0: Ari gara entzuten diskoaren bigarren kantu dena, Errekan, eta hemen ere azten da, nolabait, antzematen, diskoaren beste ezaugarrietako bat, eta bada, diskoa oso disko koherentea dela, oso disko atmosfera berekoa dela, baina musikalki bai bilatu dituzuela pixkat dinamikaren mugak, oso oso biluzitik, espazio askoz energikoagoetara, edo, pixkal, ez dakit, hau autu musikal soia izan den edo kontzeptualki ere bazegoen pixkat bi polo hauetan egoteko intentzioa.
1: Bai. Bai, bai, bai. Edo ez izata baita ere Julen eta Janderekin beti maite dugula ere maitetugula olako kantuak jena bitu maitetugula migoera, jausteak, kontrasteak kantuetan ez beti ber intentsitatean galitzea gauzak. Baita proiektu honetan, baita beste proiektu frangoetan hori bai gustuko dugun zerbait dela. Eta bai, oazten aipatu dugu kantuak nahiko biluziak zirela edo elementu gitarra, basu, bateria, hotz egeran nahiko folk gelituz hori bai, eta gero batzutan erritmo gehiago duen txatzuk ira bai sartzen.

0: Amalo minutu dira guardiko amabietarako, oraindik Baskalek beste kantu bat eskeniko digu, eta gainera lehen galdetu diot meteoaz izango dela kantu hori, baina demora pixka bat hartu nahi nuke letretan murgiltzeko, gero nolabait estutasunetan ez ibiltzeko, ze asko dago hemen ere aztertzeko, eta ondo baderitzozu goi hori sarraskian murgilduko gara.
1: Bai, noski.
2: Sarraskia.
1: Ba, esan bezala, nik letren inguruko galderak egingo ditut, eta ba, disko entzuten ari nintzela, topatu ditut loturak, ez? Ba, errekan abestian, izpi koloretsuak dantzan, hautsontzi loratuan, izar bat abestian, azken argi izpiak, hausikiz gauari. Arrailduretan, tagu eguzkiaren azpitik. Meteoaz, ene gainean argiak jotzen du. Hau da, argiari denbora guztian erreferentziak egiten dizkiozu, edo abesti gehienetan behintzat hori agertzen da, baina gero, badaude beste kontzeptu asko, ba, izotza, gauaren iluna, itzalak, negua, euria, ba, pixka bat agian ba, ilunera eramaten gaituztenak, ez? Esango zenuke diskoa, bueno, nondik gertuago zaudela, argitik edo ilunetik?
3: Ilunetik.
1: Ilunetik gertuago zaude. Hala ere, ba, begira, argiari erreferentzia ugari. Begira, ba, ilunetik, ba, bueno, ba, nere urreko galdera ere pixkat ilunetik joango da, ze, bueno, ba, abesti batean diozu, eta suak pizten ditut mendietan, gauaren ilunean argi dezaten zeruan, zu ziren lekutik ikustitzazun, jakin dezazun, eta iruditu zait, eriotzari buruz idatzi den abestirik ederrenetakoa, eta gero pentsatu dut, tira, agian ez da eriotzari buruzkoa, eta hori niri iruditu zait, beraz, horren inguruan galdetu nahi zut, hemen badago eriotza bat eta badago dolu bat, ez da?
3: Bai, eriotz bat edo eriotzei buruz eriotzean gertatzen dira eta begertatuko dira hori zikoa. Bai. Eta pixkat galtzen dugun pertsona horiek ba, beti gure baitan direla edo beti keinu bat zuten dauzkigutela. Eta eriotza bizitza finitzeko manera bat da edo baina gero beste manera batez ere batzutan ujuntzen gira jende batzuen gandik eta be batzutan oraindik presente dituko ere distantzia edo ahemanak moztu edo ola, mazuna, mana beti gure baitan agertzen dira momentu batez eta piskatu hori du erreferentzia.
1: Ederra iruditu zain abestia benetan, ez zorionak. Jarraitu kodut aurrera lehen, absurdo aitza ipatu duzuzuk eta absurdo horretan, ba ez dakitagian, monstruak kartetan jolasten oe azpian pixka bat absurdoa izan daiteke, ez? Nondik dator irudi hau?
3: Pixkat elburian nien, bloinekin itzak idatze ginetelik, entzatzen ginen itz batzu do haugen begiradatik ez dakit, na haugen erreferentzia batzuekin idaztia, eta diskortan ebazin olako gauz, olako momentu batzu, olako gauz batzu entzatu ditut ere batzutan, ba, haugtzaron adibidez beti, ez dakitzen nik beti bedo nahi, zetia, kriston suge bat oe azpian gare batez, ez beti garen suegin azpian, ez zen, anakondarik izkutatua, eta pixkat ortik, pixkat momentu ortaik, eta
1: oso ondo, eta nola, etxea izeneko abestia daukazun, lehen aipatu dugun abesti hori, nik galdetu nahi nizuke, zure etxea, zure bizitokiaz gain, non sentitzen zaren zu etxean?
3: Lagunekin izaraek, doni bane garaziko ostatu batzuetan, eta gero, ez dakit, lagunekin izaraek, simpliki bai, lagunekin izaraek.
1: Oso ondo.
0: Aipatu duzu oso etxetik zure bizitokitik sortutako diskoa zela hor bazeuden eta badaude gero aldetuko dizkizudan ez bai natura referentziak eta baita koordenadak iparreki aldea, iparra itxasotik, baina etxea ere oso presente dago aipatu dugu etxea kantua, baina Usaia kantuan ere bazaude oso, batzuetan neguan ez niz etxerat itzultzen badago nostalgia dosi bat itzabek egiterako orduan, hain negutiar irudikatu duzun imaginari horretan?
3: Ez dut uste nostalgiarik baden, hor. Ez dakit, mutxatu niz, hor kondatzen duztan gauzak, batzutan itaz mintzuniz, batzutan beste pertsona batzutaz ere, denak hor hartu ditut, denak kantatu ditut lehen pertsona, baina gehiago ingurumen bat aipatzen dut. Hene, ez dakit. Hene, etxe xilotik begira, baina nostalgiarik gabe ez.
0: Topatu beharra badago, etxera itzulerak, etxearen inguruko osnarketak, aipatu dut ez, joate hori, iparreki alderantz, indarra hundi hartzen duen esaldia da. Ez dakit, beti irudikatu dudalako hitzetan lauko ordenarekin jokatzen dugu lasko, ez, iparra edo egoa, edo kia edo mendea, eta esaldi horrek indarra hundi hartzen du iparreki alderantz, aipatzen duzen hain, iparra gero ere berriro agertzen da. Badago nola baitor non kokatua, zer kokatua?
3: Ez emeste ez. Ipareki aldea, pixkaten etzat egunaren aurkako norabidea da. Eta pixkatortako aruntz joiteko xedea zen, manan pixkat hori. Eki aldetik aldo bali manda eguzkia, ba, bere kontra joan engira, eta berriz gau, saiatuko gira gau eratxartzen, edo pixkatortik zen gehiago.
0: Zederra, ze hon hau. Entzuleok, 8 minutu eguerdiko 12etarako segiton bigarren kantua deskatuko digu Paskali, baina badakite, bueno, duela aste batzuk hitz egin genuenean elkarrizketa akustiko hau kokatzeko, bueno, dataren inguruan aritu ginenean kontzertuak ere buruan bazituela eta nolabait xak ikusteko aukera izango dugula.
3: Bai, ba viajatzen osteguna Iruñako Zaldiko Maldikon ariko niz.
0: Zeleku ederran Zaldiko Maldiko, eh?
3: Bai.
0: Ta segitasmo ederra diren ari diren gauzatzen bertan, bai.
3: Bai. Hori han, eta...
0: Bueno, ba, entzuleari gonbit hori bezatuko diogu. Arratxaldeko 8etan da, kontzertu?
3: Bai, 8etan.
0: Ba, Iruñako Zaldiko Maldikora horbil zaitezte xak ikustera. Bertan, gitarrarekin hariko zara, bandarekin hariko zara, gitarra eta luperra, ze puntutan?
3: Bakrik hariko niz, eta gitarra luperra, bat ez ere, bai. Ez dut horreindik den-dena erabakia, baina prinzipioz... Ondoan diren tresnak ba, maletan atxikiko ditut.
0: Bueno, guardi, amabiak dira horrek esan nahi du, nolabait, 24 eta 8, 32 ordu baditu eloren dik, Paskalek, buruari buelta batzuk emateko. Paskal, zein izango da, lehen aipatu du nik, meteoaz, zerbait kontatu nahi duzu entzuleari, joko duzun kantonen inguruan?
3: Ez.
0: Entzun dezatela.
3: Ba, eta nik ere nahi dut, ez dakit, bakotxak arzintugu, bakotxako arzintugu itzak, eta kantuak, eta filmak, eta nahi, edo liburuak, bakotxari iten dit, ditu bere referentziak, eta nahiago tutu lautzi ere, bako txakarra zara nahi dira.
0: Ba, azuaz gure seta akustikora, Paskal.

Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, berriz ere amabi sokaduntaka minoria finatzen ari da Baskal Irigoyen, eta segituen eskainiko dugu Meteoaz, sanda bezala bere lanontatik Shak proiektuaren Shak izeneko diskotik, eta bihar bueno, ba, entzungai izango duzuena, hain zuzen ere, Zaldiko Maldiko Iruinen proiektu ederra, ostegune iluntze gau horietan egiten dutena, bizkate Iruinen ere euskararen eta euskarazko kulturaren gotorleku txiki bilakatu den horretan. Uste dut Baskal prest daukagula, beraz, bueno, ba, Meteoaz, nahi duzunean, Baskal.

Nahiara badoa emakumeen etxeruntz. Itzordua dauka abokatuarekin. Banandu egin nahi du, baina alabaren kustodiak kezkatzen du. Atarian, topo egin du Maria Luisarekin. Dantza ikastaroan izena eman du. Berez, dantzarena itzakia da. Berak bilatzen duena, komunitatea da. Eta topatuko du, Edurnek eta Magalik ere izena eman dutelako. Ez da, beraien lehenengo aldia. Urteak dira, emakumeen etxea ezagutzen dutela. Pentsa, mendi irteeren taldea ere osatu zuten, eta orain, hilabetean behin antolatzen dituzte txangoak. Mia Valentina oraindik ez da usartu irteera horietara, baina usartuko da. Momentuz, berari egokitu zaio interseksionalitateari buruzko hitzaldia antolatzea. Handabil, esatekoak prestatzen buru belarri. Batzuetan egon gela, besteetan bulego, eta noizean behin laborategi den gela horretan. Ohea jarri ezkero ere, erabiliko luke norbaitek. Beharra, badago.

Baina hoerik gabe ere, aterpe bihurtu dira emakumen etxeak. Topaketetarako guneak, arnasuneak, komunitatea eraikitzeko lekuak, berdintasunaren alde borrokatzeko espazioak. Gela bat norberaren nazioen Virginia Woolfek. Bada, etxe bat guztiona aldarrikatzen dute Euskal Herriko emakumeek. Etxe bat, edo hobe esanda, herri bakoitzeko bat.

Ermua izan zen lehena. Hala izan behar zuen. 2003ko martxoan inauguratu zen emakumearen topalekoa, Euskal Herriko lehen emakumeen etxea. Etxea eraikitzeko osagaiak bazituztelako aurretik. 1970ko hamarkadan Ermuko emakumeen asanblada sortu zuten herrian. Franco hil ondoren, beste leku batzuetan bezalaxe, mugimendu feminista indarrez piztu zen. Bazeuden borrokarako arrazoiak, eta horregatik emakume lantalde bat osatu zen. Talde honek bultzatuta, 1987ko ekainean emakumeen kandidatura izenarekin hautagaitza bat aurkeztu zen udal hauteskundeetara. Emakumez soilik osatutako hautagaitza zen, 15 bat inguru izango ziren, eta herri desberdin bat erdituko dugu lelopean honakoak aldarrikatzen zituzten.

0: Udaletxeak erabiltzen dituen 880 milioietatik emakumeen behar sozialetarako papurrak ere ematen ez direlako. Ermuako emakumeek abortatzeko Londresera, Frantziara edo beste toki batzutara joan beharrean ibiltzea hipokritatzat daukagulako, Ermuako planina legeari atxeki eta 8 aste bitarteko abortuak egiteko aukera egon dadin borrokatuko gara. Edota, gure bizitzaren denborari gehiena pasatzen dugu, pasatzen dugun gure etxeko lau hormek itotzen gaituztelako, lokalak behar ditugu bildu, itzegin irakurri, gure artean komunikatu, gureak pena merezi duela ikasteko azken finean.
1: Oso gutxigatik ez ziren zinegotzi bat lortzeko moduko boto kopurura iritsi, baina prozesuan ekintza politiko horren helburuetako asko bete ziren. Baita, itotzen gaituzten lau horma horietatikat eraikitako etxe bat. Horrela gogoratzen zuen Marixabel Garikagoitiak etxearen 15. urte urrenean.
2: Gogoratzen dut, larogeiko hamarkadan nola hasi ginen elkartzen asanbladako feministek lehenengo are eurokin. Eta ondoren, pizpilua bezbatza, alargun elkartea eta bar. Denok batuta, indartsuagoak sentitzen ginen. Era berean, orain dela 15 urte emakumeen ateak ireki ziren. Hazelako postasuna. Hainbeste gauza egiteko kapasa ginen. Dena dela, eztabaidak ere izan genituen. Guk, gure zentrua bagenuelako beraz. Beste egoitza baten beharra ez genuen. Oso argi ikusten zen. Berba asko egin ondoren, konturatu ginen, bakoitzak, bai etxea eta bai zentrua, bere funtzioa zeukala. Eta emakumeen etxeak mundu mistora irteko bidea emango zigula.
1: Ermoaren atzetik, iritsi ziren Balmasedakoa 2004an, edo Durangokoa 2009an, eta hiriburu bateko lehena, Donostiakoa.

0: Irian eta inguruan zegoen desio feminista nabarmena zen. Desio bat zen, beharrezkoa zelako. Urteetan zehar indar kolektibo bat metatu zoan zen eta 2008an indar hori mamitzen hasi zen. 2010-eko azaroan etxearen inaugurazioarekin amaitu arte. Baina testu ingurua ondo ulertu behar da hau guztia ulertzeko. Eta Arantxak kontatu digu.
1: Bueno, pues adusuan neko movimiento zegoen egian, eta hasi ginen emakume batzuk elkartzen, baina etxetan, gure etxetan. Eta izan nuen hor, olako bilera batzuk egin ditu, eta hor izan nuen asamladen berri. Bazen Donostian, Alondiga, deitzen genion merkatu, bueno, barazki edo fruta merkatua, gaur egun, bueno, zea, babes ofizialeko etxeak, eta, bueno, o zona hortan duke demanda zen, bazen horako merkatu handi bat, eta hor pagenuen bazen, lokal, bueno, pues lokal bat, lokal handi bat, eta hor biltzen zian, hor biltzen zen Donostiko emakumeen asamblea, ez? Bueno, beraz, nik hasi, ja sortuta, aurkitu nuen etxea, eta egia zen, bueno, niretzat izan zen, leio bat irekitzean ere nire bizitzan. Guste nuen baruela barnean zerbait zatorren apat gizarte edo, bai, gizarteratzen zen guziarekin, eta hor sentitu nintzen, hor hori sentitu nuen nire lekua. Eta orain, okendun kalian dako agun hau, gero xagoin dela magos, tamaxi urte eman zekuten, modu provisional batean, eta, bueno, pues, erantzuten du, ez? Pertsona bezala, ditudan oraindik ere behar horiek, ez da? Patriarkatu estrukturala apurtzeko, dai? Beharra, edo heteropatriarkatua berdin zait, bai? Apurtzeko behar horretatik, nire behar hori asetzen du txanek.
0: Hori sentitu nuen nere lekua, esan digu. Eta hori xe izango zen urrengo urteetan hiri eta herrietan zabalduko zena. Baina 2008an gutxienez hiru faktore bildu ziren etxea martxan jartzeko. Mugimendu feministatik bultzada historikoa metatu zen. Bultzada hori berdintasun saileko teknikarien implikazioak eta aleginak gehitu zitzaizkion. Eta azkenik, berdintasun zinegotzi konprometitu baten laguntza instituzionala ere izan zuten. Zinegotzi huri Ainhoa Behola zen. Guk baino beto, berak, kontatuko digu.
2: Berdintasun gaiak nartu nituenean Narginekan feminismotik eraiki beharren ekala ura, eta beraz, lehenengo lana banekala emakume talde eta talde feminista sare hori eraikitzea. Beraz, bi erronka nagusiri egin behar izanien aurre. Batetikan, zegoen nola baiteko talka edo, bueno, tensio historikoa, kale militantzia eta parte hartzea instituzionalari zegokionean, gaurko egunean ere badago intentsioa da, gainitzen jundena iruditzen zait, autersi asko feminismotikan, bueno, erakundetatikan pasagarelako, baina duela 20 urte hori pilpilean zegoen, beraz zen hori erronka bat zen gainditu errekoa. Eta bestetikan, banekien udal barruan, zeudela erresistentzia handiak, zuzenak edo zeharkakoak, feminismotikan zerbait eraikitzeko garaian. Arkitu nuen lehenengo gauza izan zen aholkularitza bat zorde bat bazegoela, araudi aholku emaile batetik, batekin, baina inolako erabakitzeko gaitasunikan gabe. Eta gainera, bertan parte hartzenen ari zirenen artean, askotariko emakume talde eta talde feminista etziela bertan parte hartzen ari. Beraz, lehenengo gauza izan zen, haien gana guztien gana jotzea, proposamen bat luzatzea, konfiantzatikan zerbait desoarrin erekitzen hasi gintezen, elkarren aitortzat errekonozimendutikan abiatuko zena. 11 eztabaida izan genitun, araudi hura aldatzeko, araudia aldatzea lortu den duen idazkaritzaren kontrako txostenarekin, eta osoko bilkurara eraman nuen gendun araudi hura. Arginekelako osoko bilkuratik onartutakoak beste indar bat eta beste pisu bat izango zuela, etorkizunean inork aldatu nahi izan ezkeo, azaiaua izan zezan, bai, hura egitea. Lortu gendun araudi aldatzea eta beraz ekin genion emakume etxearen prozesua eraikitzeari. Prozesu propioa, berezia, desberdina izango zela argi genekan, non emakume eta talde feministek beraien espazio propio bat, autogestionatu bat izango zuten, eta non udalarekin konpartituko gendun espazio hura kogestiotikan abiatuko zen. Espazio kritiko bat izango zena, eraikitzailea, askotariko iritziak kontuan hartuko zituena, sortzailea. Bueno, ura lortu gendun, behinbeineko espazio batean sartu ginen, horrek ere eztabaida desente ekarri zizkigun taldekideen artean, batzuk esaten zutelako, bestelako espazio duinago bat bihartzela, eta neonek arginekan behinbeineko tasunez balimazan ere sartu biharra genekala, horrengo legeintzaldian batek zekielako zer gertatuko zen. Bueno, pues nila hogei urte pasa dira eta behinbeineko izan zen espazio horretan mantentzen gera gaurko egunean. Eztabaidak interesgarriak izan ziren maila horretan, baina eztabaida oso interesgarria izan gendu bezala makumeak kontxara estropadetara ateatzeako proposamena luzatu gendunean bezala. 11 trabei aurregin behar izan gen momentu horretan, zorionez emakume talde presioa barruan kanpoan eta zeharka egin zuen hori aurreateatzeko, eta gorko egunean erba normala iruditzen zaiguna emakumea kontxako estropadatan aritzea, ba oso lan konplexu baten ondorio izan zen.

0: aleginak, indarrak, burokrazia, prozesu administratibo, tekniko eta juridikoak, etxea ekipamendu gisa onartu zen hiri antolamenduko plan orokorrean, eta udala eta mugimendu feministak hirian espazio posibleak bilatzen hasi ziren. Villasoro aukeratu zuten, 19. mendeko ategorrietako etxetzarra. Hain espazio zabala eta etxeina edukitzeak ilusioz bete zituen emakumeak. Edurne Aperribai emakumea eta hiria foroko eta emakumen kontseiluko arkitekto eta kideak egin zuen egokitzapen proiektua, eta udalak bere egin zuen. Baina Villasoro egokitzeak denbora eskatzen zuen. Legegintzaldia amaitzen ari zen eta ez zerketzuen ziurtatzen konpromiso politikoak hurrengo legegintzaldian iraungo zuenik. Beraz, bitartean, behin-behineko leku bat bilatu zen erdiguneko Okendo kalean. Etxe feminista bat, emakumek eraikia emakumeentzat. Ederra da hori, baina bidea, ai, bidea. Nola ez oztopoak, oztopoak eta malkoak. Gainkarga emozional handia izan zuen prozesuak lehen lerroan egon zirenentzat.
1: Emakumeen etxearen prozesua prozesu kolektibo bat izan zen, askotariko emakume osatutakoa, sekulako ordupilaren dedikaziotik abiatutakoa, eztabaidak, adostasunak, desadostasunak, hori guztiek, ego guztiak kontuen hartuta, azken emaitza eta ondoria izan zen emakume etxearen sorrera, hainbeste urteren ondoren lortu genduna. Eta lortu gendu norbearen interes partikularren gainetikan interes komunitarioa talde interesa gontzelako emakumetxe hori sortzia. Eta espazio desberdinak okupatzen genitun gutako bakoitza momentu horretan ibilbide desberdinetatik gentozen, baina leheno esan dakoa elkarren aitortza bat eraiki gendun, elkarren errespetua eta hortik abiatuta elkarren bat. Hainbatetan gainditu behar izan genitun trabak gaindituz. Espazio komun hartan adostutakoa ondorenik udaletxeko tripetan kudeatu behar nuen. Eta antxe sortzen ziren erezat ezintasunak, egonezinak, disgustoak momentu hartan agurtzarekin batean nengoen, agurtza berdintasun teknikaria ere. Gainera berdintasun arduran ekan bitartean neonek ere masterra atean nuen. Eta, bueno, agurtzak eta biok sufritu gendun. Ondoren eta agurtzak ikusi zitun, ni zenbat egon ezin, zenbat malko ere, botan ituen, emakumeok komunean adosten gendun ura guztia, ondoren artikulatu alizateko eta aurreatea alizateko udaletxeko tripades berdinen artean. Ze interesak zeuden, horrek aurrera egin etzezan eta hori zapustu zedin. Eta bueno, lortu gendun azkenian, nik uste duten prozesu hartatikan guztiak atea ginela aldunduago esaten da askotan, baina bueno, aberatsago politikoki jantziago eta personalki eraikiago. Dudarik ez dute egiten prozesu abera politikoki ikaragarri izan zen, baina bertan parte hartu gendu guztiontzat personalki ere, eta gaurko egunean hainbeste urteren ondoren oraindikan elkar maite degula esango nuke. Zaintza eremu bat izan zen, babes eremu bat izan zen, oksigenazio espazio bat izan zen eretzat, dudarik gabe han eraiki genduna. Eta bueno, hogei urteren ondoren, behin-behinekoz okupatu gendun ura, oraindik okupatzen ari gara, baina, bueno, denbora eman eta nik uste duten dagokigun espazio fisikoa ere eskuratuko dugula. Ze politikoa eta soziala aspaldi eskuratu gendun.

Paulak esan duen bezala norberaren interesen gainetik, talde interesa zegoelako. Horixe izan da, etxe hauek eraikitzeko prozesuetan gehien errepikatu den mantra. Interes kolektibo baten aldeko borroka.

Azken urteetan asko aldatu da errealitatea. Tantaka-tantaka sortu ziren etxeak 2000-garren hamarkadaren hasieran, eta 2020-tik aurrera aldiz, ate askoz gehiago zabaldu dira. 2018-ko martxoko 8-ko greba noski mugarri izan zen, herri askorentzat. Urte hartako martxoaren 8-an ospatu zen lehen greba feminista Euskal Herrian. 1,6 milioi emakume planto egitera deitu zituen mugimendu feministak galdera zehatz baina zuzen bat maigaineratuz. Zer gertatuko litzateke emakumeek planto egingo bagenu? Hala, Euskal Herriak mundu mailako deialdiekin bat egin zuen modu horretara. 2017an lanuzte txiki eta simbolikoak egin ziren nazioarteko proposamenari atxikimendua adiraziz. Urtebete beranduago, erronkari aurre egiteko aukerekin topo egin zuen Euskal Herriko mugimendu feministak. Emakume eta identitate disidenteak enplegu, zaintza, kontsumo eta ikasketa grebara deitu zituzten. Eremu horietan patriarkatu ziseteroaren ondorioz jasandako indarkeriare aurre egin asmoz.

0: aldian. Ego estutzen gintuzten ariak, gori itxutzen gintuen argia. Eskainiazu azken dantzaldia, dantzan...
1: 2018ko martxoaren 8 hartan, 200.000 pertsona mobilizatu ziren guztira. Hiriburuetan zehazki, 70.000 eguerdian eta 100.000 arratsaldean. Mugimendu feministak egun osoko greba eguna deitu zuen eta sindikatuek lanuzteak. 201 herri eta auzoetan egin ziren ekimen eta mobilizazioak egunean zehar. Eta arratsaldean, hiriburuetan lehertu zituen indar guztiak mugimendu feministak. Historikoa izan zen. Ez dakit, ze plaka tektoniko mugitu ziren egun hartan, baina eragina Euskal Herriko luze zabalean nabaritu zen. Tartean, Arrigorriagan. Joana Etxeberria Simarro politika sozial eta feminista zinegotziak hala gogoratzen du behintzat.
2: Gure herrian, 2018 baino lehen, emakumeen etxe bat izatea herrian, bazen, ba, emakume asko geneukan, ametze individuala, ez, edo talde txikietan partekatua. Baina egia da, 2018ko, martxoaren 8ko greba, izan zala, nolabaiteko mugarri bat gure herrian, hainbat herrietan bezala. Izan ere, gure herrian sortu zen espontaneoki kriston mugimendua greba hori antolatzeko, eta konbokatu genuen bilera bat, momentu hartan kulturretzea zen eraikinean, ganbaran, oso momentu emozionantea izan zen, parte hartu genuen guztiontzako, eta han konturatu ginen ze importantzia zuen espazio propio bat izatea, ba, ez bakarrik bilera bat egiteko, baizik eta hainbat gauza antolatzeko, ez? Nik uste dut hortik hasi zen gure kolektibitatean, ba, horra hasi zen emakumeentzako etxe baten beharra. Eta bueno, sorionez, gero, bueno, ametsura, ba, gauzatzeko kapaz izan ginen, ez? Eta gaur egun, ba, kriston etxea daukagu. Etxe horretan, ba, gaur egun eskaintzen diren zerbitzuak, ba, batez bedira, pues, alde batetik, etxeak antolatzen dituen ekimen feministak, ba, ikasturteka, batez be, bueno, pues, tailerrak, itzaldeak, eta bar, gero, herriko emakumeek ba, antolatzen dituzten ekimenak ere espazio bat daukate etxean. Eta gero etxeak eskaintzen dituen espazio polit eta ezberdinak eta egoteko eta izateko. Adibidez, ba, liburutegi feminista edo kafe txokoa edo bilera gela. Ze erabiltzaile edo erabiltzaileak ze profila duen, ba, nik esango nuke bataz besteko adina izan daitekela 50 urte. 50 urteko herriko emakumea dela gaur egungo erabiltzailearen profila. Naiz eta egia da, gero eta sorionez, gero eta emakume migratu gehien hurbiltzen ari dira, eta bueno, eta horrek suposatzen du, ba, profil hori aldatuz doala. Gero, pertsonalki eta kolektiboki gure herrian nik uste dut etxearen existentzia dela batez be emakumen artean sareak eta konplizidadeak ehuntzeko tokia dela. Bertan gustora egoteko tokia eta beste emakume batzuekin egoteko tokia. Askotan gure artean elkar ezagutzen genuen, baina askotan elkarrekin hitz egin barik edo, eta orain espazio horretan ba hainbatetan koinziditzen dugu eta horrek ematen dugu aukera, ba, ordura arte ezagutzen ez genuen emakume hori edo inoiz hitz egin ez dugun emakume horrekin ba hitz egiteko aukera izatea. Eta desirak, ba desira da guretzea gero eta indartsuago izatea eta gero eta nitzago izatea. Eta batez ere, eta hori askotan komentatzen dugu gure artean, ba, emakume gazteak ere topatzea horre euren lekua, ez? Igual hori da orain gure aholgunetako bat, emakume gazteak ez direla inbeste hurbiltzen, eta bueno, hori da gure erronketako bat ere.

Etxeen izenek ere badute euren xarma. Arrigorriagako kasua entzun berri dugu. Lamia Enea izena du emakumen etxeak, prozesu parte hartzaile baten ostean erabaki zuten. Lamiak euskal mitologian emakume irudi hartzen duten izaki mitologiko altxuak dira. Naturari, sormenari, urari eta jakintza tradizional batzui lotuak daudenak. Benetan aproposa emakume etxe baterako. Saregile aproposa den bezalaxe. Saregileak sareak egin eta konpontzen dituen

0: garai hortan 2018 jan bueltan proiektu bat idazten. Udalea bidali genun eta proiektu hortan galdetegi bat iteko proposamena, herri galdetegi bat eta elkarrizketa batzuk. Eta diagnostiko bat iteko baimena eman zuen, udalak lagunduta. Eta guk talde feministak eta guk sentitzen genuen behar hori eta nahi hori, ba, etzala guria bakarrik kontuatu ginen. Eta diagnostiko hortan ikusi zen, ba, emakumeek Orioko herria nola bizi deun eta nola sentitzen genuen. Eta bueno, aipamen eta aipu potenteak jaso genitun. Adibide bezala, ba, kiroldegia emakumentzat bazala leku gogorra, kostatzen zitzaigula jutia, etzala espazio segurua, bai, adibide bat jartzeatik, pila bat proposamen eta behar zaudela identifikatu zian momentu hortan.
1: Egun gutxiren bueltan inauguratu zuten Irungo Emakumearen Etxea. Orioko inaugurazio ofiziala 2023ko urriaren 15ean izan bazen, Irungoa urte bereko urriaren 21ean.
2: 2014ean Irungo hainbat elkarte feministak udalari eskatu zioten udalerirako Emakumeen Etxea bultzatzeko. Ekintza hori 2017-2021ko laugarren udal berdintasun planean jaso zen eta horrela tokiko erakundeak lehen aldiz hartu zuen bere gain berdintasunaren arloko ibilbide horrian hartutako konpromisoa. 2021ko aurrekontuetan finkatu zen etorkizuneko Emakumeen Etxea Iztilaga plazako lokalean kokatzea eta parte hartze prozesuari bultzada eman zitzaion. Azkenean, 2023ko iraian Irungo Emakumeen Etxeak bere ateak ireki zituen.
1: Maite Cortina berdintasuneko ordezkariak kontatu duen bezala, 2014ean hasi ziren eskaera egiten, eta 2023 amaieran inauguratu zen etxea, hamarkada bat etxea eraikitzen. Adreilua baino garestiagoa delako konpromisoa.

0: Etxe guzti hauek adibide gisa erabili zituzten 2023ko abenduaren 19an Kanboko Larrazkena gelan. Euskal Herriko zein Frantziar estatuko hainbat emazteen etxeren esperientziak partekatzeko mai inguru antolatu zuten. Iparraldeko Euskal Emazten etxea eraikitzeko pausu berriak emateko. Bilera hartan erabaki zuten, izatekotan, kolektiboa, parte hartzailea eta emazte guztientzako izan beharko zuela. Eta 6 urteko gogoeta eta lan prozesuaren ostean, 2024ko udazkenean, Ipar Euskal Herriko lehen emazten etxea inauguratu zuten. Urruinan dago, pausuko auzoan. Horrela, Euskal Herri luze zabalean topa ditzakegu emakumen etxeak. Basauritik Urruñara, Donostiatik Burlatara, Iruñatik Gasteiza, Oriotik Durangora. Etxeak eraikitzeko botatako izerdiak eman ditu bere fruituak. Zumaiako emakumen etxeko dinamitzatzaia den Estera Izagirrek honela definitzen du.
1: 2021ean etxea zabaldu zenetik proiektuak herritarren babesa izan du eta urtero parte hartze datuak goraka doaz. Beraz, argi dago behar edo utxune hori bazegoela, ez? Herrian emakumeek elkartzeko espazio propio bat izateko behar hori zegoela. Azken finean, lortu dena da Zumaian feminismoa zabaltzeko, elkar ezagutzeko, saretzeko, ikasteko, ondo pasatzeko, baina baita laguntza eskatzeko ere, espazio ireki eta seguru bat izatea.
0: Feminismoa zabaltzeko, elkar ezagutzeko, saretzeko, ikasteko, ondo pasatzeko, baina baita laguntza eskatzeko espazio ireki eta segurua. Nori egiten dio

kalte horrek. Gezurra dirudi horren aurka egon daitekenik norbait, baina egon badaude. Etxe hauen existentziak berak kolokan jartzen dituelako patriarkatua eta belaunaldiz belaunaldi errepikatzen diren joera matxistak. Horregatik dira batzuentzat hain arriskutsuak. Urte honen hasieran urtarrilean Irungo emakumeen etxeak heriotza mehatxuak jaso zituen. Igande gau batean, etxeko helbide elektronikora mehatxuak eta gorroto mezuak iritsi ziren. Astelenean, zuhurtziaz, etxeko ateak itxita egon ziren. Baina salaketa jarri eta segurtasun neurriak hartu ostean, berehala iriki zuten berriro etxea. Eta horrelaxe jarraitzen du. Edo zein, emakumerentzat, beso zabalik. Izan bedi hau, merezi duten aitortzarako aletxo bat.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi,

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeorrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan Zeorrabidea gurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saio hasiko dugu.
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin Zeorrabidea.
2: Paris Niza txirrindularitzako etapako lasterketa hasi zen pasaden igandean eta ondoko igandean bururatuko da Nizan. Eta aste honetan ator horia jantzi zuenak erortze lagia egindu Juan Ayuso Katalana lidera zen bainan erori da. Eta hortan bukatzen da berea, ez dugu bere egoera bakarrik aipatuko, baina erortzeak, zauriak aipatzea proposatzen dizuet gaur. Paola Oskoz, Antxeta irratiatik eta Olatz Idoate, gure irratiatik, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon da nahi.
2: Bo, hasteko, ja, ikusi duzuen irudia, Juan Ayusoren erortzea. Bera ez da agertzen, erortzea mainan ondotik ikusten da, bizikleta gainean ezin aintzinatuz, eta azkenean zangoa lurrean pausatu, eta lurrean etzanik erortzearen, zage, txokearen ondorioz, edo, Paola, ikusi duzu?
5: Bai, egia da, aipatzen zenuena, ez? Ikusi dut bideo hori, bigarren bideo edo izaten alda, erortzen ez dudalako ikusi, baina bai ikusten da, erorketaren edo erori eta gero berriz ere bizikletan igo eta momentu horiek, ez? Ikusi ahal izan ditut, ezin pedalari jo eta bueno, mantxo eta badirudi minez edo beldurrez ere, ez? Zerbait puskatua edukitzeko pentsatzen dut. Azkenean uste dut ez dela horrela, begiratu dut eta uste dut kolpeak eta izanen dituela, baino ez du ezer hautsi, ez du ezer puskatu. Beraz, bueno, alde horretatik positiboa da hori, baino bai momentuan ere zakizu eta minez egonen zen Juan Ayuso bera eta bai ikusten zaio, ez, mantxo bizikletan albezala, ez, pedalak jo eta aintzinatzen, baino azkenean ikusten da, berak ere ezin duela momentuan eta berriz ere bizikleta utzi eta ikusten zaio lurrean eta taldekideak, ez, joaten direla bere gana eta bizikleta hartu eta bera altxatu eta pixkat ikusi, ez, zer duen, eta horren ondotik ospitalera eraman zuten, baino erran bezala uste dut azkenean ez duela ezer puskatu eta ez duela ezer larririk, kolpeak bai izanen ditu eta beraz hortik berreskuratu beharko da orain. Hala ere, lasterketa utzi du eta penaz dagoela ere aipatu du. Erran duzun bezala, liderra zen momentuan eta liderra zarenean, ez, lasterketa uztea pensatzen dut ez dela bat ere erraxa izanen, noski.
2: Eta badu lidergoaren gogoa, ez, noski berak ere hori aipatzen zinautan lehen, Olatz?
4: Bai, gaztea da, etorkizuneko txirrindulari bada, egiten da puntakoa izango dela. Oraino behar du fogatu, eta nire ustez, Paulak ziona, ez badu deus hautsi, eta iduriz ez du deus hautsi, ebe nire ustez, jadanik hori ez da batere begitxaga beretako, nahi du egan esasoina horrein hasten da, esasoinaren handia horrein hasten da horien dako, eta beraz, beharko du zein du, ala ere, sendatu pixka bat, baina ez da egonen hilabete batzuz kanpo, iduriz, beraz, begi ona beretako, iduriz, ala ere, izaten alazen lagiago, zenta
2: txokea izan dolako.
4: Ez zuzenan ez dute eman, beraz, ez da irudirik zuzenekorik, baina nun baiten legatu da, ez da ikusten erortzen, baina ikusten euria, aizea, ikusten da baldintza txaga direla, iduriz irurogoi iruita ma bost kilometro dura ariziren jausten, beraz behar bada legatu da, edo ez dakigu, eta badakigu Paris Niza lasterketa askilan jero esadela, batetik orain egiten dela eta orain usu baldintzak ez direlako onak. Eta da, gainera, eganen dut, sasoinean bat haundi hoiek aintzinetik, pixka bat, haundiena aste bateko lehenetarikoa da, aste bateko lasterketa lehenetarikoa da, eta beraz, hor, denak lider guziak ari dira testatzen bata besteari, eta egia da, Paris Niza hortarako aski lanjerosa dela, baina, iduriz ez du gauza ondirik, hainbat tobe, eta ikusten alko dugu ondoko ez behar da egunetan, baina aste eta hilabetetan berriz ikusten alko dugu.
2: Gainera, larumaterako etapa ustun mendian dela, elurra eta izeagatik ere ari dira behar bat zuten aldatuko etapa hori.
4: Usu gertatzen da Paris Nizan, euria, izea, elurra, hori da martxoan egitea lasterketa bat, aste bateko lasterketa bat gire.
2: Eta hortik beraz Jonas Vingegaard atera da garaile, justuki, etapa hortan erortze horren ondotik. Pentsa azidit, justuki honek 2024an egin zuen erortzea Euskal Herriko itzulian, San Komesen hor, oroitziste irudiak hor baziren aldiz.
4: Berriz begiratu ditu.
2: Bai,
5: nik ere bai.
2: Eta hor duan.
4: Eta hor, etziren baldintza entxagak, baina egia da jautxira potoloa zera, eta ba, ikusten zai, ikusten itzuli hortan.
2: Biurgune
4: hortan, utxe egiten dute, sobera zabal hartzen dute, utxe egiten dute, eta kristona biltzen dute. Vingegaard kristona biltzen du. Eta ondotik beste bat, nahiz horretzen horretzen, eta beste batek, zakitu hartu ziren jauzi bat egiten du bizikletarekin. Zenta da, biurgunea da, eta gero bada zilo bat, eta gero pentsea. Eta egiten du jauzia ziloaren gainetik pasatzeko, bizikletarekin, aski argi-argia, jauzia ondi bat, Eta bai, lagia izan zen, Roglic erori zen ere.
2: Hori da, bai.
4: Lagia izan zen, Vingegaarden dako,
2: Eta horreniz galdera izan zen, ez nola posibe da, olako etapa batean, erortzea, eta nor den eruduna, edo, zagit, Paula?
5: Bai, horre ere zaila izaten da, ez? Azkenean ezakizu ea jeitxiera sobera arriskutsua ote zen, edo beraiek zerbait gaizki egin izanaren ondorioa den, ez? Erorketa, bueno, azkenean errudunak ez dakit haunitzetan saiatuko dira, ez? Errudunak bilatzen, baina ez dakit harrapatuko dituzten, ez? Azkenean ez dakizu ongi zein den erruduna, eta ez dakit balio duen ere, ez? Bilatzea errudun bat. Ba, hori gertatu zen, eta hori gertatuko da, azkenean txirrindularitzak, noski arriskuak ekidin behar dira, ez? Edo alik eta arrisku gutien duen lasterketa bat antolatu behar da, eta hori ere kontuan izan behar da, ez? Etapak, egiterakoan edo, ez? Osatzerakoan, baino egia da txirrindularitzak beti duela hori, ez? Beti duela arriskua, edo zein despistek edo detaile txikiek ere eragin dezakete horrelako eroriko bat eta batzuetan gertatu da ere. Leku, bertze eremu batzuetan non arriskurik berez ez dagoen ere horrelako erorketak gerta daitezke, beraz, inoiz ez daude salbu hortik, ez? Eta beti bada arrisku txiki bat eta, errodunak bilatzea zerbaitetarako balio duen, baino egia da noski, antolakuntza bezala saiatu behar zarela, ez? Alik eta arrisku gutien duen lasterketa bat osatzen ikusgarria izaten aldi berean eta horrek batzutan ez dakit kontrai hartzen dituen, baino batzutan badirudi baietz edo ez, ikusgarria denean badirudi arrisku gehiago hartzen direla, ez dakit horrela izan beharko lukeen erez, baino batzutan horrela izaten da, eta kasu honetan, bideoan ikusita badira, ez, 8-10 txirrindulari bederen erortzen direnak, eta gainera horrelako, txirrindularitzak erran dugu, ez, horrelako arriskuak ere hartzen dituela egunero, eta txirrindulariek ere, eta horrela ikusle bezala ere, ez, hori ikustea, horrelako urduritasun bat ere ekartzen du, ez, hasiera batean, ikusten dituzu denak lurrean ez dira mugitzen, ez, adrenalina horrekin eta duten, ez, momentuko urduritasun horrekin, badazpada ez dira mugitzen, eta zuk ezakizu ongi dauden edo ez, eta momentu nahiko, komplikatuak dira, baina erran bezala ez dakit errudunik egoten alden edo bilatu behar den, bai.
4: Ez dakit, ukara dugu, Paula, jadenik aipatu dugu gai hau, ez? Ez dakit zurekin Arantxa edo kinerekin jaz?
2: Izaten alda, bai.
4: Bizikletaren nola txirrindularitzak gerozta fiteago, gerozta bide txipiak eta hori guzia. Ustuta aipatua dugun?
2: Bai.
4: Bai,
2: eta gira da, ez? Azkenean ikusgarri egin behar izate horrek beti ekartzen du ez pixka eta arrisku pixka bat gehiago hartzea, eta...
4: Eta egitunak ez eta bat seguraski, faktorea iniz dira, orduan...
2: Bai, eta jaren nuke kasik jokoan sartzen dela, arriskua, eta edo zein gauza izan daiteke, ero ortsurri nolariak ipatzen dugu.
4: Bai, baina gero bortzatzen azituzte ere, egiten aldute, nahi dute adibidez lasterketa ikusgarriago bat, eta beraz nahi dute txirrindulariek fiteago joatea, eta beraz ematen dituzte bide zailagoak, txirrindulariak ere batut badute material harinagoa, eta ikusgarri tasun horren izenean, arrisku gehiago agarazten diezu txirrindulariei, onartzen dutena, baina hori nire ustez, faktore desberdinak dira, faktorean ez dira, eta lehen gauza, beti bezala, da kirolariaren ziurtasuna.
2: Onartzen dutena, jada aipatu dugu, ez dira ere hoien, nola ezan, kirolaren jabe edo, eta egiten dutenaren jabe osoki,
4: beti
2: enpresa baten gibilen ari baitira. Erortzea, beraz, bai, kirolari oberena ere gibelean uzten alduen istripua da, azkenean, hori da ere kirolaren jokoa. Txirrindula aipatu dugu, beste adibiderik heldu zaizue, justuki, Paula, berdin?
5: Bai, egia da bi etorri zaizkidala, barkatu horrela bat batean burura, txirrindulariatza zari garela, ba, Alberto Contadorren kasua etorri zai burura, ez? Berak 2004ean, 21 urte zituela, iktus bat izan zuen, lasterketan ari zela, Asturiaseko itzulian ari zela, eta gerora unitzetan solastu da bera ontaz, sintometaz, eta prebentziorako lana ere egindu elkartea unitzekin, ez? Iktusa prebenitzeko edo lana egindu, izan ere berak dio, ba, egun batzuk lehenago dagoeneko somatzen zuela zerbait berezia, buruko mina zuela, baina ez nola nahikoa, eta bueno, ba, egun batzuz luzatu zitzaiola buruko min hori, eta uste zuela hasieran ba, gaixo jarriko zela, edo eri egonen zela, eta bueno, ba, etapa hori hasi, eta segidan abaritu zuen ondo eza, zora biatu egin zen, eta lurrera erori zen, ez? Eta bueno, horretzen istripu bat izan, bertzelako istripu bat izan zen, ez? Azkenean, bueno, ba, gaizki zegoen, iktus bat izan zuen, 21 urterekin ere hori bueno, gazte, eta horrelako kasuak ere badirela, ez, aipatu du berak aunitzetan, eta hori etorri zait burura alde batetik, eta gero bertze kiroletaz edo aritzeko, edo bertze kirolen kasuan, nik beti buruan agitz sartua dut irudi bat, Antonio Puerta, Sevillako futbolaria ere bihotzeko batez hiltzen Sevilla eta Getaferen arteko partidua jokatzen ari zela. 2007 zen, berak ere 22 urte zituen, beraz bera ere gaztea, eta neri agitz iltzatua gelditu zaiten momentua da, oroimenean agitz iltzatua dut, ba, bera lurrean, taldekideak bera laguntzen, orduan ere ez, ez dakit, ordu arte nozbait ikusi zen hain garbi horrelako kasu bat, edo nik hori oroitzen dudan gehien bat, ez, nik 12 urte izanen ituen edo, eta agitzko goan dut, gerora ere haunitza aipatu zen, momentu hori haunitza aipatu zen, ez, kirolariei horrelako kasuak edo horrelako egoerak ere sortatzen zaizkie, ba, hasiera batean edo berez kirolari profesional bat da, osasuntsu dago, ez, eta horrelako bat bateko, ba, bihotzeko bat edukitzea, bueno, ba, hori ere hortaz edo haunitz solastu zen gerora, eta bai, nik irudi hori agitziltzatu dut, batez ere bat aldekideak ari zirelako, ez, saiatzen bera lasaitzen edo bera pixkat kontrolpean edukitzen, oroitzen naiz ahoan sartzen zizkiotela, ez, behatzak ba, mingaina ez oskatzeko, eta bai, nahiko impactatua gelditu nintzen irudi hoiekin, eta gaur gainera hasieran nintzen oroitzen nola izena zuen futbolari horrek, aitari idatzi diot. Aia, zu oroitzen zara zein zen hau, edo ni txikia nintzenean, eta gero nintzela hain txikia, 12 urte nituen, baina eta berak erran dit Antonio Puerta izan zen, eta bai, hori da nik nuena, ez, burutan, bai.
2: Behara, pixkat oirortzeak istripuak aipatzen nintu, baina nor gehiago bai, bihotzekoak edo gertatzen direlarik, hori beste...
4: Ba, gogoan dute Puertarena, aski izan zen, aski bortiza izan zen, bat batean. Justu, bide beretik, baina eskantxan, eskantxabarnean, ez jokatzen ari zenean, pilotan, hemen urbil, eskerparetan irujok, Juan Martínez de Irujok utzi behar izan du kirola, pilota, bihotza etzolako ongi, eta oartu da berant, jadanik ez dakitzen bat txapel bilduta gero, ez dakitzen bat urte profesional jokatu ondotik maila goren-gorenean, seguraski ezkerbaretak izan duen pilotari handienetariko bat, udari gabe, egun batez, egin dizkiote frogak, ikusi dute bihotza zela ongi, eta gendiote, maila, goi mailako kirola utzi behar duzu.
2: Eta zer, jaren du, lehenagotik ala zuela?
4: Bai, baina etziren oaktuak, edo etzen behar badain garatua, edo, hori Irujo ezkerparetan, hemen trinketean bideondok, Bixente bideondok, dola gutxi, jaz, uste dut, gauza bera, utzi behar izan du, goi mailako kirola eta pilota.
2: Gazte?
4: Gazte, bai, ogoita post, ezakitzango zuen, Vicente Bidondok, eta hori gertatu zen, eta gero kantxan, bat gogoan, pixka bat puerta bezala, baina etzen hil, futbolean Eurokopan 2008 batean, Christian Eriksen ere, aritzen jokatzen, eta pum, erori zen, seko, eta salbatu zuten, sartu ziren sokorritzaileak, egin zioten masaia, eta salbatu zuten, eta bo, utzi behar izan zuen, baina etzen hil, beste bat hiltzena, zen txirrindularia, eta honek fama badu, Fabio Casartelli, italiarrak, hori turrean hiltzen, 1985ean, erori zen, jautsira batean erori zen, porte dazpen izan zen, eta hori hiltzen, eta hori no urtero turrean orti pasatzean, hori aldi egiten diote, hori akusten dizkiote.
2: Hori erortze baten ondurioz, beraz.
4: Erortze baten ondurioz, istripu bat hori. Uh-huh. Bena bai, eta dibideak bat dira magnaka, dudari gabe.
2: Bai. Mm. Bon, eta kirolaren arriskua edo aipatzeko, badira kirol batzu, justuki beste batzu baino arriskutsuagoak, begiratu dut, nik xarean, txekatu dut, zein dira arriskutsuenak, eta azkenean nun gertatzen diren eriotz gehienak, ze istripuak ez, baina azkenean hain arriskuak diren, fite ba, eriotzera ere heltzen zarela, base jump jauzia da, lehena, beraz, menditik hor salto egiten duten, oiena, bigar alpinismoa da, boxeoa hirugarren, uain handien surfa ere laugarren posizionatzen da, eta motoa zuen iduriko zer ekartzen du arrisku sentsazio horrek edo kirolari, kirolaren ikusgarritasunari eta kirolariari ere, Paola?
5: Bai, ba, batez ere, bueno, egon naiz pixkat interneten eta begira ea zer agertzen zen horren inguruan edo zer sentitzen altzuen kirolari batek ez horrelako arrisku kirolak praktikatzerakoan. Eta psikologo baten, bueno, ba, artikulua edo irakurri dut edo psikologo bati egindako elkarrizketa gehiago da hori. Eta berak erraten zuen, bueno, azkenean horrelako momentuetan eta arrisku sentsazioa dagoen edo arriskua dagoen, ez? Egoera batzuetan, ba, gure gorputzak askatzen dituela adrenalina, dopamina, serotonina, endorfina, ez, hormonak, eta zoriontasunaren eta ongizatearen neurotransmisoreak ere aktibatzen direla. Eta pentsatzen dut horrek erakartzen duela, ez, edo horrek erakartzen diola kirolari bati edo pertsona bati ez horrelako, bueno, arriskutsuak diren kirolak praktikatzera, ez, batez ere, baskea sentitzearen edo aske sentitzearen, ez, sensaziori, pixkate rutinatik ateratzeko, ez, eta horrelako bizi esperientzia bueno, ez dakit bueno, normalean, ez, edo bizitza normalean sentitzen ez ditugun bertze sentsazio batzuk edukitzea, bertze bueno, muturreko, ez, horrelako sentsazioak edukitzea da gehiago. Eta, bueno, arrisku horiek ekartzea ere, ekartzen du behin ongi ateratzen bada, ez, bederen egoera hori, edo egun hori, ba, gero sentitze duzu zure burua gainditu duzula, erronka bat lortu duzula, eta horrek ere, ba, zoriontasuna eta gure autoestiman ere eragina du. Eta hori da, gehien bat, psikologoak ez aipatzen zuena. Eta bai, ba, izanen da, gero, ikusle bezala hori ikustea, ba, noski ikusgarria da. Eta horrelako kirolak ere ikusgarriak dira, normala den horretatik kanpo joaten da, ez, arago joaten da, eta bueno, ba, gure errutinan, gure normaltasunean, egunerokoan, ez ditugu horrelako momentuak bizitzen, ez ditugu horrelako kontuak eta gauzak ikusten.
2: Bukes.
5: Eta hori da, eta noski, ba, horrek, ba, pixkat erakartzen du, ez, arrisku sensazio hori, eta limitera, ez, ailegatzeko sensazio hori. Egia da, nik bereixik ez dudala hori sobera ulertzen, baino bueno, bada jendea, ba, hori maite duena, bai.
2: Ondoko galdera, bai, arrisku gehiago, plaza handiagoa edo kirolarientzatik ikuslearetzat ere, edo zer diozu zokolat?
4: Bai. Ikusgarritasuna ekartzen du, azteko ikusgarritasuna, eta izan edertasunaren gatik, eta ipatu dituzun kiroloietan, ikusten duzularik olatu handien surfa, ikusten duzularik urpareta hori heldu, eta surflaria ola txipi-txipi-txipia, kasik ezin ikusia, ba, maten du ikusgarritasun bat, edertasun bat alpinisten dako ere, ikustitzularik mendian, elurre zinguraturik, edo amildegi handi baten ondoan, edo bai, badu edertasun hori badu. Atik badu beste alde bat, da alde dramatikoa. Egia da, tentsio dramatiko bat ekartzen du, zenta badakizu, pertsona hori, kirolari hori, edo zein momentutan, hiltzen alda,
2: bai.
4: Biziak altzen aldu, badakiz guk badugu ala ere eriotzarekin hageman ezbetie gesa, denek, gizakiok, eganen dut, eta beraz ekartzen dio alde dramatiko hori,
2: eta horrek erakartzen du
4: hori da, erakartzen duena
2: hori da, bada bi aldeak
4: erakartzen duena
2: alde ilun horrek du erakartzen
4: ere ustez, udari gabe bai, agizko hori hiltzearen agizko hori edertasun alde batetik, baina ere alde dramatikoa gaitea, edo motoan atope joaten denerarik eta kirolaiaren zat zerbait da baina ikuslearen zat ere, nire ustez, bada
2: tentsio hori,
4: bai, tentsio dramatiko hori bai, udari gabe.
2: Orduan, gustatzen zaizu, oien soitea zuri?
4: Ni? Ez. Ez, batere. Ni Paola bezala. Neri agizkoa berez ez dut gustuko. Agizkoa neretako, jadanik, aski beldurtia naiz hortarako. Eta neri emaiten badiazu pumpatzen duen eta borobiladen tresna bat.
2: Pilota bat.
4: Pilota bat, baloin bat, ondia txipian edizun guzian. Leku etxi
2: batean.
4: Ez bortxaz, leku etxi batean.
2: Baina ez amildegi baten onduan.
4: Hala, ez amildegi batean, baina hots futbola, eskubaloia, saskibaloia, pilota, nahi duzun guztia, baina kiroloiak ez ditut sobera gustukoak.
2: Begiratzea ere
4: ez. Ez, boa, biztan dena, gertatu zaitok duela gutxi nola da zera alpinista katalana.
2: Kilian Jornet.
4: Kilian Jorneten bideoak egiten ditularik, bai, polita da, ikusten duzu.
2: Korrika hor.
4: Bai, hor, behar da ez da gizko ondiko kirol bat, hori.
2: Bai, bai.
4: Baina, edo begiratzea surfa, bai, surfa, dibidez, belaga hemen heldu delarik, Doni Eman Horitzunere ertzera. Gertatu zait joatea, denboran, kazetari gisa, egiteko gerrizketak eta ikusteko, bon, ertzetik ez da ongi ikusten, baina gero bideoak ikusten zularik, bai, polita da, begiratzea gustuko dut.
2: Paola, zuretzat hori nola da?
5: Bai, egia da, ba, olatzek aipatu dituenak, alpinismoa edo surfa adibidez ikustea edo motoa ere, igual ez dut bereziki gustoko hori ere, baina, bueno, ba, hori ikusteak ez dit sortzen horrelako ezakita inbertzeko arrisku sensazio hori ez, eta ikusgarria denez, eta polita denez ikusteko ere, ba hori lasai eta gustora ikusten dut. Baina adibidez, beiz jampa, ezin dut ikusi, noiz baita atera zaizkit ez, sare sozialetan eta horrelako bideak, eta eskuak izerritan jartzen zaizkit, sofan nagoenean ere, eta bai horrek ematen dit, bueno, horrelako bertigo sensazio bat, edo beldur sensazio bat, eta iruditzen zait ikaragarria nola egin dezaketen hori eta nola duten ausardia ere beraien burua botatzeko, ez? Amildegi batetik edo bai, nola txoriak bezala, ez? Ibiltzen diren, ba, mendi tartetatik, arbol tartetatik, eta iruditzen zait izugarria, nien itzen gai izanen ere burua horrela botatzeko, erraten dudan bezala, sofan nagoenean ere, eta hori ikusita eskuak izerrietan izate ditut.
2: Bai, bai, eta noizbait beharko dugu aipatu eskalada librea egiten duten hoiena, hori da, jigarria.
4: Beste bada.
2: Bai, bai, eta erortzeak beraz, ere hortan ari baikira, erortzeak zauria dakar, orduan, biztana kirolariaren bizian sartzen da, zauria, ez? Nola kudeatzen dute kirolariek zauria?
5: Ba, bakoitzak badu bere modua, eta uste dut azken urteetan pixkat osasun mentalaren kontua eta gehiago sartu denez kirol munduan, ba, nire ustez erraxago egiten dutela gaur egun kirolariek hori, ez? Noski kirolaren parte da zauritzea, lesio bat edukitzea eta tarte batez ba, zure ibilbidea geldi araztea, eta hori onartu behar dute, eta garrantzitsuena uste dutela, ba, hortik nola altxatzen diren, eta hortik nola berriz ere, ez? Hartzen duten forma berriz ere goi mailan egoteko, ez? Eta erran bezala, ba, hor pixka bat bakoitzak egiten du lanketa hori noski kirolaria zarenean eta badakizunean, ba, hori ere onartu behar duzuela, hori ere zure ibilbidearen parte izanen dela, eta zortea izan dezakezu eta lesiorik ez eduki, baino ba, normalean, tartean, ba, badira, ez?
2: Bai,
5: lesioak eta bai, hori onartu behar da. Eta pixkat bakoitzak kudeatzen du alduen moduan, egia da, azken urteetan uste dut lan handiagoa egin dela ba, psikologoekin eta kirolariek goi mailan badituztela, ez? Horrelako figurak eta horrek laguntzen diela, pixka bat hori hobeki eramaten eta noski ba hori gainditzen eta hortik indartsuago bueltatzen, ez? Eta gainera aipatu dira, ez? Azkenaldian zenbait kasu horrela edo zenbait adibide etortzen zait, orain etzait etorriko bere abizena bilatuko dut, baino Nafar atleta Nafarra Asier Joko Olimpikoetan egon zena, orain etzait etorriko bere abizena, baino berak aipatzen zuen, ez? Bueno, momentu txar bat edukitzu, Asier Martinez da, iruindarra bera. Eta bera atleta da, eta bueno, ba, momentu txar bat edukizuen, tarte batean ba, lesioak eta minak eta sufritu zituen, eta bueno, ba, nola bere buruak, ez? Bueno, lan handia egin behar izan zuela bere buruarekin eta psikologoekin eta bere buruarengan sinesten, ez? Pixkat berriz ere indartxu bueltatzeko pistetara eta lehiaketara, ez? Eta bueno, horrelako mila kasu daude, ez? Hori etorri zait burura bat batean, baino bai, noski, kirolari baten bizian hori dago, lesioak daude eta hori gainditzea, ez? Egokitzen zaie eta lan egin behar dute horretarako ere, noski.
2: Eblat.
4: Bai, nik desberdin dituko nituzke ala ere profesionalak eta amaturrak edo zu eta ni edo kirola egun guztiz kirola
2: egiten
4: dutenak. Simple da kirolaren garen ditut etapa desberdinak simplea dira da prestatu behar duzu zure gorputza ez kolpatzeko eta hortan sartzen dira beraz elikadura, prestaketa, errekuperaketa, orain aski barnatua da hori kirolean, denek egiten dute, amatorek ere hori egiten dute, baina Paulak zion bezala zauria egiten alda edo zuen momentuan, eta seguraski hain nitz ari bali mazira, zure bizi guzian ari bali mazira, egun batez etorriko da zauria isa agazonen gatik. Atik desberdina da profesionalen dako, zeren zure lantresna da, zure gorputza zure lantresna da, orduan alde batetik obeki zaindu behar duzu, nahi dugan obeki behar zu prestatu, obeki jan, kasu gehiago egin elikadurari, kasu gehiago egin errekuperaketari, loari, hori denak kalkulatu behar duzu, eta handeatzen bali ma da zure gorputza, behar duzu berriz konpondu, depende ze kirol egiten duzun, behar zu fite egin, baina bereziki behar duzu ongi egin. Eta hortarako orain badira tresnak ikaragarriak, eta Paolak ziona, bada sustut parametro bat orain asko sartua dena, eta duela berrogoi urte etzena inbeste egiten, da mentala buruare oartzen gira, da behatzila betez, adibidez futbolean edo kirolean, belauneko lotgailua hausten duzu, askotan gertatzen da, lotgailu gurutzatua, eta behatzila betez behar duzu egon pausan. Eta behatzi hilabete horiek, zure lana delarik, behar dira kudeatu, eta hor buruak, badu, hainitze gaiteko, duela berrogeita hamar urte etzena egiten, orain egiten da, adibidez, konkretu bat, orain pilotan, hemen trinketan, Luis Sánchez Nafarra kolpatu da, bi espaletik operatu dute, aspaldiko zauri bat heldu zuen, eta egonda bederatzi hilabetez, jokatu gabe, orain hasiko da berriz, atzo berean aurkeztu dute txapelketa binakakoa, eta orain hasiko da berriz pilotan jokatzen. Ba, berak ere, bere lana da, Luis Sánchez, beraz, kasu egin du, hartatu da behar den bezala, segunez buruari ere lekuain hitz eman diola, eta ikusiko dugu, goita batean hasen da txapelketa, ikusiko dugu aski ongi edo denbora aski hartu duen, edo ez aski, behar bada, astapenean ritmo hartzeko eta zaila izanen du, baina hori izanen da, eta gaur egun buruarena ezinbestekoa da, denek baliatzen dute.
2: Interesa realiteke jakitea nola pasatu dituen behatzi hilabete.
4: Bai, aipatu du, egonda bere zituen artean, lehenik operatu du bat, gero bestea, ez ukaiteko rekuperaketa erresago bat.
2: Bai, dena pentsatua da.
4: Dena pentsatua da, baina zinez zehatza da, orain badira tresnak gauza horiek zehazki egiteko, eta ikusiko nola aldu den, behar bada ez da ongi heldu segidan, baina nik pentsatzen dut, ezagutuz kirolaria, pentsatzen dut ongi etorriko dela.
2: Ebe ongi, hortxe beraz gure asteuntako gaia hortan utziko dugu eta bururatzeko. Usai emezala, aste buruko itzordu batekin finitzen dugu. Paula Oskoz, zer azpimarratuko zenuke aste bururako?
5: Bai, gande honetan, Lesakan eginen den mendi lasterketa, zazpigarren edizia izanen da, Lesakako mendi lasterketarena, eta erran bezala igandean, martxoaren 14ean ospatuko da, goizeko 10etan hasita plaza zarretik. Inoizko parte hartzaileko bururik handiena izanen du, pasaden urtean agortu zituzten, lehendabiziko aldiz dortxalak eta urten, ba, behin izen emateak ireki eta 20 egunetara agortu zituzten, segidan, gerora, 50 dortxal gehiago jarri zituzten eskuragarri, eta beraz, horrekin gelditu dira, 350 lasterkari bilduko dira beraz, gandean Lesakan lasterka, Fraine eta Unanua dira igo beharreko bi mendateak, 14 kilometro luze ditu ibilbideak, eta 900 metroko desnibela, eta ea eguraldiak laguntzen duen, baino, ba, giro ederra egoten da, ba, korrikalari ugari etortzen direlako, eta beraiekin batera, ba, ikusle ugari, eta herritarrak ere bateratzen direlako, ez, kaleitara eta mendietara ere hurbiltzen direlako animatzera, beraz, bueno, ekitaldi berezia izaten da, eta ikusiko dugu, nola pasatzen den.
2: Untxa, eta zuko latzi dute, haste bururako?
4: Lesakakoa sobera baldin bada, hemen Angelun, bada, itxaslaminen lasterketa, integrazio batzok daren alde, urte guzti egiten dena, igandean 10 egitan, itxasbazterrean, 10 kilometro dira, bakarrik. Nik nahi nuen egin, baina ezin dut zenta, zendako?
2: Gizona baitzira.
4: Eta neskendako bakarrik.
2: Nik egin adote ja.
4: Neskendako da bakarrik. Hori zede itzok da.
2: Bados, untxa, igande untako. Ba, mire esker, olatzi doate, Paula Oskoz, izan untxa?
4: Bai, jo.
5: Berdin, gero arte.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan astelena den honetan, aspaldiko partez, astelenetako tarteari eutxiko diogu, bertxolaritzaren tarteari zehazki, eta horretarako gurean dugu ekine zapiain arratsaldeon.
0: Arratsaldeon Malen, zer moduz?
1: Ongi, eta zu?
0: Ongi, ongi, ja sensazio udatiar batekin.
1: Bai.
0: Uraldiak ere lagundu du, aintzineko egunotan, eta, bueno, bai, ongi, ongi, ja kurtsua bukatzen.
1: Itzenen faltan botatzen, tarte hau?
0: Bai, egiarran bai, azkenean kurtsu bukaran beti agertzen dire izugarrizko, ez? Kontu pila, eta ditoperaino ibiltzen gara, eta bai, batzuetan, ba, ezin tarterik aurkitu denerako, eta tarte hau ere nahiko abandonatu izan dugu, zoritxarrez.
1: Hori da.
0: Baina bueno, irantzu gabe ere, itzuli gara.
1: Hemen gaude.
0: Hori da, hori da.
1: Oso, ba, gaurkoan bertxolarietatik apur bat aratago joango gara, eta gai jartzaiez hitz egingo dugu. Ez da getzu inez gai jartzaile lanetan aritu izan zaren?
0: Bai, tokatu izan zait. Batez ere, erranen nuke hola hemen bortzirin buruan eta egin izan diren saiotan, ba igual ez, bortziritako bertxu eskola antolatzaile izan denetan, edo, bueno, bai, inguruan egin direnetan, ba, kantatzea egokitu etzaidanean tokatu izan zait. Noiz baite gai hartzaile etza edo egitea, eta, bueno, ez zait bat ere erreixa egin, Eta egin dudanetan beti aipatu dut, azkenean nio ditua edo ikasiago nago, ba, bertxolarien posizioan, egoteari. Orduan, klaro, batean gai hartzaile izatea, eta, sobera jakin gabe... zaila izaten da, tan ikustu zure, ba, bertxetan aritzearen, ez dakit, baldintza horrek edo, nik uste dute haunitz eragin izan diala. Ba, nahi gabe jotzen duzulako ez, pentsatzera, zu kantatuko bazenu, gai hori edo proposatzen duzun ariketa hori, zer moduzkoa irudituko zitzaizun, edo, bueno, ez dakit, pixko bat... Zaila egin zaila.
1: Erraixagoa beraz bertxotan aritzea?
0: Neretzako bai, baina nik hasiago nagolako hortan, edo dituago nagolako, beti hortan aritu naizelako, orduan, bai, gai hartzaile bezala gutxi tokatu zait, nik uste dut gehiago arituko banintz, ba, seguraski gehiago ikasiko nuke, edo bertze jende batekin, edo bertze gai gehiago hartzaile batzukin ez, ba, lan eginta, edo elkarbanatuta iritziak eta, ba, erreixago inen zitzaidala, baina egin dutenetan, bai, dexente kostatu zait, aurten ere, dira, oraindik, badut horritzorduren bat gai hartzaile egitea tokatzen zaitena, beraz, bueno, dakit, nola moldatuko garen.
1: Moldatuko zara noski baietz. Bueno, ba, gai hartzaiez hitz egingo dugu gaurkoan, esan moduan, zuk baduzu buruan, ez dakit, favoritoa duzun gai hartzaierik edo, ze beti hitz egiten dugu bertxolari ez, baina gai hartzaileak ere baditugu potenteak Euskal Herrian, eh?
0: Bai, bai, bai, dudarik gabe, nik haunitz ditut erranen uke hola konfiantza ematen didatenak edo ez dakit ez, nonbait kantatzera joan behar banaiz eta ikusten badut gai hartzaia ba, lehendik ezagutzen duten norbait dela edo lehendik ere gai hartzaile bestela ezagutu duten norbait dela, ze hori ere importantea iruditzen zait, ez azkenean ez dakit uste dut bertso saio batean badela harremana edo ez, baien iruki bat bezala da niretzat, ez gai hartzaia, bertsolaria eta entzulea, ez eta irukiaren erpin bakoitzeko harremanak edo, ez dakit ez, osatzen dutela saioa, orduan bada garrantzitsua, ez dakit, saio batean gai hartzaiarekin bertsolariak eta entzuleak ere ez, badute nola baiteko harreman bat, horregatik nik uste dut importantea dela, orduan lehenagotik ezagutzen baduzu ez, gai hartzaia izanen den hori nik uste dut, edo neri behintzat, nire bizipenetatik ari naiz, ba, konfiantza minimo bat edo emate izu, ze badakizu gai hartzaile bezala ez, igual lehenagotik ere ikusi duzu nola funtzionatzen duen, edo zein joera dituen, edo ez. Eta ezakit niri horrek lasaitu bat bai ematen dit, eta joe bai izena unitzeranen ituzkei harran gustura kantatu dudana, edo lasai kantatu dudana, jakinta beraiek zirela saioko gidari ez. Eta ba, iruditu zaizkitenak, sortzaile bikainak, gai hartzailearen lana ere bada sortze lana handi bat, ze ariketa proposatu, ze gai proposatu, ezakit, nire ustez, bueno, balio izugarrizko lana da, eta saioa pila bat baldintzatzen duena, hori ere bai egia da, ez? Bertxolariak egiten duen lana garrantzitsua da, baina bertxolarien lan hori ezin bertu ez baldintzatzen du gai hartzaileak ere bai, ez? Orduan, ba, ez dakit, izugarrizko baldio ematen dio nik lan horri. Eta bai, badaude gaur egun eskerrak Euskal Herrian aunitz ba miresten ditudanak bai.
1: Hor, askotan nik ikusi dudanagatik edo diragian hasieran bertsolari moduan hasitakoak eta gerora erabakia hartu dutenak, ba bueno, ba ni bertxotan ez, ni gai hartzaile arituko naiz.
0: Bai, bai, badaude batzuk, egia da bertze batzuk ere akaso badirela, ba igual bertxo eskolaren bueltan bai, baino igual plazan kantatu zutenak edo bertzerik gabe ikusten dut, gaur egun zorionez badaudela bertze batzuk hasieratik ez auto hori dutenak, ba gai hartzaile izateko eta eskerak igual ez, hitzekin harremana bazutenak bertze bide batzuetatik, eta bertxora hortik aletu direnak, eta erabai, gia da badaudela ere bertxolari do plaztan aritutakoak, bertxolariak, ba gaur egun gai hartzaietan aritzen direnak, bai, nik uste dut hor ere, ba bertxotan bezala ari garela poliki ez, ez dakita, ahots diferentei leku egiten, edo ibilbide diferentea egin duten ba, jende batzei bidea egiten, ez? Eta, oraindik badaude, aintzera pausa honitzen bateko, baina, bueno, hortan gazitza, oinez, poieki erdun, bai, posteko da.
1: Hori da. Zuk esan duzu, bertxolariak bezain sortzaile izan daitezkela edo direla gai jartzaileak, esango zenuke gai, bueno, zuk kantatu duzunaren baitan edo, gai jartzaile bakoitzak baduela bere estiloa?
0: Bai, noski, bertxolariak bezala. Azken finean, nik uste taunitzetan antzen dugula, ez? Eta ez dugula aitortzen gai hartzailearen lana badela lan sortzaile bat, ez? Eta ezin bertan, ba, horrek ekartzen duela, ba, sortzen duen horren kutxo izatea, ez? Azkenean, bere estiloan sortzea. Gero, noski, diferentea da ere, ze saio motarako, ez? Adibidez, diferentea da txapelketa baterako ja ariketak berak definituak daudenean, ez? Eta orduan, ba, nolabait hor joaten da nik uste dut galbae moduko bat, ba, pixkat, embudo bat bezala gutxitzen zure sortzailetasuna zenbaterainakoa izan daiteke, mm-hmm. ez? Ba, ez da berdina, jaialdi bat, erabat libre zarena, zuk diseinatzeko ariketak, zuk diseinatzeko zein bertsolarik zeinekin kantatuko duen, edo nola ginen dituzun gurutzaketak, edo ez dakit, eta gero gaiak ere bai, erabat libre zara, mm-hmm. kasik horri xuri bat baliz bezala, ez? Eta, bueno, testu ingurua noski kontuan hartzen duzu, eta horreia markatzen dizkizu batzutan baldintza batzuk, edo ez dakit, muga batzuk ere bai batzuetan, baina, bueno, askatasuna handia duzu, edo ez da berdina, batxapelketako saio bat, ja definitua dituzu zeharik eta ez izan behar diren, gurutaketak nola izan behar diren bertsolarien artean, gainera, hor sartzen da baldintza, ba, zozketa bidez, erabakiko direla gurutzaketa biek, orduan, ezin duzu hainbertze pertsonalizatu ere, bertsolariarekin, eta hor askatasuna edo, ematen dizu pixkat gaitegia, baina aldi berean ere, batzuetan irizpide zehaz batzuk egoten dire, orduan, ba, bueno, gai hartzaietza gainera taldean egiten da, mm-hmm. kolektiboan egiten da txapelketetan, orduan, bueno, nik uste dut hor, saio ere, saioaren formatuaren arabera, haunitz aldatzen dela sortzailetasun hori ez, mm-hmm. Muga batzuk ere markatzen ditu saioaren formatuak, bai.
1: Mm-hmm. Bai, esan duzun horretatik egia, ba, bueno, egingo bat emaduzu bertso bazkari baterako gaitegia, ba, agian bertsolarien gan pentsatu dezakezula, ba, honi jarriko diot, ez dakit zer gai, eta hau ofiziotan izango da hau, eta hau izango da beste ura. Eta egia da, horre ematen dizula askatasun hori, baina gero bertsolari txapelketetan, ba, ez dakizula, nori jarriko dioten gai hori, beraz, orokorragoa egin beharko da, hor irakurri dut datu bat, 15 lagunen artean, Gipuzkoako bertsolari txapelketan adibidez, 15 lagunen artean, 405 gai jarri behar izaten dituztela, eta hori asko da.
0: Bai, izugarri pila da, eta bai,

0: egiteko, baina egia da, haunitzetan nahi gabe jotzen dugula bertsolariaren lanari erreparatzera, ez? Mm-hmm. Eta batzuetan ba uzten ditugula nahi gabe, ba, bigarren plano batean, gehi hartzaileak eta epaileak, eta, bueno, eta bertzelako eragileak ere bai, eh? Baina, bueno, bai.
1: Mm-hmm. Hor, beti eraten da, bua, aterazu bertxotara, ezakitzen bat jenderen aurrean, aterazu jaiak jartzera, ea,
0: bai, zebertatzen den hor. Egin mm-hmm. aurretiko lan hori ere bai, ez? Zenbat kontu pasatzen diren burutik, ez? Gainera, bueno, langintza kolektibo bat dela ere, joe, agitzen interesgarria da neretako, orduan, ba, bai, ez da erraixa.
1: Hor, askotan aipatu izan da, ba, txapelketetan edo, ba, gai jartzaileak gaia jartzeko duen moduagatik edo ahoskatzeko moduagatik ere baldintzatu dezakela bertsolariaren jarduna, ez da?
0: Bai, bai, noski dudarik gabe, eta nik uste dut ere interesgarria dela ohartzea gai hartzailearen lana ez dela azten, saio azten denean. Mm-hmm. Gai hartzaileak normalki da bertsolariei harrera eginen diena, edo beraiekin egonen dena solasean saioa hasia intzinetik, kolore bat emanen diona saioari, ez? Zubilan hoiek eginen dituna ba, aipatzen nuen hiru hoien artean, mm-hmm. ez? Hiru ezpin hoien artean bertsolariak, gai hartzailea bera eta entzulea, ez dakit, esfortzu handi eskatzen du, ez da bakarrik saioko denborara mugatzen ikuste dut, ez? Mm-hmm. Eta noski bertsolarien jardunean erabat baldintzatzen du, ez? Ze hori da, bera da, gai hartzailea da bertsolariekin harremana izanen duna, orduan nik uste dut, neri behintzat, nik kantatu behar izan dudanetan eragin dit, ez? Ez ezaguna baldin bada, ba, batzuetan beldurtiago edo kezkatiago joaten zara, mm-hmm. ez dakizu, zer espero, lehenagotik ezagutzen baduzu, ba, segura eski lasaitasun bat emanen dizu, saioaren aintzinetik berekin izan duzun harremanaren arabera ere gorputzaldi bat geldituko zaizu, orduan mm-hmm. gorputzaldi horrekin hasiko zara kantuan, ez dakit, nik uste dut, erabat baldintzatzen dula.
1: Eta gero hor ere gerta daiteke gai jartzaileari dagokionean egian pertsona, bueno, egitea sortzea gai bat esatea, ba, honek jo dezake ez dakit nundik edo honek kantatuko ziur ez dakit zer eta gero agian mapatean guztiz bestelako zerbait abestea eta zu gelditzea, wow. Enuena,
0: bai,
1: espero.
0: Bai, dudarik gabe edo zerbait uste zenuena superrongi funtzionatuko mm-hmm. zuela, ba, batean ez funtzionatzea, ariketa jakin bat, ez? Mm-hmm. Azken urteetan ari gara ikusten ariketa, nik uste dut orain arte, eta oraindik ere, ofizioak izaten direla saioko ezurdura, mm-hmm. Bueno, ari naiz jaialdietan, zerketatik kanpo. Ez, haunitzetan ofizioko ariketak, gobinaka, irunaka, launaka, ez, baina ofizioak, eta gaur egun ari garela ikusten, babertze ariketa mota batzuk, igual gehiago jotzen dela jolasetara, edo ariketa berexietara, ez? Eta batzuetan ari gara ikusten ere esperimentu berriak, ere bai, ez? Ariketa berrienak, eta batzuetan ba, gai hartzea geak irudikatzen du zerbaitek bikain funtzionatuko duela, eta gero bat batean saioko atmosferagatik, entzuleengatik, testuinguruagatik, bertsolariak egin duen lanagatik, batzuetan, ez du funtzionatzen, eta bueno, ne ustez hori ere interesgarria da, ze azkenean hori gabe ezin duzu jakin, ez? Funtzionatu ez duen horrek, erakusten dizu haunitzetan zer funtzionatzen duen, bai, momentuan akaso zapore gazioso bat gelditzen zaizu, baina, bueno, intzinera begira ere, lanketa bat egiteko ezin bertzekoa da, orduan, bueno, bai, inoiz ez duzu espero, edo ezin zu aitzinetik jakin,
1: Hor, bueno, gertatu izan daiteke ere, zuk gai bat pentsatzea ariketa zehatz baterako, eta aurrera eraman, eta esatea, bua, pues, egin behar nuen agian, ariketa, beste modu bateko ariketa bat gai honekin edo horrelako kontuak.
0: Bai.
1: Hor, niri gertatu izan zaidalako, ze bertxotan azken urtetan ez, baina gai jartzaile lanetan aritu izan naiz, eta hor bai gertatu izan zait, ba, gian testu inguruagatik, ba, justu bertxoa faria baino lehen zerbait gertatu da, eta jendak esan, ba, egin gai bat horren inguruan, eta pentsatu, bakoitzari ze ofizio emango nion, eta kantuan hasi ostean, esan, aldrebes egin behar nituen, edo horrelakoak.
0: Bai, eta gainera nik uste dut, niri ere tokatu zaidanetan, ziurgabeta

0: maitasun handiena doneri behintzat ematen zidan, pena dela ezin duzula bertsolariekin komentatu.
1: Hori da.
0: Berriro ditzen zaien.
1: Bai.
0: Ea ongi hartuko duten, batzutan ariketa bera, badibidez jolas bat nik egin izan dut. Piskat lehenagotik esplikatu eta galdetu, jo, prese egonen zinateke hau egiteko, ze, klar, bertxolariera improvisatzen ari da, eta honetetan ez duzu apuru batean jarri nahi. Nik uste dut, bertxotan aritu bazara inoiz edo, gehiago jotzen duzula empatizatzera zentzu hortan, ze badakizu zer den. Bertxe aldean egoteare bai, eh? Bertxolariaren posizian. Ordu, ez duzu nahi gaizki pasatzea, baina aldi beran ezin diozu sobera kontatu, zer den buruan duzuna, igual ariketaren formatua bai, baina bueno, ez da ez gehiago izate batzutan sorpresa horrek funtzionatzen du. Eta ez, bueno, ez dakit zaila da, bai, bai.
1: Bai, gaiei dagokionean, inoiz gerratu izan zaizu, bazuri gairen bat bota eta esan, ostras, nikorain honekin zer egingo dut.
0: Bai, bai, haunitzetan. Bertxolari bezala nik uste dut, haunitzetan gero egia da, nik uste dut aztertzen baduzu pixkat saioen joera urtetik urtera edo hor ikusten dela ze alegin ari den egiten, ez? Eta igual egia da gaitegiaren ezaugarriak ikusteko edo adibiden nabarmenenak diela txapelketak azkenean, ez? Hor da golako informazio gehien bildu azkenen herriz-herriko saioak batzutan ez dira gaur egun gehiago, baina batzutan ez dira biltzen edo ez dakit, diferentea da, ez? Ze erabat tokian tokiko testu ingurura egokitua izaten da batzutan, ez dakit zailagoa da. Baina ikusten baduzu, txapelketako joera jo adibidez, bakarka aritzeko gaiak, ez? Egon ziren urte batzuk, zirela hiperirekiak, osea, ematen zutela, ez dakit, batzutan nik bertxolari batzea ditu izanien, eske, etzen gai bat, osea, hori zen, ez dakit, abia puntu bat izan baino zen, ezakit, hiperirekia zen. Ta hor, ba, adibidez nagusitu ziren joera batzuk, ba, aurrez bertxo eskoletan egindako bertxoaldiak ba, errepikatzekoak, edo ezakit nola erran, ez? Nola baita etxetik landutako gaiak, edo ze, agitz-agitz irekiak izaten ziren, ta edo zein bide hartzea zen posible gai horri erantzun alizateko. Ta nik uste dut hor, adibidez, bai ari dela egiten lan bat, ba, gehiago zehazteko, edo dakit gaiago bihurtzeko, ez? Zebertzea zen, ez dakit eszenarioa hain ireki bat edo zer egin zen ezakela. Orduan, nik uste dut joera batzuk badaudela gaiei dagokionean, eta gaur egun adiz esfortzu bat egiten da gai hiper, ez dakit nola eran, ez? Erdigunean dauden hiper gaiak denbora guztian ez jartzeko, bertzetako gai batzuk jartzeko, bertzelako diskurso batzuk ekartzeko holtzara, gai deseroso batzuk jartzeko bertxolarientzat, posizio deseroso batzuk ere bai, egiten da batzutan ariketa hori, orduan bai, ikuste dute, bueno, ari dela behintzat honi buruz hausnartzen.
1: Hor, nahiago izaten duzu ezuek normalean, gai hiperzehaztu bat, gai zabalago bat baino?
0: Hori bertxolariaren araba erakua edo nik uste dut izanen dela, egia da, ulertzen bada bat bateko tasuna momentuan bertan sortzea haunitzetan zehatza izateak baldintzatzen du gehiago hori ala izatea, ez? Zuk gai bat irekia agitz irekia jartzen baldin baduzu, ba ziuraski bertsolariak arautuko du zirrikituren bat, ba edo lehenagotik landu duen bide posibleren bat hartzeko edo, ez? Nolabait etxetik edo bertze saiotan landu duen zerbait egiteko. Zuk zerbait erabatzea azten baduzu, ba, kaso zailago inen zaio bertxolariari zirrikitu horiek topatzea, eta bere burua behartu ikusiko du, ba, momentuan bertan asmatzera, ez? Ez dakit, nik uste dut hori bertxolariaren araberakoa izaten dela, eta gero ere bai, zeri ematen diozun ere, ez, balioa. Aber, ematen diozun balioa, ba, lehenagotik egindako lan horri, edo, ez dakit, edo momentuan sortzeari, bueno, aldatzen da, bai.
1: Hor, esan duzu, geroz eta gehiago, gai deserosoak edo jartzen ausartzen dela, zelen horrelakoak etziren jartzen, edo orain alegin gehiago egiten dela horretarako?
0: Bai, buruzari naiz. Ez naiz ongi horretzen, baina horretzen dut, nonbait irakurri izana, Gipuzkoko bertsolari txapelketa batean bai egintzela alegina, bueno, autu bat egintzela, ezakitze ariketatan edo ezakitzen guztietan bertsolariei posizio deserosoak emateko. Hau da, posizio batzuk politikoki zuzenak edo etzirenak. Enbatean, ez naiz horretzen zeintzen erreportaiaren edo artikuluaren izena, baina horretzen naiz bertxolamintza egitasmoa egiten denean itzaldi diferentak ematen dira, eta uste dut duela urte pare bat edo ez naiz horretzen nork, baina emantzuten zehazki horri buruzko itzaldi bat. Bertxolari aldizkariaren hemerotekan egonen da, bilatzen baduzuen. Baina bai, agitzen interesgarri intzitzaian irakurri nunean ze ematen zituzten adibidez zehatzak, eta ziren ba posizioak nolabait gaur egun politikoki zuzen gisa ikusten ez direnak, edo bai, deserosoak zirenak bertxolarientzat, eta hortik kantatu behar zuten, eta bueno, hori ariketa nik uste agitzen interesgarria dela.
1: Ba, amaitzen joateko edo zein izan da gure ondorioa, edo aitortza egingo diegu gaiartzaileei edo
0: bai, hori da, aitortza egin diegu, balioan jarriko dugu beraien lana, animatuko dugu jendeare bai, nik uste probatzera, probatzera, saiatzera, behintzat ikastera gaiartzaietzaren lana nola eta nondik egiten den. Bertsozare elkartea ari da nik uste azken urtetan erran dugu horri buruz pixkate gogoetatzen egiten dire ekimenak, egiten dire formakuntzak, egiten dire ez dakit tailerrak, orduan nik uste dute interesgarria dela, eta nik ba beti animatuko nuke norbait ba probatzera eta ikastera bai.
1: Hori da. Esango nuke ahalduntze bertso eskolan edo gai jartzaien lantalderen bat edo egin izan da, ez da?
0: Bai, eta parte hartzen dute ahalduntze bertso eskolan ere gai hartzaileek. Bai, hori da nola horitez, ba, bertze aitortza bat. Orduan, bai, aukerak badaude ikasteko, orduan, ba, aukerarik ez da falta, ez dago izakiarik.
1: Osongi, ba, bueno, urrengo baterako gaiare atera zaigu, epaien inguruan ere hitz egiteko aukera izango dugu, gaurkoz ebentxe utziko dugu, mi eskerrekin, gurean bai, izateagatik, eta urrengo arte.
0: Bai, mi eskertzuei, astean izan.
2: Arrosa Sarearen webunea arrosasarea.eus.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Musika tartearen ordua bai zebrabidea eta gaur zebrabidean eta gaur gurekin Antxon Larrandaburu atxaldeon.
5: Atxaldeon.
4: Bai, olatz xantz ezpaita hor gurekin zuzenean gaur. Bainan, bai etxeko lanak egin dituela. Grabatu du beraz bere proposamena edo proposamenak egin dizkigu eta ara, forman bestena zu Antxon?
5: Akitia, piskam, bai, beti formal.
4: Beti formal, siberutz bezala.
5: Hori xe.
4: Bo, untxa, ebe, olatzekin hasiko gira berdin bere autaketarekin. Olatz, euskal taldearekin biztanda astengira usaian bezala. Egun ontzuri eta zer proposatzen diguzu gaur?
6: Kaixo bikote, zer moduz. Bueno, ba, nik gaur ekarri dizuedan lehenengo taldea, Airu da. Bilboko laukote honek erritmo ezberdinak lantzen ditu, beti pop estiloaren barruan bastante melodia itxaskorrak sortuz. Irune Bega taldeko abeslariaren ahots sakon eta bereziak gidaturik, askotan, ba, gure azalean bizitzen ditugun sentimentuak aipatzen dituzte, euren letretan, beti ere leuntasun edo gozotasun berezi batekin. Non sintetizadorek ere laguntzen diguten ba, taldeak ireki nahi digun edo irekitzen digun unibertso pertsonal edo intimo honetara sarteko. 2023 urtean beraien lehenengo LP argitaratu zuten, Con lo bueno y con pena izenekoa, eta euskeraz esan nahi du gutxi gora bera gauza honekin eta penaz edo penarekin. Nik ekarri dudan abestia diska horretako Coloco los pies izan da. Coloco los pies euskeraz esan nahi duela ba, oinak kokatzen ditut, oinak kolokatzen ditut, eta nik irudikatzen dut apur bat pues momentu horrekin non aterrizatzen duzun, lur hartzen duzun, eta pues, egoera bat ez konstiente egiten zaren, ez? Eta, bueno, ba, nire ustez abesti honek hitz egiten du apur bat norberaren frustrazioetaz, egoeren aurrean ditugun jarreretaz, eta horren aldean, begual, izan nahiko genituenaz, oza, nahiko genituen jarreretaz, galduta egoteaz, gainezke egiteaz, edo inkluso deskontrolatuta sentitzeaz. Eta, bueno, konturatuko zarete nola naiz eta bastante sentimendu, bueno, de emozio negatiboak aipatzen direna beste honetan, nola melodiak auspotzen duen, guztiz, ba, beste bide batetik eta bide nahiko alaiago batera. Eta, ba, hori, espero dut gustatzea. Egia esan da talde bat oso letra intimoak ditula irbitzen zaidala, ez, eta lehen esan duan moduan lehuntasun berezi batekin kontatzen dituztela historioak eta emozioak, eta ba, besterik gabe, gozatu eta esango didazue.
4: Ebe, ados, olatz. Airu taldea, ezautzen duzu antxon?
5: Izen ez horra bai, entzunen nuen.
4: Bai?
5: Bai, ustekabe zola. Bai.
4: Bo, ebe gozen, entzuten dugu, Airu, Koloko los pies.

0: Airu taldea Coloco los pies tituluarekin eta Bilboko Karriketan nik bideokliparen begipean egiarra mentzion ez duzu ikusi zugu bainan Bilboko Karriketan gaindi ibiltzen agertzen zen beraz neska bat eta beste bi pertsonarekin topo egiten elkartzen eta bon, ez dakit. Zer diozu?
1: Nik biziki maitatut, egia kantu biziki radiofonikoa edo erresken zutenena, eta nik maitatut lako kantuak egerteko, nun basua melekoa hainiz hartzen duen, bazin pasartu biziki telesekarriak, ere gitarran ere solo horiek, erri bakar batekin egiten diren solo simple horiek, hor, bada maite duen estiloa, behaz, bai. Bai, net, arrut.
0: Arrapatu zitu.
1: Bai.
0: Airu, bai, ez duen ezagutzen, ontsa. Ala ere, ustut aski ezaguna dela Bilbo aldean edo piskatu jonago ere. Ontsa, bikain, eta zurekin txegitzen dugu beraz, Antion, zer euskal talde proposatzen dugu zu gaur?
1: Bai, bodea, aipatzeko beti bi taldean arteko aheman hori.
0: Bada beti lotura
1: bat. Bada beti lotura bat, bien artean, eta bor, piskatu. Bezaito, unioan iseka, baina na justu bit talde horiek konzertu bat manen dutela bihar, ostirarez, beraz, euskal taldeak manen duela espeletenean, beraz, lartzabareko estatu hortan, eta nik eibere batzitz, piskatu urunago, zinden emanen du, bani madira, australian dire entzule zomaitzu,
0: gomenat,
1: hori xe. Zene,
0: ikuste handik ere. Ados, eta beraz, Fishes versus Nomos, hasteko.
1: Hori da, bainat antxustegi goiko etxaren proiektu pertsonara, bera sortu zen galdakon, begero tipiranik Donostian bizi izan da, beraz, berak ere ertan du Gipuzkoaja sentitzen zela, dela, guai ere, izan ditu hainbat tale joerdin, Txilinki, Txemak, eta nik zautu nuen ertzetan mankizuna antoratzen zelaik, fekal adudek antoratzen zuen haustut, joan nintzen ikustera zen eta idekia zen, eta azparen pastu zen bere bizaldi proiektuarekin. Eta bebizkima idatu nuen, eta hausartu ziren Bon Iver, nik miristen dudan Bon Iver hori euskaratzen, eta rintzen, eta gena gustu horrekin, bizki maitut beinaterea gitarra kasela, eta maitut berri jozeko manera badu zerbait gitarra beti harritzen da folkarekin, eta bizki maitut berri jokoa, eta janduen bezala, bakarkako hainbat disko plazaratu ondotik, beti folk psikadeliko modu hortan, hasi zen Fishes versus Nomos taldearekin, eta 2019an, grabatu zuten aien lehen disko elgarrikin aharu niuenean usteut eta aurten, fean jaz, 2008an bere bigarren diskoa kareratu ute hori beran grabatuik fetarin zen zuten hori eta behor entzunen dugun kantuarekin egon niz mesinez liruratu eta momentu batez pakarrik asik hori entzuten nuen beti eten gabe hori kantu hori bai luzara benen zagi sartzen aldi horro sartzen niz eta espero biak entzuten bai mona zu bainat esut biak joko zula zuzenan.
0: Zugabe iru, beraz bai biak espeletenean hariko baitira Pelas taldearekin.
1: Bai, eta Pelas, jakin marro Pelas ari dela talde horretan ere gitarren. Jere, miristen duran beste gitarista bat, beste musikari bat, beraz.
0: Entzuten baduzu Pelas, Antion prez da.
1: Hori da!
0: Ahir izan zait asteroa dela olako mesutxo bat. Ongi, entzuten gundugu, ea sartzen garen beraz, kantu horretan.

0: ahaztu gabe hiru kantua Fishes versus Nomos, beraz lehen olatzek zion airu intimotik mintzo zela, beste manera batez biztan da hemen, baina nahunt bederen intimitatean gira osoki ez?
1: Bai, hori da, hori da. Eta justu ez zitut aipatu bere musikariak, ba, Pelas aipatu dut, ba, esuan, gero baru Salvador Jan Mijez baterian, eta eneko zirrala taiar saksofoian.
0: Ados. Bon, ebe giro bat da, eta hori izango da beraz espeletenean bihar Larzabalen, untxa. Olatz, zurekin segitzen dugu, Olatz Sanz erramezala gaur ez da gurekin zuzenean bederen, bainan lanak egin ditu eta nazioarteko beste talde bat proposatzen digu. Orain, zuri itza beraz.
2: Bueno, eta bigarren abestirako estiloz aldatuko dugu, baita herrialdez ere. Dantzan jarraituko dugu, baina beste ritmo batzuekin, hain zuzen ere, rock and roll erritmoekin. Eta horretarako ekarri dut Giuda talde italiarra. Egia esan, nire bigarren tartetxo hau erabiliko dut radioformuletan bezala abestia dedikateko. Gaur ezin izan aizuekin zuzenean egon grabatzen, ba nire aizpen urte betetxa delako eta arratsalde osoan zehar egongo garelako ospakizun eta eventoetan murgilduta. Eta talde hau izan zen iaz elkarrekin ikusi genuen taldeetako bat eta azken taldea. Ikusi genuen Gasteizko Jimmy Jazz aretoan, oso ondo pasatu genuen, asko dantzatu genuen, eta izan zen bastante gau memorablea. Orduan, erabaki dut ekartzea, gaur 29 urte beteko dituztelako, asko maite ditudalako, eta espero dudalako beste urte asko pasatzea elkarrekin zuzenekoetara joaten eta kontzertuak ikusten. Así que hori, nik egei aukeratu duan abestia ditzen da Wild Tiger Woman, taldearen lehen diskako Let's Do It Again diskako abestietako bat. Eta nire aizpegi dedikatu nahi diet, espero dut zuei ere asko gustatzea. Eta aukera baldin baduzue, talde hau zuzenan ikustea gomendatzen dizuet, ze oso zuzeneko polita eta divertigarria daukate.
0: Ebe, ala, kolatzen altua eta orain badakigu denek zendako ezen gurekin gaur urte betetze garrantzitsua zuen, beraz dirudienez olatzek. Giuda, beraz italiar taldea, zantzen duzuzuk?
1: Bat ere
0: nik ere ez, orduan guazen Wild Tiger Woman kantuak.

0: Giuda taldea italiakoa beraz Wild Tiger Woman olatzen autua zen gaur eta aizpen urte betetzerako beraz dirudienez ere hemen txe begikliska bat iduridu pixkat zakit, irurugaita margarren amarkadan ez, burkitzen girela
1: joan izten hor erburnean ikuste da direz pixkat iteduak zu gitar diokoan eta gozit, ez ez da sorrere gauza egerteko, ez du gordetuko hori, piskat ACDC, steroid azpian, edo steroid emempe, piskat enerbatuagoa, ez da sorrere gauza, gero olatzek genuen bezala dantzagarria, gero emaiteko.
0: Behar ba, zuzenean.
1: Zuzenean, bai.
0: Giroan sartzekoa izaiten alda.
1: Bai.
0: Ebe untxa, hortxe beraz olatzen autua, eta bururatzen dugu zure autuarekin antxon, eta horrekin ere elkarra gortuko dugu, eta beraz, beste talde batek, bihar ere zuzenekoa baitu, hori da lotura, gaur, zuretzat antxon.
1: Me hor, piskatuguna, janduran bezala, piskatugunago John Markoraz, eta zinen pastukura taldea, Nick Cave
0: Australian,
1: eh? Australian, bai. Nick Cave norten beraz australiak bat, Wangarata irian sorturena mila behatzun eta behoita mazazpian nikebek baitu doain hainitz idazle da, tindarari taula zuzenari baina musikari bezara ezagutua da gehen bat kanta autore bezara talde hainitz zan ditu bere bizitzan baina gero aski goizik sartu zen Mick Harvey-rekin, behaz Mick Harvey da, bera ere ezaguna da, ari da ezagitzen bat instrumentutan, me hor baterian hartu zen baterista gisa, eta sartu zen beraz Nick Cave and Bad Seeds, beraz Nick Cave bere izena baita, eta Bad Seeds beraz hasi ustelak, eta egin dituzte milaka gauza, eta pixkat proiektu poliformikoa, asumituara, me hori da Nick Cave-en umuduaren arabera. Eta, hainitz idatzi tuztere filmen zat, eta hor ebidez La Panter de Neige, Sylvain Tessonena, eta guzi, berak ditu olako kantuak sortzen, ez dakit Netflix zare ziren, behinan hor askotan entzun dituzu beraz Nick Cave-en. Hortan espelizatua, baina gero emaiten ditu ere zuzenezko konzertuak. Nik xantza izan dut ere duela bi urte ikuste Barcelonan eta bi aldiz guztutan zuen zen beste aldia. Eta eta zira aspertzen bere konzertuan zen eta bera denetaik. Denan hasten du kontria, joka, jok gotikoa, garaja, punka, piskat aleguzita iktoa bere gauza, baina dena finezarekin eta badu zait, tipo honek badu spigatzen ez den gauza hori eta ala. Eta hor, utatzulan kantua, ditzen da Let the Bells Ring eta gertzen da Abattoir Blues diskoan. Eta ala, jakin ezazu ez, baina mauzen maite kantu hori balio duera ere entzutez eta milaka gauza egin ditu beraz ez da horretan gelitu behar ez baina mauzen maite, eta maite baina mauzen
0: ez da
1: utxe
0: egin behar, beraz hori da jana izuzuna.
1: Hori da, zinez balio du.
0: Ebe, untxa. Horrekin bururatzen dugu beraz, haintxon lagan da buru mireskeak eta olatz xantz beraz distantzian ere eskerrak zuri eta bestaldi arte izan, untxa?
1: Adio.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Aurreko batean esan genuen moduan, gaurkoan kolaboratzaile berri bat dugu gurean, tarte berri bat estreinatuko dugu. Azaldu genuen eduki sortzaile bat dela bera, iraiaren tartearen antzeko zerbait egingo du, baina bere estiloan. Zeberak bere estilo propioa du eta gaurko saioan bera hobeto ezagutzeko aukera izango dugu. Eta horretarako, gurean dugu, Ian Ruiz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, aia mamalen, zaurkezpen polita, eh? Eduki sortzaia naiz, bai.
1: Hombre, bazkar, ira joan zinen.
2: Egia da, gonbidatu zien.
1: Eta egozen dituen bidoak.
2: Bai, karo, osa blog bat inun, gero ere, bueno, bertan ebai pare bat dantza ingenitun, iraia ezagutu nun. Bai. Jo, aposten aiz hemen otia, placer bada, zurekin partekatzea tarte hau.
1: Entzulek, ez dute jakingo, baina ianetani ikaskide oiak gara.
2: Bai. Ikaskide eta antzokiko kide, ez?
1: Hori da. Ianeketanik pasa ditugu unibertsitateko laburteak, ia ostegunero antzokira joaten. Bueno, gezurra. Ian egontzen Kanarietan.
2: Bai, urte bate honitzen, Kanariar uarteetan. Ai, berrez natitzu. Baina, bueno, egia da, ordu gehiago pasa ditugula antzokian, ikasgela baino, nik uste.
1: Ez esan hori.
2: Ai, bueno, vale, bai. Baina gora kasetaritza.
1: Hori da. Bueno, bat gaurkoan horretan ere murgilduko gara, unibertsitate geraiez, baina gaurkoan jakin nahi dugu ea zunortzaren. Askok, agian ikusiko zuten bideoren bat, ba, zure podcasta duzu,
2: bai.
1: Marmarrian izenekoa, bideoak igotzen dituzu, baina jakin nahi dugu norden Ian.
2: Wow. Emato galdera erresa dara, baina zaila da, esplikatzea. Baina, bueno, a ver, Ian Ruiz da...
1: Nei?
2: Mutil gazte zaraustar bat, 22 urte azkat, eta kasetaria naiz, ez du emate, baina ba naiz. Eta, bueno, ba, oain dala pare bat urtea, zenitzen edukiak sortzen, euskeraz, eta ikusi nun, ba, bueno, erantzuna positiboa zala, eta nire eroso sentitzen zala, zebetin ekanola pixkat influencer moduko papel hori, ez? Zuek badakizu.
1: Bai, badakigu.
2: Eta hori, ba, hasi nintzen, gero animatu nintzen podcast bat itea, edo, bueno, antzeko zerbait iten saiatzea, eta oain arte, ba sortzen edukiak.
1: Eta nondik etorri zitzaizun edukia sortzen hasteko gogo hori?
2: Ba, behitu, sorionez geroz da jende gehiago dao, euskera sortzeitunak edukiak sare sozialetan, ze bai egia dala, ba, bueno, gazteleraz gehiago sortzeiala edo inglesez, baino bai egia dala, herrian eduki sortzaile bat, zehola, ba, referente gizartzen una, Julen Portillo, eta gero nahi, ba, bueno, ba, Iban García, Luma, Janire, Julen Unanue, oza, jende pilat, Aneurresti, tal, Ibai, Iraia... Jende pila bat, eta nik esaten nun, bueno, ba, zeban nik ez, ez? Ba, guazen probatzea. Ta hori, ikusi nun gaina gure arteko babesare bai bagenekala, ez? Eta sinitzen, nire kuadriakoak eta lagunak horre ontzean, bueno, eta hor daude, eta zure bai malen, nahi jarraitzen eta iteten gauza denai ba, babes hori ematen. Eta hori, ba, hortekan hasi izan ideia.
1: Ez dakienaren zat, eta aipatu dugu jada, Ianen podcastak Marmarrian izena
2: bai.
1: Du. Ez da nire uruari loreak botatzeagatik.
2: Baina,
1: izena nik asmatu nuen.
2: Kriston izena.
1: Eta, klase batean izan zen, irratiko klasean.
2: Egia.
1: Ginen Leirerekin, ginen
2: bai,
1: irratiko estudiotan, Leioako...
2: Kampusean.
1: Hori da, kampusean. Irrati estudioetan, eta baritziren batzuk egin beharreko ariketa egiten, eta gu ginen zain.
2: Bai.
1: Ba, egin behar genuen hori errepasatzen, edo gure artean hitz egiten.
2: Gure artean hitz egiten.
1: Bai,
2: segurazki. Bai.
1: Eta, hasi ginen, podcasterako izen, denak, ez dakitzer, eta ianek bat azitun proposamen batzuk, eta niri lehenengo gauza bururatu zitzaidan izan zen. Nahi duzu, izekitearekin zerbait.
2: Hori da.
1: Zure izena ere edukitza ez da gizki egongo, eta sanuen, marmarrian, eta galditu zen horrela, esan zen. Bai.
2: Ez que, gelditunetan, ahobete, hori. Eta, claro, hori esan zenun, ta gaina, goatzen ez lehenon eramonak, ba, bueno, getaiko izkera, ba, marmarrian askora beltzezulan, ere lengu zinatain egizateko, zea izaztene, zea, marmarrian. Ta, hori esan un, jo malen, ba, oza, kreston ideia ona, ta hortekan aurra, ba, bueno, ba, esan daiteke, ba, marmarrian.
1: Hori da.
2: Ez? Eta, ere bai, esan daiteke, ba, guen dikanitzala, etorri, podcast horta.
1: Zainago, gonbidapenaren zainago.
2: Eta aukiko ez zu, bigarrengo demoraldia laizte razikoa.
1: Hori da.
2: Noiz ez dakita berno.
1: Noiz bait.
2: Noiz bai, baina aurten 2026an.
1: Hori da, hori da.
2: Baina bai, egia esan eskerrik asko, ideia gatik. Beti esateizut, baina eske jarraitu ingoet esaten, oza, kreston ideia aukizenun marmar ian. Igual no claro, ez du lertu.
1: Egozentrismo apur bat.
2: Piskat, ez? Ba, bueno, piskatolakoa naiz. Baino, bai, onena zea. Onena zea.
1: Ba, kontatu gure entzulei, ez zer den marmarrian, zer kontatzen duzun bertan, ze asmorekin sortu zenuen?
2: Ba, beitu, marmarrianeko podcastan ideia, hasi izan, ba... Ba, nik uste kasetaritzako lehenengo mailan. Ta ordu, ba, bueno.
1: Bueno.
2: Ideia garatzen hasi nintzan, ez dakize, gero zuei ere bai komentatzen, aber, ondo zeon gaizki, baina osaiena faltazan, hau da, itia.
1: Claro.
2: Eta, bueno, ba, irurte pasazian, ta laugarrengoan, ja nola ikusten un, ba, nik uste kasetaritza graduko amaiera zala, eta ikasle bizitza horrei agurrezan bergeniola.
1: Ze gogorra.
2: Oso gogorra. Esan hon, bueno, baso zein berdet, segero kalian katuko naiz, aber lana, eta bueno, gutxinez, sozeukiko.
1: Dai.
2: Eta, ba bueno, nik usten marmarrian dela espazio bat, nun, ba zure ideiak, pentsaerak, iritziak, modu azke batean daskasula esatia, errespetuakin noski.
1: Noski.
2: Eta ez gala, oza, jende arrunta gehala, ez gea, ez famatuak, ez deu, Nobel bat irabazi, o Goya bat, ulertzez, baina nik...
1: Orain goz,
2: baina nik uste ere bai kalian eta pertsona arrunta ere bai gertatzez aizkigun gauzak, ba, interesgarria diala, eta askotan ebai, ba, lagunakin edo kuadriakin, ba, zerbait hartzen aizean ian hor gertatzean edo sortzean elkarrizketak ebai oso interesgarria diala. Orduan, ba, helburu horrekin azenitzen.
1: Agian, kalean edukiko zenituzketen elkarrizketak, ba, pantailaren aurrera eramatea.
2: Hori da, kotilegoa, esatean bezala, ez? Baina, bai, eta gogoz nao, zuri gonbidatzeko, eta saio on batiteko, kasetaritzan inguruan, gure etorkizunan inguruan, zeze izangoa, eh?
1: Ni, oraingo zemen dago.
2: Galdera ikur handi bat.
1: No la gurutzatuko dugu zebrabidea.
2: Ez dakit. Egan. Baina bai, hortik anaz izan eta bueno, baina lehenengo demoraldia amaiera mandiot. Baina bigarrengoa laizterrazikoa.
1: Gauzatxoa datoz,
2: ez det data jarriko segero...
1: Agian atzeratu egingo da.
2: Noski, baina gogotxu, ze, bueno, oaine bai, zuk lehenoi patozu mesela Euskal Eduki sortzaian baskari hau da geroa, bueno, beste gonbidatu batzuk ere animatu dira.
1: Ira.
2: Bai,
1: iraia.
2: Eta, bueno, ba, gogoakin, bai.
1: Oraingoz nortzuk izan dira gonbidatuak, ze nik oroitzen dut zure lagun bat gonbidatu zenuela bueno, moda
2: bai.
1: Sortzaia, ez dakit nola deitzen den.
2: Diseinatzaia, bai, dark.studio, eta bueno, gehien bat nire inguruko jende, hau da nire kuadriakoak, nerekin txikitatikan ba, eskolan lasaien egon dianak, eta gero ba, interesgarriak irutzerezkin pertsonak, ez, ba, Lara Zapirain markatu, Xenki, ba, dantzaria, eta, bueno, ba, guazen eta olako telesaietan makillatzen, eta pelukerian ibiltzeana. Eta, bueno, nik ustez gauza interesgarriak eta diala, parre askore bai, baino, gehien bat saiatzen naiz, atalbako itzean mezu bat usten. Ba, dibidez kuadriako batekin udara eta zitzein nun, ba, denantzako udara aize polita, ondartza, festa daola dalako, baino, askotan ebai udara, badalako garai bat nun zure inseguridadiak, ateatzeianak, ondartzan, baino jantziak, eta bueno, ba, intseguridadiak ere bai, ba, garrantzitsua dia.
1: Bai.
2: Eta, ba, bueno, ba, nik uste torta zitzaiteare bai, ba, dala onuragarria entzun lentzat. Identifikatuta sentitzeko.
1: Beraz, publiko zabal batentzat hitz egiten duzu?
2: Noski, bai, a ber, gehien bat gaztiak, baino, nik uste denantzat da hola inda, igual heldu batek entzutalin bau pentsauko zein da hau txoatuta da hau. Baino, nik uste interesgarria dalare bai, ba, bueno, gaztia ere bai hau txori ematia askotan, ba, bueno, ba, hau de pixka tatxatuta ez, gizartian, mm-hmm. gazte bezela, baino, nik uste ba, kaula, zer esana.
1: Mm-hmm. Badugu, mila.
2: mila.
1: Eta, bueno, aipatu dugu tarte honek nahiko antza izango duela iraiarekin editen dugun tartearena, bai. Iraiak aktualitate kontu ez hitz egiten digu. Zu ere horretan arituko zara, zure Noski. Moduan, esan dugun bezala. Baina gaurko atala, hau esan moduan, aprobetsatu nahi genuen, ba, zu hobeto ezagutzeko. Orida. Beraz, esan duzu zarauztarra zarela.
2: Bai.
1: Zer da Ianek duen gauzarik zaraustarrena?
2: Oh, ala, galdera hori. Zaraustarrena, nik ustet izkeran, zaraustar denai, ba bueno, nabaretze zaigula zeta, ez deula oso ondo haus.
1: Hori da, Urola Kostakoen arazoa, herritik herrira aldatzen da, Azpeitian adibidez ez dute zeta eta esa desberdintzen, baina dena zetarekin esaten dute, zuek esaten duzue dena, ese eta zeta nasketa ba, batekin, bai, badaude horrelakoak Zumaiarrek, Sumaia.
2: Sumaia hori da, guk Zarautz.
1: Zarautz.
2: Baina bai, gero ere bai esango nizun, bueno, badakizue, Zarautz dala surfa eta argina, no, oso orokortuta.
1: Orokortuta oso.
2: Eta nien aizela, ez surfa, ez argina, no. Zukaldian oso txarra naiz, eta surfaiten oa indikanda okerro. Osa, igeriten badakit, baino tabla horren gainean jartzia oso zaila da, eta gaina Zarauzko olatuak eraman iteizue.
1: Zarauzko olatuak.
2: Bai. Eta bueno, nik uste zaraustarrena hori dakatela. Gero ere, ba, bueno, arrotasun hori, ez? Zaraustarra izatean. Zanpelaioak, euskal jaiak, ez? Baino, bai, zaraustar arro bat naiz.
1: Zuzade oso arro gainera zure auzoaz, ezta?
2: Noski, salbide behitu, ez da, kinantzat da Zarautzeko auzoik politena, oain zaraustar denak gero kaletikan, ez dakit, nere gaina etorriko, ja, hori esan detelako, baina bai, salbide da auzo oso polit bat, giro oso polita dakana, eta bauen dela gutxi, ba, festa batzuk antolatu zian, eta lau urtegoaz, bost, ustet, pandemiatik, eta nik esango nun diala, ba, Zarautzeko festa politenak.
1: Sanpelaioak baino gehiago.
2: Ai. Ustet
1: bai,
2: bai. Sanpelaioak ez da ez eskitela gustatzen, baino geroz da xarma gutxio daka,
1: Eta zure auzoko festetatik aratago zein has Zarauztik gehien gustatzen zaizun jaia. Ez dakit euskal jaia baduzue.
2: Bi esango ditut.
1: Uste
2: jasu malen bai. Bai, euskal jaiak noski zera egun osoko festa eta ez dakit ba kuadriabako itzak karro bat ite deu, bueno.
1: Kontatu hori.
2: Bai, ondo azalduko, kuadriabako itzak ba, bueno, data iristeaneako bakoitzak karro bat eukitze deu, ba, eroskikoa, ona, ez un supermerkatukoa.
1: Ez dugu markarik esan.
2: Bueno, ez dugu markarik esan. Ez digute patrozinatzen.
1: Hori da.
2: Eta, bueno, ba, pixkat tuneatu, iteitugu dekoratu, ba, Googlen gurtian adibidez, ba, pixkat itxasuan gai hartu genuen.
1: Surf tabla bat jarri zen.
2: Ez. Baina ez dakit ezagutzezun, TikTokian entzeon, ba, bueno, audio ezagun bat Jojo.
1: Oi, bai.
2: Da pixkat urazpiko bai. Bildurroien ahotsa.
1: Bai.
2: Eta, ba, bueno, pixkat tematika hori jarraituz, ba, arraiak, gitzarrak, eta olakoak jarri genitun, saiatu ginen. Hori itxasua balin bada animo. Eta, ba, bueno, ba, egun hortan, ba, karroren barruan, ba, janari asko sartzen deo.
1: Janaria.
2: Edaria. Edari pixkat, ez?
1: Apurtxu bat.
2: Ze, bueno, ba, berua egiteu, ze, ba, indikan, ba, bueno, iraia da, baino, indikan udarako.
1: Ze egunetan izaten da.
2: Iraiak behatzi.
1: Mm-hmm. Indikan, beti da bederatzean.
2: Beti bederatzean. Udara, ba, indikan bada, pixkator.
1: Bai, ofizialki, udara da.
2: Noski.
1: Iraiaren 21 edo 23 arte, ez dakit seguru, 21 arte uste dut, udara da baina.
2: Ba, orduan udara, bai.
1: Bai.
2: Ta orduan, ba, noski, ba, edaria sartu berda, ba, pixkat, erromeia, euskal dantzak, gaina, ai, hau esan inberdet, euskal dantzetan hasi naiz. Aurtengo euskal jaitan ondo dantzatzeko.
1: Neira.
2: Zerogarren maia geha. Zerogarren maia.
1: Ta zer ari zoerete ikasten orain?
2: Wow, fandangoa zaila da, Baina nik ustek, euskal dantzetako ba ez dakit faktore garrantzitsuena aktitudia da lan ikusi, jarrera, ez?
1: Noski baietz.
2: Jarrera positiboa, ona, eta ez dakit, ba, burua altza, eta...
1: eta eskuak jak, gora.
2: Eta eskuak gora, keston pian ekatzea. Bai. Eskuak beti bukatzea, bueno.
1: Bai.
2: Baina, bueno, euskal jaitako kaiakin jarritu da. Bai, hori, ba, janaria edaria, erromeia, eta aurrea, egun osoa, gero gaueko amaretan ja, xixko inda zaude.
1: Ados?
2: Zegoizeko behatzetan hola gehatzea.
1: Hori ere jarrera kontua da.
2: Jarrera kontua da, baino hankak gira. Eta gero, euskal jaiak bat, eta bestetikan azken portuak. Azken portu Zarautzeko beste auzo bada, eta nik usteet festa horiek diala, bomba.
1: Bomba.
2: Osa,
1: horri izan zinen zu DJ?
2: Ez.
1: Zure auzoko jaietan izan zinen DJ?
2: Ez.
1: Noiz izan zinen?
2: Bai,
1: zure auzoko?
2: Egilan, era auzoko, bai. Lapsus. Baina hori, azken portutan, goatzen ez lehen gurtian, txosnetan gau baten apar festa jarri zuela. Eta gero ere bai, talde oso potentiak etortzeia urtero, eta nik usteet, gaina horko herri bazkai bat daun festa, daun momentuan ja, jazta.
1: Ez duzu gaiago behar.
2: Ez que ez, eta hori gaina abuztu handia, egualdi ona, beti euri jaitu, baina, bueno, egualdi ona.
1: Euskal Herrian gaude, beti euria.
2: Hori da, eta bai, azken portuak ere xarmadaka, bai.
1: Lau urte pasatu dituzu, hiru urte pasatu dituzu Bilbo markatu.
2: Bai.
1: Ze, aztu egiten zait, egia da, ian urte betez etzela egon Bilbon.
2: Bai.
1: Ontzinen Kanariar uharteetan.
2: Hori da.
1: Non egon zinen?
2: Tenerifen. San Cristobal de la Laguna.
1: Wow. Baina pasatu dituzu hiru urte Bilbon.
2: Bai.
1: Zer da Bilbotik gehien gustatzen zaizuna eta gutxien? Ze hau, ez dakien arentzat, nik pasaden ikasturtean Bilbotarra saioa egiten nuen, ian ere gonbidatu nuen,
2: bai.
1: Zetarte bat egiten nuen, ikasleak ekartzen ituena, Bilboren inguruan hitz egitera, eta hor galdetzen nuen, galdera bat zen, zer da Bilbotik gehien gustatzen zaizuna eta zer da gutxien gustatzen zaizuna, orain gehituko diot beste galdera bat horri, eta da zer da Bilbotik faltan botatzen duzuna.
2: Vale. Gehien gustatzen zaitena, azkenean Bilbon etxetik kanpo lagunakin bizitzen, horrek xarmaka eta beste askatasun bada. Orduan ikustet gehien gustatzen zaitena askatasun hori zala, baina es un momentuan etxetik anatea, lagunakin gatu, pote bat hartu.

0: bai,
1: jendia nuen aldu beharrik.
0: Ez, jendiak ja, nik uste, enkajauta gira eta ordu inorretan.
1: Inorretan eroritzen, bai.
0: Eta gero, gehien, falta motatzen esan diazun.
1: Bai.
0: Ba, nik uste lagunak, ez?
1: Oh, ba, ez de polita.
0: Adibidez malen, jo, aspaldi ez gala
1: bai,
0: ikusi.
1: Egia.
0: Eta saio honen bidez, ba, nik uste duain gehiago ikusiko gara.
1: Bai.
0: Eta nik uste hori, hori eta ikasle bizitza. A ber, bai egia dela, ba, ikastia, tazterketak eukitzea ez dela oso oso interesgarria. Baino, ba, jende berria zagutzia. Parrandatea da hori, ba, jendeak ineon, dantzatu, ba, eze, ba, momentuan gertatzean harremanak, eta hola, ez? Nik uste hori dela gehien butatzena faltan, bai.
1: Argi utzi behar dugu guk parranda egiten genuela, baina genuela gure parrandarako leku segurua. Asteko eta behin erronda bide tabernan pote batzuk hartu, eurobotellinak.
0: Hori da.
1: Nik aragarda ez dute daten, baina lehenengo urtean saiatu nintzen, enuen lortu, eta kalimotxetara pasan nintzen bai. Zuzenean.
0: Zuzenean horreak gure zeinan, bai.
1: Bai. Eta erronda bide tabernan, edo somera kalean, hortik ibiltzen ginen, eta gero nora joaten ginen zuzenean.
0: Antzokira!
1: Antzokia bihurtu zen gure bigarren etxea, ez da?
0: Hori, esan berrun, gure bigarren etxea, baino gauza ataztu zaigu. Antzokira jo baino lero noski, tripautekin ezin dugu jun.
1: Ezin da, ezin da.
0: Orduan beti, ba, uokea jute ginen, gure taiarin oiek jatea.
1: Txikenteriaki.
0: Hori da. Kakahuetezko saltxarekin.
1: Deira.
0: Eta gero ja, ba, behin ja, tripak ondo beteta genezkala, antzokira.
1: Bai, behar den moduan.
0: Ba, bai, eta antzokira sartu, eta ondo pasa.
1: Beti egiten geroen.
0: Beti ondo pasatzen geroen, bai. Eitzen inoiz, hola...
1: Nik ez dut eroitzen inoiz, ezki pasa izan antzokian.
0: Eta aspertze ginen bestela, kanpo atatze ginen, eta
1: rakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarrakarr
0: Bai.
1: Joan behar dugu, egin behar dugu, bueno, goaz, ez dakitzen bat hilabete, esaten, geratu behar dugula, bai. Bendoan geratu behar genuen, gero urtarrilean.
0: Bai.
1: Ez dugu lortzen, denak elkartzea, gure unibertsitateko kuadrilla txori bai, elkartzea ez dugu lortzen. Banaka soltean elkartzen gara tarteka batzuekin,
0: bai.
1: Baina ez dugu lortzen elkartzea. Eta Euskal Herrian bizi gara, ez gaude horren urruti bat abesaren gandik.
0: Eta gehiengoak Gipuzkoan.
1: Bai, bai.
0: Esango mila denak.
1: Bat kenduta?
0: Hori da, beste denak Gipuzkoan.
1: Beste guztia Gipuzkoarra gara. Bi kenduta.
0: Hori da, bai.
1: Bikenduta, beste guztiak Gipuzkoarra gara.
0: Bai, bai, osea, ez da saia, baina nola bakoitzak bere bidea dakanoain.
1: Bai.
0: Eta bere gure rutinak, eta,
1: noske.
0: Ez? Baina, bueno, nik uste, badakat, esperantza hori,
1: elkartuko
0: gehala.
1: Noiz bai, nola bai, non bai.
0: Antzoki bat ingo deula, aspaldi ez galagun, ia betiak ez galagun, da hori guretzat ja, kalte handia.
1: Azkena joan nintzenean, eskatu zidaten nortasun agiria sartzeko.
0: Baizea.
1: Baietz. Lau urtetan ez didate eskatu, eta joan nintzen, urrian, ez dakit nahi zizan zen, joan nintzen, eta nortasun agiria eskatu zidaten.
0: Nik uste zuri eman berko zizuela bi, hola, pase bat.
1: Nik uste baietz. Sartu nintzen, eta lehenengo, ba bueno, zegoen pertsalak esan zidan, DNI-a, dani, txantxa izango da, lau urtetan ez didazuela eskatu eta gaur bai.
0: Hori izan berna.
1: Eta jarraitu nahen aurrera, eta horko segurata batek, baina DNI-a eskatu dizute, dani, bai da. Jakin beharko lukete zeintzaren, tani.
0: Noski.
1: Hori esaten dut.
0: Malen frantxesena antzokiko errekin, ja. Noski, ba,
1: ba bai?
0: Benetan, eh?
1: Bai, agian, bueno, urrengoan joaten garenean berriro eskatuko digute.
0: Bai, bazpar eraman, bueno, tani gire eraman goet. Baina, bueno, hori ere bai zerbait positiboa da.
1: Edo ez, eh? Agian, nik uste dela, geroz eta jende, klaro, adina,
0: uf, adina
1: emezortzi
0: kontua.
1: Urteko jendea doa bertara, batzuk oraindik 17 dituzte, unibertsitatera joatean, guk hori badakigu, zurte amaierakoa gara.
0: Hori da.
1: Baina, kontua seguraten adina, edo bertakoen adina, ez doala bera ikasleena bezala.
0: Hori da.
1: Orduan, desberdintzea, zenbat urteko jendea den, edo ea adin nagusikoa diren edo ez, geroz eta zarragoa izan, geroz eta gazteagoa irudituko zaizu jendea, orduan agian horregatik izan daiteke.
0: Nik uste baietz, baina, bueno, espero urrengoan jute ganean ez eskatzia, ze, bueno, bestela.
1: Ian bestela, aserretu egingo da, egingo du bideo bat, hori kontatzen.
0: Da. TikTok bat ite deu. Nere ustez, behitu nere ustez, behin nimer deu blog moduko bat, gure parrandako errutina erakusten, hau da.
1: Begira.
0: Leno azaldu deuna, eh?
1: Horrengo baten egingo dugu.
0: Wokajan eta gero antzokira jun.
1: Begira.
0: Noiz ez dakit martxa honetan 2027.
1: Bai, edo berandoago, baina bai.
0: Baina noiz baiten ingo deu nik ustez.
1: Ba, bueno, esan dugun moduan, gaurkoan Ian ezagutzeko apur bat, tarte txiki bat izan dugu.
0: Hori da.
1: Eta hemen

0: Aurrera, bi ostiraletik behin, gurean izango dugu ian, kontu desberdinez, izketan, arituko gara, aktualitateko kontuez, baita lehengo kontuez ere.
1: Nik ustez bai,
0: Denetik hitz egingo dugu, baina...
1: Saltxeo pixkat, ez?
0: Hori da, baina ianen modura.
1: Hori da.
0: Beraz, azken kontu bezala, utziko dizut aukera... azaltzeko gure entzulei, zergatik entzun behar duten zure tartea.
1: Bueno, ba, nik uste gure tartea dituko.
0: Gure tartea, ados.
1: Hori da. Ze nik uste gai oso interesgarria eta zitzein godeula, inoiz itzein ez dian gai hoietaz. Nik uste bai bian pertsonalitatea koloretsua dala.
0: Orduan,
1: nik uste jende asko klik ematean gure atalai ezingo goela, ateaz engantzatuta galetuko ja. Eta ez dakit, askotan, edo bueno, gaur egun, ba, beti ohituta gaude, albiste txarrak entzutiaz, edo notizi txarrak, edo ez dakit, ba, gauza intentsuaz, beti tristura hori da oso presente azken aldian. Orduan, guazen pixkat parreitea ondo pasatzea, eta gure kontu tasitzeitea, eta bueno, haue, zuekin, entzulekin, partekatzea, ez?
0: Oso ongi, ba, mi eskerrian, gaurkoan gurean izateagatik.
1: Zuri.
0: Eta urrengo, hemendik bi ostira larte.
1: Hori da, zaindu.
0: Aio.
1: Aio.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Naiz irratia.

Ustiatzen den oro galtzen da, ustiatzen da, itzaltzen da. Ematen den oro azten da, berdetzen da, itzultzen da. Gordetzen den oro galtzen da,

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Egun on entzule, ostegun on goizeko seiak dira puntu puntuan. Nafarroako gobernuak ikasturte politiko berriari ekin dio egonkortasuna eta elkarrizketarako gaitasuna aldarrikatuz. Javier Ramírez, presidente orde eta bozera maileak nabarmendu du urrengo aurrekontuak onartuz gero 12 izango direla akordioen bidez jarraian aurrera ateratakoak. Gobernuak hainbat lege ere onartu nahi ditu martxoa baino lehen, tartean osasunari, industriari, despopulazioari eta unibertsitate sistemari buruzkoak. Ramírezek enpleguaren datuak eta Volkswagenek autoelektrikoa ekoizteko aurri ikusitako 1000 lanpostuak nabarmendu ditu. Etxe bizitzaren eskasia berriz, gobernuaren erabateko lehentasuna dela adierazi du. UPN-eko presidente Cristina Ibarrolak oso besterako balorazioa egin du. Maria Txibiteren gobernua demokraziako okerrena dela esan du eta ustelkeria zerbitzu publikoen okertzea eta etxe bizitza babestuen eskaera zerrendaren azkundea egotzi dizkio.
1: La realidad es que Chivite y Asirón deben su cargo a un presunto corrupto, que sin la trama corrupta Chivite nunca habría sido presidenta de Navarra, porque Cerdán, Anchón, Koldo y compañía necesitaban a María Chivite en el poder. Porque la realidad es que este gobierno socialista, además de empeorar los servicios públicos, ha destrozado la marca Navarra y la ha unido a corrupción, tramas criminales y mordidas por adjudicaciones de obra pública.
0: Halaber, Ramírezek UPN eta PP-ren arteko espartinaren itun aipatu du. Ibarrolak ez du argitu bi alderdiek 2027ko hauteskundeetara koalizioan aurkeztea aztertzen ari diren.

0: Eta kanpora begira urrunago begira Israelgo armadak aitortu du 2024ko urtarrilean Hind Rajab 6 urteko aurraren eta haren familiaren autoaren aurka tiro egin zuela Gazan. Erasoaren inguruko ikerketa penala ireki du fiskaltza militarrak. Lehen tiroketan autoko 5 pertsona hil ziren, Hindetaren 15 urteko lengusu Laian Hamada bizirik geratu ziren hasieran eta Palestinako ilargi gorriari laguntza eskatu zioten telefonoz. Ondorengo eraso batean Laian hil zuten eta Hind bakarrik geratu zen autoan. Aurraren bila joandako ilargi gorriaren ambulantzia ere erasotu zuten, bi paramedikuak hil ziren, baita Hind ere. Armadaren txostenak ordea ez ditu gertakarien inguruko xehetasun guztiak jaso. Israelgo armadak aurretik ukatu zuen tropak erasoaren inguruan zeudenik. Orain, lehen aldiz, barne ikerketa baten ondorioz beregain hartu du nazioartean salatutako erasoetako bat. Eta gutxienez 100 pertsona hil dira Afrika Erdiko Errepublikaren mendebaldeko Zamboi herrian artisaurre meategi batean izandako lur irristatzearen ondorioz. Behin-behineko datua da eta pertsona ugari desagertuta daudenez hildakoen kopuruak gora egin dezake. Lur irristatzea astearte goizean gertatu zen Kamerungo mugatik gertu tokiko agintarien arabera meategiak ez zituen araudiak betetzen eta ez beharra aurre ikustitekeen urrea ateratzeko putzu oso sakonak egiten zituztelako. Lurmasak mehatzari ugari segundo gutxitan harrapatu zituen, zaurituak boarrera eraman dituzte, baina erreskatelanak baliabide urriekin egiten ari dira eta harrapatutakoak bizirik aurkitzeko aukerak gero eta txikiagoak direla ohartarazi dute. Eskualdeko arduradunek laguntza eskatu diete gobernuari eta erakundei, era berean gazte askok bizirauteko beste aukerarik ez dutenez, baldintza arriskutsu hoietan lan egin behar dutela salatu dute. Urre mehatzaritza azten ari da eskualdean, urtero hainbat langile hiltzen dira lur irristatzen edo urre ateratzeko erabiltzen diren produktu kimikoek eragindako ur kutsaduraren ondorio. Zorregatik, araudi zorrotzagoak eta kontrol handiagoa eskatzeko ahotsak ugaritu dira.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, berririk ez dugu errepidetan azken orduan, baina gogorekarriko dugu 20 urteko gazte bat ziun dela burlatan izandako modo istripu baten ondorioz. Ez beharra Bizkarmendia eta Ezkabide kaleak lotzen dituen biribilgunean gertatu zen astearte iluntzean, burlatan 9:00 eta 4:00 motozikletak semaforo batekin izan zuen kolpea, hain izan zen bortitza hau oinarretik bota zuela. Gaztea han bertan hartatu zuten eta ondoren Nafarroako ospitalera eraman zuten. Eta bestalde, ostegun honetan, abuztuaren 20 honetan, bueltan dugu Iker Ibarluzea, gure eguraldi berri emailea eta gaurko aurreikuspenaren berri emango digu.
2: Ostegun honetan eguraldiak ez egonkortzera egingo du. Goizpartean hodei ugari agertuko da Kantauriar isurialdean, baina goizeko lehen orduetan ateri eutsiko dio. Hala ere, goiz erditik aurrera kostaldetik bana pixkanaka zaparradak sartzen hasiko dira. Lehenbizi gehien bat kostaldean botako du, baina azken barkatu eguerdi alderako Kantauriar isurialde osora zabalduko zaizkigu zaparradak. Ego isurialdean goizean hodeiak eta ostarteak eta giro atsegina nagusituko dira, baina arratsaldean egoera are gehiago ez egonkortuko da. Ipar isurian zaparradek jarraipena izango dute eta tarteka gainera mardul botako du eta ez da bazertzen ekaitzak jotza. Ego isuri aldean bero deiak garatuko dira eta arratsalderditik aurrera ekaitzak joko du, puntualki handi xamarrak izango dira eta gehien bat Nafarroan botako du. Haizeak ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin arratsaldean eta bereziki lurraldearen ego isuria eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean erren dituz. Maximoek aldiz behera ingo dute, ipar isurian 23 eta 25 gradu bitartean arrenduko dira, eta ego isurialdean aldiz 21 eta 31 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Naiz irratia.
3: Naiz irratian, kontatzera noazu. Eli Pagola eta Andoni Rekondo.
4: Arratsaldeon, Andoni.
5: Kaixoli, arratsaldeon.
4: Zer modu zabiltza?
5: Ba, ondo, esan konforme, bai.
4: Bai,
5: ondo.
4: Ai, petako dugu, urtea bukatu zenetik grabatzen dugun lehenengoa.
5: Hori da,
4: dela, aspaldi bukatu zen batzuentzako urtea, guretzako gaur ezein beste.
5: Hori da, gaur iezerrez, de hecho.
4: Beraz, ondo, hasi duz urtea.
5: Bai, ba, beti, ez, urte berriak beti ekartzen du, ba, proposamen berriak direla eta ez direla, ba, beste bide batzuk irikitzeko aukera, beste bide batzutan azagit, loratzeko aukera.
4: Bai. A ber, bide berriak batzutan izaten da, ba, obedela far ezaguna, ezagutzeko berria baino, ez? Eta bideak,
5: bai.
4: Bide berriak loratu daitezke, baina beste bide arantzatxu batzuk ere.
5: Bai, bueno, agian
4: tapatu daitezke.
5: Baliteke, orain arteko ez uste gehiagi aldatuko denik. Baina, bueno, loretxo herriren bate da saltzen baldin bada, ba, a ber.
4: Eta lo bat gehiago, Loren.
5: Hori da.
4: Bueno, ba, oso miru itzen zait.
5: Bai, eskerrik asko, eta urte berri hon. Eko nintzule guzti, ja, igual hau, ezagin noiz botako dugu, baina.
4: Inorketzia esango. Eta, bueno, ba,
5: Lorean. Hori da. Baloreak.
4: Baloreak. Baloreak. Baloreak. Baloreak.
5: Baloreak. Baloreak. Baloreak. Baloreak. Baloreak.
4: Batzutan, badirudi batzuetan bizka izan dut elkar xixatzearen eta meloso xamar eta oso abursa garbeltzaran doainu nire jartzen gara ez lako.
5: Hortik ere badauka. Loreak ere erabiltzen dira errima familiak osatzeko, petaloen bidez hori egainaren teoria edo...
4: Nire teoria da egainak ez dela sekula egin. Esan duela ikusteko adartzen batek jarraitzen zuten.
5: Baina, bueno, fama bintzago, ba, duka, petaloen asuntuak. Horri, bueno, lorei buruz.
4: Ados, ba, loreak izango ditugu gaur izpide, eta horretarako lehenengo saio bezala... Txapelketako saio dekarko dugu, 2022ko Euskal Herriko txapelketako ofizio bat. Loreen bueltan gutxi gehiago, bai.
5: Bueno, bai, metaforiko kasu honetan noski, beste atzutan literalago izango da zentzu, baina hemen Lore, bueno, Lore bilketa moto bat aipatzen da bentzat tartean.
4: Bueno, ba, ikusiko dugu ze Lore bildu nahi handabiltzan, beinati guaran, eta Eniot Martikorena, Donostian, 2022ko urrian.
6: Beinat, Biloba, eta Eniot Aitona zarete. Beinat, Eniaut duela urte batzuk alargundu zen. Gaur eskatu dizu, bikotekidea bilatzeko aplikazio batean profila sortzen laguntzeko.

0: Bueno, hortxe Lore Bila, Martu Korona eta Iguaran. Aurkitu zituzten, eh? Publikoak azkeneko bertxe horri behintzat, gogo zeintzion txalo, rima ere altrebexia marra.
1: Bai, bai.
0: Bos rima aurkitu balditu amarrako txikirako eta jendea.
1: Hori da, hortxe, liliak biltzeko egin beharran, zera, eta momentuan ikusten da, nola punturo le parra egiten duen jendeak, eta urrengoaren zaia jausaindu gabere zerretorri zitekeen, eta bueno, hori lortzea ez da erresa, ba, begira, loreak eta irriparrak bilduta.
0: Hori da. Bueno, bizango da, loreekin urrutien, eta pentsa, eh?
1: Bai.
0: Zenba lore.
1: Azken bolan nahiko, bueno, ez? Filtroa estutzen doala.
0: Bai, ez? Horto, xamar, edo.
1: Bai.
0: Atarko dira, egun hobeak, lasaiako. aurre egingo dugu?
1: Aurrera, ber.
0: Ze hauek lore bila joan egin dira, baina beste batzuei loreak izu ba, etorre egiten zaizkia. Ez da egit, errea, lore diburuz egingo dugu, baina oso erreala den gaur egun, hainbeste ematen ote diren loreak.
1: Ez da egit.
0: Urte bukaeran eta bai, ba, diruaren landaria delako hori, eta gorriska hori oparitzea, bai.
1: Ja, ez da egit, orain gaur egun zen batera nioen moten den ba, loreak oparitzea hori.
0: Loreak dagoa,
1: Bai.
0: Funeraletatik bakarrik ez dira biziko.
1: Galdatu beharko genuke, ez da egit.
0: Hori horrengo baterako, gai bat, izan daiteke. Bueno, esan bezala, beste batzuei etorri egiten zaizkie lore sortak eta hurrengoa da, ba, Uxu Alberdi eta Unai Iturriagari pasa zitzaiena. Pertsona bera, baina aizu loreak iritsi eta jakinez zeinena diren. Bueno, ba, Maite Berriozabal jarriko die gaia Gipuzkoako Getarian 2021eko bertso egun batean, martxoan Uxu Alberdi eta Unai Iturriagari.
2: Gaurkoa saretzea zenez, zin eginion nire buruari bakarkako lanik enuela jarriko, beraz, binakako bakarkako lan bat jartzea, erabaki dut. Bion artean osatu beharreko bakarkako lan bat, ahots bat, bi ahotsek edo bi buruk osatua. Gai irakurri, egingo dizuet, biok izango zaretela bakarkako gai hori osatu beharko duzuenak. Etxean lasai zaudela, txirrina jo dute. Etzen nuen inor espero. Ireki duzu atea. Lore sorta bat ekarri dizute. Eta mezu bat auka. Hala dio mezuak. Berandu bada ere, zorionak. Etxean lasai zaudela, txirrina jo dute. Etzen nuen inor espero. Ireki duzu atea. Lore sorta bat, ekarri dizute, eta mezu bat dauka. Hala dio mezuak, berandu bada ere, zorionak.

0: nire urrezko txapelketa.
1: Bueno, hortxe, Uxu Alberdi eta Unai Iturriaga, ez dut guztiz jakin, zein jote zen Lore Sorta Uztailea?
2: Ez que Getarian hain beste jende politz, badago, eta beste jende jator dago, ez da la erxa, hor bat aukeratu horra. Harik eta kuriosoa, ez, leheno aipatu duzu, eta Maite Berriozabalek ere aipatu du nola, propio, zeukan bakarkako jartzeko intentzirik, orduan ba, bakarkako aterako de pertsona berean uztartu ditu bi bertsolariak, eta harik eta kuriosoa, ze hori, ba, bi buru edo bi ahotsek abesten dute, baina ideia koherentzia bat mantendu behar da, asteko errima besteak ezartzen ditzu eta hori jarraipen bat eman mardiozu, bueno, baduzka bere berezitasunak.
1: Bai, agian bereziena bigarren hori da, ez? Izan ziteken gaia berlin-berlina, baina ofiziotan egiteko modukoa, bakoitzak bere bertsoa osatzekoa, eta orduan bakoitzak berera tiratzen du, eta hemen pentsatzen dut, ez? Sekula egin horrelako ariketarik, baina ondokoak hasten duenean bertsoa, itxoin behar lezu, ze errima erabiltzen dituen.
2: Hori da,
1: ez? Azteko, ba, puntu erantzunetan bezala, bera jartzen duelako oina zein den, baina bestalde, berak erabiliko dituelako lau errima, eta gero zu, bueno, lau oin, eta zu beste lau aurkitu beharko dituzula, bai, ideiak koherentzia bai, baina gero bestetik, bazakit, nola osatu zure bertsoaren zatia ere.
2: Hori da, ze, persona bera izate hori, agian horiko goada ofiziotan esan dezun bezala, baina ofiziotan behintzat ematen dituen abia puntua izan hori da, bat dela, mazakit, alde positiboa eta bestea alde negatiboa. Edo, bueno, behintzat ba hor elkarrizketarako oso gaien bat, hemen, ba, elkarrizketa ez, bakarrizketa izan behar nortan, ba, bueno, ba, ondo gutxi, osea, ez da oso oiko izaten. Beste noiz baita agian ekarri dugu lako antzeko zeo zer,
1: oen
2: buruz ari nahi zera, baina oso kasu bakanak izaten da.
1: Bai, nik ere bat edo beste badukat buruan, baina ez horrela asko edo. Eta gero hemen, bueno, detalle bezala gustatu zait, seguro aski errimakala eskatu diolako, baina Unai Iturriak hasi du telebista ikusten ari zela urrazko aizkora txapelketa. Horrela, bueno, denbora pasa zegoela esateko modu bat bezala. Eta gero azkeneko bertsoan, berak bukatu bertzuenean, Uxuek ere eta errima baliatu duenez, bueltan, hori horrekin itxi du, ez utzi ni aizkora ikusten.
2: Aria,
1: eta, bueno, ondo itxi duela, beste batek hasitako bertsoa izateko.
2: Bai. Argi.
1: Bueno, aurrera.
2: Urrengo lore sorta.
1: Urrengo loreak, lehen arantzak aipatu ditugu, ez? Ba, honek ere izango du pixka dortatik, eta hau izan ziteken baitare askoten ekartzen ditugun bezala metabertsularitzari buruzkoak, ez?
2: Bai.
1: Gai abera bertxotan jarri daiteken horietakoa. Iruñera egingo dugu, bertxo aroan jarretako gai baten bidez, beraz, bueno, celebre xamar jarreko dio gaia, Sarai Roblesi, zuzenean entzungo dugu.
2: Bai.
1: Venga, ba. Ba, 2008ko azaroan, Sarai Robles, Iruñean.
3: 1981ko urriaren 18 hartan, gai hau izan zuten kantatzeko Peñagarikanok eta Mainukortak. Neska eder bat bizi den etxeko atean, biok topo egin duzue Lore Sorta bana eskuan. Sarai, zu zara orduko neska hura, eta leioan zaude bertsolariei entzuten. Aditu zer erraten zuten, zer errantzi zuten.
4: Neska eder bat bizi den etxeko atean, biok topo egin duzue, Lore Sorta bana eskuan.
5: Edertasuna ez da, ez ordaintzen urrez.

0: Sarai, zer erantzun nahi diezu?
1: Nahi

Irribarrez ikusita, orduko saioa hemen. Pentsatzen dut ez gaudela ere nahi bezain ondoen.

0: Ba, bertsoaldi bakarrean haze trantsizioa batetik bestera, bat larogeita amaikako gero irudiek eta jarri egin dizkiote, larogeita amaikako bertsoaldia zen Peña eta Mainukortarena, eta Raulesena berriz 2008ko, beraz, hogeita marrorteko aldea batetik bestera, biak ere bertsoarokoak hori esan dugulen, eta, bueno, egia guk mikroa itzalita genukala esan dugu, Peña eta Mainukortarena, astakeria handia hoak ere entzun izan dira.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta, ez du asko esaten beraien alde ere, dugu bertsoaren alde zentzu hartan, baina...
1: Bai, egia, kasu honetan, ba, agian ez dela... ez dakit, ofizio hori gaur egun entzun alko litzateken antzeko argudiokin, baina, bueno, baina gutxi gehiago ez dago behintzat... egia entzun izan diren beste... Ba, komentario okerrago batzuk, egia aipatzen genuela ere, ba, bueno, horrelako leku eta jaialdi batean, ba, agian ez dela komeni ere ez, adibide...
0: Ez muturrekoena.
1: Bai, hankasartzarik haundiena edo eramatea, eta gero gaia bera ere, lehenago ere aipatu izan dugu, batez ere guk bertsoaldi zaharrak ekarri ditugunean nola, kontuan euki behar dan, kritika egiterako garaian ere, ba, ba, zenbat urte pasatian, zenbat urte egin behar den atzera, ba, ezin dezulako metorreko berberekin zagir, aletu duela goita maus urteko bertsoaldi bat, edo gaur egungo bertsoaldi bat.
0: Ez, analizirako
1: bai, eta... bai, konparaketarako agian, edo,
0: eta... Eta kritikotasun bat mantendu.
1: Saraik, ondo kartzen ditu ideia batzu, ba, nola isildu arren eta politikoki zuzenak izan arren, ba, batzuk berdina pentsaten jarraitzen duten, eta, bueno, horrela, ez, horrelako ideiak ekartzeko ondo, baina egia aztaia dela momentuan bertan hor ofizio bat entzun eta horri ba, duela goita mao surteko ez, persona zuen zagit, bueno, zaila egiten zain deni.
0: Bai, buelte asko dauzka, nik izan trantzizio hona zeukala eta Antsarailek oso ondo egiten duena eskatzen dio erantzuteko bezala eta berak gaiari erantzuten dio gutxi gora bera eta loreak no, lehenengo gaiko gaia lore sortak eta bazirenez, ba, nola egiten duen, ba, bueno, Berlin pentsatzen duten horretan eta mundu horretan jarraitzeko, indarra ematen diola berekidek eta beregi eskaintzen diola lore sorta ez, berosot, buelta oso ondo ematen diola eta oso ondo ekartzen dituela gai, bi gaietan baliatetako elementuak.
1: Bai, bai, egia esan oso, aniketa zaila eta txukuna egiten du, esan duke oso txukuna teratzen dala jarritako proposamen zaldietik, bai.
0: Eta gero dago beste bat, bueno, hori lehen bezala gaur ere egiten da, eta bauka, bueno, bertsioa izan daiteken jolasetik asko daukalako, Peña eta Mainori jartzen dieten gaia da, parean duzuen neskari loreak kartzera zoazte, edo lore sorta banarekin topen duzue, eta neskari kantatu beharrean elkarri kantatzen diote ez, noa, pixkat, eta, bueno, horrek harta ditzen zian, eta uste eta askotan egiten dela bertxotan, ez da, ondo iruditzen zait, baliabide bat iruditzen zait.
1: Bai, bai.
0: Ba, nola, gaia jartzen dizu eta...
1: Azkaren bihurtzen elkarra arteko leia bai. Moko bat, eta irugarren, bai, bai, egia da.
0: Ja, apunte.
1: Kurioso, bai.
0: Bueno, horrela, pelik-peliki.
1: Venga, horrengo loreak, a ber.
0: Lore gehiago, ba, lehen agertu balin bada etxe batean, horrein ere, ba, beste etxe batean loreak agertu dira. Zai, eta hauen bizitza ala izango da, izu.
1: Bai, agian... Ba,
0: loreak hemen eta loreak han. Eta kasu honetan, ba, ametxartzai ozen atarian. Honek altzea, lan gehiago egingo du, ea, norena diren jakiteko.
1: Ikerketa lan gogorra da,
0: bai. Bai, bai, aurkitzen ditu, gainera, bat baino gehiago. Lizartzan, 2020ko irailean, ametxartzai oz, ba, atzekoei kantari.
2: Amets, 6 solairu eta 12 ate dituen komunitatean, bizizea. Zu, hirugarren pixuan. Azken bi asteotan egunero, lanera joaterako atea zabaltzen duzunean, anun ikusten duzun lore bat zure atearen aurrean. Egunero lore bat. Baina ez dakizu nork uzten dizun eta gaur investigazio lanetan, hasi zera. Atzeko bizilagunetarakoren batek uzten dizula, uste duzu, baina ez dakizu zenek. Zuk esango duzu, bakoitzarekin nolako harremana daukazun, bakoitza ze pisutan bizidan, zergatik uste duzun lorea guztiaren ideia hauetakoren batena izan daitekeela.

Maialenek lore sorta bat utzi dit apaina, apaina. Asuna menta larros gorria, larros txuria, liraña.

0: Esan nahi nizun alaxe dala nere maitasuna ere.
1: Bueno, hortxe denek, Lore Sortaren bat edo, ametxen irudiko behintzat denek utzi dute zerbait.
2: Hori da suertea, ez da egit, repertorio luzea zeukan, bakoitzak zergatik edo zen modutara utzi zion Lore hori, eta ez egit hainbeste merezi dituen, edo ez, edo eman dizkioten edo ez.
1: Gero horke gauza oso politak, adibidez, Juli hori altua daitzeko oso modu originala, oinak planta bajan eta burua bosgarrenean. Eta oiandaren erantzunaren oso nazen, biziri balin badagoetzen ere eskutatik pasako aleia. Denak hiltzen zaizkion zerranda bat osatu da aurretik eta, bueno, oso, bueno, olako ariketetan eskutan gertatzen dena, ez? Ez dauka transfondo izugarria, orduan, bueno, itz jokuak eta jolasak eta egitea.
2: Eta hortan bertxolarek lehen dikera ipotu izan dugu, nola, originaltasun hori ez, bestearen ezaugarri bat zenbat modutara espikatu daiteke. Juli hori zenbat alizaituko zioten modu desberdin batea altura referentzia egin edo, eta aldiro funtzionatzen duen zera da.
1: Eskari da, ez? Pixka bat gehiago estutzea da. Altua deitzen badiozu, ba, ez dauka garrazi.
2: Bai, hori da, begibistakoa. Nagia da, ba, oinak beko lurrean eta burua bosgarren solairuan esatea ja irudi bat sortzen dizu momentu, eta ikusten da jendeak nola, ez, imaginatzearen bidez, ba, grazia gehiago egiten dion, eta, bueno, hori, horrelako gaietan asko joera desientekoa izaten da, ez horrelako, ba, zekit, metafora bidez ere,
1: txurori referentzia. Gero, baina batez ere, irudi ezagunetan alegia, bueno, Juli hori altua, oso, bakoitza badutka bere ezaugarria zen, abatar horrek.
2: Bai, egia, egia.
1: Eta aipatzeko gero azkeneko bertxoan, bueno, arrai izenak eta aipatzen ditu dut hori, bueno, horreko gai bati referentzia eginda dela ulertzen da. Baina, bueno, azkeneko loreari helduko dugu?
2: Azkeneko lorea eta kasu honetan ez gaiean bakarrik, baizik begibistan ere badaude lore batzuk, eta zerbait ba, bai maiaren lujan beharen, eta bai Jon maiaren gorputzean, ba, tarteka esatea zula, jo, torri nahizpa, gaurko saiora.
1: Algortara nik uste pone inbiardula, beti bada zerbait, beti bada zerbait. Kasu honetan, 2014ko uztaileko saioa, eta Jon Maia eta Maialen, pixka bat apaindutan, nik uste zirela asko sartu.
2: Bai, zer, izuk bakizu. Gaiean esatea zu Jon erlea zea eta zu Maialen lorea, ez da ulertzen. Osa, mehetu, baten bat komunera jondela, eta zer ziren, eta ba, bueno, ba, jarri Jon Maiari antena batzuk, eta jarri erle bat petxoan, eta Maialeni jarri horla Hawaiko lepoko horietako bat dolezueteta. Eta ja, hor ulertuko dute egitan zein dan zein.
1: Eta ez da izraio enundin norazi joan, baina mikroak ere apainuta daude. Mikroak ere badaude horrelako estrapadera moduko lore batzuekin. Osa, hau, intentzio osoz eta landuta
2: jarretako. Transfondo iso, bai, bai.
1: Bueno, ba, Jon Maia erlea eta Maialen lorea.
2: Bai, horrela xa.
1: Bueno, ba, ea, bi hauen maitasun historioa zertan den. Algortan, 2014ko uztailean.
3: Zu Maialen, galbidean zauden lorea zara, zure espezieko azken alea. Urte luzeetan ez zaizu erlerik arrimatu, baina aranon gaurkoan Jon erlea hurbildu zaizun zu polinizatu nahian.

Errondan hasi naiz da zurekin bukatu, hain lore ederrikan gaur nola topatu. Baina ez ote zera nita zenteratu,

0: Bueno, hortxe Eorlea eta Lorea. Etzai oso gozoti joan, baina...
1: Ia, Lore, zera... Ez da egit... Frenoa jartzen zion Lore bat, arantzatxu bat topatu dula.
0: Eta bat egiten dut, Eragia ze, zu Lore bakarra balin bazara, zertarako polinizatu, zu bakarri balin bazaude.
1: Bai, hori ere.
0: Zainekin polinizatu behar zaitu ez dago...
1: Hortze hon, azpigaia, oixezan.
0: Horizan, ez? Horta zeritu dira, ez? Fondoan. Eta, bueno, ondo. Grazioso, zein.
1: Bai. Jendea, eta elementu fisiko-bisual horiek jarrita ere, nik uste zein bertxorekin ere jendea prestago egon daitekela, ba. Mailenek botatzen duenean erle bat eta horriko eta estraterrestre hau. Eta ja, sumatzen da jendea nola parra egiten duen, ze egia John Mayer ibegira duta diadema, antena duen diadema horietako xelebre bat jarrita. Ba, ja, nahiko graziosoa badela. Atzean ikusi dugu ere, Andoni Egaina, hor justu, Andoni Egaina txerita zegoen, nik uste Jo Maia eta Maia Lehenen aldamenean, ze momentu hortan ez dauka inor. Aldamenean...
0: Igual beste lehen badauka, Igual beste lehen xiba estien dauka.
1: Igual bai, ez egit. Bueno, baina bakar txemar edo, bueno, ez egit. Aldameneko hori ez egitzen nahi bintzat. Ze momentu batean okurritza zaio zerbait,
0: oso azkar,
1: gaina. Oso azkar bat atorkio zerbait, ze parre egiten du. Inkusten da nola mingainari koska egiten ari den, talako batean ametxe eri, bizila erago dagoen ametxi. Esaten dio, ametx, bertsoago gehi zango ditzake.
0: Behiratu iten dio, ametx dago bere kontutan, eta esan da, hau txingo dut. Eta ez.
1: Ja.
0: Gero itzultzen da, ametxen gana. Bai, bueno, hori ere, zait, atzeko... Azkenean aktibo daukazu, ez?
1: Bai, harri dago.
0: Etortzen zaizut azetik ez.
1: Harri dago, baina badaudela bertxulariak koinzitzen dezula eta saio osoa, ez? Baina joera dutenak, ez? Esateko, bia, hau komentatzeko gai horta, gai bati buruz zerbait, edo bertxo hori bere okurrentziaren bat, edo bau jendea...
0: Baita txapelketan ere, eh?
1: Bai, txapelketan ere, bai. Nei txapelketan zait. Sekuratuko du tensio gehiago egiten
0: dut. Bai, gutxixiago da, baina urluan nabarmenago egiten dut norbait gehiago hitz egiten balin badu. Eta, bueno, gero gainera denetarik hitz egiten dela, eh? Osa, atzen hitz egiten denetan denez dela. Aurrekoaren bertxua hobetzea izan daiteke, zerbait komentatzea.
1: Komentatio absurdo bat izan daiteke.
0: Era mangarriago egitea tartetxe hori edo, auskalo. Bueno, Andoni, ze, nahi kolore, ez edo?
1: Bai, ondo, ez? Nahiko, nik uste kolore desberdinetako eta koloreak atara zaizkigula, bueno, ondo, gure lorategia txukuna gelditu da.
0: Hori da, ba, urtarrilea
1: gure... Gu konforme, bai.
0: Eh?
1: Gu konforme.
0: Bai, ez?
1: Ez da.
0: Bueno, itxusixiagoak ere ondartuko gintuzke, eta lorea da azkenean, eta... Bueno, hemen txotzeko dugu?
1: Hemen txotzeko dugu, bai.
0: Bueno, entzule, gaurkoa onaino, urrengoan gaixiago, ondo izan...

0: Goizeko 7ak egun on terrorismoaren biktimen oroimenerako zentroak argitaratutako 2025eko txostenaren arabera etaren ekintzengatik zigortutako 17 preso aske geratu ziren iaz. 10 behin betiko eta 7 baldintzapeko askatasunean. Batez beste 22 urte terdi egin zituzten espetxean. Iraia Kambra.
1: Urte amaieran 125 preso zeuden oraindik kartzelan hau beteren datuen arabera. Horietatik 49 bigarren graduan zauden espetxetik irteteko aukerari gabe. Espainiako Auzitegi Nazionaleko Fiskaltza gainera Lakuako gobernuak onartutako 23 gradu progresetatik 7 errekurritu zituen. Txostenak jarduera judizialari buruzko datuak ere bildu ditu. 2025ean etarekin lotutako 16 pertsona epaitu eta zigortu zituen Auzitegi Nazionalak, kasu gehienetan aldeen arteko akordioen bidez. Halaber, etako buruzagien aurkako 9 prozedura aipatzen ditu, besteak beste, Gregorio Ordoñezen, Francisco Arratibelen, Santa Polako atentatuaren eta Legutioko kuartelaren inguruko auziak. Josu Urrutiko etxearen eta Iratxe Sorzabalen aurkako prozedurak ere jaso ditu, azken hori absolbitu egin zuten eta auzitegiak tratu ankerrak jasan zituela aitortu zuen. Azkenik txostenak polizien aurkako jazarpen eta erasoak aztertu ditu eta 2025ean ia 50 agentea zauritu zirela dio. Gasteizko Urriaren 12ko istiloak ere aipatzen ditu, baina ez Ertzaintzaren pilotak masai hezur hautsi zion manifestari antifasista.
0: Eta beste kontu bat, adingabeen segurtasunari baino onurei lehentasuna eman izana leporatu dio fiskaltzak Metari. Ameriketako Estatu Batuetan epaiketa historiko baten hasieran, adingabeen segurtasunaren aurretik onurak lehen etxi izana leporatu dio fiskaltzak Metari. 29 estatuk Facebook eta Instagram aurren eta nerabeen artean mendekotasun portaerak sortzeko diseinatu izana leporatu diote konpainiari arriskuak ezagutu arren. Fiskaltzaren arabera Metak egia ezkutatu zuen eta arduradunek bazekiten adingabe batzuek Instagramen funtzionamenduagatik jasaten zituzten kalteak. Lekuko nagusietako bat Arturo Bejar konpainiako langile ohiarena izan da, goikargudunei arazoien berri eman zielako. Gainera Metari adingabeen datu pertsonalak biltzea eta behar ez bezala erabiltzea leporatzen diote. Konpainiak 1,4 bilioi dolarreko erakusketa ekonomikoa egin dezake, baina akusazioak ukatu ditu eta nerabea babesteko neurriak hartu dituela defendatu du. Ziurtatzen du adibidez 13 urtetik beherakoei lotutako 600.000 kontu ezabatu dituela azken 3 hilabeteetan. Epaiketa 4 eta 6 aste artekoa izango da eta baliteke Meta bere plataformen funtzionamendua aldatzera behartzea eta balizko zigor ekonomikoak ere aurre ikusten ditu. Gainera Mark Zuckerbergek eta Adam Mosseri Instagrameko arduradunak deklaratzea espero da.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoan ez dugu aipatzeko berririk 7:03 direnean eta gaurko eguraldiaren informazioa Iker Ibarluzeak eskainiko digu.
3: Ostegun honetan eguraldiak ezegonkortzera egingo du. Goizpartean hodei ugari agertuko da Kantauri isurialdean, baina goizeko lehen orduetan ateri eutsiko dio. Hala ere goiz erditik aurrera kostaldetik bana pixkanaka zaparradak sartzen hasiko dira. Lehenbizi gehien bat kostaldean botako du, baina azken eguerdi alderako Kantauri isurialde osora zabalduko zaizkigu zaparradak. Ego isurialdean goizean hodeiak eta ostarteak eta giro atsegina nagusituko dira, baina arratsaldean egoera are gehiago ezegonkortuko da. Ipar isurian zaparradek jarraipena izango dute eta tarteka gainera mardul botako du eta ez da bazertzen ekaitzak jotza. Ego isuri aldean bero deiak garatuko dira eta arratsalderditik aurrera ekaitzak joko du, puntualki handi xamarrak izango dira eta gehien bat Nafarroan botako du. Haizeak ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin arratsaldean eta bereziki lurraldearen ego isuria eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean errendituz. Maximoek aldiz behera ingo dute, ipar isurian 23 eta 25 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 21 eta 31 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
2: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
4: Mikel eta Laboa. 7. atala.
5: 1975.

1965ean Iki Milikiliklik estreinatu zen. Osean hartzeren gidoia sonduriko ikuskizuna. Protagonistak Mikel, Osean eta Jesus anaia. Programak dioenez, aintzina txalaparta lanerako erritmoa, deitzeko erritmoa eta erritmo erlijiosoa zen. Egun musika adierazpide erritmikoa da. Bi interpreteren arteko elkarrizketa, ingurukoek partekatzen dutena.

Jarraian, agertokiaren atzealdean olerki bizual bat proiektatzen da. Lehenik, hitz bat, lagun. Berehala bitan banatuko dena, gu eta lan. Eta orduan, Mikel sartzen da.

Mikelek aurrera jarraitzen du, bikate. Programaren arabera, abestia seme-alabenganako maitasunari buruzkoa da. Eta bi zilbor esteak, ama aurrarekin lotzen duten bikateak eteteko beharraz dihardu. Gorputzaren katea eta gogoarena. Amak eta aurrak betikos eta sanoki elkar maitatzeko modu bakar.

Azkatuko zaituen zai bazaude, zaude lasai. Zaude ziur, azkatuko zaituela. Kateak, itxusiak baitira ilotzaren gorputzean. Ilotza, gorputza edo gorputzila esan egin.

0: Argien azpian, Josianek, itxuraldatze, olerkia errezitatzen du hitzetako batzuk proiektatzen diren bitartean. Programako azalpenak dioenez, frankismoaren 25 años de paz española leloari emandako erantzuna da. Bakea izateko, Josek emaztea lapur diezaioten, alaba bortxa diezaioten, semeak goseak hil daitezen eta etxetik bota dezaten uzten du. Protagonistak hainbat animaliren itxura hartuko du bata bestearen atzetik. Beia da hasieran eta inurria amaieran.
1: Bere alaba bortxatu ziotenean, bakeagatik ez zuen ezer egin eta korrinkaz ospo egin zuen. Bere semeak goseak itzizkiotenean, bakeagatik ez zuen inor jo eta be eginaz izkutatu zen. Etxeti bota zutenean, bakeagatik ez zuen ezer esan eta kolkaren gisa zokoratu zen. Galtzak endu eta atzea astindu zioten. Bakeagatik isilik gelditu zen. Orduan, arratoi batek amen batean tragatu zuen Jose zingurria zelakoan.
0: Bi hitz proiektatzen dira. Bizi min eta min bizi. Ondoren beste esaldi hau. Portuges batek honela esan zidan behin. Kakak baliorik balu, pobreok ipurdiri gabe jaioko ginateke. Jarraian, olerki fonetikoa proiektatzen zen zenbakiak errezitatu bitartean.
1: Amultzuki idoskatzera. Gazi gezean, geziaren gose gozoan. Gatzalatz, mahats, mikatz, mikelatz. Arria, arian, hauts. Garia, arrian, irin. Hautsa, uretan, aitz. Ogia, labean, urre. Gure ahardia aserre ardiari ari zaiolako ahari ura dagokion arian. Amaran amar amama marmarrean. 9 etziz, 8 igurtziz, 7 azpitixapi, 6 aiama, 5 ostiralean ez, 4 galduko 4, 3 2 1. Eman aizi zuen ura, ura balitz, etzen duen hori hain hori edukiko.
0: Argiek Mikel argiztatzen dute bi hitzaluze proiektatzeko.

eskuko programaren arabera, baga, biga, iga, ahozko hitzaren iturrietara itzultzea da. Ohiko hizkuntza baino egokiagoaren bila, gaurkotasunaren konplexutasuna eta ingurumaria azaltzeko beharrezko duguna. Abesti hau fonetikoki eta musikalki improvisatua da. Bizkaiko kostaldeko jenteak hitz egiten duenean sortzen den melodian oinarrituta. Bi jolas fonetiko tradizionalak.

0: gizona eta lana. Aurrez grabaturiko koru batek ia obsesiboki errepikatzen du mantra bat balitz bezala lana hitza. Gero eta biziago, gero eta azkarrago. Publikoa inguratzen duten paretetan etengabe proiektatzen da lana hitza. Lana, lana, lana, eta inoiz edo behin gizona hitza. Proiektzioek jendea murgilarazten dute. Korua gero eta osenago entzuten da, eta proiektaturiko hitzak gero eta handiagoak dira. Jendeak ez du ezta arnastu ere egiten. Mailua proiektatu da agertokiaren atzealdean, gero eta handiagoa da ura ere. Begietan eta belarrietan ematen ditu golpeak.
1: Bakea, bakea zuekin.
2: Gizona?
1: Ez, nik ez du nahi zuen bakea.
0: Bakea. Olerkiaren arabera, eskaintzen diguten bakea ilergietakoa besterik ez da.
1: Koskabiloak mailuarekin goxatzen dizkiguzuten bitartean, ate utresna olostrupia aloto bestaje, irrifar batez erantzuteko konseliatzen diguzuten bakea. Ez, ez dut emandako bake erik nahi, eskuzabalez emana izan zaie, eta aski dute ilergietakoek euren bakea.
0: Nere esteak. Haiei omenaldia, beren funtzionamendu egokia dela eta.
1: Izan baitziren lurrari itzuliak. Ama, hiltzaigu, lanak itota, lanaren amoreagatik hiltzaigu, zertarako, zertarako den bizitza jakitera iritsi gabe, zartzaroaren beldurrez gaztaro ezagutu gabe, izeba ere hilda, era berdinean hilda izeba, txoria eskubarruan bezala hiltzen dira, galdera horru garratz bat zintzurren uzten digutela.
0: Ni galdu dutenekin elkartuko naiz, baina sekula santan ez, okatu ez dutenek.

Basterretxeren kantoria. Abesti honek, Fernando Katolikoaren ahaide Leringo kondeak, bere terretxeri egindako traizioa du hizpide.

0: naia. Oxanek errezitatuz, zapaltzailearen espata odolestatua mihas garbitzen dutenak salatzen du.
1: Ikusiko duzu, zapaltzailearen espata odolestatua mingainarekin xukatuz nola garbitzen laguntzen duten. Nondik norakoa den odol hori jakiterakoan nola itxumutu gor bilakatzen diren.
0: Eta Mikelek lekuko hartzen du.
1: Zapalketa gorriaren erailketa bilu

0: Iazu, ai, nere Juaneteak.
1: Bedeinkatua. Mikelek bertso batzuk abesten ditu, aita gurea parodiatuz.
0: Kolore gabea, santua, santua, guzti santua. Hauzi konpontzaile trebea, Zizeron berpiztua, Grekoaren kuadroetatik ateratako gizon magroa, sabiduriz eta zerrespeterik munduko pekatuen aurrean,

0: Hartzeren beste olerki bisual bat ikusten dugu proiektaturik. Seta Saharraren maitasun kantua. Adinekoen maitasunari erreferentzia egiten diona. Olerkiak Seta letra hartzen du oinarri. Sahar hitzaren lehen letra.
1: Zarzar. Zist. Zara, zara. Zizar. Zizare. Zehar zintz.

Txalaparta bidelagundu berriz ere hartzeren beste olerki bisual baten proiektzioak. Oraingoan, familiako harremanen enigman murgilduko gara. Aita, ama, neba, arreba, hitzak proiektatzen dira. Familia ugaldu egiten da, tamainan zein kopuruan. Proiektzioa astuna da, oldarkorra. Are gehiago jendearengan opuntuak proiektatzen direnean, norbaitek arma batekin apuntatuko balie bezala. Agertokia gorriz tintatzen da sumetaren txoriak proiektatzeaz batera. Batzuk iradokitzaileak dira, beste batzuk aldiz beldurgarriak. Txorien tamaina gero eta handiagoa da, azkenerako erraldoiak dira. Publikoaren gainean Mikelen ingera da. Berriz ere jendea

Ikimilikiliklik jauzi kualitatiboa izan zen. Madrilen eta Parisen aurkeztu zen, baita Veneziako Bienalean ere, aintzinako jauregi eder batean. Gidoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Xavier Artola. Ahotsa, Zaloa Etxaniz.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.1.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: informazioaren aria naiz irratian.
1: Goizeko zortziak dira, egunon entzule eta ongi etorri naiz irratiko informazioaren arira. Gaur hilak hogei osteguna dugu eta kontatuko dugu besteak beste albiste honetan terrorismoaren biktimen oroimenerako zentroak argitaratutako 2025 txostenaren arabera etaren ekintzengatik zigortutako 17 preso aske geratu zirela. Iaz 10 behin betiko eta 7 baldintzapeko askatasunean. Batez beste 22 urte terdi egin zituzten espetxean. Datu esanguratsuak uzten ditu txostenak, zigorgabetasuna aipatzen duten tesiak bertan bera uzten dituztenak.

0: Eta Nafarroako gobernuak ikasturte politiko berriari ekin dio egonkortasuna eta elkarrizketarako gaitasuna aldarrikatuz. Javier Ramírez, presidente orde eta bozeramaileak, nabarmendu du urrengo aurrekontuak onartuz gero, 12 izango direla akordioen bidez jarraian aurrera ateratakoak. UPN-eko presidente Cristina Ibarrolak oso bestelako balorazioa egin du. Maria Txibiteren gobernua demokraziako okerrena dela esan du, eta ustelkeria zerbitzu publikoen okertzea eta etxebizitza babestuen eskaera zerrendaren azkundea egotzi dizkio.
1: La realidad es que Chivite y Asirón deben su cargo a un presunto corrupto, que sin la trama corrupta Chivite nunca habría sido presidenta de Navarra, porque Cerdán, Anchón, Koldo y compañía necesitaban a María Chivite en el poder. Porque la realidad es que este gobierno socialista, además de empeorar los servicios públicos, ha destrozado la marca Navarra y la ha unido a corrupción, tramas criminales y mordidas por adjudicaciones de obra pública.
0: Beste kontu bat, larrialdi zerbitzuek 18 urteko emakume gazte bat erreskatatu dute Anbotoko iparraldeko hegalean, Atxondon. 30 metro inguruko altueratik harrigune batera erori eta bihotz biriketako geldialdia izan du. Sosdeiakek 112 arratsaldeko lauterdiak aldera jaso zuen abisuatzo. Lekukoek prismatikoen bidez ikusi zuten mutil bat laguntza eske eta emakume bat lurrean haren ondoan. Osasun langileak, ertzaintza, suhiltzaileak eta zaintza eta erreskate unitatearen helikopteroa bertaratu ziren. Erreskate taldeak bihotz biriketako suspertze maniobrak egin zizkion gazteari, biktima arrazolara eramatea lortu zuten, eta han egonkortu ondoren Osakidetzaren helikopteroak Gurutzetako ospitalera eraman zuen. Eta gogoratuko dugu ere aste honetako beste gertakari bat, gaur barkatu atzokoan minutu bateko isilunea egin zuten Burgoseko Espinosa de los Monteros herrian harrapaketa batean hildako Bizkaiko aurra gogoratzeko.
2: Peñat pasó los mejores años de su vida en este pueblo. Yo creo, estoy seguro, en esta plaza con nuestros hijos, nuestros nietos, su voz, su risa estará todavía. Y esperemos y espero que cada uno de nosotros, cuando estemos aquí, pensemos en ese niño que perdió la vida no muy lejos de la historia que plantamos. También quiero transmitir a la familia todo nuestro cariño y respeto en este momento tan doloroso.
0: Gurutzetako ospitalean larun bat gauean traktore batek harrapatu ondoren hildako 10 urteko aurraren omenez egin du ekitaldia udalak.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, ez dugu berririk trafikoan une honetan, baina hori bai azken orduek utzi digute aipagai bat, izan ere 20 urteko gazte bat ziunda Burlatan izandako moto istripu baten ondorioz, ez beharra Bizkarmendia eta Ezkababide kaleak lotzen dituen biribilgunean gertatu zen, astearte iluntzeko 9:00 eta 4:00 motozikletak semaforo batekin izan zuen kolpea hain izan zen bortitza hau oinarritik bota zuela. Gaztean bertan hartatu zuten eta ondoren Nafarroako ospitalera eraman zuten. Eta eguraldiari dagokionez, aldaketa eguna dugu gaurkoa, ordu honetarako Euskal Herriko txoko gehienetan ezkar oraindik 20 graduetara heldu eta Iker Ibarluzeak kontatuko digunez, eguna ere aurrekoen oso bestelakoa izango da.
4: Ostegun honetan eguraldiak ez egonkortzera egingo du. Goizpartean hodei ugari agertuko da Kantauri isurialdean, baina goizeko lehen orduetan ateri eutsiko dio. Hala ere goiz erditik aurrera kostaldetik bana pixkanaka zaparradak sartzen hasiko dira. Lehenbizi gehien bat kostaldean botako du, baina azken barkatu eguerdi alderako Kantauri isurialde osora zabalduko zaizkigu zaparradak. Ego isurialdean goizean hodeiak eta ostarteak eta giro atsegina nagusituko dira, baina arratsaldean egoera are gehiago ez egonkortuko da. Ipar isurian zaparradek jarraipena izango dute eta tarteka gainera mardul botako du eta ez da bazterzen ekaitzak jotzea. Ego isurialdean bero hodeiak garatuko dira eta arratsalderditik aurrera ekaitzak joko du, puntualki handi xamarrak izango dira eta gehien bat Nafarroan botako du. Haizeak ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin arratsaldean eta bereziki lurraldearen ego isuria eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean errendituz, Maximoek aldiz behera egingo dute, ipar isurian, 23 eta 25 gradu bitartean arrenduko dira, eta ego isurialdean aldiz, 21 eta 31 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak, Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, goizeko 8:06, informazioaren aria entzuten ari zara entzule naiz irratian eta iragarkien batzuen ostean abiatuko dugu albistegi hau.
3: Informazioaren aria naiz irratian.
5: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
3: Informazioaren aria, naiz irratian.

0: Goizeko 8:07, 8:08 izango ditugu berehala eta hasiko gara aipatuz sarreran ere aurreratu dugun kontu bat, izan ere terrorismoaren biktimen oroimenerako zentroak argitaratutako 2025 txostenaren arabera etaren ekintzengatik zigortutako 17 preso aske geratu ziren iaz, 10 behin betiko eta 7 baldintzapeko askatasunean. Batez beste 22 urte terdi egin zituzten espetxean. Datu esanguratsuak uzten ditu txostenak, zigorgabetasuna aipatzen duten tesiak bertan bera uzten dituztenak. Iraia Kanbra.
1: Urte amaieran 125 preso zeuden oraindik kartzelan hau beteren datuen arabera. Horietatik 49 bigarren graduan zeuden espetxetik irteteko aukerari gabe. Espainiako Auzitegi Nazionaleko fiskaltza gainera Lakuako gobernuak onartutako 23 gradu progresetatik 7 errekurritu zituen. Txostenak jarduera judizialari buruzko datuak ere bildu ditu. 2025ean etarekin lotutako 16 pertsona epaitu eta zigortu zituen Auzitegi Nazionalak, kasu gehienetan aldeen arteko akordio bidez. Halaber, etako buruzagien aurkako 9 prozedura aipatzen ditu, besteak beste, Gregorio Ordoñezen, Francisco Arratibelen, Santa Polako atentatuaren eta Legutioko kuartelaren inguruko auziak. Josu Urrutiko Etxearen eta Iratxe Sorzabalen aurkako prozedurak ere jaso ditu, azken hori absolbitu egin zuten eta auzitegiak tratu ankerrak jasan zituela aitortu zuen. Azkenik, txostenak polizien aurkako jazarpen eta erasoak aztertu ditu eta 2025ean ia 50 agentea zauritu direla dio. Gasteizko Urriaren 12 istiluak ere aipatzen ditu, baina ez Ertzaintzaren pilotak Masai hezurra utzi zion manifestari antifasista.
0: Eta Nafarroako gobernuak ikasturte politiko berriari ekin dio egonkortasuna eta elkarrizketarako gaitasuna aldarrikatuz. Javier Remírez, presidente orde eta bozera maileak, nabarmendu du urrengo aurrekontuak onartuz gero 12 izango direla akordion bidez jarraian aurrera ateratakoak. Gobernuak hainbat lege onartu dit nahi ditu martxoa baino lehen, tartean osasunari, industriari, despopulazioari eta unibertsitate sistemari buruzkoak. Remírezek enpleguaren datuak eta Volkswagenek auto elektrikoa ekoizteko aurreikusitako 1000 lanpostuak nabarmendu ditu. Etxe bizitzaren eskasia berriz gobernuaren erabateko lehentasuna dela adierazi du. UPNeko presidente Cristina Ibarrolak oso bestelako balorazioa egin du Maria Txibiteren gobernua demokraziako okerrena dela esan du eta ustelkeria zerbitzu publikoen okertzea eta etxe bizitza babestuen eskaera zerrendaren azkundea egotzi dizkio.
2: La realidad es que Chivite y Asirón deben su cargo a un presunto corrupto, que sin la trama corrupta Chivite nunca habría sido presidenta de Navarra, porque Cerdán, Anchón, Koldo y compañía necesitaban a María Chivite en el poder. Porque la realidad es que este gobierno socialista, además de empeorar los servicios públicos, ha destrozado la marca Navarra y la ha unido a corrupción, tramas criminales y mordidas por adjudicaciones de obra pública.
0: Halaber, Remírezek UPN eta PP-ren arteko espartinaren ituna aipatu du. Ibarrolak ez du argitu bi alderdiak 2027ko hauteskundeetara koalizioan aurkeztea aztertzen ari diren.
3: Informazioaren aria, naiz irratia.

0: Ameriketako Estatu Batuetan epaiketa historiko baten hasieran adingabeen segurtasunaren aurretik onurak lehenetsi izana leporatu dio fiskaltzak Metari. 29 estatuk Facebook eta Instagram aurren eta nerabeen artean mendekotasun portaerak sortzeko diseinatu izana leporatu diote konpainiari arriskuak ezagutu arren. Fiskaltzaren arabera Metak egiazkutatu zuen eta arduradunek bazekiten adingabe batzuek Instagramen funtzionamenduagatik jasaten zituzten kalteak. Lekuko nagusietako bat, Arturo Bejar konpainiako langile ohiarena izan da, goi kargudunei arazoien berri eman zielako. Gainera, Metari adingaben datu pertsonalak biltzea eta beharrez bezala erabiltzea leporatzen diote. Konpainiak 1,4 bilioi dolarreko erakusketa ekonomikoa egin dezake, baina akusazioak ukatu ditu eta nerabeak babesteko neurriak hartu dituela defendatu du. Ziurtatzen du adibidez, 13 urtetik beherakoei lotutako 600.000 kontu ezabatu dituela azken 3 hilabeteetan. Epaiketa 4 eta 6 aste artekoa izango da eta baliteke Meta bere plataformen funtzionamendua aldatzera behartzea eta balizko zigor ekonomikoak ere aurre ikusten ditu. Gainera, Mark Zuckerberg eta Adam Mosseri Instagrameko arduradunak deklaratzea espero da.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
0: Zortziak eta 13 minutu eta beste kontu bat, World Weather Attribution taldearen ikerketa batek ondorioztatu du klima aldaketak Europako itsasoetan inoiz neurtu gabeko temperaturak eragin dituela. Uztailean munduko ozeanoek gainazaleko temperaturarik altuena izan zuten bigarren hilabetez jarraian. Europako zenbait eremutan uraren temperaturak ohiko balioak 6 gradutan gainditu ditu. Kantauri itsasoan klima aldaketak 1,4 graduko igoera eragindu. Ikertzaileen arabera, alako gertakariak oso arraroak izango lirateke gizakiak eragindako berotze globalik gabe. Temperatura altuek itsas espezieak urrotzagoen bila iparraldera mugitzea eragindute eta aldaketa hoiek arrainen eta itsaskien eskuragarritasunari ere eragin diezaiokete. Gainera, zientzialariek ohartarazi dute itsasoko eta lehorreko beroboladek elkar indartzen dutela. Bestalde, Frantziako estatuak neurketak hasi zirenetik izandako lehorterik handiena bizti du. Aurtengo uda oso beroa izateaz gain, oso lehorra ere izaten ari da eta ondorioz estatu frantsesa erregistroak daudenetik lehorterik handienari aurre egiten ari zaio esan bezala. Meteo Frantzek azpimarratu duenez lurralde osoari eragiten ari zaio lehortea orain arte ikusi gabeko gogortasunarekin are gehiago kontuan izanik maiatzaren amaiera arte lurzoruetako ezetasun egoera maila normaletik gertu zegoela. Ondoren baina ekainean ohiko euriaren erdia baino ez zuen egin estatu frantsesean eta 1949an erregistroak hasi zirenetik 6. hilabeterik lehorrena izan zen. Egoera are larriagoa izan zen urrengo hilean euri defizita 160%-ekoa izan baitzen, datuak daudenetik 3. uztail lehorrena izan zen beraz 2022koaren eta 2020koaren atzetik. Euri faltarekin batera temperaturak ere gora egin du. 2026ko uztaila izan zen orain arte ikusitako hilabeterik beroena. Lehortearen eta bero boladen baturak uztak ondoratu ditu artoaren ekoizpena 135% murriztuz. Esan daiteke lehortea udagaraian zehar kateatuz joan diren etengabeko bero boladen ondorio zuzena dela, ez hori bakarrik. Iragan uztailaren 28an estatu frantsesean hasi zen bero bolada erregistroak daudenetik 2. luzeena bihurtu da. Meteo Frantzek azaldu duenez bero boladak 22. eguna bete zuen asteartean, erreferentzia gisa erabiltzen diren 30 estazio meteorologikoetan 23,4 graduko batez besteko temperatura gainditu ondoren. Horren bestez, 2006an 21 egunez luzatu zen beste bero bolada bat gainditu ondoren, aurtengoak 2 egun soilik falta izan ditu erregistroak daudenetik luzeena bihurtzeko. 1983ko uztailean izan zen 23 egunekin. Azkenean hori bai, Frantziako meteorologia zerbitzuak iragarri bezala, aste azkenean atzokoan eguraldi aldaketa izan zen, goizetik euriten fronte bat iritsi baitzen Atlantikoko kostaldetik. Horri esker, temperatura maksimoak 25 gradu baino gutxiagora murriztu ziren estatu frantseseko ipar mendebaldean, alere ego mendebaldean, erdiekialdean eta mediterraneoan beroak gogor jarraitu zuen 25-28 gradurekin.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Eta asteburu honetara begira jarriko gara, izan ere Bilbok erasoen aurkako estrategia indartu du aste nagusirako. Bilboko udalak eta Bilboko konpartxek errespetu nagusia plana jarri dute abian aurten ere, aste nagusian eraso matxistak, arrazistak eta LGTBIQ+ fobikoak prebenitzeko eta hoiei erantzuteko. Kanpaina larun bat honetan hasiko da eta bost puntu more izango ditu Abando Ibarran, Europa Parkean, Doña Casilda Pergolan, Plaza Biribilean eta Evaristo Txurruka Kaian. Telefono bidezko arreta ere egongo da 24 orduz. Gainera, 135 pertsonak prestakuntza espezifikoa jaso dute kontzertuetan, txosnetan, konpartxetan eta ostalaritza establezimenduetan gerta daitezkeen erasoei erantzuteko. Udalak eta konpartxek berretsi dute herritar guztiek lagundu behar dutela espazio seguruak sortzen eta argi utzi dute erantzunik gabe ez dela erasorik gertatuko. Eta Bilbo inguruetan jarraituko dugu, Euskotreneko langileek Bilboko tranbian aste nagusiko zezenketen publizitatea jarri izana salatu dutelako. Jon Garate.
1: Arriaga plazan gaur goizean egindako elkarretaratzean Euskotreneko langileek balio publikoekin koherentea den eta animalien ongizatea respetatzen duen publizitatea exigitu dio enpresari. Protesta ekitaldian enpresa batzordeak kezka eta gaitzespena adierazi du eta azpimarratu du publizitate mota hori ez dela bateragarria enpresa publiko baten balioekin. Hala, etorkizunean kanpaina horiek saihesteko eskatu dute eta gizartearekin arduratsua den eta animalien ongizatea respetatzen duen enpresa bat aldarrikatu dute. Mobilizazio horrekin Euskotreneko langileek adierazi nahi izan dute ez daudela ados enpresa publikoaren irudia horrelako ikuskizunak sustatzeko erabiltzearekin.
0: Eta azterketak euskaraz kolektiboak jasoko du aurten aupitxu hau Euskaldunon konpartxaren euskara saria. Konpartxak ikasleen benetako konpromisoa, ekintza zuzena eta borroka neka ezina nabarmendu ditu. Kolektiboa 2021 batean sortu zen, Bernat Etxepare Lizeoko 40 ikaslek basoko filosofia azterketaren zati nagusia euskaraz egin ostean. Emaitza oso basuak jaso zituzten eta zuzenketa bermerik gabe egin zela salatu zuten. Ordutik brebeta eta basoa euskaraz egin alizateko mobilizazio eta desobedientzia ekintzak egin dituzte. Ekintza hoiei esker hainbat aurrera pauso lortu dituzte brebetako azterketak zuzentzeko azpiegiturak eskuratzea eta urtean basoko matematikako proba euskaraz zuzendua alizatea. Sari banak eta hori hilaren 27an egingo dute eguerdiko ordubietan aupitxu hau konpartxaren gunean.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Goizeko 8:20, Irun eta Hendaiarteko mugan sortzen diren autoilarek Irungo erdigunea kolapsatzen dute udan. Gidariek GPS-aren bidez ordezko ibilbideak bilatzen dituzte, landa bideetatik hiriko kaleetara iritsiz. Iraia Kambra.
1: Abuztuaren 13an AP8 autobidean Baionarantz joaten ilarak 13 kilometrokoak izan ziren. Datozen egunetan egoera errepikatzea espero da, oporak amaituta, milaka pertsona Europako herrialdetara itzultzen hasiko direlako. Cristina Laborda Irungo alkateak salbuespenezko neurriak eskatu ditu. Besteak beste, bidesarietako esiak altxatzea eta trafikoa irira heldu aurretik kontrolatzea proposatu du. Irungo udalak 2024-tik dispositibo berezia dauka indarrean. Udaltzaingoak hiriko sarbideak kontrolatzen ditu trafiko handieneko egunetan tokiko gidariei bakarrik sartzen uzteko. Orain Oiartzungo irteretan ere kontrolak ezartzea eskatu du. Lakuak ordea proposamena ez dela egingarria edo segurua erantzun dio. Haren arabera neurriak autoilara gehiago eta arrisku handiagoa sor ditzake. Ertzaintzak beraldetik uste du irtenbiderik egokiena Frantziako agintariek mugako bidesarietan baliabide gehiago jartzea dela autoilarak sortzea saihesteko.
0: Eta gidarien 125ek positibo eman dute Araba Bizkaia eta Gipuzkoako errepideetako droga kontroletan. Ertzaintzak urteko lehen 5 hilabeteetan egindako 2809 probetan 982 gidarik droga kontsumitzeagatik positibo eman dute. Hau da, iazko epe berarekin alderatuta positibo tasa 0,7 puntu jaitsi da. Aurtengo urtarriletik maiatzera bitartean 2166 test egin ziren eta hoietatik 765 emaitza positiboa izan zuten. Positiboen euneko handiaren arrazoia da testoiek aurretik alkoholemia proban emaitza bera eman duten gidariei bakarrik egiten zaizkiela edo drogen eraginpean egotearen ageriko sintomak dituztenei. Aurretik trafiko arauren bat hautsi dutenen artean antzeman dute positibo tasarik altuena, 178,7. Trafiko istripua izan dutenen kasuan herenak baino pixka bat gehiago eman dute positibo, 175,7 eta azkenik errepide kontroletan positibo tasa 129,7 izan da.
2: Informazioaren aria.
0: Ekonomia gaiekin goaz, euroguneko inflazioa 3% ingurukoa da eta aurreikuspenak gainditzen ditu. Jon Garatek kontatuko
3: dugu. Euroguneko inflazioa 2,9%-ra igo zen uztailean, ekainean baino 10ren bat gehiago eta espero zen 2% baino dezente gorago. Arrazoi nagusia energiaren garestitze handia da. Urte arteko 10,3% igo baitziren prezioak. Espainiako estatuan inflazio harmonizatua 3,9%-ra iritsi zen, aurreko hilean baino 3/10 gehiago eta tasarik altuena euroaren eremuko ekonomia handien artean. Euroguneko batazbestekoa baino puntu bat handiagoa da. Philip Lane, Europako Banku Zentraleko ekonomialari buruak ohartarazi du inflazioa 3% inguruan mantendu daitekeela 2026ko gainerako hilabeteetan, 2%-ko helburua baino askoz gehiago. Gainera, El Niño bezalako fenomeno meteorologikoek 2027an elikagaien prezioak gorantz presionatu ditzakeela adierazi du.
0: Eta euskal enpresek 7% igo dituzte merkataritza elektronikoaren bidezko salmentak. Eustaten arabera, 2025an Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako enpresek 35.422 milioi euro saldu zituzten internet eta beste bide elektroniko batzuen bidez, aurrek urtean baino 7,1% gehiago. Salmenta hoien erdiak baino gehiago zerbitzuen sektorekoak izan ziren, 40,6%, industrian berriz 48,7%. Lurraldeka salmentak Araban eta Bizkaian hasi ziren bereziki, baina Gipuzkoan apenas aldatu ziren. Aldiz, enpresen bitarteko elektronikoen bidez egindako erosketak 2,4% jaitsi ziren 22.745 milioi euroraino. Gainera, merkataritza elektronikoak gero eta pisu handiagoa du, euskal establezimenduen 23,9%-an dago, aurrek urtean baino 3,4 puntu gehiago. Eta aipatuko dugu ere gutxienez 100 pertsona hildirela Afrika Erdiko Errepublikaren mendebaldeko Zamboye herrian artisau urre meategi batean izandako lur irristatzearen ondorioz. Behin-behineko datua da eta pertsona ugari desagertuta daudenez hildakoen kopuruak gora egin dezake. Lur irristatzea astearte goizean gertatu zen Kamerungo mugatik gertu eta tokiko agintarien arabera meategiak ez zituen araudiak betetzen eta ez beharra aurre ikus zitekeen urrea ateratzeko putzu oso sakonak egiten zituztelako. Lurmasak mehatzari ugari segundo gutxitan harrapatu zituen, zaurituak Bouarrera eraman dituzte, baina erreskatelanak baliabide urriekin egiten ari dira eta harrapatutakoak bizirik aurkitzeko aukerak gero eta txikiagoak direla ohartarazi dute. Eskualdeko arduradunek laguntza eskatu diete gobernuari eta erakundeei, era berean gazte askok bizirauteko beste aukerarik ez dutenez, baldintza arriskutsu hoietan lan egin behar dutela salatu dute. Urre mehatzaritza azten ari da eskualdean. Urtero hainbat langile hiltzen dira lur irristatzen edo urre ateratzeko erabiltzen diren produktu kimikoek eragindako ur kutsaduraren ondorio zorregatik araudi zorrotzagoak eta kontrol handiagoa eskatzeko ahotsak ugaritu dira.
2: Informazioaren aria.

0: Zortziak eta hogeita sei minutu onditugula mundura begira jarriko gara. Israelgo armadak aitortu du 2024ko urtarrilean Hind Rajab 6 urteko aurraren eta haren familiaren autoaren aurka tiro egin zuela Gazan. Erasoaren inguruko ikerketa penala ireki du fiskaltza militarrak. Lehen tiroketan autoko 5 pertsona hil ziren, Hind eta haren 15 urteko lehen guzu Layan Hamada bizirik geratu ziren hasieran, eta Palestinako ilargi gorriari laguntza eskatu zioten telefono. Ondorengo eraso batean Layan hil zuten eta Hind bakarrik geratu zen autoan. Aurraren bila joandako ilargi gorriaren ambulantzia ere erasotu zuten, bi paramedikuak hil ziren, baita Hind ere. Armadaren txostenak ordea ez ditu gertakarien inguruko xehetasun guztiak jaso. Israelgo armadak aurretik ukatu zuen tropak erasoaren inguruan zeudenik, orain lehen aldiz barne ikerketa baten ondorioz bere gain hartu du nazioartean salatutako erasoetako bat. Eta beste kontu bat, gutxienez 1010 langile humanitario hil dituzte indarkeriaz 2023-tik 2025-era. Aurreko irurtekoan baino ia hiru aldiz gehiago. Nazio Batuen erakundeak datua gogorarazi du laguntza humanitarioaren munduko egunean. Iraia Kambra.
1: Palestina izan da hildako gehien izan dituen lurraldea 560 gora. Ondoren dato Sudan 130 hildakorekin, Ego Sudan 60rekin eta Ukraina eta Kongoko Errepublika Demokratikoa bakoitza 25ekin. Israelen operazio militarrek Gaza langile humanitarioentzako munduko lekurik hilgarriena bihurtu dute 3. urtez jarraian. 2025ean 186 langile humanitario hil zituzten bertan, gehienak aireko bombardaketetan. 2026ean dagoeneko 82 langile humanitario hil dituzte munduan, 87 zauritu eta 39 baitu. Nazio Batuen erakundeak ekoartarazi du langile sanitarioak eta humanitarioak gero eta maizago bihurtzen direla erasoen jomuga. Armadun dronen erabilerak kezka berezia eragiten du. Sudango gatazkan 2026ko lehen lau hilabetetako heriotza zibilen 180 dronek eragin zituzten. Kolombian alako erasoak laukoiztu egin ziren 2024tik 2025era eta Ukrainan dronek 80 zibil dituzten apirilean. Tom Fletcher, Nazio Batuen erakundeko koordinatzaile humanitarioak estatuei nazioarteko zuzenbidea respetatzeko eta langile horiek babesteko eskatu die. Haren esanetan gertatzen ari dena ez da ustekabeko igoera bat, babes sistemaren kolapsoa baizik.
2: Informazioaren aria.
0: Nazioartean kontu gehiago entzule, Mikhailo Fedorov, Ukrainako defentsa ministroak hauteskundeak lehen bailen egiteko eskatu dio Volodymyr Zelenskiren gobernuari. Gerra betean prozesu demokratikoa berreskuratzeko mekanismo legal, seguru eta errealista bat aurkitu behar dela defendatu du.
3: Nazia sistema kriza upravlinia. Стара система занадто часто живе за власними правилами. Вона захищає себе, вона боїться змін, вона повільно ухвалює рішення. Вона може карати за ініціативу.
0: Ukrainan lege martziala indarrean dago 2022ko otsailetik eta hauteskundeak egitea galarazten du. Fedorovek onartu du prozesuak zailtasun handiak dituela fronteko soldaduen eremu okupatuetako biztanleen eta desplazatutako milioika pertsonen botoa bermatu beharko litzatekeelako. Haren kargugabetzeak protestak eragin ditu Kieven, ministroiak gobernantza krisi sistematikoa eta ustelkeria salatu ditu. Zelenskik Yevgen Kamara izendatu du defentsa ministro berri. Bestalde, mobilizazio behartuaren aurkako haserrea handitzen ari da, busifikazio izenez ezagutzen den praktikaren bidez, gizonak kalean atxiki eta errekrutamendu zentroetara eramatea salatu dute. Giza eskubideen erakundeek urraketa sistemikoak ohartarazi dituzte eta errekrutamendu bulegoen aurkako erasoak ugaritu dira. Aldi berean, Zaporoieko zentral nuklearraren inguruko drone eraso batek pertsona bat hil eta beste 17 zauritu ditu Errusiako iturrien arabera. Erasoa baieztatu dute, baina ez dela kalte nuklearrik gertatu ere jakinarazi. Errusiak Ukrainari egotzi dio erasoa, nahiz eta ez dagoen argi nor izan den erantzulea.
4: Etxe batean atea jorik, ekezireki zidaten.
0: Bestalde, nazioarteko zigorra auzitegiko estatukideen batzarrak Ameriketako Estatu Batuek auzitegiko presidente Tomoko Akaneri eta fiskaltzako Abdulaye Seye abokatuari ezarritako zigorrak salatu ditu. Neurriek zuzenbide estatua eta arauetan oinarritutako nazioarteko ordena ahultzen dituztela ohartarazi du.
1: Batzarraren arabera, zigorrek auzitegiak gizateriaren aurkako krimen larrianak ikertzeko eta epaitzeko egiten duen lana oztopatu nahi dute. Halaber, martxan dauden ikerketak eta biktimei justizia eskaintzeko aleginak arriskuan jar ditzaketela adierazi du. Europar Batasunak ere babesa adierazi dio Hagako auzitegiari. Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak, Antonio Costa Europako Kontseiluko buruak eta Kaja Kallas Europar Batasuneko diplomatiaren arduradunak epailek eta fiskalek presiorik eta kanpoko eskuartzerik gabe lan egin behar dutela defendatu dute. Alemaniak eta Japoniak ere auzitegiaren alde egin dute. Estatu Batuetako Donald Trumpen administrazioaren neurriak Israelekin eta Afganistanekin lotutako ikerketen aurkako kanpainaren barruan kokatzen dira. Washingtonek bereziki gaitzesten ditu 2024an Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroaren eta Yoav Gallant defentsa ministro ohiaren aurka emandako atxilotzea aginduak. Gazako erasoaldiarekin lotutako gerra krimenak eta gizarteriaren aurkako krimenak egotzi zizkieten.
2: Kirol Aria Naiz Irratian.
0: Eta 8:30 pasa ditugularik kirol kontuak ere ekarriko ditugu gurera. Realak 3-1 irabazi dio Atletiki Irunen jokatu den Euskal Herria Kopako finalean. Iraiaren golarekin talde zurigorriak ireki du markagailua, txuri-urdinek ordea Txakonen golarekin lortu dute berdinketa. Bigarren zatian Selen Freundek buruz sartu eta Nereak Realaren garaipenaren azken kolpea emandu 3. Bestalde Surne Bilbao Basketek denboraldi aurreko lehen entrenamendua izan du asteazken honetan. Aurten Europa mailan koska batigo eta txapeldunen ligan jokatuko du.
5: Nos vais a oír mucho esta temporada que queremos volver a las minas a picar mucha piedra. Y para hacer una buena temporada pues tenemos que picar mucha piedra.
0: Taldea mehatzera itzuli da Jauma Ponsarnau entrenatzailearen hitzetan. Bere proiektu berrian harribitxiak ateratzen jarraitzeko prest agertu da eta iazko bidetik egingo du FIBA Europe Cupeko bigarren tituluari ACB Ligako playoffetara buelta gehitu zitzaionean hamarkada bat kanpoan izan ondoren. Beltzezko gizonek iazko ikasturteko 7 jokalari mantenduko dituzte eta 5 berritasunek bertute berriak emango dizkiote denboraldi honi begira FIBA BCLren aldeko apustua egiten duen talde bati orain arte erakusten ari den azkundeari jarraipena emateko.
5: A este club que creo sinceramente que está en crecimiento en cuanto a muchísimas las cosas, todos los rivales también, pero nosotros también, ¿no? Y en ese crecimiento sin ninguna duda ir subiendo el listón de lo que aspiramos, de lo que queremos construir, de hacia dónde hasta dónde queremos llegar.
0: Azkunde horren parte izan nahi dutela azaldu du Harald Frey jokalariak, baina horretarako gogor egin beharko dute lan.
6: Yeah, but that's what you want as competitors, you know, and now we want to be a part of a project that grows, you know, and Bilbao Basket as a club, part of the city, like it's growing now, and this is a natural next step and we're excited about the challenge.
0: Eta Mikel Landa Sudal Quick Step taldeko liderra izango da bere 10. Bueltan. Halere, Filippo Zana italiarra eta Valentin Paret Peintre frantziarra dira sailkapen nagusirako taldearen beste aukerak. Bestalde, Markel Beloki Gasteizarra ere bueltako irteeran izango da. Karapaz buruduen EF taldearen eskutik, txirrindulari arabarrak bere 2. Bueltan izango duen zeregin nagusia talde buru ekuadortarrari laguntzea izango da. Eta Kern Pharma Espainiako bueltara itzuliko da 2024an izandako arrakasta errepikatzeko asmoz. Berrade Uriarte, Kobo Brustenga, Ruiz Elosegi, Ramiro Sosa eta Wenzel dira talde nafarrak Monakon larun bat honetan abiatuko den lasterketan parte hartzeko aukeratu dituen 8 txirrindulariak.
2: Informazioaren aria Naiz Irratian.
0: Zortziak eta 35 minutu eta kulturarekin goaz. Ghost Song filmaren mundu mailako estreinaldiak Fatih Akin zuzendari alemaniarrak urrezko maskorra lortzeko lehen aldiz lehiatzeko baliatuko duenak zinemaldiaren 64. Edizioko sail ofiziala inauguratuko du. Galerari eta desiderari buruzko dramak poetikoa da eta irailaren 18 proiektatuko da kursalen irekiera ekitaldiaren ondoren. Akinek lehen aldiz lehiatuko du urrezko Asko Maskorra, Mariam Dawood eta Eren M. Gubertzin protagonista dituen film luze batekin. Aktore gazteek Farasha eta Faris interpretatzen dituzte. Graduazio festa batean elkar ezagutu eta lehen begiratuan maite mintzen direnak. Gau horretan bertan neska bapatean hiltzen denean bi munduren arteko maitasun istorio harrigarria hasiko da. Farashak bere ametxetan Farisekin topo egiteko modua aurkituko baitu. Akin nazioarteko zinemagile Alemania ospetsuenetako bat da eta mundu osoan oihartzun handia lortu zuen. 2004an Berlingo zinema jaialdiko urrezko hartza jaso zuen Head On filmarekin. Zuzendari gidoigile ekoizle eta aktore gisa ibilbide sendoa egiteaz gain, In the Fate bezalako filmak sinatu ditu besteak beste. Azken horrek Diane Kruger nabarmendu zuen Kanseko emakumezko aktore onenaren atalean eta atzerriko film onenaren urrezko globoa ere lortu zuen. Hala, Donostian aurtengo urrezko maskorra lortzeko lehiatuko diren 17 film luzeen zerrenda osatu du errealizadore alemaniarrak. Orainak ere merezi duela ulertu dut maitea. Eta kontatuko dugu ere denbora luzez kodeetatik kanpoko praktika izan bada ere animaliek lagundutako terapiak Ipar Euskal Herriko hainbat eskola eta adinekoen egoitzatan lekua hartzen ari dira zaintza medikoaren osagarri gisa. Hainbat eskolatan zentro espezializatutan edo beren kabuz moldatzeko zailtasunak dituzten adinekoentzat laguntza soziala, etxe bizitza egokitua eta arreta sanitario espezializatua eskaintzen duten egoitzatan animaliak benetako bitartekari bihurtu dira arreta medikoa ordezkatzeko baino ura osatzeko terapia metodo hoiek lasaitzen laguntzen dute, estimulatzen eta lotura sozialak berrezartzen. Ipar Euskal Herrian ekimenak ugaritzen ari dira eta hoien emaitzak agerikoak dira. Izan ere, emozioak azaleratzeko, nor bere buruarengan estimoa indartzeko eta loturak sortzeko animalia bitartekari bihurtu da. Maila fisikoan bitartekaritzak estimulatu egiten du psikomotrizitatea, motrizitate fina eta oreka eta minak arintzen laguntzen du. Eta maila psikologikoan osito zina jariatzea, estresara erregulatzea eta oreka emozional handiagoa lortzen laguntzen du. Besteak beste, Bidarraiko Patun Mobil proiektuak edo Bearnoko Lixozen Xebalblo elkarteak eskaintzen dute zerbitzu hau Ipar Euskal Herrian.

Aurrera goaz informazioaren arian, gaurko Garak argitaratu duen editoriala irakurtzera goaz. Erraldoiak otzantzea subiranotasun kontua, eta hala dio. Metak Facebook eta Instagramen matrizeak Oaklanden bere historiako epaiketarik delikatuenari aurregin beharko dio. 29 estatuk Mark Zuckerbergen konpainiari leporatu diote beren plataformetan adingabentzako mendekotasuna nahita bilatzea. Akusazioaren arabera ingeniariak ohartu ziren kalteaz eta zuzendaritzak entzungor egin zuen. Aurten Mexiko berriko epaile batek 567 milioi dolar ordaintzera zigortu du enpresa eta beste epaimahai batek adingabe baten mendekotasuna leporatu dio. Fiskalek tabako enpresak menderatu zituzten eskariekin alderatu dute auzia, agian goiz horretarako, baina autorregulazioaren gainbehera ezinbestekoa bezain saiestezina da. Googleek, Amazonek, Applek edo Metak berak estatu askorena baino dirutza eta eragina handiagoa pilatu dute eta urteetan zehar beren arauak ezarri dituzte. Beren neurrigabekeria gehien zalantzan jartzen denean moderatzetik urrun Silicon Valleyko handikiek trumpismoarekiko loturak estutu dituzte. Adostasun ura Ameriketako Estatu Batuetako presidentearen investiduran irudikatu zen, non ohorezko eserlekuak bete baitzituzten sartze hartzen kabinetearen aurretik. Gaur egun Etxe Zuriak mugazerga bigundu du eta bere erraldoiak haren aurka daude. Europar Batasunak mehatxu hoien jomuga gogokoenak amore mandu jada adimen artifizialari buruzko araudia leundu duenean. Ameriketako Estatu Batuen inguruan orbitatzera ohituta daudelarik Europako erakundeen erantzuna batzuetan zalantzan jartzen da eta beste batzuetan oker dago. Meta zigortzea naiz eta zenbatekoa testimoniala izan eta orain erabiltzaile harrapatzeko asmatutako mekanismoak kentzea eskatzea mugimendu egokiak dira. Inork ez du sare hoien erabilgarritasuna eztabaidatzen, baina beste dozein sektoretan gehiegikeriak onartezinak liratekeen eta inposatzearen poderioz imagina daitekeen edozein alternativa eklipsatu duen eredu batean oinarritzen dira. Adimen artifizialak urrengo jauzi handiak inertzia oligopolistiko hori esku are suntxikorragoetara eramango du. Beraz, partekatutako unibertso ororen arauak nork finkatzen dituen zehazteak gainditu egiten du merkataritza eztabaida hutsa. Subiranotasun teknologikoko kontua da eta laga ezina bihurtu da dagoeneko.

Eta gaur kioskotan topa ditzakeguna azalak ere ikustera goaz. Etxetik hasiko gara betiko moduan, gara egunkariaren azala errepasatuz. Gaurko garako portadako titular handian biktimen memorialak emandako presoen inguruko datuak nabarmentzen dira. Albistegi honen hasieran aipatu ditugunak, impunitatearen diskurtsoa gezurtatzen dutenak. Argazki nagusian Metaren epaiketa biktima nerabe baten familia ageri da unkituta pankarta bati eusten. Txikiago, Nafarroako ikasturte politiko berria eta klima aldaketak itsas ekosisteman duen eragina ere aipatzen dira. Berriako titular handienak, honek ere Nafarroako gobernuari erreferentzian, ala dio, UPNek zerdan nauzia astinduta eta PSN eta EH Bildu lotuta asidu agintera itzultzeko ekinaldia. Azpian eta orrialdearen zati gehiena hartzen, Real Euskal Herriko txapeldun dela Euskal Herria kopan, hiru eta bat garaitu du Athletic, argazkean Leire Landa, Realeko eta Athleticeko jokalari oia ageri da Julia Arrula Realeko kapitainari txapela jartzen. Deiaren azalean, lehen begiratu batean ikus dezakegu argazki handiena, Bilboko errespetu nagusia kanpainari buruzkoa. Udaleko kideak eta konpartsakideak ageri dira kanpaina aurkezten Arriagaren parean. Gainean, goiburu batek dio, diru bilketa fiskala ia 107 hasi dela Euskal Autonomia Erkidegoan uztailean. Eta Notizias de Gipuzkoarekin goaz, titular batek erreferentzia egiten dio txakolinaren match bilketaren aurrerapenari abuztu honetan. Argazki nagusian Euskadiko orkestra ageri da, Bilboko Orkestra Sinfonikoa eta EASO abesbatzarekin batera, baita ere Donostiako Orfeoiarekin, bat egin zuten denek atzo kursalean musika 15aldian 300 kantari eta musikari bilduta. Jarraian, Diario de Noticias bertan egunotan bezala faltzeseko entzierroari egiten zaio erreferentzia, argazki ikusgarria ageri da gainera azalean, zezen bate ikus dezakegu gertutik korrikalariak botatzen. Azpian beste hainbat gai aipatzen dira txikiago, baina hoietan nabarmenena

0: ospitalera eraman dute, ba, ospitaleetako itxaron zerrendak, kontsultetarako itxaron zerrendak, hainbat espezialitatetan bi urterainokoak direla. Azpiko argazkian erreferentzia egiten zaio Halaber asfaltatuaren zonaldeak falta direla, Mirandako kaleak ageri dira bertan. Eta goazen amaitzeko El Diario Baskoren portadarekin, bertan nabarmenena ikusten duguna, Orri Oskarson, Errealeko aurrelariari egin dioten elkarrizketa, esaten du orain helduagoa dela eta adimentsuagoa. Eta goian ere, zerrenda txiki-txiki batean aipatzen da Txakolinaren match bilketa aurreratu egin dela. Hoiek gaur kioskoetan topa ditzakegunak.
1: Zaitez konformatu alanolako edo zein irten biderekin. Alkainen, portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
2: Bai, Alkainen!
3: Informazioaren aria, naiz irratian.

0: Goizeko 8:47, 13:09 bederatzietarako, eta aipatuko dugu ere Bilboko konpartsek eta gukak euskara sustatzeko aste nagusian euskara nagusi dinamika aurkeztu zutela astelenean, inorrere albo batera ez uzteko konpromisoarekin. Horrez gain, aste nagusia euskaldunontzako gune segurua izatea ere nahi dute kolektiboek. Maialen Gago guka plataformako ordezkaria da eta Bilboko estudioetara etorri zaigu goiz honetan dinamikaren berri emateko. Egunon.
1: Egunon, bai.
0: Bueno, astelenean kontatu zenuten konpartsek eta gukak batera egindako azterketa zorrotzaren ondoren ondorioztatu zenutela hainbat neurri abiatzeko beharra zegoela edo euskara sustatzeko konpromisoa hartzekoa. Nola iritsi zineten puntu honetara eta ze beharrek bultzatuta?
1: Bai, guk egiten dugun irakurketa da, azken urteetan Bilboko konpartsek urrats handiak eman dituztela euskarari dagokionez, esaterako lantaldetan eta batzordeetako funtzionamendua euskaldunagoa da orain, komunikazio kanalak ere irizpide euskaldunagoekin lantzen dira, euskaraz den programazioa ere indartu da, eta beraz uste genuen bazela unea, barne mailan emandako urrats hori guztiak ere nolabait kanpora begira ere adierazteko eta zentzu horretan kanpaina bat proposatzeko bi helbururi erantzuna idiena. Batetik adieraztea aste nagusia eta jaigunea euskaldunontzako espazio aske bat izatea nahi dugula eta izango dela, eta bestetik gaur eguneko euskararen errealitatearen azterketa zorrotz bat egitea eta errealitate horretatik abiatuta konpromiso berria zehaztea.
0: Besterik gabe jarraian datuetan sartuko gara, alde batetik txosnetan entzuten den musikan nabaritu duzu euskara falta, entzuten den musikaren 27% euskarazkoa baita, hor kuotak ezarri dituzu, ezta?
1: Bai, nik uste dut lehenik eta behin, balioan jartzekoa dela egin dugun ariketa hainbat konpartsaren artean eta izaera oso ezberdina duten konpartsen artean ulertzeko badira euskararen helburua oso berezko duten konpartsak eta badira beste konpartsa batzuk beste helburu batzuekin sortu zirenak eta bidean edo euskararen aldeko apustua beste zentralitate batekin dutenak, beraz hor ariketa bat egin dugu esateko norantz joan nahi dugun argi izan da, zein da gaur eguneko errealitatea eta zein da norberak egin dezakeen apustua edo hartu dezakeen konpromisoa urrats gehiago emateko. Orduan, datu hori guztiak aztertuta, uste dugu nahiko positiboak direla, oro har erditik jora daudelako gehienak, eta egia da txosnetatik edo bafletatik entzuten den musika aurre ikusten genuen datu basuena edo eskasena izan zitekela, ez? 27% batean kokatu da eta zentzu horretan batzuek jada zehaztuta

0: zituzten kuota batzuk, eta kuota horiek zorrozteko konpromisoa hartu dute, eta beste batzuek esan dute, orain arte ez dutela euskararen faktorean arretarik jarri, eta aurrerantzean ere, ba, kuota berriak ezarriko dituztela, norbere errealitatetik edo abiatuta.
1: Ados, bestalde kuota horietaz harago, montajeetan aritzen diren lagunen euskara gaitasunaren portzentajeak ere ekarri dituzue mai gainera, erabileraren portzentajeekin batera, nola sustatu daiteke konpartxakideen arteko erabilera hori?
0: Bai, hor konpartxa batzuek adierazi dute, ba, apur bat gai honetan arreta jarriko duen figuraren bat zehaztuko dutela, besteren batek eutxiko diotela euskerari aurrekoak euskeraz egiten ez duen arren ulertzen duelako, hor, bueno, neurri ezberdinak, eta hori, ikusiko dugu aurtengo konpromisoek ere zer ematen duten, eta hurrengo urtei begira ze beste, ba, neurri edo bide jorratu daitezken.
1: Zentzorretan, txandetan ere, nabaritu daiteke euskararen erabilerak sortzen duen afera, arreta euskaraz bermatzea edo lehen hitza euskaraz izatea posible da euskaldunak ez diren txandalarien artean ere?
0: Bai, badira jada urte batzuk, hiztegitxo batzuk sortu genituela, hainbat hizkuntzatan itzulita, ba, txosna batean ohikoak diren produktuak eta zenbakiak itzultzeko, eta nik uste zentzurretan eta konpartxa askok ere hartu dute konpromisoa, ba, hori, txanda hasi aurretik edo txandan bertan, txandalariek eta, bueno, eskatzera doanak ere bai, hori eskura izateko, ba, saiakera hori egiteko.
1: Programazioan jarri duzue fokua aurrenik, euskaraz programatzen, bueno, galdera da, euskaraz programatzen den gehienean, eta hala bada ere, non jar daiteken indar gehiago?
0: Ba, adibidez, badaude ekintza batzuk, erderaz direnak euskaraz izan zitezkenean, ba, ez dakit jolas batzuen azalpenak esaterako edo olakoak, eta bestalde indartzea ere bereziki euskaraz izango diren ekintza horiek.
1: Kanpo komunikazioaren gehiena hori bai euskaraz egiten dutela konpartxek ondorioztatu duzu, uneko 84, eta horrez gain gauza batzuk, esan berri duzunez, euskaraz bakarrik komunikatzeko konpromiso hartu dute orain, ezta?
0: Bai, nik esango nuke ere, datu hori adierazgarria dela, ematen duelako aditzera, zailtasunak zailtasun, horre nahi bat edo autu bat egon badagoela gehienetan.
1: Bueno, Bilboko konpartxen egitaragoa zari gara, baina hortikarago Bilboko udalak berak eskaintzen duena ere aipatu behar dugu, izan ere guka mugimendutik gehiagotan aldarrikatu duzu euskararen presentzia udalaren jardunean, beraz, zentzu horretan eta kasu honetan aste nagusian gehiago ardaztuta, zer dauka hobetzeko Bilboko udalak?
0: Egia esan aurtengo udalaren programazioa ez dugu aztertu oraindik, baina aztertu genuen otsailan eta martxoan Bilbao Kirolaken udaltegietan eta antzokietan zegoen euskararen presentzia, eta hor ikusi genuen hutsaren urrengoa zela. Helduentzako aisialdiaren tailerren eta ikastaroen eskaintza erderaz da gehienetan. Orduan, guk eta guka sortu zenetik ere esaten duguna da, uste dugu euskerak behar dituela autuak, bai individualak, bai politikoak, egungo egoeraz jakitun korrontaren kontra egiteko prest egongo den jente horrena, behar ditu ere bai aukerak eta espazioak une oro korrontearen kontra ibili barriz izateko, eta bueno, adiez, aste nagusia izan daiteken espazio eroso bat sortzea euskaldunontzako, baina bi horietaz gain ere euskarak behar ditu eskubideak eta behar ditu hizkuntza politikak, eta hor ba agerikoa da autu bat egin daitekela edo ez, eta gaur egun Bilboko udalaren aldetik ez dela ari egiten nahi bestekoa. Orduan, kanpainarekin batera ere adierazi nahi genuen aurkeztu egin dugu azterketa zorrotz bat ere esateko euskaraz programatzea edo funtzionatzea edo egitea posiblea da, eta hala ere konpromiso berriak hartzeko prest gaude, beraz aste nagusia eta bai Bilboko jaiak oro har ez dira soilik Bilboko konpartzetatik antolatzen, badaude ere beste hainbat eragile instituzio ekarpena egiten dutenak jai giroan, beraz norbere esku dagoena egiteko dei bat ere egiten genuen.
1: Aipatu ditugu eragile desberdinak, baina horrez gain negozio partikularrei ere dei egingo diezue haiek ere nolabait guren aletxoa jar dezaten euskararen alde.
0: Bai, nik uste, bueno, inoiz gertatu izan zaigu, ez? Bilboko tabernaren batean aurreko turistari ingelesez hartatzen jakin eta euskeraz kafesan atezkatzean not entiendo bat jaso, ez? Beraz, adibidez, txandalariekin egingo dugunarik eta bera egin daiteke esaterako tabernetan eta lanerako oinarrizkoak diren termino horiek ikasi eta praktikatu arreta duin bat eskaintzeko bidean.
1: Ba, azken hausnarketa moduran Maialen eta esfortzu guzti hau sorrarazi duen ba, kezkaren muinetik abiatuta edo, uste duzu euskarak festagiroan duen presentzia parametro ona izan daitekela hizkuntzaren egoera bera neurtzeko edo beste modu batera planteatuta, euskarak giro horretan presentzia izateak ere esaten digu zerbait euskararen osasun onari buruz?
0: Nik uste dut jaiak badirela une bat, ba, harreman berriak sortzeko, emozioak pizteko, amesten dugun herri horretarantz hurbiltzeko, ba, azte nagusien kasuan 9 egun sortzeko, beraz, hori guztia euskeraz izateak badu bere balio. Hau esan da, ba, hortik kanpo beste milaka gauza egin beharko dira, gehiengoaren aldetik onartua dagoen euskararen egoeraren ez dakit geldialdi edo atzeraldi hau honi aurre egiteko eta buelta emateko.
1: Osondo, ba mezu hoiekin guztiekin geratuko gara Maialen Gago guka plataformatik mila esker gaur bertara gerturatzeagatik.
0: Eskerrik asko zuei.
2: Informazioaren aria naiz irratia. Itz berdeak, Jose Azurmendi. Pagoa geldi dago, Miren Agur Meabe.
3: Bat. Pagoa geldi dago bidearen ertzean. Ezin du konprenitu nire presa bidean. Bide gora noala, izerdi bizkarrean. Zergatik hain urduri, zerbaiten eizean. Kantsazio pozoia baitara mazainean, izanaren mistoak sartuta egonean, bizitzan eke haulen pentsaketa luzean, ezin du konprenitu nire presa bidean. Bihotza jartu zaio gogoeta luzean, gogoa zaio jartu, tentsamentu lanean. Nire anaia adelarik ezaren ilunean, ezin du konprenitu nire presa bidean. Udazken bustiaren arratzalde morean, zedea erantzi dio Lambrok oarkabean, sentimen busti tristez elkar bezarkatzean. Ezin du konprenitu nire presa bidean. Bi. Goroldioz jantziriko zauritutako bizkarrean, azperkunde giroa osto berdeen airean, betiko loaldia nola gura lukean, ezin du konprenitu nire presa bidean. Plazeretan igeri bizitza bizitzean, pagogazte gentilak posaren mozkorrean, untza bezarkatuz maitasun lizunean, konprenitzen didate nire presa bidean. Nire pago kristaua kostera bide ertzean, ezbaiko itxaropenez, ukazio beltzean, eriotza ondorengo zerbaiten irritzean, ezin du konprenitu nire presa bidean.
2: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egun hon entzule, goizeko bederatziak dira puntu-puntuan, Naiz Irratian zuten ari zara eta azken orduarekin goaz Rigloseko suteak onera egindu eta etxera itzuli dira ustutako 13 herritako 583 bizilagunak. Ostegun honetan baliteke sutea egonkortzea eta oraindik beren etxeetatik kanpo dauden Zentenero, Ena eta Botaian herrietako bizilagunak ere itzultzea. Jon Garate, egun hon.

0: Tira, bai, ongarate ez dugu gurean oraindik, baina kontatuko dugu gutxienez 18.000 laureun hektarea kiskali dituen baso sute horren ondorioz, 320 pertsona inguruk beren etxeetatik kanpo jarraitzen dutela oraindik, baina esan bezala pixkanaka guztiak bueltatzea espero da. Gaurtik aurrera AMTek erabateko aldaketa iragarri du Aragoi osoan 8-12 gradu jaitsiko dira temperaturak eta ziurtzat jotzen da beraz euria egingo duela. Hori dela eta baliteke sutea egonkortzea eta oraindik beren etxeetatik kanpo dauden herrietako bizilagunak ere itzultzea. Eta bestetik aipatuko dugu ere urrunago Israel Katz, Israelgo defentsa ministroak Recep Tayyip Erdogan Turkiako presidenteari leporatu diola Turkia Siriara arrastatu izana abentura arriskutsuetara bere hitzetan. Israelek ez duela bere segurtasunaren aurkako mehatxurik onartuko ohartarazi du. Israelek tentsio areagotu du Turkiarekin Siriako iparmendebaldeko aireportu militar bat bombardatu ondoren, eraso asteartean izan zen eta gutxienez 8 bombardaketa egin zituzten Abu Aldujurreko aireportuaren aurka Idleben. Aireportua zerbitzutik kanpo dago 2012-tik eta kalte materialak jasan zituen, baina etzen biktimarik izan. Benjamin Netanyahuren gobernuaren arabera Turkiak base militar bat ezarri nahi du Siria hegoaldean Alepotik gertu eta bombardaketa hori eragozteko mezua izan zela ziurtatu du. Damasko kordea ukatu egin du Ankarak bertan indar militarrak zabaltzeko asmoa duenik. Hoiek besteak beste azken orduak ekarri dizkigunak. Eta bestetik, urrengo orduek ekarriko dituztenak birpasatzeko orain bai Jon Garate dugu gurean egunon.
1: Egunon itxaso. Bueno, alde batetik Bilbon eguerdiko 12:00 gobernuaren Bizkaiko ordezkaritza ordeak minutu bateko isilune egingo du azken hilketa matxistak gaitzesteko Eliptika plazan hartuko delekua. Eta Bilbon bertan arratsaldeko 6:30 Bilboko mugimendu feministaren prentxaurreko espero dugu aste nagusiko planteamenduari buruz azalpenak emateko. Kasu honetan Arriaga antzok Tokian. Iruñean bestetik, 12:00 baso zain landa garapen eta ingurumen departamentuko ingurumen zaintzaileen taldeko langileen kontzentrazioa espero dugu Nafarroako jauregiaren aurrean. Eta nazioartean besteak beste Palestinara begira jarraituko dugu, izan ere Israelek Gazako zerrendan ustez Hamas talde islamistako kideen aurkako eraso selektiboak areagotu ditu Israelgo gobernuak eta Jared Kushner Donald Trumpen suiak suetena ezartzeko azken egunetan izandako elkarrezketen ondoren. Eta azkenik, Kirolarloan, gaur Alabesek ligako bigarren jardunaldia jarriko du martxan, Rayoren aurkako partidarekin norgehiagoka ordea Leganesen jokatuko da iluntzeko 9:00.
0: Ba, kontu hoiekin guztiekin adi egongo gara, Jon, eskerrik asko.
1: Gero arte.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoa ere berrituko dugu boletin honetan, trafiko aldetik, lasaitasuna nagusi momentuz ere, eta eguraldiaren informazioa eskainiko digu gaur bueltan den Iker Ibarluzeak.
3: Ostegun honetan eguraldiak ez egonkortzera egingo du. Goizpartean hodei ugari agertuko da Kantauriar isurialdean, baina goizeko lehen orduetan ateri eutsiko dio. Hala ere, goiz erditik aurrera, kostaldetik bana pixkanaka zaparradak sartzen hasiko dira. Lehenbizi gehien bat kostaldean botako du, baina azken barkatu eguerdi alderako Kantauriar isuri alde osora zabalduko zaizkigu zaparradak. Ego isuri aldean goizean, hodeiak eta ostarteak eta giro atsegina nagusituko dira, baina arratsaldean egoera are gehiago ez egonkortuko da. Ipar isurian zaparradek jarraipena izango dute eta tarteka gainera mardul botako du eta ez da bazter zen ekaitzak jotzea. Ego isuri aldean bero hodeiak garatuko dira eta arratsalderditik aurrera ekaitzak joko du. Puntualki, handi xamarrak izango dira eta gehien bat Nafarroan botako du. Haizeak, ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin arratsaldean eta bereziki lurralderen ego isuria eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean erren dituz, maximoek aldiz behera ingo dute, ipar isurian, 23 eta 25 gradu bitartean erren dituko dira, eta ego isuri aldean aldiz, 21 eta 31 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Horixe, oraingo zegunak dakarrena, goizeko 9:05 dira, eta esan bezala entzule informazioak 10:00 aurrera jarraituko du informazioaren ariaren bigarren edizioan, kasu honetan Jon Garateren eskutik. Besterik ez, ostegun polita izan.
2: Informazioaren aria, naiz irratian.
4: Euskotrenek jakinarazten du.
5: Bilboko aste nagusian, ahaztu autoa guk eramango zaitugu. Abuztuaren 22-tik 30-ra, tren, tranbia eta metroko hirugarren linearen zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
4: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
7: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: 1971ko otsailaren 11. Gaur bertan ireki ditu ateak eta piztu ditu mikrofonoak Loiolako Herri Irratiak. Bertan hasia lanean Josemari Iriondo, Azpeitiarra. Kontabilitatea eramango du hasieran, baina pixkanaka kazetari lanak egitera pasatuko da. Herrietako informazioa jorratuko du lehendabizi eta geroago elkarrizketak eta euskal kulturarekin lotutako gaiak. 1972 urtea. Josemari Iriondo trikitilarien sariketa antolatzen hasi da Herri Irratian. 1975, Loiolako Herri Irratia itxi egin dute. 1975ko urriaren 13. Josemari Iriondok Ez Dok 13 taldea eratzeko bileretan parte hartu du. Bestalde, Julen Lekuona, Lourdes Iriondo, Xavier Lete, Mikel Aboa, Benito Lertxundi, Oskar Bi eta hain ezagunak ez diren beste hainbat abeslari irratira eraman ditu. 1977ko ekainaren 11. Itxumendiko zentro igogailuak atentatu bat jasan du. 1985 urtea. EITB-ko zuzendari izendatu dute Josemari Iriondo.
1: Bildurra, zensuraren bildurra. Eta bagenuen zerrenda bat kantantes y grupos prohibidos. Euskerazko letra, baina erderatuta bidalien behar izaten genuen, informazioen turismora bidali behar izaten genuen. Isildu nahi intuzten, da isildu gintuzten, baina hirugarren egunerako berri antenan geunden. Sekula gehiago ezin izango du Loiolako Herri Irratiak herriarena estanik.
2: Estena, naiz irratia.
3: Hiru lagun, irrati baten barruan, eta ni sinestu ezinik. Begiratu gora, behera, ezker eskuin, ezer ere ez. Erpinak eta ertzak ezin ireki. Ez dok ez bat, ez bi, ez hiru, baina bada ez dok 13. Horrez dago inor, baina bada zerbait. Norbaitek zerbait esan nahi digu. Gaur, gu gaude, irratiaren barruan. Ea zer kontatzen digun. Josemari Iriondo, ongi etorri, zer modu zaude?
1: Kaixo, ongi etorri ondo. Ondo nago, ongi.
3: Gaur nik egingo dizut elkarrezketa, zure bizipenak eta istorioak ezagutzeko plazerra izango dugu, ba, sortu dugun txoko honetan, baina zuk zenbat bobina beteko tezen dituen, zure elkarrezketekin zenbat elkarrezketa egin dituzu, Josemari?
1: Bo, asko, asko. Hor bazan ustarria, Azpeitiko ustarrian, behin egin ziaten Loiolatik aldegitiko nengoela, egin ziaten elkarrizketa bat, eta ja, elkarrizketa bat, zemate elkarrizketa bezala egin olten nituen. Eta esan nuen 4.000, 4.000 esan nuen. Eta gogoratzen naiz, Carmelo eta lankideak esan zidala, ez ote gehitxo esan. Eta gero kontatzen hasi nintzen, bai, alakotan da, ez, 4.000, ez, 8.000 edo 10.000 edo gehiago ere, bai. Bai, oso motz gelditu nintzen, 4.000 esan nuen zerbait esateati, baina motz gelditu nintzen. Elkarrizketak, bueno, gure garaian, bakizu Loiolako Herri Irratian elkarrizketa asko egiten genuen, da gero, aldi bat izan genuen, bidezbide irratsaioan, egunero, ordu batetik, ordu bita ardietara, egiten zen bidezbide irratsaioa, eta hor genuen, ateratzen ginen, hiru lagun ateratzen ginen, geren alkauetea, geren magnetofono hartuta kanpora. Da egiten genuen telefonoan entxufatu, eta elkarrizketak egiten genituen. Kanpora ateratzen, eta bat barruan gelditzen zen, irratzako ordinatzeko, eta pasaioa egiteko. Eta hor, kanpora ateratzen ginen hirurok, pentsa, egunean hiru elkarrizketa egiten genituen. Eta guk bakoitza ginen produktorek geuk erabaki behar genuen elkarrizketa nun da. Askotan, ba, trampatxoak egiten genituen. Esate bateko gaur, Arrasatera jungo naiz, eta Arrasaten elkarrizketatuko et, Jose Antonio Altuna Txatillo alkate zegoena, geho elkarrizketatuko ditut Juventu Deportibako denokeko norbait, eta geho alako, hau da, alkarren urbilean biltzen genituen, baina ala ere egunean hiru elkarrizketa, eta hori kontatzen, eta elkarrizketak ziren, ba, hori, 10 minutuko, 10-12 minutuko elkarrizketak, eta hori kontatu ezkero, ba, asko, asko bai.
3: Eta kutxunen ez dakit, baina Oteizari egin zenion behin elkarrizketa, baina elkarrizketa hori norbaitek ezkutatu zuen.
1: Ni bakin nork izkutatu zuen. Da, Oteizarekin, gaina kastilianoz egin nuen. Nere bizitzan bi elkarizketa egin dituen kastilianoz. Mm-hmm. Bat egin nuen pasiotartan San Polo de la Cruz jaiazela eta egin nuen. Euskeraz egin nuen, erderaz. Eta Oteizarekin egin behar nuen aitan aiz, Arantzazu bukatu zuenean, nik Zarautzen alkarren ondoan bizi ginen, da alkarre egunero ikuste genuen, da egunero hitz egiten genuen alkarrekin. Eta bukatu zuenean, bukatzea hartzegoela, eskatu nion behin, Jorge elkarrezketa bat egin behar izut, eta esan zean, Iriondo, izenez behinez, Iriondo, yo estoy condenado a morir en silencio mientras no se va a expresar en euskera como tú.
2: Fikzionatutako pasartea.
4: Buenas, Iriondo.
5: Hombre, señor Oteiza, ¿qué tal? Ahora que habéis terminado el proyecto de Aránzazu, un día de estos te querría hacer una entrevista.
4: Iriondo, yo estoy condenado a morir en silencio mientras no sepa expresarme en euskera como tú.
5: Oteiza Diario Baskon? No da tan. José Miguel, guk bal daukagu alambrerik gabeko mikrofonorik?
6: Bai.
5: Osondo, Oteizari elkarrizketa egin behar diotnik.
1: Eta bukaltua gero esan joan, Oteizari esan joan, gaina gazteleraz, euskeraz baizekien, bere arantzetako bat hori izan bizitzan. Eta esan joan, oie, te grabau todo. Te grabau todo. Y lo vamos a dar tal cual. Da, pensatu, oin, iaz esaten dian, kaskailu honek, iaz esaten dian, eta esan zien, esas son las entrevistas, sino las mierdas que hacéis. Eta, ala, egun hortan bertan, emanuen oso osorik, emanuen. Eta handik irula ugunera, zinta hori falta zan. Zinta bobinak eba hiltzen genituen guk. Falta zan, zinta hori, eta pentsatu nuen zein izango zan, baina gero, oraindik ez da denpora asko hiltzala, jesuita bat, eta arek ezabatu zuen zinta hori. Bat, azituen jakina, iru aldiz edo esatezu, mekauen la Virgen esan zuen iru aldiz edo, eta mekauen Dios ez dakizen bat aldiz esan zuen. Eta, klaro, hori, Elizaren irrati batean, ba, eta neri normala irutu itzaian, maldizio horiek normala dira. Osea, normalak dira gure artean.
3: Gure artean.
1: Eta horreatik izkutatu zen elkarrizketa. Hori falta da, material guzti hori, Koldo Mitxilenan dago gaur egun, baina falta dira bi elkarrizketa horiek. Uh-huh. Eta falta da beste bat, zeak hori nola da, Anoetan munduko pelota txapelketa jokatzen ari zila Joseba Elosegik salto egin zuenekoa. Egun hortan, Jose Mari Antzatania eginan zuzenean ematen, irratirako zuzenean eginan, danik alako batean ikusi nuen, goiko soloritik nola gizon batek salto egin zuen, baina sutan salto egin zuen. Nik nuen pentsatzen, aintoki txikean, hainbeste polizi batzuk uniformedunak, beste atzu sekretak, hainbeste egon behar zuenik. Inguratu zuten, eta go segitu genuen, esan genuen, ez dakik guzer pasatzen dan, da segitu genuen, eta hori ere falta da, grabazioetan falta da hori ere. Bai. Bildurra, zensuraren bildurra. Hori zer esan ote genuen edo ezabatu egin zuen. Eta hain zuzen, lehen esan dean bera izan zen hori ezabatu zuena ere.
3: Uh-huh. Zu Loyola irratian hasi zinen, ez, Jose Mari? Eta noski, zuk ere zentsurak eta jasan izan zen ituen. Batetik, okerrez banago, 1965ean Fragaren lega baten ondorioz, irratia itxi egin zuten?
1: Bai, hori izan zen, legea izan Fraga Eribarnerena, legea izan Europa guztirako. Aha. Zan, hau da, OM, uin ertainiko zeak frekuentziak, esate zuen, para regular las frekuentzias en onda media. Hortarako zan, da batez ero, Frantziak estutzen zuen, Frantziko irratietan sartzen ginalata. Baina hori Fraga Eribarnek oraindik indartu egin zuen. Eta goari ginean, OM-en emititzen genuen, eta 65ko ustailaren 22an, eguardiko 12an bibeitan, irratia itxi behar izan genuen. Eta orduan, esan ziguten, bueno, nahi badezute FM nazi, frekuentzia modulatuan hasi nahi badezute, esan ziguten, eta inok etzekien frekuentzia modulatua zertzan, ez da teknikoek ere. Eta justu, handik urte betera, 66ko uztailaren 31an, hasi ginen berriro emititzen FM-en. Baina bitarte hortan guk zenbat baserri, zenbat etxe, kale eta baserri zenbat etxe pasatu genuen, gure FM hartzeko, sintonizadore txiki batzu egin gintuen, Filiz Askarrekin, eta gure frekuentziarekin bakarrik, eta nola entxufatu behar zan, da gero ze antena jarri behar zan. Antenak ipintzen da horiek banatzen, pasatu genitun Gipuzkoako alde honetako, zer Leiz Bailerako basarrik, basarreta kale, zientoka pasatu genituen. Eta ez genuen kobratzen, da zerbait ordaintzeko berak egiten ziguten, ba gaztat ardoa, edo zerbait eman, da iluntzean etxera jote ginean berdoz.
3: Bueno.
1: Baina, alegia, frekuentzia modulatoran hasi ginean, baina ez genekien nundik entzunko gintuzten. Ez genekien inola ere frekuentzia modulatuek zer, eta pensa antena jarri genuen itxumendiko tontorrean. Bai. Por cierto, ez da itxumendi. Katastroan ala jartzen du, baina hori da Iturri Berri da tontor hori. Itxumendi dago kaminoz beste aldetik egin zuzen. Bai. Gu bai genekien hori, baina isildu egin ginen. Sildu egin ginen, bazpare. Bai, eta hortik izate. Ba, hortik Arrasate aldea Leiz Bailera earki harrapatzen dugu. Bergara ere bai, hortik Urola Bailera, Goierri aldea sartuko gara, Gasteiz harrapatuko dugu, gero Durango aldea harrapatuko dugu, eta horrela, eta azkenean, bakizu ez dakit euskeraz nola esango da nori erdea esaten dute, sonola flauta por casualidad. Azkenik ondo eta izegun, baina horre ingin nuela nikaragarria.
3: Bai. Eta hori ere ipatu nahi nizun, ze beste gertaera latz bat ere bizi izan behar izan zenuten, Loiolako herri erratian, 1977ko ekainaren 11an, hori lehertu egin zuten?
1: Bai, bomba jarri eta lehertu egin zuten, itxumendiko zeak, zeak misio zentroa lehertu egin zuten. Ta gainera bazekiten ondo kalkulauta zeukaten zer egin behar zuten. Hau da, Jose Badiola, zeak, antena zaina, han egoten zan, eta momentu baten hatxizan bere etxe, handik gertu bizizan, hatxizan bere etxera nio, afaltzera, afalduta gero igotzeko, hatxizan, afalduta igozanean, lertuta zegoen. Gau horretan, 77ko, eta ekainaren 11an. Eta hor, gero, azaldu ziran zerak eta Batalion Basko Espainol, eta Legioneros de Cristo Rei, eta azaldu ziran. Eta gogoratzen naiz, Imanol Zinkunegi izenak bilok igo ginen, goiza eta hartan ikustera, eta zegoen dena, baina altruirik handiena metro batean zegoen, egin zuten, austu egin zuten. Txirbildu egin zuten, Urolaldean asko esaten da hori, jota txirbildu egin zuten, zeak, etxe osoa eta transmisore eta denak txikitu zituzten. Eta Imanol Zinkunegik eta hau guardia zibilek igozira momentu hortan, eta hau garbituko teute nork egin duen hau ez te garbituko. Ez da esango inoiz nork egin duen, zen nortzu diran Batalion Basko Espainol da Guerrilleros de Cristo Rei eta nortzu diran, eta Imanol Zinkunegiren erantzuna izan zan, nola garbituko eba behau edituketa.
2: Fikzionatutako pasartea.
6: Baina zer da hau, dena utzi dute eta, dena txirildu eta utzi dute.
5: Emisio zentroen bomba jarritik urte Imanol, zer nahi du pa? Hemen dator guardia zibila.
6: Hau garbituko ote dute.
5: Nork? Hau ez duk garbituko. Ez da esango inoiz nork egin duen.
6: Nola garbituko dute ba, berauek dituk eta hau egin dutenak.
3: Isildu egin nahi zintuzteten?
1: Isildu nahi gintuzten, da isildu gintuzten, baina hirugarren egunerako berri antenan geunden. Berriro antenan geunden.
3: Eta nola egin zenuten hori?
1: Bueno, hazi oska, Madrida oska hazi, ia transmisorek, FM-eko transmisorek bat zegoen salgai, eta gu ordurako ibilita ginean tekniko bat Moniko Madridiko tekniko gazte bat zan, ingeniero gazte bat, eta ari hoz egin ginen, eta Madrid baute dago, eta ordu bete baino lehen hoz egin zigun, badago bat, zek, itame bat dago, itame marka itame bat dago, gero gate erabilizira, baina itame zan marka espainola, baina hori zegoen. Eta, esan ze, 2 kilovatioko itame bat dago salduko litzakena. Eta junta ekarri, ezkenekien nola ordaindu beharko, nola ordainduko genuen. Ezkenekien, ezkenuen dirurik. Baina, esan genuen, ba, pasatzen da, ekarri. Ekarri, zera ipini, ala moduzko momentuko bordaxar bat, txabolaxar bat egin, eta hiru egun barru berriz emititzen geunden, baina geroia dena konponduta egitera. Eta hor, ikaragarria da, guri herriek emantzigun erantzuna. Gutxi gora bera, guri kosta izaigun etxe berria egitea, eta antena berriak, eta transmisore berria, eta gutxi gora bera, garai hartako 17 milioi pesetako kosta izaigun. Baina jendeari eskeasi, eta jendeak duro bat, 10 duro, 5 duro, 20 duro, 1000 peseta, 19 milioi bildu genitun. Hau da, 2 milioi sobratu izaizkigun hortik. Eta gogoratzen nahi zortun, gure zuzendaria Juan Lekuon Aurrutiak espitz bat idatzi zuen erderaz, eta esan zian, hau euskaratuko aldia zute, euskaratu nion da badaukat, euskara da zein nuenaren kopia badaukat. Eta esaldietako bat da, sekula gehiago ezin izango du Loiolako herriratiak herriarena estanik.
3: Bai?
1: Hori erderazo, kutsi hori hola esatzen zuen, nik hola euskaratu nion. Eta hori izata, gero Loiola ere, bai, herriarena izan zan, baina herriarena izan zan, baina alako batean zorra gehin zituzten, eta alako batean saldu behar izan zuten, frekuentziak saldu behar izan zituzten. Mm-hmm. Eta itxi ziren Loiola eta Donostia biak, itxi ziren.
3: Mm-hmm. Bai, aipatu dizkiguzu zentsura kasu batzuk, baina... Beraz, esan beharko da, ez? Zentsura garaia bizi zenutela. Eta zer daukazu hor gogoan? Zein izan zen, zer izan zen hori bizitzea?
1: Zentsura, zertzen.
3: Bai.
1: Pentsatzen dut, nik nire semeetatik kalkulatzen dut. Zentsura zertzen da, ez dute inola ere, ba, zert, hori ze izan dute, zabai, zertzen hori, zertzen, zeintzen franko, eta zertzen frankismoa, eta franko txarra zan, oso iztua, frankismoa oso txarra zan, eta batez ere oso txarra ziren, herrietako, gure herri santu honetako, herrietako monagilo malapartatuak txarrako iziren. Zentsura zertzen, ba, guk egunero, urren eguneko gidoia, Donostiako informazioen turismora biali behar izaten genuen. Egunero bialtzen zan. Eta handik urrongo egunean, emitituta gero etortzan, non radiable, hor radiable. Etortzan. Baina, askotan non radiable jartzena, bai, baina eman dago. Hor, 1900 da, 1905 bazan programa bat, eguardiko 12 txaro arteak egiten zuena, Laura Sekuk, zuzenin egiten zan. Zuzenin egiten zan. Eta alariz ala galdera zan, Zaragozatik ez dagi noa birien hor gaztelu bat nola du izena, gaztelu famatu horren nola du izena. Eta entzule batek telefono zuzenean otsein zuen, eta esan zuen, kastellano zan da, esan zuen, me puede repetir la pregunta? Errepikatu zion galdera. Eta esan zion, mañana todos a la huelga, no salgáis de amas de casa, no salgáis de franca. Ze urrungo unean zan, txikita eta giren juizioa. Eta orduan, hori zalata, berriro, bueno, bat, bere aldiko izuna izan genuen, eta hori zalata, pentsatu zentsura zemateaino refinatuta zeukan jende honek, gerra garaiko, Frankoren lege bat zeratu zuten. Bakizu zer dan zean buklen emititzea zer dan?
3: Minita berriz ez?
1: Ez. Hau da, ni harina izen baino 10 segundo beranduago ateratzen da.
3: Bale.
1: 10 segundo beranduago. Uh-huh. Eta hori egin behar izan genuen 65-tik, baina Espainia guztiko irrati guztietan sartu zan lege hori. Umatetik bestea, guk egin genuen zeagatik. Gure salatu gintuzten, baina Espainia guztiko. Eta hori zan, 1936ko gerrako lege bat zan, hori, Frankoren lege bat zan. Eta hor sartu ginenko sistema buklen, baina jakin hau gezatuen sistema bukle aplikatzen dute. Baina emisioa eman da urrengo egunean 24 ordua grabatuta, informazio turismora eraman behar izaten ziren. Hau da, zinta mantso batean, zinta hundi, bobina hundi mantso batean, 24 ordua osa grabatu, eta eramaten zan. Donostiako delegaziora, nik ez dakit entzungo zuten, nik ez dut pentsatzen, baina zatien batzuk entzungo zituzten, baina guretzat, psikologiko zertzen hori. Hau da, nola kontrolatzen gintuzten.
3: Eta beldurra sentituko zenuten,
1: hakina, guk lehenko genukan zensura, eta zensura baino lehenago genukan autozensura. autozensura. Ze, irurogita bostean izan dizuela, ze, onda media itxiz gutenean, ze, salaketa ziran. Iru salaketa oso famatua ziran bat. Iluntzero errosarioa, eta gero ere esaten zan, zortzietan errosario santua. Eta alako eta alako animaren alde, eta beste alakoen animaren alde, eta beste orain amarruta iltzan, ez dakitzen, erretzen da. Bazan, bat, Jose Antonio Agirreren animaren alde. Orduan salaketa zan. Jose Antonio Agirreren animaren alde, erretzatzen genuela iluntzero errosarioa. Radio Nazionalarekin, diario hablado de Radio Nacional, ordu bitardietan eta gaueko amaretan, berandu konektatzen genuela. Eta bukatu baino leheno mozten genuela. Eta bego beste bazan, emisora de tendencia subversiva. Eta jakina, Jose Antonio Agirreren errosarioena egia zan, baina ez zuten jakin bigarren abizena nola zuen. Ze, bigarren abizena zan, Jose Antonio Agirre Luztondo, azpeitiko bat. Baina Jose Antonio Agirre hauek, santzuta, harrapatu ditugu Jose Antonio Agirren, baina alari itxi intziguten. Eta hor, itxi, eta egin genuen, hau da, provintzi bakoitzean ezintzitezken egon kate bereko bi irrati. Eta guk, garai hortan, eginala egin genuen, bagenekien Palentziako obispuak, Palentzian etzuela herri irratiri jarri nahi. Etzutela, kastu horitiko etzutela dirurik, eta etzutela jarriko. Eta guk orduan, Palentziko obispuarekin itzegin, eta hanko frekuentzia ekartzeko baimena izan genuen. Hanko frekuentzia ekartzeko baimena izan genuen. Uh-huh. Baina gure zentralak, Madridek, etzuen begionez ikusi hori. Eta zeak ministerioak, infraniturismo ministerioak, etzuen begionez ikusi hori. Eta alare itxi ingintuzten. Eta hor, garai hartan Gipuzkoan zegoen gotzain bat, gotzain bedenkatu bat, doktor nola zan, Monseñor Berezi hartua, bidaniko semea. Baina benetan karka, benetakoa zan, Monseñor Berezi hartu hau. Eta honek etzuen onena jo genuen, bueno, zuzendariek joan lekuen aurrutia jo zuen onena, eta hau esan mogitu ezertarako. Eta gero, esan omentzuen behin damuzuela, etzala mogitu ezertarako, zepena. Pasata gero. Eta holako zesurak, eta gero, genuen jakinean, esate bateko, kantariak. Kantariak da ez euskarazkoa, bagare gehienak euskarazkoak. Baina esate bateako guk Nabuko opera ezagutzen duzu. Hor bada koro de esklabos bat, da oso edarra da, koru bat, harrigarri edarra da, baina koro de esklabos da. Mm-hmm. Hori debekatuta genuen esate bateko. Debekatuta genuen. Eta aleman ez kantatzeuz da, inok etzigen ez esate zuen. Baina hori debekatuta genuen. Gernikak horbala debekatuta genuen. Eta gero asizianean, bera, ez doka mairuko jendia. Gu ez doka mairu hasi baino lehenago, aseginan grabatzen. Julian Lekuona, Benito Lertxundi, Mikel Laboa, hauekin danakin, grabazio asko, 57 fitxa badauzkat, ordu negin dago grabazioenak. Eta grabatzen aseginan da, hoien kanta asko, ba, amen Arrasate, Arra Jose Mari Larrañaga, Jose Antone Bilar, eta hoietanak, hoiek denak debekatuta genituen, eta bagenuen zerrenda bat, kantantes y grupos prohibidos. Hoiek denak azaltzen ziren. Eta gero bazan beste zerrenda bat, ondik beneno gehiago zuena, kantantes y grupos recomendados. Eta horre bai benetako pozoina zuela.
3: Bai,
1: Horre bai zuela benetako pozoina, oia, saldu jendia.
3: Bai.
1: Eta, orduan hor, letrak, hau da, euskarazko letra, baina erderatuta bidalien behar izaten genuen, infrazioniturismora bidalien behar izaten genuen.
3: Okay.
1: Gu bertsolari asko eman genuen garai hartan. Dani errizari bertso jaialdiak antolatzen ere bai, emelatzea aurkezten asko ibili nintzen. Urte batean, atzo komentatu noen Zarauzko kazetari batekin, 76 jaialditan jarri nituen ze gaiak. Eta Uztapide mututu zan egunean, famatua izan zan, 72ko apirilaren 30ra anoetan, zeruko argiaren aldeko jaialdi bazan. Eta Gaia emanien ziren Uztapide, Jose Lizaso, Azpilaga eta Gorrotxategi. Eta Gaia emanien odolkiak ordainetan. Hagina horrek esan nahi duen guztiarekin, odolkiak ordainetan. Baina gero hori, informazioa turismora bialtzeko odolkiak ordainetan. Itzulitan nola jarri, vieja tradición en el país de llevar presentes cuando se hace la matanza del cerdo. vieja tradición. Da hor, jakina, gero Uztapideren bertsoa izan zan hor, gero urrengo gaian mututu zan, gaia izan zan, nola egingo ditugu odolkionak zerririk handiena Madrilen daude eta. Ba, gai jartzaia eta lau ertzolariak, lau bostok, bosto izuna harri ziguten.
3: Hori galdetu behar nizun, bertxolariek berak zer kantatuko zuen ere aurreikusi bertzuen?
1: Baina etzekien, da hor ba anedota poli bat, behin Lazkao txiki omen zijoan, getarian bertxotara omen zijoan. Da Zarauz da getari artean, guardia zibilak alto eman zioten.
2: Fikzionatutako pasartea.
7: Alto!

0: jakina, bertsolaiek etzegien, baina gu gaia deklaratu egin behar genuen. Eta gero jaialdietan, han egoten ziren, etzan uniforme duni juten jaialdi horietara. Baina nik ezagutu nuen jendea jaialdi horietara joaten zana, ia zer esaten zuten, nota hartu, ni ba, akit, irroita amabiko ustapideren hartakoa zenek jarri zuen izuna. Abertzale fin bat, oi hartzu harra izatez. Bai, baina arek firmauta zegoen izuna, jakin genuen hori. Baina, hau da, benenoa ziren helen esan dean bezala, herrietako monagilo horiek ziren benenoak. Bai. Beste batean, amen, oso zea polita da, Arrasateko ez dakitoin badagoen guria zinetokia, zinematokia. Saloi bazan, ez da. Uste, bot, etxiek intzituztela hor uste dut. Bai, hor jaialdi bazan, da jaialdi hori nik aurkeztu nuen. Eta ari nintzen, este jaialdi arrasateak, ostiral gau batean zan, ostilar arras batean, eta hain itza jaialdia presentatzean hain itzan, Pantxoa eta Peio presentatu behar nituen, da zuten bigarren jaialdiek Gipuzkoan, lehenengo eman zuten Bergaran. Nik rekomendatuta, eta bigarren arrasaten eman zuten. Eta hain itzan presentatzen, alako batean, atzeko batean, gaina, gela ilunpean zegoen, eta alako batean, atzeko batean, ikusi nuen, zek, irudelau trikornio driz-driz egiten zutenak, trikornioak, guardia zibilak, eta batek diarrein zuen, tienen 5 minutos para desalojar la sala. Eta 5 minututatik lau sobratu izaizkigun.
1: Bai,
0: Espantada.
1: Bai.
0: Baina, holako psikosis zera hori, beste batean Eibarko Astelena pelotalekuan, Eibarko Mogel ikastoran aldeko jaialdia zan. Eta haiginan, jaialdi erdialdera junginan, eta etorri zan guardi zibil pareja bat, bomba baten anuntzioa zegoela, eta pelotalekua ustu egin behar zela. Eta ustu egin behar zan, bomba horren anuntzioa norke mantzuen. Beak, edo inorkez, baina bea eio iso sortu itzaien, eta horrelako egiten zizkuten, baina hori zan, eguneroko kantua zan hori.
1: Bai. Ondoren, aipatu dituzu bertsolariak, aipatu dituzu Benito Lertxundi, eta aipatu nahiko nizuke ere, bueno, honetaz ere itzegin nahi dugulako, 1975 eta 1975 urriaren 13an zer gertatu zen, Jose Mari?
0: Urriaren 13an, ba begira, jagina, fetxa zeuk ematen diazuta, beraz, memoria ondia egin beharrik ez daukat.
1: Baina, badakizkizu ba, eburuz?
0: Guk Santa Cruz egunean, da, maiatzaren irua izaten da, ez da?
1: Bai.
0: Maiatzaren irua, beno, Aizarnako festak, eta Aizarnan, baserri gazteriak, urrengo egunerako jaialdi bat antolatu zuen. Bara hor zeuden Mikel Atxaga eta Jeus Gaztañaga apai zeuden Aizarnan da jaialdi bat antolatu zuten. Da gina, basari gazteriak etzuen diruri gordaintzeko eta norbait debalde ikarri behar zuten kantatzera. Eta gina, Mikel Atxaga Urnietako semea eta Lurde Ziriondo Urnietako alaba. Eta ba, horri osein zioten da zuen hirugarren jaialdi ematen zuena. Eta arrazalde hartan gu Andragizona joan ginen, ba, hori gure lehen gozo ikusi behar dugu nola kantatzen duen da bar. Junginan da gu heldu gineneako jaialdi amaituta zegoen. Eta, bueno, lehen gozoa eta orduan azpeitira gure etxera ekarri genuen Lurdez, Lotara. Eta han kantatu zituen laukantak urrungo egunean grabatu nizkion Loiolan. Eta askotan eman genituen, pentsatu maiatzaren bostean egintzen grabazio hori, maiatzaren bostetik ustailaren 22an itxigintuzten arte, hori ematen zan, egunean 2, 3, 4, 5 aldiz ematen zan. Jendeak eskatuala ematen zan. Eta, orduan, ala, uda ura hori pasazan, uda hortan ni pasatu nuen gaizki, jaialdi askotara junez, baina bide batez, FM-en azteko tramiteak egiten. Pasatu nuen uda hori, eta larri oso gaizki pasatu nuen. Eta goatzen naiz urriaren 5 edo 6 aldian, Lurde Ziriondok dei egin zidan, da esan zian naizu, hor bada Usurbilen mutil gazte bat, Josean Artzabal firmatzen zuen lehengo, Josean Artzabal, zurekin danerekin bilera bat egin nahi du. Eta, bueno, bilera eguna jarri genuen, Zarauzko Euromar garai hartan hotela zan, kafetegian jarri genuen bilera hori, urriaren 13erako. Eta nik ez dakien zertara nindua, baina anjun nintzen. Baina bada ez bada, nik juten nintzen toki guztietara eramaten nuen nere uerra. Nere alkauetea, beti zintzilik. 8 kilo bakarri pixatzen zituen. Ba, gaur eguneko iruditzaizue 8 kilo asko dala. Eta ni bakit gaur eguneko garabageluak hori, eta nik ere bada euskat eskuan eraman, edo eraman da egiten dezu. Baina gara hartan, uerra zan, txian daukat. Uerra zan, bitxi bat zan da, eraman nuen. Baina hasi zan da, bueno, Josean hartze, enamorauta zegoen Loiolan egin nuen kampainarekin. Hau da, kantariak eta txiriktilariekin,
1: bai,
0: eta bertsolariekin, da ingen nuen kampainarekin zehuta zegoen. Ta zan, asuntu ezan, zantzian, zer egin genezake egin alauetanak, zuek egiten dituzuenak, ba, danak taldien egiteko eta talde bat sortzeko eta abar, han egon ginean. Handik hama ostegunera gurean, bildu ginean, Azpetian, gurean, ez guria tabernan, norbaitik hori izan nuen da, guria tabernan bildu ginela esaten duta, ez gurean, gure etxean, alegia, gure etxean, gurean esaten denean da, gure etxean. Eta gurean bildu ginean, hanen genduen biligarren bilera, eta azaroaren lehenko 15 bilera bat konbokatu genuen, Donostian Iturrioz tabernan.
1: Bai.
0: San Martin kalean, Buen Pastorren aurrez aurre arkupean dago hori. Da nor, Benito Lertxundik idatzita duka, ba, kursal zaharrean biltzen omen ginala gezurra. Gurean bildu ginean, gureako, o esan Iturriozko sotoan bildu ginean. Han egin genuen bilera bat, nik eraman nituen, Azpeitik eraman nituen, Julian Lekuona, Aizpurutxon apai zegoen ordu, nik eraman nuen. Jose Luis Frantzesena, Schubert gure iloba, nik eraman nuen. Eta guenia, Azpeitiko jeginen, da bildu ginen talde bat. Eta beno, han itzein genuen, luze eta zabal itzein genuen. Antzan, Nemesio Etxaniz apaiza ere. Nemesio Etxaniz apaizak 51an publikatu zuen liburu bat kantakantari. Eta bere obsesioa zan da, kantakantarin daude, harritzekoa txatxatxak eta rumbak eta pasodobleak eta letra daude behak eindakoa, baina oso letra polita dira. Ta nahi zuen, pentsa apaiza zan, ta nahi zuen, euskal gaztediak euskeraz dantzan egin zezala. Ez zuen esaten ez dezala dantzan egin. Euskal dantzariak euskeraz dantzan egin dezala, da hori zan bere obsesioa. Ta bilera hartan antzan hori ere. Handik 15 egunera bildu gina, bilera hortan erabak izan, ia hurrengo bilerarako handik 15 egunerako, ia izenak, taldearen zako ia izenak eramaten genituen da, bar. Da nahi bete izan dut, nek iru eraman genituen, baina geho lotxatu egin itzan. Eta Josean hartzek gurean ikusita zuen liburu bat, Resurrezio Maria de Azkueren Euskal Herriaren jakintza.
1: Bai.
0: Eta eskatu zian, ia utziko nion irakurtzeko. Portzierto hiltzan, da ez zit entregatu liburu hori. Ez da gindu neongo da, seguro asko koldo bitxelena neongo da. Baina, bengo, servizio nahin zuen. Han irakurri zuen Josean hartzek, Martintxu Errementariaren ipuñan irakurri zuen. Da, arek eraman zuen, eta gainera komentatu egin zuen, zeakin Jorge Oteizarekin egon zala, eta komentatu egin ziorta, esan zuela, fenomeno, muy bonito, el maleficio del número 13, bonito, precioso. Eta esan zuela, baina, hori, hau da, izena, Josean hartzek eraman zuen. Eta hemen zuen urbileko jende askok, itzaldi askotan esan duen bezala, ez zuen izena Jorge Oteiza jarri. Hori jarri zuen, eraman zuen, Josean hartzek. Eta han, hau batez onartu genuen.
1: Mm-hmm.
0: Ez doga mairu.
1: Bai.
0: Danoi polita iruitu izaiun danik papel batean emazkien apuntauta iru, ba, bat zan euskaldunak. Eta lotxatu initzan da, erretiratu inuen dena. Bai. Eta horrela zan izena, eta hori urriaren 13ko historia hori da.
1: Bai. Eta ez dok, noski, ez dok 13ko astapen horretan zu izan zinen, ez dakit, ez dok 13ko kulturgilek jasan izan zuten zentsura ere zuk ere ezagutu zenuen edo?
0: Noski, noski. Bara, ez dok 13, ez dok 13 barrun egon izan,
1: bai.
0: Baga bigaiga izan arte,
1: bai.
0: Ta gero jakina, neukan irratian, da ze irratian gaur eguneko gure irratietako mutilek egunean programa bat eta egiten dute, guk irulo programata egiten genituen, eta gero baina asteburuetan eta pelota partiduak ematera zuzenean, eta gero egiten genuen danetatik.
1: Bai, bai.
0: Danetatik gaizki, baina danetatik egiten genuen.
1: Gaizki edo ez dakit.
0: Nola, ala egiten genuen, baina danetatik egiten genuen, pentsatzeko astirik gabe. Eta hori danik, bigaiga zizanean, utzi nuen, bueno, utzi, taldearekin segitu nuen, ni taldean egon itzan beti, taldetik oso hurbil. Eta gainera, taldeak zentsurak izan zituen, baina zentsurak oso zibilinoak, Estate bateko. La Voz de Espainian publikatu zan artikulu bat, kastellanoz akina, alegia esaten zuen, taldeak etzuela ezer berririk ekartzen. Zekala ezer berririk. Musika txarra, letra txarrak, dana txarra, dana zan negatibua zan. Etzuela, bera zer egiten zuen talde horrek. Eta zerrote zebilen talde hori. Zerrote zan. Larraizko jaialdi famatuarekin egin zuten bezala, Larraizko akelarrea ni Larraitzenan izan itzan. Larraizko jaialdi hartan. Eta hotza pasatu nuen, tontoa baino gehiago pasatu nuen, hotza egiten zuen. Eta geroan, ozea, bako horren zeak, eta oie ziren, zemai kronista ultraren zerak. Ultrak, ordukoak oinire segitu itzen dute. Oinire ultra berak segitzen dute. Eta hori da. Eta ez dakit zertaro ninduan, astu ez.
1: Bai, zu beraz ez dokamairu barruan.
0: Barruan egon. Zensura, eta garai hartan haiek eta Nekane Oiarbide, taldeko idazkari hartu genuen arte, Nekane Oiarbide idazkari ona, fina, eta asko dakien, eta ez du elkarizketarek, eta ez du nahi, ez zaio gustatzen.

0: Una iglesia pobre, mejor para todos. Hauda, euskaraz eta erderaz. Oie bialdita, oie Lourdes egiten zituen oie, asko Geronekan egiten zituen oie danak, baina dana ahi behali bertan, eta han batzuk ziren, ez dago, ez prohibido, eta orduan prohibido jartzen zutenean, batzutan errespetatzen, baina beste batzutan ez. Eta esaten genuen, ba, hemen zein jungo da, ba, kupentzatzen genuen, ba, ba ezgaeko ordezkarien, ba, beti jungo da, zer kantatu dan, da, azkenean papela betetzera, beti jungo da, ezgaekoak inoiz zuten, utxe egiten, oin iztakin nola ibiltzen diran, baina gero pentsatzen genuen, bai, baina hemen beste txibatoak ere ongo dira, eta gertatzen inoiz, ba, bai, alako programata alako, kantuta alako kantu omen zeudela, baina beste alako kantatu omen zuela norbaiteko, Benitoko, Xabierreko dan ahalak kantatu omen zuela, eta isunak. Horre, zensura zegoen presente momentu guztietan. Eta esate batako izbat madarikatua zan, Euskadi hitza, ez hitziteken esan sekula inoiz. Euskadi hitza zan, zeak. Eta hor, Michel Labegerik egin zituen bidiskotan, bidiskoiek nik irugita lauan eskuratu nituen. Pierrez Lartzabal apaisa ekarri zizkian Irungo taberna batea. Eta nik disko jogondik ere badauzkat. Eta etxean, bada ezpa ere, Guardia Zibil etortzen baldin bazan ere, sukaldeko labearen txapapean egoten ziren disko horiek. Pentsa zematen hainoko bildurra genuen. Eta garai hartan bazan Azpeitian, bazan gero iltzuten Guardia Zibil bat, Kabo Posada, bazan, beti hori biltzen zan zer autuen zuen 856 bat zuen bi leioa zabalduta bi belarriak ipinta zer entzungo eta zan gaiztua, oso gaiztua zan eta horren bildurrez zean pentsatu sukaldean zean labeko txapapean diskoa gordeta eta horretaraino eta gero besteak hasi ziranean esikitzen ba karnet artista hau da za baridades artista bat atea bertzan karnet bat ipadet nunbaitean karnet hori zera karnet hau da ofiziala zera informazio turismo ministerioaren karnet ofiziala aurkezle izateko ez diate sekulaino eskatu ez ziaten eskatu baina atera behar izan nun. Eta esamina izatezan, ba, txalapartariak. Artzean nahiak txalaparta jotzen, zean Donostian esaminatu ziren. Donostian esaminatu ziren da, hau juntziren da, juradu bat, juradu jagina, informazio turismo jarritako juradua, eta hau txalaparta jotzen da, juradu galkarri begira, esto kez.
1: Ba, Jose Mari, gure saiora etortzen diren guzti amaitzeko egiten diegu gure saioko galderatxoa edo. Zuk aipatu dizkiguzu zure bizi dituzun, borrokatu dituzun zure ideiak, bizipenak aipatu dizkiguzu.
0: Bueno, barkatu, hemen esan ez dizudatan da, hala, nik asin itzanean ninuen, irratia gazteleraz, bai? Duintasunez egin baldin, zergatik ez du euskeraz duintasunez egin behar, hori zan, zeak, burun sartu, monetaraino sartutan bai. Eukan, eta hor, Loiolako ekipo osoak benetan lagundu ziren. Orain zure.
1: Bai, ba hori amaitzeko ja ordua ja Leicester ailegatuko zaigulako, Jose Mari gure saiora etortzen diren guzti egiten diogu gure saioko galderatxoa edo. Zuk aipatu dizkiguzu, ez? Zure borrokak, zure bizipenak, zure estenak deituko diogu guk. Eta esten horiek eten dizute sinisten duzun horretan borrokatzeko gorrina edo.
0: Ezten horiek ez. Bakizu, guatzen aiz, 83ko apirilaren 12an junitzan, plaza atera nuen, ETB-en, da junitzan, asteburuetako informatibo eta kiroletako erreatore buru junitzan. Eta lehenengo Amatiño zegoen gara ertan informatibuetako arduradun, eta Amatiño hori egin nion galdera izan zan, Amatiño, zensura kontuan da baldaukak zerbait izan behar, ni bestela por libre biliko nauke, baldaukak zerbait bilar egiten, hori lehenko kontua zuan, motel, hori lehenko kontua zuan, hemen itxak zensurarik. Bakar-bakarrik zerak NG bat, notizio bat egitera juten danean, da batez ere politiko bat elkarrezitera juten danean, ez zela erabili kamaran gran angularra sekula. Bakizu, Granada angularrak zara egiten duen, hankamara atzean dagoenak gainiko du. Granada angularra gertu

0: Gertu disartzen maizut, arpegia egiten dizu borobildu, zehatuk, okertu.
1: Bai.
0: Arpegia egiten dizu okertu. Gran angularrak hartzen du dana, baina egiten du okertu.
1: Bai.
0: Hau da, zeak, disfrazatu egiten du,
1: bai.
0: Zeak, imagina. Ezan, bakar bagarrik hoiz ezeok, beste zentzuleik etxakamen. Eta gainerakoan, eta ben pena zan, nek egia zan klandestinade hartan bizitzia gustatu itzaian. Hor sentitzen itzan, ba, norbait. Dauzkal milan edo asuntonetan. Baina, esate bateko, txikita otaigi iltzituzten ean. Nek noar bera jutea intentatu nuen, da gure jaiotetxe horrien gelditu ninduten. Banekien geldituko nindutela. Eta noan ninduan da, esan nien, ba, noar bera esate maiet, da ez nere etxea hori da, ba, autoamen utzita segi. Auto antxe beren onduen utzita junitzen, ze egin ere. Eta horrelakoak, eta gero beste batian, Eibarren iltzuten mutilgazte bat, ba, una bala perdida, Burgosko juizioko garaian, manifestazioan, una bala perdidak mutilgazte bat iltzuen Eibarren. Eta Eibarren hileta zan, da nik intentatu nuen da banekien. Hau da, loioatek askaratetik unitzen, baina Elgoibartik zean, este maltzagan, antzegoen kontrola, banekin etzegoela pasatzerik, santzeaten ez. Handiko atzeatu, igonitzen San Pedroa. Arrateatzen San Pedroa igonitzen. Handik arratetik bera hatxita intentatu beren, ez. Urna Ermura junitzen da Ermutik, ez. Da urna Elgetara junitzen da Elgetatik, ez. Da banekien hori pasatuko zala, baina nik saiakera hori egin behar nuen. Haura, neure satisfazio oso personaleako saiakera hori egin behar nuen. Da hemen, behin zesurak, bueno, ja, larogeiz, zesurak oin badaude, baina larogeira ezkeotaia gauzak pixkal lasaitu zeranean, hor pentsatzen duen, jo, ezote ginean burruka hartan hobeto bizi. Eta gaur ikusten dut garbi, eta askotan esan dut hori, euskeraren kontuan, ze militantziaren falta dagoen. Ze militantziaren, hau da, erakundetatik hasita, ze militantziaren falta dagoen. Da gure garaian, gure taldean, ba zeuden euskararen oso kontra zeudenak. Esate bateko, lehen esan dut, Loionar Errosarioa esate zan, egunero, letaniak latinez. Da behin lekunak esan zean, ausartuko zinake hauek euskaratzea. Da, esan, euskaratuta haude, hori xeren urte guztiko mezabezpiratan, euskaratuta haude. Da esan zean, ba, atea zeak fotokopiak eta banatu. Karmelok esatu zuen neskabatekin, da nik beste neskabatekin txandaka. Orduan, lehenengo letaniak euskiraz nahi tokatu izan, ze Karmelo klaseak ematen zituen, zeak Azpeitiko institutuan, eta egun hartan nahi tokatu, eta letania nik esan dituen euskiraz. Ba, Azpeitin, baziran familia gero ere Errosa jo esatzen zuenak, eta letaniak etortzenen itzaltzen zutenak, nik esan dituelako. Ta, nire hori jakitea pixkat puztu egiten dituen horrek.
1: Bai. Ba, Jose Mari, ez dakizu ze gustora egon naizen zure kontu guztiak entzuten, ezagutzen ez dituenak. Beraz, eskerrik asko hemen izateagatik.
0: Ba, nahi zuten arte.
1: Bai.
0: Nahi zuten arte. Ondik gelditzen da anedota, zientoka anedota daude.
1: Bai.
0: Zientoka anedota daude, baina nek pena bat ematen dit, ba, alde batea ez da, hobeko da ez da. Zensurarekin ze sufritu genuen, hori zuek, zuen belaunaldiak, da zuen aurreko belaunaldiak ere, nere semeak esate bateko, zuen aurreko belaunaldiko badira, ez dute inoiz hakingo. Ez zeate inoiz konturatuko, zensura hori ze izan zan, da zensura horrek ekartze zuen autozensura txarragoa zan. Zordon, bazpare, hau, da beti ibiltzen ginean, gauza gerdi esaten, odolkiak ordainetan, ez tezu ezer esaten, baina zu bakizu bersolai ez esatien nahi duen.
1: Bai.
0: Bakizu zeak, edo esaten da zeak beste bakoatzen naiz lastozko izatza duenak suari bildur. Ta, bakizu, hau da, gezurretan da bilenak, edo oker da bilenak, baki azken izango duen da. Hori norbait, amezar zailusek esan zuen, bai, gai filosofikoa jartzea gustatzen omen zaigula, eta egia zan, gai filosofikoa, erdi filosofikoak, baina politiko xamara ziren.
1: Bai. Eskerrik asko Jose Mari gurean izateagatik benetan.
0: Eskerra zorui.
1: Eta eskerrik asko entzulei ere, gaurkoan Jose Mari Iriondoren estenak entzuten egoteagatik, eta egongo gara esten gehiagoren esperoan. Eskerrik asko entzule berriz ere, gurean izateagatik. Beste bat arte, aio!

Ogeitoren zuleok, goizeko 10 eta minutu bat dira, naiz irratian zaudete, Rigloseko suteak onera egindu eta etxera itzuli dira ustutako 13 herrietako 583 bizilagunak. Ostegun honetan baliteke sutea egonkortzea eta oraindik beren etxetatik kanpo dauden Zentenero, Ena eta Botaian herrietako bizilagunak ere itzultzea. Gaurtik aurrera, AMTek erabateko aldaketa iragarri du, Aragoi osoan 8-12 gradu jaitsiko dira temperaturak eta ziurtza diotzen da euria egingo duela.

Eta nazioartean Israel Katz, Israelgo defentsa ministroak Recep Tayyip Erdogan, Turkiako presidenteari leporatu dio, Turkia Siriara arrastatu izana, abentura arriskutsuetara bere hitzetan. Israelek ez duela bere segurtasunaren aurkako mehatxurik onartuko ohartarazi du.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Maiatzaren 21 eta 22an ospatu zen Europako Maritime Day edo itsas jardunaldi Europarra, Limassolen, Txipren. Itsasoaren etorkizunaz hitz egiteko topagune handienetakoa da Europa. Klima aldaketa, jasangarritasuna, arrantza edo itsas ekonomiaren erronkak jartzen dira mai gainean bertan. Euskal Herrian ere itsasoak betidanik izan du presentzia handia, gure ekonomian, kulturan eta egunerokotasunan. Baina zein egoeratan daude gaur egun gure ozeanoak? Zer erronka ditugu aurrean? Eta zertan ari da ikerketa mundua guzti honi erantzuteko?

0: Gai honetaz hitz egiteko gaur gurekin dugu Xabier Irigoyen, itsas ikerlaria. Urte luzez Aztin lanean aritutakoa eta gaur egun Euskal Herriko Unibertsitatean dago. Ikerbas ikertzaile gisa Plentziako itsas estazioan, hau da, PIEN. Egunon Xabier eta ongi etorri bigarren kafera.
1: Egunon Xabier.
2: Egunon.
1: Zer moduz gaude? Ondo?
2: Ondo, ondo.
1: Ondo, prest, galderei erantzuteko prest?
2: Bai.
1: Ondo ba.
0: Bueno, pixka galderekin hasteko Xabier, nun hasi, bueno, hain beste hitz egiten den gai bat, dara klimaldaketarena ez, baina agian guk, bueno, gehiago entzuten guk klimaldaketa lurrean bertan, baina itxasuan gertatzen ari den hori, agian ez daukagu horren presente, ez dugu horren beste ikusten, baina zuek bertan egin lan egiten duzu hori ikertzen ez, orduan zein da itxasuaren, zein esango zenuke zer dela itxasuaren benetako egoera gaur egun?
2: A ber, itxasoko egoera bi aldetan banatu esakegu, ez? Bi partetan. Kudeak eta aldektik asko betu da. Lehen itxasoa den zen zulo handi bat non dena botzen zen eta edo zen gauz egin genezakeen. Eta gaur egun kudeak eta asko betu da, bai, bai arrantz aldetik, baina baita kontaminazio aldetik, neurtzen diren gauzen aldetik. Aurdu zentzu horretik gauzako betu dira. Baina bestaldetik daukagu aldaketa klimatikoa. Eta itxasoan eragina dauka eta hori ezin dugu kontrolatu beste gauzak bezala.
0: Bai, bueno, aipatu berri dudan sarreran Europako Maritim Day bezalako jardunaldiak edo itxas jardunaldi Europarra bezalako egunak, noski guri agian urrun geratzen zaizkigun, nolabait, baina bertan hitz egiten gaiak, nik suposatzen dut ere gaiak zuzenean iristen direla kostaldera ere, ezta? Zein garrantzia dute zuen moduko erakundentzat horrelako egun bereziek?
2: Ba, ez dakit zer esan, ze, bueno, alde batetik, ba, kasetariak deitzen diguzute, jakiteko gauza hori buruz, eta orduan aukera dago pixkat jendeari azaltzeko egoera, eta egiten dugun lana, eta zentzu horretan interesgarria da. Baina bestaldetik, pues, beti gelditzen zaizu, ez dakit, sensazio hori garbitze prozesu bat dela, egiten dugu European Maritime Day bat, eta horrekin ja badirudi zehozer egin dezula, ez? Eta behar duguna da, pues, gehiago benetako ekintzak, bai edukazio aldetik, eta gero baita ere okudaketa aldetik.
0: Bai, bueno, Asierzu urte luzez Aztin ibilitakoa zara, bertan lan egin duzu eta gero baita orain Plentziako itsas estazioan zaude, urte asko daramatzazu azkenean itsasoa ikertzen. Zer aldaketa nabarituzu gehien bat azken urte hauetan?
2: Pixkalden esen bezala, alde batetik hori kudeaketa hobetu dela. Zentzu guztietan kudeaketa bai gure, bueno, esan dut ibaiak garbiagoak daude, kostaldearen kudeaketa hobeagoa da, baina bestalde hori itsasoaren batez ere beroketa eta baita nabaria da, ez? Eta hori nabaritzen da eta egunerokoan gure lanean ikusten da aldatzen ari dela. Baita ere esango nuke jendeak garrantzi handiagoa ematen diola, ikusten duela itsasoa baliabide bat bezala. Bai. Eta ez dakit, kontzientzia hartzen ari da, jendea kontzientzia hartzen ari da horri buruz.
0: Bueno, aipatu ditudan jardunaldi hauek, hauekin lotuta, Euskal Herriak zein paper daukala esango zenuke zuk Europako itsas mapan?
2: A ber, Euskal Herriak kostalde aldetik txikia da Europan, ez? Eta baita baliabide aldetik ez gera potentzia bat. Bai. Baina beste aldetik tradizio handia daukagu, oso importantea da guretzat eta betidanik izan dugu paper bat, ez? Eta segurazki tamainaz dagokion baino papera asko handiago daukagu. Ikerketa aldetik, adibidez, hemen pieko kideak egiten dute izugarrizko ikerketa kontaminazioan, ekotoxizitatean, oso zorrotza. eta oso hiek ikusten dira gero Europan, ez? Hori, esaten denudan bezala, gure tamainaren baino paper handiago daukagu.
0: Bueno, pixka bat, klima aldaketaz hitz egitearen, itxasoan gertatzen diren aldaketak agian askotan ez dira hain ikusgarria guretzat, baina zuek noski egunerokoan ikusten dituzue, zein egoretan dago gaur egun Kantauri itxasoa?
2: Esan lehazien esan duen bezala, nizakun nuke, arrainien, adibidez, arrainien edo espezien kudeak eta aldetik, esango nuken oso egoera honean dagoela. Eta, bueno, igual, gero itxeringo dugu pixkat arrantzari buruz, eta, baina, bueno, adibidez, antxoaren estoka oso ondo dago, eta kudeak eta ona da. Baina baita, nabarmendu dugu, temperatura nahiko igo duela. Eta, bueno, hasieran esan dudana, ez? Regionalki edo gure arloan egin dezakegun gauzetaz hobetzen ari goaz, eta bestalde aldaketa klimatikoari buruz, gero eta okerrago.
0: Bueno, Xabier, aipatu berri daukazuk oraintxe temperatura aldaketa horrena, agian orain gainera udara gerturatzen ari dela, egia da guk nabari dezakigula, ez, temperaturaren igoera hau, baina zuk benetan hain nabarmena dela esango zenuke?
2: Bai, oso nabarmena da. Gero, a ber, pentsa ezazue itxaso oso handia dela, oso sakona, milioika litro, eta ur hori berotzeko energia asko behar dela, ez? Eta orduan, nahi pixka bat igotzea, ja asko da energia aldetik. Eta adibidez, oso argi dago, Donostiako akuariuna egiten du neurketa bat, egunero neurtzen dute itsasoko temperatura. Eta daramate urteak eta urteak hori egiten, eta beraiek ikusi dute oso argi dago serio horretan, nola igo dan, eta azkain 50 urtetan grado terdi du inguru igo da temperatura. Batez beste, hori pentsatzen zenbat ur berotu behar den, asko da. Igual itxaso zabalean ez dain beste nabaritzen, kostaldean nabaritzen da gehiago, baina igo da gradu bat eta gradu terdiren artean, eta hori asko da.
0: Eta aipatzen ari zaren temperatura aldaketa hauek edo gradu hauek, arrain espezietan edo biodibertsitatean ere ikusten ari zarete hauek?
2: Bai, ikusten ari gera. Jendea beti espero du, azten gera honi buruz hitz egiten, berotzen ari dela, eta jendea espero du koralak ikustea, koloretako arrainak, nemo eta bar. Ez da horrela, hori ez da horrela. Pentsa behar dugu, itxasoko espezie gehienak oso banaketa zabala dauzkate, ez dakit, adibidez, antxoa joaten da Mediterraneotik ipar itxasora, berdela joaten da hemendikan Islandiara, ordun oso banaketa zabalak daukate, eta ez dira batzuk guztiz desagertzen eta beste batzuk berriak agertzen, baina beraien proportzioak aldatzen dira. Zentzu batzutan guretzat onerako, adibidez temperatu altuagoak antxoarentzat onak dira, baina adibidez berdelarentzat ezainbeste, eta berdela pues gero eta iparralderago joaten ari da. Eta gauz horiek nabaritzen dira, nola proportzioa, nola mugitzen dira espezie gehiago, batzuk gehiago iparralderantz eta gero beste batzuk gehiago oneruntz.
0: Bueno, aipatu dizu leno, guk asko hitz egiten dugula bain udara batez ere temperatura aldaketaz, itsasoan graduen igoeraz, eta askotan hitz egiten dugu entzuten da ere arrain batzuk desagertzen edo mugitzen ari direla, ez? Ez dakit hori agian hain nabarmena den, badago desagertzen ari den espezierik?
2: Guztiz desagertzen esan dudan bezala, zeren dauzkaten banaketak oso zabalak dira, oso handiak dira, espezie gehienak agertzen dira toki askotan iparralderantz eta hegoalderantz. Baina batzuk jaisten ari dira, esan dudan bezala, adibidez berdelaren proportzioan gure kostaldetan jaisten ari da. Baita arrantz gehiegi dagoelako iparraldean, hori baita egia da. Berdela, txitzarroa, sardina ere gutxiago dago, sardinari esaio gustatzen urberoak, eta aldez hori esan dudan bezala, antxoa eta gero beste espazio batzu,
3: gero eta gehiago daude.
0: Xabier, noski, honek guztiak arrantzaren sektorean nik suposatzen du segulako eragina daukala. Une zail batean dagoela entzuten da askotan, baina zuk nola ikusten duzu zuek hori, sektori hori?
2: Bueno, nik ez dut uste hain une zailan dagoenik. Gure arrantzalentzat importanteak diren espeziak, espezie batzuk, antxoa, galaburra, galaburra, galuzia, ondo daude, ondo kudeatuta daude eta ondo daude. Eta arrantza dauden bitartean, arrainak dauden bitartean, oinarria hor dago. Gila da beste espezie batzuk berdela bezala, behera jo dutela. Baina nik ez dut uste arrantzaren, gaur egun arrantzaren arazoa arraiak direnik. Arraiak badauzkate eta badago nahikoa egin den kudeak eta arrantzale beraiek egin dute oso kudeak eta ona, kontrola eta oso lan ona egin dute. Orduan arraina daukate eta zentzu horretik ez daukate arazoa. Nik uste dut beraien arazoak desberdina dira. Batez ere, bueno, beste arlo askotan bezala aldaketa generazionala, jendia esatia lanentzat, eta gero arrainaren presioa. Gero gu kontsumitzaile bezala nahi dugu elikadura erresa izatia, erraz prestatzen dena, usten duguna hor egunak eta egunak, eta orduan arrainaren presioa nahiz eta altu da dela iruditu, ez da enbestea, eta hori beraientzat bai dela arazo bat.
0: Bai, gainera, esan dezakegu Euskal Herrian itsasoak eta arrantzak beti izan dutera nolabaiteko pixua, ez, gure identitatean. Baina badirudi, azken urte hauetan, hori azken algian pixka bat aldatzen ari dela. Gazteek, esan gozen nukezuk, gazteek interesa dutela gaur egun itsasoarekin edo arrantzarekin lotutako sektore hauetan?
2: Bueno, pentsatzen dut, segurazki gero eta gutxigo, ez? Baina baita ere normala den bezala. Denak dauzkagu, denan, a ber, arrantzaren baldintzak asko betu dira. Ez da, badaukagu horrelako irudi, ez dakit, historikoa edo tragikoa, arrantza mobidik, badakizu arrantzalea gogorra, oso baldintza gogorra, olatua gainetik eta hori guzti hori, ez da horrela, arrantzaren baldintzak asko betu dira, baina ere lan gogorra da, etxetik kanpo egon behar zera denbora asko, eta ez da erresa, ez da lan erresa. Orduan lan gogor guztiak bezala, pues, ostatzen da, jendia nahiago du egitea lan erresagoak, ez dut uste interesa falta denik, baiztik ere, bueno, munduan zoritzarrez gazte gutxi daude eta nahiago dute lan, bueno, munduan ez da egia, Euskal Herrian. Eta nahiago dute lan nobeagoak eta hori guztiz normala da, ni hori guztiz normala ikusten dut.
0: Bai, bueno, gaina, askotan agian arrantzarekin edo itsasoarekin lotutako irudia oso tradizionala daukagu, baina teknologia ere gero eta presenteago dago, ezta? Zein aldaketa ekarri ditu azken urteetan teknologiak? Uste duzu teknologiak edo ikerkuntzak lagun dezaketera sektoraren etorkizuna bermatzen?
2: Ni uste dut baietz, ni uste dut hor asko dago laiteko. Egon da teknologi oso garapen handiak egon dira arraia detektatzeko barkutan, bertan, eta arrantzaleak orain dakite askoz gehiago, ez? Nola detektatu arraia non ikusi. Sonarrak guzti hori asko betu da. Badaude ni uste dut aukerak oraindikan izateko tresnak itsasoan arraia detektatzeko eta beraien lana erresa egiteko, jakiteko nora joan, ez ateratzeko itsasora bilatzera, baizik eta lehendikan jakiteko non dagoen arraia, non egongo den. Eta horrela alde batetik denbora gutxiago pasatzeko itsasoan eta bestetik erregai gutxiago erabiltzeko. Baina. Eta bestaldetik ni uste dut oraindik ez dela sartu, baina badago aukera barkutan bertan robotizazioa izateko Eta horrela lana ez izateko hain gogorra, osea lana erresteko makinak izaten. Hor ni uste dut aukerazko egon direla, ez? Hobetuzten bai barkutan baita detekzioan, baina nire ustez lan handia gelditzen da eta aukerak daude.
0: Bai, gainera ere no aipatu dut, ez? Harreman hau arrantza eta itsasoarekin daukaguna gu euskaldunok, Euskal Herriak nolabait historikoki lotura handia izan dugu itsasoarekin. Lotura hori zuk uste duzu galtzen ari garela nolabait?
2: Ez dut uste. Igual pixkat bai. A ber, arrantza historikoki Euskal Herriarentzat motorra izan da. Ez gara konturatzen, baina ezakit, jendea joango balitz Albaolako museora ikusiko zuten nola guri industriaren parte handi bat hortik dator, ez? Egiten zen lanetik itsasontziak egiteko, arrantzarako eta denentzat. Eta bai, noski hori konexio zuzen hori bai galdu dela, baina toki guztietan bezala. Galdu dugu konexio zuzena itsasorekin, galdu dugu konexio zuzena basoarekin eta nekazaritzekin, hori toki guztietan bezala. Baina nik uste dut oraindik Euskal Herrian badakigula, barrenean badakigu itsasoa guretzat oso oso importantia dela. Hor dagoela eta beti izan dela Euskal Herriarentzat beti izan dela irteera. Eta ez dakit, motore ekonomiko bat guretzat.
0: Azken aldian gainera, gero eta gehiago entzuten den kontzeptua dago, baina egia asko kagian, ez dakigula oso ondo zer dagoen, ez, honen atzean, ekonomia urdinaz, ari naiz, ekonomia urdina kontzeptuaz, termino hori askotan entzuten dugu, zer esan nahi duzte azki honek?
2: Buai, ekonomia urdina. Ekonomia urdinarekin kontu zibierda, ze baita da hoietako kontzeptuak erabiltzen direla guztiaren zat. Baina benez, ekonomia urdina zehazki da itsasoarekin lotutako ekintza ekonomikoak. Baina hori kontzeptu nahiko zabala da. Hor sartzen da untxigintza, sartzen da noski arrantza, sartzen da itsas garraioa, hori oso importantea da, portuak eta hori itsas garraio hori baita da ekonomia urdina. Eta beste kontzeptu bat jende askotan ahazten duena, eta guretzat gero eta nabarmena dena, da dela itsasoarekiko lotutako turismoa. Jendea joaten dena hondartzetara eta etortzen dena edo mugitzen dena hondartzen, surf eta gauz guzti horien turismoaren inguruan. Hori baita da ekonomia urdina. Orduan nahiko konzeptu zabala da ekonomia urdina.
0: Agian beste elkarrezketa baterako ematen du ekonomia urdinak. Azkenean, itsasoa gure egunerokotik gertuago dago usteguna baino, ez? Beti hor presente daukagu hemen gertu, baina konta iguzu pixka batzuk entzuten ari zaizkigun askok agian zalantza bera daukate eta hau da, badakite arazoa badagoela, badakite arazo bat dagoela itsasorekin, gaur egun dauzkagunen artean, baina ez dakite ongi nola lagundu dezaketen behin egunerokotasunean, ez? Herritar arrunt batek bere egunerokoan zer egin dezake itsasoren alde edo pixka bat behintzat laguntzeko horrekin.
2: Zer egin dezakeen? A ber, segize aldera ona. Egunerokoan ni uste dut alde batetik bere hondakinen gestioa hobetu. Ez bota gauzak. Badakizute joaten, orain dago oso modan eta hondartzen garbiketak eta gauz guzti horiek. Hori da berandu egin gabilako. Ez bota gauzak. Zuen hondakineak ondo kudeatu. Ez bota dena. Itsasora hurbiltzen zeranean, ba berdin. Ez egin astakeria, jende asko egin ditu. Ba, gizte, ez bota, ondartzan bota, ez izan zakarra. Gauz guztiak, ba, ondo tratatu, etxean bezala. Eta gero nik esango nuke, baita ono izango litzatekeela jendearen zat, eta itsasoren zat, ba, arraia jatia. Arraia jatia oso osasuntsua da. Oso oso elikagai osasuntsua da. Eta baita ba, laguntzen du ez bakarrik arrantzaleei, baizik eta ere kudeaketa ona egiten duten arrantzaleei, eta guriak dira kudeaketa ona egiten duten arrantzaleak. Ordun, hemengo arraia jatia berez gauza ona da, bai itsasoarentzat eta baita jendearentzat.
0: Bueno, es jendeak kasu egitea espero dugu, Xavier. Amaitzeko pixka eta egian igual galdera hau pertsonaragoa izan daiteke, baina gustatuko litzaidake jakitea, baikor zauden itsasoaren egoera honekin, ala kezka handiagoa daukazu gaur egun?
2: Ba, ez dakite, gertutasunean baikor nago. Ni uste dut, adibide bat jarriko dizuet, aita eta ama gaztiak zirenean bilbokoak dira eta han bainatzen ziren. Santurtzen bainatzen ziren, Portugaleten Santurtzen bainatzen ziren. Ni txikia nintzenean eta gaztean nintzenean, vamos, pentsa ezina zen han bainatzea. Ez dakit, zuek ez dezute oroituko, baina guztiz ezinezkoa. Eta hori hobetu da, eta ura orain garbilagoa da, eta bueno, jendea berriro egiten ditu gauzakan nerbioa, bueno, inguru hartan. Orduan zentzu horretan gauzak hobetu dira. Eta ni uste dut, baikorra naizela. Kezkatuta nago, benetan kezkatuta aldaketa globalarekin, zeren uste dut eskoa zela bide honean, eta orduan ikusiko ditu aldaketak itsasoan. Ez dira aldaketak egongo dira. Hori horrela izango da. Dramatikoa izango den edo ez, ba ez dakit. Igual lortzen badegu beste gauzak mantentzea eta beste impactuak hori kontaminanteak eta gauz guzti horiek jestia, pues igual aldaketa klimatikoa ez da inbesterako. Galdetzen badidazu, ba, venga, baikorra.
0: Bueno, ba, Xabir, ba, honekin argi geratu zaigu, askotan itsasoa paisaiaren parte bezala ikusten dugu lasoilik, baina gaur ikusi dugu ekonomian, ingurugiroan eta gure etorkizunan ere paper handia duela honek, eta guk ere paper garrantzitsua daukagula bertan, zuek emandako aholkuak jendeak, bueno, jendeak entzun izan espero dugu. Hortaz, mila esker, Xabir, gurekin egoteagatik gaurkoan, eta, bueno, urrengo arte.
2: Ba, eskerrik asko zuei.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: pasa.
1: Euskal gazteen artean, bostetik batek osasun mentaleko asaldura bat du diagnostikatuta. Antsiolitikoen kontsumoa 6 aldiz handitu da azken urteotan, batez ere neskatoen artean. Zer gertatzen ari da?

0: Gizarte modura, horri aurre egin beharraz jabetuta eta begiak ezin direla itxi kontziente izan da eratu zen Zurrunbiloa proiektua. Eraldaketaren haizea bezala izendatu dute arduradunek. Psikologoak, neurozientzialariak, soziologoak, farmazialariak, sexologoak, psikiatrak, irakasleak eta osasun digitaleko adituak. Alor horietako hainbat adituk hartu dute parte eta gazteen min emozionalaren sustrai soziala agerian jarri dute. Elhuyarrek sustatutako egitasmoa da Zurrunbiloa danok bat grupen babesarekin eta duela gutxi argitaratu dituzte kirolaren eta aisiaren inguruan egindako lanketa baten emaitzak. Hoiek aitzakia gisa hartuta Zurrunbiloa ezagutu nahi izan dugu, bigarren kafean eta horretarako Aitziber Agirre Ruiz de Arkaute gonbidatu dugu Elhuyarreko Zurrunbiloa egitasmoko arduraduna. Egun honetan ongi etorri Aitziber.
1: Eskerrik asko.
0: Zer moduz gara?
1: Ondo.
0: Osasun
1: mentalez ondo.
0: Bueno, ez da gutxi, eh? Ez da gutxi gara jauetan. Aitziber, berela sartuko gara Zurrunbiloan, baina horretan hasi horretik goiurik pare bat galdera egiten egingo dizkizu, gonbidatu guztiei egiten dizkiegunak.
2: Hori da, nik bi egingo ditut, eta zuk bietako bat aukeratu erantzuteko.
1: Vale.
2: Lehenengo galdera da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut. Baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Konta dezaket soilik zure bizitzako etapa zehatz bat. Etapa hori izan daiteke motzagoa, luzeagoa, baino etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, ba gero, pelikula batean islatuta ikusteko. Hori, galderetako bat. Eta bigarren galdera da, ea nola irudikatzen duzun, edo behintzat nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta, zure funerala.
1: Ene, bigarrena ez dakit erantzuten egia esan.
2: Zaiagoa da, bai.
1: Bai. Ene zortan asko pentsatzen jarri. Igual lehenengoa aukeratuko nuke, eta aukeratuko nuke izan, bueno, igual amatasun garaia. Hain zuzen ere honekin oso lotua dagoelako gaurten, hoi orain landuko dugun gaiarekin. Eta askotan ikusezina bihurtzen dalako gizartean, da bueno, horko konplexutasun guztiak eta xetasun guztiak agerian jartzeko, bai.
2: Osa bana.
0: Horren bai, Aitziber, jada Zurrunbiloan sartuko gara, sarreran aipatu dugu, eta Zurrunbiloaren webunean ikusi dugun esaldi bada, eraldaketaren haizea bezala izendatu duzuela Zurrunbiloa. Ez dakit, zerbait martxan jartzen denean izaten da askotan ez, ba, behar bat edo zerbait somatzen delako, eraldaketaren beharra izan zen Zurrunbiloa martxan jartzeko lehendabiziko txinparta?
1: Bai, nik uste baietz, hortik eta horri zala ikusten nahiare ginen, osasun mentaleko arazoak ugaritzen ideala, oro argizartean, baino bereziki kezkagarriak egiten zaizkigunak neraben artean, eta ikusten genuen asko eta asko ari zirela etxean, isilean edo oso modu pribatuan lantzen gai hauek, eta altzuten bezala bizirauten, baino ikusten genuen usustrai sozialak dituela. Beraz, eskatzen dula beste lanketa mota bat, eta gizarte mailako osnarketa bat eskatzen dula. Eta hortik etorri izan bai.
0: Diagnostikatuta bostetik bat aipatzen dituzue, horrek esan nahi du, askotan esaten da azken urteetan, diagnostiko kopurua ere areagotu dela, baina horrek aldi berean ere erakusten du edo esan gabeko formuan uzten du, gehiago ere izan daitezkela, diagnostikatu gabeko gehiago ere izango direla.
1: Bai, noski, diagnostikatu gabeko asko daude, eta baita ere gertatzen da, alderantziz badagoela, diagnostikatzeko joera handiago bat, leno etze ona. Uh-huh. Orduan, bueno, bi aldetatik etortzea.
0: Joango gara sakontzen Aitziber, baina ikusi dugu, alorra askotako espezialista edo adituak batu direla Zurrunbiloa egitasmora, behin martxan jartzeko behar hori, ideia hori somatuta, nola joan zen forma hartzen Zurrunbiloa?
1: Bueno, lanketa konplexu bat eskatu zaigun, aditu askorekin bildu ginelako, eta esango nuke, igual konplexuena izan dela gazten ahotsa, ekarri nahi izan degula, eta gainera erdigunean jarri nahi izan degula. Askotan ari garelako, ez dakit nola esan, baina helduzentrismotik edo, esaten ze ikusten dugun gaztengan gaizki, ze arazo dazkaten, ze, baina ez duen zuten, ez diegu ahotsa ematen beraiei, eta ustut, hemendik krisionetatik ateratzeko gako haundienetako bat izango dela gazei hautsa matia. Eta hori zantzan, guretzat, igual konplexuena. Ez alako erresa, adituak eskuragarri dauzkagulako Elhuyarren ezta gazteak baino, baino zaila bezain emankorra izan da. Esango nuke hori zandala potentzialik haundien eman diona proiektuari.
0: Gasteiz amandiegia hartzen diegu beraien bizkar. Beraiek gero zuk esan duzuna ahotsik eman gabe.
1: Claro, hori da. Bai. Ez diegu azaltzen zen nolako presioak ari diran pairatzen beraiek eta ze ondoriok odituen horrek haien osasun emozionalean eta mentalean. Are gehiago, ez diegu azaltzen guk helduok ze presio jasaten ditugun gizartean ere bai laboralak eta bueno, ba, denetan arrakastatxu izateko ze presio sentitzen dugun eta hori nola kanalizatzen dugun haien gana. Agia gu gara presio horren bektore bat, bai? Eta hori dana azaldu gabe, uste dute karga handiegia jartzen ari garela haiengan, bai.
0: Esan duzu Aitziber, nola baitere izan dela, ez? Oso gauza positiboak gazteen testigantza horiek edo jasotzea horrek ulertarazten du, zuk esan duzuna, ez? Prozesu konplexua izan dela, nolakoa izan da? Gazteengan hurbiltu zineten lehenengo une hartatik, ba, testigantza jaso bitarteko prozesu hori?
1: Bueno, topatu genituen lau gazte, guretzat harri bitxi batzu dianak, egia esan, oso landuta zekatelako gertatu zitzaiena eta egin duten ibilbidea oso beratxe izan delako. Eta gaur egun aukera, osea, gaitasuna handia dute hori bueno, beste ikuspegi batetik begiratzeko da ondorio oso interesgarriak ateratzeko. Ordan, harribitxi hoiek lortuta egin duguna da hoiek gero nerabeekin hitz egiten jarri. Eskoletan izan gara eta nerabeekin egon dira aurrez aurre haien testigantzak ematen. Eta hori izan da benetan barrenak, nerabeien barrenak mugitu itunak. Eta hortik atera dira guk ba hemengo kirolaren azterketa honetan adibez lortu ditugun emaitza hauek. Nik uste dut gazte hoien testigantza zuzena eta aurrez aurre eta hola gertutik hitz egin elizatea gazteekin eta ulertzean erabeiek ze pasa duten eta ze baliabide izan zaizkien interesgarri ba aurre egiteko arazoiei edo gurasoekin hitz egiteko edo irakasleekin irakasleei laguntza eskatzeko, hori dana atera izana oso gertuko elkarrizketatan uste dut hori izan dela gako nagusitako bat.
0: Askotan gertatzen da ez, eta ez gazten gamakarrik orokorra dela uste dut, zerbait gertatzen da edo norbaiti zerbait gertatzen zaio, eta norberari inguruan edo bere ondokoren batik gertatzen zaionan ez dugu pentsatzen guri ere gertada dakiukenik. Zentzu horretan, ba, izlari edo parte hartzaile izan dituzuen gazte hoiek beste nerabengan hurbildu direnean, beste nerabe hoien buruan klik moduko bat izango zen, ez da?
1: Bai.
0: Hau
1: bai.
0: Gertu daukadan zerbait da. Niri ere gertada, niri edo niri inguruko bat ere, eta horrek ze pentsatu emango zien.
1: Bai, eta gaina datu bat emango izut, batez ere mutileekin lotua. Mutilen 60%ak aitortzen zigun beren ustez, haiei itzailea inoiz gertatuko osasun mentalako arazo bat. Eta ez dira konturatzen horrek berak, ikuspegi horrek berak, zaurgarriago bihurtzen dituela. Hain zuzen ere kontzientzia falta horrek, ez? Eta bai, nik uste dut aurrez aurre entzutia mutil bat kontatzen nola izan dan eta nola erori dan zulora eta nola bere zaurgarritasun guztiarekin konektatu behar izan duen hortik ateratzeko, hori mutilentzat oso baliotsua izan dela. Denentzat, neskentzat ere noski, eh? Baina esango nuke mutilek badutela hor behar haundiago bat, ba, gizarteak jartzen dizkien muga haundi horiengatik, eta beren zaurgarritasuna erakusteko jartzen dizkien zailtasun guzti horiengatik. Eta uste dute oso interesgarri izan dela, bai.
0: Bai, Aitziber, gizarte oso interpelatzen duen gai bat iburuz ari gara, gazteengan fokoa jarrita, baina gizarte osoa interpelatzen duen neurrian zuk aipatu duzu, irakasleak, gurasoak, beraien aldetik ez dakit, prozesu hauetan ez dakit beraiekin hitz egiteko modua izan da, nolabait ere parte hartu ote dute modu zeharkakoan izan da ere?
1: Zeharka ez, zuzenean. Bai. Implikatu ditugu, ibili gara urte betez, prozesu baten elgoi barra aukeratu dugu, bai? Eta hor, aritu gara gazteekin lanean dabiltzan eragile guzti hoiekin, talde hoiekin guztiekin, talde elkarrizketak egiten. Bai guraso elkarteekin, bai irakasleekin, osakidetzako mediku eta erizainekin, kirol entrenatzaileekin, udaleko teknikariekin, aisialdiko ezitzaileekin, esan nahi dut, jende asko mugitu dugu, bai.
0: Aipatu dugu, zurrunbiloaren barruan kirola eta aisia izeneko lanketa bat egin duzuela, eta duela gutxi horren emaitzak ere azaleratu direla. 500 erabili baino gehiago hori egindako galdeketetaz ari gara. Bola, lerroburu bat edo sarrera moduko bat eskatuko banizu, lehenengo, nola joan da, eta zein izango litzateko lerroburu bat, gero sakontzen hasi aurretik?
1: Bueno, igual azalduko itzut zergatik egin dugun.
0: Aha, oso ondo.
1: Ondo?
0: Bai.
1: Bai, asira beten ez gunun asmorik kirolean zentratzeko, baina bai adituekin egin dugun lanketa hortan, bai guraso, irakasle eta eragile guztiekin egin dugun lanketan, eta baita gazteekin izan ditugun elkarrezketetan ere, ikusten dugu kirolak dakala osasun emozionala eta osasun mentala, bueno, gazteen osasun emozionala eta mentala zaintzeko izugarrizko potentziala. Ez bakarrik osasun fisikoa zaintzeko, hori danontzako agerikoa da, mentalarena ere, eta hori gero eta argiago dugu, baita soziala zaintzeko ere gaitasun handia dakala. Ikusten dugu, kirolak sortzen, badaukala gaitasun bat, ez dakit nola esan, pertenentzia sentsazio bat sortzeko gazteengan, taldekideengan, eta horrek ematen diela gaztei babes sare oso oso interesgarri bat. Beraz, ikusten dugu bere potentziala zehundila dan. Eta gainera Euskal Herrian, bueno, da, munduan oro har esango nuke, baino badauka bueno, estatus altu bat, bai? Beraz, gazte asko eta askok egiten dute kirola, eta ikusten dugu osasun mentaleko krisi honi heltzeko erreminta oso interesgarria dela. Baino aldi berean, iristen zitzaizkigun, behin da berriro, ez da, ideia batzu, printze batzu, baina, kirola egitea da osasuna, osasuntxua da, baldin eta baldintza honetan egiten baldin bada. Eta gaur egun, kirolak ustut badituela, oraindik ere dinamika batzu aztertu beharrekoak. Bai? Orduan, guk zegin dugu, ba, dinamika horiek aztertu. Gazten osasun emozionalean eta mentalean kalte egin dezaketen dinamikoiek identifikatu. Ez daitezen pasa, askotan gertatzen da bezala, ba, hori, ikus ezin bihurtzen ditugula, ez? Normalizatu egiten ditugula. Ez, guazen mai gainean jartzera, eta kirolak dakan potentzial osoa baliatu alizango dugu errela.
0: Kirolak, bueno, ariketa fisikoa egitea beti izaten da onuragarria dela, baina epatu duzu beste ingurune batzuk edo beste esparru batzuk ere landu direla, ingurunea bera, kirola egiten den ingurune hori izan liteke beste azpimarratu beharreko beste puntu bat, eta hor, ba, lehen aipatzen zenuen ez, gazteak bai, baina inguruan dagoen jendea ere, izan kiroltaldetako arduraduna, gurasoak beraiek ere, ingurune hori, ba, mesede garria edo ingurune on bat izaten ere badute beraien erantzukizunaren zatia.
1: Bai, klaro, denok dugu erantzukizuna, ez da. Are gehiago esango nuke, kirolaren esparrua, kirol klubak eta oso kontziente izan behar direla, egiten dutela lan adingabekoekin, eta beraz, hezkuntza jarduera bat dala egiten ari direna. Eta ezitzaile bezala, ardura bat dutela gazte horiengan bai.
0: Ondorio asko utziko zuten, 500 galdeketatik gora egin dituzue, honek luzerako eman dezake, baina ondoriok aipatzen hasita da, antolatu ere ondorioek gero webunean nola antolatu dituzuen ere adierazgarria da. Oso modu bisualean, ez dakit oso eskura jarri duzue, uste dut zentzu horretan ere, ba, hartzaile askorengana iristeko oso modu bisualean, eta ondoriak oso modu argian azaldu dituzuela, eta horre badagoela lanketa bat, ez dela izan emaitza jasotzea eta dozi modutara azaltzea, baizik eta emaitza horiek erakusteko moduan ere lanketa egin duzuela.
1: Bai, hortan saiatu gara, egia esan datu pila bat azkauet ez ditugu jarri webunean, oraindik lortu behar dugulako modu bat erakusteko eta ulergarri egiteko. Baina bai, hortan alegin handia egin dugu egia esan.
0: Hor ikusten alde batetik, ba, ezberdin du dituzue hiru esparru esango genuke, kirolaren presio dinamikak, inklusibitatea eta berdintasuna, eta klubentzako proposamenak, eta gero, bueno, dekalogo ezberdinak ere landu dituzue, ezagitzen zu horretan, honek utzi dituen ondori hoiek, orain hemen geratzea zaratago, aurrera begira, jendeak ez materiala ere, gauzak nola egin behar diren edo egin behar kolidateken jakiteko material hori eskura jarri duzu.
1: Bueno, horrengoz webunean dakaguna.
0: Hori da. Baina, bueno, mintza konsultatu daiteke edo.
1: Bai, hori da. Eta gainera prest gaude edo zein lanketa egiteko taldekin da. Eta harremanetan gaude gainera eragile desberdinekin, bain zuzen ere gure asmoa badalako hemen kirolaren esparruan murgiltzen joatea are gehiago, bai, eta zuzenean eragile hoiekin landu alizatea, ba, guk hemen identifikatu ditugun, adibidez, sei dinamika, presio dinamika hauek, bai. Ez da, iruditzen zaigulako ez dela erresa guk hauek adituekin identifikatu ditugu, baino batzutan kiroletik datorren jendearentzat eta guraso askorentzat ere ez da erresa, ez da agerikoa benetan dinamika hauek ematen direnik. Orduan hor badago transmisio lan bat egin behar dana.
0: Zentzu horretan, pentsatzen dut, jaso diren emaitza hauek, ba, klubekin eta, gurasoekin eta, elkarbanatuak izango direla. Ez dakit, zentzu horretan, somatu duzue, kluba, gurasoak badaudela, kontzientziatuta, hau errealitate bat dela, edo oraindik ere, urrun geratzen den errealitate bat iburuz ari gara.
1: Bueno, nik uste dut, aldaketa handiak ematen ari direla, kirolean, eta hortan dutela begirada. Egia da, abiadura desberdinak ikusten direla, klub batetik bestera oso desberdinak. Guk adibidez, Elgoibarren egin dugun lanketa honetan, bai ikusi dugu futbol taldea, futbol kluba, ja buru belarri sartzen ari dela lanketa honetan. Eta gure aditu horietako batekin, Iñaki Alonsorekin, trebakuntzak eta antolatzen ari direla. Ordan, nik ikusten dut, hor dagoela, mugimendua egon badagoela. Bai.
0: Zentzu horretan, alde bat izan liteke, ez? Horrelako dinamikak implantatu ez izatea. Oraindik ere, ez dakit, beharrik ez dagoela ikusten delako, akaso gaurreak aldatzen ari dira, eta bestea akaso orain arte hau bezalako baliabidirik ere ez dutela izan klubek. Eskura esan dut, intentzioa gogoa bai akaso, baina gauzak nola egin edo zer egin behar den ez dutela jakin izan.
1: Bai, hori da beraiek esaten dugutena, bai. Erremintak behar dituztela. Eta nik uste dugut gizartea kontzientzia izan behar dela, ezin dugula utzi kirolaren gain egin dezaten dana, esan edet, askotan hezkuntzan hori gertatzen da, ez, zugarrizko ardura jartzen diegu, gure gazten osasun mentala zaintzeko eta batzutan hezkuntzak esaten duguk, hau dena ezin dugu zaindu, ez dakago erremintean nahikorik hau egiteko, eta kirola berdin dago, oraindik egora zailagoan dago, beraz, nik uste dut, erakunde publikoetatik egin behar dela alegin handi bat, hortan apoiatzeko eta baliabideak emateko. Bai trebakuntza eta bai bestelako baliabideak emateko. Bai.
0: Gazteak erdigunean jarritari gara esan dugu, hasieran ba, gazte batzuk izan zirela beste gazte batzuekin hitzegin eta beste gazte hoiengan klik bat eragin zutenak, kirola eta isien ere esaten ari gara, 500 galdetegitik gora ba, erantzune direla, gazteek beraiek, ez dakit, ikusten dutenean beraien informazio eskatzen zaiela eta beraiek ekarpenak egiten dituztela, gazte beraiek horrelako prozesuak nola bizi dituzte?
1: Ba, ez dakit hori erantzuten, ez dut hori zuzenean galdetu, baina nik esango nuke gusto ibili diala lanketa hau egiten, bai. Eta are gehiago sakonduko dugula aurten gainera.

0: ezkutun geratuko lirateken faktoreak ikusi dituztenekin, adibidez, ba, gazte migranten, neskamen migranten, euneko hogeita mapiku geratzen baldin bada kiroletik kanpo, eta ikusten baldin badugu kirola sozializatzeko eta babes sare sendo bat eukitzeko garrantzitsua dela, ba, igual begiradamen jarri behar dugu, eta zertu beharko dugu, zergatik ez dire iristen neska migrante hauek kirolera. Arrazoi kulturalak daude bakarrik, beraien etxeetan dituzten sinismenak dira bakarrik, edo badago beste zerbait zaindu behar duguna kirol klubetatik eta beste gainerako gazteek ere zaindu dezakeguna hoiei bidea erresteko. Nik uste dut bereientzat ere baliagarria dela hau dena ezagutzea.
1: Barura begira zaratago, bakanpora ere, bado, nola erakarri, ez? Barruko funtzionamendua zaratago, bakanporetik ere, jendea nola erakarri, ba, begiratzekoa da. Esan duzu, Aitziber, gehiago sakonduko duzuela, ez dakit, kontatu liteken erarte behintzat, zein izango diren, umango dituzuen urrengo urratsak?
0: Ba, oraindik definitzen ari gara, bai, beldurra ematen dit zehazteak, zeren gero espalitzaterako, ba, bai, baino hortan jarritzeko asmoa dugu, bai.
1: Aditu ezberdinak, alor ezberdinetako adituak aipatu dugu hasieran, ibili direla eta dabiltzala zurrunbiloaren buelta honetan, pentsatzen dut, beraien artean ere, ba, esparru ezberdinetatik etorrita, beraien ekarpenak egitearekin batera, beste alorretatik ere, jakintzak eta ezagutzak eta pilatuko dituztela, eta nolabait ere, osatzen edo gero eta handiago egiten ari den elurbola bate osatzen joango dela adituen elkarlana?
0: Bai, hori da. Gainera ikuspegi desberdinak dituzte eta osagarria dira haien artean. Eta nik uste dut horrek ematen diola sendotasuna handia zurrunbiloari. Hainbeste esparrutako jendea elkartu eta haien ikuspegiak transmititu alizatea.
1: Zurrunbila.eus webgunean dago, aipatzen ari garen guztiaren inguruko informazioa, kirola eta aisiaren inguruan egindako lanketa horren aipatu ditugun, ba, nola baitere zati ezberdin horiek, dekalogoak eta denak hortxe daude kontsultatzeko, eta gero, ba, atal bat ere badaukazue, norbaitek zuen laguntza beharko balu, zuekin harremanetan jarrena izango balu, bide hori ere erabili dezake, hori ere eskintzen duzue.
0: Bai, hori da. Eta nik animatzen dut jendea, benetan sartzea webunean, zurrunbiloa.eus webunean sartzea, eta kuskusiatzea pixka bat kirolaren inguruan topatu ditugun dinamika horiek, ze askotan normalizatuta ditugu erabat, eta bueno, balio dute, uste dut, buelta bat emateko berriro, guraso bezala eta entrenatzaile bezala zer egin dezakegun ikusteko. Askotan, badagoelako kirolaren esparruan, bezak nola, konplize isilak izateko joera bat, eta uste dut, honekin hausten hasteko baliabideak izan daitezkela. Hemen topatuko ditugunak.
1: Eta hori ez gaina aipatu dugu, ba, lehen aipatu ditugun gazten testigantza horiek ere, hortxe webunean badaude, lehen aipatu duzu. Nerabe askorekin sentsazio izan duzuela, ba, zuzenean parezpare hitz egiten aritu direnean, orduan eragin dila nerabei, egongo dira kaso nerabeak oraindik ere, ba, dinamika hau gertutik ezagutu ez dutenak, eta hor ere badute, esaten ari garen honen inguruko zuzeneko testigantza horiek jasotzeko aukera.
0: Hori da, nik uste oso baliagarri egingo zaizkie. Eta gainera, helduei ere.
1: Hori da.
0: Gazten ikuspegia jasotzea, uste dut oso interesgarria izango litzakela.
1: Lehen esan dugulako ez, gazteengan jartzen dela foku eta gazteiak kaso, ba, guk gainetik enduna ditugun zamak botatzen dizkigula.
0: Hori da.
1: Akaso gazte ginen esaten genuen, ni heldutan nolako izango naiz, eta jakingo banu heldutan nola izango nintzateken, gazteen ez dakit, ez ezagutza edo gaztea dira, eta akaso ba, beraien bidea egiten ere, utzi behartzaie. Ba, Aitziber Agirre, ez dakit, zerbait gehiago erantzineko zenuken...
0: Bakarrik orain esan duzun honekin etorri zaidan, bai? Kontu bat, esaldi bat. Askotan, guraso bezala, espektatiba haundiekiak jartzen ditugu gure seme alabengan, guk lortu ez dugun hori beraiek lortzea espero dugu, eta momentu honetan espero dugu izatea arrakastatxuak akademikoki, kirolean, sozialki, danetan arrakastatxu izatea eskatzen ari gea, eta horrek presio ikaragarria sortzen du gaztengan. Eta uste dut, bueno, horri begiratzeko ordua iritsi dela. Ez direlako eta onartzeko gure gazteak ez direla kanpora begira sozialki erakusten dugun erakusle hori. Kontuz horrekin.
1: Ba, uste dute Goiuri Inigo,
2: hausnarketa honekin geratuko garela,
1: bai.
2: Eta hausnarketa berarekin agurtuko dugula Aitziber, mila esker, gaur gurean izateagatik, eta tira, bigarren kafe baterako aitzaki ere topatuko du ziurre etorkizunean. Eskerrik asko, Aitziber.
0: Bai, zuei, mila esker.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: Ongi etorrien zuleok, goizeko 11ak dira, naiz irratian zaudete. Hasi dira Zeutako el trampolin ondartza usten, bertan dauden milaka migratzaileak leku aldatzeko. Goizean ekin diote pertsona migratzaileen leku aldatzeari eta polizia dispositiboa istilurik gabe doa aurrera. Pertsona horiek Loma Margarita eta El Embolsamiento harreragune berrietara eramango dituzte, Espainiako gobernuak aldi baterako gaitu dituen guneetara. Bestetik, Bazka Maia irailean bilduko da abereentzako elikagaien erosketa zehazteko. Eusko Jaurlaritzak inkesta bat itxi du eta bertan hiru lurraldeetako 435 abeltzaintza ustiategik hartu dute parte. Inkesta horren datuek aukera emango dute erosketa bateratua dimentsionatzeko eta bazka hornidura negoziatzeko. Bestetik herrigloseko suteak onera egindu eta etxera itzuri dira ustutako 13 herrietako 583 bizilaguna. Ostegun honetan baliteke sutea egonkortzea eta oraindik beren etxetatik kanpo dauden Zentenero, Ena eta Botaian herrietako bizilagunak ere itzultzea. Eta euria lagun Urzainkiko sutea ere itzaltzeko lanean jarraitzen dute, sutea perimetratu dute, baina garrak kontrolatzeko lanean ari dira suhiltzaileak. SOS Nafarroak jakinarazi duenez, atzo egindako euriari esker hezetasunak gora egindu inguru horretan. Eta nazioartean estatu batuetako zor publikoa 40 bilioi dolarretik gorakoa da historian lehen aldiz. Ameriketako estatu batuetako ogasun saileko datuen arabera. Zorpetzea bilioi bat hazi da 5 hilabete eskasean. Hauxe gazken ordukoak 12etan itzuliko gara informazio eguneratzeko. Gero arte.
1: Naiz irratia.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Ba, entzuleok, txokolatez pilatu zaigu gure irratiko maila, eta ez edozein txokolatez gainera. Lander Kornago, egunon?
2: Egunon.
1: Bueno, esan zen igun aspaldi, bazenek arrela zurekin inoiz...
2: Fitxaje estrella bat. Irratiko saio batera. Ez dut asko doitzengo behai buruz, bea presentatukoa, baino nei mundu bat irikiten pertsona bat izan da, txokolate munduan, azkenen oso ohituta gare bat txokolate era batea jatea, era batea kontsumitzea, eta bea etorri izan behin jatetxea, esan zegoen, bueno, itena izaten guztia gaizki dago, eta esan, vale, oso ondo, erakutsi jazu bezez. Eta handik aurrea, pixkanaka, ba, formatzen hasi ginen, bea etortzea, pixkat, ba, gure txokolate mundua pixkat zabaltzeko.
3: Mm-hmm.
2: Zike, hemen txegorko saio oso politiakiko dugu.
1: Xabi Urizar, egun honetan ongi etorri bigarren kafera, are gehiago horrelako txokolate despliegue bat egiten baduzu iritsi orduko, oso ongi etorri, izango zara beti hemen, eh?
4: Egun hon. Bueno, nik beti, hola, konkistatu goi ditut leku berriak.
1: Pentsatzen dut, bai, bai.
4: Txokolatea zabaldu eta txokolatea bakarria sortzen duen impresioakin ja.
1: Bueno. Ba, ikusiko du nondik hasi, ni pixkate txundituta nagoeneko.
5: Bai, ni ere nago begiratzen, ezer den gauza bakoitza pentsatzen egin naiz, bueno, seguraski ez errazmatuko zer den, baina, bueno, toki batetik aseko adidez, hor daude kajatxo hori batzuk bezala, horiek zer dira?
4: Bira, bueno, gaur bateko ira seguraski gauza asko, ez, txokolaten inguruan. Ekarri duena pixka deskribatzen hasteko, kutsatxo txuri hori hauek badira Taiwanen zuzenean ekoiztutako kakao batzutatik eratoritako txokolateak. Bai, osea, normalean txokolatearen jatorriari buruz oso gutxi jakin hori da. Eta, pues, gaur ekarrituan txokolateek badute aztarna, badute trazabilidadea, ez? Arduakin eta beste produktu batzukin gertatzen den bezala, baituzte, ba, bueno, uztak edo kosetxak, baituzte loteak, eta produktu gourmet bat dela, bueno, aldarrikatzea etorri gara gaur, ez? Txokolateare baita ez, ba, litxarreri bat, edo nik ez dakitola azkar eta fijatu hobe jaten zerbait. Orduan, Taiwandik eratorritako txokolate oso sarituak, gero komentatuko gunei bozu ezeratik. Gero, esnedun txokolate berezi bat, bai, ze hau kefirrakin egina dago, kefirra utxarekin egina dago, eta egia esan, ba, oso oso berritzailea da. Esnedun txokolatean, mm-hmm. ba, bueno, zea. Ba.
1: Esnedun txokolate bat probiotikoa dena.
4: Modalidadean, hoi da. Hola saltzen dute, pues, kefirra daukalako, eta nik ez dakit, pues, oia behaien kontua da, ez? Gero kakao babak ere karri ditut. Bai, proba ditzazuen, eta ikus, eta usain ditzazuen, zazkenean hortik hasten da abentura guztia. Eta igual, jende askok ez du...
1: Ez du behin ere akaso ikusi kakao bale bat?
4: Ez du behin ere ikusi, ez da probature. Orduan, jo, ba, zer esanik ez, ba, hau ekartzeak, ba, badula bere garrantzia, ez? Azkenean, ba, probatzeak horrekin hobe konektatzen laguntzen dizula. Mm-hmm. Gero ekarritute bai, ba, kakao hautsa, kakao hauts naturala. Ze esan nahi duen horrek eta, bueno, pues, aurrea guazalduko izu nahi bauzue, kuriosidade baldin bauzue. Baina kakao hauts gehiena dago kimikoki tratatu ba. Hau ez, ba, asko konsumitzen baldin bauzue, oso zaleak baldin bazeate, ba, igual gero komentatuko zeatik, hau desberdin jaren, eta oso tratatu da honez. Gero ekarrigu lintz bat, hau, bueno, jendeak asko kontsumitzen duen txokolate bat da.
1: Kaso hor pareko supermerkatuan eskura daukagun txokolate beltz bakarretakoa, ez da?
4: Hoi da. Mm-hmm. Ta berez badu izen handia du, prezioz ere handia.
3: Prezio altua du, bai?
4: Altua du.
2: Bai, nik erosietara. Prezio altua du, bai.
4: Landerre garaitu du, entzakone nik ez dut. Hor, zer ikusirik, baina egia da hau ekartzea interesgarria dela.
1: Ados,
4: bai, izen abizenak jartzeko gauza bakoitzari. Mm-hmm. Ta gero amaitzeko baitu beste bi, Dominikar Republikatik zuzenean ekarritako ba, beste txokolate bat, bertan landatu eta bertan sortua. Hau esaten duanean, hori oso ongi azpimarratuta utzi nahi dut, oso oso zaila delako toki batean kakaoa landatzean, kakao monobarietal bat lantzea, eta hortik toki berean bertan txokolate tableta sortzea. Hau oso toki gutxitan gertatzen da.
1: Beraz, prozesua normalean, landatu, ikusten dudanatik barietate bakarra, ez? Hoiek nahastuta, iritsi ez dakitze faktoriara, ez dakitzen bat kilometro eginda, hor kakao ale hoiek xehetu eta hortik txokolate bat egin eta ez da oso ikua dena all in bat topatzea, ez dena leku berean sortu eta goiti berako prozesu bat bilatzea, ez da?
4: Karo, ez que hemen esku bakarra dago, enpresa ubera, eta hori oso arraroa da gila esan. Duan hor, bueno, beste liga batean jokatzen egara, ez? Hau eta kutsa hori dun txokolatea. Eta hori hemen ekarri dut, txokolate txiki bat, Danimarkan ekoiztua dena, baina, bueno, txokolate marka hau, Frisholm izeneko marka hau, hasi zen, ezkuntza egiten tableten bidez. Hau hasi zen, ba, hartzidura prozesua buruz hitz egiten, ze txokolateak badu hartzidura prozesua, hau hasi zen, esaten, ba, txokolatearen lehortze prozesuak ere, ba, desberdinak izanik, zapore ere alda zitekeela, eta hau hasi zen, ezkuntza hori zabaltzen normalean, industriak egin ez duen guztia, duela urte gutxi txokolate mugimendu berri baten bidetik ba kontatzen hasi gara gu dibulgatzaileak eta gero ba markak eta txokolate ekoizle eta egileak, ez? Zazkenan txokolateen egi hori ez da oraindik ere oso ezaguna. Ze gertatzen da jatorrian, zegatik ez dira kontatzen hainbat gauza, zeatik txokolate honek itxura polita du, baina ez da berez beste munduko ezer, beste batzukin alderatuta, ez? Hor galdera asko hau erantzuteko. Oran, bueno, ez dakit, zuek esan duzen ondik bideratu.
1: Bueno, nik klinik eta behin Xabi galdetu nahi nizun, ikusten da, dibulgatzaia itzaipatu duzu, bueno, pasioz, eta gaitasun ondiz, azaltzen duzula, hau, nola iritsi zarazu txokolatearen amodio historiontara, edo nola heltzen zarazu txokolate sumilier, edo, dastatzaile, aditu, posizionetara nio.
4: Bira, ba, nik txikitatik aman dendan eman ditut orduak eta orduak gozotegi bat izan dugu Iruinean, eta berez hor, hasi nintzen txokolatea dastatzen modu ez ofizialean. Ez ofizialean esan nahi dut, zenik enekien prozedurarik edo existitzen zenik, eta makinera bakitzen genituen, ba, zer sartu dendan, eta zer ez. Ta gero, ama jubilatuta gero, ba, hasi zen kontua ba, dantzan, ze nik enun dendan jarraitu nahi, baina txokolatean edo gozoan inguruan, ba, murgiluta jarraitu.
1: Barkatu, dendaren izan esan duzu?
4: Txokoa okindegia.
1: Txokoa okindegia, dos,
4: baina, jubilatuago, eta ja, ez dao, baina egia da, ba, bueno, pues hor izan zela hasiera. Ta kontua da, ba, gero sumiller ikasketak topatu nitula, ta hor hasi zela, ba, teknifikazioa. Berez, hiru urrats dia, hiru maila, eta hiruak lortu nituen, eta gero aldi berean irakaslea naiz. Beraz, ba, bueno, hor uztartu nituen nire bi pasioak, ba, komunikatzea eta gaina txokolatean inguruan komunikatzea. Beraz, ba, bueno, ikusiko nahi duzue barra izketan toki duzitatik, ze azken finean, justo lortu dut, ba, bizitzan pozik egotea. Egiten duanakin disutatzea, eta hoi da, azkenean, irakasle lana eta batean pun txokolatean teknifikazionek, honek guztiak eman dit, sekulako pagotxa, nire, zera, jardunean, ba, hori, pasioz betetzi ditu alakorduak, osea, hoi da,
1: zoriontasuna aipatu du Xabi Urizarrek eta noski, ba, Mikel Urdangarinek aspaldia bestu zuenez, ontza bat txokolate goizian onena, hor falta den goza bakarra da, txokolate horre gainera ona izan behar duela. Eta noski txokolate onaren inguruan hitz egitera etorri da Xabi Urizar, hemen daukagun, usten mai gainean daukagun ia dena, badela ona, gero inabarduretan sartuko gara, oso jatorrira jotako txokolateak, nola baite, bueno, aipatu duzun trazabilidade hori, nondik nora sortu ekoitzi eta prozesua bizi izan duten txokolate eta zari garela, eta akaso, entzuleak pentsatuko du, bueno, txokolate hauek lortzen ere hain erresa ez da izango. Xabi Urizarrek bide bereziagoak ditu, edo lortu daitezke Euskal Herriko merkatuan horrelako txokolateak, Xabi?
4: Ba, begira, oain ari gara pixka bat hori ere lantzen, berez, baude, ba, webune nahikoa proposak, txokolate hauek erosi eta etxera iritz daitezen, ez? Baina, gero fizikoki, pues, badira ja pixkanaka pausotxoak hemen adibidez inguruan, Donosti inguruan, ba, badira dendak, ez? Pues, Gorrotxatik baru beden dan, gero ere, bueno, hain gutxi arte Lurka zegoen, baina oain ez, eta, bueno, pues, badaude, toki fisiko geroz eta gehiago, handi gutxira, baina webun ibidez eros daitezke.
1: Bale, saiatuko gara Euskal Herriko Luze Zabalean kokatzen espazio batzuk. Esaterako Iruña ipatu duzu, Iruñan non topa genezake txokolate ona?
4: Ba, Iruñan bada Gosaria izeneko kafetegi bat, bertan Dominika Errepublikako txokolate hau, kutsa gorri dun hau, topa daiteke, Gero badago Spicy Tea izeneko te denda bat, bertan ere Peruko txokolate oso natopa daiteke. Eta gero Anik okindegian, horre bai txokolate hori topa daiteke. Denak dia txokolatearen filosofia berarekin egindako produktuak, kafea, ogia, bai. Eta azkenan narratiba bera izateak asko laguntzen du gero haientzat igual ez ezaguna den txokolate hau saltzen. Ze, bueno, konparazio bidezeo defendaiteken produktu bat da. Ogia hartzitzen den bezala, txokolatea kakao ere hartzitzen da, edo kafeak dituen prozesu batzuk, eta, bueno, ba, deskribapen batzuk ere txokolateak partekatzen ditu, odan ez da kasualidadea olako tokitan egotea, eta ez supermerkatu batean.
1: Aipatu duzu Iruñan aukera batzuk baditugula, esaterako Donostiara joko bagenu, aipatu duzu Gorrotxategi, naiz eta bera Tolosarra izan, eta Tolosan ere baduen denda, uste Donostian ere badaukala oraintxe denda bat?
4: Berria gainea, eta oso politia hor baditu txokolate marka bat baino gehiago. Rafak badu berea propioa, oso interesgarria, eta gero baitu beste batzuk, bai, beste lagun batzun markak eta txokolateak salgai. Gero Somos Bakery izeneko espezialitateko kafetegi batean edateko txokolatea topa daiteke. Bai, nahiko ongi prestatzen dute eta oso oso lan polit egiten ari da. Eta gero ba, beste toki batzuk ere egon daitezke, baina nik ez ditut hainbeste kontrolatzen.
1: Ados, ados.
4: Ia esan beste toki batzutarik hartzen duen txokolatea, eta ez fisikoki igual Donostin.
1: Ados, beste hiriburu eta joko bagenu erreferentziarik ematen jakingo zenuke Xabi espalin badakizu, ez da zer gertatzen, baina Bilbora esaterako edo Biarritzera edo ez dakit.
4: Bilbon adibidez bada La Mandukateka izeneko gaztandegi bat, hor bada marka bat baino gehiago, gero badare bai Korte Inglesean, Gourmet Zonaldean hor badira marka bat baino gehiago, eta gero Nokora kafetegiak oso lan politia egiten edu kafeakin eta txokolateakin. Tokioietan fizikoki badela ziurta dezaket.
1: Ados, Baionak ere badauka indarra txokolatean, esango nuke?
4: Bai, eta hor bada Kazenaf marka beste batzun artean, eta hori filosofia honekin egiteute lan, eta, bueno, iparraldean ere txokolate ona bada, eta txokolate horren ba, erakusle dira hauek, ez, beste batzun artean. Eta ero Bidartene bada, ez dakit markan izena, baina oso oso oso interesgarria, Doni Banelo itzunen saltze duten merkatuan aurrean dagoen den da
1: bat. Zeona. Bueno, ba, hemen txari gara, txokolate munduan erabat murgilduta, gainera denboraz, eta lasa iniz, Rafa Gorrotxategik aipatu zidan kontzeptu bat laguna dut, bintu bar kontzeptua. Hori bat azken urtetan nolabait indartu den zerbait, bin alea litzateke, eta bar tableta bera, eta pixkat aletik tabletarako prozesu hori ez, lehen aipatzen zenuen jatorria, trazabilidadea, nolabait kontzeptu horrek ere barne biltzen du pixka bat hori, Xabi?
4: Bai, berez, kontzeptu hori da txokolaterik bikainenak lortzeko bidea. Osea, bintu bar bada metodologia bat, lan metodologia bat, eta da gauzak alik eta hobekin egiteko saiakera bat, ez? Kakaoa ongi hautatu, kakaoa ongi dastatu, nola sigortu bar den ongi erabaki, eta geroko fase guzi horiek pertsona berak eginak, noski, hori da idealena eta hori da berez behar lukena, toki berean egitea. Hau da, bintu barrak egiten duena da, kakao baten propietate guztiak aldik eta hobekien zaindu, txokolate tableta batean, gehigarririk, osagai gehigarririk gabe, zapore naturalak mantentzeko. Zan edut, kakaoa ongi zaitzen baldin bada, kakaoa izan daiteke ardo hon bat bezain anitza. Osa, marrubi printzak topa ditzakegu, edo ez dakit, barrika, espeziak, nahi zuen guztia. Ta hori dena gehigarririk sartu gabe tableta batean. Orduan, karo, bintu bar metodologiak egiten duena da justo industrializazio prozesu guztiek egiten kontrakoa. Hor dena nastu, dena IAR egiten da, dena zapore guztiak estandarizatu egiten dira, eta oso oso oso txokolate lauak sortzen dira, toneladak asaltzeko prestatuak. Baina hor lehen da bizik kakaoa txikitu egiten da, eta gero zaporea ba, bueno, purea osa baiek eta ba, bueno, gustokoa duten zaporetara jotzen dute, ez? Bertako kimikari eta profesionalek, bainilla eta gehituz eta kanelak. Eta hemen ba justo hau da kontrakoa. aldarrikatzeko prozesu bat.
1: Horre, bada gainera, nolabait, ontzari bere garrantzia eta bere balioa emateko prozesu bat, ez? Ez dira kolpetik hartu eta tableta jateko irensteko txokolateak, baizik eta ontza bakoitza behar bezala dastatzeko, gozatzeko, eta ontza horri balioa emateko txokolateak esango nuke, ez da?
4: Hoi da, bueno, hemen Landerrekin eta hortan ibili gara azken hilabetetan, nola dastatu, nola begiratu txokolatea hi azkenean, txokolatea litxarreri bat bezala deskribatzen badugu, eta guain arte hola, ba, konsideratu izan baldin bada, da berez, ontzan fijatu gabe, ba, ia ba, fua, salto batean hauan sartu eta jandugulako. Baina honek suposatzen duna da, karo, honek badakarratzetik metodologia bat. Honek badakarratzetik, ba, arduek duten bezala, ba, prozedimendu bat, ez? Ta nola egiten den, ba, bueno, ikas daiteke, txokolateari beste modu batean nola begira dakioken ere ikas daiteke, eta azken finean da, ba, produktu gurmet bat balitz bezala tratatzen ikastea. Eta hori da helburua, ze badu sekulako potentziala, begirada aldaketa horrekin, ba, bueno, ba, ate berri bat ireki eta geure ganatzen baldin badugu, ez? Ta Landarekin, ba, hori ari gara pixka balantzen, ze, bueno, berak esango izue bere esperientzia, baina begirada aldaketa horrek ase betetzen maila aldatzen du, txokolate gutxiago janda, ba, txokolate hori pentsatu daude, ba, persistentzia handiko aromak azaleatzeko eta gutxi jateko, baina kalitatez eta pausaldi egokiak eginez, eta bueno, zuk esan dut zure bai pixkata
2: beste. Sukaldariok baita eukiola errua txokolatea litxarkerioa bezala ikusteko, ez azkenen sukalde baten, ba, guk hemen maian dazkagun txokolate guzti hauek, ba, dastatzeko, disfrutatzeko dia beti ez, ba, nota ezberdinak ikusteko, pixkat prozesu, txokolate prozesu guztiai ikusteko, baina guk sukalderiokin deuna da, txokolate bat hartu, erre, nata gota, esnea gota, azukra gota, montatu, kongelatu, geho laben sartu, osea, maltratatu indegu urtez, o beti da nikan txokolatea, ez, eta beti eman diogu ikuspuntu hoi, de, ba, itxarkeria bukatzeko, zeo, la, batzutan ez diola garrantzia mande, ze txokolatez haigan, ze txokolatea haigan lantzen, ez, beti ikusi dugu, ba, txokolate tarta, bale, baino, ze txokolate, dau, ez, eta guen, xabikin haigan lantzen da, pixkatoi, ez, ba, txokolate tarta, baino, txokolate hau erabili dugu, etortzeala, hemen dikan etortzea, da, zergatik erabili dugu, hau, zen nahi du lortu txokolate elaborazio honekin, ez?
1: Eta txokolate higu, imaiako txokolate hori Lander, postrerako edo, nolait, txokolatea oso erdigunean dagoen modura orkesteko da, edo eperrak prestatu barko bazenitu eta saltza txokolaterekin osatu ere goimaiako sokaldaritzan ere goimaiako txokolatea erabiliko zenukete.
2: Azkaren hau da, guk beti ite dugu komparazioa...
1: Bueno, nik eperrak aipatu ditut, ez da egite eperrak txokolatea gotan zain, izan, bai ez, normalean.
2: Izan, ja bota ez, azkaren guk komparatzeko la broman bezala, ez kalimo txaiten baldin baden, don simunakin edo romane konti batekin, azerrekin ondoa gorexo, romane konti batekin segurenik, ez? Orduan pixkat hortaz, hortan egia jolasten, ez? Pixkat garrantzia eman azkaren dakaun materiala, ez? Ardoai beti eman zaio garrantzioi, ba, etortzea la emendikan, nota hori dazkala, nola dastatu, nola edan ze temperatura dan, joan, txokolateakin, Xabik erakutsi gu, berdina gertatzea la. Osa, berdina gertatzea la. Guk jatetxen hartze dugu industriako txokolate bat, dastatze dugu, esate gu, hau, beti berdina, txokolate hau beti berdina da. Eta gobetxea jutezea, txokolate bat hartzezu eozein markakoa, industriala izan da, probatzezu ez dut, jo, eska, kabre honek arrazoi daka, beti berdina da, beti, ez daka matizeik, ez daka da oso industriala, eta gustatzeko inda da on txokolate bat da, baina gugu, probatzituzu gauza ez berdina da, esatezu, jo, hau asiran gazia da, erdialden gozoa bihurtzea, geho, hazi ezagulta ezaio, osea, ikustezu, mundu oso ondia daula, eta goia fermentaziotan, hartziduran sartzen baldin bada, tostatu ezberdinetan, nundikan da, torzeinek egin du, ja burua osteizu guztikin, ez? Eta pixat, ni uste, hoi dala, politxa mundu honetakoa, ez? Beti eukide dula, txokolate postre bat, txokolate tartan, atila, nahi duzun guztia, baina gero, esatezula, azken abizena jartzea da postreai. Eta azken ni uste, asko aberastatzeula, bezeroaren esperientzia bai, ze bezeroa zehose ikasteu. Ezkenen, du goi maiatako jatetxe batea jute balin bazea, edo esperientzi gastronomikoa bizitzea jute balin bazea, jende asko jutea intentzioekin zehose ikasteko, zehose berria ikusteko. Ez? Ta azkenen, input horiek sartzea bezeroa baita oso politia da, pixat, behaien de bai, juteko da, igual, supermerkatu batea jutegenen txokolate bate ostea, bai, igual, bestez gauz ezberdinetaz fijatzeko intentzioa daketela, ez? Irakusteko enzute oso plikala.
1: Anekdotes bat kontatuko dizuet, behin Madrien egon eta Iruñeko lagun baten arreba, Sevillan bizizela, eta, bueno, aurdunaldiaren ostean garatu zuen, hainbate intolerantzia lezitinari, sojari, fruitu lehor, eta bazinora hainbat goza, berak garatu eta umeari edoskitzea materakoan, titi materakoan, ba, eragiten ziotenak, eta, bueno, identifikatu zuten. Zoron, txokolateri gabe zegoen, oso txokolate zalea zen pertsona bat, eta, benetan, hor, utxune batekin. Eta, hola, bazkaltzen ari ginele, hartun telefona, eta Rafa Gorotxati ditu nion, esan, eizu, Rafa, hau tau pasatzen da. Ez aldago modurik, ba, txokolaterik egiteko, soilik, kakaua, eta azukrea uste dut, ez? Kakao azukrea, besterik ez du, ez? Berez egin daiteke eta. Bai, baina zer du, azaldu jazuta. Ba, bai, noski, eta orduan santzian zula, sai. Datorren astean pasa eta itzegingo dugu. Badaukan nik, ez da txokolate egiteko ontzia edo petatea edo nola demen. Badauka txiki bandera esperimentuen zako eta ingo dizkiuta mar tableta. Eta gero esango diot, Sevillan eta Madrilen eta nun eta zeinekin lor dezaken nik zehazki biraren zate ingo dioden txokolatio honen berbera, edo nori eskari ezaioken bestela egin diezaion horrela eta horrela. Bueno, pertsona horri mundua ireki zitzaion. Eta hor, asisteidan bintu bar, kontzeptu azitze egiten, eta gero, ba, santzionez, ba, txokolate gehi artisauak badaude hemen Sevilla inguruan hemen eta hemen, Madrien ere badituzu, eta ba, azkenen hor badago sare bat ez, elkar ezagutzen duena, eta pertsona horrek mundua berreskuratu zuen. Berpiztu egin nahi, zoriontsua naiz, eta noski txokolate horrek etzion eragiten umeari, etzion inungo kalterik egiten. Goi maiako txokolateaz ari garenean, produkzio txikiaz ere ari gara, Xabi, mimo hondiz, eta oso, ez da egit, tirada txikian edo ekoizten den txokolateaz, ez?
4: Oida, azken finean, zuk, zure apostua da kalitatea, alik eta ba, produkturik onenakin, alik eta prozesamendurik onenekin, txokolaterik bikainena lortzeko. Oduan, hor ezin duz, hor, aukera baldin bada hori egitea ezin duzu gero tonelaka saldu eta ezin duzu monetizazio ba handi bat sortu, ez? Orduan jende honek berez ez du bide hontatik ba negozioa mantentzen guztiz, beti baude beste hanka batzuk negozioaren ba helduleku izan daitezkenak. Kasu hontan zuk esan duzun bezala ba hori betetzen da, ez? Tirada txikiak izan behar dira zuk kalitate kontrola bermatu alizateko, eta gero ba, ezagutzarik onenakin bezeroari kontatu alizateko ba, zer sentituko duen lote edo usta ontako txokolate honekin, ze nota edo aroma edo bilatuko dituen tabletan, eta azkenean zuk hori egin dezakezu ba, kantitate txikiak edo mimoz manejatzen bali maituzu, eta hori da ba, hauen helburua, berez gutxi, baina produktu bikainenak eta ekoizle eta prozesamendu bikainenak erabiliz. Ida.
1: Produktu bikaina edo azko gomen mai gainean, June dago hor begira, pentsatuz, hau momenturen batean dazatu behar dugu, edo soilik hemen muturra luzatzeko jarri digute.
3: Ni bakarrik baldin manintz, baina mai honetan uste dena gaudela, eh?
1: Dena gaudela.
3: Ez man, hemen.
5: Bai, agian, ez da.
1: Dastatzeko unea iritsi zegu, zerbait dastatu behar dugu, Xabi?
4: Bai, nahi duzen guztia. Dena nahi bali moduzu dena, ni hortako prestorri naiz.
1: Bueno, ez duk esango dugu, nondik hasi behar dugun, ze dastatzen hasi behar dugun.
4: Jo, ba...
3: Zer dun bakoitzak?
4: Bintu barra ipatu duzunez, bin oiek ekarri ditut. Kakao babak, edo, bueno...
1: Bai, aleak, bai, fruitu.
4: Aleak, nahi bali moduzu bana pasako dizuet, eta hu berez, azala duen fruitua da. Behaz zuritu, eta barrukoa murtxikatuz jan behar da. Kraskateko hiek erantzutea politia da. Ze horrek, bua, nixekulako plazerra ematik.
1: Hau bai ASMR,
3: Era bat.
4: Hau da, bakarrik entzuten da biltzaren dako.
1: Bai, bai, bueno, ba, zalorik entzen ari gara. Nolabait entzuleako katzeko, ale hau da, ez dakit, ba, almendra baten tamainukoa edo, azal hori ere bada pixat, ez dakit nola izan duten saladilla edo ditzen zaien hoiei, bueno, bazalak entzea bezalako xea, eta barruan agertzen da iluna den, marroi iluna den, bueno, ba, ez dakit fruitua bera, ez?
4: Murtxikatu, jan, eta sanen diazue kakao purua zehibitzen zaizuen. Ongi prozesatutako kakao purua zehibitzen zaizuen. Zehau bada berez kakao bat, bere identitate propioa duna, bere zapore propioa duna, prozesamendu jakin bat jasandulako, ez? Orduan horrek eragiten dio asko, bueno, jatorriko ba ezaugarri klimatiko, geografiko eta guzti horiek kontuan hartuta, gero bada prozesamendua nola tratatzen duzun kakao hori, ba hartzituz, lehortuz, tabar, ez?
1: Orduan, ale hau prozesuri gabekoa da.
4: Ale honek
1: ozer du, merkatu?
4: Jasanduna da hartzidura eta lehortzea.
1: Hartzidura badu. Hartzidura zapore hori badauka.
4: Kontua da, kakaoa ez baldin bada hartzitzen, ez dula zaporeri garatuko.
1: Ados.
4: Hoi da klabea. Bai, orduan, karo, industriak askotan jokatzen durrekin. Hartzidurari gabeko txokolateak erabiltzen ditu, hartzitu eta daudenekin batean nastu, eta gero aurreago ikusiko dugu etorkizun motz batean ze egiten duan hori estaltzeko. Baina horrek asko merketzen du prozesua, zu pentsatu hartzidura prozesua kentzen mauzu, zenbat kostu kenditzakezun, ez? Baina hemen, hau oinarrizkoa da, hartzitu barra du, ez dago negoziazio hori.
1: Arribarria da, nik gatza hartzen diot, hasteko gazia da, nuke esango.
5: Bai, egia.
1: Eta hartzen diot, hartziduraren horregatik, uste nuen ezet, baina, batzutan, gazta zaharrerako bide horretako zaporeak bezala, lagundu zuek, ekipo. Iruko agotatzen.
4: Zuen espektatibak bete ditu honek. Zan, egote, uste zenuten garratzagoa izanen zela dibidez, o mingotxago.
3: Nik espero nuen gogorrago. Osea, gustatu zait, eta da, zerbait, gustora jango nuke.
1: Bai, nik ere.
3: Nik bentsatzen nuen, zaiago egingo zitza da jatea.
2: Bai, nik, beha, etorri zanetikan, gehien arritu zitena da, euneko egun txokolate tableta batek hartzea, jan, eta zan, goxoa da, oza, jateko, jaten jarraitu nahi dut olako tableta bat, ez? Da, gero jutezea eozin lekuta da, uneko laro gehi tamarra, uneko laro gehia probatzitu du txokolate batzu da, dira, terrorifiko hori jateko. Baina olako gauzak, esatzen zu, ba, eta bere hartzitu da prozesu ongatika, bere tortzatu prozesu ongatika eta dena, nola aldatzean olako produktu bat.
1: Ba, eta ze komplejoa, ez? Berriro janda beste gozatzuk agertuko lirateke, baina egiten dolako bomba, ez? Arko bat, hasieran ematen du ez, bapatean, ez, gatz hori agertzen da eta zapore mordoa etortzen dira eta geratzen dira
2: hor. Bitu lehorra etortzen zaita.
1: Bai, baita ere.
4: Zu pentsatu gero hau sigortu behar dela eta sigortzea bat hor guk egin dugun dastaketa hontan oinarrituta. Hor, oandik ere goratuko genituzke hor izkutuan doten zapore batzuk. Kau, gero, nike hau hasiera puntu bezala, bia puntu bezala erabiltzen dut, guain esango izuena planteatzeko. Normalean jendeak espero du txokolatea zenbat eta portzenta izaltuagoa izan, orduan eta mingostasun handiagoa izanen dula, ez? Zuk esan duzun, fuerte,
1: gogor, izate hori, ez? Baina hoetzen bereziki mingotxa, ez?
4: Ez, eta hor dagona da prozesamendua. Industriak dena kiskali, edo ia kiskali egiten du, ba, oinarrian dagon, bueno, naste horretan topa daitezkeen defektu guztiak estaltzeko. Kafeakin egiten den bezala, kafeare
2: torrefaktatu
4: edo gaintxio hortu egiten da. Eta hori da dena estaltzeko. Honek, ez dunez, horren beharrik, eta kakao monobarietala denez, kakaoaren propietaten gainean sigortze prozesua erabakitzen baldin bada izatea temperatura eta denbora jakin hontan, kakaoaren propietateak errespetatzeko, kakaoa gaia ez da mingotxa. Mingostasun hori sortzen da kakao industrialetan, eta hau entzulan dako aholkua da, ia erre egiten dutelako. Orduan, karo, portzentai altutan, oandik ere mingostasun kantitatea handiagoak topatuko ia, ba, geroz eta zukre gutxiago da olako hori estaltzeko. Haiz? Eta, karo, hemen topa ezakiguna justo kontrakoa, Landerrek esan dakoa, euneko txokolate bat, kakao esterik ez duna, beste osagairik ez, adibidez, eta, aiba.
1: Eta ze hau zaporea utzi digun.
4: Ze zaporea, ze retrogustoa, ze...
2: No, oso atxegina.
1: Horentxe hau zaporean badut kafe hon baten antzeko puntu bat. Badago zerbait hor.
2: Ezkenen txokolatea bai, ez da bakarrikan zaporea baizik eta sentsazioa da bai. Asko sartzea sentsazioa. Ez oen janduna, bain esan dezuna, ez kafe baten antzekoa dakat. Hoi azkenen ez da bakarrikan zaporea baizik eta zuri ematizun
1: claro,
2: sentsazioa.
1: Hori da. Egoera ez, ze aldartekin utzi nahuen. Eta oso argi iruditzen zaitu azalpen hori, eta da, sigortzearen eta gehiegizko noit, erretzearen hori, badela, kafearekin antzeko gertatzen den zerbait. Badaude, sigortze maia ezberdinak kafean, baina gerora prozesuetan makinak gehiegi berotzen baldin badu kafe hori izorratu egiten du, guk italianan edo moka delako horretan, sutan uzen badu kafea, kafe hori italiarrak esango lukete, ez da egit italiar batek itzuli zidan, kafe erbido, kafe jodido, baina ez da egit italiano ez nola esango duten, oraintxe, baina ez, azkenen bero gehiegik, zaporeak kakanastu egingo dituela, ez? Eta antza denez txokolatearekin ere ba prozesu horiek hori ekartzen dute, ez?
4: Hoi da, eta zuek kontuan hartu, labur-labur, egin zango izudana, industriala den txokolatea dago erabat txikitua eta estandarizatua. Horrek ez du, kakaoaren identitateaekin lotura bakar bat ere, bai? Ze kakao pila nastuak daude, oso prozesamendu maila ezberdinetan, defektuak ere egon daitezke hortartean, eta hori dena estalik, dena ia errez. Bintu barrak justo kontrakoa egin nahi du. Kakaoaren identitatearekin lotu nahi du tableta, eta horregatik alik eta gutxien ikutzen da kakao ale hori, alik eta gehien zainduz. Bai, hor oso intentzio desberdina daude.
1: Xabi, 5 minutu geratzen zaizkigu eguerdik amabietarako, beraz, zuk orain ja autoefizienteak egin barrituzu, norontz egingo dugu bidea orain?
4: Ba, behira, Taiwan ikutu barko genuke, zori bada berez tritu bar, lehen esan dugu bintu bar, bat tritu bar da, kakao landatzen duen pertsonak berak kakao txokolatea sortzea. Tau bai badela, bintu barra arraroa baldin bada lortzen, hau hendik arraroago.
1: Nola da hitza?
4: Tree, arbola?
1: Ah, tree to bar, okay.
4: Inglesa...
1: Ez da segi ez behar.
4: Etxarri aranazkoa da. Eman errikoa.
1: Bueno, ez da git inglesa euskera ederra duzu behintzat, hori esan beharra dago.
4: Tree to bar da, hori, metodologia bat, oaindik ere idealagoa. Ez da inor tartean, txokolate horren ekoizpen katean, bai? Orduan, pues, hau toki berean eginda. Eta hau, txokolatean munduan, ez da ia inon ere gertatzen. Txokolatea nola astatzen da, laburrean esanen dizuet. Bost entzumenak erabiltzen dira. Bai, berez luze ibiliko guinatek hemen hori komentatuko banizue. Labur-labur egiteko eta etxean ere entsaiatzeko, usaintzeaz gain, eta kolorea eta bueno, gauza asko begiratzeaz gain, idealena da txokolate bat modu ola gurmet batean edo dastatzeko, ahoan sartu, urtu eta sudurretik amakarrik arnastea. Ze txokolate hauek ez dute gehikarririk. Marrubi zaporea baldin badu ez da marrubia dulako. Da txokolateak hartziduran sortutako, ba, bueno, metabolitoak ditzen dira, ba, molekula batzuk askatzen ditulako, urtze prozesuak aurrera egin ala, eta molekula horiek autemateko modu bakarra da, sudurretik arnastea eta burmuinakin konexio egitea. Eta benetan, sensazio oso realak sortzen dira. Badirudi, osagaiak baditula txokolate honek kakaoaz eta azukraz gain. Ez da, jo, hemen magia bada, ba, txokolate honek hasieran gozo puntu bat dula ikustea eta bukeran azido bilakatzen dela. Odan, lehen esan dugunean industriala aspergarria dela, da, ez delako aldaketarik sortzen. Dena estandarizatzen. Odan, hemen txokolateak hartziduran sortutako guzti hori, bapatean, ba, lurruntzen uztea da magia. Eta horregatik urtu egiten da hotan.

0: Fuan, 62%-ko txokolate bat dastatu berri dugu. Eta hemen ari ginen, dagoeneko aipatzen, esan duenean eneko, Xabik, sudurretik usaindu eta nolabait gora ekarri eta aldatu egin dela hor june, eneko.
1: Bai, zani inkonstientekien nintzen probatzen, madarna esan normal hartzen eta batzutan ahotik, eta izan duen momentuan nahi hartzeko arnasa bakarka sudurretik nabaritu da, oza, bai, izan da, eta gehiago zapore gehiago hartzea eta gehiago iristea.
2: Bezala. Bai, hori da, ez dakit, ez zapore fuerteagoa denuke esango, baina bai, zapore goxoagoa edo ez dakit etorri zaitni, nik hobeto dastatu dut, ez dakit horrela esan behar den, baina bai, bai.
0: Nik sudurretik ari nintzen, baina onartu behar dizuet horrelako dastaketat egiteko, uste dut gauzat dela oso garrantzitsua eta da presentzia, non zauden eta zertan ari zaren, eta niari nintzen ikusten 50 segundu falta dira saioa amaitzeko, eta agurtu behar dut, eta beraz, koste egin zait konektatzea, eta uste dut, hau ere, ba, bide batez, aitzakia baino, mai gainean jartzeko zerbait ere igual badela, Xabi Lander, edo zein gauza dastatzerakoan, zentzu guztiak eta gure energia eta gure presentzia, ez dut hemen bai, zen edo budista jarri nahi, baina bueno, bai, pixka bat behar da energia hemen, ez?
3: Asko aldatzeula, azkenen presentzia nune hon, zeinekin nola da estatu asko aldatzea, osatago, askotan gertatzen da besteen komentarioa. Pixka esaten bali batzea, lehenko txokolatekin, ez, ba, Xabi izan duena, hazi eza tortze zait.
0: Bai.
3: Ya, automatiko egizure, bai, jo, giztuan hazi.
0: Giztuan hazi, ez da.
3: Bai, nida, ka, jo, giztuan, nola, ez.
0: Pero badago zerbait sugestiotik akaso Lander, baina eraberean konektatzen jakitetik, ez? Hau uste dute, bai kafe, bai ardo, bai bestelako katetan, zuk ez duzu konektatzen, da, bapatean, ez men badago fruitu gorrien zerbait, eta, ahi ba, bai, men torri zaizkit bapatean, ez? Hortik ere badu, ez?
3: Konexio puntu garantzitsua. Azkenen batutan, dastatzeunen, askotan ez, badaki guzer da honatzetikan, baina ez du konektatzen.
0: Hori da.
3: Zatet, jo, hau, familia raite zaitze zapore hau. Baina, batzutan ez, etzea kapaza puntu horretara izteko, eta beste batek esatune, bai, hau, udarea daka. Zatu, bai, oizan.
0: Xabi, dastatzaile baten doaien artean, badago erreferentzia katalogo bat, hemen buruan oso argi ukitzea, behar da pixkate topatuko dituzen, eta pasen itzaken zapore horiek nolabait, identifikatuta ukitzea buruan horrek laguntzen du nolabait?
4: Bai, guztiz. Bueno, zuk esan duzun lehen da biziko gauza, klabea da, bueno, zuk esan duzuena, presentzia. Txokolatea beti oarkabean jan dugu, eta oain aldarrikatu nahi dugu, ezetz. Pausaldi egoki batekin, eta ba, eta
0: erritualera, bixet.
4: Erritualera eramatea da kontua, ez? Zer egiten ari garen, ba, oartaraziz. Orduan, karo, hori horrela izanik, gero adibidez, nik entrenatzen dut, egunero usaimena. Ahoan foko aiarri ordez, ahoak azkenean dastapapilek oinarrizko gustuak ba, iradokitzen dizkigute normalean, ez? Ba, gozoa, gazia, umamia, bueno, oi, bostak, ez? Ez egiten du sudurrak, sudurrak ba, biderkatzen digu gure dastatzaile ba, ahalmena, ez dakizu zen, ez dakizu ezen bat, ez? Orban, kao, sudurraren entrenamendua batez ere da bueno, kontuan hartu beharreko ardonik perfumista batekin egiten dut lan.
0: Epa.
4: Bai, eta perfumistak egiten dizkit, ba, molekula askoren sintetizazioak. Oduan, ibanoan nire gimnasio sensorialera.
0: Epa.
4: Baute etxean, pua, segulako arsenala, molekula pila ditut, espezia pila, eta horiek modu individualean usaitzen eta identifikatzen jakitea da lana. Osa, titulua, ate aiteke, dastatzaile titulua, ba, entrenamenduakin, eta gero zailena da mantentzea. Da, kotxe karneta ateako dugu, bai, buru hori hartzen bagara, ateako dugu, amarrutez pasatzen baldin badugu, gidatu gabe, gure doaiak baduaz. Bai, orduan, honekin, egunerokotasuna klabea. Eta usaindu, identifikatu, gero ezagutza guzti hori txokolatea transfeiteko. Zazkenean, txokolatean molekulak identifikatzen ari gara. Eta ez, osagai gehigarriak. Oan, hori ulertuz gero, sumilerraren, edo txokolate sumilerraren presentzia ere ulertuko duen zuleak. Kenpinean guk ardo sumiler batek bezala txokolateari ba, alderdi molekulerretik behiratzen diogulako. Bai, eta horregatik, ba, hasierako fasean zapore batzuk nabaitzen dira, hor lurruntzen dielako, ba, molekularik finenak eta harinenak gero beste batzuk askatuko ia, eta gero bukaeran beste batzuk. Eta horrek zapore aldakortasuna ekarriko du eta jokoa. Eta hau da, txokolatea hon batek izan beharko lukeen identitatea. Aldakortasun hori.
0: Zeona. Gozatzen ari gara, baino ez soilik txokolatea, oraindik puskatxo bat dastatu dugu eta bar, baino honen inguruan ezagutzen ari garen guztiak. Bueno, bintzan nei gozoek ikarra gustatzen zaizkit eta ari gara gozatzen. Bitartean, Xabi azalpen ematen ari zen bitartean, ze guapo iruditzen zaidan pentsatzea, gimnasio olfatibo bat daukala etxean montatuta, Xabik, eta horre, bueno, usain hoiek, zapore hoiek, eta identifikatzeko entrenamendua egiten duela. Hori azaltzen zuen bitartean, Lander Kornagok hartu du beste txokolate tableta bat.
3: Industrialera
0: jo dugu ikusi zaitut, bai?
3: Pixat ikusteko lehen esan duna nola agon ez du aldatzen, Xabik esplikatuko betu ni baino, nola ez duen aldatzen eta baita desegiteko era, oso ezberdina da. Hoi baita beakin ikasten ari garan mundu bada, nola ahon depende ze nolako eraldaketa dukitzen duen edo nola desegiteko era duen, txokolate matiza guztiz aldatu egiten da. Ez da hemen nik ustet, desegiteko era oso lineala dala eta ole ez dula aldatzen zure txokolate percepzioa agon, ez da xoi?
4: Hoi da, azkenean gantzak, koipeak desberdinak dira, industrialetik normalean txokolate on batea eta horrek fusio puntua ere aldatzen du, ahoan desberdin urtzen da, hoia batetik ez dugu dastatzaile trebeak izan beharrik hortarako, orduan hortan txokolatea oarkabean jan ordez, trebatzen hasten bagara, ez? Pixkanaka jaten ari dugulako eta urtzen, konparaketa hortan, baina eske dastaketa guztitan topatzen du jendeak industrialanik ezer esan gabe, biru hau zazaldu, eta txak, honek desberdin urtzen du, honek zapore lineala doka, nik ezer esan gabe denek harrapatzen dute industrial bat, nikola tartean kolatzen badut. Orduan honek, fijatzen bazete, hau ahosa baian itxasten da. Sensazioa da, karo, murtxik.
0: Haun hartzea egin genueneko ostia bezala.
4: Ostia bat hola goian izango genu bezala, ez? Ta karo, gu normalen egiten dugu murtxikatu, irentxi eta beste bost edo beste amabost jan. Bakarra hartzen badugu eta analizatzen badugu, hau, oza, ez baldin badunik ahosa baitik entzen, ez toa.
0: Ez?
4: Ez toa. Mm-hmm. Eta hau da industrialak daukana. Berela harrapatzen alzaio, prozeimendu honekin analizatzen bai, baldin badugu.
0: Eta norbaitek pentsalezake eta nire lehenengo idei izan da, zaporea ez da txarra, ez diotola, baino lineala da, egia da, minutu eta piku dara magula daztatzen eta ni horra dozen hau ez da aldatu.
1: Bai, oza, nire egia da, izan ez lint asko jandun pertsona bat eta horrelako tabletak zapore ezberdin askotakoak daude eta baino egia da, hori, zapore bateko tableta bat dago, eta demo guztian berdina nabaituko ez dula, baina orain izan naiz kostiente oso, oza, zaporaiatzen egin nintzen bitartean konturatu naiz, ez dela aldaketarik egon aurrekoarekiko bestea bai aldatzen zela.
0: Hori da.
1: Baino,
0: igual, bai esan behar dugu ere, ez da egiten ekoren kasuan, baina June eta bioi txokolate beltza gustatzen zaigula, zeh, oda beste kontu bat.
2: Nire.
0: Bai, ez da. Jendeari, baina portzentaje batetik gora, edo milka esne dun txokolatetik kanpo, bai, igual txokolate egiten zaio, zeh, mikatza, eta nik hauenekin ezin dute, bueno, azaldu duzu, mikaztasun hori bat dela prozesuaren zati bat. Baina, behintzat, zapore intenso horietara, bueno, alako itura badugula, eta esan da bezala, hor pareko supermerkatuan, ba, uste topa dezakegun txokolaterik onena hau dela, ez dagoenean Rafa Gorotxategiren gabonetako edo gozaren bat hortik, hori ja gauzak pixkate hobetzen dira, baina orokorrean, ba, uste dut, bai, komertzialen artean, ba, linden hauek izaten direla, hola, begiz behintzat txukunen ikusten ditugunak, ez? Eta pentsa ze arrakala hemendik gora dagoena.
3: Eta hemen da, bai, sentsazioa lan itzen duena, ez lehen esan dezula, bai, ba, kafe hon baten sentsazioa dakata hon, hemen minutu da erdi jan ondoren jaztakazu ezer, hau, ja guztiz galdu da. Kenduzketezunen txokolate arrasta guzti hori, ez dakazu ezer.
0: Eta gaina, hauan geratzen den zapore hau, ez da jaen ona.
3: Ez da berdina.
0: Hemen, bai esango nuke niri orain, ez dira da, lehen aipatu dut kafe on baten, ez da gitarrasto hori utzi ez, ez hainbeste zapore hori dago kionez, Landerrek ondo azaldu du, sentsazio hori dago kionez. Eta, hemen, esango nuke zapore arraro xamarrak agertzen direla orain bai.
4: Mira, industriak lehen esan dugun bezala, txokolatea lehen da bizik iskali eta gero estandarizatzen baldin badu, ezin du kakaoaren aromen edo jatorrizko zapore hoien identitatearen inguruan hitz egin. Oan fokoa, bintu barrak bezala ez du jarriko arometan baizik eta testuretan. Horregatik, bueno, duela 100 piko urte Lindtek eta industria holtza bat sortu zuten. Makinak behaiek sortu zituzten txokolatea alik eta finen egiteko hauan. Ta hortik datorki ospea. Duela urte asko industria holtza sortu zutelako txokolatean munduan. Oan, karo, zer gertatzen da, gure burutan badugula txokolaterik onenak diela finenak. Eta horretik, aukeratzen ditugu, portzentaien arabera. Nik jaten dut 175, esaten jaten ni asko, ni 85, eta ja. Eta ardotan 14 graduko ardoa hartzen duzu? Osa, esan dut, ze konparazio hiekin ari barko gineateke pentsatzen, txokolateak bezala ardoak aukeratuko bagenitu. Duan, karo, hemen gauza asko haude, industriak sortu digun behar,

0: melanger edo kontsadora, refinadora hori, bada makina bat kakao berez alearen tamaina granulometria txikitzeko.
1: Hori da.
0: Eta horrekin jokatzen dute. Hor badago mikraje bat asko alda daitekena, eta ahotan, ba, bueno, txokolate fin edo granulatu bilakatzen dena. Eta hemen, ba, bueno, zein eman diezu, Lander? Vale, oain probatuko duzue, txokolate bera, lehen probatu dugun Taiwango txokolatea, baina intentzio osoarekin gutxi granulatua dagona. Osa, granulazio handia daukana. Oida,
1: lodi xamarra
0: daukana. Zer gertatzen da? Probatu. Dastaketetan hau egiten duanean, jendeak egiten du lendabiziko konexioa da, ostras, hau gaizkina da, honek puskak ditu. Ta karo, industriak egin digun, ba, bide hori desegin beharra da lendabizi, eta esan, ostras, zer gertatzen zaio honi? Hau amaitu gabea dago. Ez, hau dago, osongi amaitua, intentzio osoarekin hola ekarria, eta hau da errezetaren parte bat. Hemen ez dago zer gaizki. Bai? Osoan, karo, txokolate hauek, daude pentsatuak, aromarik egokienak izan ditzaten. Eta persistentzi altua. Hau da, iraupen handiko txokolateak dira, ordu erdiz edo iran dezaketelako lasai asko aroma hoiek ahoan, eta gehiago jateko beharra ez pizteko ere pentsatua daudelako. Bai? Osa, elburu ez da tonela daka jatea bizik eta kalitatez.
2: Ja, zati txiki bat jaten maizu hain beste irauten dizunez hauan egia da luzeago doala eta ez daukazu beharra beste zati bat hartzeko momentuan.
1: Eta pentsa, puxkauek hauan nola baiten eipatu duzun, bueno, mikraje hori edo are fruitu lehorretik gertuago kokatzen dute txokolatea, badirudi honek fruitu lehorrak lituzkela, eta ez ditu, ez, kakao alearen zatitxuak dira.
0: Hori ere interesgarria da. Urrak esperimenta ditzakegu, urrik izan gabe txokolate barruan, orduan, alergenuekin arazoak dituzten horiek, azken finean, txokolate hauek probatu, eta errealitatetik oso gertu egon daitezkeen gauzak esperimenta ditzakete. Bai, eta, karo, pose, hori, fruitu lehor printzak edo aztarnak izan ditzake honek, baina gero badu, frutan freskotasuna, bai. Atzetik igual, sagarra, edo, bueno, gehiegi hola loratzen ez den aziotasun bat ere badu. Badu joko bat, txokolate honek. Eta kombinazio horrek ematen dion jokoa da. Testurak eta soinuarekin ere konektatzen dugu. Oan, txokolate betek soinua izateare interesgarria da.
1: Saiatu gara entzuleari hau helarazten, alegia. Ni saiatu naiz txokolatearen soinu hori mikrotik gertu jartzen, baina ez da beti ere erresantzuleok, baina bai hortzegoen, ez? Ez da egit, kurruska puntu bat, ba, txokolate hau hauan urtzen saiatzerakoan, urtzeare pixka bat motelagoa gertatu zain niri, aurreko fuguan edo, bueno, beste txokolate etxe honen bestearekin alderatuta, urtzeare pixka bat motelagoa zen, ez da?
0: Bai, eta gero, bueno, kontuan hartzazue, kakao bera dela ratu guzian, eh? Kakao beraren esperimentazio maila desberdinak dira. Odan, probatu gulen da bizikoa, kakaoa azukrea eta, bueno, txokolatea alde fin bat produktu, amaierako produktu gizatuen ba, tableta bat da. Baina berez, hau bada kakao bera, kantitate pixka bat gehiagoan lehen da bizikoa 1,60 biazen, 1,60 da, baina hori granulatua. Eta horrek erabat iraultzen digu esperientzia sentsoriala, naiz eta oinarrian gauza bera dugun. Ez? Odan, hauek dira oso esperimentatzaileak. Baina txokolatean ikerketa munduan ba, oso onak. Eta oso, bueno, kontuan hartu beharrekoak.
1: Bueno, ba, entzuleok hementxe ari gara. Zuek diozuen tokiraino eta uneraino. Jarraitu behar dugu, Lander? Niki Landerri begiratzen diot.
2: Landerrak esatzen du baietz.
3: Hiller de...
1: Landerren eskutan jartzen gara beti. Iztakit kontatu... Ez dakit xabi kontatu izun Landerrek duela aste batzuk... kaso egin geniola, egin genuen alako afaritxo bat, bigarren kafeko lagunok eta kolaboratzaileek eta Lander animatu zen, berez afaltzera. Baina, ikusi ninduen sukaldean eta ezin izan zuen geldik egon, eta orduan etorri zen.
3: Ondo pasatzeko gomentzio.
1: Bai, esan ederki bili ginen, eta ikasi ere egin genuen, nik iruzpalau kontzeptu txola buruan behintzate atera nituen, eta...
0: Txokolaterik erabili zuen.
1: Ez zetzen. Esan zuen, Xabi Urizar gurera etorri arte, hemen. Ez du txokolaterik erabiliko.
0: Bueno, hau ja, dastatzaile profesional bilakatu zaretenez, usaindu eta barna. Berez,

Gaurko klabea da urtzen uztea. Bai, ikasi dugu zergatik. Eta urtzen utziz, oain txokolatea hasiko zaigu lurruntze prozesu horren bidez, ba, gauzak iradokitzen. Bai, hasieran gauza batzuk, gero beste batzuk, eta bai, era beste batzuk.

0: Zer dio ze?
1: Nik adibidez, oain probatuet, ea zapaian pegatzen den. Eta ez da pegatzen. Hori besik gero, probatzen nahi nez. Eta bai, honek ere oso zabore ezakit. Goxua.
2: Aldakorra. Bai, aldakorra. Nei, uste dut, aurrekoaren granulazio hori grazia gehiago indidala. Honek baino, bai, oza, ba naiz frutu lehorrak barruan eukitzearen aldekoa. Eta gehiago uste dut zait, egia da zaporez. Ederra dela, baina, bai.
3: Gai hau oso interesgarri egite zait industrialarekin konparatzeko. Ezkenen, portzentaje berdina da. Biak euneko iruro gaita marra dia, baina guztiz ez berdina dia. Matizak, bai, urtzeko, bai, esan duna ez, urtzeko prozesu guztia, txokolate guztiz diferentea da. Zene hemen matize asko azkazu, esau, Errusiar montaina bada.
0: Oraindik, nik badut pixkata hoan, sentsazio dut aldatzen jarraitzen duela, Lander.
3: Osa, ez da, askieran, geho, erdialden etortez ez du matiza da bukaerako. Hasi dezago etortzana.
0: Nei horien bukaren etorri zait lehen aipatu dugun alea dastatu dugunean, hartzidura kontzeptu hori, pixkat hori etorri zait honekin akaso beste iztietan beste atzeman, joztakit zentzua duen.
3: Ba, azkenen, zu dastatze prozesua azkenen beti subjetiboa izatea, azkenen bakoitza bere memoria gustatik bat botatzen zu, orduan, ba, zutzako ba, jandituzun, edo ikustituzun ba, aroma, matiz guztik etortzea izkizu, bere garaien. Azkenen, igual, nahi adibidez bukaeran, sagar pixka etorri zait, pixka azidoi etorri zait, malikoa etorri zaitu da, eta hasieran gozo-gozoa iruditu zait txokolatia, baina igual, zutzako gozotasun hori, igual, erdialden etortze zaizu, pixat baita zure memoriaren gatikan. Memoriak botatze zu asko, ez?
4: Gero, interesgarria dare bai, ez du komentatu lazkar batean esanen dugu, linten eta, bueno, dozin industrialen eta bintu baren arteko aldeetako bat, eta txokolate bat bere alarrapatzen den ba, aholkua dago, ez? Txokolatea industriala da, edo ez da industriala jo honek, 8 euro balio ditu, baina ez dakit hau oso ona den edo zer den, ez? Bira, txokolate beltz batean lehendabiziko osagaia pasta de kakao baldin bada, horrek esan nahi du boleto guztiak ditula industriatik pasatzeko txokolate horrek. Bai, marka horrek segurazki ez du txokolate hori xigortu. Beste handi batek prestatu du, eta niri marka bezala, amaierako marka bezala bihali dit, nik moldean sartu eta gero saldu alizateko. Hau gertatzen da, ia beti. Ze topatu barko genuke txokolate batean bintu bar prozesua ba, bertan garatu dela ikusteko, ba, lehendabiziko osagaia gaztelania zagertu da, eh? Abas de kakao, granos de kakao, batzutan nips de kakao, eta horiek esan nahi dutena da norbaitek, guk hasieran egin dugun bezala, kakao aleak edo babak jaso ditula, dastatu ditula, nola xigortu erabeki dula eta behaiek kontrolatu dutela prozesu guztia. Oda, kalitate kontrol horren bila. Eta ez toneladaka ekoiztean ba, alde, ez? Orduan, karo, hor ikusiko duzue, entzuleok, ba, prinsipioz etxea jotzen bali mauzue eta tabletak ba, kuskusiatzen baitu zue, txokolate beltzetan gehienetan pasta de kakao jarriko dula. Ez da beti txarra, oso gutxitan topaiteke pasta de kakao ona, baina gehienetan da industrializazioan seinalea.

Ongi etorri entzuleok, eguerdiko 12ak dira, gutxienez 12 pertsona hil dira Errusiak Kiefen aurka egindako erasoan. Ukrainako presidenteak salatu duenez, erasoan etxebizitza eraikinak, aurrentzako ospitale bat eta eskola bat kaltetu dira. Eta Odesa eskualdean mugako postu bati eta kasa azpiegitura bati eraso egin diete Errusiarrek. Bestetik, gertzaintza ekintza judizialak eta 60 pertsonen aurkako isunak prestatzen ari da munduko txapelketako finaleko gertakariengatik. Lakuako gobernuak iragarri du ertzaintzak auzitegietara eramango dituela munduko txapelketako finalean izandako gertakari buruzko atestatuak eta herritarren segurtasunerako legearen ondorioz administrazio isunak ere jar ditzakela. Bestetik, hasi dira Ceutako el trampolin ondartza usten, bertan dauden milaka migratzaileak leku aldatzeko. Goizean ekin diote pertsona migratzaileen leku aldatzeari eta polizia dispositiboa istiluri gabe doa aurrera. Pertsona horiek Loma Margarita eta el embolsamiento harreragune berrietara eramango dituzte. Sutei dagokionez alde batetik Rigloseko suteak onera egindu eta etxera itzuli dira ustutako 13 herrietako 583 bizilagunak. Bestetik euria lagun Urzainkiko sutea ere itzaltzeko lanean jarraitzen dute, sutea perimetratu dute, baina garrak kontrolatzeko lanean ari dira suhiltzaileak. Eta nazioartean Estatu Batuetako zor publikoa 40 bilioi dolarretik gorakoa da historian lehen aldiz, Ameriketako Estatu Batuetako ogasun saileko datuen arabera. Zorpetza 1 bat hasi da 5 hilabete eskasean.

0: Hauek azken ordukoan, ordu batetan itzuliko gara albistegi nagusiarekin, gero arte.
1: Naiz Irratia.
2: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Degi moduko batekin azten da Maloa Brothersen Dos Caras Un Fuego diskoa. Bueno, Maloa Brothers proiektu berria, naiz eta musikariak ez diren hasi berriak, Julio Maloa, Lain Gutierrez eta Aitor Olabarria, eta bueno, ekoizle moduan ere aipatuko dugu pisu esan duen Genise Trani, ba bueno, diskoan ere nik uste dut parte handia izango zuelako hori ala ere. Bataldekietako batek Lain Gutierrezek kontatuko ditu. Kaixo Alain, zer moduz?
1: Kaixo, ikastelan den ondo.
0: Ondo tazu.
1: Ondo.
0: Bueno, esaten ari nintzen ez, taldekiak izatez hiru, baina Genis, kasi-kasi laugarren bat bihurtu zaizu ez, da?
1: Bai, bueno, aterazan beritzen adizkaren ekoizpena, bueno, ekoizlea biatzen ari ginela, eta bueno, eta posan ba hori, ba, superpostik berak egin duela narekin, eta, bueno, elkarla narekin bat ez ere ez.
0: Bueno, zuek sortu taldea, nola sortzen duzu ez? Bakoitza unibertso desberdin batean zineten, unibertso desberdin batean. Eszena aldeetik ez, bakoitza toki batean zineten, baina, bueno, gero egia da, ba, azkenean musikak ez elkartzen zaituztela, inbeste tokitan, zu teknikari moduan ere aritzen zarelako, eta, bueno, batean eta bestean, nola sortzen da Maloa Brothers?
1: Bizka etorre izan zen, pandemia garaian, horatzen dute birara Bilbon natiba elkarri nuela, Julio ke zeukan beste taldea Larriz eta gero eta ba han ezagutu ginen eta bueno ba kasualitatez ba bera ja nebora pasatas izan Bilbora etortzen pertsona bat ezagutu zuelako eta hori eta ba hor sortu zen konexio supernatural bat bat batean geratu ginen egun baten kontzertu bat ikusteko ba daukatau egiten dugu zerbait baina supernatural osea ez zen bat ere bilatua izan ez.
0: Egira, hortaz, bueno, Julio esango dugu Valentzia aldean, ze bilela, ez?
1: Bai, esango dugu Valentzian handian.
0: Hori da, ze, bueno, Larraiz taldean, ez? Antze bilen, eta, bueno, holtza mardulak zapaltzen, hori ere.
1: Hoiza.
0: Ez, bapatean, eta, da, karo, zuretzako pentsatzen dut, oso berezi izango zela, jakinda, ez? Bere bilida zein zen, zuekin hastea bapatean.
1: Bai, ez ziren berez, aitorre zeuden, zegoen, orduan Juli eta biok egunden bakarrik. Eta, bauri, bai, apostu nahiko potentea eta ambiziosoa horrelako musikari bate zurekin, oztea, ba, zerbait darri egiten, ez? Ez da, errespetu osoz, baina ez da, auzoko lagun baten berarekin batzen zaren eta zerotik asten zaren, ez? Horrego adauka karretera, ja, eta... Eta lokatzen zapalduta.
0: Hori da. Hori da. Bueno, gero Aitor batzen da esan duzu moduan. Eta, bueno, ez dakizan bat denbora dara mazuen elkarrekin iruok. Hau da, diskoa iaz urte bukaeran atera zen. Ez dakit noiztik ari zineten zuen artean ja gauzak egiten.
1: Ba, hau erez, duela, a ber, bi iru urte bagaude elkarrekin. Ja, claro, pasa, esa diska berez atera da azkenengo abenduan, baina atera behar zen aurreko abenduan.
0: Pentsa.
1: Baina, claro, Larraizen itzuleraren biraren ondorioz, ba, bizkat makinaria guztia galditu behar izan genuen. Eta, bueno, que, beti esaten dugu, ez, hasieran izan zela, como, que bajón, ja, dana presteukin da, aurrera joateko, pues, que bajón, dana, bapatean galditu beharra. Baina, gero, gaur egun ikusita, bai, egia da, izan dela kriston sortea, batez ere denbora gehiago gitzeko materiala lantzeko.
0: Claro, ze zuek ja iaz gogoratzen dut, okarazpena iazko, oza, iaz ez, duela bi urteko bimen aurkeztu zen dutela ja...
1: Ez bimen ez ginen egon. Ez, ginen dituen...
0: Showcase bat etzen duten egin...
1: Ez, bai, hau zan da aurreko bimean.
0: Hori, azken honetan izan da?
1: Bai.
0: Nik uste azken aurrekoan izan zela, pentsatik de memoria ere.
1: Justo horrek, azken aurrekoa kontzietzen zuen...
0: Larraizen erekin.
1: Larraizen...
0: Ostaz, azken honetan izan da, nik gogoratzen dut grabeekin, grabeak izan zira. Zer da, zer dira gertatzen
1: hemen. Bai, hau izan da azken aurreko, azkenengo bimio honetan, pasaroan edo...
0: Urria bukaeran. Bai, hor, ez da izan eta...
1: Bai, pare eta gero bai eginda genituen pare bat kontzertu goratzen dut bate kafiantzokian Bilbon goiko aretoan beste bate dabadaban eta ez bate Bilbo kaste nagusian baina hori jana gelitu bai izan zen.
0: Bai, horrela suertatu zelako. Bueno, intro batekin hasten duzu, eta introa, bueno, intro baino gehiago da, ze batean intro irakurtzen duzu eta pentsatu duzu izako modela ezer, ez, baina kantua, kantu luze bada, eta badu, ez dakit, kutsu bat, hasieran sarrera honek, rap amerikar bat bada, oso suspetsua, ez du gogoratzen titulua. Baina olako jon zauez, ez, dei honekin egiten duzuen hola itere. Baina gero bat batean, bueno, gitarra ere sartzen da, olako desertu kitu batekin, ez, eta bat batean elektronikak hartzen du beste unibertsu bat, eta ez, beste... norabait, hau da, hasiera batean akaso Maloa Brothers ikusten duzunean, ez dakit, edo singleak eta entzun da, hau espero daitekeen.
1: Ez, nik uste, ez, baina, bueno, gero, oza, ba, bueno, orain kantuak errepasatuko ditugun ez
0: ikusi,
1: baina nik uste, bai, diska dela, oza, bai dela genero urbano bat, azkenean, batez ere rapa jorratzen delako, baina estilo aldetik, dagoela, ez ugarezko mestizajea eta dana. Eta baritzen da pila bat, zera besti ukitu dituan nik gehiago ekoizle moduan zeintzuk genista, zeintzuk Julio. Eta daukagulako ikuskuntu oso ez behar bat.
0: Bai, bueno, hemen titulua aipatzen da, ja dagoeneko, ez intro honetan letran aipatzen da. Alere, dos caras un fuego. Zein da berez esanaia edo zer adierazien edo bi aurpegi eta su bat horrekin?
1: Ba, begira, batez ere... hizkuntzaren aldetik izan zen. Ze, galo, guretzat, be, Julio euskeraz kantatzen ipintzea izan zen, ba, hori, erreko bat, edo ez, esaterako. Eta bera entzale bai, ez, bera bat, tipo bat, asko esportzatzen dela.
0: Ba, oso motivatuta dago gaiarekin, hori argi daukadan gozetako bada.
1: Bai, gero bestalde batetik ere generoen ezberdintasunaren mobilagatik.
0: Ados.
1: Eta gero bai bazkenean baina baritzen dela besti askotan ba, errori, Afrikako errori eta bai nahi genuela izadatu bai ezer dos caras, esan hangoa eta amengoa dela errealitate oso ezberdin.
0: Ados. Bueno, gero kantuan bolo atari bateko adrenalina hori ere kontatzen da, ez? Nola bai ere, horregatik introa pentsatzen du pixkat hori ere badela, ez? Nola bai ere, venga, aztera guaz eta badaue...
1: Bai, horregatik azten da letra, bienvenidos al mundo de estos chicos tan locos, o sea, era como agur bat esateko, esaterako, ongi etorri bat kontzertura, ez? Esaterako.
0: Ez ez da galdetu da, Genis, izatez bera nongoa da?
1: Uztut Bartzelonako dala.
0: Ados, bai. Zori...
1: Bueno, guke ba, kontaktu hori egin zen, azkenean ba, gabiagarekin bileretan hori, ba, arkaitzek proposatu zegun, eta hori egia hona iruditu zitzaigun, eta izantzan dana, eske te behar zir, sabes? Begira zerrotzen olako lanak egin dituen honek, dana izan da super... Zakit, ba, bidaltzen zuen zerbait, eta guk flipatzen, ez? Eske izan kantu bat ere esan dugula, aldatu hau edo, aldatu ez dira, eskera, ez garralako maizu batekin kelo bat zirioz.
0: Bueno, izilean ahotsa kantua, bigarren tokian datorrena, hemen, bueno, horren entzuko zati bat ez, baina da oso bitxiaz, arranbi saul kutsu bat badu, baina eskankak hor daude. Erregeko eskankoiek baude. Giro, esan duz ez mestizaje edo nasketa eta hemen gauza de xente nazten irela iruditzen zaitu.
1: Bai, hori adibidez bai bada Jenisen ekoizpena guztiz abesti hori. Da, basea behar ba, da berarena.
0: Ados. Bueno, entzungo dugu, zati bat esan da zela, isilena hotxa.

0: No, no, hau txau daueneko Euskal Herran ezaguna da. Nik uste dut.
1: Bai.
0: Ez dauela zalantzari, baina ala ere esango dugu zoo taldeko Pantxo. Ez? Duzuela hemen entzuteko moduan. Bueno, hizkuntza nahasketarena hor, ez? Hiru hizkuntza gutxien, ez? Kantu honetan.
1: Bai. Bai, bai, bueno, esan behar dago, abertzio honen letra, euskaraz dagoen zatia.
0: Bai.
1: Dala gure manajarena, Arkaitzena dela.
0: Ah, begira.
1: Bai, o sea, hay que reconocer las cosas, bai, bai. Hori etzen un espero ni en palo.
0: Ba, ez, egia nizor, ez un espero bueno, Arkaitzen bai. Letra bat idazten, ez? Eta bera kaso, hau entzuten badu, lotxatuko da.
1: Ez dut uste, bueno, espero ez.
0: Ez, nahiko lotxatia lako gauza huetan, ez? Nahiko pigarren, bueno, batzean egotea gustatzen zaio lako, ez?
1: Bai, proposatu zigun, oi, eta guna, eta bai, txabela, egotu zuen erabilita, ez talapo, bueno, zin, bai, pasa, bai, zekit. Eta horretara modatu genuen, pero bai, ez zibioak portu kasitina Juliarenak dinen, pero bai, hori, txan duzuna, Pantxorena, Zipotalearen, Pantxoke, eritzako labo hori, zartzaina, como, Esa escena Julio que hay videos y cuesta y tú gustavo el superarras.
0: Claro.
1: Tenían, bueno, a Pancho pasan urtean en la raíz en Girausone con Nayekin, eta bueno, eta Nayek de Aspaldian.
0: Eta escena parte que a tu dutela, es asco.
1: Oiga, baina bueno, baina nereitza ya hacen como, o sea, nereitza yo izan nahi super friki fan de Zobertian.
0: Claro.
1: Eta ahí va a creación de este gozo batik, izan de la Pancho que orquestos en la nueva colaboración a Souchis Güenet.
0: Hora.
1: Zautzen zutenetik, berak ez zuen ezer gehiago ez du gehiago ezer gehiago egin. Bueno, horrein bai, ebesen dale bat zutik, baina.
0: Bai. Baina nena bizikoa ez.
1: Uztute, bi azte lehenago edo abesti bat non berak abesten zuen jarez ez horretaula egin zutelako hango musikari batzuk. Abesti bat ba hori danaren kontuaren zerarekin. Eta gara da, eritzen hori, eskanen du grupo, eta zu izatea, zautzen duen lehenengo kolaborazioa, zo bezalako talde ultra mainstream bat, utzi zutenetik, eta como, wau,
0: ez ez. Baina,
1: egin dutzen zaitu, egin, baina, bueno.
0: Arrotasun bat, ez, sentitzen
1: dut.
0: Hemen Isilen ahotsa da, kantuaren izena. Ez dakidana da, Isilduak nortzuk diren? Ez dakit bakoitzak hizkuntza batean isilduren bat edo beste zuen buruan, gai konkretu bat bazenuten fokuan edo nola den hori?
1: Bai, bueno, nik uste kezkenean bai horre baritu da, eta nik ez duan eseri idatzi hemen, bai nik ba dukatik asterak orduan beti gustatzen da gauza bat da, nik gauza kanporatu ditudan molduan. Eso, a ver, no la san. Nik idazterakoan, kanporazio ditut gauzak pentsaten zero batean, ez? Baina bai gustatzen zaite ustea irekia, gero bakoitzak bere interpretazioa egin dezan.
0: Claro.
1: Ez? Eta uste dut hemen gertatu gara hori nahi gabe. Bai, Arkaitzek eraman du nik uste alde batera, gero Juliok ez dibiotan beste alde batera, estribiak dio kenpo orden este zo, esan nahi duela, nor jartzen du ordena zo honetan, zo kolaboratu behar zuela jakin baino lehenago.
0: Ah, begira!
1: Eta gero adibidez, ba, Pantxo guai sartu bela, beste saldi bat esaten duela, van kabar la fosa, pero esa isit mal, esan nahi duela, hori, que quisieron kabar la fosa, pero esa salido mal, o sea,
0: orduan,
1: nik uste bai bakoitzak eraman duela izilduaren figura hori.
0: Oida, bere lurraldera, ezta.
1: Hori da.
0: Bai, horregatik esaten nuen, ez? Neko desberdinak diren tokietatik egindako kontuak direla. Gero beste bitxikeria moduan da, ahotsa zenbat aldatzen zaion Juli hori hizkuntza batean edo bestean, eh?
1: Ja, te digo.
0: Asko, eda, oso nabarmena da gainera. Hau da, ze hizkuntzatan ari den segitu nabarituko duzu, bere ahotsaren kolorea aldatzen delako, ez timbrea aldatzen delako pila bat.
1: Bai, nire esaten zian, está bien pronunciado, digo, Julio gai ondo dagoela, bai bat dagoela, hitz batzuk, ba, bueno, es lo que hay, es.
0: Bueno.
1: Osa, garantzitua labe, izan behar duela puntu organiko hori, en plan, ikustea, Euskalduna ez din pertsona batek egiten duela esfortzu hori, osa.
0: Claro.
1: Bestela, ez irudien, ez, ba, ez dela Euskalduna bera eta egiten duela esfortzu hori, jo, niretzate da garantzitua hori Zaten, ese punto humano edo esaterako, ez?
0: Bai. Organikotasun hori behintzat ez, jasotzen du, eta naturaltasun hori, ez, berezko hori. Bueno, soloko reporta, hemen, akordeoia sartzean noren ideia izan zen?
1: Si, hori izan den, abestiago egin genuen era batean, gero jenizek pasatu zuen horrela, eta izan genuen, ba, esto guapísimo, tío, elektrolatino, esto buena verano, sabes, o sea...
0: Bai, eta pixkat Brasilera ere emango du, ez?
1: Bai, kontua. Gero kontatuko izote kuriositate bat abestien nene.
0: Ados. Bueno, horra biatzen da, baina gero nahiko teknero geratzen da. Bita, ez? Nola baitere,
1: bai.
0: Bastante teknero da, ez da?
1: Baina, nik uste daukala, ese punto, no sé si hauser o dos ultranza.
0: Bueno, bai, ados, tek hausera, bai, ados. Bai, hori da. Soloko reporta izena du kantuak, ez dakit poliziaren arrazakeria salatzen ari zareten, edo ni behintzat hortik ikusten dut kontua.
1: Gero gonatuko izan.
0: Ados. Entzuko dugu zati.

0: bueno, kontrastea, ez? Grabe potoloiek eta, ez? Kick hori eta ahots melodiko altu hori, ez?
1: Bai. Bai, hori ahotsa nik sartu nuen, ez? Bez abeste nire batzokan beste estribillo bat, eta nik esan nio Julio, no? Zabestia hau itxagiten du auzoaren inguruan.
0: Hori da.
1: Horregatik da soloko reporta, soloko da Julio bizi den auzoa da soloko etxe.
0: Ah, bertan bizi da.
1: Bai.
0: Ez dakien nor, pentsatzen oso loko etxeko baten bate. Horregatik ez, esan...
1: Ez, bai, bueno, baina behar ze referentzia batzuk hor... Mi kolega ez tal, eta la picada en la puerta, eta horrek badauka bere zentzua, eta, bueno...
0: Bai.
1: Ez que nahiago dugu gorte gure etxe. Ego bai egia da, eta lan da, kontatu nahi dizun kuriositatea.
0: Bai.
1: Hala oso bat, enon azik imean hau, aurratu genuen ikuste izan zala... Agustu aldera, do? Eta bai... Karrera sirenas y tortas, eta horrelako hitzak erabiltzen ditu hitz egiten, ba, bueno, dalako auzo bat ez dara, auzo arriskutxo bat ez dut esan nahi hau, si lo entiende alguien.
0: Os.
1: Ez, ala, etxatzu, pero... bizi asko duen auzoa, baina bai egia da, ba, bueno, ba, dela... Erlako konflikto batzuk eta, eta, bueno... Magok idatzi genuen hau dana, ez abestianak entzen dena. Bueno, pa, vamos teguera edo horatzen dut izan zala irailaren 20-21 bat, Larraitzek egin zuela bere azkeneko kontzertua Navarrarenan. Julio zegoela txera bueltatzen heldu ziren eta ezin sartu etxera. Gaian mata un tío machetazo a las 8 de la mañana. Julio zen eta guretat izan da, como, o sea, hemos sido totalmente premonitorios gu. Horrelako gauza bat idazten zan. Eta mamos teguera un problema bat. Guau, yo no voy a escribir esto, se van a matar a otro, tío.
0: Claro. Bye.
1: El caso este del futbolista... Con la Sarchon de Mbakoitia, en el fama, tú vas a tildar de la...
0: Horrelako zerro egertatu zen, ez da. Bai, ez, horregatik esaten nuen, ez, pixka bat, aipatzen diren ema gauza, ikusten nuela, lotuta, ez, auzo bizi batean, eta eskotan, bueno, ba, egin batean nik ikusten nuen, poliziaren ere horregatik esaten nuen, ez, ikusten nuen, askotan, horrelako auzoetan gertatzen delako, nik esango izu, eta zela, azkeneko aldiz, Bilbi aldera pasatzerako garaian gogoratzen delako, antzen bat polizia topatu nuen, eta geratu zuten bakarra, asmatu, arrazializatua zean. Ez gainerakoak pasatzen ari ginen nahi genuen bezala. Baina...
1: Al blanquito no van a parar que tiene dinero.
0: Horregatik, ez? Eta esatea duzu, joe, ba, soloko etxene horrelako zenbat pairatuko dituzten, ez? Eta Bilbon alde zenbat.
1: Bai, eta gainera, ba, hori, ba, soloko etxerako esagutzen ez duen arentzat badago justo alde zarraren gainean eta santutxu azpia. Osa, hori, limitek, bueno, que... Baina, osa, bai izan diteke, baina guk letra hori dazterakoan enfokatu genuen, horregatik ez estribian esaten du etxea zaintzen egon gara, nebel de defender barrio edo...
0: Hori da.
1: Ez esaterren auzoa zaintzen egon gara, baina bai, osea, etxea...
0: Bai, horregatik esaten nuen guztia, ba, pixka bat ikusten nuelako, ba, zer dagoen, ez eta...
1: Bai, etxea itxorrek egiten du referentzia auzoari.
0: Hori da, bai, eta soloko etxeen, ba, drama asko daude... Baina da, askotan ez telako zaintzen, zaindu behar ditzateken bezala auzo bat, eta auzotan.
1: Bueno, bai, ez dakit izan alduan, pero nahi igual. Agian, eukiko dutela, bueno, agian ez, eukiko dute aurton aukera bestia auzoan entzuteko. Hasta ahi poner.
0: Adibidez. Bueno, urrengo kantua, justu, ez, solokokoak zaintzen ez dituzten, eskainetan nola baitere, ez? Prime Time, botere faktiko ez uzendutako kantu, ez da erabat.
1: Ja, zapatilla pura, tío.
0: Itzak, kasu honetan, nork egin ditu edo nola egiten dituzu, ez, klaro, esan duzu ez batzuetan, Julio, hau ez, hau bai, zer da, bion artean ontzen joaten zarete?
1: Bai, baina, bueno, ikusiko bazenu, bueno, bazen ditu Julio dauzkan kuadernoak, zeite ba, la oia, tio. Osea, Julioren burua ez daño izan ditzen, tio, eta... Osea, dauzka letra egorti, pero. Osea, denetan, Zi, como KitKat, Guk diska atera genuen egunean.
0: Bai.
1: Horrengoko egunean baduka guzti diska bat ateratzeko.
0: Benetan.
1: Lo digo, osea, benetan.
0: Bai.
1: Koiztu behar da edo, baina...
0: Bai, kantuak egon badaudela.
1: Hori da.
0: Begira, ostras, badu emaria hortaz.
1: Bai.
0: Badu emaria hortaz. Bueno, erritmo aldetik, iru laukoan dago hau.
1: Hori da, bai, Supra 3 hilago doa.
0: Bai, oso oso bitxia, baina perkuek eta alako gauzeek eta oso industrialera eramaten dute guztia.
1: Bai,
0: oso...
1: eramaten dute industrialera, baina bai egia da, ritmo a 3 hilago horrek, ere ez da todo, lo que es, mediterrani itxasoren musika guztia, ez?
0: Bai.
1: Bate, eta batez ere, ba, bueno, Valentzian eta hori bat, olte bai, los panderos kuadraos eta hori dana doa, taka, taka, taka, ez? Eta bai eraman izan genuela pixka bat hortik, baina, karo, hori da musika super, super irekia, super
0: claro.
1: Melodikoa, eta ba, abestien eta jorratzen genuen gaia, hau gusta, uste genuen, que tenia que ser, pero al cuello, osea,
0: bai, bai.
1: Eta regatua bai, pentsatu genuen sartzea gitarrak eta horrelako gauza, bai, mateko pisu industrial hori, estoy aquí, tío, sabes?
0: Bai, bai, bai, hori argi eta garbi garatu da. Entzun dezagun, prime time.

0: Gauza bitxien hartan da, ez horre entzuten dela, alako jenbe bat entzuten dela, baina oso oso metaliko, ez? Oso agudo bai, entzuten da. Eta...
1: Bai, eta fijatzen bazera bai introan bueltatzen gara pixka bat, introan entzen genu, itxegin dugun azizuan ido maz, gitarra edo ez dakit, gitarra lauz, edo erlako soinu mairuak edo, ez? Eta
0: bai, hori da.
1: Ez dakit, un poco niri gogoratzen ditan, balmetu zanik egiten dituen piezak biolinarekin eta balalaikarekin, laudarekin eta horrelako gauzekin.
0: Bai, hori da, eski aldera, pixka bat eramaten gaituela, ez? Eta, bai, era bat ados, eh? Eta, bo, ez da, gero beste kanturen batera badago pixka bat eki aldera eramango gaituela nik uste, bai. Eta ipatuko dugu, jo, akasotzo delako zu ados, eh? Baina, segidan, bagoaz, bueno, pura vida, puro Caribe, Ez dago.
1: Ez bizko puro, tío.
0: Bai, reggae dub, ez, mundu zotan.
1: Bai, abestia bai, jenizek iaia berregin zuela eta sartu zuen horkutsu bat super... Gatzen bezala abestia, ez dauka iaia zer, instrumentele, oza, estropetan tana, baina ez du ezer, behiago behar, ez. Eta gero, hori, ez lebek zartzerako gana hotxa, ba, bueno,
0: eskiz. Auxiliko, ez dago,
1: ez da. Parte, que está hecho el tema para que, digo, horatzen dute, Bializean ean lehenoko pistak eta nik sartu nituen maketan nion arrazkera, tio, mirak ematen gu los pelos, tio. Ez que badirudi arrazke hori beraren zategina zegoela, tio.
0: Bueno, kritika zorrotza du egin batean, ez? Kritikari ez diozu muzina egiten kantu batean ere, baina gero nola interesatu zegoela, bueno, eta rege ari esker, daba ari esker, musika estilo ari esker, pixka bat pura vida, ez? Hau da, eskerrak musikak salbatzen gaituen.
1: Eta, bueno, ba, ez que ez dakite ez elkar esketan izan zan, itxein genuela honi buruz, esa bestia de buruz baizik eta anik esan nuen, esan eretxate musika guztia politika da, o sea, punto final, bai politika, gizarte politika edo berdin zaite, deitu nahi duzun modua, baino bai dala, oza, zuke erabiltzen duzunen zerbait, zu pentsatzen duzunak, kanporatzeko hori politikoa da, punto final. Anik ikusten duan moduan, ez dut esaten, orduan, bai beti kritika egiterakoan, ez da egin behar kritika niretzat beti desde ese punto ultra depresivo en plano enfadao edo ez. Osa, bai ere egin niretzak egula kritika hori desde un punto de vista bada ez gaude ondo, kisatuko gara, hobetu dezakigu, baina hemen gaude eta posi gaude hemen egoteaz, tio.
0: Bai, hori batzutan garrantzitsua delako horregatik pura bida.

0: Bueno, ez dugula esan oraindik Julio Sortzez ez dela Portugalgoa, baizik eta Portugalen kolonia izan zen Mozambikekoa. Hori ere aipatu beharra dagoela, nik uste dut ulertzeko hemen ere esan duena ez, bueno, norabetele lurra amestu edo lur...
1: The Promised Land,
0: ez? Hor aipatzen du eta, bueno, ba, beti ere Afrikako ez, erroiek eta gogoan dituela, ez? Horregatik La Raíz ere hortik izango da, ez? Hortik ez
1: duzen dut. Abesti batzuk, joder, adibidez, nik uste izan daitekena la más representativa de esto, Dientes de León, o sea, era dara lurrari kantu bat, baina, bueno, beste abesti askor eta askotan de bai badauz hori gino, oie, quedo.
0: Hori da. Bueno, hemen estiloa mantentzen da, etxetik ateran.
1: Bai.
0: Hemen, galdera bat badut, une batean beatboxa dago?
1: Ez.
0: Ba, hor bat zegoen, basu moduko bat, irutze ditzaidala, ahotsarekin egin da ote zegoen, eta...
1: Ez. Baina, Julio egiten du, pero ez.
0: Egiten du?
1: Bai, eta egiten du, eta ojo, Ez, baina ez dago...
0: Ados. Ze orokorrean, dena digitala da, ez da?
1: Bai, gitarrak izan ezik... No, bai, eta gaur egun be, bai. Trikia izan ezik.
0: Ados.
1: Beste dena
0: digitala da. Ze hor, hainbat elementu agertzen dira, esatu zula, hau nola dago eginda edo, hau nola izan diteke edo.
1: Zerak ebai, osea...
0: Bai, gerozetak gozagirago dago digitalean ere, eta...
1: Zerakite bat dituzu gauzak kalitatu ez da
0: pizkandien,
1: zain duta ez diot ikuste pegarik, ez da gauzak, erabiltza el plugin maz guarro geraz enkontrau edo... Esan daiteke, adibidez, ukitzea un plugin de trompeta super ona, eta gero trompetista batek txarto jotzea, osea, eske niretzat digitala, fizikoa, zure diskaren soinua, ez?
0: Bai, asko, zuk esan duzun, azken dan plugin on bat baldin baduzu, sikiera, ez? Ba, horrek claro, aurrera eramaten du.
1: Ni sekretu izango, ez?
0: Bueno, etxetik atera, mezuz, introan esaten dena errepikatzen duzu,
1: Bai.
0: Hori da, bitxikeria bat, disko erdira iritsi, eta ona iristea, hau zer da, A eta B aldeetan pentsatuta zegoela?
1: Ez,
0: introa,
1: hasi eran, malgiratu genuenean, izan zan dela eske, vamos a descartar, tarduan berrabili izan genuen letra.
0: Ados.
1: Bueno, askotan egiten den moduan.
0: Bai.
1: Niretzat letra horrek badaukalako garrantzi berezi bat eta nahi nuelako diskan sartu. Eta introa ba, bueno, eskartatuko zenez, ba, bere emezatu. zein izan zen mobila. Gero genizik egin zuenean, uki genuela argi, que no se puede descartar. Baina, hau bez ezin genuen kendu. Orduan izan zen, como, pues mira, tío, biak. Eta ba, hartzen duena, kardezala, eta ez duena kartzen, ba, ez dezala.
0: Hori da.
1: Disko askotan be erabiltzen da kontzertu moduan zaldi batzuk nuna errepikatzen dira ia besti buruz
0: guztieta. Hori da.
1: Guztan arazorik iru zaldi erabiltzea gatik ebi
0: abestu. Oso, nik ere ez, horregatik justu galdetu zut ea A eta B bezala zegoen pentsatua ze justu da lehendabiziko bostetako lehendabizikoa dela eta bigarren bostetako lehendabizikoa dela.
1: Mobile esan zen hori, ba, prinsipio deskarratuko zen ez da niretzat, letorian nik nahi nuela joatea garrantzia zuelako berezia niretzat, eta gero, gaino, karo, egiten du lanak jen izek eta zaten duzu ez nuen esan, nire palo deskarratu, sabes? Bueno.
0: Kalera ateratzea zari zarete, kalera atera borrokara?
1: Nik ez da egit oso ondo justa besti hau ze besti honetan ez dut iaia parterik hartu. Nik ez Julio que eramaten duela aula doma sentimental,
0: Ados.
1: Ez da egit.
0: Ados. Zapakotzak unibertsu bat lantzen du gehiago.
1: Bai.
0: Begira, urrengo kantuan ere zentzu eulertu bertzaio, zure imperioa, ze kasu honetan ere, ezakit, maitasuna ikusten dalde batetik, baina versus geopolitika ere sartu daiteke imperioaren kontzeptu horretan.
1: Eka... Eire, hau, adesti hau, azeko enpresa ateratzeko, lehen itzekin dugun geldialdia baino lehen.
0: Ados.
1: Hau izan behar zen, ateran genuen single bat, kion kontrola ez dagoena dizkan, dagoela publikatuta, eta hau izan behar zen bigarren single hori.
0: Ados.
1: Eta ez, itxegiten du batez ere geopolitikaren inguruan, ez.
0: Bada galdetzen, ez? Askotan jolas hauek egiten dira. Gainera, Xabi Solanok abesten du, eta Xabi Solanok esan beltzarekin ere askotan dikotomia hori. Jendeak erabatera ulertu dituen kantuak, gero berez, beste mezu bat zuten, ez? Eta pixkat honekin ere gertatu daiteke alakotu
1: zen. Baina, ez dut zantzen superen. Arrantzitua batez ere sartzearen, bestia, lehen esan bezala guztiek daukate kutsu elektroniko hori, berrizaite genero batean edo bestean, digitalizazioaren barruan, oza, musika, guk egin dugun musikaren digitalizazioaren barruan, eta trikia bezalako instrumentu organiko eta tradizional bat sartzea, ba, gure izazan, pixka bat, algo kera inerziable.
0: Bai, bueno, kantu horrekorra nahikoa poperoa da.
1: Bai.
0: Naiz eta beat erdi hip hopero bat baduen, ez?
1: Hau bai nik egin nuela osorik.
0: Begira.
1: Sortze prozesu bat eko izpera. Bueno, bero, genizek nahaztu, bai.
0: Bai, noski.
1: Baina, bai, ez da egite, nahi nuen eraman ez erroio pesau, ez? Zer eramaten du tempo bat nahiko astuna, edo.
0: Bai, geldoa da, ez?
1: Hori da, gero zuke, bai, zure percepzioa edo aldatu dezakezu, ba, segun eta nola botatzen dituzun ingrediente guzti horiek txukaldera, ez? Esan nahi, baina bai, eta, bueno, ba, Xabike goratzen dute, bai, berriz ere biran, ez ebeltzak egin zuenean azkenengo diskaren
0: pentsatukoa.
1: Ba, ¿qué tal con esto, tal, no sé qué? Eta, bera ezkein izan, oie, tu, nahi dut kolaboratu disko horretan, tal.
0: A ver, gira.
1: Sabe más, o sea, beste bat, Ezkenean begiraz, Luzuzko hiru kolaborazio izan ditugun, ez? Osea, Pantxo Azo, Estebe Auxilia menez da, bueno, pizkanaka badoaz bere pisu
0: bat. Bai, Auxilia, bai, ari da pizkanaka ezagutzen, ba, hor azkenean izan direlako hain bat elkartasun jaialdietan eta aritu dira, eta horrek azkenean publiko bat dira.
1: Ezka pasen urtean ja antzokia ia bete, jaietan egon dira, aurton agian bueltatzen dira berriro, eta bueno, baina ez do. Auxili eta ez debeltza, dices, hostia, primer disco, wow.
0: Claro.
1: Y ahora qué, ¿sabes?
0: Orain zer. Bueno, orainik ere izango dituzuela. Gauzak ziur izango dituzuela. Bueno, ontinenten sortutako taldea Auxili, ez? Eta, bueno, hauek ere, ba, pixka bat, pixka bat estilo aldetik esne beltzak eta Auxilik badute olako, ez, loturatxo bat.
1: Esne beltzak ikentuen abesti regeroenetan.
0: Hortaran ninduan.
1: Adibidez, nio goratzen dute esne beltzan pini zegoen garaian. Bai, esan daiteke tema de Auxili, más de uno, perfectamente, gainera horrein Auxilik egite dituela abesti poperoagoak edo.
0: Hori da, ez, nola egitearen loturaz nahi gabe ere, ez, sortzen dira.
1: Bueno, eta zoren kasuan berdin, ez, zaukua dauzka abesti batzuk marregez, maz, eta zutenean, bai, proiektuarekiko badukaten lotura bat, eta jaitzan dira hiru kolabo super top, eta guk ez dugu bilatu momentu batean ere izatea kolaboz top. Izan dira lagunak, eskaini direnak, eta
0: estilisteko oki gertu daudenak.
1: Hori da, guk uste genuenak zentzua zaukatela gure mobilaren barroa.
0: Hori da, bai, eta era bat. Bueno, entzun dezagon, trikitiaren parte bat ere, hemen, esan dugun bezala, zure imperioa.

0: Beno, galdera egin behar dezu dana. Non grabatu du Xabik berea?
1: Etxean egon ginen Julio eta Biok arratsalde baten. Neri flipatu nuen, zendu ginen horra, abestia jarri, berak batzeukan entzun da... Zatara tinti izkizu, abestia, egun behar den horrela, dize, ostara, tia sentido, tio, txera... Ez?
0: Bai, bai, ulertzen dut.
1: Egon ginen, ba, hor, arratsalde bat jun ginen Hernani eta Julio eta Biok, arratxera, garantu genituen ahots batzuk, bera zegoen nahiko kaskar...
0: Nahi, egun horretan.
1: Gauzaren horretako, no dote flipes, plase egon, beste batean garantuko dugu, eta hori, eta gero gara bai, ba, bueno, hori zan izan, gero txeratu zen izan hori dut urte batzik, pues, eta hori, izan zen, ez que, lehen, gauzaren duzunen zan izuela Juli Kavion elkartaratxe hori, eta super natural, super... Honekin ez ezan berte, tío, ez que fue...
0: Mira, bai bai, erraz ateratzen direnean gauzak, ez? Ba, ba, hori izaten da, ez? Zailena eta alde berean politena, ez?
1: Bai, claro, claro.
0: Natural etortzen denean guztia.
1: Bai, ni bai ulertu esak eta ez norbaitek pentsatzea bako lauak biletu izan direla gian desde un punto de vista pretencioso, ez?
0: Bai.
1: Izatean izatez hain beste hain top de gonden jendea, pues joder, esto es que flipao, ¿no? El primer disco de mira como va.
0: Bai, baina baina era
1: berean.
0: Bai, baina era berean
1: Musiz kontrakoa izan da.
0: Bai, bai, bat naturala eta bigarren partea normal izango litzateke harreman horiek existitzea, esan dugu moduan. Julio Larraizekin egin duen bidean, ba, hori yeah. Guztia, zuk esan duzu moduan, ba, normaltzat ikusi duelako eta gertuko jendea izan duela.
1: Claro, claro.
0: Hori, ba, gauza horiek, ba, ba, natural etortzen dira eta, eta ba, sorte hori, ba, baliatu egin behar da, lagunak baldin baituzu, ez, ba, segin goduzu, ba.
1: Bai.
0: Alderantziz ere, Julio hori deitzen diotenean joaten delako.
1: Claro, claro.
0: Ez delako.
1: Osamen jartzen dituen honek de kolabos y tal, de
0: tal.
1: Es por hacer, baina, es que, joder, ez baldin bat izagutzen taldea, segeite baldin bat batzuk ez dira toz, que sí, es que
0: claro. Zentzuarekin, ez guztia.
1: Pero...
0: Guztia zentzuden, bai, normala den bezala. Fake Gang, usta, begira, gaina justu honetaz hitz egiten ari garela, kantu hau atzetik. Propio dago drillean eginda,
1: Bai.
0: Hau da, gaiak eramaten du, gaia zenuten lehen da bizi eta gero egiten duten drila, edo...
1: Ez, Julio batzukan abestia bezakit zenbat, duela zenbat urtetik. Julio da, rap klasiko, no, lo siguiente, osea... O sea, diskan entzuten diren abestiak, que son más regueras klasikas o rap klasiko, mira, ez que son más mierditas ni. Es que nabaritzen da pila bat, ez berdintasun, edo, nikusik.
0: Bai, desberdintasuna badago, noski.
1: Bai, una vez que esaten duenarekin tenia que ser algo así, tío, está.
0: Industriari kritika
1: da. Bai, eta batez ere, Julio que egiten dio kritika a la gente que va de fake gangsta por la vida. Es bakarrik rapero, basik, eta bizitzanen arlo guztietan, en plan de... Te quítate la careta, tío, sabes, no me la vendas.
0: Hori da, ez, itxura bat eman eta bestea izan, eta bai, hori badago eta batzuetan gainera, bueno, helburu batzuk lortzeko nahian, ez da?
1: Bai, claro, eski, bueno, gehienetan, ez, gehienetan izaten da hori, por interes edo...
0: Hau da, musikatik arago joan dela, kasua eta
1: joan. Bai, osea... Bai, es que dice que se autotunean en directo para sonar como un gargajo, o sea, la COVID a veces es al día que era habilita, tabú que era belchando un autotune, ahí es.
0: Hombre, bai, era belchando eso.
1: Pero ahora sería que sí, yo orgullosísimo, baina da, en plan de que te autotuneas en directo y sonas como un gargajo, es en plan de, o sea, no me vendas la puta moto, egin behar duzuna, eta ese, hori esan dudana, tío, kendu careta, eta listo.

0: grazia egiten dit hitz batzuk ez pibe bezalako hitzak sartzen ditela bat batean eta
1: bai, edo adibidez handi izaten duenean eske hau dio, bai gustatuko litzaiak argitzea ze gula hoia me llegao kositas izaten duenean la más cerda, chaval
0: bai
1: Adil, pertsona horren ahotsan jartzen
0: hori
1: erabiltzen du bai pegaz eta horiek erabiltzen duten terminologia edo kritika moduan erabiltzeko.
0: Hori da, bai, bai, bai, modua, hau da, erabiltzen duela figura
1: horiek. Egon da bat baino gehiago entzun duela eta eskandalizatu bela. A ver, no, o sea, estoy hablando de lo contrario.
0: Hori da, ulertu behar duzu, justu gaia ez kritika zuzena dagoela gai horretan.
1: Hori da.
0: Bueno, pirata, ritmoa oso Balkan.
1: Bai, aleretza eta bai da la besti bat que suena a zo puro, tío.
0: Bai, hori da. Ez bai, zok Balkana asko erabilidu baita ere, ez? Eta...
1: Un rollo 22, horrelako hausa bat, hau da izan behar zen irugarren singela zure imperio eta gero, eta bai hor dagoela, ahi así que me vine arriba, con el autotune, tío. Pasatu nuen grabatzen. Eta gora zendut izan zala Rekaldeko jai batzuetan, Rekaldeko auzoko jaiak. Zegun bat, edo, hor duen dela jureta jo zerbait hartzen tal gauean ja, eta no seke. La lokala dauka gurbi. Bat batean berak izan zuen. Bain, tenes ordenador, bete a casa por ordenador, que os he inspirau. Un niñen ego, baina gian ego, boizek ordu bietan edo iruretan, hartu dena gaio a lokalera joan, pa, eta besti atera zen, dije, esto es el hit.
0: Ba, begira nola diren gauzak. Bueno, aldarrekapen kantua hau ere, nola ditere pirata esaten da, baina, bueno, bai, ulertu nahi zen mazula, baina, bueno, nik aldarrekapen ikusten duze, momentu batean esaten du, lehen lerrora joateko, ez, a la line de frente, ez, hor gaude, hor gaude, pixka bat, hori aldarrekatzen du kantuenek, ez, pirata izan, baina, bueno, lehen lerroan, ez.
1: Bai, bai, bat ez dira, ba, nuga, que...

0: Zola gaur egon Brazilian funk deintzen horretako bitxo zatitxori, ero? Bai, eta ez, ze gaur egon oso modan dago hori, esaterako, ez?
1: Bai.
0: Funk brasildar hori.
1: Bai, bai.
0: Eta Julioren hizkuntzarekin bat egiten duela hori.
1: Claro, claro, bai, baina niretzat dauka, ez ez estrofan, oza, ba, dago, como bakarriki del bajo, ese que... Ez que ez dakit, niretzat hau esartuko nuke dibes en el mismo bultxo de Solo Corre Porta.
0: Ba, hori da.
1: Mas el poperillo, o... Ba, bai. El mundo erren barruan dala como más popero, ez?
0: Bai, era bat a dos. Bueno, zuzenekoak, esan dugu, ez? Baten bate beste emanda duzuela geratu ere geratu zinetela. Disko atera denetik ez dakit nola zabiltzaten eta ze asmo dituzuen orain?
1: Ba, egia esan egon gara gelditu bai. Asi, eta gustora, O sea, benetan, ze, bai, guretzate esperientzia moduan, tio, ze... Ani hemen egon da naiz, biratzen baina taldeekin eta bai romeriekin eta badaukazu da bate enezaren gelditzen. Baina esperientzia moduan egitea estatu mailako jira bat eta horrek ematen izkizune fruneta erratuak edo hori ezin da diru arekin horrek.
0: Hori da.
1: Hori bizia da.
0: Nondik igilizarete?
1: Baina, zinen, lehenengoko ari bime, gero egin genuen arrasat, eta gero ja, urtarri arte gelditu ginen, ze Julio Juntzan Costa Rica la talde batekin kolaboratzen da, demiarekin, eta hasi ginen ja Barcelona eta Tafalla bueltan.
0: Begira.
1: Gero egin dugu, pasan astean Donosti, gero egin dugu Atarrabia, Gasteiz, Valladolid, Salamanca, orain bagoaz, hogeita sortz, hogeita zazpian Madrillera, ama sortzian Valentziara festival batera, gero udan badauz da tapare bat Galiziatik. Bai, azkenean, egiten dugun musikarekin, eta Julio Norden izan da, niretzate gure zirkuito da festival eta rolako.
0: Claro, bai. Eta festival konkretu batzuk, gainera.
1: Bai, ez zain dut, el zirkuito ez de los festis que...
0: Bai.
1: Ez dakite... Revenidas,
0: Bai, Rototom izan daiteke.
1: Rototom, horrelakoak bai.
0: Bai, akaso Euskal Herrian ez dagoen hain beste? Euskal Herrian egon daitezke...
1: Bezalde bat egin daitezen esango izute, pasan egunean komentatzen genuela gure musika azkenean ikustezke jai hau festival guztietan pegatuko litzat.
0: Ah, hori bai, hori horreztako azalantzak.
1: Erraro abril, edo baino... Gainera gaur egun festiak gero eta gehiago egiten dutela de... Agrupare muchos estilos para llegar a más gente.
0: Hori, bai, anistazuna, gero zetan abarroia nagoa da. Ez esaten noen, Rototom eta estiloak aipatu ditugunean ez.
1: Bai.
0: Euskal Herrian ditugula, ba, daukagu legorrege horrentxe pasadena, edo daukagu armintzakoa, ez? Txapelrege daukagu, baina gutxi gehiago daudela, justu, nitxo xamarrekoak diren horiek esatzen.
1: Bai, bueno, ari dira sortzen, ba, bueno, Romon ja daramate...
0: Hori da, baita ere.
1: Baina, dira festibatzu que sea algún ari gara egiten de festival zuke egun bat.
0: Hori da, eta txikiak.
1: A nivel de hori da.
0: Txikiak ez gara ari esaten, ez? 10.000, 20.000, 30.000 pertsona biltzen dituzten festival horietaz ez gara arik, ez da zuek, bueno, egiari zor, bueno, ba, Julioko hiek ezagutu ditu, eta orain zuek ere, ba, ezagutu ditzakezu akaso, batek daki, ez? Batek daki, ze bide hartuko duzuen. Ze, bueno, lehendabiziko diskoa, esan dugun moduan, diskoa, fisikoan badago?
1: Bai, elkarren dago salgai eta gero... bai, internet bidez, bagabi garen horri aldean erosi daiteke.
0: Hori da, hori ere, garantitxua. Terra dozul, azkeneko kantua, single moduan etorri zen abestia, eta hemen oso garbi ez, egoaldea ez migrazioaren aferak ez, aipatzen diren
1: kantua. Hori da.
0: Eta dab kantu bat bukatzen.
1: Bai.
0: Ez, nola baitere, dena batzen duen kantua. Ba, Alain, benetan, eskerrik asko gurekin egotearen, gozatu esan duzun toki hoietan, eta Euskal Herrian ere atera aitezela, Euskal Herrian ere.
1: Bai, ados,
0: malo brothers ikusi garreko hoietako bat izango da, eta.
1: Bai, eskerrak zuei batez ere, beti bezala gustora gotearen, zike, eserka handi bat.
0: Beste bat bueltan, onda izan.
1: Vale, ahora.

larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

0: Euskal Klasikoak. Naiz irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu eta bidali 644-9994 zenbakira parte hartu alizateko. Piztu, entzun, Naiz irratia.
1: Informazioaren aria, Naiz irratia.

Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordu batak dira, naiz irratian zaudete terrorismoaren biktimen oroimenerako zentroak argitaratutako 2025 txostenaren arabera, etaren ekintzengatik zigortutako 17 preso aske geratu ziren iaz, 10 behinbetiko eta 7 baldintzapeko askatasunean, bataz beste 22 urte eta erdi egin zituzten espetxean. Datu esanguratsuak uzten ditu txostenak, zigorgabetasuna aipatzen duten tesiak bertan bera uzten dituenak. Xetasun guztiak minutu gutxi barru. Bestetik, Nafarroako gobernuak ikasturte politiko berriari ekin dio, egonkortasuna eta elkarrizketarako gaitasuna aldarrikatuz. Javier Ramírez presidente orde eta bozeramaleak nabarmendu du, urrengo aurrekontuak onartuz gero 12 izango direla akordioen bidez jarraian aurrera ateratakoak. Nazioartean gutxienez 12 pertsona hil dira Errusiak Kiefen aurka egindako erasoan. Ukrainako presidenteak salatu duenez, erasoan etxebizitza eraikinak, haurrentzako ospitale bat eta eskola bat kaltetu dira, eta Odesa eskualdean mugako postu bati eta gas azpiegitura bati eraso egin diete errusiarrek. Bestetik, estatuetako zor publikoa 40 bilioi dolarretik gorakoa da, historian lehen aldiz, Ameriketako estatuetako ogasun saileko datuen arabera. Zorpetzea 1 bilioi bat hazi da, 5 hilabete eskasean. Eta Israel Katz, Israelgo defentsa ministroak Recep Tayyip Erdogan, Turkiako presidenteari leporatu dio, Turkia Siriara arrastatu izana abentura arriskutsuetara bere hitzetan. Israelek ez duela bere segurtasunaren aurkako mehatxurik onartuko ohartarazi du. Eta Israelgo armadak justu aitortu du 2024ko urtarrilean Hinde Rayab 6 urteko aurraren eta haren familiaren autoaren aurka tiro egin zuela Gazan. Bestetik, hasi dira Ceutako el trampolin ondartza usten bertan dauden milaka migratzaileak leku aldatzeko. Gurera etorrita erregaien prezioak gorantz jarraitzen du eta 7 astez jarraian igo da. Gasolioa 0,18 garestitu da aste honetan eta gasolina 0,17. Hoteletako sarrerak 7,7 igo dira uztailean Euskal Autonomia Erkidegoan eta gaualdiak 6,7. Sutei dagokionez, Herrigloseko suteak onera egin du eta etxera itzuli dira hustutako 13 herrietako 583 bizilagunak. Bestetik, euria lagun Urzainkiko sutea itzaltzeko lanean ere jarraitzen dute, sutea perimetratu dute, baina garrak kontrolatzeko lanean ari dira suhiltzaileak. Eta ertzaintza, ekintza judizialak eta 60 pertsonen aurkako isunak prestatzen ari da munduko txapelketako finaleko gertakariangatik.

0: Eta kirolkontuetan, Reala Euskal Herria Kopako txapelduna da, atzo finalean Athletic 3-1 mendean hartuta, emaitza iraulita gainera. Bestetik, Alavesek ligako bigarren jardunaldia jarriko du martxan gaur bertan, Babazorrek Raioren aurka jokatuko dute, baina kasu honetan Leganesen jokatuko da norgehiagoka, partida iluntzeko 9:00. Gauzak beste jarraian jorratuko ditugun gaiak. Eguerdiko ordu batak eta 4 minutu.
1: Informazioaren aria.
2: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan...
3: Bai, bai, Alkainen!
4: Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
5: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
4: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
5: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: Ongietorien zuleok eguerdik ordu batak eta 6 minutu dira aipatu moduan terrorismoaren biktimen oroimenerako zentroak argitaratutako 2025 txostenaren arabera etaren ekintzengatik zigortutako 17 preso aske geratu ziren iaz, 10 behinbetiko eta 7 baldintzapeko askatasunean. Bataz beste, 22 urte eta erdi egin zituzten espetxean. Datu esanguratsuak uzten ditu txostenak, zigorgabetasuna aipatzen duten tesiak bertan bera uzten dituenak. Iraia Kamrak xetasun guztiak.
1: Urte amaieran 125 preso zeuden oraindik kartzelan hau beteren datuen arabera. Horietatik 49 bigarren graduan zeuden espetxetik irteteko aukerari gabe. Espainiako Auzitegi Nazionaleko fiskaltza gainera Lakuako gobernuak onartutako 23 gradu progresetatik 7 errekurritu zituen. Txostenak jarduera judizialari buruzko datuak ere bildu ditu. 2025ean etarekin lotutako 16 pertsona epaitu eta zigortu zituen Auzitegi Nazionalak, kasu gehienetan aldeen arteko akordio bidez. Halaber, etako buruzagien aurkako 9 prozedura aipatzen ditu, besteak beste, Gregorio Ordoñezen, Francisco Arratibelen, Santa Polako atentatuaren eta Legutioko kuartelaren inguruko auziak. Josu Urrutiko Etxearen eta Iratxe Sorzabalen aurkako prozedurak ere jaso ditu, azken hori absolbitu egin zuten eta auzitegiak tratu ankerrak jasan zituela aitortu zuen. Azkenik, txostenak polizien aurkako jazarpen eta erasoak aztertu ditu eta 2025ean ia 50 agentea zauritu zirela dio. Gasteizko Urriaren 12ko istiloak ere aipatzen ditu, baina ez ertzentzaren pilotak masailezura utzi zion manifestari antifasista.

0: Bueno, eta bestetik, Nafarroako gobernuak ikasturte politiko berriari ekin dio, egonkortasuna eta elkarrizketarako gaitasuna aldarrikatuz. Javier Ramírez, presidente orde eta bozeramaleak nabarmendu du, urrengo aurrekontuak onartuz gero, 12 izango direla akordioen bidez jarraian aurrera ateratakoak. Gobernuak hainbat lege ere onartu nahi ditu, martxoa baino lehen, tartean osasunari, industriari, despopulazioari eta unibertsitate sistemari buruzkoak. Ramírezek enpleguaren datuak eta Volkswagenek autoelektrikoako izteko aurre ikusitako 1000 lanpostuak nabarmendu ditu. Etxe bizitzaren eskasia berriz, gobernuaren erabateko lehentasuna dela adierazi du. UPN-eko presidente Cristina Ibarrolak oso bestelako balorazio egin du. Maria Txibiteren gobernua demokraziako okerna dela esan du eta ustelkeria, zerbitzu publikoen okertzea eta etxe bizitza babestuen eskaera zerrendaren azkundea egotzi dizkio.
1: La realidad es que Chivite y Asirón deben su cargo a un presunto corrupto, que sin la trama corrupta Chivite nunca habría sido presidenta de Navarra, porque Cerdán, Anchón, Koldo y compañía necesitaban a María Chivite en el poder. Porque la realidad es que este gobierno socialista, además de empeorar los servicios públicos, ha destrozado la marca Navarra y la ha unido a corrupción, tramas criminales y mordidas por adjudicaciones de obra pública.
0: Alaber, Ramírezek UPN eta PP-ren arteko espartinaren ituna aipatu du. Ibarrolak ez du argitu bi alderdiak 2027ko hauteskundetara koalizioan aurkeztea aztertzen ari ote diren.

Eta nazioarterako azkutxienez 12 pertsona hil dira Errusiak Kieven aurka egindako erasoan. Ukrainako presidenteak salatu duenez, erasoan etxebizitza eraikinak, aurrentzako ospitale bat eta eskola bat kaltetu dira, eta Odesa eskualdean mugako postu bati eta gas azpiegitura bati eraso egin diete Errusiarek. Ukrainako gerra amaitzetik urrun dagoela dirudi, ia 4 urte eta erdi geroago. Errusiako armadak gutxienez esan bezala 12 pertsona hil eta beste 34 zauritu ditu ostegun honetan Kieven aurka egindako eraso masibo batean. Hala baieztatu dute Vitali Kliko, Kieveko alkateak eta estatuko larrialdi zerbitzuek. Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidenteak sare sozialetan salatu duenez, errusiarrek aspaldi prestatzen ari ziren eraso masiboa egiten dute eta munizio balistikoa, misilak eta dronek kombinatu dituzte azpiegitura zibilari alik eta kalte handiena egiteko asmoz. Zelenskik zabaldutako informazioaren arabera, hainbat etxebizitza eraikin, aur ospitale bat eta eskola bat suntxituta gelditu dira. Gainera, Odesa eskualdean Errusiak dronez eraso egin dio Moldaviarekin muga egiten duen postu bati eta gas azpiegitura bati. Islatz

Bestetik, estatu batuetako zor publikoa 40 bilioi dolarretik gorakoa da historian lehen aldiz. Ameriketako estatu batuetako ogasun saileko datuen arabera. Zorpetzea bilioi bat hasi da 5 hilabete eskasean. Gaur egun, Ameriketako estatu batuetako gobernuak urtean 2 bilioi dolar gehiago gastatzen ditu. Donald Trumpek bultzatutako murrizketa fiskalek larriagotutako egoera. Izan ere, murrizketa horiek urteko defizita 4 bilioi dolarretik gora igo dezakete datorren hamarkadan. Horri gehitu behartzaio, orain Iranekiko gerraren ondoriozko gastu militar izugarria. Gainera, Ameriketako estatu batuek urtean 1 bilioi dolar baino gehiago bideratzen ditu zorraren interesak ordaintzera soilik, eta zorraren bigarren gastu partida handiena bihurtu da gizarte segurantzaren atzetik. Zorraren gorakadak eta inflazio handiagoaren beldurrak alaber, Ameriketako estatu batuetako bonuak 30 urtera 19 urtetan errentagarritasun handiena izatera eraman dute.

Eta nazioartean jarraitzen dugu, Israel Katz, Israelko defentsa ministroak Recep Tayyip Erdogan Turkiako presidenteari leporatu dio Turkia Siriara arrastatu izana abentura arriskutsuetara bere hitzetan. Israelek ez duela bere segurtasunaren aurkako mehatxurik onartuko ohartarazi du. Israelek tentsio areagotu du Turkiarekin Siriako iparmendebaldeko aireportu militar bat bombardatu ondoren. Erasoa asteartean izan zen eta gutxienez 8 bombardaketa egin zituzten Abu al-Dhuhrreko aireportuaren aurka. Idleben. Aireportua zerbitzutik kanpo dago 2012-tik eta kalte materialak jasan zituen, baina etzen biktimarik izan. Benjaminen Netanyahuren gobernuaren arabera, Turkiak base militar bat ezarri nahi du Siria hegoaldean, Alepotik gertu, eta bombardaketa hori eragozteko mezua izan zela ziurtatu du. Damasko kordea ukatu egin du, Ankarak bertan indar militarrak zabaltzeko asmoa duenik.

Eta Israelko armadak hain justu aitortu du 2024ko urtarrilean Jindra Rajab 6 urteko auraren eta haren familiaren autoaren aurka tiro egin zuela Gazan. Erasoaren inguruko ikerketa penala ireki du fiskaltza militarrak. Lehen tiroketan autoko 5 pertsona hil ziren, Jin eta haren 15 urteko lehengusu Laian Hamada bizirik geratu ziren hasieran eta Palestinako ilargi gorriari laguntza eskatu zioten telefonoz. Ondorengo eraso batean Laian hil zuten eta Jin bakarrik geratu zen autoan. Auraren bila joandako ilargi gorriaren ambulantzia ere erasotu zuten, bi paramedikuak hil ziren baita Jindere. Armadaren txostenak ordea ez ditu gertakarien inguruko xehetasun guztiak jaso. Israelko armadak aurretik ukatu zuen tropak erasoaren inguruan zeudenik, orain lehen aldiz barne ikerketa baten ondorioz bere gain hartu du nazioartean salatutako erasoetako bat.

0: Eta gutxienez, 1010 langile humanitario dituzte indarkeriaz 2023-tik 2025-era, aurreko hiruurtekoan baino ia hiru aldiz gehiago. Nazioatuen erakundeak datua gogorarazi du laguntza humanitarioen munduko egunean. Iraia Kanpak xetasun guztiak.
1: Palestina izan da hildako gehien izan dituen lurraldea 560 gora. Ondoren dato Sudan 130 hildakorekin, Ego Sudan 60rekin eta Ukraina eta Kongoko Errepublika Demokratikoa bakoitza 25ekin. Israelen operazio militarrek Gaza langile humanitarioentzako munduko lekurik hilgarriena bihurtu dute 3. urtez jarraian. 2025-ean 186 langile humanitario hil zituzten bertan, gehienak aireko bombardaketetan. 2026-an dagoeneko 82 langile humanitario hil dituzte munduan, 87 zauritu eta 39 bahitu. Nazio Batuen erakundeak ekoartarazi du langile sanitarioak eta humanitarioak gero eta maizago bihurtzen direla erasoen jomuga. Armadun dronen erabilerak kezka berezia eragiten du. Sudango gatazkan 2026ko lehen lau hilabetetako heriotza zibilen 180 dronek eragin zituzten. Kolombian alako erasoak laukoiztu egin ziren 2024tik 2025era eta Ukrainan dronek 80 zibilizituzten apirilean. Tom Fletcher, Nazio Batuen erakundeko koordinatzaile humanitarioak estatuei nazioarteko zuzenbidea respetatzeko eta langile horiek babesteko eskatu die. Haren esanetan gertatzen ari dena ez da ustekabeko igoera bat, babes sistemaren kolapsoa baizik.

Bueno, eta hasi dira Zeutako el trampolin ondartza usten, bertan dauden milaka migratzaileak leku aldatzeko. Goizean ekin diote pertsona migratzaileen leku aldatzeari eta polizia dispositiboa istilurik gabe doa aurrera. Pertsona horiek Loma Margarita eta El Embolsamiento harrera gune berrietara eramango dituzte, Espainiako gobernuak aldi baterako gaitu dituen guneetara. Polizia iturrien arabera 3500 eta 5000 pertsona inguru bizi dira bertan eta oraingoz istilurik gabe ari dira ondartza usten. Oraingoz 1800 pertsona inguru hartuko dituzte bi gune horiek eta leku aldatzea autobusez egingo dute. Helburua, pertsona horiei ostatu duina eskaintzea da, kalean edo ondartzan gaua igaro ez dezaten. Bien bitartean aurreikusitako gainerako espazioak gaitzeko lanean ari dira, inguruan jarraitzen duten gainerako pertsonak ere leku aldatzeko eta horien osasuna bermatzeko. Ondartzan gaur hasitako dispositibo horrez gain, giza erakundeko hartarazi dute Zeutara iritsitako 100 emakume migrante egoera bereziki kritikoan daudela. Ohiko baliabideen kolapsoagatik babesi gabe eta kanpoan egon direnez, hainbat kolektibok salatu dute muturreko egoeran daudela eta indarkeria zein jazarpena jasateko arrisku handiari aurre egin behar diotela. Ondorioz, premiazkoa dela gune babestu eta berezietan birkokatzea.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Bestetik, erregaien prezioak gorantz jarraitzen du eta 7 astez jarraian igo da. Gasolioa 0,28 garestitu da aste honetan, litroko 1,82 euroraino. Eta gasolina 0,17 igo da, 1,70 euroraino. Uztailaren hasieran, erregaien beherapen fiskalak kentzen hasi zenetik, dieselak 21,5 igoera izan du eta gasolinak 1,18. Orain, bataz beste, 45 litroko diesel biltegi bat betetzeak 1,5 euro inguru balio du. Duela urte bete baino, ia 23 euro gehiago. Gasolinaren kasuan, depositua betetzea 83,8 euro ingurukoa da, 12,4 euro inguru gehiago. Gainera, irailean gasolioaren gaineko zerga berezia litroko 20 zentimora igotzea aurreikusi du gobernuak, udan izandako igoera handiaren ondorioz. Hori guztia, abuztuan gertatzen da, DGTek estatu osoan, ibilbide luzeko 44,5 milioi desplazamendu aurreikusten dituenean.

Bestetik, hoteletako sarrerak 107,7 igo dira uztailean Euskal Autonomia Erkidegoan eta gaualdiak 106,7. Sarrera guztien 148,8 eta gaualdien 149,9 atzerritar jatorriko pertsonenak izan ziren. 2025eko uztailean baino 111,1 eta 111,7 gehiago urrenez oren. Eustat, Euskal Estatistika Erakundeak ostegun honetan zabaldutako datuen arabera, uztailean 422,925 sarrera erregistratu ziren Euskal Autonomia Erkidegoetako hoteletan eta gaualdiak berriz 843,768 izan ziren. Espainian bizi diren bisitarien kasuan igoera 3,1 izan da hoteletako sarreretan eta gaualdiak 0,1 jaitsi dira. Bisitari kopurua Bizkaian hasi zen gehien, gaualdiak 108,8 eta 110,3 gaualdietan, Gipuzkoan hotelego sarrerak 107,1 gehitu ziren eta gaualdiak 105,6 eta Araban ere bilakaera positiboa izan zen sarreretan, aurreko urteko hilabete berean baino 105,4 gehiago eta ganaizetak gaualdiak 101,5 jaitsi.

Eta sutei begira, Rigloseko suteak onera egindu eta etxera itzuri dira ustutako 13 herrietako 583 bizilagunak. Ostegun honetan baliteke sutea egonkortzea eta oraindik beren etxetatik kanpo dauden Zentenero, Ena eta Botaian herrietako bizilagunak ere itzultzea. Gutxienez 18.000 eta 400 hektareak kiskali dituen baso sutearen ondorioz 320 pertsona inguruk beren etxetatik kanpo jarretzen dute oraindik, baina esan bezala pixkanaka guztiak bueltatzea espero da. Gaurtik aurrera dena den, AMTek erabateko aldaketa iragarri du, Aragoi osoan 8-12 gradu jaitsiko dira temperaturak eta ziurtzat jotzen da euria egingo duela. Hori dela eta, baliteke sutea egonkortzea eta oraindik beren etxetatik kanpo daudenak, basan bezala, pixkanaka itzultzen joatea.

Eta Euria lagun Urzainkiko sutea itzaltzeko lanean jarretzen dute, sutea perimetratu dute, baina garrak kontrolatzeko lanean ari dira suhiltzaileak. Sos Nafarroak jakinarazi duenez, atzo egindako euriari esker, ezetasunak gora egindu inguru horretan. Hala ere, AEMET Espainiako Meteorologia Agentziako hartarazi duenez, Nafarroako Pirinioan oraindik ere sute arrisku oso handia da ostegun honetan.

Bestetik, World Weather Attribution taldearen ikerketa batek ondorioztatu du klima aldaketak Europako itsasoetan inoiz neurtu gabeko temperaturak eragin dituela. Uztailean, munduko ozeanoek gainazaleko temperaturarik altuena izan zuten bigarren hilabetez jarraian. Europako zenbait eremutan uraren temperaturak ohiko balioak 6 gradutan gainditu ditu. Kantauri itsasoan klima aldaketak 1,4 graduko igoera eragin du. Ikertzaileen arabera, halako gertakariak oso arraroak izango lirateke gizakiak eragin dako berotze globalik gabe. Temperatura altuek itsas espeziak ur hotzagoen bila iparraldera mugitzea eragin dute eta aldaketa horiek arrainen eta itsaskien eskuragarritasunari ere eragin diezaiokete. Gainera, zientzialariek ohartarazi dute itsasoko eta lehorreko beroboladek elkar indartzen dutela. Eta urten gauda oso beroa izateaz gain oso lehorra era izaten ari da, ondorioz estatu frantsesa erregistroak daudenetik lehorterik handienari aurre egiten ari zaio. Meteo Francesek azpimarratu duenez, lurralde osoari eragiten ari zaio lehortea, orain arte ikusi gabeko gogortasunarekin. Are gehiago kontuan izanik, maiatzaren amaiera arte, lurzoru eta goizetasun egoera maia normaletik gertu zegoela. Ondoren baina, ekainean ohiko uriaren erdia baino ez zuen egin estatu frantsesean eta 1949an erregistroak hasi zirenetik 6. hilabeterik lehorrena izan zen.

Eta ertzaintza, ekintza judizialak eta 60 pertsonen aurkako isunak prestatzen ari da munduko txapelketako finaleko gertakariangatik. Lakuako gobernuak iragarri du ertzaintzak auzitegietara eramango dituela munduko txapelketako finalean izandako gertakari buruzko atestatuak eta herritarre segurtasunerako legearen ondorioz administrazio isunak ere jar ditzakela. Ricardo Ituarte segurtasuneko sailburu ordeak adierazi duenez, 60 pertsona inguru identifikatu dituzte atxilotuen, ikertuen eta identifikatuen artean. Eusko Jaurlaritzaren kritika nagusia Espainiako poliziari zuzentzen zaio eta ertzaintzari gertakarietan egindako salaketen eta jarduketen berri eman ez izana leporatzen dio. Ituartek defendatzen du ertzaintza dela Euskadin eskumena duen polizia eta jarduera horien berri izan behartzuela.

Eta bestetik, Bazka Maia irailean bilduko da abereentzako elikagaien erosketa zehazteko. Eusko Jaurlaritzak inkesta bat itxi du eta bertan hiru lurraldeetako 435 abeltzaintza ustiategik hartu dute parte. Inkesta horren datuek aukera emango dute erosketa bateratua dimentsionatzeko eta bazka hornidura negoziatzeko. Inkesta Lursail kudeaketa zentroaren bidez abiarazi da eta 177 erantzun jaso ditu Gipuzkoan, 160 Bizkaian eta 86 Araban. Ekoizpenari dagokionez parte hartu dute ustiategien 143, haragitarako behiena izan da, 118, abeltzaintza mistuarena, 114, esnetarako behiena, 113, ardi eta untzena, eta 112, zaldiena.

Eta bestetik, azterketak euskaraz kolektiboak jasoko du aurten, hau pitu hau euskaldunon konpartxaren euskara saria. Konpartxak ikasleen benetako konpromisoa, ekintza zuzena eta borrokan ekaezina nabarmendu ditu. Kolektiboa 2021 batean sortu zen, Bernate Etxepari Lizeoko 40 ikaslek baxoko filosofia azterketaren zati nagusia euskaraz egin ostean. Emaitza oso baxuak jaso zituzten eta zuzenketa bermerik gabe egintzela salatu zuten. Ordutik, prebeta eta baxua euskaraz egin alizateko mobilizazio eta desobedientzia ekintzak egin dituzte, ekintza hori esker, hainbat aurrera pauso lortu dituzte. Berbetako azterketak zuzentzeko azpiegiturak eskuratzea eta urten baxoko matematikako proba euskaraz zuzendu al izatea. Saribanak eta iaren 27an egingo dute, ordubietan, hau pitu hau konpartxaren gunean.

0: Eta bestetik, Irun eta Hendaia arteko mugan sortzen diren autoiarek Irungo erdigunea kolapsatzen dute udan. Gidariek GPS-aren bidez ordezko ibilbideak bilatzen dituzte landa bidetatik hiriko kaleetara iritsi Ziraia Kambra.
1: Abuztuaren 13an AP8 autobidean Baionarantzi baten ilarak 13 kilometrokoak izan ziren. Datozen egunetan egoera errepikatzea espero da oporrak amaituta milaka pertsona Europako herrialdetara itzultzen hasiko direlako. Cristina Laborda Irungo alkateak salbuespenezko neurriak eskatu ditu. Besteak beste, bidesaritako esiak altxatzea eta trafikoa irira heldu aurretik kontrolatzea proposatu du. Irungo udalak 2024-tik dispositibo berezia dauka indarrean. Udaltzaingoak hiriko sarbideak kontrolatzen ditu trafiko handieneko egunetan tokiko gidariei bakarrik sartzen uzteko. Orain Oiartzungo irteretan ere kontrolak ezartzea eskatu du. Lakuak ordea proposamena ez dela egingarria edo segurua erantzun dio. Haren arabera neurriak auto ilara gehiago eta arrisku handiagoa sor ditzake. Ertzaintzak beraldetik uste du irtenbiderik egokiena Frantziako agintariek mugako bidesarietan baliabide gehiago jartzea dela auto ilarak sortzea saihesteko.

0: Arratsaldeko ordu batak eta hogeita hamaika minutu, kirol kontuekin gatoz segituan.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
2: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilian Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
3: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko zazpietan, Otea Lili, Naiz Irratian.
1: Parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia. Informazioaren aria, Naiz Irratia. Kirol aria, Naiz Irratian.

0: Bueno, barratsaldeko, edo, bueno, guardiko, ordu batak eta hogeita mairu minutu dira, eta kirolkontuekin goaz, futbolarekin hasi behar dugu, Reala Euskal Herria Kopako txapeldun dugulako, atzo finalean Athletic 3-1 mendean hartuta. Txuri urdinek emaitza irauli zuten demoraldiko lehen garaikurrarekin egiteko. Zurigorriak jarri ziren aurretik markagailuan iraiaren gol bati esker, baina donostiarrek emaitzari buelta ematea lortu zuten. Txakonek egin zuen berdinketaren gola lehen zatian, Selen Freundek sartu zuen bigarrena bigarrenean, eta Nerea Izagirre kapitainak brobildu zuen emaitza txuri urdinentzat hirugarrena sartuta. Bestetik, Alabesek ligako bigarren jardunaldia jarriko du martxan gaur bertan, Babazorroak Raioren aurka jokatuko dute, baina kasu honetan Leganesen jokatuko da norgehiagoka, Baiekaseko berdegunea ez baitago egoera honean, partida iluntzeko 9:00. Bide honetik hasi du denboraldiak Kike Sánchez Floresen taldeak, pasaden asteburuan Getafe 3-0 mendean hartuta, orain etxetik kanpo, bide beretik jarraitzea izango du helburu talde arabarrak. Hauxe dio, entrenatzaile Babazorroak aurkariaren inguruan azpimarra eginez eurak ere estirela euren zelaian ariko.
1: No lo sé, al final están jugando en Madrid, su afición estará con ellos, es una afición la suya la que suele apretar, se pueden rebelar desde ese lugar en el que entiendan que puede ser una injusticia el hecho que le quiten, saquen de su zona de confort y todo ese tipo de cosas. Lo que no puede jugar es en contra nuestro, tenemos que ser inteligentes, hacer una lectura simplemente de partido, de lo que es lo que va a pasar en el césped y a partir de ahí hacerlo lo mejor posible.
0: Eta Alabesekin jarraituz, Mousadiarrak ez du taldean jarraituko, klubak Alguadarekin akordioa lortu ostean. Maliko atzelaria 2024ko udan sartu zen Arabako taldean, eta orain Arabiar Emirerrietan jarraituko du bere kirol ibilbidea. Diarrak 32 partida ofizial jokatu ditu talde gasteiztararen elastikoa defendatzen, pasaden denboraldian bigarren erdia hori bai utzita jokatu zuen Anderlecht belgikarrean. Eta Osasunak Santandergo Racingen aurka neurtuko ditu indarrak Erreginaren kopako lehen kanporaketan, eta Bizkerrek Burgosen kontra. Lehen kanporaketa iraiaren 8, 9 eta 10 jokatuko da partida bakarrera. Saskibale kontuetara goazen, Esurne Bilbao Basketek denboraldi aurreko lehen entrenamendua izan du asteazken honetan, aurten Europan baian koska batigo eta txapeldunen ligan jokatuko du, Jaume Ponsarnau entrenatzailea.
2: Nos vais a oír mucho esta temporada, que queremos volver a las minas a picar mucha piedra. Y para hacer una buena temporada, pues tenemos que picar mucha piedra.
0: Bere proiektu berrian Arribitxiak ateratzen jarraitzeko presta gertu da, iazko bidetik egingo du Europakopako bigarren tituluari ACB ligako playoffetarako itzulera gehitu zitzaionean hamarkada bat kanpoan izan ondoren. Beltzezko gizonek iazko ikasturteko 7 jokalari mantenduko dituzte eta 5 berritasunek bertute berriak emango dizkiote denboraldi honi begira txapeldunen ligarako aldeko apustua egin duen talde bati, orain arte erakusten ari den azkundeari jarraipena emateko.
2: A este club creo sinceramente que está en crecimiento en cuanto a muchísimas de las cosas. Todos los rivales también, pero nosotros también, ¿no? Y en ese crecimiento, pues, sin ninguna duda, ir subiendo el listón de lo que aspiramos, de lo que queremos construir, hasta dónde queremos llegar.
0: Azkunde horren parte izan nahi dutela azaldu du Harald Frey jokalariak, baina horretarako gogor egin beharko dutela lan.
3: Yeah, but that's what you want as competitors, you know, and now we want to be a part of a project that grows, you know, and Bilbao Basket as a club, part of the city, like it's growing now, and this is a natural next step, and we're excited about the challenge.
0: Eta txirindularitzarekin itxiko dugu kirol tartea, beste fitxaketa bat Euskaltel Euskadi, kasu honetan Ander Rokamika Maiot Laranja jantziko du 2027ko denboraldian. Euskal txirindulariak urtebeterako sinatu du etxeko taldeari sendotasuna eta eskarmentua emateko. Rokamika Euskal egiturara iritsi da Burgos BH taldean 6 denboraldi eman ondoren. Entzungo dugu.
4: Euskaltel Euskadi taldea ze fitxatziak ilusio berezia etxen aben proiektu bat da, ba, alde batetik ba, etxeko talian kordetzeko aukera izatia, bestetik ba, jente ezaguna ze talia partekatzeko aukera izatia, bebai Mikelen itzulerak ilusio asko biztu dau, eta arrazoi guzti horrek, ba, itxaropen handia transmitidutena be datorren urteko taldean.

0: Mauri, sekiro kontuak, segituan bueltan beste eduki batekin.
1: Informazioaren aria.
2: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
3: Egunon, Euskal Herria.
4: Goizeko 8ak eman berriak, egun onda izula.
5: Egunon guztia.
6: Arratsaldean.
7: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
2: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
8: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
6: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
8: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
6: Ez.
8: Ilusio guztin animatzen diteu korrika egitea.
2: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Bueno, eguerdiko ordu batak eta 40 minutu dira, eta, bueno, Maialen Gago, Gukako kideak, Naiz Irratian adierazi duenez, ezinbestekoa da euskaraz programatzea, eta Bilboko aste nagusira begira, konpromiso berriak hartzeko prest daude mugimendutik zein Bilboko konpartsetatik, esan bezala, goizean izan da Naiz Irratian, eta entzongo dugu jarraian elkarrizketa.
1: Eta aipatuko dugu ere Bilboko konpartsek eta Gukak euskara sustatzeko aste nagusian euskara nagusi dinamika aurkeztu zutela astelenean, inor ere albo batera ez uzteko konpromisoarekin. Horrez gain, aste nagusia euskaldunontzako gune segurua izatea ere nahi dute kolektiboek. Maialen Gago Guka plataformako ordezkaria da eta Bilboko estudioetara etorri zaigu goiz honetan, dinamikaren berri emateko. Egunon.
2: Egunon, bai.
1: Bueno, astelenean kontatu zenuten konpartsek eta Gukak batera egindako azterketa zorrotzaren ondoren ondorioztatu zenutela hainbat neurri abiatzeko beharra zegoela edo euskara sustatzeko konpromisoa hartzekoa. Nola iritsi zineten puntu honetara eta ze beharrek bultzatuta?
2: Bai, guk egiten dugun irakurketa da, azken urteetan Bilboko konpartsek urrats handiak eman dituztela euskarari dagokionez, esaterako lantaldetan eta batzordetako funtzionamendua euskaldunagoa da orain, komunikazio kanalak ere irizpide euskaldunagoekin lantzen dira, euskaraz den programazioa ere indartu da, eta beraz uste genuen bazela unea, barne mailan emandako urrats hori guztiak ere nolabait kanpora begira ere adierazteko eta zentzu horretan kanpaina bat proposatzeko bi helbururi erantzuna idiena. Batetik adieraztea aste nagusia eta jaigunea euskaldunontzako espazio aske bat izatea nahi dugula eta izango dela, eta bestetik gaur eguneko euskararen errealitatearen azterketa zorrotz bat egitea eta errealitate horretatik abiatuta konpromiso berria zehaztea.
1: Besterik gabe jarraian datuetan sartuko gara, alde batetik txosnetan entzuten den musikan nabaritu duzu euskara falta, entzuten den musikaren 27% euskarazkoa baita, hor kuotak ezarri dituzu, ezta?
2: Bai, nik uste dut lehenik eta behin, balioan jartzekoa dela egin dugun ariketa hainbat konpartsaren artean eta izaera oso ezberdina duten konpartsen artean ulertzeko badira euskararen helburua oso berezko duten konpartsak eta badira beste konpartsa batzuk beste helburu batzuekin sortu zirenak eta bidean edo euskararen aldeko apustua beste zentralitate batekin dutenak, beraz ariketa bat egin dugu esateko norantz joan nahi dugun argi izan da, zein da gaur eguneko errealitatea eta zein da norberak egin dezakeen apustua edo hartu dezakeen konpromisoa urrats gehiago emateko. Orduan, datu hori guztiak aztertuta, uste dugu nahiko positiboak direla, oro har erditik jora daudelako gehienak, eta egia da txosnetatik edo bafletatik entzuten den musika aurre ikusten genuen datu basuena edo eskasena izan zitekela, ez? 27% batean kokatu da eta zentzu horretan batzuek zehaztuak zituzten kuota batzuk eta kuota horiek zorrozteko konpromisoa hartu dute eta beste batzuek esan dute orain arte ez dutela euskararen faktorean arretarik jarri eta aurrerantzean ere kuota berriak esarriko dituztela norbere errealitatetik edo abiatuta.
1: Ados, bestalde kuota horietaz harago montajeetan aritzen diren lagunen euskara gaitasunaren portzentajeak ere ekarri dituzue mai gainera, erabileraren portzentajeekin batera, nola sustatu daiteke konpartsakideen arteko erabilera hori?
2: Bai, hor konpartsa batzuek adierazi dute apur bat gai honetan arreta jarriko duen figuraren bat zehaztuko dutela, besteren batek eutxiko diotela euskerari aurrekoak euskeraz egiten ez duen arren ulertzen duelako, neurri ezberdinak eta hori ikusiko dugu aurtengo konpromisoek ere zer ematen duten eta hurrengo urtei begira ze beste neurri edo bide jorratu daitezken.
1: Zentzorretan, txandetan ere, nabaritu daiteke euskararen erabilerak sortzen duen afera, arreta euskaraz bermatzea edo lehen hitza euskaraz izatea posible da euskaldunak ez diren txandalarien artean ere?
2: Bai, badira jada urte batzuk hiztegitxo batzuk sortu genituela, hainbat hizkuntzatan itzulita ba txosna batean ohikoak diren produktuak eta zenbakiak itzultzeko eta nik uste zentzurretan eta konpartsa askok ere hartu dute konpromisoa ba hori txanda hasi aurretik edo txandan bertan txandalariek eta bueno, eskatzera doanak ere bai hori eskura izateko ba saiakera hori egiteko.
1: Programazioan jarri duzue fokua aurrenik, euskaraz programatzen, bueno, galdera da euskaraz programatzen den gehienean eta hala bada ere, non jar daitekeen indar gehiago.
2: Ba, adibidez badaude ekintza batzuk, erderaz direnak euskaraz izan zitezkenean, ba, ez dakit jolas batzuen azalpenak esaterako edo olakoak, eta bestalde indartzea ere bereziki euskaraz izango diren ekintza horiek.
1: Kanpo komunikazioaren gehiena hori bai euskaraz egiten dutela konpartxek ondorioztatu duzu, uneko 84, eta horrez gain gauza batzuk, esan berri duzunez, euskaraz bakarrik komunikatzeko konpromiso hartu dute orain, ezta?
2: Bai, nik esango nuke ere, datu hori adierazgarria dela, ematen duelako aditzera, zailtasunak zailtasun, horre nahi bat edo autu bat egon badagoela gehienetan.
1: Bueno, Bilboko konpartxen egitaragoa zari gara, baina hortikarago Bilboko udalak berak eskaintzen duena ere aipatu behar dugu, izan ere guka mugimendutik gehiagotan aldarrikatu duzu euskararen presentzia udalaren jardunean, beraz, zentzu horretan eta kasunetan aste nagusian gehiago ardaztuta, zer dauka hobetzeko Bilboko udalak?
2: Egia esan aurtengo udalaren programazioa ez dugu aztertu oraindik, baina aztertu genuen otsailan eta martxoan Bilbao Kirolaken udaltegietan eta antzokietan zegoen euskararen presentzia eta hor ikusi genuen hutsaren urrengoa zela. Helduentzako aisialdiaren tailerren eta ikastaroen eskaintza erderaz da gehienetan. Orduan guk

0: autu bat egin daitekela edo ez, eta gaur egun Bilboko udalaren aldetik ez dela ari egiten nahi bestekoa. Orduan, kanpainarekin batera ere adierazi nahi genuen aurkeztu egin dugu azterketa zorrotz bat ere esateko euskaraz programatzea edo funtzionatzea edo egitea posiblea da, eta hala ere konpromiso berriak hartzeko prest gaude, beraz aste nagusia eta bai Bilboko jaiak oro har ez dira soilik Bilboko konpartitatik antolatzen, badaude ere beste hain badera gile instituzio ekarpena egiten dutenak jai giroan, beraz norbere esku dagoena egiteko dei bat ere egiten genuen.
1: Aipatu ditugu eragile desberdinak, baina horrez gain negozio partikularrei ere dei egingo diezue haiek ere nolabait euren aletxoa jar dezaten euskararen alde.
0: Bai, nik uste, bueno, inoiz gertatu izan zaigu, ez? Bilboko tabernaren batean aurreko turistari ingelesez hartatzen jakin eta euskaraz kafesan atezkatzean note entiendo bat jaso, ez? Beraz, adibidez, txandalariekin egingo dugun ariketa bera egin daiteke esaterako tabernetan eta lanerako oinarrizkoak diren termino horiek ikasi eta praktikatu arreta duin bat eskaintzeko bidean.
1: Ba, azken hausnarketa modura Maialen eta esfortzu guzti hau sorrarazi duen ba, kezkaren muinetik abiatuta edo, uste duzu euskarak festagiroan duen presentzia parametro ona izan daitekela hizkuntzaren egoera bera neurtzeko edo beste modu batera planteatuta, euskarak giro horretan presentzia izateak ere esaten digu zerbait euskararen osasun onari buruz?
0: Nik uste dut jaiak badirela une bat, ba harreman berriak sortzeko, emozioak pizteko, amesten dugun herri horretarantz hurbiltzeko, ba aste nagusien kasuan 9 egun sortzeko, beraz hori guztia euskeraz izateak badu bere balio. Hau esan da, ba hortik kanpo beste milaka gauza egin beharko dira, gehiengoaren aldetik onartua dagoen euskararen egoeraren, ez dakit, geldialdi edo atzeraldi hau honi aurre egiteko eta buelta emateko.
1: Osondo, ba mezuekin guztiekin geratuko gara, Maialen Gago Guka plataformatik, mi esker gaur bertara gerturatzeagatik.
0: Eskerrik asko zuei.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon Euskal Herria.
2: Goizeko 8:00 eman berriak egunon daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8:00 dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu dut.
4: Ez.
6: Ilusio guztinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordubiak dira, naiz irratian zaudete. Irunek mugako trafikoaren aurrean duen bakardadea salatu du alkateak eta Eusko Jaurlaritzak Frantzia seinalatu du. Irun eta Hendaia arteko mugan sortzen diren autoilarek Irungo erdigunea kolapsatzen dute udan. Gidariek GPS-aren bidez ordezko bideak bilatzen dituzte landa bidetatik hiriko kaleetara iritsiz. Cristina Laborda, Irungo alkateak Eusko Jaurlaritzaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren implikazio handiagoa eskatu du. Erabateko bakardadea salatu du aldi berean.
1: Es evidente que ha habido un problema de y un error de planificación. Que lo que ha vivido Irún en la última semana, más allá de los problemas de tráfico, ha sido una auténtica soledad por parte de las instituciones, por parte del Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa. Si no hubiera alzado públicamente la voz, lo que hubiéramos tenido era solamente silencio.
0: Eta Ricardo Ituarte, segurtasun sailburu ordeak berriz, ertzaintzaren kudeak eta defendatu du, eta Frantziako agintariak jo ditu mugan trafikoa arintzearen arduradun gisa.
2: Gure proposamena da denok elkarrekin joatea. Udala eta ertzaintza eta segurtasun zaila. Ertzaintzak eta udaltzaingoak egunero egiten duten bezala. Ertzaintza harremanetan dago Frantziako arduradunekin eta gure proposamena eta ikusten duguna da importanteena dela mugako kabinak eta errepideak irekitzea, beste errepideak iztea baino.
0: Eta bestetik, politikan gizatasunez jardute askatu du Maria Txibitek Zeutan bakarrik dauden adingaben egoeraren aurrean. Eskatu du alde batera uzteko Zeutan familiari gabe dauden aurren egoera deshumanizatzeko ahalegina. Adingabe horien muturreko egoera nabarmendu du Nafarroako presidenteak eta berretsi du Nafarroak beteko dituela bere betebeharrak, baina gainerako erkidegoei ere gauza bera egiteko deia luzatu die.
3: Estamos hablando sobre todo de niñas. Ya vale de deshumanizar esta cuestión. Estamos hablando de personas, niños, niñas, menores, en una situación de extrema vulnerabilidad. Por tanto, creo que hay que ponerle humanidad un poco a la política. Y no, los menas, bueno, son menores no acompañados, pero estamos hablando de niños, eso es lo primero. Navarra es una comunidad solidaria que siempre va a atender a sus responsabilidades. Y apelo a que el resto de comunidades también lo hagan, porque tenemos...
0: Bestetik, Bart indar hartu du atzera Urzainkiko suteak eta itzaltzeko lanean jarraitzen dute. Atzo iluntzean botatako uria ez da nahikoa izan, sua baretzeko eta garra kontrolatzeko lanean ari dira suhiltzaileak. Eta enpresen iruzurrerako sare bat desegin dute Bilbon eta Castron. Guardia Zibilak 5 pertsona atxilotu ditu, talde kriminaleko kide izatea, iruzur egitea, dirua zuritzea, dokumentuak faltsutzea eta egoera zibila usurpatzea egotzita. Hauexek azken ordukoak, arratsaldeko 3etan egingo dugu bat berriz ere informazioa eguneratuz. Gero arte, ondo izan.
4: Naiz irratia. Mikel eta Laboa. 8. atala. 1975. Udan, hartzean haiek txalaparta joz Milanen diskoa grabatuko zutela eta gastuak ordainduta zituztela baliatuta, Mikel, Marisol eta Beatriz ere, Jesusen emaztea, animatu eta haiekin sartu ziren furgonetan. Diru gutxi zeramaten, gainera Marisolek prestaturiko programa espartarrari jarraikiz, ogitartekoak bakarri jan beharrean, gau batzuetan Mikelek eta beste batzuetan Jesusek zera esaten zuten. Total, egun bata eta jatetxean amaitzen zuten denek. Eta horrela, diru aurreikusi baino desentelenago agortu zen. Hartzean haiak lanean geratu ziren Milanen. Marisol eta Mikel berriz trenez ibili ziren Venezia, Erroma, Florentzia ezagutzen. Bidaia zoragarria, naiz eta Mikelek oso gaizki zeraman sagar zistrin bat besterik ez jan behar hori. Beraz, arrebari deitu zion bidaia ongi amaitzeko adina diru bidal ziesaion. 1976ko unerik zirraragarrienetako bat martxoan gertatu zen, Anoetako belodromoan. Ekitaldi berezi hartan, egun osoa eman zuten euskaraz jarraian. 24 ordu euskaraz lelopean. Euskal Herri osoko kantari, musikari eta dantzariek hartu zuten parte.

Maiatzaren 8an, Bilboko Santutxu auzoan, Mikelek kontzertu batean hartu zuen parte beste abeslari batzuekin batera. Bere emanaldiaren erdian, polizia areto barruan sartu zen ikurrin bat zintzilikatu zelako aitzakiarekin. Jendea ikaratu egin zen, ebakuazio irteerak ez ziren egokiak, eta nortaki nola ezen ezbeharri gertatu. Gau hartan bertan, Mikelek eta Marisolek Madriderako trena hartu zuten. Mikel, herri iberikoen jaialdian jotzera gonbidatu zuten estatuko beste kantari batzuekin batera. Milaka gazte bertaratzea espero zen.

0: Zei hilabete ziren Franco hil zela, eta bi besterik ez Gasteizko Zaramaga auzoan asamblean ziren langileen aurka poliziak tiroka jo zuen martxoaren irutik.
1: Milicianos madre, contra el traidor a luchar, son los milicianos madre.
0: Aukeratutako lekua, esparru barruko zelai handi bat zen, legearen arabera Unibertsitate Autonomoko errektorearen eskumenekoa zena. Mikel eta Marisol goizean iritsi zirenean oraindik erdilo, kontzertua izango zen tokira abiatu ziren. Egundoko kaosa zegoenan, jaialdiaren tamaina eta baimenekin zeuden arazoak zirela eta. Mikelen txanda arratsaldean zenez, Madrilera itzuli ziren atxeden pixka bat hartzera. Jaialdian 50.000 lagun inguru bildu ziren. Iztiluei izkin egiteko antolatzaileek publikoari eskatu zioten hasieran behintzat, debekatuta zeuden banderak esateratzeko, eta lelo politikorik ez oihukatzeko, jaialdia bertan bera utzez esaten. Ondoren, mundu guztiak bere bandera atera zuen.

Sutoial gaztelarrak, barra kataluniarrak, ikurriñak, bandera andaluziarrak, galiziarrak, baita Frente Polisarioaren beste bat ere. Anarkistenak ere baziren. Minutuko iziuneak egin zituzten Gasteizen hildako langileen oroimenez. La Fanega taldea izan zen.

0: zara.
1: Fernando Unzainek emanaldian parte hartu zuen lehen euskaldunak, Euskal Herriko jende apala eta kanpoko jende apala parekatzen zituen abesti batekin berotu zuen publikoa.

Niri aitaren etxea defendituko dut. Otxoen kontra, sikatearen kontra, lukurreriaren kontra, justizia.

0: otra vida.
1: Miro Casabella galiziarrak euria ekarri zuen. Zutik eta plastikoz zein aterkiz estalirik hauxe oiukatzen zuten denek. La lluvia de Fraga no nos apaga.

arratsaldeko iruterdietan txalo zaparrada handiarekin hartu zuten Manuel Gerena kantahorra. Honek, ardo eta garagardo pixka bat eskatu zuen kantaldiari ekiteko. Fantak ez duelako horretarako balio. Andaluziako bandera erraldoi batek zeharkatu zuen kampusa bere manaldian zehar agertokira iritsi arte.

La Buionerarekin amnistia hitza inoiz baino gehiagotan oihukatu zen. Baita Libertad ere. Banderak dantzarazi zituzten, batez ere Aragoikoa.

Extremadurako Pablo Guerreroren txanda iritsi zenean deneko jukatu zuten haren izena. Ehunka gazteren gorputzekin idatzita bi hitz agertu ziren. Hitz horiek honakoak ziren: askatasuna eta amnistia.

Labordetak bere emanaldia amaitu gabe zuela, polizia armatuko zaldizkoak agertu ziren jendearen atzetik zeru grisaren azpian. Bertan bildutako guztiak oso oso urduri jarri ziren. Mikel eta Marisol arratsaldean itzuli zirenean, agintariek laboari betoa jarri ziotela jakin zuten. Hainbat artista furgoneta batean bildu eta denek parte hartzea erabaki zuten. Edo denek, edo inorkez. Eztabaidaren ostean, kontzertuak aurrera egitea lortu zuten.

Osona aldizkariak hala jaso zuen. Euskara berriro entzun zen Mikel Laboaren ahotsean. Euskal abeslarien artean esperientzia gehien duena eta esperimentalena. Herri kantuen edo poemen gainean egindako bere lanek penintxulako sortzaile finenen artean kokatzen dute. Bere artea gozarazten asmatu zuen zailtasunak baziren arren. Bere kakara desmitifikatzaileak eta estarri jokoak arretaz jarraitu zituzten bertaratuek. Lehenak harriduraz eta gainerakoak berriak sortzen duen jakin minarekin. Ikurriñak dantzan ageri ziren publikoaren artean.

0: 50.000 lagunek egin zizkioten koroak Raimoni.
1: La fam serpa dels treballadors.
0: Gogora ekarri zuen honek maiatzaren 18 batean Madrilen eskaini zuen azken emanaldia.

Abestia amaitutakoan, ultraeskuinak Montejurran langile bat erail zuela zabaldu zen bozgorailuetatik. Bi minutuko isilunea egin zen eta zorionez denek eutsi zioten aldarteari. Jaialdia bertan bera ustea pentsatu zuten, baina eskuetatik joaten bazitzaien tragedia bat gerta ez edin, antolakuntzak eta artistek aurrera jarraitzea ebatzi zuten. Viktor Manuelek barealdiari eutsi zion, agertoki inguruko giroa berotzen ari zela ikusita.

banderak jasota eta azken oihuak apalduta, pixkanaka eta modu ordenatuan kampusa ustu egin zen. Angeratu ziren antolakuntzaren eta ordena mantentzearen ardura izan zuten 500 voluntarioak lepo bete ziren bidoien inguruan bildutako zaborra jasotzen. Urrengo hilabete eta urteetan, Espainiako hainbat unibertsitatek eskatu zuten baimena antzeko jaialdiak egiteko. Bat bera ere ez zuten baimendu. Handik egun gutxira, Mikelen aurkako mehatxua jaso zen Herri Irratian. Abertzale oportunista izatea leporatu zitzaion jaialdi hartan parte hartzeagatik. Gutunak zioenez, Alderdi Komunistak antolatu baitzuen. Idoia Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena Xavier Artola. Ahotsa Zaloa Etxaniz.

0: Naiz Irratia.
1: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin ixele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, eraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Naiz Irratia.
1: Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz Irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
2: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
1: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
2: Naiz Irratia, sare sozialetan.

0: Ongi etorri entzuleok, arratsaldeko hirurak dira, naiz irratian zaudete, Xabino Ormazabali Gladysenean egingo diote agurra ostiral honetan, arratsaldeko seietan, gizarte mugimenduetan, bakearen eta kazetaritza independentearen alde eginiko lanagatik izan da ezaguna Ormazabal, bali hori loturik eta kantuan agurtuko dute. Bestetik, Irunek mugako trafikoaren aurrean duen bakardadea salatu du Cristina Laborda alkateak eta Eusko Jaurlaritzak Frantzia seinalatu du.
1: Es evidente que ha habido un problema de y un error de planificación. Que lo que ha vivido Irún en la última semana, más allá de los problemas de tráfico, ha sido una auténtica soledad por parte de las instituciones, por parte del Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa. Si no hubiera alzado públicamente la voz, lo que hubiéramos tenido era solamente silencio.
0: Eta Ricardo Ituarte, segurtasun sailburu ordeak berriz, ertzaintzaren kudeak eta defendatu du, eta Frantziako agintaria jo ditu mugan trafikoa arintzearen arduradun gisa.
2: Gure proposamena da denok elkarrekin joatea. Udala eta ertzaintza eta segurtasun zaila. Ertzaintzak eta udaltzengoak egunero egiten duten bezala. Ertzaintza harremanetan dago Frantziako arduradunekin, eta gure proposamena eta ikusten duguna da importanteena dela mugako kabinak eta errepideak irekitzea, beste errepideak iztea baino.
0: Eta politikan gizatasunez jardutea eskatu du Maria Txibite Nafarroko presidenteak Ceutan bakarrik dauden adingaben egoeraren aurrean.
3: Estamos hablando sobre todo de niñas. Ya vale de deshumanizar esta cuestión. Estamos hablando de personas, niños, niñas, menores, en una situación de extrema vulnerabilidad. Por tanto, creo que hay que ponerle humanidad un poco a la política.
0: No, adingabe horien muturreko egoera nabarmendu du Nafarroako presidenteak eta berretsi du Nafarroak beteko dituela bere betebeharrak, baina gainerako erkidegoei ere gauza bera egiteko deia luzatu die.
3: A que el resto de comunidades también lo hagan, porque tenemos unas obligaciones legales que cumplir, como Navarra, y el resto de comunidades también tiene que hacerlo. Y Navarra... Pues...
0: Eta bart indar hartu du atzera Urzainkiko suteak eta itzaltzeko lanean jarraitzen dute. Atzo iluntzean botatako uria ez da nahikoa izan, sua baretzeko eta garra kontrolatzeko lanean ari dira suhiltzaileak. Besterik ez momentu, arratsaldeko lauetan Ireia Kamara lankideak eguneratuko du informazioa. Gero arte, ondo izan.
4: Irratia. Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.
0: Bueno, asteazkena dugu, horrek esan nahi du tertulia eguna dugula eta fisioterapia kontuak ekarri behar ditugu gurera. Horretarako Mikel Mendioro zugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon, Mikel.
5: Arratsaldeon.
0: Bueno, gaurkoan ze gairekin zatoz?
5: Ba, gaurkoan esgintze edo bihurritzei buruz hitz egingo dugu. Ezagunena agian edo kirolarien artean ohikoena orkatilekoa, baina bueno, orokorrean antzekoak direnez gehienak, bihurritzei buruz hitz egingo dugu.
0: Ados, ba, bihurrituak, esango nuke behintzat, ia denok izan dugu, la bihurrituren bat noizbait, oso okerrezko bai. Nago. Zergatik dira hain tipikoak, hain normalak?
5: Ba, orokorrean, eta batez ere, ba, esan dagoa, ez, orkatilekoak edo belaunean ere ematen dira nahiko txo, inestabilidadeagatik sortzen dira. Zenean gure artikulazioak behar dute mugikortasuna, ordan mugikortasun izan alitzateko, ez dugu, ez da bloke bat, ez, badira ezur desberdinak, horiek elkarrekin mantentzeko badaude lotailuak, eta lotailuekin batera giharrak, baina hori, normalean gertatzen da mugikortasun nahiko txo duten artikulazioetan, eta mugimendu zusteko baten ondoren edota nekezia dagoenean, pues gerta daiteke artikulazio horrek eustea behar duen moduan eta bihurritua suertatzen da.
0: Bihuritua zer da zehazki, hau da, zer gertatzen da gorputzean, hau sortzeko?
5: Ba, artikulazioa iristen da puntu bateraino, non ez den bere limitea guztiz, ze hortik pixka bat gehiago mugitu daiteke, baina giharrek eta lotaiuek ezin dute eutxi.
0: Vale.
5: Orduan, limite horretan sortzen da mugimendu handiago bat guk kontrolatu ezin dezakeguna, eta hor pues, lotaiuak askotan esaten da distensioan edo luzatu daitezkela, inkluso hautsi, eta giharrekin antzeko zerbait gertatzen da, baina giharrek malgutasun handiagoa dutenez, ba, aguantatzen dute hori eta ez dira normalean hausten.
0: Aipatu duzu ohikoenak, eta nik ere, bueno, ala esango nuke, ohikoenak horre izaten direla, ez, orkatilean, belaunean ere aipatu duzu, zergatik orkatila dira inzaurgarriak bihurrituetara?
5: Ba, batez ere, ba, gure zama gehiena mantentzen dutelako, ez, biltzen dugunean, korreka egiten dugunean, edo zen momentutan, gure zama osoa orkatilean mantentzen da, eta orkatila belaunak baino estabilidade txikiagoa dauka.
0: Vale.
5: Orduan, finagoa da, giharrak ez dira horren potenteak, orduan, bihurritu bat suertatzeko aukera gehiago daude, hori, bada, daukan mugikortasuna eta estabilidade gutxiago gatik.
0: Hor, gero, bihurrituetan ere beti aipatzen da, ez? Lehen gradukoa, bigarren gradukoa, hirugarren gradukoa, hau zer da? Noiz da lehen graduko bihurritua, noiz da bigarrenekoa, noiz da hirugarrenekoa?
5: Ba, sailkapen desberdin daude, hitz egiten duzun jendearen arabera edo egin diren ikerketen arabera, baina batez ere orkatilan dela nik gehien ikusi dudana eta gehien landu dudana, nik ikusi dudan sailkapenik zehatzena edo niri gehien gustatzen zaidana, bada, lehendabiziko gradukoa, hausten denean orkatilean dugun ligamentu baten zati bat. Orkatilean
0: vale.
5: Lotailu desberdinak ditugu, ez batez ere ematen da bihurritua ematen da gehien bat kanpoko partean, ez? Eta hor badaukagu peroneoastragalino lotailua, aurreko peroneoastragalino lotailua eta peroneokalkaneo lotailua. Ba, aurreko peroneo astragalino honek baditu bi parte. Orduan, lehendabiziko graduan apurtzen da goiko partea. Bigarren graduan apurtuko lirateke goikoa eta behekoa eta haien artean dagoen konexioa hor dagoen zuntza, eta hirugarrenean apurtuko lirateke bai peroneo astragalino eta bai peroneo kalkaneo.
0: Ados, hiru daude, ezta? Ogerezpanago.
5: Ba, badira gradu diozu zailkapenean.
0: Bai,
5: hori da. Hiru gradu daude, bai.
0: Ados. Eta kanpotik begira, ez, jakin gabe noski zer hautsu dugun, kanpotik begira nola jakin dezakegu gutxi gora bera, lehenengoa, bigarna, hirugarna izan daiteke, pentsatzen dut, bueno, puztuta ikusteak seinale ona zuela esan nahi, ez, baina...
5: Bai, normalean lehendabiziko graduko ketute horren, esa, ez dira horren beste puzten, zer min ematen dute eta pixkat puztuko da eta soma, egun batzuk emango dituzu pues, ibiltzerakoan, oina lurrean apoiatzerakoan mina, baina ez min jasangarri bat da normalean. Bigarren graduan asko puzten da eta mina nabariagoa da, baina ez da horren beste inestabilidade sortzen, oza, batzuk ibiltzerakoan somatzen duzu oina zeo zer erantzuten duela eta, bueno, ibili dezakezula. Eta hirugarrenean bai, mina handia da, asko puzten da, baina batez ere, gero eguneetan zehar somatzen dena, minaz gain, da inestabilidade hori. Ibiltzerakoan, somatzen duzula oina orkatila desberdin, ezin duzula ongi ibili ze edo zein pausutan uste duzu berriro bihurritu bar zaizula, eta sentsazioa hori da, berriro bihurritu bar zaizuna dena, ze lotailu, parte hori eutsi behar duten lotailu guztiak hautsi dira. Orduan, batez ere desberdintasuna horretan datza. Minaren intentsitatean eta inestabilidadean.
0: Ados.
6: Bai, nik galdetu nizun Mikel behin diagnostikoa egin dugula, nola tratatzen da orkatiloko esgintze bihurritze bat, zeintzuk diren faseak, zein teknikak erabiltzen dituzun zuk, errekuperazio epeak ere zintzuk diren, ea konte guzu.
5: Ba, graduaren arabera, noski, egin beharko dugu gauza bat edo beste, lehendabiziko graduan, ba, pare bat egun atxeden hartu, saiatu oina apoiatzen baina alduzun gutxien, ba, berez, lotaioak baduelako bere, behar duelako bere denbora, berriro sendatzeko, ez? Ba hori orbana sortzeko eta gero horren arabera ba, beste modu batez landu alizateko, orduan lehendabiziko graduan pare bat egun atxeden. Bigarren eta hirugarren gradukoek behar dute atxeden gehiago, eta hor bai beharko genukela behin orbana sortu denean lotaioaren barnean, karga progresiboa. Ba, gutxinaka, gutxinaka hasi, ba, makuluak behar badira erabili, saiatu lehendabizi biltzen lurzoru planotik eta inolako esfortzurik egin gabe, ez? Ba, hori, esan bezala makuluekin, alba duzu, ezkargatzeko pixu ozama osoa oinorren gainean. Eta, ba, pixka bat, inflamazioa, ez, kontrolatu. Inflamazioa beharrezkoa da sendatzeko, ba, azken finean, eta sendatzearen prozesuaren hasiera, horri ditxu behar direlako produktuak, ba, bai lotaioa sendatzeko, inflamazio prozesuan baita ere garbitzen dira, sortzen diren produktu, osea, metabolismoaren produktu batzuk, eta garbitzen da ere hautsitako zelulak eta garbitzen dira, beste batzuk etortzeko eta hori konpontzeko. Orduan, inflamazioa bai kontrolatu, baina ez guztiz kendu. Eta horren ondoren ja hasiko ginateke ba mina tratatzen, edo zein teknikaria dela eta, ba masajea, mugikortasuna landu, batzutan nahi, gerta daiteke ba giharren bat batez ere peroneoak espasmatu egiten direla, eta kasu hoietan ba tratamendu zehatzagoa haientzat, ez da punzion seka komentatu genuela pasaren elkarrizketan eta holakoak. Eta behin mina murriztu dela, ikusten dugula oinorrek erantzuten duela, ba hasiko ginateke ariketekin, hasiratik mugikortasun ariketak egingo genituzke eta pixka bat indartu, baina orain ja behin lortuta aurrekoa, ba hasiko ginateke indarrarik eta zehatzekin, karga gero eta gehiago eman, propiozepzio ariketak deitzen direna, horrek alantzeko eta hobetzeko berriro orkati horrek duen, ematen duen sentsazioa, ez, esan dizuen bezala, grado, hirugarren gradu batean, ba, oinak ez du berdin erantzuten, edo zein momentutan sentsazioa duzu bihurritu hartzaizula, ba, hori landu daiteke propiozepzio ariketa hauekin.
0: Aurrekoan ere aipatu genuen pixka bat bihurritua, Mikel, eta bueno, nire adibidea komentatu nizunez, badela, akaso gauza guztietan ala da, lesio guztietan gauza bere izango da, baina bada bihurritua gauza bat, non, bueno, behin gertatzen zaizula, zuk esan duzuna, oso ahul sentitzen duzun lesio bat, eta ez dakit, hau berezkoa duen bihurrituak, edo bueno, lesio guztietan orokorrean ala izaten den.
5: Lesio askotan gertatzen da, baina bihurrituak bereziki sentsazio hori ematen du guk artikulazioetan propriozeptore deitzen diren sentsore batzuk ditugulako, hauek adierazten digute artikulazio hori ze posiziotan dagoen edozein momentutan. Orain egin genezake proba, ez, begiak itxi eta galdetu alko nizueke nola dituzuen eskuetako atzak. Luzatuta, tolestuta, zerbait eusten edo, eta zuek ikusi gabe esan alko zenuket, ba, hori propiozepzio ni esker ematen da.
0: Ados, ados.
5: Ba, orkatilean, ba, ditugu baitare propiozeptore horiek, eta horregatik alde batetik, ez, pixka bat bihurritzen zaigunean orkatilean, jarraian bere tokira eramaten dugu, ez dugu guzten orkatila bihurritzen jarraitzea. Orduan, propioceptore horiek lesionatzen dira ere, prozesu honetan. Bai lesioagatik, bai inflamazioagatik eta ba, propioceptore hauek bere gaitasuna galtzen dute. Orduan, gero hori ez bada ongi lantzen, ba kostata lortuko zu orkatila normal sentitzea, eta normala da sentsazio hori izatea, bihurritzearena berriz edo aulegoa izatearena.
0: Hori da, beraz, aipatzen genuen ez, bueno, pentsatzen dut lesio guztietan, esan duzu modua, baina oso garrantzitsua dela guztiz errekuperatu arte gauzak ondo egitea, bestela pixka kroniko ere geratu daitekelako.
5: Bai, eta oso ohikoa da gainera orkatilean, izan baduzu noizbait olako bihurritu handia ez baduzu ongilandu, ba, gero ia konturatu gabe bihurritze gehiago suertatzen dira, baina suabeagoak, agian zure lehendabiziko bihurritua hirugarren graduko bat izan da, eta hortik aurrera izan ditzakezu lehendabiziko graduko pila bihurritu. Ba, hori ez baduzu lantzen, azkenean sortzen dena da inestabilitate kroniko hori, eta batzutan eskailera batzuk jeisten edota galetik ibiltzen, ba, zerbait zapaldu, baita ere, hori ba, dozein gauza zapaldu eta somatu orkatila bihurritu zaizura, bez, hori gertatzen da ongi landu ez izanagatik.
0: Eta hau ondo lantzeko, bueno, aipatu dugu pixka fisioterapia, baina ez dakit esaterako, ba, bueno, gimnasioan edo bestelako ariketa batzuekin landu genezaken, pixka bat bihurritu saiesteko, ba, ez dakit orkatilaren indar hori edo estabilitate ariketa batzuk edo.
5: Bai, hori, komentatu izan bezala, ez, propriozeptzio ariketa hauek, ez da, oza, ez dira ariketa zehatz bat, oza, badaude ariketa zehatzak horretarako, baina adibidez, gimnasioan, edo zein direkzio aldaketa egin, ez, korrikan landuko genituzkenak, edo eta bosuarekin, ezakit ezagutzen duzuen zer den, erdi baloi hauek hori alde bat laua den eta bestea baloi erdia, ba hoiekin ere, ba igual mindutako hankarekin gainean jarri ororeka mantendu edota gainetik pasa trotean edo saltoka, ba pixka bat lantzeko ez momentu guzti horiek non orkatila bihurritu dezakezun, beti ere progresio batekin, ez ginateke hasiko boz horren gainean salto egiten, baina ariketa desberdin hauek ba norabide aldaketak, saltoak, ba hori ibili edo korrikagin eremu desberdinetatik, ba kontuan izanik, pues izan daiteke lurzorua inestable edo estableagoa, duan holako ariketak oso aproposak dira, eta batez ere hori hasiera batean kontrolpean izanik nola egiten duzun, pues incluso hankabakarrean jarri eta lagun batekin pilota bat pasa, ba zure burua zentratzeko beste estorretan pilotarenean, ez, eta ba gorputzak automatizatzeko orkatila bere horretan egon behar dela.
7: Bai, justo hain zuzen ere irakurri izatut gaur goizean orekak ezinbesteko garrantzia duela rekuperazio fase horretan, ezta?
5: Bai, ze komentatzen ari ginen bezala, behin orkatila bihurritu dela, orkatila ahulduko da. Ahultze prozesu horretan gehien galtzen dena oreka da. Orduan, nahi badugu berriro gure bizitza normala egin edo gure kirola edena delakoa, pues beharko dugu oreka hori berreskuratu, eta bada baita ere giharrak indartzeko modu nahiko ona.
7: Eta
0: bota.
7: Ez, bestere gabe, aipatu barrizun, Mikel, akaso lehenengo fase horretan, rekuperazioko lehenengo fase horretan, gimnasioko ariketak egin baino lehen, Raiz protokolo ere oso garrantzitsua dela diote, atxedena, izotza, orkatila bera konprimitza eta oina altuan ipintza, ez dakit ez erre derituzunan boltan.
5: Bai, lehendabiziko momentuetan, batez ere lehen hiru egun horietan non inflamazioak bere pikoa lortzen duen, eta hor esan dizudan bezala lehen inflamazio hori kontrolatzea ongi dago. Batez ere mina murrizteko eta ba bueno, ez izateko ez da ere hanka guztiz geldirik hiru egunez. Orduan, bai, HDN hori hartzea lotaioari usteko gutxinaka sendatzen jotea, izotza, ba, inflamazioa pixkat kontrolatzeko, eta batez ere, kasu honetan, mina murrizteko, ez du inork minarekin egon nahi, kompresioak egiten du izotzaren antzekoa, baina ni horretan batzutan nahiago dut esatea pazientei edo eskatzen duenari laguntza egiteko bere sentsazioen arabera. Berak min handia badu eta daukan inflamazioak eragiten badio egunerokotasunean, ba bai, erabilitzazu bai izotza bai konpresioa. Bestela, nik uste dut orianka gora jartzearekin laguntzeko odolaren odolemarian edota, ba uste dut ongi dagoela eta nahikoa dela.
0: Bueno, aipatzen ari gara, ez, oso ohikoa direla biurrikoak, nik esan nuke kirola egiten duen pertsonen arte, baina baita, bueno, bere horretan edozein gerta dakioken zerbait dela. Ez dakit ze kiroletan esango zenuken gehien gertatzen dela, kaso, ez dakit, bueno, aipatu duguna, ez, desplazamendu lateralak eta horrelako movimentu bruskoa dituzenak kaso gehiago.
5: Bai, oso ohikoa da saskibaloian, adibidez. Saskibaloian ere faktore desberdin da sartzen da, dela salto egiten duzunean, erortzerakoan zapaldu ezaketula bai taldekide, bai aurkari baten oina, eta hor bihurritua sortu. Futbolean ere osoikoa da, baitare energia askoko momentuak sortzen delako, ez? Aurkari baten kontra talkagin, baloiaren leian egon, hokeian ere gertatzen da, baina batez ere hokei yerba, belarrean jolasten denean, eta hola batez ere hori leia dakartzaten kiroletan, edo eta mendilasterketetan,
0: hori zan barren zu, mendilasterketan ez pixkat ja nekatuta zoazenean eta harriekin eta ez pixkat lurra badela,
5: hori da, bai, hori da faktore garrantzitsuenetariko bat, fatiga edo nekezia. Normalean lotailuek parte hartzen dute estabilidadean iristen garenean momentu horretara, ez? Gu egun horrekotasunean ez dugu nekezi hori somatzen, orduan gure lotailuak ongi daude, ongi funtzionatzen dute, eta ez da ezer gertatzen. Baina behin iristen garela momentu horretara, non nekeziak gainditzen gaituen, gure giharrek ez duten berdin funtzionatzen, karga edo zama guzti hori lotailuen gainera iristen da, eta hor errezagoa da bihurritu bat izatea.
0: Lehen aipatu dugula, ez, bihurritu izaten dugunean izaten dugun ahultasun hori, ez, askotan beldurra ematen duela ere, bueno, akaso medikuak esaten zu behia, ibili pixka bat eta zu oraindik ere akaso etzala guzti zeroso sentitzen, ez dakit kasu honetan alor psikologikoa, burua, ostra, baden, ba, kaso esan dudana, ez, fisioterapeutak edo medikuak esan, bazaude pixka bat hiltzeko moduan, baina zuk zure buruari ez diozu ikusten, eta pixka bat, bueno, zure buruari nolabait oztopoi hartzeko jobera izaten duen lesio baden.
5: Bai, baita ere aurreko karrizketan esan zen idaten, nire tratamenduaren parte garrantzitsua hezkuntza dela, eta kasu hontan berdin esango dizuet, bakoitzak jaso duen hezkuntzaren arabera eta bakoitzak dituen esperientzia eta espero duenaren arabera, ez, berak uste badu mina duenean ezin duela ezer egin, pues zailagoa da izango da, eta ba normala da beldur hori izatea, eta nik oraindik mina daukat, nola esan aldi dazu oina, ez, apoiatzeko, berriro zama kargatzeko, nik mina somatzen badut hori egiten duen bakoitzean. Horban, bai, alor psikologikoak garrantzi handia dauka bakoitzak duen esperientziaren arabera, batez ere, eta gero, ba hori, jakin behar dugu transmititzen mure pazientei, bez, normala dela mina somatzea, baina min hori joango dela eta orain garrantzitsuago dela lotailua ongi sendatzea eta berriro aktibitate normalera gutxinaka bueltatzea min hori baino.
7: Nik horrekin lotuta, Jon eta Mikel, zuk diozu akaso gure burua pixkat galga dela rekuperazio garaio horretan, baina niri behintzat, niri kasuan, pasa zait justo kontrakoa. Esgintze txiki bat izatea, lehenengo graduko esgintze txiki bat izatea, eta alik eta azkarren bueltatu nahi izate horrek azkenean kalte izan da, aipatu dugun ez berriz ere ba, lesionatu nahi zelako, beraz, bada, ostras, lesio oso kuriosa, eta nik ez nekien lotaioekin zer ikusia zuela, beraz, beste kontutxu bat ikasi dut gaurkoan ere bai.
5: Bai, kaso hortan gerta daiteke lehenengo graduko bihurritu hauetan esan dizuetan bezala hausten da lotailu baten zati txiki bat, baina hautsi da dena den. Orduan, hor ja propiozepzio gaitasun hori pixka bat galdu dugu. Orduan, ez badugu hori sendatzen uzten, ez duela denbora luze behar, ze gainera lotailu hauek badute beste zaugarri bat, adiren intraartikulares, extraartikulares edo intrasinoviales edola, eta kaso hontan, ba, hau guztiz berreskuratzea zaila da, eta horregatik normala da ere gero inestabilidadea somatzea denboran zehar edo berriro izatea bihurrituak, baina ez baduzu bat ere sendatzen uzten, are errazago izango da beste bihurrituren bat izatea, eta normalean ez duenez horren beste minik ematen,
8: claro, claro.
5: Ba, gure buruak esaten digu ez dut minik, ongi nago, ba noa berriro kirola egiten, eta hor sorta daiteke ba, lesio garrantzitsuago bat, edo bai, kaso honetan hori da ohikoa.
8: Kaso horretan, bi muturra dira, ez, aipatu duguna, ba, lekradoko balima da kaso, ba, zu ja nahi duzu zure jarduerara itzuli, eta kaso behartu egingo duzu zure gorputza, baina, seguraski, aritz, hirugarren graduko bat egingo bat zenuela nahiko.
5: Bai, eta hor ere kirolariok badugu arazo pixka bat, baina gure buruan, beti nahi dugu lageio egin, eta behin lesionatu, eta lehen bailen nahi dugu gurera bueltatu, eta bat dan galga hori jarri bar digute kanpotik arazolarriagorik ez izateko.
8: Lehenengo mailako edo lehenengo graduko bihurritu bat balin bada ez dakit zezu esan duzuna ez, egun gutxiren barruan berez osatu du daiteke, ez dakit, karo gauza da zuk ez dakizula zenbaterainoko duzun, baina etxean bertan osatu daiteken zerbait dela aparteko tratamendurik egin gabe oso txikia balin bada, eh?
5: Bai. Hori lehen graduko bihurritu batek ez du tratamendu oso zehatzik behar, baina bueno, beti ere ongi dago bada ezpada ziurtatzea soilik hori dela, eta behintzat laguntza eskatzea ba, ariketa zehatzagoak egiteko, edota begira egin dut hau, eta nahiko nuke hemendik hilabete batera korrikan egon bueltan, bale, pues, jarraituko ditugu pauso hau, egiten moduz baten, eta nik uste dut aholkuak beti ere ongi etorriak direla, edo zinkasutan.
8: Eta askotan aipatzen duguna, ez, beti ere prebentziolako lan hori ere, ez, ja behin min hartuta joan beharrean, aurretik prebentzio lan hori egitea ere, ba, joatea ez dagoela sobera beti, fisioterapeutera edo zein dogira. Ba, ez agit, ez beste galderari baduzun, edo Mikel zuk zer horrek zerbait aipatuko nahiko zenuke nola aipatuz duguna, edo?
5: Ba, hola, bihurrituekin batera baita ere batzutan batez ere hirugarren gradukoekin kontu handia izan behar dugu, ze badago tibia eta peronea alkartzen duen sindesmosi izeneko zuntz bat, eta hirugarren gradukoetan batzutan sindesmosi hori apurtzen da. Hori gertatzekotan, are atxeden gehiago hartu beharko genuke, ze horrek bai behar du denbora sendatzeko, eta hori oso garrantzitsua da gure hankako estabilidadea eta normaltasuna lortu alizateko.
8: Horrek zenbat mora eraman lezake, gutxi gora bera?
5: Horrek hilabete bat baino gehiago.
7: Bai, behitu nik izan nuen irugarren graduko eskintze bat Italian nengonean ikasten, eta karo, nire italiera maila ezen egokiena, eta medikoarekin ba elkarulertzeko bada zaitasunak izan genituen, eta onatorri nintzenan bueltan esan ziaten banuela ba pentsatzen nuena baino lesio sakonagoa, eta egon nintzen bai ilabete eta erdiz kirolarik egin gabe.
8: Ira. Bada, bihurritua, bueno, aipatu duan, ia denok izan dugun zerbait, akaso hirugarren mailak, hirugarren gradukoak ez, baina mundu guztiak izan duen zerbait esango nuke. Ez badu izan, da, akaso
5: gutxi
8: mugitu dela, eh? Oso ondo, ba, Mikel de mi esker, asko kasi du gaur ere, gainera, bueno, oso ikua dena gure bizitzan lesio hau, eta bueno, beti ere interesgarria. Datorren hilabetean gehiago?
5: Vale, mi esker.
8: Hori da, gero arte, Ariz, zuri ere bai. Gero arte.
5: Bai, agur, bueno, agur bikote.
9: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
10: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
9: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: asko gaizto doa ezker paretaren ondora eta tanto, emeretzi nahi hon Andreok.
1: Ikustea baino gehiago. Bizi gurekin Euskal Kirolaren itzordu nagusiak. Naiz Irratia.

0: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.

larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz euskal klasikorik onenak. Naiz irratian euskal klasikoak.

Arratsaldeon, arratsaldeko laurak dira, naiz irratian zaude. Sabino Ormazabal Gladysenean egingo diote agurra ostiral honetan arratsaldeko seietan. Gizarte mugimenduetan bakearen eta kazetaritza independentearen alde eginiko lanagatik izan da ezaguna Ormazabal, balio hori loturik eta kantuan agurtuko dute. Itzalandiko pertsona izan da Sabino Ormazabal militante bakezale eta ekologista eta bere heriotzak ere Itzalandia utzi du senide lagun eta kideen artean. Horren adibide da azken egunetan zenbat eta zenbat euskal herritarri garo diren beilatokitik gertuko Eiberen samina dirazi eta Ormazabal agurtzera. Bestalde ertzaintza ekintza judizialak eta 60 pertsonen aurkako isunak prestatzen ari da munduko txapelketako finaleko gertakariengatik. Lakuako gobernuak iragarri du ertzaintzak auzitegitara eramango dituela munduko txapelketako finalean izandako gertakari buruzko atestatuak eta herritarren segurtasunerako legearen ondorioz administrazio isunak ere jar ditzakela. Ricardo Ituarte segurtasuneko sailburu ordeak adierazi duenez, 60 pertsona inguru identifikatu dituzte atxilotuen, ikertuen eta identifikatuen artean. Eta utxinez 12 pertsona hil dira Errusian Kieven aurka egindako erasoan. Ukrainako presidenteak salatu denez, erasoak etxe bizitza eraikinak, aurrentzako ospitale bat eta eskola bat kaltetu dira, eta Odesa eskualdean mugako postu bati eta gas azpiegitura bati eraso egin diete errusiarrek. Eta larrialdi zerbitzuek 18 urteko emakume gazte bat erreskatatu zuten atzo Anbotoko iparaldeko hegalean Atxondon. 30 metro inguruko altueratik harrigune batera erori eta bihotzbiriketako geldialdia izan zuen. SOS deiakek bat bi arratsaldeko lauterdia galdera jaso zuen abisua, lekukoek prismatikoen bidez ikusi duzuten mutil bat laguntza eske eta emakume bat lurrean bere ondoan.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoan aipatzeko kamioi bat gurutzaturik gelditu dela AP8an Irunen Beobiako noranzkoan errei bat itxita dago eta autopilaketak daude. Horrez gain, 2 kilometroko autopilaketak daude A1 errepidean eta N6BB-ko lotunean Irungo norantzan, beraz kontuz puntu horietan bazabiltzate. Behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Ostegun honetan eguraldiak ezegonkortzera egingo du. Goizpartean hodei ugari agertuko da Kantauriar isurialdean, baina goizeko lehen orduetan ateri eutsiko dio. Hala ere, goiz erditik aurrera, kostaldetik bana pixkanaka zaparradak sartzen hasiko dira. Lehenbizi gehien bat kostaldean botako du, baina azken barkatu eguerdi alderako Kantauriar isurialde osora zabalduko zaizkigu zaparradak. Ego isurialdean goizean, hodeiak eta ostarteak eta giro atsegina nagusituko dira, baina arratsaldean egoera are gehiago ez egonkortuko da. Ipar isurian zaparradek jarraipena izango dute eta tarteka gainera mardul botako du eta ez da bazterzen ekaitzak jotza. Ego isurialdean bero hodeiak garatuko dira eta arratsalde erditik aurrera ekaitzak joko du. Puntualki, handi xamarrak izango dira eta gehien bat Nafarroan botako du. Haizeak, ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin arratsaldean eta bereziki lurraldearen ego isuria eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean erren dituz, maximoek aldiz behera ingo dute, ipar isurian, 23 eta 25 gradu bitartean erren dituko dira, eta ego isurialdean aldiz, 21 eta 31 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Naiz irratia.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Zebrabidea. Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeorrabidera.
1: Arrosasareko magazinera.
0: Ni Malen Frantsesena nauzue.
1: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
0: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
1: Ondoko bi ordu hauetan Zeorrabidea kurutzatzeko.
0: Beraz, hau esan da, saio hasiko dugu.
1: Are goazen.
2: Gurutzatu gurekin Zeorrabidea.
1: Paris Niza txirrindularitzako etapako lasterketa hasi zen pasaden igandean eta ondoko igandean bururatuko da Nizan. Eta aste honetan, ator horia jantzi zuenak erortze lagia egindu Juan Ayuso Katalana lidera zen bainan erori da. Eta hortan bukatzen da berea, ez dugu bere egoera bakarrik aipatuko, baina erortzeak, zauriak aipatzea proposatzen dizuet gaur. Paola Oskoz, Antxeta irratiatik eta Olatz Idoate, gure irratiatik, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Bo, hasteko, ea, ikusi duzuen irudia, Juan Ayusoren erortzea. Bera ez da gertzen, erortzea mainan ondotik ikusten da, bizikleta gainean ezin aintzinatuz, eta azkenean zangoa lurrean pausatu, eta lurrean etzanik erortzearen, zaget, txokearen ondorioz, edo, Paola, ikusi duzu?
4: Bai, egia da, aipatzen zenuena, ez? Ikusi dut bideo hori, bigarren bideo edo izaten alda, ba, erortzen ez dudalako ikusi, baina bai ikusten da, erorketaren edo erorke, bai, erori eta gero berriz ere bizikletan igo eta momentu horiek, ez? Ikusi ahal izan ditut, ba, ezin pedalari jo eta, bueno, ba, mantxo-mantxo eta badiru diminez edo beldurrez ere, ez? Zerbait puskatua edukitzeko pentsatzen dut. Azkenean uste dut ez dela horrela, begiratu dut eta uste dut, bueno, kolpeak eta izanen dituela, baina ez du ezer hautsi, ez du ezer puskatu, beraz, bueno, alde horretatik, ba, positiboa da hori, baino bai momentuan ere zakizu eta minez egonen zen Juan Ayuso bera eta bai ikusten zaio, ez, mantxo-mantxo ba, bizikletan albezala, ez, pedalak jo eta aintzinatzen, baino azkenean ikusten da, ba, berak ere ezin duela momentuan eta berriz ere bizikleta utzi eta ikusten zaio lurrean eta taldekideak, ez, joaten direla bere gana eta bizikleta hartu eta bera altxatu eta pixkat ikusi, ez, zer duen, eta horren ondo ospitalera eraman zuten, baino erran bezala uste dut azkenean ez duela ezer puskatu eta ez duela ezer larririk, kolpeak bai izanen ditu eta beraz ba hortik berreskuratu beharko da orain. Hala ere, ba lasterketa utzi du eta penaz dagoela ere aipatu du. Erran duzun bezala, bueno, liderra zen momentuan eta liderra zarenean, ez, lasterketa uztea pensatzen dut ez dela bat ere erraxa izanen, noski.
1: Eta badu lidergoaren gogoa, ez, noski berak ere hori aipatzen zinautan lehen, Olatz?
3: Bai, gaztea da, etorkizuneko txirrindulari bada, egiten da puntakoa, puntakoa izango dela. Oraino behar jokatu, eta nire ustez, Paulak ziona, ez badu deus hautsi, eta iduriz ez du deus hautsi, ebe, nire ustez, jadanik hori ez da batere begitxaga beretako, nahi du egan, esasoina horrein hasten da, esasoinaren handia horrein hasten da horien dako, eta beraz, bon, beharko du zaindu, ala ere, sendatu, pixka bat, baina ez da egonen irabete batzuz kanpo, iduriz, beraz, begi ona beretako, iduriz, ala ere, izaten alazen lagiago, zentai...
1: Zala, txokea izan dolako...
3: Ez dugu, ez da, zuzenan ez dute eman, beraz, ez da irudirik zuzenekorik, baina nun baiten legatu da, ez da ikusten erortzen, baina...
1: Euria da,
3: ba, ikusten da, euria, aizea, ikusten da baldintza txaga direla, iduriz, irurogoi, iruita ma bost kilometro dura ariziren jauste, ariziren jausten, beraz, behar bada legatu da, edo, bon, ez dakigu, eta badakigu, Paris Niza, lasterketa askilan jorosa esadela, batetik orain egiten dela eta orain usu baldintzak ez direlako onak. Eta da, gainera, eganen dut, sasoinean bat haundi hoiek aintzinetik, pixka bat, haundien aste bateko lehenetarikoa da, aste bateko lasterketa lehenetarikoa da, eta beraz, oh, denak lider guziak ari dira testatzen bata besteari, eta egia da, Paris Niza hortarako aski lanjerosa dela, baina, bo, iduriz ez du gauza handirik, hainbat tobe, eta ikusten alko dugu ondoko ez behar bada igunetan, baina aste eta hilabetetan berriz ikusten alko dugu.
1: Gainera, larun baterako, eta pausten mendian dela, elurra eta izeagatik ere ari dira behar ba ez duten aldatuko etapa hori.
3: Oso gertatzen da Paris Nizan, euria, izea, eluga, hori da martxoan egitea lasterketa bat, aste bateko lasterketa bat gire.
1: Eta hortik beraz Jonas Vingegaard atera da garaile, justuki, etapa hortan erortze horren ondotik. Pentsa azidit, justuki honek 2024an egin zuen erortzea Euskal Herriko itzulian, San Comesen hor, oroitziste irudiak hor baziren aldiz.
3: Berriz begiratu ditu.
1: Bai,
4: nik ere bai.
1: Eta orduan.
3: Eta hor, etziren baldintza entxagak, baina egia da jautsira potoloa zera, eta ba, ikusten itzuli hortan.
1: Biurgune
3: hortan, utxe egiten dute, sobera zabal hartzen dute, utxe egiten dute, eta kristona biltzen dute. Vingegaard kristona biltzen du. Eta ondotik beste bat, nahiz horretzen horretzen, eta beste batek, zakitu hartu ziren jauzi bat egiten du bizikletarekin. Zenta da, biurgunea da, eta gero bada zilo bat, eta gero pentsea. Eta egiten du jauzia ziloaren gainetik pasatzeko bizikletarekin, aski argi-argia, jauzia ondi bat, eta bai, lagia izan zen, Roglic erori zen ere.
1: Hori da, zen bai.
3: Lagia izan zen, Vingegaarden dako.
1: Eta horreniz galdera izan zen, ez nola posibe da, olako etapa batean, erortzea, eta nor den eruduna, edo, zakit, Paula?
4: Bai, hor ere zaila izaten da, ez? Azkenean ezakizu ea jeitxiera sobera arriskutsua ote zen, edo beraiek zerbait gaizki egin izanaren ondorioa den, ez? Erorketa, bueno, azkenean errudunak ez dakit haunitz, bueno, ba, haunitzetan saiatuko dira, ez? Errudunak bilatzen, baina ez dakit harrapatuko dituzten, ez? Azkenean ez dakizu ongi zein den erruduna, eta ez dakit balio duen ere, ez? Bilatzea errudun bat. Ba, hori gertatu zen, eta hori gertatuko da, ba azkenean txirrindularitzak bueno, noski arriskuak ekidin behar dira, ez? Edo alik eta arrisku gutien duen lasterketa bat antolatu behar da eta hori ere kontuan izan behar da, ez? Etapak bueno, ba, egiterakoan edo, ez? Osatzerakoan, baino egia da txirrindularitzak beti duela hori, ez? Beti duela arriskua edo zein despistek edo detaile txikiek ere eragin dezakete horrelako eroriko bat eta batzuetan gertatu da ere. Leku, bueno, bertze eremu batzuetan non arriskurik berez ez dagoen ere horrelako erorketak gerta daitezke, beraz, bueno, inoiz ez daude salbu hortik, ez? Eta beti bada arrisku txiki bat eta, bueno, ba errodunak bilatzea ez dakit zerbaitetarako balio duen, baino egia da noski, ba, antolakuntza bezala saiatu behar zarela, ez? Alik eta arrisku gutien duen lasterketa bat osatzen ikusgarria izaten aldi berean eta horrek batzutan ez dakit kontra jartzen dituen, baino batzutan badirudi baietz edo ez, ikusgarria denean badirudi arrisku gehiago hartzen direla, ez dakit horrela izan beharko lukeen ere ez, baino bueno, batzutan horrela izaten da eta kasu honetan bideoan ikusita ba badira, ez, 8-10 txirrindulari bederen erortzen direnak eta gainera horrelako, bueno, txirrindularitzak erran dugu, ez? Horrelako arriskuak ere hartzen dituela egunero eta txirrindulariek ere eta bueno, ba horrela ikusle bezala ere, ez? Hori ikustea ba horrelako urduritasun bat ere ekartzen du, ez? Hasiera batean ikusten dituzu denak lurrean ez dira mugitzen, ez? Adrenalina horrekin eta duten, ez? Momentuko urduritasun horrekin ba badazpada ez dira mugitzen eta zuk ezakizu ongi dauden edo ez, ez? Eta momentu nahiko bai komplikatuak dira, baina erran bezala ez dakit errudunik egoten alden edo bilatu behar den, bai.
3: Ez dakit ukana dugu Paula jadenik aipatu dugu gai hau, ez? Ez dakit zurekin Arantxa edo kinerekin jaz.
1: Ah, berdin.
4: Izaten alda, bai.
3: Bizikletaren nola txirrindularitzak gerozta fiteago, gerozta bide txipiak eta hori guzia. Uztuta ipatua dugun.
4: Bai. Eta gila da, ez? Azkenean ikusgarri egin behar izate horrek beti ekartzen du ez pixka eta arrisku pixka bat gehiago hartzea. Bai. Eta
3: egitunak ez eta bat seguraski. Faktorea iniz dira.
1: Bai, eta jaren nuke kasik jokoan sartzen dela, arriskua, eta edo zein gauza izan daiteke, ero ortsurri nolariak ipatzen dugu.
3: Bai, baina gero bortzatzen azituzte ere, egiten aldute, nahi dute adidez lasterketa ikusgarriago bat, eta beraz nahi dute txirrindulariak fiteago joatea, eta beraz ematen dituzte bide zailagoak, txirrindulariak ere badute material harinagoa, eta ikusgarri tasun horren izenean, arrisku gehiago agarazten diezu txirrindulariei. Onartzen dutena, baina Hori, nire ustez, faktore desberdinak dira, faktorean iz dira, eta lehen gauza, beti bezala, da kirolariaren ziurtasuna.
1: Hei, on hartzen dutena, jada aipatu dugu, ez dira ere hoien, nola ejan, kirolaren jabe edo, eta egiten dutenaren jabe osoki,
3: beti
1: enpresa baten gibilen ari baitira. Erortzea, beraz, bai, kirolari oberena ere gibelean uzten alduen istripua da, azkenean, hori da ere kirolaren jokoa. Txirrindula aipatu dugu, beste adibiderik heldu zaizue, justuki, Paula, berdin?
4: Bai, egia da bi etorri zaizkidala, barkatu horrela bat batean burura, txirrindulariatza zari garela, ba, Alberto Contadorren kasua etorri zai burura, ez? Berak 2004ean, 21 urte zituela, iktus bat izan zuen, lasterketan ari zela, Asturiaseko itzulian ari zela, eta gerora unitzetan solastu da bera ontaz, sintometaz, eta prebentziorako lana ere egindu elkartea unitzekin, ez, iktusa prebenitzeko edo lana egindu, izan ere berak dio, ba, egun batzuk lehenago dagoeneko somatzen zuela zerbait berezia, buruko mina zuela, baina ez nola nahikoa, eta bueno, ba, egun batzuz luzatu zitzaiola buruko min hori, eta uste zuela hasieran ba, gaixo jarriko zela, edo eri egonen zela, eta bueno, ba, etapa hori hasi, eta segidan nabaritu zuen ondo eza, zora biatu egin zen, eta lurrera erori zen, ez? Eta bueno, horretzen istripu bat izan, bertzelako istripu bat izan zen, ez? Azkenean, bueno, ba, gaizki zegoen, iktus bat izan zuen, 21 urterekin ere hori bueno, gazte, eta horrelako kasuak ere badirela, ez, aipatu du berak aunitzetan, eta hori etorri zait burura alde batetik, eta gero bertze kiroletaz edo aritzeko, edo bertze kirolen kasuan, nik beti buruan agitz sartua dut irudi bat, Antonio Puerta, Sevillako futbolaria ere bihotzeko batez hiltzen Sevilla eta Getaferen arteko partidua jokatzen ari zela. 2007 zen, berak ere 22 urte zituen, beraz bera ere gaztea, eta neri agitz iltzatua gelditu zaiten momentua da, oroimenean agitz iltzatua dut, ba, bera lurrean, taldekideak bera laguntzen, orduan ere ez, ez dakit, ordu arte nozbait ikusi zen hain garbi horrelako kasu bat, edo nik hori oroitzen dudan gehien bat, ez, nik 12 urte izanen ituen edo, eta agitzko goan dut, gerora ere haunitza aipatu zen, momentu hori haunitza aipatu zen, ez, kirolariei horrelako kasuak edo horrelako egoerak ere sortatzen zaizkie, ba, hasiera batean edo berez kirolari profesional bat da, osasuntsu dago, ez, eta horrelako bat bateko, ba, bihotzeko bat edukitzea, bueno, ba, hori ere hortaz edo haunitz solastu zen gerora, eta bai, nik irudi hori agitziltzatu dut, batez ere bat aldekideak ari zirelako, ez, saiatzen bera lasaitzen edo bera pixkat kontrolpean edukitzen, oroitzen naiz ahoan sartzen zizkiotela, ez, behatzak ba, mingaina ez ozkatzeko, eta bai, nahiko impactatua gelditu nintzen irudi hoiekin, eta gaur gainera hasieran enintzan oroitzen nola izena zuen futbolari horrek, aitari idatzi diot. Aia, zu oroitzen zara zein zen hau, edo nik ikian nintzenean, eta gero enintzela intzikia, 12 urte nituen, baina eta berak erran dit Antonio Puerta izan zen, eta bai, hori da nik nuena, ez, burutan, bai.
1: Behara, pixkat erortzeak istripuak aipatzen nintu, baina nor gehiago bai, bihotzekoak edo gertatzen direlarik, hori beste...
3: Ba, gogoan dute Puertarena, aski izan zen, aski bortiza izan zen, bat batean. Justu, bide beretik, baina eskantxan, eskantxabarnean, ez jokatzen ari zenean, pilotan, hemen urbil, eskerparetan Irujok, Juan Martínez de Irujok utzi behar izan du kirola, pilota, bihotza etzolako ongi, eta oartu da berant, jadanik ez dakitzen bat txapel bilduta gero, ez dakitzen bat urte profesional jokatu ondotik maila goren-gorenean, seguraski ezkerbaretak izan duen pilotari handienetariko bat, udari gabe, egun batez, egin dizkiote frogak, ikusi dute bihotza zela ongi, eta gandiote maila, goi mailako kirola utzi behar duzu.
1: Eta zer jaren du, lehenagotik ala zuela?
3: Bai, baina etziren oartuak, edo etzen behar badain garatua edo, hori Irujo ezkerparetan, hemen trinketean bideondok, Bixente bideondok, dola gutxi, jaz, uste dut, gauza bera, utzi behar izan du, goi mailako kirola eta pilota.
1: Gazte?
3: Gazte, bai, ogoita bost, ez dakitzen gozuen, Bixente Bidondok, eta hori gertatu zen, eta gero kantxan, bat gogoan, pixka bat Puerta bezala, baina etzen hil, futbolean Eurokopan 2008 batean, Christian Eriksen ere, aritzen jokatzen, eta pum, erori zen, seko, eta salbatu zuten, sartu ziren sokorritzaileak, egin zioten masaia, eta salbatu zuten, eta bo, utzi behar izan zuen, meina etzen hil, beste bat hiltzena, zen txirrindularia, eta honek fama badu, Fabio Casartelli, italiarrak, hori iturrean hiltzen, 1985ean, erori zen, jautsiera batean erori zen, porte dazpen izan zen, eta hori hiltzen, eta hori no urtero, turrean orti pasatzean, omen aldi egiten diote, lori akusten dizkiote.
1: Hor, erortze baten ondurioz, beraz.
3: Erortze baten ondurioz, istripu bat hori. Bena bai, eta dibideak bat dira marnaka, dudari gabe.
1: Bai. Bon, eta kirolaren arriskua edo aipatzeko, badira kirol batzu, justuki beste batzu baino arriskutsuagoak, begiratu dut, nik sarean, txekatu dut, zein dira arriskutsuenak, eta azkenean nun gertatzen diren eriotz gehienak, ze istripuak ez, baina azkenean hain arriskuak diren, fite ba, eriotzera ere heltzen zarela, base jump jauzia da, lehena, beraz, menditik hor salto egiten duten, oiena, bigar alpinismoa da, boxeoa irugarren, uain handien surfa ere laugarren posizionatzen da, eta motoa. Zuen iduriko zer ekartzen du arrisku sentsazio horrek edo kirolari, kirolaren ikusgarritasunari eta kirolariari ere, Paula?
4: Bai, ba, batez ere, bueno, egon naiz pixkat interneten eta begira ea zer agertzen zen horren inguruan edo zer sentitzen altzuen kirolari batek ez horrelako arrisku kirolak praktikatzerakoan, eta psikologo baten bueno, ba, artikulua edo irakurri dut edo psikologo bati egindako elkarrizketa gehiago da hori, eta berak erraten zuen, bueno, azkenean horrelako momentuetan eta arrisku sentsazioa dagoen edo arriskua dagoen, ez? Egoera batzuetan, ba, gure gorputzak askatzen dituela adrenalina, dopamina, serotonina, endorfina, ez, hormonak, eta zoriontasunaren eta ongizatearen neurotransmisoreak ere aktibatzen direla. Eta pentsatzen dut horrek erakartzen duela, ez, edo horrek erakartzen diola kirolari bati edo pertsona bati ez horrelako, bueno, arriskutsuak diren kirolak praktikatzera, ez, batez ere baskea sentitzearen edo aske sentitzearen, ez, sensaziori, pixkate rutinatik ateratzeko, ez, eta horrelako bizi esperientzia bueno, ez dakit bueno, normalean, ez, edo bizitza normalean sentitzen ez ditugun bertze sentsazio batzuk edukitzea, bertze bueno, muturreko, ez, horrelako sentsazioak edukitzea da gehiago. Eta, bueno, arrisku horiek ekartzea ere, ekartzen du behin ongi ateratzen bada, ez, bederen egoera hori, edo egun hori, ba, gero sentitzen duzu zure burua gainditu duzula, erronka bat lortu duzula, eta horrek ere, ba, zoriontasuna eta gure autoestiman ere eragina du. Eta hori da, gehien bat, psikologoak ez aipatzen zuena. Eta bai, ba, izanen da, gero, ikusle bezala hori ikustea, ba, noski ikusgarria da. Eta horrelako kirolak ere ikusgarriak dira, normala den horretatik kanpo joaten da, ez, arago joaten da, eta bueno, ba, gure errutinan, gure normaltasunean, egunerokoan, ez, ez ditugu horrelako momentuak bizitzen, ez ditugu horrelako kontuak eta gauzak ikusten.
1: Bukes.
4: Eta hori da, eta noski, ba, horrek, ba, pixkat erakartzen du, ez, arrisku sensazio hori, eta limitera, ez, ailegatzeko sensazio hori. Egia da, nik berexik ez dudala hori sobera ulertzen, baino bueno, bada jendea, ba, hori maite duena, bai.
1: Ondoko galdera, bai, arrisku gehiago, plaza handiagoa edo kirolarientzat ikuslearetzat ere, edo zer diozu zokolat?
3: Bai, ikusgarritasuna ekartzen du hasteko, ikusgarritasuna eta izan edertasunarengatik, eta ipatu dituzun kiroloietan, ikusten duzularik olatu handien surfa, ikusten duzularik ura, urpareta hori heldu, eta surflaria ola txipi-txipi-txipia, kasik ezin ikusia, ba, maten du ikusgarritasun bat, edertasun bat alpinisten dako ere, ikusten duzularik mendian, elurrez inguraturik, edo amildegi handi baten ondoan, edo bai, badu edertasun hori badu, atik badu beste alde bat, da alde dramatikoa. Egia da, tentsio dramatiko bat ekartzen du, zenta badakizu pertsona hori, kirolari hori, edozein momentutan, hiltzen alda,
1: bai.
3: Biziak altzen aldu, badakiz guk badu ala ere eriotzarekin hageman ezbetiek esa, denek, gizakiok, eganen dut, eta beraz ekartzen dio alde dramatiko hori,
1: Eta horrek erakartzen du?
3: Hori da, erakartzen duena.
1: Hori da, bada bi aldeak.
3: Erakartzen duena.
1: Alde ilun horrek du erakartzen
3: ere. Bai, bai, bai. Eta hori gabe, bai, agizko hori, hiltzearen agizko hori, edertasun alde batetik, baina ere alde dramatikoa. Gaitea, edo motoan, atope joaten denerarik eta kirolariaren zat zerbait da, baina ikuslearen zat ere, nire ustez, bada...
1: Tentsio hori.
3: Bai, tentsio dramatiko hori, bai, dudari gabe.
1: Orduan, gustatzen zaizu, oien soitea zuri?
3: Ez, batere. Ni Paola bezala. Neri agizkoa berez ez dut gustuko, agizkoa neretako jadanik, aski beldurtia naiz hortarako, eta neri emaiten badiazu pumpatzen duen eta borobila den tresna bat.
1: Pilota bat?
3: Pilota bat, baloin bat, omdia txipian edizun guzian, ni horrekin...
1: Leku etxi batean, eta...
3: Ez bortxaz, leku etxi batean, baina...
1: Baina, ez amildegi baten onduan.
3: Hala, ez amildegi batean, baina... Hots futbola, eskubaloia, eskibaloia, pilota, nahi duzun guztia, baina kiroloiak ez ditut sobera gustukoak.
1: Begiratzea ere ez.
3: Ez, boa, biztan dena, gertatu zaitok duela gutxi nola da zera alpinista katalana.
1: Kilian Jornet.
3: Kilian Jorneten bideoak egiten ditularik, bai, polita da, ikusten duzu.
1: Korrika hor.
3: Bai, hor, behar da ez da gizko ondiko kirol bat, hori.
1: Bai, bai.
3: Baina, edo begiratzea surfa, bai, surfa, dibidez, belaga hemen heldu delarik, Doni Eman Horitzunere ertzera. Gertatu zait joatea, denboran, kazetari gisa, egiteko elgerrizketak, eta ikusteko, bon, ertzetik ez da ongi ikusten, baina gero bideoak ikusten zularik, bai, polita da, begiratzea gustuko dut.
1: Paola, zuretzat agon nola da?
4: Bai, egia da, ba, olatzek aipatu dituenak, alpinismoa edo surfa adibidez ikustea edo motoa ere, igual ez dut bereziki gustoko hori ere, baina, bueno, ba, hori ikusteak ez dit sortzen horrelako ezakita inbertzeko arrisku sensazio hori ez, eta ikusgarria denez, eta polita denez ikusteko ere, ba hori lasai eta gustora ikusten dut. Baina adibidez, beiz jampa, ezin dut ikusi, noiz baita atera zaizkitez, sare sozialetan eta horrelako bideak, eta eskuak izerritan jartzen zaizkit, sofan nagoenean ere, eta bai horrek ematen dit, bueno, horrelako bertigo sensazio bat, edo beldur sensazio bat, eta iruditzen zait ikaragarria nola egin dezaketen hori eta nola duten ausardia ere beraien burua botatzeko, ez? Amildegi batetik edo bai, nola txoriak bezala, ez? Ibiltzen diren, ba, mendi tartetatik, arbol tartetatik, eta iruditzen zait izugarria nien itzen gai izanen ere burua horrela botatzeko. Erraten dudan bezala, sofan nagoenean ere, eta hori ikusita eskuak izerrietan izate ditut.
1: Bai, bai, eta noizbait beharko dugu aipatu eskalada librea egiten duten hoien, hori da, jigarria.
3: Beste bada.
1: Bai, bai, eta erortzeak beraz, ere hortan ari baikira, erortzeak zauria da orduan, biztana kirolariaren bizian sartzen da, zauria, ez? Nola kudeatzen dute kirolariek zauria?
4: Ba, bakoitzak badu bere modua, eta uste dut azken urteetan pixkat osasun mentalaren kontua eta gehiago sartu denez kirol munduan, ba, nire ustez erraixago egiten dutela gaur egun kirolariek hori, ez? Noski kirolaren parte da zauritzea, lesio bat edukitzea eta tarte batez ba, zure ibilbidea geldi araztea, eta hori onartu behar dute, eta garrantzitsuena uste dut dela, ba, hortik nola altxatzen diren, eta hortik nola berriz ere, ez? Hartzen duten forma berriz ere goi mailan egoteko, ez? Eta erran bezala, ba hor pixka bat bakoitzak egiten du lanketa hori noski kirolaria zarenean eta badakizunean, ba hori ere onartu behar duzuela, hori ere zure ibilbidearen parte izanen dela eta zortea izan dezakezu eta lesiorik ez eduki, baino ba normalean tartean ba badira, ez?
1: Bai,
4: lesioak eta bai, hori onartu behar da eta pixka bat bakoitzak kudeatzen du alduen moduan. Egia da azken urteetan uste dut lan handiagoa egin dela ba psikologoekin eta kirolariek goi mailan badituztela, ez? Horrelako figurak eta horrek laguntzen diela pixka bat hori hobeki eramaten eta noski ba hori gainditzen eta hortik indartsuago bueltatzen, ez? Eta gainera aipatu dira, ez? Azken aldian zenbait kasu horrela edo zenbait adibide etortzen zait, orain etzait etorriko bere abizena bilatuko dut, baino Nafar atleta Nafarrao Asier Joko Olimpikoetan egon zena, orain etzait etorriko bere abizena, baino berak aipatzen zuen, ez? Bueno, momentu txar bat edukitzu, Asier Martinez da, iruindarra bera. Eta bera atleta da, eta bueno, ba, momentu txar bat edukizuen, tarte batean ba, lesioak eta minak eta sufritu zituen, eta bueno, ba, nola bere buruak, ez? Bueno, lan handia egin behar izan zuela bere buruarekin eta psikologoekin eta bere buruarengan sinesten, ez? Pixkat berriz ere indartxu bueltatzeko pistetara eta lehiaketara, ez? Eta bueno, horrelako mila kasu daude, ez? Hori etorri zait burura bat batean, baino bai, noski, kirolari baten bizian hori dago, lesioak daude eta hori gainditzea, ez? Egokitzen zaie eta lana egin behar dute horretarako ere, noski.
1: Eblat.
3: Bai, nik desberdin dituko nituzke ala ere profesionalak eta amaturak edo zu eta ni edo kirola egun guztiz kirola egiten dutenak. Simple da kirolaren garen ditut etapa desberdinak, simplea dira da prestatu behar duzu zure gorputza ez kolpatzeko eta hortan sartzen dira beraz elikadura, prestaketa, errekuperaketa, orain aski barnatu da hori kirolean, denek egiten dute, amatorek ere hori egiten dute, baina Paulak zion bezala zauria egiten alda edo zuen momentuan, eta seguraski hain nitz ari bali mazira, zure biziguzian ari bali mazira, egun batez etorriko da zauria isa agazonen gatik. Atik desberdina da profesionalen dako, zeren zure lantresna da, zure gorputza zure lantresna da, orduan alde batetik obeki zaindu behar duzu, nahi dugan obeki behar zu prestatu, obeki jan, kasu gehiago egin elikadurari, kasu gehiago egin errekuperaketari, loari, hori denak kalkulatu behar duzu, eta handeatzen balima da zure gorputza, behar duzu berriz konpondu, depende ze kirol egiten duzun, behar zu fite egin, baina bereziki behar duzu ongi egin. Eta hortarako orain badira tresnak ikaragarriak, eta Paulak ziona, bada sustut parametro bat orain asko sartua dena, eta duela berrogei urte etzena inbeste egiten, da mentala, buruarei oartzen gira, ba, behatzila betez, adibidez futbolean edo kirolean, belauneko lotgailua hausten duzu, askotan gertatzen da, lotgailu gurutzatua, eta behatzila betez behar duzu egon pausan. Eta behatzi hilabete horiek, zure lana delarik, behar dira kudeatu, eta hor buruak, badu, hainitze gaiteko, duela berrogeita hamar urte etzena egiten, orain egiten da, adibidez, konkretu bat, orain pilotan, hemen trinketan, Luis Sánchez Nafarra kolpatu da, bi espaldetik operatu dute, aspaldiko zauri bat heldu zuen, eta egonda bederatzi hilabetez, jokatu gabe, orain hasiko da berriz, atzo berean aurkeztu dute txapelketa binakakoa, eta orain hasiko da berriz pilotan jokatzen. Ba, berak ere, bere lana da, Luis Sánchez, beraz, kasu egin du, hartatu da behar den bezala, segun naiz buruari ere lekuain itzeman diola, eta ikusiko dugu, goita batean hasen da txapelketa, ikusiko dugu aski ongi edo denbora aski hartu duen, edo ez aski, behar bada, astapenean ritmo hartzeko eta zaila izanen du, baina hori izanen da, eta gaur egun buruarena ezinbestekoa da, denek baliatzen dute.
1: Interesa realiteke jakitea nola pasatu dituen behatzi hilabete.
3: Bai, aipatu du, egonda bere zituen artean, lehenik operatu du bat, gero bestea, ez ukaiteko rekuperaketa erresago bat.
1: Bai, dena pentsatu da.
3: Dena pentsatu da, baina zinez zehatza da, orain badira tresnak gauza horiek zehazki egiteko, eta ikusiko nola aldu den, behar bada ez da ongi heldu segidan, baina nik pentsatzen dut, ezagutuz kirolaria, pentsatzen dut ongi etorriko dela.
1: Ebe ongi, hortxe beraz gure asteuntako gaia hortan utziko dugu eta bururatzeko. Usai emezala, aste buruko itzordu batekin finitzen dugu. Paula Oskoz, zer azpimarratuko zenuke aste bururako?
4: Bai, gande honetan, Lesakan eginen den mendi lasterketa, zazpigarren edizia izanen da, Lesakako mendi lasterketarena, eta erran bezala igandean, martxoaren 14ean ospatuko da, goizeko 10etan hasita plaza zarretik. Inoizko parte hartzaile kopururik handiena izanen du, pasaden urtean agortu zituzten, lehendabiziko aldiz dortxalak eta urten, ba, behin izen emateak ireki eta 20 egunetara agortu zituzten, segidan, gerora, 50 dortxal gehiago jarri zituzten eskuragarri, eta beraz, horrekin gelditu dira, 350 lasterkari bilduko dira beraz, gandean Lesakan lasterka, Fraine eta Unanua dira igo beharreko bi mendateak, 14 kilometro luze ditu ibilbideak, eta 900 metroko desnibela, eta ea eguraldiak laguntzen duen, baino, ba, giro ederra egoten da, ba, korrikalari ugari etortzen direlako, eta beraiekin batera, ba, ikusle ugari, eta herritarrak ere bateratzen direlako, ez, kaleitara eta mendietara ere hurbiltzen direlako animatzera, beraz, bueno, ekitaldi berezia izaten da, eta ikusiko dugu, nola pasatzen den.
1: Untxa, eta zuko latzi dute, haste bururako?
3: Lesakakoa sobera baldin bada, hemen Angelun, bada, itxaslaminen lasterketa, integrazio batzok daren alde, urte guzti egiten dena, igandean 10 egitan, itxasbazterrean, 10 kilometro dira, bakarrik. Nik nahi nuen egin, baina ezin dut zenta, zendako?
1: Gizona baitzira.
3: Eta neskendako bakarrik.
1: Bai, nik egin adote, ja.
3: Neskendako da bakarrik. Hori zede itzok da.
1: Bados, untxa, igande untako. Ba, miresker, olatzi doate, Paula Oskoz, izan untxa?
3: Bai,
4: alo. Berdin, gero arte.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Eta gaurkoan astelena den honetan, aspaldiko partez, astelenetako tarteari eutxiko diogu, bertxolaritzaren tarteari zehazki, eta horretarako gurean dugu ekine zapiain arratsaldeon.
5: Arratsaldeon Malen, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
5: Ongi, ongi, ja sensazio udatiar batekin.
0: Bai.
5: Uraldiak ere lagundu du, aintzineko egunotan, eta, bueno, bai, ongi, ongi, ja kurtsua bukatzen.
0: Itzenuen faltan botatzen, tarte hau?
5: Bai, egiarran bai, azkenean kurtsu bukaran beti agertzen dire izugarrizko, ez? Kontu pila, eta ditu peraino ibiltzen gara, eta bai, batzuetan, ba, ezin tarterik aurkitu denerako, eta tarte hau ere nahiko abandonatu izan dugu, zoritxarrez.
0: Hori da.
5: Baina bueno, irantzu gabe ere, itzuli gara.
0: Hemen gaude.
5: Hori da, hori da.
0: Oso, niba, gaurkoan bertxolarietatik apur bat aratago joango gara, eta gai jartzaiez hitz egingo dugu. Ez da gitzu inez gai jartzaile lanetan aritu izan zaren?
5: Bai, tokatu izan zait, batez ere, erranen nuke hola hemen bortzirin buruan eta egin izan diren saiotan, ba igual ez, bortziritako bertxo eskola antolatzaile izan denetan, edo, bueno, bai, inguruan egin direnetan, ba, kantatzea egokitu etzaidanean tokatu izan zait, noiz baite gai hartzaile etza edo egitea, eta, bueno, ez zait bat ere erreixa egin, eta egin dudanetan beti aipatu dut, jo, azkenean nio ditua edo ikasiago nago bertsolarien posizioan, egoteari, orduan, klaro, batean gai hartzaile izatea, eta, sobera jakin gabe zaila izaten da, tan ikustu zure, ba, bertxetan aritzearen, ez dakit, baldintza horrek edo, nik uste dute haunitz eragin izan diala. Ba, nahi gabe jotzen duzulako ez, pentsatzera, zu kantatuko bazenu, gai hori edo proposatzen duzun ariketa hori, zer moduzkoa irudituko zitzaizun, edo, bueno, ez dakit, pixko bat, zaila egin zaila.
0: Erraixagoa beraz, bertxetan aritzea?
5: Neretzako bai, baina ni kasiago nagolako hortan, edo dituago nagolako, beti hortan aritu naizelako, orduan, bai, gai hartzaile bezala gutxi tokatu zait, nik uste dut gehiago arituko banintz, ba, seguraski gehiago ikasiko nuke, edo bertze jende batekin, edo bertze gai hartzaile batzukin ez, ba, lan eginta, edo elkarbanatuta iritziak eta, ba, erreixago inen zitzaidala, baina egin dutenetan, bai, dexente kostatu zait, aurten ere, dira, oraindik, badut horritzorduren bat gai hartzaile egitea tokatzen zaitena, beraz, bueno, dakit, nola moldatuko garen.
0: Moldatuko zara noski baietz. Bueno, ba, gai hartzaiez hitz egingo dugu gaurkoan, esan moduan, zuk baduzu buruan, ez dakit, favoritoa duzun gai hartzaierik edo, ze beti hitz egiten dugu bertxolari ez, baina gai hartzaileak ere baditugu potenteak Euskal Herrian, eh?
5: Bai, bai, bai, dudarik gabe, nik hauniz ditut erranen uke hola konfiantza ematen didatenak edo ez dakit ez, nonbait kantatzera joan behar banaiz eta ikusten badut gai hartzaia ba, lehendik ezagutzen duten norbait dela edo lehendik ere gai hartzaile bestela ezagutu duten norbait dela, ze hori ere importantea iruditzen zait, ez azkenean ez dakit uste dut bertso saio batean badela harremana edo ez, baien iruki bat bezala da niretzat, ez gai hartzaia, bertsolaria eta entzulea, ez eta irukiaren erpin bakoitzeko harremanak edo, ez dakit ez, osatzen dutela saioa, orduan bada garrantzitsua, ez dakit, saio batean gai hartzaiarekin bertsolariak eta entzuleak ere ez, badute nola baiteko harreman bat, horregatik nik uste dut importantea dela, orduan lehenagotik ezagutzen baduzu ez, gai hartzaia izanen den hori nik uste dut, edo neri behintzat, nire bizipenetatik ari naiz, ba, konfiantza minimo bat edo emate izu, ze badakizu gai hartzaile bezala ez, igual lehenagotik ere ikusi duzu nola funtzionatzen duen, edo zein joera dituen, edo ez. Eta ezagin neri horrek lasaitu bat bai ematen dit, eta joe bai izena unitzeranen ituzkei harran gustura kantatu dudana, edo lasai kantatu dudana, jakinta beraiek zirela saioko gidari ez. Eta ba, iruditu zaizkitenak, sortzaile bikainak, gai hartzailearen lana ere bada sortze lana handi bat, ze ariketa proposatu, ze gai proposatu, ezakit, nire ustez, bueno, balio izugarrizko lana da, eta saioa pila bat baldintzatzen duena, hori ere bai egia da, ez? Bertxolariak egiten duen lana garrantzitsua da, baina bertxolarien lan hori ezin bertzez baldintzatzen du gai hartzaileak ere bai, ez? Orduan, ba, ez dakit, izugarrizko baldioa ematen dion nik lan horri. eta bai, ba, daude gaur egun eskerrak Euskal Herrian haunit, ba, miresten ditu danak, bai.
0: Hor, askotan nik ikusi dudanagatik edo, diragian hasieran bertxolari moduan hasitakoak eta gerora erabakia hartu dutenak, ba, bueno, ba, ni bertxotan ez, ni gai hartzaile arituko naiz.
5: Bai, bai, badaude batzuk, egia da bertze batzuk ere akaso badirela, ba igual bertxo eskolaren bueltan bai, baina igual plazan kantatu zutenak, edo bertzerik gabe nik uste dut, gaur egun zorionez badaudela bertze batzuk, hasieratik ez, autu hori dutenak, ba gai hartzaile izateko, eta eskerrak igual ez, itzekin harremana bazutenak bertze bide batzuetatik, eta bertxora hortik aletu direnak, eta erabai, gia da badaudela ere bertxolari do plaztan aritutakoak, bertxolariak ba gaur egun gai hartzaietan aritzen direnak, bai, nik uste dut hor ere, ba bertxotan bezala ari garela poliki ez, ez dakita ahots diferente ileko egiten, edo ibilbide diferentea egin duten, ba jende batzei bidea egiten ez, eta oraindik badaude, behira pausa honitzen bateko, baina bueno, hortan gaditza, oinez poieki erdun, ba, bai, postek bada.
0: Hori da. Zuk esan duzu, bertxolariak bezain sortzaile izan daitezkela edo direla gai jartzaileak, esango zenuke gai, bueno, zuk kantatu duzunaren baitan edo, gai jartzaile bakoitzak baduela bere estiloa?
5: Bai, noski, bertxolariak bezala, azken finean, nik uste, erabat, nik uste eta unitzetan antzen dugula, ez, eta ez dugula aitortzen gai hartzaiaren lana, badela lan sortzaile bat, ez, eta ezin bertan, ba, horrek ekartzen duela, ba, sortzen duen horren kutxo izatea, ez, azkenean bere estiloan sortzea, gero noski, diferentea da ere, saio motarako, ez? Adibidez, diferentea da, txapelketa baterako, ja, ariketak berak definituak daudenean, ez? Eta orduan, ba, nolabait hor joaten da, nik uste dut, galbae moduko bat, ba, pixkat, embudo bat bezala, gutxitzen zure sortzailetasuna zenbaterainakoa izan daiteke, mm-hmm. ez? Ba, ez da berdina, jaialdi bat, erabat librezarena zuk diseinatzeko, ariketak zuk diseinatzeko, zein bertxolarik zeinekin kantatuko duen, edo nola ginen dituzun gurutzaketak, edo ez dakit, eta gero gaiak ere bai, erabat librezara, mm-hmm. kasik horri xuri bat balitz bezala, ez? Eta, bueno, testu ingurua noski kontuan hartzen duzu, eta horreia markatzen dizkizu batzutan baldintza batzuk, edo ez dakit, muga batzuk ere bai batzuetan, baina, bueno, askatasuna handia duzu, edo ez da berdina batxapelketako saio bat, ja definitua dituzu zeharik eta ez izan behar diren, gurutzaketak nola izan behar diren bertxolarien artean, gainera, hor sartzen da baldintza, ba, zozketa bidez erabakiko direla gurutzaketa biek, orduan, ezin duzu hainbertze pertsonalizatu ere, bertxolariarekin, eta hor askatasuna edo ematen dizu pixkat gaitegia, baina aldi berean ere, batzuetan irizpide zehatz batzuk egoten dire, orduan, ba, bueno, gai hartzaietza gainera taldean egiten da, mm-hmm. kolektiboan egiten da txapelketetan, orduan, bueno, nik uste dut hor, saio ere, saioaren formatuaren arabera, haunitz aldatzen dela sortzailetasun hori ez, mm-hmm. Muga batzuk ere markatzen ditu saioaren formatuak, bai.
0: Mm-hmm. Bai, esan duzun horretatik egia, ba, bueno, egingo bat emaduzu bertso bazkari baterako gaitegia, ba, agian bertsolarien gan pentsatu dezakezula, ba, honi jarriko diot, ez dakit zer gai, eta hau ofiziotan izango da hau, eta hau izango da beste ura. Eta egia da, horre ematen dizula askatasun hori, baina gero bertsolari txapelketetan, ba, ez dakizula, nori jarriko dioten gai hori, beraz, orokorragoa egin beharko da, hor irakurri dut datu bat, 15 lagunen artean, Gipuzkoako bertsolari txapelketan adibidez, 15 lagunen artean, 405 gai jarri behar izaten dituztela, eta hori asko da.
5: Bai, izugarri pila da, eta bai, izugarri pila da, gainera taldean sortzen duzu, horre ere beti daude, ez? Talkak eta normala den bezala, iritzi trukaketak ere bai, eta bueno, bai, horregatik erraten dut, haunitzetan eskarela konturatzen zenbat gainko aitortza behar den, ez? Gai hartzaile baten lanak, ez? Eta bueno, egin dezakegu malen bertze saio bat, epailen lanei buruz
0: zalazen ere bai. Baita ere.
5: Eta haunitzetan ez, azken urtetan ikustu tari garela poiki-poiki, ez? Eta egiten dela saiakera bat, ba, bertze zarele kartetik, ba, pixkatez, lan hori ikusgarriago edo egiteko, mine egia da, haunitzetan nahi gabe jotzen dugula bertxolariaren lanari erreparatzera, ez? Mm-hmm. Eta batzuetan, ba, usten ditugula nahi gabe, ba, bigarren plano batean, gehi hartzaileak eta epaileak, eta, bueno, eta bertzelako eragileak ere bai, Baina, bueno, bai.
0: Hor, beti esaten da, bua, aterazu bertxotara, ezakitzen bat jenderen aurrean, aterazu jaiak jartzera, ea,
5: bai, zelatatzen den hor. Bai, eta egin aurretiko lan hori ere bai, ez? Zenbat kontu pasatzen diren burutik, ez? Gainera, bueno, langintza kolektibo bat dela ere, joe, agitz interesgarria da neretako, orduan, ba, bai, ez da erreixa, ez da erreixa.
0: Hor, askotan aipatu izan da, ba, txapelketetan edo, ba, gai jartzaileak gaia jartzeko duen moduagatik edo auskatzeko moduagatik ere, baldintzatu dezakela bertxolariaren jarduna, ez da?
5: Bai, bai, noski dudari gabe, eta nik uste dut ere interesgarria dela ohartzea gai hartzailearen lana ez dela hasten, saio hasten denean. Mm-hmm. Gai hartzaileak normalki da bertxolariei harrera eginen diena, edo beraiekin egonen dena solasean saioa hasi aintzinetik, kolore bat emanen diona saioari, ez? Zubilan hoiek eginen dituna ba, aipatzen nuen hiru hoien artean, mm-hmm. ez? Hiru ezpin hoien artean bertxolariak, gai hartzaia bera eta entzulea, ez dakit, esfortzu handia eskatzen du, ez da bakarrik saioko denborara mugatzen nik uste dut, ez? Mm-hmm. Eta noski bertxolarien jardunean erabat baldintzatzen du, ez? Ze hori da, bera da, gai hartzaia da bertxolariekin harremana izanen duna, orduan nik uste dut, neri behintzat, nik kantatu behar izan dudanetan eragin dit, ez? Ez ezaguna baldin bada, ba, batzuetan beldurtiago edo kezkatiago joaten zara, mm-hmm. ez dakizu zer espero, lehenagotik ezagutzen baduzu, ba, segura eskila saitasun bat emanen dizu, saioaren aintzinetik berekin izan duzun harremanaren arabera ere gorputzaldi bat geldituko zaizu, orduan gorputzaldi horrekin hasiko zara kantuan, ez dakit. Nik uste dut, erabat baldintzatzen dula.
0: Eta gero hor ere gerta daiteke gai jartzaileari dagokionean agian pertsona, bueno, egitea sortzea gai bat esatea, ba honek jo dezake ez dakit nondik edo honek kantatuko du ziur ez dakit zer eta gero agian mapatean guztiz bestelako zerbait abestea eta zu gelditzea wow.
5: Bai, dudarik gabe edo zerbait uste zenuena superrongi funtzionatuko zuela, ba batean ez funtzionatzea, ariketa jakin bat, ez? Azken urteetan ari gara ikusten ariketa, nik uste dut orain arte, eta oraindik ere, ofizioak izaten dira.

0: gatik, entzuleen gatik, testingurua gatik, bertxolariak eginduen lanagatik, ba batzuta, ez du funtzionatzen. Eta bueno, ne ustez hori ere interesgarria da, ze azkenean hori gabe ezin duzu jakin, ez? Funtzionatu ez duen horrek, erakusten dizu honitzetan zer funtzionatzen duen. Mm. Ba bai, momentuan akaso zapore gazigozo bat gelditzen zaizu, baina, bueno, aintzinera begira ere, lanketa bat egiteko ezin bertzekoa da, orduan, ba, bueno, bai. Inez ez duzu espero, edo ezin zu aitzinedi jakin. Euneko
1: egunera. Bai. Hor, bueno, gertatu izan daiteke ere, zuk gai bat pentsatzea ariketa zehatz baterako, eta aurrera eraman, eta esatea, bua, pues, egin behar nuen agian, ariketa, beste modu bateko ariketa bat gai honekin edo horrelako kontuak. Bai. Hor, niri gertatu izan zaidalako, ze bertxotan azken urtetan ez, baina gai jartzaile lanetan aritu izan naiz, eta hor bai gertatu izan zait, ba, gian testu inguruagatik, ba, justu bertxo afaria baino lehen zerbait gertatu da, eta jendak esan, ba, egin gai bat horren inguruan, eta pentsatu, bakoitzari ze ofizio emango nion, eta kantuan hasi ostean, esan, ah, aldrebes egin behar nituen, edo horrelakoak.
0: Bai, eta gainera nik uste dut neri ere tokatu zaidanetan ziurgabetasun handiena edo neri behintzat ematen zidan pena dela ezin duzula bertxolariekin komentatu.
1: Hori da.
0: Zer iruditzen zaien.
1: Bai.
0: Ea ongi hartuko duten, batzutan ariketa bera, badibidez jolas bat nik egin izan dut. Piskat lehenagotik esplikatu eta galdetu, jo, prese gonen zinateke hau egiteko, ze, klar, bertxolariera improvisatzen ari da, eta honetetan ez duzu apuru batean jarri nahi. Nik uste dut bertxotan aritu bazara inoiz edo gehiago jotzen duzula empatizatzera zentzu hortan, ze badakizu zer den bertxe aldean egoteare bai, eh? Bertxolariaren posizian. Orduan, ez duzu nahi gaizki pasatzea, baina aldi beran ezin diozu sobera kontatu, zer den buruan duzuna, igual ariketaren formatua bai, baina bueno, ez da ez gehiago izate batzutan sorpresa horrek funtzionatzen du. Eta ez, bueno, ez dakit zaila da, bai, bai.
1: Bai, gaiei dagokionean, inoiz gerratu izan zaizu, bazuri gairen bat bota eta esan, ostras, nik orain honekin zer egingo dut.
0: Bai, bai, haunitzetan. Bertxolari bezala nik uste dut, haunitzetan gero egia da, nik uste dut aztertzen baduzu pixkat saioen joera urtetik urtera edo hor ikusten dela ze alegin ari den egiten, ez? Eta igual egia da gaitegiaren ezaugarriak ikusteko edo adibiden nabarmenenak diela txapelketak, azkenean, ez? Hor da holako informazio gehien bildu, azkenean herri-herriko saioak ba batzuetan ez dira gaur egun gehiago, baina batzuetan ez dira biltzen edo ez dakit, diferentea da, ez? Ze erabat tokian tokiko testu ingurura egokitua izaten da batzutan, ez dakit zailagoa da. Baina ikusten baduzu, txapelketako joera jo adibidez, bakarka aritzeko gaiak, ez? Egon ziren urte batzuk, zirela hiperirekiak, osea, ematen zutela, ez dakit batzutan, nik bertxolari batzei aditu izanien, eske hori etzen gai bat, osea, hori zen, ez dakit, abia puntu bat izan baino zen, ez dakit, hiperirekia zen. Eta hor, ba, adibidez nagusitu ziren joera batzuk, ba, aurrez bertxo eskoletan egindako bertxoaldiak, ba, errepikatzekoak, edo ez dakit nola erran, ez? Nola baita etxetik landutako gaiak, edo ze agitz-agitz irekiak izaten ziren, eta edo zein bide hartzea zen posible gai horri erantzun alizateko. Eta nik uste dut hor adibidez, bai, ari dela egiten lan bat, ba, gehiago zehazteko, edo dakit gaiago bihurtzeko, ez? Ze bertzea zen, ez dakit eszenarioa hain ireki bat edo zer egin zen ezakela. Orduan, nik uste dut joera batzuk badaudela gaiei dagokionean, eta gaur egun adiz esfortzu bat egiten da gai hiper, ez dakit nola eran, ez? Erdigunean dauden hiper gaiak denbora guztian ez jartzeko, bertzetako gai batzuk jartzeko, bertzelako diskurso batzuk ekartzeko holtzara, gai deseroso batzuk jartzeko bertxolarientzat, posizio deseroso batzuk ere bai, egiten da batzutan ariketa hori, orduan bai, ikuste dute, bueno, ari dela behintzat honi buruz hausnartzen.
1: Hor, nahiago izaten duzu ezuek normalean, gai hiperzehaztu bat, gai zabalago bat baino?
0: Hori bertxolariaren araba erakua edo

0: nik uste dut izanen dela. Egia da, ulertzen bada, bat batekotasuna momentuan bertan sortzea, haunitzetan zehatza izateak baldintzatzen du gehiago hori ala izatea, ez? Zuk gai bat irekia, agitz irekia jartzen baldin baduzu, ba, ziur aski, bertxolariak arautuko du zirrikituren bat, ba, edo lehenagotik landu duen bide posibleren bat hartzeko, edo ez, nolabait, etxetik edo bertze saiotan landu duen zerbait egiteko. Zuk zerbait erabatzea azten baduzu, ba, kaso zailago inen zaio bertxolariari zirrikitu horiek topatzea, eta bere burua behartu ikusiko du, ba, momentuan bertan asmatzera, ez? Ez dakit, nik uste dut hori bertxolariaren araberakoa izaten dela, eta gero ere bai, zeri ematen diozun ere, ez, balioa. Aber, ematen diozun balioa, ba, lehenagotik egindako lan horri, edo, ez dakit, edo momentuan sortzeari, bueno, aldatzen da, bai.
1: Hor, esan duzu, geroz eta gehiago, gai deserosoak edo jartzen ausartzen dela, zelen horrelakoak ez ziren jartzen, edo orain alegin gehiago egiten dela horretarako?
0: Bai, buruzari naiz, ez naiz ongi horretzen, baina horretzen dut nonbait irakurri izana, Gipuzkoako bertxolari txapelketa bat, tean, bai egintzela, alegina, bueno, autu bat egintzela, ezakitze ariketatan edo ezakitzen guztietan, bertxolariei posizio deserosoak emateko. Hau da, posizio batzuk politikoki zuzenak edo etzirenak. Batean, ez naiz horretzen zeintzen erreportaiaren edo artikuluaren izena, baina horretzen naiz bertxolamintza egitasmoa egiten denean itzaldi diferentak ematen dira, eta uste dut duela urte pare bat edo, ez naiz horretzen nork, baina emantzuten zehazki horri buruzko itzaldi bat. Bertxolari aldizkariaren hemerotekan egonen da, bilatzen baduzuen. Baina bai, agitz interesgarri intzitzaian irakurri nunean ze ematen zituzten adibidez zehatzak, eta ziren ba posizioak nolabait gaur egun politikoki zuzen gisa ikusten ez direnak, edo bai, deserosoak zirenak bertxolarientzat, eta hortik kantatu behar zuten, eta, bueno, hori ariketa nik uste egitz interesgarria dela.
1: Ba, amaitzen joateko edo, zein izango da gure ondorioa, edo aitortza egingo diogu gaiartzaileei edo.
0: Bai, hori da, aitortza egin diogu, balioan jarriko dugu beraien lana, animatuko dugu jendeare bai, nik uste dut, probatzera, probatzera, saiatzera, behintzat ikastera, gaiartzaietzaren lana, nola eta nondik egiten den, bertxozare elkartea ari da nik uste dut azken urtetan, ez dugu horri buruz pixkate gogoetatzen egiten dire ekimenak, egiten dire formakuntzak, egiten dire ez dakit tailerrak, orduan nik uste dut interesgarria dela, eta nik ba, beti animatuko nuke norbait, ba, probatzera eta ikastera bai.
1: Hori da. Esango nuke ahalduntze bertxo eskolan edo gai jartzaien lantalderen bat edo egin izan da, ez da?
0: Bai, eta parte hartzen dute ahalduntze bertxo eskolan ere gai hartzaiek. Bai, hori da nola horitez, ba, bertze aitortza bat. Orduan, bai, aukerak badaude ikasteko, orduan, ba, aukerarik ez da falta, ez dago izakiarik.
1: Osongi, ba, bueno, urrengo baterako gaiare atera zaigu, epaien inguruan ere hitz egiteko aukera izango dugu. Gaurkoz ebentxe utziko dugu, mi eskerrekin, gurean bai, izateagatik, eta urrengo arte.
0: Bai, mi eskertzei, astean izan.
2: Arrosa Sarearen webunea arrosasarea.eus.

Arratsaldeon, arratsaldeko bostak dira, naiz irratian zaude. Ertzaintza ekintzan judizialak eta 60 pertsonen aurkako isunak prestatzen ari da munduko txapelketako finaleko gertakariengatik. Lakoako gobernuak iragarri du ertzaintzak auzitegietara eramango dituela munduko txapelketako finalean izandako gertakari buruzko atestatuak eta herritarren segurtasunerako legearen ondorioz administrazio isunak ere jar ditzakela aipatu du. Ricardo Ituarte segurtasuneko sailburuordeak adierazi duenez, 60 pertsona inguru identifikatu dituzte atxilotuen, ikertuen eta identifikatuen artean. Bestalde, hasi dira Ceutako el trampolin ondartza usten bertan dauden milaka migratzaileak leku aldatzeko. Polizia iturrien arabera, 3500 eta 5000 pertsona inguru bizi dira bertan eta oraingoz istilurik gabe ari dira ondartza usten. Oraingoz 1800 pertsona inguru hartuko dituzte bi gune hoiek eta leku aldatzea autobusez egingo dute. Helburua pertsona hoiei ostatu duina eskaintzea da, kalean edo ondartzan gaua igaroz dezaten. Eta gutxienez 12 pertsona hil dira Errusia Kieven aurka egindako erasoan. Ukrainako presidenteak salatu duenez, erasoan etxebizitza eraikinak, aurrentzako ospitale bat eta eskola bat kaltetu dira eta Odessa eskualdean mugako postu bati eta gas azpiegitura bati eraso egin diote Errusiarrek.

0: Eta turista sionistek mehatxua egin zizkieten Palestinaren aldeko manifestariei Iruñean, asteartean Iruñeko Udaletxe plazan BDZ kolektiboak antolatutako Palestinaren aldeko mobilizazioan zeuden manifestariek bi turista sionisten mehatxuak eta irainak jaso zituzten. Istiluen aurkako polizia bertan bazen ere ez zuten esku hartu eta udaltzaingoa izan zen sionistengana hurbildu zena.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatuko dugu kamioi bat gurutzatuta gelditu dela AP8an Irunen Behobiako norantzan momentu honetan errepidea itxita dago eta autopilaketak daude beraz kontuz puntu horretan. Eta bestalde 5 kilometroko autopilaketak daude Gipuzkoa 636 errepidean Irunen Behobiako norantzkoan beraz kontuz ere puntu horietan. Behin hau esan da, eguraldiaren xetasunak entzungo ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Ostegun honetan eguraldiak ez egon kortzera egingo du. Goizpartean hodei ugari agertuko da Kantauriar isurialdean, baina goizeko lehen orduetan ateri eutsiko dio. Hala ere goiz erditik aurrera kostaldetik bana pixkanaka zaparradak sartzen hasiko dira. Lehenbizi gehien bat kostaldean botako du, baina azken barkatu eguerdi alderako Kantauriar isurialde osora zabalduko zaizkigu zaparradak. Ego isurialdean goizean hodeiak eta ostarteak eta giro atsegina nagusituko dira, baina arratsaldean egoera are gehiago ez egonkortuko da. Ipar isurian zaparradek jarraipena izango dute eta tarteka gainera mardul botako du eta ez da bazterzen ekaitzak jotzea. Ego isurialdean bero hodeiak garatuko dira eta arratsalderditik aurrera ekaitzak joko du. Puntualki handi xamarrak izango dira eta gehien bat Nafarroan botako du. Haizeak ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin arratsaldean eta bereziki lurraldearen ego isuria eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean erren dituz, maximoak aldiz behera ingo dute, ipar isurian 23 eta 25 gradu bitartean erren dituko dira, eta ego isurialdean aldiz 21 eta 21 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Naiz irratia.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Aktualitatearen aritik errangenezake tortura eta honen ezagupena aipatuko dugu atxalde untan. Aktualitateak beti nunbait ere tortura jasan dutela batzuek oroitarazten digulako ere. Nafarroako gobernuak biktima gisa itortu berri ditu beste 8 torturatu joen astean jakinarazi zuten. Eta bihar, beraz, otsailaren 25 izango delarik, bihar 23 urte beteko dira Martxelo Otamendik torturak salatu zituela telebistan zuzenean, zonbait egun lehenago egunkaria etxi zutelarik eta 10 pertsona atxilu hartu oroi dira. Eta, ba, hortik, joango gira gaur, Aitziber Zapirain Jon Telleria, atxaldeon.
5: Arratxaldeon.
6: Eixo, arratxaldeon daizuela.
4: Eta, bon, ara, gaiten dut oroit gira, jada egunkariaren este eta txilotze eta garai hauetaz, ezakit zuek oroit duzuen garai hori?
5: Bai.
6: Bai, oso, gainera, bueno, egunkariko kasuan, esango dizet, operazia gukor orduan gazte komunikazio proiektu bat genuen, gazte sarea, eta Anduainen Berta Martinu galden ginen, eta egunkariaren aurkako operazio izan bezperan, Martxelo bera etorri zitzaigun esatera, haize, kontu zibili, hor polizia itxura duen jendea dabil, eta zen bila datu zela, ematen du. Eta ez zeuren bila zioazten.
5: Horain umore pixkat egin daiteke Jon, baina ez, baziru dien Martxelok igual, arrazu jokiz ezake, baina pum, buelta mantzuen.
6: Bai, ba, berak ikusi zituenean, kezka adierazi zuen, ba, bueno, pitxaten zuelako gure bila, torreko zirela. Eta ez, kasu hortan euren bila egia da, inorketzuela nik uste espero, bueno, errepresioa bai, espero genuen arlo guztieta, baina ez agian egunkariaren aurkakoa, eta hortik ez, berak ere pentsatzea, ba, gazteok orke biltzan ez, ba, gure bila zetu zela, gero etorri ziren, gure bila ere, horregatik ez ginen lirratu, baina orduan, bai,
4: eta erran bezala, beraz, Nafarroan 16/2019 foru legearen babesean errekonozimendu eta erreparazio batzordeak 8 aitortza berri eman ditu, azken astean. Egiaren garaia da, ekimenetik gogoratu dute beraz aitortza hauekin 109 pertsona direla jada, orain arte foru lege honen barnean beraz indarkeria politikoaren biktima bezala aitortutako pertsonak. Hortxe, aitortzarena, ala ere, torturaren kasuetan beti erdigunean jartzen dugu, erdigunean jartzea, ere eskatzen dute. Aitortza lortu dute torturatuek, zer diozue beraz?
5: Ez dakit, niri beti egin zait oso gai zaila. Azken batean, zoritxarrez denok dugulako ezagun edo lagun edo senide bat, baino gehiago, torturatuak izan direnak, ez? Nik ustut, aitortza kasu honetan, aitortza instituzionala ez dago inoiz soberan, ez? Kasu honetan, ez dakit erreparazioak ze leku duen, alegia ez dakit pertsona bat olako Euskal Herriko komisaldegietatik pasatu ostean eta torturak jasan ostean ez dakit noiz etortzen den erreparazio hori, ez? Benetan berreraiki dezakezu zure bizitza, 5 egun horrela pasa eta gero, mamu horiek badoaz noizbait, nik beti izan dute duda.
6: Hor bada, uste oso garrantzitsua dela, ez, aitortza noski, baina bada gauza paradoxiko bat, ez, azken urteetan tortura eta torturatuak aitortzen ari dira, baina badirudi ez dagoela torturatzailerik. Eta aldiz ikusten dugunean bestaldera biktimen aitortza egitea ez da nahiko, etaren kasuan adibidez, etaren biktimen aitortza ez da nahiko izaten, nahi dituzte eurek hiltzaileak deitzen dituztenak, ez, jazarri. Eta orain ere ikusten ari gara, adibidez, presoek euren zigorrak bete eta kalera ateratzen direnean, oraindik ere, historia guztian tortura zuritu eta ezkutatu duten erabiden aldetik zei azarpen ari diren ezartzen, ez? Eta kasu hortan, ordan egiten dute, batzuen kasuan biktimak aitortzea ez da nahikoa, eta eurek biktimari deitzen dituztenak jazarri nahi dituzte, eta bestean, aldiz, torturatuak badaude, torturaren aitortza badago, baina badirudi ez dagoela torturatzailerik, eta torturarik ez legoken oski torturatzailerik gabe, tortura hori babestu dutenak gabe, tortura gertatzen ari zenean bestaldera begiratu zuten nahik egonez balitz. Ni neroni bitan pasa naiz, orain Espainiako Barne Ministro den Grande Marlaskaren bulegotik. Eta bigarren aldian nire aurretik pasa ziren bere bulegotik 5 egunez basatiki torturatu zituzten 33 gazte. Eta Grande Marlaskak egin zuen bera begiratu. Eta ez ikusiaren egin. Eta edabide gehienek, ez Espainiakoek soilik, Euskal Herrikoek ere, gazte guzti horiek torturatzen ari zirenean, 5 egun horietan denbora berean ari ziren terroristak, eta ez dakiz eta bat, eta beste, eta kontuak kontatzen, ez? Eta ordu horietan, horiek argitaratzen ari ziren bitartean, basatiki torturatuak izaten ari ziren, ez? Orduan, hor torturaren aitortzan, nik uste hor, ez da kontua agian zigortzea inor edo, baina tortura aitortzen den, torturatuak aitortzen diren bezala, torturatzaileak ere, aitortu edo seinalatu beharko dira, eta hemen demokraziaz eta hau asko errez betetzen duten askok, isiltzeko gehiago dute, ez, orduan egin zuten bezala isilik geratu edo babestu kasu askotan, ez, orduan nik uste pake handia ematen diola aitortzak torturatuari, baina justizia dela, ez, azkenean bake hori ematen duena, justizia bintza, justizia soziala esan nahi dut, ez horren beste judiziala, agian hori beste kontua da, ez, bueno, gerra zikinarekin ere gauza bera gertatzen da, ez, orain aitortza badago hildakoenak, baina badirudi hiltzailerik ez dagoela agindu zuenik, ez dagoela hori babestu zuenik, ez dagoela hori ontzat eman zuenik, ez, eta bueno, horrek, goz asko jartzen ditu mai gainean, ez, nik uste tortura gerra zikinak mai gainean jartzen dute gatazka baten existentzia argia, ez, ukatu nahi dutenean, kontatu nahi dutenean, hemen bazegola, ez, demokrazia ezin hobetuago bat, eta horren aurka borroka egiten zuen ero kuadrilla bat, ez, eta ez hemen egon dena, eta sartu gabe jas, abia puntua nun jarri dezakegona edo dena delakoa, hemen, bueno, bere terminoetan, nahi den txikitasunean, nahi den termino berezita, baina gerra giroko gatazka bat egonda, eta hortan, ba, denek dute atzera begiratu behar, eta uste dut batzuk, bueno, begiratzen dutela, eta ez dakit edo denetaz arro dauden, edo kontrara, ba, lotxatu egiten diren, da horregatik ez duten aitortzen egindako guztia, baina hemen, uste dut, ba, aitortza ofizialarekin batera, askok bere buruaren, bere buruari begira eta zer aitortua edo zer kontatu ere baduela.
4: Mm-hmm. Bada, zure hitzetatik segituz, Jon, aitortza instituzionala aipatu dugu, kasik hori badirudi zerbaiten asumitzeko pres direla ere adierazten dutela horren bitartez, eta ba, torturatuari ere min zertxobait kentzen dio, baina azkenean ba, ustezko asumitze bat dela, zuk erraiten duzunaren aritik, azkenean torturatzaileak eta beraz haien aginduak emaiten zituztenak ere, ez baitira agertzen hor, eta ez baitira izendatzen, eta ez baita justiziarik hor.
6: Kara, zu, atera, nik uste azkenean ekidin ezin edela aitortza hori, ez, hasieran Martxelo Otamendiren kasua aipatzen genuen, eta berak nik beti gogoratuko duan modu izugarri batean, espetxetik atera zutenean, torturapean egon eta gero, berehala esan zuen. Ni, naizena izan da, alegia egunkari baten zuzendaria, ezaguna Euskal Herrian, ni torturatu banaute zer ez diete egingo, ez egunero atxilotzen ari diren dozenaka gazte hoiei, ez inork ezagutzen ez dituenak. Ta horrek erakusten duzu impunitate maila zuten, baina aldiz kontrara, aitzidorek sarera aipatzen zuen, herri hontan zaila da norbaitek bere inguruan berdin du ze ideologitakoa den, pertsona hori, berdin du bere inguruan ziur baduela torturatu duten norbait. Zari gara hitz egiten azken hamarkadetan milaka asko direla, badakigu ba, ez dakit bazen beste datu bat, ez? 40.000 txilotu inguru, bueno, ez 10.000 barkatu, 10.000 txilotu inguru, gehienetan badakigu tortura egontzela kasu horietan, eta beraz, ba, ezagutza hori ezin bestekoa da. Ordan orain aitortza instituzional horrek, bueno, arkia jartzen du, eta noski izugarrizko urrats garrantzitsua da, orain dela urte gutxi, pentsa ezina dena, eta horrek, bueno, ematen digu, ba, argazki oso bat, eta agian argazki hori ere, nik uste, ezinbestean batu behartzaiola kontakizunaren ba, bataia deitzen duten horretan, ez? Argi, bueno, azkenen, nik uste, hemen ezarentasun bat bada, eta da, batzuren aletik uste dut ez da horrein jolako aitzakiari gertatutako dena aitortzeko. Alegia, kasuriko horrenetan ere jarrita, etak eginduen guztia, eta ez soilik etak, etarekin gertuko sentitu alden soziologia guzti horrek, herritar multzo zabal horrek, guztiak aitortzen du noski nola ezpa egindako guztia, eta egindakoa hor dagoelako, eta ukaezina delako, eta bestaldera badirudi hori esaten genuen hasarreran. Torturatua aitortzen ditugu, baina torturatzailerik ez da izan. Eta bai, badira, eta orain, batzuk akzionan daude, besteak ez da gize bankutan, besteak ez da gino, alegia, gainera, torturatzaileak izateak saria ekarri die, zigorra ez, saria ekarri die. Babesa eta promozioa, alegia horren lanpostuetan, lanpostu hobea lortzeko bidea, kargu altuagoetara iristeko bidea, alegia saria ekarri die, eurek izan zuten jokabide horrek. Bueno, ba, gutxienez jar dezagun egia, gertakari guztiak mai gainean, eta hurrengo belaunaldiek baloratu dezatela bakoitzak zer egin zuen, eta egin zuena, zer bestela esatute hau gaizki eta hau ondo, baizuk diozulako.
4: Aitziber, zer egitzeko horren aritik?
5: Ni, pentsatzen egin nintzen, azken aldian urteetan, baduela sentsazio bat, eta da, alegia, oso zaila dela publikoan, politikoki zuzen mintzatzea iraganaz, ez? Jonek aipatu du, ba, Aieta Erakundeak, eta bere sozio, nola esan duzu? Sozio...
6: Bueno, bai, ez dakit nola esan
5: duzu. Ingurune guzti horrek, ba,
6: aitortu... Sigilak ez jartzearen ibili dut, termino nola
5: aitortua du mina, aitortua du egindakoa, uste dut, ezin gehiago ere eskatua izan dela atal politikotik, ba, ezakit parkamena hitza erabili behar den, baina, bueno, gauzak argi utzi dira, ez? Eta orduan, nire sentsazioa da torturaz ari garela, Adibidez esango dizuet, ni orain aurren bilanoa parkera eta gaia tortura ateratzen baldin bada eta nik esaten badien nik baditut 9 lagun torturatuak izan direnak, parean izango ditut ziur aski 8 bat eta hoietariko agian 6 etxagatuko dute, zerbait gaizkingo zuten ba, torturatuak izateko, eta nire sensazioa da...
6: Egun ezagatu etziber.
5: Egun ezagatu. Baina hori da, esan nahi duena da askotan, ironia do egiteko, Euskal Herri ez da oihartzun. Eta orduan leku askotan topa dezakezu gai, bueno, ba, hola pentsa dezakenik, eta gero zu mintzatzen esten zarenean, ba, agian, ohartzen dira. Maikuri, nire ustez ze gertatzen zegu, beldurragatik edo agian zuzen ez adirazteko kezkagatik edo askotan isildu egiten gara. Eta uste dut, bai torturan, edo bai hizkuntza eskubidetan, edo dena delakoan, ikasi behar dugula ez isiltzen. Bestela arrazoia, bestearen gainean gelditzen da. Eta torturak ez dauka, hemen ez da arrazoi kontua, dira egitateak. Da, gertatu den gauza bat, eta aitortza behar duena, uste dut, euskal gizartean orokorrean badu, baina transmisioan huts egiten ari gara. Belaunaldi gazteek ez dakite, Arinez, 15 urtetik buelta hortakoek ez dute jaso behar den bezala, ez? Alde bakarrekoa jasotzeak ez du ezerterako balio, hori ez da egia, badakigu garaileek irabazten dutela historia edo idazten dutela historia, baina ezin da bakea eraiki garaile eta galtzaile diskurtsoarekin, horrek ez gara matzalako inora. Orduan nik batzutan sentitzen dut, isildu egiten garela ez hankasartzeko edo hankasartzeko beldurraren gatik, baina ikasi beharko genukela gure ikuspuntua ematen besteena bezain legitimoa delako. Duela gutxi entzuten nuen solasaldi bat batek esaten zion zure esan zion nik errespetatzen dut zure adierazpen askatasuna, alegia baduzu zure iritzia emateko eskubidea, nik nerea bezala, baina ez du esan nahi zure iritzia errespetatzen dudanik. Eta uste dut, hor kokatu gaitezkela.
4: Hots, zer, iritzi bat baizik ez litaikela aipatzea hori, edo zer egan nahi duzu?
5: Uztut azkena...
4: Ala ikusia dela?
5: Bai, segun eta zer babesten duzun, ba agian gaizki ikusia zara edo gaizkilea zu zara, ez? Eta tortura zari garela, zu ez barkatu, hemen gaizkileak dira torturatzaileak. Uh-huh. Euskal Herrian azken hamarkadetan torturatu diren 100 gazteek ezer denbora gutxi ukan zuten legezkanpoko deus egiteko, gertatzen zena zen legezkanpokoa zela ere baita gazte topagune bat antolatzea edo afitxa bat ezartzea, pankarta bat egitea eta gu testu inguru horretan handitu gara.
4: Eta pixkatzuk aipatzen ziren adibide hortarik atxaldean parkera joango zarela eta batzuek konatzen badiezu dolakorik errango utera zerbait egingo zuten. Mena uste duzu sinetxiko zuketela ere edo luketela hori posible dela, hemendik hurbil gertatu dela, eta nik hasik iduritzen zait ingurune tipitu batean euskaldunek hori badakigula zer gertatu den eta hori badela, eta baina gero hortik aterata hori da ere eskasa dena, ez dela ezagutua eta Euskal Herritik aterata ere. Europan hori ez dadin gehiago ezagutua izan, aipatua izan, gordetua da, beti isilean edo gordetu egia delaren sentsazioa ere niri heldu zaite gerran.
5: Hor dago ere komunikabideen bete beharra, ez? Zenbat aldiz zigortu du Europar Batasunak Espainia. Tortura zantzuengatik eta horri albiste horiei zenbat espazio, zenbat minutu bideratu zaie adibidez telebista irratikate publikoan Euskal Herrian, nok lantzen du gaia eta nola lantzen du gaia lantzen duenean, sarritan entzuten dugu, zenbat komunikabide lokal dauden Euskal Herrian, baina badugu funtzio bat, beste kontatzen ez dutenak gurean kontatzea eta lasai kontatzea, ez du esanei alde bakarreko iritzia ematen dugunik, baizik eta gaia bere horretan lantzen dugula.
6: Ba, gainera abantaila batekin, zen nahi dut, edabideen partzialtasunaz da hitz egiten denean, hor bada aipatzen ari garenean, bada ezberdintasuna bat, eta da, kasu honetan berrintzet berriro ere eta erakundearen adibidea erabilita inork ez du ukatzen da kontatzen dira eta egindakoak eta ezker abertzaleak orokorren egindakoak eta aldiz besteak ez dira kontatzen eta alde batetik ez dago arazorik dena kontatzeko eta bestetik bai batzuk ezkutatzeko ez eta gero da gainera bueno neri berriziki larria egiten zen nola saiatzen diren alde batzuetatik reproduzitzen garai batean izugarrizko erabilpen politikoa egin dioten jarrerak gaur egunekora eta eramaten ditu ondorio oso lizunetara ez dela PP-ren egoitza batean pintada bat egin eta alderdi guztien komunikatua datoz berehala hori gaitzetsiz eta hori ez dakit zer klasetako eraso baliz bezala eta gero Espainiako gobernaren ordezkaria doain txorrondora Guardia Zibil torturatzaile eta hiltzaileekin euren festa ospatzera. Bai, publikoki edabide guztia deituz. Eta jarriz pintadak egiten dituztenak terroristen laguna dira eta gal sortu zutenak, milaka euskal herritar torturatu dituztenak, desagerrarazi dituztenak, heroina sartu dutenak Euskal Herrian eta zabaldu dutenak, horiek dira demokraziaren babesle ez, eta hori gaur egun ari da gertatzen. Orduan hori bai da bereziki lizuna. Erot, transmisioarena nik egin esango izuet, uste nuena, baina lasaiago nago. Orain dela 15 bat urte zegoen giroarekin uste dut baldintza dexente hobetu direla oso uzkurtu, oso gotortu egon ziteken azken hamarkadaren kontakizunaren transmisio horretan uste dut gero eta gehiago geratzen ari dela sakoneko transmisio hori alegia hor baziren urte batzuk azaleko edo gertakari konkretuen inguruan eraikia zena hori ez, zoro batzuen ekintzailetasuna eta lako mugatua nolabait eta uste dut gero eta gertuago gaudela azken hamarkadak urrengo belaunaldiei noski informazio asko galduko da transmisio horretan. Ni uste dut 80ko 90ko 2000ko hamarkadak erresistentzia tonu batean edo transmitituko direla baita kontra ari direnek ere. Ze kontrari direna gero eta gehiago ari dira atzera joaten, jaturritera joaten, gertakari asko daude hankazgora jartzen dituztenak errelatoak, ez, orain gutxi izan da Carrero Blancoren eriotzaren urte hurrena, eta horren bueltan, jende askok ezkerrekoek noski bereziki, baina alde guztietakoek, gorei patu dute, ez, orduan eta egintzuen egintza hori, eta badaki guztela berdina Carrero Blanco edo, orain dela goi urte izan dako, beste eriotzaren bat, oso ezberdine bizi izan zela, baina, nolai bada horre ari bat, erakunde batena, eta horren bueltan egon den movimentu soziale batena, eta onak eta txarrak denak geratzen dira memoriarako, txarrak ere bai noski, eta horiek ere horri izango dira, eta horre eragindako sufrimenduak eta denak, baina, egindako borrokak eta horren emaitzak ere bai, eta, ni alde horre dut uste dut, transmisio zabalagoa eta transversalagoa ari dela gertatzen, eta horreneko belaunaldiek badituztela gainera, moduak eta aukerak bilatzeko, zaurain, albiste faltxoa fake newsak eta badirudi sare sozialetan sortu direla, baina ni Gipuzkoarra naiz, Gipuzkoan nire gaztaro guztian Diario Basko irakurtzen zuen jende guztiak, eta horre baino, aspaldi esagen duen Diario Basko egikutsi eta gezur asko, horre gainak gezur esango duen adimen artifizialik, ez da sortu oraindik. Ez da sortu, hori fake newsak hortzeuden, lehen ere, eta orain, Diario Baskoko gezur baten eta adimen artifizialeko gezur baten artean, bilatzen duzu, nahi baduzu, beste modu bat, ez, informazio bilatzeko orduan. Uste dut alde horretatik, gaurko gazterian ez da kampaina asko egiten ditugun berri faltxuen eta inguruan, aukera dexente gehiago dituztela egiaren jakitun izateko, aurreko belaunaldiek izan dituztenak baino.
4: Eta pixkat segitzeko bestelako bide batetik edo Zebrabidean ere aipatu baikinon ez du aspaldi emakume torturatuen eskariaz orduan prozesu bat abiatu baita torturari begirada feminista batetik heltzeko Olatz Daño Beitiak ikerketa bat egindu ere bere azken liburuan ere baliatu du kontzeptu bat torturagarritasuna komunitate bat torturatu daitekela sinestarazteko legimitazio prozesua edo eta fitela burbiltzeko ezinbestekoa zen hortik begiratzea justuki torturari zer diozue? Zakit itzaldi bat ere antolatu zuten ezakit anegon ziren aitziber edo
5: ezin izan joan baina niretzat Oso interesgarria da ikuspegi hori gehitzea kontakizunean, ez? Azken batean emakume izanagatik tortura bere horretan, eta gaizki esan, bakarrik jasotzeaz gain, beste gauza erantzi pila bat seguraski etzen zaizkio emakume torturatu bati. Pentsatzen dut beraien ikuspegia eta burutu duten ikarketaren lana orain plazaratzea oso interesgarria iruditzen zait, ez? Denbora pasa da, suposatzen dut gehienentzat, baina lehen esan dugu, nik ez dakit torturaren zauriak sendatzen diren edo ez. Baina lan kolektibo hau egitea, plazaratzea eta genero ikuspegia gehitzean erostez interesgarria da.
6: Baina uste, gizarteko gauza guztietan bezala, ez, azkenean eskala sozialak denean duera gina, eta torturaren kasuan, zabalkuntza matxistak ere, bikoiztu egiten duela, ez, sufrimendua. Kide asko tokatu zaizkite inguruan emakumeak basatiki torturatu dituztenak, eta benetan beldurgarria da. Biziarazi zizkienak, denei noski, baina emakume kasuan bereziki gogorra eta bortitza uste dute izan dela, ematen delako ere, matxismoak, ez, berarekin duen eta jazarpen eta tortura bortxaketak izan direlako, komisaldegietan, eta kontu asko, ez, izan direlako, eta horrik uspegi propio hori ere nik uste oso garrantzitsua dela, hor ardura izan duten askok babestu dituzten praktikak izan direlako eta ikuspegi propio batetik ere mai gainean gauza asko jartzen dituelako.
4: Bai, eta berdin bukatzeko ere transmisioa aipatu baitugu, bada ere torturaren ezagupena, horren ezagutza ere kulturaren bidez, dokumentalen bitartez, adibidez edatzen alda, iritzi publikoari ere transmititzen alzaio, biharna, solatua, karpeta ordinak batzu aipatzearen, mainan badira ala ere lanainitz, horren inguruan ere pixka bat ezakit nola eranen demokratizatzeko benen ez litaike itza gehiago hori. Edatzeko gaia eta deneri eskura garri ere egiteko bide bat izan daiteke dokumentalena, baina betikoa, depentzen nork ikusten duen dokumentala, benen zer diozu ezuek horren lekuaz edo eraginez?
6: Baina erostez oso garrantzitsua da, horre egiten ari den lan hori azkenen, hasieran ere aipatzen genuen retzako, torturak, gerra zikinak, estatuaren aldetik izan den violentzia hori mai gainean jartzeak, azken 40-50 urtetan gertatu denaren arrazki oso fidela ematen dute, nolain mai gainean gatazka jartzen dutelako, nabardura oso garrantzitsuak egiten dizkiolako, lehen nahi ziderak aipatzen zuen, ez? Egon ziten kezka transmisio horretan, ni uste gauza hauek estatuak egindako basakeria guztia mai gainean jartzeak ematen dituela elementuak egoeraren irakurketa bere konplexutasun osoan egiteko, ez? Edo zein delarik ere norberaren iritzia edo ikuspegia edo izan alduen iritzia batzuk edo besteek egin dutenarekiko, azkenean mai gainean kuadro osoa osatu alizateko gertakari guztiak izateak, eta ben gertakari batzuk dira orain arte erabat ezkutan egon direnak, besteak agerikoak direlako, ezkutan egon diren horiek argitara ateratzeak ematen ditu elementu denak, eta elementu denekin, aurrengo belaunaldiek eta egungoek ere eginalko dute irakurketa, errealago bat gertatu denarena, eta batzuk izango dute iritzi bat, eta bestek bestea, baina iritzi batek ezin gaitza eraman errealitatea ukatzera. Eta alde horretatik, mai gainean elementu guztia jartzeak, tortura jartzeak, hildako guztia jartzeak, gertakari guztiak ezagutzeak, ematen dugu benetan gertatu denaren dimentsioa, eta dimentsio horren izaera politikoa, eta gatazkaren izaera politiko hori, eta ondorioz, hori da, ez, azkenean, nire ustez transmisio horretan garrantzitsuena, ez, ez da horremeste txintxo eta gaiztuen edo aitzera gaipatzen zuen galtzaile eta irabazelen arteko dinamiketan sartzea, nio, bai, ardura dugula denok, urrengo lanaldi transmititzea gertatu den guztia, eta saltzea gertatu den guztia, eta guzti horren berri izatea, eta horrek gainera, nire uste abertzale garen ontzat gainera, balio erantzia duela erakusten duelako gauzak zergatik gertatu diren, eta zer helbururekin izan diren. Gero, zergatiak eta helburuak gauzatzeko moduetan, batzuk eta beste iritzi ezberdinak izango dituzte, baina gauzak egitera garamatzan arrazoi iturburu eta bultzada akuilu hori zerke eraginduen oso agerian uzten dute. Beraz, uste dute inork ez lukeela oztopatu beharko egik guztia jakindadila, alderantziz sustatu beharko nukela egik guztia jakindadila.
4: Aitziber, gehitzeko?
5: Bai, nik uste dute ezinbestekoak direla, ez? Badira gauza batzuk bueno, dudaz begiratu daitezkenak, egia ote, ez ote, baina Euskal Herrian torturatu izan dela behin eta berriz, hamarkada luzez, eta pertsona bat ez egun batez bakarrik, baizik eta bost egunez bataz bestean, hoiek ukatu ezin diren datuak dira. Eta holako euskarriek laguntzen dute, ba, alde batetik ez direlako bosteun horriko liburuak, eta ohituta gaude, ba, alik eta modu errazenean kontsumitzera, ba, aipatu dituzun gehienak ikusentzunezkoak dira, kontatzen dute, eta hau ez da, esan, nik ustut garrantzitsua dela azpimarratzea, ez gara ari iraganaz, oza, hau gaur egun da, torturatuak bizirik daude eta gure artean daude eta behar dute aitortza bat eta beraien bizitza guztiz baldintzatua dago, eta hori hainitzetan antzi egiten zaigu.
6: Aitziber, eta bargatu, eta torturapean, tortura jasan eta torturapean jasandako hauzien gati gorendik espetxiratzen dituzte, ze berriki espetxiratu dituzte Jonen Parantza eta Antxare.
5: Bai, nik erran nahi nuen, hori ez, askotan, detaile txikia dira, baina antzi egiten ditugu, nik lagun bati orain dela urte batzuk esan nion, antxetan elkartuko gara. Eta etzen etortzen, eta berantarekin etorri zen, eta esan zian, boa, Aitziber, Guardia Zibilaren, eta kontrola zegoela, Santiago Zubian, eta nik pentsatzen nien, nolaz? Nola, o sea, esan nahi dut, nola ez dut nik hori lehenago pentsatu, ez? Esan nahi dut, pertsona hau torturatu izan zen gogorki, eta ezin dugu aztu. Esan nahi duena honekin da, erabat gaurko aktualitateari begirako edukiak dira, eta ez garela ari iragan mendeaz. Ari gara iragan oso oso hurbilaz, atzo, gaur goizaz ari gara.
4: Ba, hortxe, hortan bukatzeko gaurkoa eta zenbakia justu oroitarazteko Euskal Memoria Fundazioak azken 50 urteko 9600 tortura kasu baino gehiago bildu dituela, oso latza izan da liburuan. Ba, mil esker Jon Telleria eta Aitziber Zapiren.
6: Gaur serio, Arantxa? Bai.
4: Bukatzeko ez duzu?
6: Gogo gutxi izan da.
4: Bai, ez duzu hitz bat bukatzeko, Jon?
6: Ez gaur, eske... Gai gogorra da, lagun gehiagik sufritu dute.
4: Ba, hortan bukatzen dugu beraz, izan ontsa.
5: Berdin.
6: Aio.

0: Urte luzez isilik egon eta gero erdoia gainetik kendu eta udan agertu ziren taula gainean berriz ere Latzen taldekoak. Jose Azpitarte, Gorka Lazkano eta Aitor Uriarte hasieratik daude taldean eta orain Jerko Ortiz batu zaie. Elkartu kantuak sortu eta oholtzara irten, dena batera egin dute. Abenduaren bostean plazaratu zuten disko berria eta orain Euskal Herri osoan barrena eta Euskal Herria ez den lurraldeetatik barrena dabiltza. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Jerko Ortiz, arratsaldeon.
1: Aupa, arratsaldeon.
0: Zer moduzko harrera izaten ari zarete?
1: Bueno, ba, izugarrizkoa, egia esan. Pozpozik da jendearen berotasuna leku guztietan topatzen.
0: Zu taldera batu berri zara, nola heldu zitzaizun proposamena?
1: Bueno, ba, oso ondo gogoratzet, porque justo nik semea jaio berrian neuken, eta ba, motxila nuela paseatzen, ja lokartuta, eta dei bat jasun nun, telefono ez ezaguna, eta momentuan enun hartu, eta hortik ba, minutu batea, ba, WhatsApp bat ez, osea, jasun nun ba, WhatsApp bat, eta jartzezun, ba, behitxu, apa, Jerko, Gorka naiz, Latzen taldeko bateri jolea, eta bueno, aldezunen otxein, da zurekin zein nahiko nuke. Ta hola zizan, ba, bueltan deitu nion, da komentazioan, ba, nola Latzen taldea bueltatzeko asan, da, bueno, Iker ezala kasu ontan animatzen, buelta ontan, eta gitarista bila iziala, eta ba, hori referentzia batzuk eman zizkiela, nereak, eta ta hola ziginan.
0: Dira, zuk 40 urte dituzu edo betetzeko edo horrelako zerbait, oso gaztetxoa zinen Latzen sortu zenean, zalea zinen?
1: Ba, zalea como tal, ezagutzen nun taldea noski, bueno, hainbat kantuta dano bezala ezagutzen nintzun, baina ni beti izan ez como más heavy zale amorratua, beti, baina beti batez ere talde inglesak eta amerikarra jaratzen nintzun gehiago, ez? Orduan, oza, noski banekin Latzen hor zehola, eta gaina ondoko herrin, porque ni Lehazpikoa naiz, Oñatin, baina como tal taldea deskubritu oain indet. Eta, bai?
0: Hori ere galdetu nahi nizun, Oñati harrekin zer moduz?
1: Ondo. Ba, ja truko hartuta duke. Ongi.
0: Bueno, taldean berria sartu zinen, udan jada bazen biltzan haiekin, zer ekartzeko asmoarekin edo sartu zinen taldera, gaztetasun bat edo?
1: Bueno, ba, azkenen, taldean asmoa zen, ba hori, buelta bat itxea, behar dan bezala, gainea disko berrian aukera atea zen ja momentuan, orduan, ba, ne aldetik, gainea olako proiektu heavy bat izan da, ba, nik banuen gauza asko ere, ez, mai gainean jartzeko, orduan, hasieratik gainea behaien aldetik, harrera, ba, nerekiko oso ona izan da, eta taldeko partaide gisa sentitu naiz hasieratikan eta prozesu guztia ba oso naturala izan da eta bai lokalean sartu eta ja hasieratikan ba da ekin diogu bari musika iteari eta elkar ezautzeari ere baino bai dan oso natural bat ez
0: garrantzitsua izaten da hori.
1: Bai, eta laguntzen dugu ere.
0: Udan, Atortxurrok jaialdiaren azken edizioan ere izan zineten. Zer moduzko izan zen hori?
1: Bueno, ba, brutala esan genezak, ez da. Bai, joe, pentsa, inbeste urteren ostean, ba, ia 18 bat urtea, 17 18 bat urtea, azkenengo biratik, ba, jendea irrikitan zeon gainea, taldean bueltakin, eta claro, lokaletik zuzenen atea eta Atortxura jun beharrean, ba, pentsa gondun, bueno, behintzet egin dezagun beste kontzertu txikiago bat, Atortxura jun baino leheno, ez? Da justo aurreko astean, Atortxu baino aste bat lehenau, izan ginean Zorrozako gaztetxean, hor Bilbon, eta, bueno, ba, hori, 500 bat lagun bildu zianan, kristo merotasuna oso oso gau bitxia izan zan danontzako, ba, eske iragartze zan, ez? Ja, ambientea, ba, berezia zala, eh? Mm-hmm. Eta gero ja, hor bai, urrengo astean atortxura, ba, pentsa, ba, gainezka hasta gizema mila pertsona zerenan, baino, ba, oso, oso esperientzia potentea, eta oso pozik atea gainea, osea, bai, ba, gure sentsazioen gatik, jendean berotasuna gatik, da, mm-hmm. bai, gogoratzeko data bat dude gabe.
0: Mm-hmm. Aipatu duzu, ia 18 urte, igaro direla, azken diskoa, kaleratu zenetik, zuri azaldu zitzuten zergatik orain zerk eraman zaituzte, ba, bueno, denboraren orbainak grabatzera?
1: Bueno, esan genezake taldean buelta planteau zanean, ja asiratikan garbi zeon, o garbi ikustezun taldeak, ez zale izan behar soilik ba, kontzertu batzuk egiteko buelta bat, ez? Eta horrekin batea bat zihon, bari, disko baten ba, berri bat ateatzeko ideia. Orduan, bai, horrekin ja buruan, ba, bere alas eginean lanean ere, mm-hmm. eta bai, nolabait zan guretzako zan pauso logikoa, ez? Buelta bai, kontzertuak ere, baino material beharri ere eskaini behar dugu.
0: Mm-hmm. Abenduaren 5ean kaleratu zenuten diskoa, eta ordutik 3-4 kontzertu ere eman dituzue jada. Atortxun alogrande hasi zenuten guzti hori, bueno, bigarren kontzertu hori edo, kontzertu hauek zer moduzkoak ari dira izaten?
1: Ba, baitxare, lehen osan deten bezala brutalak ere. Bai, azkenen, ba, bueno, gure diskoa aurkezpeneko bira dia aurkeztu zanen, ba, bai Totem, Santana 27, Jimmy Jazzen, San Agustinen, ba, iragarri zian leku guztiak, ba, sarrerak agortu zian, bere alak, esan genezake, orduan, ba, kalo, horrelako aretota jutea, eta dana jendez gainezka, kriston gogoakin, gu ere, ba, ilusio horrekin, bai, ba, hori, repertorio berria, escenografia, osea, pixkat dana hor, itxezuelako popurri bat, eta sentsazioak eta oso oso berezia dira. Mm-hmm. Eta oso oso oso pozik gare, egia esan.
0: Mm-hmm. Zer dintartetako jendea gerturatzen da?
1: Bueno, ba, danetik dago, eh? Mm-hmm. A ber, bai esan behar deu, ba, nola bai nere belaunaliko, edo zartxogo, ba, bakizu, ba, behaien momentuan latzen taldeak harrapau zienen, ba, ba, pixka generazio hortako jendea mm-hmm. dau gehien bat, ez? Baino mm-hmm. gaztetxok ere ikuste ditugu, eta kamisetakin, letrak abestuz, da, bai, danetik, eh? Zagin danetik da bala gure kontzertutan, bai. Mm-hmm. Zorionez.
0: Bai, zorionez, egia da. Eta zu, bueno, agian ez dakit horrela bizi duzun edo ez, ba, zu ere bere garaian gaztea zinelako sortu zenean, bueno, oraindik ere nahi baduzu gaztea izaten jarraitu dezakezu.
1: Erdi gazte.
0: Hori da. Baina, konsiente zarete kontzertu hauetan latzen sortu zenean oraindik proiektu ere ziren gazteak badaudela zuei begira?
1: Ba, bai, bai, eta bitxia da. Josek komentau zigun, hori atortxun beha fijau zala, eta aurreko filan, inkluso kontrol zala zehola, ba, aitxona, gero aitxa, eta jo, danak elkarrekin, hor, hiru belaunaldi. Osa, que, bai, holako bauzkegu, eta pozik, holako kin ere, noski.
0: Denboraren orbainak izena du diskoa, zergatik da auzoek ere denboraren orbainak nabaritzen hasiak zaudetelako, edo?
1: Bueno, agian. Egi esan, ba, bueno, titulu hori, izenburu hori suertatu zen, ba, azkenen taldeak, azkenengo ibilbidea aukizun ba, 2008an mm-hmm. eta geroztik ba, urte desiente pasadia, 17 bat urte, ez dela gutxi. Orduan ba, denbora guzti hortan ba, bakoitzak bere bizipena, bere gora berak euki ditu, eta nolabait horren islada ba, pixkat izenburu hortan ere plasma nahi genduen, eta bai, hori jorratu jorratzea nahatea zan pixkat.
0: Gai desberdinak lantzen dira, bueno, abestietan zehar, zer da disko honekin adirazi nahi zenutena, edo bai, ze mezu bidali nahi zenuten disko honekin?
1: Bueno, hola, mezu... Ez genuken ideia argi bat, de, bueno, ba, disko honekin mezu hau zabaldu nahi dugu, ez? Nola bai? Baina bai, beste diferentek, ba, gogo eta egiten due, ba, tema diferentetaz, ez? Mm-hmm. Ba, dibidez, ba, gure lehenengo singela izan zana, Memento Morik, ba, nola bai, ba, gogoita egiten du, ba, nola gu... egunerokotasunean bizitza bizi debla, ba, betiko balitz bezala, baino dano bakigu egunen batean hori bukauko ala, ez?
0: Mm-hmm.
1: Eta ilingo gala, orduan, ba, horren inguruan

0: Silvestar barkatu estudioan Gasteizen grabatu duzue Iker Bengoarekin. Zer moduzko izan da esperientzia?
1: Oso ona, oso ona. Bai. Bueno, hasieratikan ikusi genuen Iker oso profesional handia dala eta gurekin ba lan egiteko tipo aproposena izango zala. Aldi berean, bueno, había nere aldetik ez, nere lehenengo esperientzia izan da produktore batekin, eta orduan batzutan intentsiade puntua bauke, ze ba, bueno, azkenen produktoreak batzutan proposatze ditu aldaketak, edo auta bestea, eta bueno, hor tirabirak eoteie, beti zentzu positiboan, ez? Porque azkenen dano gare, ba, hori, diskoa alik eta erren eta politxena teatzeko aleginetan. Baina, bai, esperientzia oso ona eta oso pozik noski emaitzarekin eta Ikerrek egindako lanagatik.
0: Esango zenuke Latzenek lehendik zuen esentzia mantentzen dela diskonetan?
1: Bai, bai, eta bueno, pixkat jarraitzaileek hori esan digute, jakinarazi gute, azkenean batzuek inkluso esan digue, ba, betu, emateu, joe, zuen estudioko bigarrengo diskoa Ardilarruz, ja, ia, 30 urte, atea zan, 1985an, pentsa, eta bain, 2025an, hirugarrengo diskoa, inbeste urteren ostean, hartu entzun, eta ez dezu, joe, Latzen jarraitzen izateu, osea, ze pasada, ez? Bai, bai, kontinuidade hori badago, baino hori natural, oso natural atea da, osea, ez deu espreski ezer pentsatu o planeatu, ez? Ba, ingo deu agola eta, ez?
0: Nori, lehen dikarea ipatzen zenuen naturaltasun batekin funtzionatu duzuela beraz.
1: Bai, bai, lokalean elkartu, ba, hori betikoa. Bai egia da, ba, bigarrengo, osea, hirugarrengo diskoa grabatzea zeudenean, taldea grabatzea zeudenean, 1989an, ba, azkenen, ba, bueno, arrazoi diferente gatik, ba, taldea geldialdi luze bat intzun. Orduan, hirugarren diskorako grabauta edo erdilanduta zeren ideia batzuk bai berreskuratu ditugu, 4 pista zahar batetik, eta, bueno, esan genezake disko berriko ba, abesti erdik gutxi gora bera, hortik handatozela, ez? Baina, bueno, ba, igual agian, ba, abesti baterako riff bat edo struktura bat, ba, aprobetxo deu, baina noski gero, ba, lokalean forma mateza jo, eta hori kombinatuta, ba, beste ideia berriekin eta ikuspuntu berriekin, noski.
0: Egungo teknikak ere erabiliko ziren, beraz?
1: Bai, baina, bueno, zentzu hortan gu nahiko old school gea, eh? Ja. Bai, betziko modura, ba, lokalea jugun ampliak atope jarri, JJ, eta venga, vuelta, eta beste vuelta bat, bai adibidez, banik monta honun olako grabatzeko ba, estudio txiki bat lokalean, nun, ba, ensaioak ja materiala aurrera uta geneukanean, grabatzen genituna bestiak pizkat por pistas, da hola, ba, maketa duin batzuk egin alizateko, horik ere elkar banatzen genitun Ikerrekin, ba, bueno, ja produkzio lanetan aritzen hasteko, eta hori izan daike pixka gure aldaketa teknologikorik handiena.
0: Birari begira jarrita, oraindik ere kontzertu mordoa duzue aurretik, urrengo kontzertua zein izango duzue?
1: Ba, urrengo kontzertua Madriden 27an daukeu, eta ostean ja Biarritzen Atabalaretuan martxoaren 7an.
0: Eta sarrerak oraindik salgai daude de guztiak agortuak.
1: Biarritzen ja agortuta dana eta Madriden oraindik gutxi batzuk badare salgai bai.
0: Oraindik ere badituzue kontzertu de xente, bira horrelako bira bat egiteak nekatuko zaituztela uste duzu edo?
1: Bueno, oingoz behintzat ez, bain jotzeko herrikitan gabe, eta fresko esan genezake. Bai. Hombre, egia da, karo, ja, bazta euskeu lago gehi urte, bagoetza hori, familia, lana, semeak, eta

0: tabarrekin, ba, bueno, danakudeatzea eta konpaginatzea nola bai, ba, diferente dala, ez?
1: Mm-hmm.
0: Baina bai, bai, aldi berean hori, edo zin lekutan jotzeko bo irrikitan, eta gainea jendean berotasuna ikusita, ba, are gehiago.
1: Mm-hmm. Amaitzeko edo galdetuko dizut, ea aspaldiko talden itzultze honek zer uste duzun ekartzen diola gaurko eszenari? Galdera botoloa, baina...
0: Bai, jo, ba, este torta asko pentsatu egia esan. Baina nik uste, claro, talde bakoitzan egoera oso diferentea izan laike. Latzenen kasuan, ba, bueno, taldea bueltatu da gainea material berriakin, ez? Osea, disko berria plazaratuz, eta bueno, oain bire baten murgilduz. Agian beste talde batzuen kasuan, ba, bueno, buelta gauzatzen da kontzertu bira batekin, ez?
1: Mm-hmm.
0: Kasu guztietan nik uste, bueltak ondo dare, esan nahet, segun eta zelako egoera eukidun talde bakoitzak bere momentuan, igual utzi behar izan zuen, eta musikario azkenen beti daukeu barnean, ez? Ba, kontzertun eta lokalea juteko behar hori, mm-hmm. Orduan, posible bihurtzen danen, berriz, aukera hori aprobetxatzea, nik uste oso positiboa da kasu guztietan.
1: Mm-hmm. Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan beste zer aipatu nahiko zenuken, ez dakit eskerrak eman baten bati edo...
0: Ba, noski, zuei, lehenik eta behin, eta noski, gure gana hurbildu dian jarraitzaile eta lagun guztiei, behaien hori harreragatik, berotasunagatik, guretzako hori asko da, eta indarrak emate dizkigu aurrera jarraitzeko.
1: Mm-hmm.
0: Noski.
1: Eta bira bukatzen, erendik pentsatzen dut ez duzula buruan izango, urrutixeago ikusiko duzuela hori, baina pentsatu duzu beste zerbaitetan?
0: Ez, momentukoa.
1: Mm-hmm.
0: Oain justo hori diskoa aurkezten gabiltz, kontzertu desiente dauzkegu aurretik, eta lehen osan dute moduan, gure kasuan buelta epe luzerako da, printzipioz.
1: Mm-hmm.
0: Orduan, bira luzea bukatzen danean, agian beste disko bat etorriko da, mm-hmm. eta horrekin beste bira bat, ikusiko dugu, pausuz.
1: Osongi, esan duzun moduan, momentuan momentukoa, gozatu biraz, eta mi esker Jerko gaurkoan gurean izateagatik.
0: Mi esker zuei.
1: Ongi segi.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Arratxaleko 8 puntu-puntuan ditugu informazioaren ariaren 3. edizioan zaude.
4: Arratxaleon daizuela.
5: Arratxaleon entzule, ongi etorri naiz irratira.
4: Ongi etorri entzule, informazioaren ariaren 3. edizioan zaude amarratik.
6: Eguna amaitzerako gertatutako guztiaren errepaso hausnartua dakar informazioaren ariaren 3. edizioak.
5: Naiz irratian eta Sara Iriartek kontatuko digu dena.
3: Eta aipagai hoien zenbait aipamen egingo dizkigu jarraian Pelli Lekuona lankide.
5: Informazioaren ariaren lehen edizioan izan dira Naiz irratian egoera azaltzen.
7: Oinatzezpuru eta Egoi Belategik dakartza xehetasunak.
6: Informazioaren ariaren 3. edizioa astelenetik ostiralera arratsaleko 8:00 aurrera.
8: Naiz irratia.
5: Arratsaldeon, arratsaldeko 6:00 dira Naiz irratian zaude. Ertzaintza ekintza judizialak eta 60 pertsonen aurkako isunak prestatzen ari da munduko txapelketako finaleko gertakariengatik. Lakuako gobernuak iragarri du ertzaintzak auzitegietara eramango dituela munduko txapelketako finalean izandako gertakari buruzko atestatuak eta herritarren segurtasunerako legearen ondorioz administrazio isunak ere jar ditzakeela. Ricardo Ituarte segurtasuneko sailburuordeak adierazi duenez 60 pertsona inguru identifikatu dituzte atxilotuen, ikertuen eta identifikatuen artean. Bestalde, hasi dira Ceutako el trampolin ondartzan usten bertan dauden milaka migratzaileak leku aldatzeko. Polizia iturrien arabera, 3.500 eta 5.000 pertsona inguru bizi dira bertan, eta oraingoz istilurik gabe ari dira ondartza usten. Oraingoz 1.800 pertsona inguru hartuko dituzte bi gune hoiek, eta leku aldatzea autobusez egingo dute. Helburua pertsona hoiei ostatu duina eskaintzea da, kalean edo ondartzan gaua igaro ez dezaten. Eta bestalde, gutxienez 12 pertsona hil dira Errusiak Kieven aurka egindako erasoan. Ukrainako presidenteak salatu duenez, erasoan etxebizitza eraikinak, aurrentzako ospitale bat eta eskola bat kaltetu dira, eta Odesa eskualdean mugako postu bati eta gaz azpiegitura bati eraso egin diete Errusiarrek. Eta gutxi baliz, turista sionistek mehatxuak egin zizkieten Palestinaren aldeko manifestariei Iruñean. Aste artean Iruñeko udaletxe plazan BDZ eta kolektiboak antolatutako Palestinaren aldeko mobilizazioan zeuden manifestariek bi turista sionisten mehatxuak eta irainak jaso zituzten. Istiluen arkoko polizia bertan bazen ere ez zuten esku hartu eta udaltzaingoa izan zen sionistengana hurbildu zena.
6: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
5: Trafikoan aipatzeko hainbat puntu ditugu, lehenik eta behin aipatu behar dugu AP8an Irunen Oinaurreko irteera itxita dagoela Baionako norantzan eta beraz autopilaketak sortu dira. Eta bestalde 2 kilometroko autopilaketak daude A1 errepidean eta N6 bibiko lotunean Irungo norantzan. Beraz, kontuz puntu horretan bazabiltzate. Behin hau esan da, guraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
3: Ostegun honetan eguraldiak ez egon kortzera egingo du. Goizpartean hodei ugari agertuko da Kantauriar isurialdean, baina goizeko lehen orduetan ateri eutsiko dio. Hala ere, goiz erditik aurrera kostaldetik bana pixkanaka zaparradak sartzen hasiko dira. Lehenbizi gehien bat kostaldean botako du, baina azken barkatu eguerdi alderako Kantauriar isurialde osora zabalduko zaizkigu zaparradak. Ego isurialdean goizean hodeiak eta ostarteak eta giro atsegina nagusituko dira, baina arratsaldean egoera are gehiago ez egonkortuko da. Ipar isurian zaparradek jarraipena izango dute eta tarteka gainera mardul botako du eta ez da bazterzen ekaitzak jotzea. Ego isurialdean bero hodeiak garatuko dira eta arratsalde erditik aurrera ekaitzak joko du. Puntualki handi xamarrak izango dira eta gehien bat Nafarroan botako du. Haizeak ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin arratsaldean eta bereziki lurraldearen ego isuria eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean erren dituz. Maximoak aldiz behera ingo dute, ipar isurian 23 eta 25 gradu bitartean erren dituko dira, eta ego isurialdean aldiz 21 eta 31 gradu bitartean. Gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
6: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
9: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla Pumpaires.
10: Garra, Antonio! Que pasa?
11: Que pasa? Zaldeon, ongi.
10: Ondo. Eta jazta?
11: Gaur, ongi.
10: Antonio, hau da podcast bat, oza, ongi eta imerda garatu erantzuna.
11: Ongi eta garatu erantzuna, ja, batzuta kostatzen da izan esan behar duan gero, baina, eske, karo.
10: Estela, estu aurre hau.
11: Gaur ongi, gaur bakarrik etorri naiz, adibidez.
10: Vale, eske beti gurasoekin kotxe konpartitzea eta...
11: Bai, atzoko, bueno, aurreko programa etorri ditzen gurasoekin eta txakurrarekin baitare.
10: Eske...
11: Eta aurreko batetan baitare aitarekin.
10: Aizea pixkanak azure bakarrik, a ber, Antonio, animo, ni neiko agobiota nao.
11: Ze ba?
10: Osakidetzen lan egite zuen danak ulertuko jazu, eh?
11: Ba, gondor bait.
10: Ez da, eske publikoa dakau gaur, ezan berra dakau. YouTube-en ikusten ibazat, publikoa da kaula! Gaur beste bi! Eta ez dira, zanberra daka, ez dezue asmauko nunguak dian bineska hauek. Zuka ditu ezu?
11: Uste du baiet, mendarokoak.
10: Baina entzune, bale, jo, entzuna.
11: Ah, kendu dut, ai, ostia, zer, hori jago zanbar zenuen.
10: Sorry.
11: Mendarokoak.
10: Zanberra daka, mendaro oso guai da, omen da. O sea, herri bateatik ondo itzen goet, bestale zatei herri danatik eskintza itetela. Mendarona egon da, roko musika festi bat itau, iraian, eta oindela bi urte itzen dugu, bai, belako ikusten, guapizio, o sea, Mendaro, deba gertu daka, erritxikila da, ospitala daka orgoian derrepente, hola, ze, guai da, omen daro.
11: Pasteleria badoka herrian.
10: Zanete, txokolate o bai badao.
11: Eite dituela bizkotxo...
10: Bizkotxo txokolate.
11: Hore egon naiz.
10: Ha? Betxo, betxo.
11: Te batik aterata eta hor gelditu eta... Eta horten deitu digute jaietan jotzeko baita egin bendaron.
10: Hombre, eskabidean egon goa orduan...
11: Uste dut ez ez. Uste dut ez ez. Zugulako libre eguna.
10: Ah, joe. Wow. Ja,
11: bai bai, nien bendaro zautze dut.
10: Okupauta,
11: bai, bai, bai, hor bai dago ospitaleak, ez?
10: Bai, bai, bai, kristan ospitala, nortan hau funda.
11: Bai, bai,
10: peluza. Aparka huesin izateain, baina ondo dago, hortxe, goian. Baina harra, jo, bai. Bani hori, ez zaten egin zan hau, posaketak datoz, osakidetzako jendiai, animo, pazientzi jakin, lasai hartu.
11: Eta prestatu behar dituzu, ongi prestatuta.
10: Ez dakitan tonio, ez dakitza.
11: Ba, hori da lehenengo pausua.
10: Bai, prestatu behar zozein imerko, baina hori pereza, tio, zesan, bale, ja, ez dikasi nahi gehiago. Justu hori ongea komentatzen publikokuak egin, ikasi, eta dugu. Bale, ja!
11: Ja, niko lehenik ez dukatu ikasketak.
10: Ez dut zuboko ikasketak, ja, hori nondo da. Ez bukau, zitotar gero ikasten zidu berko zu. Jemen dako bat doktoretza iten.
11: Ni doktoretza nik uste dut ez diatela plazarik emako.
10: Ez que, wow.
11: Principios,
10: Kaina da, doktura buen movida. Zekarri, me lo explik. Azko admiratzen jende hau, tio.
11: Biokimikan gainera esan duzu, ez?
10: Biokimika.
11: Osa, que, guau.
10: Guau, guau.
11: Doktoretza eta guau.
10: Eta guau.
11: Ez? Nik uste...
10: Meritu makaleztaka.
11: Ez.
10: Da, bueno, gaurko... Gaur ere, bueno, Xabin falta zaigu. Badakizu, ikusentzuleak aurreko programa ikutxe badezu. Bueno, Xabin txek dezkontza pixka temango jo.
11: Hori da.
10: Merezi duta, gure mutilak. Ai, falta motatzea.
11: Bai.
10: Zgaina, bueno, guain txintxe ibili berdeu eta laguna geha. Bestela itege azarro normalian.
11: Ez.
10: Baina adara jo, eta hori nien berda pixka.
11: Hori, bueno, aurrekoan deitu dira zu buruan dia.
10: Ah, bai.
11: Osa da adara jotzea eta ez da buruan dia esantea. Ez que lehen esan dia zu.
10: Ja, barka, Antonio.
11: Ez aite importa, ez que gainanik ez du buruan dia, nik uste dut, ez aiz du dela iea, moztu bardu dala.
10: Eta ia da kazu, osa, ojala, zematen eiko luen, da kazu, mato jole.
11: Baina da mati eta erdi, agian uste dut berriro luzea, banago pentsatzen, baina nik uste dut estetikoki kamararen txako.
10: Melenita?
11: Melenaza. Neiz melenaza.
10: Benet?
11: Oma, ahi, onaino. Hemen daukadan tximau,
10: Vale.
11: Hau zen nire ilea.
10: Antonio, sorpresa. Ta bain kamaratik handa izea motxo lagatzen. Kamara, izan dezu kamaran gatik dakazu gai emotxa?
11: Ez que gero, niretzako zen rockstar bezala, baterian jotze eta zaten, ba, ez tokea dela, hostia, fijo. Baina, gero ikusten ditzen argazki batzutan, eta, bueno, nik ustut, Osa, nire guztan zitzaidan, eta inguruko pertsona batzuei baita. Orokorrean ez, baina, bai, nizaitu.
10: Zure amak zezateo?
11: Uztu dut horrekin konten zegoela, baina...
10: Melanitake. Baina, trenzak eta egitezen ditu, ne zuelta beti?
11: Batzuta baita, trenza batzuk, hemen bizpairu, eta ieluzea, eta hemen dinbotza, flekilloarekin, eta...
10: Zorrutu, mut, zeola, bai.
11: Mut, jorrutu, bai, beti izan dut.
10: Bai.
11: Eta lera bat eruen hau motz-motza eta hau luzea. Wow. Rollo Cherokee esaten zela lehen, estilo berdinarekin ematen zuela berak horrela.
10: Wow.
11: Bai. Baina ia luzea, ez dakit argazkiak ditudan, baina izango ditut, Erakusten dizut.
10: Bai, lasai, horren erakutziko jazu ez dakit ikusine, porque,
11: Miratuko dut, ja, momentu batetan.
10: Bueno, hane bitartia jugo nahi zitzaiten, ze gaurko gonbidatua. Gaurko gonbidatua ekin guztua nao, ze, bueno, ezagutzet, ezaguna dut. Eta hori guai da, ose, azkenean ikustet beti edozein podcast, edozein tokita, bueno, beti daude betiko jendia itzaiten. Aiatzen ikuste momentu bat, ze konta berdigu guain honek, porque aktore o musiko edo beti jada ez, ez zerberrik ez digue kontatzen, orduan ikuste politxa dela, eta punpaira zekori nahi deu bultzau behintzat, jende, desberdina, pixka gauza, ba, biokimikako, bitxu, doktora hu batek hartzea guai hongo zarurrekoako,
11: Ezan genuen baita izarretan espertu bat, ez, edo, nola, ezen da, astronomian...
10: Bai, hola, bai, ez dakit bai, jendia nahi deu. Bueno, jende berezia berria eta gaur horretik anpiskat, itzingo deu kirolatik. Antonio, zu kirola, ze? Laguna zea, itezu, bai, zale.
11: Jode, hostia.
10: Bueno, hain nire utzi, moia. Vale.
11: Ni kirola dena.
10: Show must go on, Antonio.
11: Show, egia da.
10: Zu kirola eta itezu, bai,
11: Pues egin dut kirola asko.
10: Itezun. O sea, claro.
11: Ba, esan diazun, erantzunak izan berdia luzeak.
10: Vale, vale, venga.
11: Osatua deitu luzea.
10: A ver.
11: Gaur egun ez dut kirolarik egiten.
10: Vale.
11: Zero, againera, Batzuta eten gara lagunak...
10: Bateia jotzezu, hori neko kirol da,
11: Medikoak esan zian ezet.
10: Vale.
11: Esan zian ez era kardio. Eta egin manuela kardio. Vale. Eta orduan bateriak ez zuela balio.
10: Vale, vale. Wow.
11: Hori medikoak esan da, Daukadalako hemen arazo bat arterietan.
10: Jo, Antonio, estás jodidísima, tronca.
11: Badut, ez dakit nola ditzen den, arteriesklerosis ustu ditzen dela... Eta du jama izanetan, eta non hartzen dut medikazioa... Eta zan diate pisoa galtzeko baita ere, no nos vamos a poner tristes, baina...
10: Wow, Antonio, zuma...
11: Eta ordu, horretan nago, benetan, baina...
10: Baina izan, ordu netzak iraulikita nahi, izan dizuiteko, baina ez dizuiteko...
11: Ez, baina horretan, prozesu horretan lehenengo mentalizatzen.
10: Vale.
11: Ego ja, kirolari. Joate neiz, bi astetan ez, baina, bueno, hiru astetan behin ikustut...
10: Vale.
11: Fronten izan egitera, baina nik kirola asko indut,
10: Zein dezu?
11: Nik futbola.
10: Bai? Bueno,
11: no, ni jo, mira, orain no me luce, vaya ni jo astut Nafarrako futbol selección. Ni jo astut Merinorekin.
10: Bai, chalo batzuk hortika, bai. Wow, Antonio.
11: Bai, bai, ni kiuk astear egite genituen 15, 14 urterekin, hiru entrenamendu taldearekin, gero asteburutan partidua eta gero batzutan Nafar selekzioarekin entrenamendu bat, obi, osea, astetan zazpitatik
10: sei o da, futbola da, astian, hiru entrenamendu partidua, lau egun, osea, nik azkar...
11: Bai, baina profesional bezala, hori baita, nik uste dut, ez dakit aldatu, baina aldatu beharreko zerbait.
10: Zera. Wow, Antonio, harrituta lagatzea jazu. A ber, nik kirola, egia da, nahi, gimnazioa jutia eta...
11: Joate zara gimnazioa gaur egun.
10: Ez que ez da izartaju barko nun, oza, ez dio zentzu igoiatzen bizitzen gimnazio baten zartu, oza, zu berez zartzea, ikustezu pertsona bat, zintan korrika, o bizikleta estatikuan, ni uste zire juntatzaigula pinzaia, oza, esan, tio, korrika kalian ino, bizikleta, ja. Egila, bale, guraldi txarrait, bale, eskusa hori, ez dio zentzu, gaina, jo gaude lanian beti barruan, eta berriz, barrura! Zene, nik dantzaitet, nik irol bezala dantzaitet.
11: Gaur egun, bai da, kardio.
10: Dantzaitet, baina barruan da, baina bueno, oza, berdeulako izpilu bat, deslizatzeko teku, leku bat, kalian hasiko baginan, baina, igual, ez dakit.
11: Behar tekniko batzuk.
10: Bai, baina bestela. Nei, asko, ni mendia asko gustatza, oza, nahi dena gustatzaet, Gira, esan
11: barruan. Nire mendia ez.
10: Ez?
11: Ez, ondartza bai, mendia ez.
10: Ondartza, barra, ondartza paletan, ondartzan.
11: Hori bai, hori fin-fin ibiltzen ez.
10: Guapisimo. Jo, ba, ez zaizu mendia, buf, ba, gaur abertze zamerde jozun. Gure gonbidatu, hai?
11: Bueno, nik erakutsiko diot bizitzako beste perspektio bat. Berak, kirolatan, nik beste bat.
10: Ze gaurko gonbidatu izagoa, ba, ise, kirola, osasuna, san... Ze bain, bueno. Egia da ezateguela, jende gaztia gero eta txintxuo da, torrela estia lagu bezein besteko liauak, hau da, kirol gehiago iteuela, gimnazioa eta jutezea, eta jende gaztiak badakala kontzientzia hori bezala, bai ez?
11: Ez dakit, nire.
10: Nire inguruan hori ikustet,
11: Gimnazioa bai, baina baita gimnazioa arrotza da,
10: Gimnazioa, eta jendea, hor, zarata batzuk eta,
11: Nigun aldi batetan, joan izan.
10: Nigun izaten nintzen, hori, ba, mitiko lagunak inda, venga, biskat lagunan eskusa horrek emenga, ja juteko zeu ziteko bestela.
11: Ja, ni joan izan aurreko bikotearekin gimnazioa, guzu, bai.
10: Plan de parejita.
11: Txungo bikotearekin horreko gauzak egitea, baina, ezakit, beste bide bat bilatzeagatik nik kirola egiteko, baina... Apurtu izan da makina bat...
10: Hombre, bikoteakin kirola egiteko txisterri segila baina, ber, Antonio...
11: Ez, bera nire osasunaren gatik, nik uste, baina, eske, ja gimnazioak ez izan bat ere gustatu.
10: Ara, eske, gimnazioa osea, bai, ez du...
11: Faude, zarrak? Bueno, zarrak, a ber, eldua den jendea, bere...
10: Ez gara, lagun batea izan zin, nola pedo bat atea zitzaiola da, behitu zula da, bueno, ba, jande zu edanak, osea, paso.
11: Claro, baina, ja, din horrekin, tira, igual, berdiz
10: ez
11: du dena.
10: Ez, gaztia.
11: Ta jende gaztea, jende asko, ostia, ez que nik ez dakit ez da nola jantzi gimnazio batetara joateko, ez?
10: Ez
11: que ja, gimnazio batetara joatea, pentsatu aruzu kalera joan baino gehiago.
10: Ba, sobrau. Jendeak ordea, ne ustez gimnazioak ere biltzitu ligatzeko. Osa, jende baten habitat...
11: Hombre, claro. Eta, bom, fijon. Hombre, jende asko pasatzen du goiz oso ataztu kirolik egiten.
10: Osa, eta daude toki batzuk, daudela gaueko ezta amarrak, amaikak arte irekita gimnazio bat.
11: Ja, gaueko...
10: Oso jebila hori, eh?
11: Gauean kirola egitearen
10: kultura, eh? Hori dira gaixotasuna sartzea, ez? Ez que, ojo, cuidado. Ojo, cuidado, Antonio. Oye, bueno, gaurkoa gustatzen zaiz. Gaurko gomidatuak itzen goigu mendilasterketan inguruan. Ta nik uste dela momentua... Paso emateko, ze, bueno, guk...
11: Bain.
10: Zu mendirik lasterketa, Antonio, ez?
11: Hume, nes joaten mendira lasterketa, koña. Etortzen badani atzetik animaliren bat, bueno, pentsatuko nuke, baina, ez dela... Mendira bai, gini joaten nintzen...
10: Komentila erra!
11: Familiarekin, bain, nik beti esatu lagunik, joe, guazen mendira, ostia, beti tabernetan, guazen mendire gande batetan, eta hiek esatute, pues guazen igotzera hasta kizien mendillo, no, no, no, flipes. Ni joaten nintzen familiarekin, osabakin, dena, izabekin, eta... Jaten leku batetara, jartzen genituen baiak, amatxik eramaten zuen albondigak eta makarroiak. Bazkaltzen genuen hor, eta gero atxaldean zen nola debate bezalako bat, familia guztien artean. Eta pasatzen genuen eguna.
10: Wow!
11: Ez genien bat ere ibiltzen, eh?
10: Ja, esko, jo, mendila hor, ja.
11: Bai, baina ibili gabe.
10: Jujan, vale, bueno, ondo.
11: Ni plan hori epaize la hostia. Mendian, eh? Hori ibiltzen zain, brutala, baina.
10: Ez politxa, politxa. Ba, gaurkoan, Antonio, pila jarriko beharko ditugu. Nik gremen digi lasterketa, oza, nahi korrikakin gaina belauneko mina jartzen zait, oza, asko gustatzen nahi berez, dana gustatzen zait. Oleko zean naiz. Baina belaunean mina jartzen zait, orduan, nye. Baina, bueno, nik uste dala garaia, gure gonbidatu bai pasua emateko.
11: Bai, bai.
10: Orduan, txalo, baina txalo txikila ez, Antonio, txalo zaparra da, ze asko meite deu.
11: Bai, bai.
10: Ander! Arria! Ander, hini bat gau, no? Ai, betxe. Sostuti,
12: ez dut zuzania,
10: beste bat.
12: Jo,
10: ez dut respetetzen nahi da, gehiagik, kaixo.
12: Kaixo,
10: arratzalde hon. Nahi bat dituzu, bai. Zizantzi guen, kaskua jartzeko...
11: Zantzen zara gehiago mobidan.
12: Bai, bai.
10: Txulitua nahiteko fiski. Ai, que bueno,
12: arratzalde hon, arratzalde hon.
10: Arratzalde hon, jo, ezkerrik asko etortzeati, plazer bat.
12: Zuei, gombidatzeatik han?
10: Nola, ezken nola, ez du ba gombidauko, ezkenian... Oso nabarmena izaten nahi dan ezkak, ez? Mendilasterketan goraka da. Modan dao?
12: Bai.
10: Osa, modan dao. Osa, ba, jogakin, padel surfakin, ez dakitzekin olga jokin pasau daola, kriston modan...
11: Bizikleta. Bai, ez?
10: Ziklismoa.
11: Txirrindularitza izan du hor bere...
12: Bai.
11: Furgonetak eta txirrindularitza izan du hori berean.
12: Bai, eguraldi ona itzeunean, erten besteik ez dago karretera ikusteko, txirrindularitzare fuerte daula, fuerte daula.
10: Oso, nahi aurrekoan lagun bat eskarrapo ingoitut, oso, ilegala da, hogeita mar, ez zela, a ber.
12: Pazientzia, berda. Bai, eta nire ibiltzen naiz, Bakarrikan ibiltzen naiz, o lagunen batekin.
10: Ez que, hola, kontropelak lokura bada, baina, bueno, Ander, haber kontu egun, zupiskat zure, mendi gaur gato zupiskat itzeitea, bueno, azkenian Anderrek daka Instagram kontu bat.
11: Ni ikastera nato.
10: Bai, eta Instagrameko kontu bat, eta asko gustatzen zaizu, otea, piskat, igotzen, ba, kontenidua da, piskat, ba, dana da, mendilasterketa, korrika, kirola, osasuna, osa ez danet, lifestyle, izango igual, kategoria.
12: Bai, bastante lifestyle, bastante. Ez da fitness, ez da gimnazio barruan, eta hori, erten iten aiz.
10: Bai, hori.
12: Sarture, ez ira.
11: Hori da fitness.
12: Eh?
11: Gimnazio barruan deitzen dugu fitness.
12: Ba, pixka gehiago bai.
10: Haur, lifestyle, nik uste da la pixkatzaz, kere bono.
11: Lifestyle, fitness, bale.
10: Eta, jakiraiko genuke, aber, nondi dator zure mendi zaletasun hori? Zuk uste zuz estu bezalako herri baten bizitziak ere eragina izan dula?
12: Bai, aber, baita Euskal Herrian ikuste mendi zalia izatia errezadala, porque bai. Inguruan dala mendila dakau.
10: Hori,
12: eskai. Ez dago sorte, ondi bat.
10: Madrileño bate lo tienen jodido, adibidez.
12: Nik aski pasako, non.
10: Bai,
12: de hecho, Erasmus iten Lisboan irrilagete pasan ditun. Eta beti bilatze genuen nire pixukideakin, beti
10: artete
12: ginean, ez dakit, astero igualez, baina bi astetik behin, beti mendin bat bilau eta pixkaterten, da...
10: Normala.
12: Ibiltze ginean.
10: Ez que monua, ja engatxauta.
12: Bai. Da hori zala, lasterketatan hainbeste sartu baino lehenuatikan.
10: Baina hori eukide zu lotura hori...
12: Bai, a ber... Txikitan ez, eh? Txikitan, enitzan azo mendizalea, gaztetan hola, lagunakin da, funitzan, itzan, pixkat, hola, en plan de, parranda ez junberrian, ba, zanuan egingo deu, eta ernila joko geha, ba. Baina, eta hori, oso tartian behin juten itzan, eta gero, bai, hazin itzala hola pixkat, mendira juten, eta hola, oinez, normalian bakarrikan hola juten itzan, Ben, ondo etorretzitzaten...
10: Normalian bakarrikanen, bai.
12: Lehen bai. Inkluso, korreka zinitzen ean pixkate, asko bakarrik ibiltzen itzen.
10: Jose, askotan ez dazkigu gauzak bai. Planak bakarrik iten, tio, eta no. Importantia iruditzen yeah. Zait. Beti gaude baten hori aizpakin askotan bai. Azarrau. Ai, ez gauna ez bat, segizu, nola gauna ez bakarrik kontzertu batea?
12: Kontzertu batea, o, zinea, nik beti ezadet.
11: Zine.
10: Bai.
12: Zinea, a ber... Lagun baten berra, zertako dakazu?
10: Ni zinien justu bai, ze komentat, nahi guztatzei dana komentatzia. Nahi justu hor,
12: baino, ikustena izala, isilik egon
10: berdezu. Hori amak, bai, hori genetan dator, nire amak ebeti hori, da hortan oituta, da zenbat azarre jendea, amare isiluko, ose...
12: Inguruko baka azarre, ukiko
10: eta zuen. Bai, nahi guztatzei zaita erra, erze.
12: Bai.
10: Baina egia da bai, azkenien, ja, txikitaeko zegi, kariño.
12: Bai, ez, eta hori, mendizaletasuna igual, bai, baitare nire bia deskape, o nire zea, gauzak eta soltatzeko mendira bueltak eta gini izan itun, eta gero hori, pixkanaka korrika zinitzen, baina inungo zei gabe. Bola...
10: Soño, lehen guazi zinen korrika mendilan ez?
12: Bai,
10: pixkat jazi zinen.
12: Asfaltua enez, baina izan, hola...
10: Asfaltu zinen.
12: Ez.
10: Vale.
12: Asfaltuan jarri, eta aurrera behira, eta hor... Ale horra mendilan, ito jetxi ezkerrezku bi.
10: Ja, beste...
12: Zazillak inkatiatze zehala.
10: Antonio.
11: Bai, ikasten ari dut, eh?
10: Wow, zazeiak ikatiatze zehala, juhu, abentu.
12: Antonio, gaur, intensiua, kasu, eh?
11: Ondo, bai, agian gero txera bueltan joan gonaiz korrika egiten, en plan motivau.
12: Bai.
10: Bai,
12: joe, zatean ijoan lagundu gonizula igual.
11: Antonio, bai, zara, iruñara.
10: Hauka pasada.
12: Baina, bueltatxo bat.
10: Ojo,
11: osea... Ez ekarri ditut Martinsak, eh? Bestela fijo baietz, eh?
12: Kotxian bazkat, nolaz bazu zapatilak, eh? Utsuko zizut.
10: Zer egin,
12: kotxian? Ba, ez, goizian goizartzen naiz, korrika pixkatzen dut.
11: Claro, gaurko
10: bideoa.
11: Kontestua.
10: Ez ezin de, ni mutila, oza, ikustezue, Ander, ba, oso mutila, laizea, hola da, demozuan. Osea, goizian ez nau, hau di jo, bai, goizian, bai, postretan ez nuko naiz, serie batzuk iteko, baina izan gaina, eta posik, eta aktitude, bai, Maria, bueno, bagero ikusiko geaz, goizeko sortziretan, eta kriston di, ni, aber, hau, ez da...
12: Gustavo Itzait. Bai,
10: baina marmarti ba naiz, ni goizetan hau, a ver. Zeraiko gremlian, tazuz, zea, da
12: ez zuko, bat ze guai. A ver, askota pasatzea, eti guai logutxi tetenia da gara de guardi, ja nukitzetan lala pixkat, bajo, ja, ozera, baina goizetan ez nau, eta normalia meintza, ez bastante aktibo. Bai.
11: Eta beti joate zara korrik egitera?
12: Ez,
11: beti, bueno, beti ez.
12: Tokatzez aitenia, da hola. Kontua da, a ver, korrika ja, bazke, hori ere ja pixka saltaren du. Claro, ni hori mendirata juten itzan, eta bar, gero korrika hola pixkan mendiran hola pixkata zen itzan, baina oso gutxi. Eta gero klasian tokau zitzaiten, mendila azterketak egite zituen bat, eta...
10: Oh.
12: Ultra egite zituen, baita ere, esaten un, hau zer da. Eta egite zituen, 60, 70, 80, de hecho, 100,000, 160 daka, bimaiokotan, eta arekin itzaiten egoten itzan, eta esaten un, ostras, ez da git, kiston miresmena bezala sentitzen nun, eta ostras, boa hori ara, ez da gize, eta hortikana hasi nintzen, pixkat korreka eta hola, pixkat motiva nintzen, baina gauzak genitun, ondo egiten, aia, belaunako minak, zera, hasierako betiko kontuak.
10: Baina gauzak genitun ondo
12: egiten, zera... Igual beti mendire erteten izalako, osea, eta esan, ostra, zeba nahiz, azten entrenatzaile batekin, ikasitet, eta zera, eta...
11: Ikasi, ezka hori nik entu dut jende askoren gatik, nola azten diak horreka, eta kriston lesioak.
12: Bai, osa, zen,
11: eta
12: bai,
11: baitare askotan, hori apuntatzen direla o talde batetara ikasteko, osea, daikasi...
12: Bai, ni adibidez, entrenatzaile batekin nabil, eta behar jartzeit plangintza, asteroko plangintza, eta bai, ezken nik helen egiten un, beti korrika erten, eta ezin berda nada keio, ba, korrika egite bat emazu, urrengo egunean igual, bizikleta, edo igeriketa, o hankak pixka soltau, hankaire deskantatzen utzi, eta loko, osak.
10: Wow.
12: Eta... Wow. Eta hori.
10: Eta noiz hasi zeina, nahi dela somat urte, mendian korrika?
12: Ba...
10: Zasure lehen
12: azako hasi nitzala, baf, ja, gehi oztakit, mila eta hiru bat urte, hola. Bi urte terdi dia, gutxokora bera, internatzaileak inazin itzala, ba, iru urte, iru urte, bai, bai.
10: Belengo karrera baki zuzen izan zango.
12: Bai, Usurbilgoa, Usue Trail, da, ai, nola izate hau? Diru abiltzeko eta izateana... Lasterketa solidario. Lasterketa solidarioa da, Usurbilko Usuen neska baten sindrome Felan McDermid, nolako zabadaka, gaixotasun arraro bat, eta horako diru abiltzeko ta, eta hola txea apunta honetan, eta hori ezke guztamitza zaten.
10: Eta zizean...
12: Eta gaina karreran jasotzeituzun animo iekin, da zera, ba, jarra.
10: Jo, guai. Ez que guai bat egiteko gero, enuke ingo, zein izan da, olazu gehiena goxatu dezun, lasterketa...
12: Gehiena goxautetena...
10: Hor, zesan behar dezun oain, eh? A ber, zesan
12: behar dezun. A ber, egia esan behar baldin baet, oain arte esango nizun Azpeiteko amaos milak domusa. Berez, amaos milak eta berrogei milak dira, baina domusa. Eta aurreko urtean, ze... Nerezako kristona izan zan, justu, hori, Instagraman kontuan
10: bai, tope,
12: baitare
10: bai.
12: Grabatzitut, neska izuzendutako irtera batzuk antolatzituzte, hori, neskak eta pixkat mendian korrika ibiltzeko
10: bultzatzeko pixkat, bai.
12: Beti trail esatet, eta euskeraz, hitz bat asmau erkenuke, trail running estana.
11: Euskitze.
10: Trail running. Euskitze, trail runningak ere
12: bada. Beti mendila azterketak esate dau, zera, baina eske mendila azterketa proba da, eta ez dakit.
10: Ba hori, asmo
11: bezala. Eta trail zer da, trail?
12: Trail running, mendilan korrika.
10: Mendila azterketa.
11: Ez, trail da, ingeles ez, euskitza.
12: Mendikorrika.
10: Trail,
12: bai. Mendikorrika.
11: Baina ez du putxik, traila bai.
12: Mendikorrek, buf.
10: Ema berko jo huelta bat, buf, euskitze, hurren enbitauko du berriz, eta jala da, beremos buna.
12: Kalde ben berko jo.
10: Ja, eta horre hote zinean, ja, ikusitan egon, ikusin izun zarian, neskakin itezen unen
12: entrenamentua, grabatu. Eta horren arira, gomidau zituzten, ba hori, emakume bat, Gemaren azala, elite mailan ibiltzean, ez da, psa, Ciudad Realkoa da, ustakit. Baina bai, estatu mailako bat, eta mundu mailan da konpetitzeu, eta bar, eta bere gizona baitare oso ondo ibiltzea, baitare elite mailan hortzen, eta arek esatezian, amaos milak lasterketa honen bezperan, nerekin inbertu la proba. Tanik esatzen, bada, tu, jame bat zazegir, ni gainan zan jonda, hola, riuta gau zitzaten, eta keba, arrajotzen. Total, que urrengo goize aleu zan, eta behan justu salidan, erteteakuan, topo ingenun, eta esate zian berri ze, nerekin ingo zula.
11: Zurekin, en plan?
12: Bilo batea. Antonio.
11: No, ez zentz horretan, ez ez dut manejatzen korrekalarien izkuntza.
12: Lasterketa, hori, alkarrekin ingo genula, eta, bueno, empeñatze bali mazo, gozen. Eta, jo, gero azinitzan, ez dakit, amargarrengo kilometroako, la, ja azinitzan, ja kalambriekin eta hola, eta beak lepoz laundu zian. Eta, bai, kriston pila laundu zian, ezate zian hola, aldapa, repetxo txiki bat, eta beak ezate zian, ba, oin korreka pixkat hartu, ondo ingo izut, eta asko erakutzi ziten. Eta, hortaz aparte, baitare, kontura honetzen, ostra, elite mailan edo oso ondo ibiltzean pertsona bat, ezke, ezke, gu bezalako bada, ez da inor berezila.
10: Ez, baina gero azkenean, mano, jakintza, praktikak, ezke, la praktika zeu maestro, nola da,
11: zeu. Gertatzen da, ez, jende toparekin, oza, zaute, topatzen zarela, ustakin, pertsona famatu batekin, edo bere mobidan oso nadeen batekin, eta askotan jendeak ez eramaten du, usta, zenolako, bai, ez?
10: Bai,
12: eta, lasterketa horre ikizton kariñoakat, baino egia esan behar dizut, aurten, kobaskoan, eta zaizen den, kobaskoan, disfrutau dut, eske,
10: buah. Kobaskoa da, jarriko izuet, entzulia izan izuet, dela, zestuko lasterketa, mendi lasterketa iteana.
12: Ze originala gean, eh?
10: Bueno, baina, herri ja, beti etxea, etxea.
11: Ekain kobazulo, ez?
10: Ekain kobazulo itxita zio, ki, ekain lazak, kobazulo.
12: Bai,
10: ez. Zatebako korreka izango zan, porque ekain demandao.
11: Bai, hori bai.
10: Zestua, ze, ega aprobetsetzen monetizatzen, ekain kobazulo, baina, bera ez demandao.
12: Baina, ekain, debako zemate jakingo, ekain kobazulo bat dakaela, deban.
10: Ondartza daka, igual dira, osa, daka de playa, zuzutzu ondartza...
12: Zestukoa da,
10: eske ondartza daka, nahiko guza.
11: Zestukoa.
12: Eta bai, Kobazkoan, boa, eske ez dakit. Beti da berezi ja herriko lasterketa baten, betiko jendia...
10: Jende pilla, osa, eske
12: ikustea... Txikitako lagunak animatzen.
10: Eske jendia jutea ikustea, ja tokilak hartzeitu, ba, razino olako zeatan bezala ez, ja jendia bere postu hartzeu eta animatzen... Da, oso polita izatea.
12: Eta aurten gaina, ostras, guraldiare... Hola, sola.
10: Beti, bueno, beti eguraldi txarra, ba. Otzaian itea.
12: Lokatza.
11: Horregatik daude mendiak.
10: Ez que bai, bai, bai.
11: Claro.
12: Bai, bai, bai.
10: Wow.
12: Eta hori, kriston pila disfrutan nun. Eta baitare ez dakit, ez dakit.
10: Ilusio baita betxia, jolaztia.
12: Ez dakit zertzekan berezila, ez que baino, ba, asko kriston pila disfrutan nun.
10: Da, egila da, nahi, arritzeitena da, Kobazko bat, ja ez dakit zemagarren urtia dan, lau, ez dakit zemat... Indian, baino gastatzeia, bai, igual gaio estakit,
12: eske. Enuke jakingo ez.
10: Eskerik urte azka, ondik pentsatzen tota azkatela, hori da. Baino egia da, eske bai da dano di. Baino egia da, gastatzeia sarrerak.
12: Bai, dortzalak,
10: baino egan itegu,
12: Ba, eske egia esan...
10: Zei da pasatzen.
12: Mendi lasterketak, bai, modan dode.
11: Oia, titularra. Bai,
10: hori da, baino da, osea ez?
11: Zema pertsona joaten dira, utxe gora bera.
12: Zagit, lasterketatan izangoan Kobazkoan, zema zean? Berreun, irure? Berreun,
10: eskero. Zagit, ni laguntzen deon izan nahi zali izan detenetan. Berreun,
12: abertamar, irure, ez dakit, igual que jo.
10: Baino, osea...
12: Baino, bai, azkar.
10: Pasaba da, Jartzeia, eta goiz bertan, bat baniko zarrerak imezela, danak hor, jendia, roa, ezin dena, eta ezin dena, erosi gola xota, ja, Kobazko bako.
12: Ez da mitoaro balitze. Baina, mitoaro balakau, mitoaro paskat.
10: Bai, eske, wau.
11: Zergatik?
12: Bueno.
10: Baila.
12: Gero esango du.
11: Ah, bai, ez, zuzuek
10: jambea. Vale, vale. Ostia, baino, wow, aibarka, bosti, igual ezin da esan. Jo, baino, guaia da, osa, nik uset, eta polita da, olako ekitalditan, herriak laguntzea, herria, ose, horre azkenia, klaro, mendilaz tarketa bat itania, bale, antolautu da, tal, baino, gero, ezke, jendia pila bat involu, zestuan, iba dakit, baino, nintzen, noin dela gutxi, jo, ez zela, rogeita mar pertsona laguntzen.
11: Bai, bai, bai, hombre,
10: laguntzen.
12: Bai, bolondrezak, egia esan berra dago, eskerrak zuei.
10: Ez que, eta gaina jendia...
12: Bolondrezik gabetan, ongo, ez lastraketek.
10: Eta beti dago, Mikel Irurei behi galdetze jo, baizu, zein berda, plan, zein godeu. Ba, venga, zuka huin, osea, inorek ez dugun berratzetik, ai, venga, lagundu, ez, normalian ja jendia,
12: bai, polita da. Bai.
10: Hori, oso hori zoragarria.
12: Bai.
10: Du baina hor dia, Ander, egila da zu, aizeala, bueno, proiektu desberdinetan aizea parte hartzen, oso, eskenean mendila zitarketak, eman dizu, de repente, abaniko bat izango deu, zeneko mutil polifazetikoa da gure Ander txo. Eta ikusik haitxuz, goza, desberdin pila diten. Osea, azteko, bideuak, Instagrameako, kestan kurruak, osea, lamba, osea, kestan kurruak, bueno. Osea, kestan lana da. Zuke editatze dituz. Deak editatze beak iteu, daka, ez dakitze katxarro...
12: Bai, pantalla handi bat erosi nun, ez dela gutxi.
10: Baina handia...
12: Bai, enun uste handia zenik.
10: Osea...
12: Aio zitzaten etxea, kajaneko handia, pentsaren nun, ba...
10: Erde jautza gongoa, patata bezala.
12: Hori da, laiz patata batzuk izango, ja. Irikitzet, eta ostra, hemen margen gutxi. Uste nuna baina handi jo, Ba, bueno, pondo. Handira hoitzea. Txarrezata txikira, txikilla nor, pantalla txikilla nor.
10: Zor raro sonado. Marka, neretzako.
12: Maria. Eta...
10: Ostra, ja, ez baino gehiagari ja da, olakotan normalian sorpresa izatea, baino, oalare, zuk, oza, bideua, hori horrekoan da bintxin destakit zer, zebiltzen alean mutila, hau.
12: Untxe,
10: oinarte ditzen... Gero baitan egrabatzezu dron bat, ja, dron bat. Dron batekin,
12: Bai.
10: Zatzea, zutxikur txiki bat bezala atzetik eta torkit.
12: Bai. Ez que erosin un dron bat, jartzezu gola eskuan. Eskuan jartzezu. Zea, rekonozio bitez zaitu, azteman ite zaitu, inteligentzia artifizialak.
11: Ah, bai,
12: Eta segite izu.
11: Eta ez du inorke gramaten
12: atzetik. Ez. Adiestrauta.
10: Uau.
12: Txakra bezala.
10: Uau.
12: Izena jarri berko jau, ez dakit, pintxo.
10: Pintxo, bai, ja, hori da. Fuerte, eh? Gareño, ze gauza gehi joiteituz? Osa, ze ekitalditan aurkestan eta ikusi zaitut?
12: Bueno, bai, ekitaldi bat aurkestu nun aurreko urtean.
10: Tomo
12: sakoa. Komo, no?
10: Garte,
12: bai, ez, egitea zan, tomuza berroge mila klasterketako zeakin, jendiakin oso gertu nao, hortxe nire tartia nao, eta aurreko urtean esan zaten baita ere ber, Bolondre zantzako ekitaldi bazan, pixkat azaltzeko egunian bertan ze eginkizun izango zituen, ze zerrekin eukiberko zuen kontu pixkat, eta alako gauzak. Eta esan zena bera nima konitzen, pixkat, grazi pixkat emateko, eta zeta.
10: Txispa pixkat, eta ba, kakoride.
12: Aziera, nion, akojona.
10: Bai.
12: Akojona. Eta derrepente, nola izatea, zako, teloian tartetikan ikustet, lehenengo pertsona, lehenengo filan, nera lehengu zina.
10: Ai, ya
12: está. Ay, Dios.
10: Bai, ordu dira jo, bai.
12: Bai,
11: que jo. Ay, bueno,
10: ezagunekin lasai egoten, naiz?
11: Oh,
10: bai, o sea, ta ezagunak daude eta, no, ba, ya está, vale.
11: Bai,
10: ta guaia da, ze, gero ezagunak, ez ezagunak dana, ze ondo da. A ver, kritika konstruktiboa, tio, esan, gauza ona, baina txarrake, nik gustatzen zait, nire lagunak dia, aizpa, Kaina. Era ma, bueno, era ma, hasta que este mundu bat emisia, ta dana ondo, baino, ta guai dao. O sea, esta que laguna, ni, ba, bestuta sentitzen.
12: Baino, baitare, hola, oholtza gaina iotzen itzana. Hola, aurkezle lan egitea eta lehenko aldi zan, orduan, no.
10: Ja, ezke, bai, bueno, imponi dite eukiskat.
12: Ja, arranka unitzan, ja, gora etorren itzan, gero lehiak eta txiki bat inberra genuen, jendian tarteti mikrofonoa egin bukau nuen, ba,
10: ezke, bai, ezke. Claro. Ella pelot estriptiz
11: gero hori gertatzen da, ez? Bai, bai, bai. Te kreces eta, bai, bai. Eta ezakizu non gelditu ja movida, eh? Nik uste gelditu, gertatzen da batzuta, nola, bueno, eta non dago topea, jendea gainera, maten badizu da, dago.
10: Bomboa,
12: total. Ya está, vale, ta. Ah, vale.
10: Wow, total. Baina azkenean nik uste te, jo, horrek eman dizula, bueno. Ze azkenean zuk sortu zenun Orbel Explore dala Instagramen kontua. Hor azkenean sortu zenun kontu hori jendi ezagutzeko, zure gauzak igotzeko. Ze azkenean hor, bueno, gauza desberdinak konpartitzen.
12: Bai, izan gehien bat, nahi nun edukia sortu ezaket txoko desberdinak erakutze jendiai. Azkenean azken aleian gehiago bihurtu da igual. Mendi lasterketa, no, mendi jan korrika, ezkiztak kirolan nola deitu. Baina, kirolonen ingurura gehiago bolkauna izazkenian, baina, bueno, azkenian, hazi nitzan, hoxe, jendia pixkat erakusteko txoko diferentiak eta hola, Eta
10: gila azkenean, a ber, ezko hain mendin lasterketak intzatu de tope, ordua normala.
12: Eta ez hori bakarrikan, jende asko... Hain naiz ezautzen, zirkulu hain dut.
10: Hori galderetanik.
12: Ah, bueno.
10: Zenba jende, bai, ezke hori da, normala. Azkenean olako tokitan...
12: Gero bako laga, eh?
10: Ez, segi, alderreta, bai.
12: Bai, ez, eta...
10: Zagandia ezagutzen zu, ezke normala da, hori da politxa, bai.
12: Bai. Ez, de hecho... bai, azkenean lasterketat, grabatzea jutezea, ez dakit... bai... Handik eta emendik, denbo zuan ahortxe gauza publikatzen, gero igual azterketa gaten bideo bat iotze zu, da jendiak eskertu iteu bere aurpeia ikustia, osea, beste batzuk ez, baina normalian bai. Segun, ja, pasa inda bat ima joa bat, bai, bale.
10: Zuriko zirekin daia, bai, normal.
12: Baina, bai, eta gero jendiak gustatzen zai hori, eta bai, jende asko hain naiz ezautzen, eta bai, oso polita. Igual da, gehien garrantzi gehien emate joten puntua, o gehien baloratzeten puntua nire proiektuan. Bai, jendia hain naizela ezautzen, azkenian korrika irteteko, bueno, egia zamerrakat.
10: A ber.
12: Aitortzadako hor bat.
11: A ber.
12: Jartzetenian, Instagramen.
10: Ez que Instagramen askotan jartzeu, korrika ite bat.
12: Batzutan jartzet, porque bestela ezatet.
10: Berrogei minutu asfaltotik goxo.
12: Inorretzatan ematzen.
11: Ez du arrakazari.
10: Inorretzatzen.
12: Hoi bal orduak ez teko inziditzen, ez dakit. Hoi bal, azkarrek ibiltzen aizan.
10: Ostara, ez que nik ikuste zure kontua, tipo kaina irua ezatezu. Ez que nahi, tipo honen, mea deja. Sisko lagartziak.
12: Así que, bueno, nahi zuen ya. Zerotekan,
10: gombitza.
12: Nahi zuen ritmota jarriko gea. Euruna esateten ya, bai ez favorez, eh?
10: Ostras, ez que egia askotan jarri izan dezu.
12: Bai, batzutan jarri izan dez, bai.
10: Korrikan izatez, zein animoko zailo baino, ni korrik egitea.
12: Ja, bai, ez baina
10: askotan... Igual errexo da, ba, mendira, da, igual, bai, bueno, jendia animatzeko errexo da.
12: Azken aldean taldean arteten nahi zola mendira eta, eta bai, parabatzuko, eta, zera, ni bezalako xe bai, artista batzu...
10: Kende, ezko berda, berda.
12: Ingura ditut eta...
10: Que bueno.
11: Bueno, baina jendean animatuko da gauza, osea, nik uste du baita ere bai, dela astea, eta
10: behin... Bai, bai.
11: Lehenengo ateatzen bai, dela zurekin joan dela, bai, jendea joango da...
12: Bai, bueno, a ber, nik beti ezatet. Entrenamendu horien berakat. Ordeon, jende animatze baldin bazait, ba, ondo, hobeto, ba, baina ez baldin bazait animatzena, ba, igual-igualin inberdat ordeon, ez egin parta.
11: Claro, nik guztu dut hori da nire arazoa bakarrik egitea korrika. Horrekin ez que ezin dut.
10: Kosta, ja.
11: Ezin dut nire buruarekin, eh? Beti dut, talde kirolak agian izaiteke, eh?
10: Total, total.
11: Baina, ostra, bakarrik, ez que jantzi naiz etxean ta dena, eh? Ta ez nahi zatera, te lo juro. Jantzita zan.
10: Wow.
11: Bueno, gaur ez, jode, izmer dut hau, uf, bihar lasaiago nago, bihar aterako nahi.
10: Eskusa,
11: ja. Egin dut, jantzita gonda, ez, apatia jarrita eta, ena eta. Ez que bakari...
12: Baina...
10: Egia bakari kostau bitea, buf, bai.
11: Eta tamean, bai, karo, estalian, segun norekin bai, joten zaren, kostatzen du bai, bikoitza.
12: bueno, nahi etzait pasau, baina, bai, segun zeinekin iba...
11: Claro, jatzen da hor, fokus, korrikatzera, eta zu, markatu, nire lehenengo aguna da.
12: Bai.
11: Guazen gutxinaka, gutxinaka, ez?
10: Ni mendillan, segun zoi kuadriak uki mendillan, oinez, esatetela, zutan igai oso azbatea. Osa, maitxia, hori, aritzola izolakin beti pasatzen zait, azarra bita naiz. Zer, bituzetan laguna geha, lagunak izaten jarraitu nahi badeu, mendira batea ez goaz, jazta. Eztor ritmoa gartzei, eztor ankaluzia, nik ankaluzia, ezke baina, ezko beriaia da, zaku presik, tio.
12: Bai.
10: Desiatzen, aiatzeko, zea, sardua da, txoizo egozei jateko desiatzen, jutea alako ansiak eren ikzta izte.
11: Pausua.
10: Zerana ikua indu, bau.
12: Hori ere importantia da, eh? Hori ere importantia da.
10: Osa, beste pertsonak, osa, batea jun.
12: Ah, ez.
11: Pausuak,
12: ez. Larun bat baten, entrenamendu polit baten ondoren, pincho bat.
10: Hombre.
12: Trabotxo bat.
10: Hombre.
12: Importantia da hori.
10: Hombre, hori.
12: Hori ez elago recuperanteik esto.
10: Esto, baina importantia da aldameneko pertsona.
12: Baina etorriko ya nutricionista que te desane.
11: Claro, claro. Ni joan itzen bicicleta saldi batetan, eta egin genuen kristo nabaiketakoa. Eta gero vuelta.
12: Aldapan.
11: Eta gaina esan nuen, eta zertzako indut nik kirola, jandu arra, otza, txistorra, patata frijituak, ogia, eta besteak, nik ez, baina, jat negolako honek hauzo nekatuta, baina besteak, pare bat zerbeta, edo ardotxo bat, dio, ben, no me jodas, bota gu pikutara igo dugun balda guztia.
10: Nori nik, jendik.
12: Pikutara ez, mantenimentua, mantenimentua.
11: Karo, baina nik ez dut mantenimendurik, orduan joaten aizenean probestu behar du kentzeko.
12: Bueno,
11: ya te manejas
12: bien. Te suena ondo.
10: Oregi ya ni gente ikusi eta holako mendi lasterketa kainero bat eta gero parrandan.
12: Ana que manda.
10: Ana que manda, te suena, no, no la
11: no. Según se ahí en arte ni se dice, ori ni costo movida hori daukala. A ver, es nahi sartu nahi korrikalarien munduarekin. Baina hori gertatzen da pizka bat, ez? Or, este, ba, a ber, nik uste gertatzen dela leku guztietan edo espazio guztietan. Berri zait musikan edo zein gauza egitu duzula. Bukatu eta gero paradan, como, eta, punta, ahian erretzen, como, fumo tambien, no seke.
12: Ez nik uste nuen esan bertzen nula kiston plasta jartze gehala karrera baten ostian. Danok, oixe, monotema, lasterketa, lasterketa, lasterketa.
11: Hori esateu, movida horretan, eta nik ditut bizpeiro lagure, ondila hor, demoraldi batzetan, engantzatuta eta, jende hori gerturatuta, ja, haiekin, como, ua, ba, eta, ba, ba, ba, ba, eta, movida horretan sartutan. Ostia, nik...
12: Monotema, tío.
11: Ez hau zitut mendi batzu, baina ez que ez zituta inbeste ez hau, eh?
10: Zine da inbeste.
11: Eta gero movida bada korrika egitarena, eh? Hori oso interesgarri bitze zaidala teknika eta...
10: Bai, bai.
11: Eta korrikan, ia korrikan ikasi beharra baitare aztezen.
10: Nere ustez? Bai,
12: ematu simplia dala, baina...
10: Bai, danak dakabe.
12: Gero baitare normalean aztezea kolpea askoitea, asko, ez dakit. Ordu erdi berroge minutu, ez erraite ez dezula, ordu erdi berroge minutu, korrika segidan ita. Zaldi maizu ez erriten, oa dezu igual, oinez hazi, oa minutuin, tartian, igual, bos minutu korrika, berrize geha, amarrat minutu oinezin berrize, beste bos minutu korrika, eta hola jun pixkanaka, ezko beste lase pasatzea, ertetezea, oa amarrat minutu, berroge minutu itea, taurango goizia, oetikan jaikire, etzaiten.
10: Ez que, eta...
11: Hombre, nire atera nahi dut bularrekin, eta horrela, joan, berengo gunean. Eta minutu a tope, eh?
12: Zorri pixkanaka, hori pixkanaka.
10: Gero, nire ustez gaur egun, ja, amaitze joan behar deula izte, baino, xeat amaitze juteko baita, nik uste daula, ja, presilua, hau da, ja, ara, ez, estraba batekena adibidez, ez? Ja jendiak, bitu denbora huinde tal ze...
12: Nahi.
10: Ez dakit, hori noaino da...
11: Guazen estraba eta zitzeitea.
10: Ez que noaino da sanua ez...
11: Zuk estraba es... daukazu.
10: Claro, bere, korekalari dana ez.
11: Galdara izan da oso tuntura. Nola erabitze duzu estraba, beste galdera bat.
12: Engantxauta nao? Ez... Estraba.
10: Baina horre ikustea, ez gandia denbora
12: itea jokoa, eta... Konturatzen naiz, estraba irikitzetela.
10: Bestiak ikusten.
12: Ez, bestiak ikusteko ez. Instagramea, betxu, gaur entramendu agindet. Ba, estraba gaka, zentramendu indezun, hola polipolitian, kompartitzia dakazu hola zabat, zure estadistikak, entramenduan kilometruak, denbora. Itet, estraba sartu. Compartir, ze hori, argazkitxo hori hartu, historian jarri, posturi hau, eta...
10: Ez que paletxa da.
12: Hortako txez hartzen egin ez traba.
11: Niki, ez da ekin izan.
12: Hortako txe.
10: Bueno.
11: Traba ekin izan duitu nik, benik egin nuen ez traba bat gezurrezkoa. En plan, bueno, brometan egiteko lagunekin, pare bat laguntza durako oso engantzatuta. Ez traba ditaz eta gizzer. Eta nik egin nuen estraba, baina guazen estraba itera, justo goden kontzertu bat eta tik bueltan eurako zebait. Eta egin nuen bidea, pues, kotxarekin gutxinaka zati bat, eta igo, eta komentatu lagunei, baina en plan, enfaz.
10: Estraba
11: bat
12: eta pikauzian.
11: Ez, arrapatu ninduten, bueno, bos minututan, karo, komentarioa jarri duelako, eta komentarioa zen nirea, eta ez beste batena, baina. Eta gero beste lagun batik gertatu izan juergan, estraba jarrita utzit ustea, eta gero ikusi ezakezulako.
12: Bai, zemat kilometro.
11: Karo, eta gertzen zen hor txotnan alde batetik bestera, eta gero bera bizida herri batetan, eta joan zen beste herri batetara, eta ikusi genuen ligatu dintzuela, eta estraba bengatik, ikusten zelako, ikusten zen hola goltzean egin zuela, korrika ibilbide bat, eta gero iristen zen herri batetan, jaiak zirela, eta herrian txotna, oza, ikusten zen herrian, pa, puentaka.
12: Hori, abitu aia mentoa, no agune aldeia, ez da?
11: Bai, eta gero baina ikusten zen, nola ibaten zen etxera, eta etxera joateko hartu zuen bide bat, egite zituela, ez da gizien bat, kurba, eta, oza, ez zen, normalean joaten zen bezala, eta, kar, usti zuen, eta ikusten zen dena horre estraba.
10: Hori kontrola, guau, mekanta, mekanta, ostra,
12: inberko,
10: ez?
12: Tinder, agendia
11: Tinder egiteu, bako, estraba. Estraba ligatuko da, eh?
12: Es que esa de eso tenéis.
10: Es tu la postura tengo que
11: es baina inguruan jendeak ez dakit inor.
10: Bai.
11: Seguro es.
12: Ostra igual probatzen
10: hasi. Entre que bla carrekin ligabite ala bintetekin illa nao pizka
12: ta. Igual probatzen hasi horkot.
10: Jo, eh.
11: Bai, nik uste dut izan daiteke da.
10: Taktika, ojo. Jo, ba, nik uste, bueno, noneaino hau dala gure elkarrizketa. Antonio, behitzei azu aurpeipena batekin?
11: Ah, ez, nik horretik ez duela teknikaren inguruan hitz egin.
10: Ah, teknikaren zu? Interesgarri
11: eruditzen zaidala. Agian nagolako jendea ikusten, korrekatzen duena, eta zuk...
10: Esan du, pixkat, bazteko, azibertzeala ez motibau, berke zu, aziko zea, venga, tope!
12: Ah, gero hor dira, korreka nolain teknika?
11: Bai, edo, prozesu bat...
10: Barkau, gehitu nahet, kriston importantia da, musika, ojo. Ze hori, nahi lagun bat, ose, asko ipasat, bakorriken izan deunean musika oso motivantia jarri, de repente kriston azkartzuaz eta belasin ekartzen zen.
12: Ah, hori, nik serie egiteko, seriek dazkaten egunean, adibidez, gaurko izian.
11: Seriek dira, tope?
12: Bai, topea.
11: Topea.
12: Bai, bo, topea edo, bai, intensitate diferentia dazkatzu, baina, bai, neko tope izatea normalia. Eta beti jartzet, berri txarrak ektakan...
10: Berri
12: txarrak, hori? Bai, rekopilazio bat, hor, lehenengotako kantuakien, bo, eske, holako ikestu, bai.
10: Holako ikestu, bale, joetzitzeiten, bale.
12: Baina, ez da oso osasungarri jako, itzko zeirak zeiterdik, frontala jantzita, berri txarrak gentzuten da, puf.
10: Wow.
12: Puf.
11: Eta
12: serie egiten.
10: Wow.
12: Baina, bueno. Gero arratzaldian libratzeko eta zuena etortzeko
10: hori
12: demora gestiona egin behar.
10: Wow, eta hor du teknika Antonio nez joakien teknika.
11: Ez, nik agian badagolako jendea, ni badakite laguna ditu dela oso frikiak eta agian
10: zekorrekalari
11: interes jarri izan daiteke horrelako daturen bat ematea.
12: Bai, ba uno pixkanak hazi, mendian azte bale mazea oso garrantzitsua baitare indarrarik eta gimnazia joan hankakitia zenta ella batzuk...
10: Tuerk. Gomendatzei zuet horrez eta
12: jelitituzu. Baita. Eta, bai, oso gomendagarria, eta gero, ba, hori, ezke...
10: Ibili, hazi, hazi, hazi, hazi, pixkanaka, presi gabe.
12: Ez que plan gintza esplikatzen azta demana ez, más o menos.
10: Beste...
12: Ena izaditua, baina...
10: Beste orduete.
11: Ia txiko zaitu nik nire plan gintzareko agiat. Voy a pensar. Jo,
10: ba...
12: Gusto itzingo du.
10: Lazimatik zan da, Ander.
12: Ba, placer bat, motxo intzat.
10: Gure ana etortzatik,
12: motxo intzat.
10: Jo, ba, orduete... Kemen azte gaitza iten. Ez ba, señale hona, eskerrik asko, ba, etorri dian ikusi baita.
12: Bai, publikoa, bai.
10: YouTubean ikusten aizeaten entzule gutxi zeate, baina hi... Baina ona, kalitatezkoa.
12: Bai.
10: Kantitatia,
12: kalida ya
10: verda.
12: Hoxe
10: bea.
12: Mendaro kuak.
10: Ojo, Mendaro, apa Mendaro. Mendaro gustatzen zaigu. Orduan ba, hoxe, entzuliak, despeditu kaituzu, entzuliak.
11: Bai, bueno, eskerrik asko. Kamara hori begira.
10: Claro.
11: Hasta aquí no haitu.
10: Takenek.
12: Kamara ya estiot biturein.
10: Baina perfilona erakusten.
11: Kamara, publikoa,
10: zu
11: zenera behira zen maz.
12: Ez que pixka deunez, Maria, zurekin ala kafe bat hartzen.
10: Ez que hori da, ez que hori berda.
12: Antonio lagun berri jain deuga.
11: Korrikalari berria.
10: Korrikalari
11: berria, agian.
10: Atziko hixe, ba, ez

0: Arratsaldeon, arratsaldeko 7 dira, Naiz Irratian zaude. Lakuako gobernuak iragarri du ertzaintzak auzitegietarrera emango dituela munduko txapelketako finalean izandako gertakari buruzko atestatuak eta herritarren segurtasunerako legearen ondorioz administrazio isunak ere jar ditzakeela. Ricardo Ituarte segurtasuneko sailburuordeak adierazi duenez 60 pertsona inguru identifikatu dituzte atxilotuen, ikertuen eta identifikatuen artean. Bestalde, Txinako gizonik aberatsena izandako Xu Jiain Evergrande higiezinen enpresaren sortzailea bizi osorako espetxe zigorra ezarri diote. Gainera, eskubide politikoak betiko kendu eta ondasun guztiak konfiskatuko dizkiote. Xezengo auzitegiak 8 finantza delituren errudun jodu, besteak beste, iruzurrez funtsak biltzea, bidegabeko jabetza eta eroskeria goitzita. Eta hasi dira Ceutako el trampolin ondartza usten bertan dauden milaka migratzaileak leku aldatzeko. Polizia iturren arabera 3500 eta 5000 pertsona inguru bizi dira bertan eta oraingoz istiluri gabe ari dira ondartza usten. Oraingoz 1800 pertsona inguru hartuko dituzte bi egun hoiek eta leku aldatzea autobusez egingo dute. Helburua pertsona hoiei ostatu duina eskaintzea da kalean ondartzan gaua igaro ez dezaten. Eta gutxienez 12 pertsona hil dira Errusia Kieven aurka egindako erasoan. Ukrainako presidenteak salatu denez, erasoan etxebizitza eraikinak, haurrentzako ospitale bat eta eskola bat kaltetu dira eta Odesa eskualdean mugako postu bati eta gas azpiegitura bati eraso egin diote errusiarrek.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela arratsalde gauean zehar ere. Eta baina esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibar Luzeren eskutik.
2: Ostegun honetan eguraldiak ez egon kortzera egingo du. Goizpartean hodei ugari agertuko da Kantauriar isurialdean, baina goizeko lehen orduetan ateri eutsiko dio. Hala ere goiz erditik aurrera kostaldetik bana pixkanaka zaparradak sartzen hasiko dira. Lehenbizi gehien bat kostaldean botako du, baina azken markatu eguerdi alderako Kantauriar isuri alde osora zabalduko zaizkigu zaparradak. Ego isuri aldean goizean, hodeiak eta ostarteak eta giro atsegina nagusituko dira, baina arratsaldean egoera are gehiago ez egonkortuko da. Ipar isurian zaparradek jarraipena izango dute eta atarteka gainera mardul botako du eta ez da bazertzen ekaitzak jotzea. Ego isuri aldean bero hodeiak garatuko dira eta arratsalde erditik aurrera ekaitzak joko du. Puntualki handi xamarrak izango dira eta gehien bat Nafarroan botako du. Haizeak ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin arratsaldean eta bereziki lurraldearen ego isuria eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean erren dituz, maximoak aldiz behera ingo dute, ipar isurian 23 eta 25 gradu bitartean erren dituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 21 eta 31 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Naiz Irratia. Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada 91.5. Donostialdea 93.8. Gernika 96.7. Leitza 95.1. Bortziriak 103.1. Urola 91.8. Goierri 102.2. Legazpi 94.6.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 77. emankizunerako Olaia Inziarte musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Olaia Inziarteren gogoeta soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe. Olaia Inziarte Oronozen jaio zen 1989an, kazetaritza ikasten hasi eta etzuen bukatu, eta hasi zen abeltzaintza eta beren osasunerako laguntzako goi mailako gradu bat egiten Iruinan. Albaitari laguntzaile izateko kurtsoak ere egin ditu, musikatik bizi da. Ezinke Erromeri taldea, Natali, Iker Lauroba, Joseba Tapia, Gehi Tapia eta Leturia. Olaia Inziartek bakarkako proiektuarekin bi disko ditu eta EP bat. Ez du umerik. Ritxia Izpuru naiz eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Olaia.
2: Epa, egunon.
1: Zer modu zabiltza?
2: Ongi, gaur ongi.
1: Albaitaria.
2: Bai, bueno, albaitaria ez, zera auxiliar erraten den hori. Bai, nere betiko... borroka izan dire musikati jo, edo ez jo, edo eta txikitanik izan nahi nuen albaitaria, bertzenaz zera Disney Channelen agertzen zen kantari bat, Demi Lovato izanekoa, edo Angel Alkain, umoregilea, beraz, saiatu naiz denetatik bizke bat ola ate batzu jotzen, eta momentuz bideuntan, baino egerran badut hor be aukera bat edo albaitaritzaren munduan pues maiteko nukena ere bai biharko egun batean.
1: Baina hori oso argi baldin bazenuen zergatik hasi zinen kazetaritzarekin?
2: Hau oso galdera hona da, eta ezakit erantzuten. Pues ezakit, 17 urtekin ideik ere ez nuen, bueno, pues letren mundua unitz usaren zitzaiten, hor nintzen euskal filologiarekin bueltaka, eta mundu guziak errantzean karrera berezik itxusia zela, uta bertze, eta azkera erran, bueno, euskal filologia ez bote ginen, kazetaritza ginen dut, izan ere ez da olako media alturi behar, eta osartuko naiz, bertzerik gabe, hola aguantatu nituen bilabete. Eta
1: bilabete?
2: Bai. Bai, beraz, hoxe.
1: Eta kazetaritzagan zerbait ikasi zenuen, egiak egi izan behar direla?
2: Naiz horitzen deustaz egia erran... A ber, ez nuen garai ona bizi, ordu nahiko borroso ikusten dut, baina zakit, ikasi nuen EHUko irakasleen euskara maila eskasa zeintzen, eta bai, ikusi nituen posor, akaso egon daitezken gabeziak eta bar, baina hortaz aparte, kazetaritza karreratik berez, ez dakit zer erran.
1: Animalia maite dituzu?
2: Bai, izugarri pila. Ni nahiko frikia naiz berziki zakurren mundu etologiko horrena eta bar, eta bai hor badut txikitatik zera.
1: Zakurrak aipatu dituzu, txakurrak. Hor badago, nerbio bago esaten zaiona.
2: Bai.
1: Zerbait badakizu horren inguruan?
2: Ez sobera egia erran. Egia erran nik...
1: Agian jendeak ez daki zer den nerbio bago, esan zuk...
2: Nerbio bago erraten zuzuk ez zera hemengo zonaldeko hori ez. Hor, bueno, erraten da, badituztera nerbio batzuk oso sensibleak diren ezakurrek, eta hor zera ukitu ez gero edo lastan duz gero, pos, haiendako izan daitekela relajantea, eta bar. Bai, badu esplikazione zera bat, eta egia da pixka bat funtzionatzen duela, baina, bueno, hortik aratago ez dakit. Nik ustut, zakurra bera dela, zera, gurekin historikoki, akaso urte gehien pasatu dituen animalia, zaldiaz aparte, erran edut jaten edo jan ez dugun edo beti edo normalean jan ez dugun animalia horietako bat, eta ez dakigu haietaz deus ere, eta egiten zai kuriosua, eta norez pues erraten dugun itzez gizakietaz nik uste.
1: Eta nola dakigu horren beste txakurren inguruan edo animalien inguruan ezin badugu itzegin beraiekin?
2: Galdera hona ere, bai, baina nik uste dut denetaz ikasten dela begira egoten. interakziorik gabe, ez? Eta bertze espezie bat egin dezakegula, begiratu distantzia batetik eta ikusi, ah, libertadean bizi baldin badire, nola iten dute, ez? Edo, eta nola komunikatzen dire. Eta hortik nik uste dut ikasten aldugula, haunitz, eta badugula ikasteko haunitz.
1: Zaldiekin ez genuen asko ikasiko, ze libertadea aipatu duzu, bai. Baina zaldiek ere aipatu dituzu, zaldiak zikiratu egiten dituzte?
2: Bai.
1: Zergatik kentzen dizkete potroak?
2: Pues kontrolatzeko, zaldi baten, bueno, pues badakizu, ez? Zaldi bat kontrolatzeko, zaila da berez, ondi, azakize, pues manejo errasteko, izan ere, pues kapatu gabeko zaldi bat kontrolatzen zaila da, emea balimada hurbil, lauta bertze, pues horregatik nik uste dut seguruenik eta hain ondienen.
1: Gizakiak dena kontrolatu nahi du.
2: Bai, gizakia da la hostia, igarren.
1: Bai.
2: Txar, zentzu txarrean.
1: Zure la hostia zara.
2: Pues ez dakit ba. Zentzu honean ez dut uste la hostia nahi zenik, ez dakit zer nahi zen. Tili,

0: Olaia Intziarte daukagu hor, Kilintalan entzun dugu. Olaia, Kilintalan eta Dilindalan zuretzat sinonimoa dira, esaten esan nahi dut, iztegiak Kilintalan nora ezean bezala hartzen duela, eta Dilindalan da hor zabuka ibiltzen zaren, ez gora eta bera, gora eta bera.
1: Nik hemen ez jot iztegiari kasurik egin edo ez nintzen horti partitu, hau idazteko abia puntu bezala hartu, bueno, ikusi nuen bideo bat ikitakoa, ez, Bertiz da gure zera, herrian eta ondoko herrian, hemen unekin badugu borroka ze ere mutan dagoen Bertiz hartua, baina bai, pues mugaire eta oieregi artean dagoen zera parke natural bat, eta uta bertze, eta orduan hor badire kolumpio batzuk, eta aitatxik gorgoina erraten zion, eta orduan gorgoina horretan aitarekin kantuaren nari naiz, ez, txikian itzela, eta aita kantatzen ziten Tilintalan las campanas de San Juan, eta orduan pentsatzen dut, claro, letra horrek erraten du las campanas, hau da ezkilak, beraz erreferituko da ezkilei, baino aldi berean gorgoinan itzen zera, ez, ekulunkan edo ibiltzen. Orduan ni beti Tilintalan, eta guk ere txikioi errateko, pues ia kolumpioan ibili nahi dutera erraten dugu, duzu Tilintalan, eta orduan horreri deitu izan diogu beti. Ta Dilindalan eske ginen nuke alderantziz nik. Dilindalan deituko nioke ezkileen hotxari, izan ere badago kantu bat gainera Dilindalan izenekoa dela. Dilindalan, dalan, dilindindamoleren, eta kontatzen du nola aita txilden familia bateko atauta bertze.
0: Amaiarena.
1: Epa, ez dakit, ez dakit. Gu familien kantatzen du gaunitz. Eta letrak hori erraten du, aita txil dela, eta beraz, ezkilotxak entzuten direla, eta Dilindalan erraten du.
0: Uste dut amaia zuri dela, baina agian...
1: Ja, no, bai, posible da.
0: Bueno, bi termino horiek, bi hitz horiek hartuko ditugu, bat kulunkatzea, bestean nora eseneko bi horiek, eta hortik abiatuko dugu ere pixkat elkarrizketa, askotan ibiltzen zara nora esen?
1: Ni egunero.
0: Zergatik?
1: Pos nire burmuina delako nekagarria, zakit esplikatzen zergatik, baina...
0: Eta nekatu egiten zara zeure buruaz.
1: Bai, asko, haunitz.
0: Baina hori zerrautzan ezaten duzu.
1: Bai. Ba, baina niretako zerrautzak ez du bukaerarik sekula. Erran etor mugitzen diren kontzeptuek eta nik zerrautza idatzi nuen zera depresio batetik abiatuta eta depresio batean egonik, benetako badire gauza pila batzu sendatu arren eta kakotx artean eta kakotx haundirekin arren dut rezugan daudenak, ez, eta bai, ni naiz persona da nahiko, bueno, pues burmuina bereziki aktibo batekin pixka bat gaiztua izan daitekena, hori ari naiz hori hobetzen saiatzen, baino, bai.
0: Gaiztua zuretzat, edo
1: bai,
0: gaiztua...
1: Ez nere kontra.
0: Autoimmunea?
1: Bai, akaso, pentsa.
0: Eta hori horrela, egunero ibili behar duzu kulunka horretan?
1: Bai, eske ez dut bertzerik, ez dut repostoko burmuinari momentuz. Igual egin bar naiz, donante de órganos erraten zaion, eta zakitolakotan burmuina edo burmuinaren puskaren bat eman diezaiok ezun behar duen norbaiteri.
0: Edo txakurrarena hartuko zenuke?
1: Ez. Enuke hartuko txakurrarena.
0: Zergatik ez?
1: Gizaki gorputzakin ez durako zentzu gehiagirik.
0: Eta psikologora joan zara?
1: Bai, joaten naiz.
0: Bai?
1: Joaten naiz, aspaldi gainera, takilagu bat urtero izanen dire, bai. Eta lehenago ere ibilen itzen.
0: Eta ze kontatzen diozu?
1: Ah, psikologi kontatzen diot, ara ipagatzen diot, eta?
0: Nahi zer kontatzen diozun, baizik eta zure antzietate guzti horiek eta...
1: Karo baietz, bai.
0: Nola kontatzen dizkiozu?
1: Ah, bueno, egunaren arabera, berak eraman nahi nauen tokitik, eta horren arabera. Bai, nik uste dut gauza batzuk ez dutela zertan kontatu literalki, baizik eta bertze gauza batzuk kontatzaren bitartez ikusten direla, ez? Akaso nik jakin dezaket zu gaizki zaudela edo problema bat duzula ni zer dakit. Eranen dut adibide bat zeinarekin ez... Osa, oraintxe bertan ez naitzen identifikatu sentitzen zerbait urruna eta solasteko bezala, baina pentsatzuk kontatzen diazula, pos nere bikotearekin badute problema hau, ni zer dakit, ez dakit. bueno, edozein gauza, ez? Eta akaso zuk hori kontatzearekin, psikologoak badaki, zuk problema bat duzula, seguraski, abandonoakin, edo zer, oza, erra nahi dut, gauza bat kontatzen duzulaik, ez duzula gauza hori bera bakarri kontatzen. Baizik eta kontatzen dituzula, bertzein bertze indirektuki, ez?
0: Ja, normalean, psikologoek isilik geratzen dira.
1: Bai, nire hau bizi baino belarri prestago. Bai.
0: Psikologoek gizki izan du, psikologoak, bueno, psikologoek pluralean, bai. Eta nora esak, zerk eramaten zaitu nora esa horretara?
1: Bueno, demora... Denbora... Ez dakit, oza, azken denbora honetan, behintzat, nora ezean gehien eramaten hauena da, pixke bat, bueno, pues ikusteak mundua nola dugun, eta zer egin, eta nundik, eta bai, ni horretan nago pixke bat orain, edo horretan dut fokoa, gero nora ez personalan noski baditut pilaka, joan eta etortzen direnak, obulatzen malimanagoa, kaso pisatzen dute hileko eduki baino azte bat lehenago pisatzen dutena baino gutxiago, baino nik uste dute baditu dela, bueno, pila bat historio txikitatik eraman ditu denak nigan, eta saiatzen naizela hoiekin bizitzen, eta gero aparte saiatzen naizela konbibitzen serotonina produzitzea kostatzen zaion burbuin batekin, eta gaur egun ditugun egoera hauetan ez dela.
0: Hilekoak horren beste garrantzia aldauka?
1: Noretako bai. Bai, eta ez diogu ematen, eh? Eta itzentzaitor badugula unitza betzeko. Izan ere, bueno, utzkegu hilabete batean, hilekoa dugunok, eta bueno, ezakita kaso hilekorik ez baldin baduzu, baino baldin baduzu zera ez, aparatu reproduktore femenino bat, akaso baita ere, baino bai, pasatzen ditugu prozesu hormonal oso potenteak ez, eta oso ziklikoak izan daitezkena batzutan lagungarri, eta bertze batzuetan ez, eta akaso hori ez duenak ez du, eta ez da gai hori entenditzeko. Eta gero nola ez, minak eta horren bueltan ateratzen aldiren egin bertze historio, noski.
0: Hemen organoak izan berdira emakume izateko?
1: Ez. Horregatik errandute zera. Organo femeninak, noak, hau da, emeak, deitzen zizkion gara, baino ez bakotxa.
0: Generoetan sinisten duzu?
1: Ez.
0: Eta generoan?
1: Bezakit, ez du, bueno, itzen zait inpostatutako zerak direla, eta ez netako ez du zentzurik. Eta are gehiago, ez, molestatzen hau, bastante gainera, deitzen autelaik, pentsa ez, toki batera joateko, eta erraten diatelaik, bai, eske emakume bat behar dugu ezakitze, eta zunik ez, oza, ez dakit, ematen dugunean, por hecho, erraten den bezala, persona bat A edo B dela edo dena delakoa molestatzen dit, zen, igual ez dugu galdetzen, ez, gainera, eta, bueno, ez gaude zituak noski horretara. Eta bai, niri hor, deitzen didatenean, pixket itzoiek erabiliz edo, alde batera molestatzen hau, zeren, pues, haiek uste dute, edo, bai, emakumetzat jo naute aldez aurretik galdetu gabe, eta gainera, akaso, edo antza denez, da pixka bat kupo bat betetzeko edo, ez? Eta, bai.
0: Hor kupoaz, kupora ninduan, agian bai. Galdera ditora garria egingo zaizu,
1: baina bai, bai.
0: Nola ikusten duzu kuota hori, ez? Kontzertuetan?
1: Den nago nazkatua, ni. Baina nazkatua. Eta gainera nabaritzen den, noiz, sentitzen duzu noizaren kupoa. Eta noiz ez, eta da, buf, nahiko nekagarria, bai.
0: Batzutan gezurrek ere esaten dira, ez da kupoarekin diru gehiago lortzen delako, ez, kupoa betetzen denean.
1: Akaso bai, ez dakit.
0: horrek algara matza gizartearen nora ezearen hildotik edo nora bide horretatik.
1: Horra bakarrik ez, pentsatzen dut. Baina bai, hori bada gauzetako bat, akaso. Bai, problematika bat hor dagona eta lan handia duena, noski.
0: Gizartea konpondu behar da?
1: Zaki, konponduko aldugu.
0: Konponketarik baldu.
1: Hori da galdera. Nik, kere txitua nago, baina venga, pentsatzen dut, venga, ber, pentsatu behar dugu zerbaititen aldela, baina ez naiz batera optimista orokorrean, beraz.
0: Ez duzu esparantzarik.
1: Ez obera. Nik errango nuke gizartea konponduko dela, ezakit, pues etortzen diren egunean alienigena batzuk eta esterminatu gudenak eta gelditu daitezela hemen, pues hoize ez, animalitxoak eta natura eta jazta. Eta hola, mundua behintzen gizartea, ezakit, mundua hola salbatuko da.
0: Balago estralurtarrik.
1: Seguro. Seguro baietz. Osa, ez dakitze tamainokoak eta ze... Bizitza hemendik kanpo eguneko egunean. Eta bizitza inteligentea ja... Nire bitzen zen super... super... Zaki nola ran. Baino... Bai, pixke bat... Uste dugula garela garena baino gehiago, ez? Eta hain toki handian bizi baldin bagara, nor uste dugu garela, pentsatzeko gu garela bakarrak, ez? Itzen zait, nahiko absurdoa. Hortik aratago, ja, teoria konspiranoikorik eta ez dut baino.
0: Abusua eta gatazka. Lehen aipatu duzu gatazka bat bikotean eta bar. Bal dago desberdintasunik gatazkatik abusura.
1: Bai, noski, gatazka da gatazka bat izan daitek, osea, erran nahi dute ematen dena zakin nola erran zerbaiten edo norbaiten edo personal baino gehiagoren bueltan ez eta gatazka bat dago orokortua eta abusua da batetik bertzearen ganako, bueno, pues, ematen den zera hori, ez, jazarpenaren bidez, eta autabertze, eta nik uste dut gatazka egon daitekeela abusurik gabe, baina abusurik ez dago noski gatazkarik gabe, ez?
0: Eta gatazka batzuk izan daitezke abusu puntu bat ere, ez?
1: Bai, noski.
0: Eta gatazka intimo batean zer gertatzen da?
1: Ez dakit, gatazka intimo izan daiteke oso gatazka zabala. Izan daiteke gatazka bat, bueno, ezein potoloa, eta izan daiteke gatazka potolo bat, eramanen zaituena pauso batzuk ematera, ez?
0: Praktika sadomasoan, gatazka asko, bueno, gatazka ez, abusuak ere egon daitezke, ez? Bueno, abusua, baina norberak onartutako abusuak.
1: Bai, hau gai zaila egiten zait. Hau da, abusua edo bai, praktika horiek onartuak baldin badira bi aldeen partetik, abusua dira, ja, baino zergatik dira onartuak, ez? Bi parten artetik eta nola dakigu nola persona horietako bat ez den jazarria sentitzen momenturen batzuetan, ezakit, bua, ez naiz batera ditua gai horretan, bakarri baitut galderak altuan errateko.
0: Zer egin ezezu indarkeria eta bortxaketekin?
1: Haure, meloik oskorra. Benen antzunik ez dut, baino negia da nahiko radikala izaten naizela ni horretan. Gero noski ikusi behar da kasu bakoitzak ze kontestu duen esala eta pixke bat horrekin zer egiten alden. Gero gizarteratzen sinesten dugu, ez dugu sinesten. Super meloi zaila da eta hemen bueno, edukitzen ditut nik debateak lagunekin eta beti interesgarria da ez ikustea bakoitzak nola ulertzen duen eta pues bakotxak bai nola interpretatzen duen egoera hau da kasu hauek ematen dire zerbait estrukturaletik datorrelako beraz hori egin duen persona bat nundik dator ze minditu ze motxila bizkarren eta horrek eramandu egitera ja baina horrek badu barkamenik erran nahi dute, bez, akaso batzuek pentsatzen dute hori, persona hori bertzei gabe zokoratu egin behar dela eta kantzelazioa tauta bertze, eta bertze batzuk akaso sinesten dute reinsertzioan. Nik sinetxin nahi nuke reinsertzioan, baina ez naiz biktima izan, beraz, ez dakit hortik nora gehiago jo.
0: Hortik abiatuko naiz, orain, feminismoan badaude adar desberdinak, batzuk oso punitibista direnak, eta beste batzuk oso, bueno, antipunitibista direnak, ez da?
1: Bai, horregatik.
0: Nor egiten du, zergatik egiten du hortalka feminismoak? Feminismoak eta gizarte guztiak?
1: Hori da, eskez da feminismoan bakarrik, ez? Izan daiteke edozein arlotan eta hor badago... Bai, badago debate koskorra eta gainera ez dakit nik nola baitere konpongarria denik debatitzen bakarrik, ez? Akaso, ja, praktikei begira behar da ikusi, baino dugun gizarte azteko oso punitibista da berez, baina aldi berean ez dakit noran alde juridikoa pos da zirko bat nik erratuten bezala, baliabideak ez daude batera ongi gestionatuak eta badagoloan potolo bat nik ustut horre badaiena generazio unitzetarako, ez, oraindik.
0: Kartzelak balio aldo zerbaiterako.
1: Hori ba, ez dakit nik erraten.
0: Kulunkatzen, lehen kulunka hitza aipatu dugu, bortxatzailea kulunkatzen alda bortxatzaile zea bortxatuarekin?
1: Zer nahi duzu kulunkatzen horrekin, kasu honetan, erranduzun balantzeo horrekin?
0: Ja, basilatzen duen beti. Basilatu...
1: Bai.
0: Ez galdera batekin.
1: Bortxatzailean ikustu dute mozorratu daitekela inbertze maneratan ez dela, eta izan daiteke nola ez, bortxatzaile bat fisikoa, izan daiteke pos hori ez, bueno, pairatu zaitzakete psikologikoki baita ere, pairatu dezakezuzuk zera, bueno, tratutxar psikologiko manerian ere bai, eta nik ustut bakotxak duela, bueno, pues bere putzua, ez, bere kontestu desberdina, nun eta non bizi diren, eta non jaio diren, eta nola pasatu duten bizia persona horiek, bueno, pues nik ustut haun nitzaldatzen direla hor.
0: Poliziak ere... Putze zuloan usten ditu hainbat eta hainbat pertsona?
1: Bai, polizia ezote da tratutxar emaile monoposori, ez? Haundienetakoa eta kustionatzen ez dena kasi inoiz, ez? Izan ere posori. Gero, karo, behar dituzunean deitzen bai dituzu, ez?
0: Berein indarkeria da ezin duzu... horren indarkeria horren kontra joan. Ez beti egia dutelako.
1: Hori da, bai, norbaiten izenean nahi baitire.
0: Noren izenean?
1: Pues sistema undionen izenean, estatuaren izenean, eta...
0: Beraz, horrekin izan ezan nahi duzu. Ez baduzu maite polizia, nire hitza dira. Ez duzu maite estatu ere?
1: Eskutik duazi ez, nik uste dut. Polizia da representazio bat. Fuerzas del Estado, pues, estatua, eskutik doa, eh?

0: Goia Inziarte den bildotza bestia entzuten egon gara entzun dugu hor. Olaia, jainko izatea gustatuko alditza izuke?
1: Ez. Nik alik eta ardura gutien, hobek ez dakit jainkoa izatea zer den, baino.
0: Baina musikari izatea izurrezko ardura da.
1: Bai, bada, bada. Bai.
0: Gehiegi arduratzen zaitu musikaria izateak, hau da, zuzenekoetan zer egin behar duzun eta jendeak nola begiratuko izun eta...
1: Bai, hori alde batera eta bertzalde batera ja, ardura kostiente eta nik uste dut, bueno, badire ardura batzuk kumplitzen aldituzula alik eta hobekie, baina, bueno, espektatibak eta duta bertze jendeanak ez, betetzen aldituzu edo ez, edo, mira, baina nik uste dut badagola ardura bat baduguna, pues hori ez, mikrofono bat dugun jende bakotxak eta... Da, jode, hortik eraten duzuna, kontuz, bauzu bozgorailu bat, saiatu ongi erabiltzen, ez? Eta, akaso gehien arduratzen hauena, edo gaur egun nian behintzat, igual hori izaten alda.
0: Tentu salzabiltza mikrofono honekin?
1: Honekin izain bertze, akaso behar nuke bili bizka bat gehiago, baino zoro korrean ibiltzen naiz, saiatzen naiz behintzat.
0: Muga jartzen dizkiozu zeure mingainari?
1: Bai, jartzen dizkiot.
0: Psikologoan ez?
1: Psikologoan ere bai, nahi nituzke gutxiago jarri, Baina, akaso aurreztuko nituzke saio batzuk. Baina, psikologoan ez.
0: Psikologoa alda zure jangoikoa?
1: Ez. Psikologoa da, psikologoa.
0: Zinez duna altzara?
1: Ez, ni naiz, bueno, zinez duna erran edut betiko gaur hemen den jainko nagusi horretan horrekin ezituak gara, baina ni sinesten dut zerbait ere badela erran edut energietan eta movida hauetan igual pizke bat ez dut gehi kontrolatzen, baina bai sinesten dut edo ni zerrakit sinesten dut egon daitezkela da pos hori ez, hilakoen espirituak eta gauza guzti hauek bai. Eta joan izan nahi, zorginetara, uta bertze, gauzoietan bai.
0: Eta horoskopoak?
1: Ez dut kontrolatzen, baina gustatzen zait lagun batzui balimadakite kartak botatzen eta eskatzen dut botatzeko. Gero sinetsi edo ez, ez dakit.
0: Baizu nork botatzen dituen kartak?
1: Nork.
0: Leire Letuk.
1: Bai, Leire Leturi eskatzen dion dik kartak botatzeko. Leire Letu super aditua da horretan gainera.
0: Eta asmatzen du, igartzen du...
1: Ez que nik uste dut ez dela asmatu edo ez asmatu, ez? Uste dut kartek funtzionatzen dutela pixke bat, nizera dakit, aholku moduan, kasi. Ez, pues, ez da, venga, ez dakit, bihar eguzkia ginen du, eta eguzkiaren karta ateratzen dela, ez? Nik uste dut ez duela hola funtzionatzen.
0: Zer da bildotz izatea?
1: Nik bildotxa kantu honetan, saietu nez pixke bat etimologia religioso baten bueltan eta ibiltzen, eta bildotxa dago horrekin zuzenean, ez? Harremandua, kristautasunarekin eta bar, zerbait jainkotiarra, ez? Eta bueno, janari noble bat, zera... Baina guk bildotxa deitzen diogu inusentia dena adibidez, ai bildotxa, ikasiko duzu bai. Ez, gaztia, inozentia, bai, aurra, bai, horreri deitzen dugu bildotxa.
0: Bildotxak sakrifikatu egiten dira.
1: Bai, horregatik. Nik ez ditut jaten, Baten ditzena.
0: Barazki jalea zara?
1: Ez guziz, baina, osa, bueno, izan nintzen, pare bat urtez, eta, bosa, arraina dibidez jaten dut, pena gutien ematen. Pena gutien ematen dizkiaten animale batzutan jatzen ditut.
0: Zer da zuretzat veganismoa?
1: Bueno, netako bide bat interesgarria eta nola ez kontutan hartzekoan ez naiz izan sekula vegana. Baditut hor nere kontradikzioak ere, jodenik baserri eskolan ikasia naiz eta bastandarra izan nik konsiente naiz ze garrantzi duen ez, abeltzaintzak nola ez abeltzaintza posori. Txikiak, gertukoak eta uta bertze, gure lurretan mendiak abeltzainek zaintzen dituzte, bueno, abeltzainen abereek, baina abere hori daude, badutelako zera bat, ez, toki bat, Eta hor baditut, bueno, bai, ezin egon handiak egiarran, nire pentsakerarekin. Saiatzen ez jaten dudan aragia izaten gertukoa, baina egia da, adibidez, bueno, pues eske neri egiten zaidala zaila, adibidez hori. Pues ezituko banu animali bat eta gero animali hori jan, aldiberean pentsatzen dut, joia, baina eske hurbilekoa da, eta hola, ez? Ari zara kilometro zeroan egiten zuk, bueno, pues zure etxean erain eta ezi duzuna, zagit, zagit.
0: Aize garizumakoa Ruperrena uste dela?
1: Bai, Ruperrena da.
0: Berreta bostaldi zentzun ondoren irria ateratzen zaizu?
1: Bai, lehenbizikoan ere bai.
0: Berreta bostaldi ze...
1: Segido ez. Pues ezakit egunean behin akaso temporada batez, errix. Seguro.
0: Nez eta zure zerebeloa eta burua hain alderbeza izan, irria zure egunerokotasunean dago, orain zen bertan, irri eta irria izara?
1: Ez pentsa. Baina neri diska horrek ekarri dizkit momentu onak edo argia eta hitzek bereziki ere bai. Horregatik erraten dut irri egitearen, zekit, esperantza puntu bat akaso, ara, disko horretan bai topatu nuen.
0: Ispiluari behiratzen diozu?
1: Ara beharrez bai. Baina batzutan kostatzen da.
0: Eta nola behiratzen diozu zure bigarren diskoren azalari?
1: Bestu behiratzen zuena, baino gustatzen zait.
0: Hori egintzen nuenean, ez, zerbait dago horren atzean, ez, indarra handi bat dago.
1: Bai, momentu oso vulnerablea da.
0: Horren ikusita horrela, edo azal hori ikusita, azalak piskate esaten du emakume hau, zer bizitzen ari den momentu horretan, ez da?
1: Makillajea da, eta anemia da ere, bai, kriston anemia nuen momentu horretan, eta egon ginen bideoklipat grabatzen, eta, bueno, posari nintzen ez, pixka bat interpretatzen, kantu hori kantatzen, behin eta berriz, eta hor nintzen erabat sartua, egia da, orokorrean momentu horretan ez nintzela ongi, baino niri guztien zaita unitz.
0: Beraz, hor badago estetika eta etikaren artean oraintzen bertan aipatu duzun, ez, lotura bat.
1: Izan daiteke, bai. Bai, baino nik uste kasu horretan izan nintzela eskuzabalago jendeakin nire buruakin baino, eta batzutan hor saiatzen ez neurri hartzen.
0: Zertzara gehiago, etikoa edo estetikoa?
1: Saiatzen naiz etikoa, baina gaur egun estetikoa izatea gauza ezinezkoa da, nire ustez.

0: Raya, iniziarteren ibili adi argi, Raya. Hau zer da, ez dakit zergatik esaten duzu horrela, ez? Baten bati zuzendutako esaldia da, edo...
1: Ez, hori da nik aditzen nuena nerekiko pixke bat jendean gandik edo perzibitu izan dudana behin musikan manera publikoa goan hasita edo. Pixke, kasuman, ez? Ongi duakizu eta dena ongi baino, kasu. Bizket hori da.
0: Lehen ez hitzetan ateratzen hitza, horretik abiatu nahi zor bulta gematenea eteratzen zitzaidan mehatxua, zan nahi nuen.
1: Bai, pixka bat bada mehatxua.
0: Batzutan... Mehatxatzen nahi duzuzuk?
1: Nik ez dut uste mehatxatzen dudanik. Ez.
0: Eta mehatxatu da sentitu zara?
1: Indirektuki bai. Eta direktuki ere bai. Bere momentuetan batzutan bai.
0: Zerk sentitu zaitu?
1: Bueno, pues bada jende bat nahiko inutile izan daitekena, eta gero...
0: Inutilidade horretatik oso argia izan behar da, ez, bat pixkate otzantzeko, ez?
1: Bai, badago jendea tontua iduri duena eta estena bat ere tontua.
0: Horreko jende asko dago?
1: Ez dakit, nik bat emate zagutu dut. Asko dago, ez dakit. Bo, nik batzutan ere bai egiten dute, tonta naizela bezala, eta naiz bat ere tonta. Akaso izan daiteke, baina ez noski jendeari por zerbait txarra egiteko. Akaso nere burua babesteko.
0: Maitasune erromantikoetan bat tontua da eta bestia tonta, edo zer dago?
1: Zaki, edo bitonta, edo bitonto, edo... Ez dakit. Batzutan bai, ez? Nik uste. Bueno, nik ikusetan ditudan harremanen eguneko hundien egia erran nahiko... Bueno, batzutan desorekatuak, egoten dire.
0: Botere harreman handia daude?
1: Izan daiteke botere harremana eta izan daiteke ezakit. Nik ikusten dut daunitz, bikote heteroseksuala unitz, zeinetan neskaden inkreiblea eta mutikoak Jesukriston tonto zarra. Hori ikusten dut daunitz.
0: Eta horrepen amaten dizu?
1: Bueno, pena ez dakit bai erraten dola, nola bota posible. Hori bai.
0: Baina hori nori esaten duzu neskari?
1: Ez, nik pentsatzen dut, baina ez diot erranen.
0: Esan berka zinioke,
1: bueno, akaso laguna balin badut, ez dut erraten tontoa zentzu txarrean, balten bat balin badan, noski balin badago problematika bat, noski erranen dio dala, eta hor sartuko naizela, baina ez, batzutan ematen dire, bertzerik gabe egoerak zein interratetutu nuen egotea da. Persona hau bertzeunekin, ez?
0: Zer egiten duzu kriten horrekin edo tontolapik horrekin?
1: Hoxe.
0: Baina hori esatea pixkat gogorra da.
1: Horregatik, batzutan, ez da erran behar.
0: Baina zuk gauza horiek lehuntzen jakingo duzu.
1: Ja, baina nik ere baina dut batzutan nire burua babestu eta hemen bakotxak egin dezara alduena eta...
0: Eta zuri hori norbaitek esango balizu?
1: Ez dakitze reakzio edukiko nuken. Baldin eta nork erraten dizun akaso ez, eta zen modutan, eta noski.
0: Zu beste modu batera ikusiko duzu zure bikotekidea?
1: Bai, noski.
0: Eta beste bat etortzea esan ez zu, hartu duzun bidea...
1: Bai, zinzerakit, pues pasa daiteke hori.
0: Eta?
1: Bueno, pues, planteatuko nuke, eta errango nuke, ja, akaso errazoi du, edo ez, baina ez nahiko seguro nago ezetz. Baina, eta noski badire bikotarremanak oso guaiak direnak, baina bertze batzuk, pues ez. Bereziki gizonezkoa delako nahiko...
0: Zuk zea harreman maite dituzu gehien? Irekiak? Itxiak?
1: Ez, nik irekiak ez ditut praktikatu egia erran. Nire autoestima ez da goin ongi harreman irekiak praktikatzeko bezala. Beraz, itxietan aritu izan naiz, bai.
0: Makila, makulu bat behar duzu? Makulua...
1: Bai.
0: Oso modu kaskarrean esan da.
1: Bueno, akaso bai, ez? Baina ez dakit. Pentsani, igual alde horretara nahiko, bertzalde batzutara ez, baina alde horretara nahiko tradizionala atera naiz, edo ez dakit. Akaso erresago da ezagutze ditugun formulak errepikatzea.
0: Atera zara edo zeure burua horrela egin duzu?
1: Bietatik.

0: Zumaia Intziarteren biziak eta hilak. Biziek eta hilek egiten aldute, hau, zerbait egin dezakete?
1: Biziek hilek baino gehiago pentsatzen dut. Baino, gustut hilek ere bai egiten dutela hiena, eh?
0: Eta zer esan duzu horrekin?
1: Ezakit.
0: Hildako batek zer egiten du?
1: Pues ez dut idik ere, pentsatzen dut, igual paseatu ikusi abertzai den horbait, ezakitze, egon bertze dimentsio batean, ezakit.
0: Ba, dago beste dimentsio hori?
1: Seguro naiz baietz. Nik sinesten dut eguneko egunean hildakoen zera. Bueno, pos batzuk daudela oraindik plano hontan, bertze batzu jaioan direla, eta bertze.
0: Zuri norbaitek esan dizu, hildako batek esan dizu zerbait?
1: Erran ez baino sentitu izan ditut bai. Behin baino gehiagotan.
0: Eta nola sentitu dituzu?
1: Pues nahiko ongi. Ez nahi sekula izitu ola... Ez beti sentitu dena ongi zela eta... Egoan bat ematean bai izitu naiz, ez nakela, bueno, ez ditu dalako sentitu nire hurbilekoak edo. Baina bertzeraz, ongi.
0: Galdera errezena elitzeteke egitea, beldurra baldiozu bizitzari, hoi eriotzari, baina hemen beste...
1: Biziari gehiago.
0: Biziari gehiago.
1: Bai, nik hazi beldurrarik eriotzari. Errango nuke ez ez. Osa nahiko ongi sentitzen naiz, akaso beldurra diot, noski manera txarretan hiltzeari eta prozesu horreri edo nizer dakit ez agu, edo gaizki agurtu izanari maite duen jende batzukin edo baina eriotzari berari ez. Errango nuke ez ez.
0: Orduan beldurra diozu bizitzari gehiago.
1: Bai, akojonatua bizi naiz.
0: Eta goetik atera, antxatu eta ja hankak dardarrean.
1: Ez fizikoki igual ez da ikusten, baina barrenetik bai. Sabelak bai, igual da, bueno, Sabela da gehien sufritzen duran ikusten ere kasuan.
0: Senti beratxo altzara.
1: Bai, oso.
0: Oso. Eskotan egiten duzu negar.
1: Ez, baina hartze ditu delako antidepresiboak, horrek indi pixke bat inibitu, zera, negar hori baina baritzen dut. Gustatuko litzateke negar gehiago egitea. Akaso ikusi behar ditut pelikula gehiago, diska gehiago aditu negar egiten laguntzeko, batzutan egiten dut ariketa hori ere.
0: Ba, dituzu kantuak.
1: Ba, kantu zerrenda bat, badut espreski egina negar egiteko. Eta funtzionatzen du.
0: Eta pilulak hartu.
1: Bai, eta funtzionatzen du.
0: Pilulak derrigorrezkoak ikusten aldituzu. Zeure
1: egoera... Ni momentu hontan behar ditut, saiatu naiz uzten eta kriston golpe ematen dit. Beraz, bueno, saiatu uzten, aber azken aldi ez dakituela hilabete batzuk izan entzen, ja, dosia, deus, pixke badia utzi nuela, baina nik diferentzia handia somatzen dut, ez dut dosia handia hartzen. Baina nik sentitzen dut, zera, makulu hori niretako momentu honetan pilula dela eta ez dut eskulparekin ez zolako mobidekin erlazionatzen.
0: Botikak boterea ematen dizu?
1: Ez.
0: Boterea?
1: Laguntzen hau egunerokoan aurre egiten. Osa, funtzionatzen. Bertzeri gabe.
0: Kantu askotan esaten da, ni ez naiz ezer zu gabe, zu hemen ere, zu etzara ezer antidepresibo hori gabe?
1: Izan daiteke, akaso, bueno, pues ez dakit kakamok ordo bat, seguraski, ez dena dutxatzen 9 egunez eta jatzen duena bereziki gaizki.

0: norbaitekin. Itzen zait, seinalatzen zaigula beti, edo medikazio bat hartzen dugunok, edo ezakitze, eta beti, del, bueno, errexe erraten direla, eta ez aldo zupentsatu egite ezakitze, eta ez aldo zupentsatu da. Bai, mila esker, orain arte zukerran arte, ez nuen pentsatu, mila esker haunitz, ez da nik 50.000 buelta eman dizkio dela burmuinari erabaki hauek hartu baino lehen. Sin mas, ibitzen zait, bai, bai, delikatua eta movida horiek espero ez ditugun tokian daude, uste duguna baino gehiago.
1: Irakurtzen aldituzu autolaguntza liburuak?
0: Ez ez. Bat ere ez dut irakurri. Ez nahiz gaina irakurri zera, eh?
1: Pandemia garaian, ben beldurra ipatu dugu, beldurra pasatu zenuen?
0: Bai, pasatu nuen, beldurra.
1: Zagat?
0: Ikusi nolako sekula ikusi ez genuen zerbait mundu mailan eta sentitu nolako gainera ze puntutara arte egon gaitezken kontrolatuak hori ere bai eta ze puntutara arte iristen alden jazarpena bueno, pues, mozorratua
1: ze jazarpen
0: poliziarena edo bai estatuarena hau da egin zituzten pues, lege batzuk ez lege berdinak Madrilen nizerakin nire herrian dako bezala, eta gu berreun biztale bizi gara eta mendia inguruan, eta osar nahi dut. Bueno, pues, bai, ikus, nahiko garbi galditu zen zetokitan bizi garen, ez? Batzutan hainongi mozorratzen da, eta bertze batzutan pues, ikusten da errex.
1: Ikusten aldiozu logikarik?
0: Zeri?
1: Pandemiari, ze bost urtetara, ja inor ez da akordatzen.
0: Logikaztakit, baino... Bueno, ez nuke jarri nahi... zera konspiranoia mobidetan sartu, baino zail egiten zei sinesten batzutan, pos hori ez, xau isar baten kulpaz izan zela mundua paralizatu zuen zerbait ezakit.
1: Lehen albaitari gradua duzula eta bar animaliak eta orain, ez dakit, animalietan beste hainbat pandemia ari da, ez?
0: Bai.
1: Bai txerriena, bai... Mm. Behiena, egaztiena...
0: Bai.
1: Hori denak konspiranoikoa dira ere bai edo?
0: Ez. Nik uste dut pasatzen dela mundua eta funtzionamendu naturalak deskompensatu ditugula inbertze gizakiok eta inbertze sartu dugu hanka pues no, normala dela pasatzea gauza hauek ez, lehenago do berandugo, eske kapitalismoa zentzu guzietan da insosteniblea eta beraz olako izurriteak eta pandemian nik uste dut emanen direla ala beharrez. Otea Lili

0: Xak taldea da, Arrailduretan kantuaren izenburua. Gurekin Olaia Inziarte. Olaia, ikusten aldizkiozu Arraildurak zure egunerokotasun hori?
1: Bai, noski, zeinek ez ditu Arraildurak bere egunerokotasunean, ez dela? Baina zanen dire denak diferenteak pentsatzen dut.
0: Telebistan ikusten dituzu? Hau da, zeure telebistan, zeure izpiluan, zeure...
1: Zu zeure ikusten telebistan saiatzen naiz. Baina bai ikusten ditut, nola ez? Baituzte forma desberdinak. Barne edo kanpo.
0: Itz egitea ondo datorkizu antzitatea gainditzeko?
1: Bai, baina baldin eta norekin. Batzutan... Pff.

0: Dan kostatzen zait. Zeren jende batek bueno, pues nahi izaten du konpondu egoera, ez, ala nola. Eta batzutan ikustuzu zure burua aditzen ezakitzen bat konsejo eta azalpen erraten zula, buf, nire nitzen ontara heldu. Baina?
1: Eta zeuk ematen dituzunean?
0: Saiatzen ez izan ematen.
1: Neutrala zara?
0: Ez naiz neutrala, baina nahiago dut aditu batzutan gauzak errateagatik erran baino.
1: Ez duzu ezer baztertzen?
0: Bueno, gauza batzuk bai akaso.
1: Migranteak baztertzen ditugu?
0: Denok baztertzen ditugu, konsiente de inkonsientekin.
1: Beti?
0: Nik uste baietz. Saiatzen, ni personalki saiatzen naiz ezetz, baino eske egiten dugu.
1: Arraildura da gure gizartea arrazista izatea?
0: Bai, noski.
1: Eta hori, konpontzeko?
0: Bueno, konpontzeko ez da gira, zein behar den baino. Nik uste dute klasismoarekin oso solotuta dago lare, bai. Arrazistago gara batzukin, bertzeekin baino gehiago, azal kolore bera eduki arren pobre doa beratz, ez da berdin.
1: Sentitu altzara arrotz zeure herrian, Euskal Herrian?
0: Bai, batzuta bai.
1: Ba, nik arroztasunik gabe, arro-arro, bi musu emango izkizut eta mila esker ona etortzea.
0: Mila esker zuei, lazer bat.

0: Informazioaren aria naiz irratian. Iraia Kamra.
1: Arratsaldeon, arratsaldeko 8 dira, naiz irratian zaude. Lakuako gobernuak iragarri du ertzaintzak auzitegietara eramango dituela munduko txapelketako finalean izandako gertakari buruzko atestatuak eta herritarren segurtasunerako legearen ondorioz administrazio isunak ere jar ditzakeela. Ricardo Ituarte segurtasuneko sailburu ordeak adierazi duenez, 60 pertsona inguru identifikatu dituzte atxilotuen, ikertuen eta identifikatuen artean. Bestalde, Txinako gizonik aberatsena izandako Xu Jiayin Evergrande higiezinen enpresaren sortzaileari bizi osorako espetxe zigorra ezarri diote, gainera eskubide politikoak betiko kendu eta ondasun guztiak konfiskatuko dizkiote. Xezengo auzitegiak 8 finantza delituren errudun jodu, besteak beste iruzurrez funtsak biltzea, bidegabeko jabetzea eta erosketa egotzita. Eta hasi dira Ceutako el trampolino hondartza usten, bertan dauden milaka migratzaile leku aldatzeko. Polizia iturren arabera, 3500 eta 5000 pertsona inguru bizi dira bertan, eta oraingoz istilluri gabe ari dira hondartza usten. Oraingoz 1800 pertsona inguru hartuko dituzte bi gune hoiek, eta leku aldatzea autobusez egingo dute. Helburua pertsona hoiei estatu duina eskaintzea da, kalean edo hondartzan gaua igaro ez dezaten. Eta gutxinez 12 pertsona hil dira Errusia Kieven aurka egindako erasoan. Ukrainako presidenteak salatu denez, erasoan etxebizitza eraikinak, aurrentzako ospitalea eta eskola bat kaltetu dira, eta Odesa eskualdean mugako postu bati eta kaz azpiegitura bati eraso egin diete errusiarrek.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela gauean zehar ere, eta behin hau esan da biharko eguraldiaren xehetasunak entzungo ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.

0: Eguraldiak egonkortzera egingo du pixkanaka ostiral honetan. Goizean hodeiak ugariak izango dira ia lurralde osoan, baina beti ere trinko hauak izango dira hodei hauek ipar isurian, eta bertan zaparrada batzuk emango dira, gehien bat zaparrada hauek kostaldean emango dira, tarteka gainera bertan gogotik botako du eta ekaitzak ere joko du, aukera handiagoarekin Gipuzkoa ipar-ekialdeko kostaldean eta Lapurdin, ipar isuriko gainentzeko lekuetan ere zaparrada txuatzuk emango dira, baina askoz gutxiago botako du. Aldiz, ego isuri aldean ateri egongo da eta bertan pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean, ipar isuriko zaparrada hauek ere gutxitu egingo dira eta azken orduetan ateri geratuko da ostarte batzuk irekiz, ego isuri aldean aldiz, hobeiak eta ostarteak eta eguraldi ederra nagusituko dira. Haizeak, mendebal, ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin kostaldean eta lurraldearen ego isuri aldean eta berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimuek eta maksimuek beheraka jarraituko dute, minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimuak ipar isurian 21 eta 23 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isurian 19 eta 27 gradu bitartean, temperatura maksimo da freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erribieran.
1: Informazioaren aria. Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
2: Bai, bai, Alkainen!
3: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
1: Informazioaren aria.

0: Lehen aipatu dugu trafikoan errepideak orain lasai ditugula, baina azken egunetan bagabiltza entzuten puntu berean Irunen bidesarian autopilak eta haundiak daudela. Bagauza izan da, Irunek mugako trafikoaren aurrean duen bakardadea salatu duela Irungo alkateak eta Eusko Jaurlaritzak Frantzia seinalatu du. Jon Garate.
1: Irun eta Hendaia arteko mugan sortzen diren autoiarek Irungo erdigunea kolapsatzen dute udan. Gidariek GPS-aren bidez ordezko ibilbideak bilatzen dituzte landa bideetatik hiriko kaleetara iritsiz. Cristina Laborda, Irungo alkateak Eusko Jaurlaritzaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren implikazio handiago eskatu du. Erabateko bakardadea salatu du aldi berean.
2: Es evidente que ha habido un problema de y un error de planificación. Que lo que ha vivido Irún en la última semana, más allá de los problemas de tráfico, ha sido una auténtica soledad por parte de las instituciones, por parte del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Si no hubiera alzado públicamente la voz, lo que hubiéramos tenido era solamente silencio.
1: Eta Ricardo Ituarte segurtasun sailburu ordeak berriz ertzaintzaren kudeak eta defendatu du eta Frantziako agintariak jo ditu mugan trafiko arintzearen arduradun gisa.
3: Gure proposamena da denok elkarrekin joatea. Udala eta ertzaintza eta segurtasun zaila. Ertzaintzak eta udaltzaingoak egunero egiten duten bezala. Ertzaintza harremanetan dago Frantziako arduradunekin eta gure proposamena eta ikusten duguna da importanteena dela mugako kabinak eta errepideak irekitzea. Beste errepideak iztea baino.
0: Eta onera dira ertzaintzak Gipuzkoa 2-3-4 errepideko bi puntu kontrolatuko ditu ostegunenetatik aurrera Oiartzunen, Gurutzetako biribilgunea eta Ingelesaren Gaztelurako desbideratzea. Helburua atzerriko matrikula duten ibilgailuak Irunerantz ordezko bidetatik joatea eragoztea da. Itzulera operazioak autoilara handiak eragin ditu azken egunetan Irun eta Hendaia artean aipatu dugun moduan eta ostegun horrenetan bertan AP8 autobidean 3 kilometroko ilarak izan dira Hendaiarako noranzkoan eta 2 kilometrokoak Bilborako bidesarian. Neurria Irungo udaltzaingoaren dispositiboarekin osatuko dute. Horren bidez, Irun edo Ipar Euskal Herriko matrikularik ez duten ibilgailuei hirigunera sartzea galarazten diete trafiko handineko guneetan.

Sabino Ormazabali Gladysenean egingo diote agurra ostiral honetan arratsaldeko seietan. Gizarte mugimenduetan bakearen eta kazetaritza independentaren alde eginiko lanagatik izan da ezaguna Ormazabal, bali hoiekin loturik eta kantuan agurtuko dute horregatik. Itzal handiko pertsona izan da Sabino Ormazabal, militante bakezale eta ekologista, eta bere heriotzak ere itzal handia utzi du senide lagunetak iden artean. Horren adibide da azken egunetan zenbat eta zenbat euskal herritarri garo diren bellatokitik gertukoei beren samina dirazi eta Ormazabal agurtzera. Kantuan joan zen Ormazabal eta egun hauetan kantuan gogoratu dute bellatokian ere, ala eta guztiz ere txiki geratu da eta ostiralunetan aire librean egingo diote agur ekitaldi irekia. Militante ekologista agurtzeko leku ezin aproposago hautatu dute Gladysenea parkea eta zehaztu dute Kristinanea Fundazioaren eraikinearen alboan badagoela kapera bat eta bertan izango dela arratsaldeko seietan. Gertukoen hitzak eta kantuak horiek ezinbestean izango dira parkean eta alako xiez amaita Ormazabalen bizitza ere. Euskal Herriko gizarte mugimenduetan, kazetaritza independentean eta eskubiden eta bakearen aldegindako lanagatik ezaguna.

Eta Euskal Herritik nazioarteragoaz, izan ere gutxinez 12 pertsona hil dira Errusia Kieven aurka egindako erasoan. Ukrainako presidenteak salatu duenez, erasoan etxebizitza eraikinak, aurrentzako ospitale bat eta eskola bat kaltetu dira, eta Odesa eskualdean mugako postu bati eta gasazpiegitura bati eraso egin diete errusiarrek. Ukrainako gerra amaitzetik urrun dagoela dirudi, ia 4 urte eta erdi geroago. Errusiako armada gutxienez 12 pertsona hil eta beste 34 zauritu ditu ostegun honetan Kieven, aurka egindako eraso masibo batean. Hala baiztatu dute Vitali Klitschko Kieveko alkateak eta estatuko larrialdi zerbitzuek. Vladimir Zelensky, Ukrainako presidenteak sare sozialetan salatu duenez, errusiarrek aspaldi prestatzen ari ziren eraso masibo egin dute eta munizio balistikoa, misilak eta drona konbidatu dituzte azpiegitura zibilari alik eta kalten handien egiteko asmotan. Zelenskik zabaldutako informazioaren arabera, hainbat etxebizitzarekin aur ospitale bat eta eskola bat suntzituta gelditu dira. Gainera, Odesa eskualdean Errusiak dronez eraso egin dio Moldaviarekin muga egiten duen postu bati eta gasazpiegitura bati. Bestalde, estatu batuetako zor publikoa 40 bilioi dolarretik gorakoa da historian lehen aldiz Ameriketako estatu batuetako ogasun saileko datuen arabera. Zorpetzea bilioi bat hasi da 5 hilabete eskasean. Gaur egun, estatu batuetako gobernuak urtean 2 bilioi dolar gehiago gastatzen ditu Donald Trumpek bultzatutako murrizketa fiskalek larriagotutako egoera. Izan ere, murrizketa hoiek urteko defizita 4 bilioi dolarretik gora igo dezakete datorren hamarkadan. Horri gehitu behar zaio orain Iranekiko gerraren ondoriozko gastu militar izugarria. Gainera, estatu batuak ekurtean, bilioi bat dolar baina gehiago bideratzen ditu zorraren interesak ordaintzera soilik, eta zorraren bigaren gastu partidan diena bihurtu da gizarte segurantzaren atzetik. Zorraren gorakadak eta inflazio handiagoaren beldurak alaber, estatu batuetako bonuak 30 urtera 19 urtetan errentagarritasun handiena izatera eraman dute. Beraldetik Israel Katz, Israelgo defentsa ministroak Recep Tayyip Erdogan Turkiako presidenteari leporatu dio Turkia Siriara arrastatu izana abentura arriskutsuetara bere hitzetan. Israelek ez duela bere segurtasunaren aurkako mehatxurik onartuko hartarazi du. Israelek tentsioa areagotu du Turkiarekin Siriako iparmendebaldeko aeroportu militar bat bombardatu ostean. Erasoa asteartean izan zen eta gutxinez 8 bombardaketa egin zituzten Abu Aldurreko aeroportuaren aurka Idleben. Aeroportua zerbitzutik kanpo dago 2012 eta kalte materialak jasan zituen, baina etzen biktimarik izan. Benjamin Netanyahuren gobernuaren arabera, Turkiak base militar bat ezarri nahi du Siria hegoaldean Alepotik ertu eta bombardaketa hori eragozteko mezua izan zela ziurtatu du. Damasko kordea ukatu egin du Ankarak bertan indar militarrak zabaltzeko asmoa duenik. Eta bertan geratuta aipatuko dugu turista sionistek mehatxua egin zizkietela Palestinaren aldeko manifestari batzuei Iruñean. Aste artean, Iruñeko udaletxe plazan, BDZ eta kolektiboak antolatutako Palestinaren aldeko mobilizazioan zeuden manifestariek, bi turista sionisten mehatxuak eta irainak jasan behar izan zituzten. Istioen aurkako polizia bertan bazen ere, ez zuten esku hartu eta udaltzengoa izan zen sionisten gana hurbildu behar izan zena.

0: Bestalde, hasi dira Ceutako el trampolin ondartza usten bertan dauden milaka migratzaileek lekua aldatzeko. Goizean ekin diote pertsona migratzaileen leku aldatzari eta polizia dispositiboa istilurik gabe doa aurrera. Pertsona horiek Loma Margarita eta el embolsamiento harrera gune berritara eramango dituzte Espainiako gobernuak aldi baterako gaitu dituen guneak direlako. Polizia iturren arabera 3500 eta 5000 pertsonen guru bizi dira bertan eta oraingoz istilurik gabe ari dira ondartza usten. Oraingoz 1800 pertsonen guru hartuko dituzte bigune hauek, aipatu ditugunak Loma Margarita eta el embolsamiento eta leku aldatzea autobusez egingo dute. Helburua pertsona hoiei ostatu duina eskaintzea da kalean edo ondartzan gaua igaro ez dezaten. Bien bitartean aurreikusitako gainerako espazioak gaitzeko lanean ari dira inguruan jarraitzen duten gainerako pertsonak ere leku aldatzeko eta hoien osasuna bermatzeko. Ondartzan gaur hasitako dispositibo horrez gain, giza erakundeko hartarazi dute Ceutara iritsitako 100 emakume migrante egoera berezi kritikoan daudela. Ohiko baliabideen kolapsoagatik babesi gabe eta kanpoan egon direnez, hainbat kolektibok salatu dute muturreko egoeran daudela eta indarkeria zein jazarpena jasateko arrisku handiari aurre egin behar dietela. Ondorioz, premiazkoa dela gune babestu eta berezietan birkokatzea. Era berean, Espainiako gobernua lanean ari da bakarrik dauden 500 bat neska migratzaile penintsulara eramateko. Gazteria eta haurtzaro ministerioa aztertzen ari da adingabeak babesteko erakundeek baliabide egokituetan arditzaten haien tutoretza autonomia erkidegoei transferitu beharrik gabe. Eta honen arira politikan gizatasunez jardutea eskatu du Maria Txibitek Ceutan bakarrik dauden adingabeen egoeraren aurrean. Eskatu du alde batera uzteko Ceutan familiari gabe dauden aurren egoera deshumanizatzeko alegina. Adingabe hoien muturreko egoera nabarmendu du Nafarroko presidenteak eta berretsi du Nafarroak beteko dituela bere betebeharrak, baina gainerako erkidegoei ere gauza bera egiteko deia luzatu die.
1: Estamos hablando sobre todo de niñas. Ya vale de deshumanizar esta cuestión. Estamos hablando de personas, niños, niñas, menores, en una situación de extrema vulnerabilidad. Por tanto, creo que hay que ponerle humanidad un poco a la política. Y no los menas. Bueno, son menores no acompañados, pero estamos hablando de niños. Eso es lo primero. Navarra es una comunidad solidaria que siempre va a atender a sus responsabilidades. Y apelo a que el resto de comunidades también lo hagan, porque tenemos unas obligaciones legales que cumplir. Como Navarra y el resto de comunidades también tiene que hacerlo. Y Navarra, como siempre, estará a la altura de sus responsabilidades. Pero creo que lo tenemos que tratar en otros términos, en términos de que son personas en situación de extrema vulnerabilidad. Pues es verdad que todavía no tenemos unas cifras de, bueno, pues qué perfiles de personas van a venir o cuántos niños o niñas van a venir a nuestra comunidad.
2: Informazioaren aria.

0: Eta erregaien prezioak gorantz jarraitzen du eta 7 astez jarraian igo da. Gasolioa 0,38 garestitu da aste honetan, litroko 1,82 euroraino. Eta gasolina 0,17 igo da, 1,75 euroraino. Uztailaren hasieran erregaien berapen fiskalak entzen hasi zirenetik, dieselak 21,5 igoera izan du eta gasolinak 18,5. Orain batez beste 45 litroko diesel biltegi bat betetzeak 1,5 euro inguru balio du, duela urtebete baina ia 23 euro gehiago. Gasolinaren kasuan depositua betetzea 83,8 euro ingurukoa da, 12,4 euro inguru gehiago. Gainera, irailean gasolioaren gaineko zerga berezia litroko 20 zentimora igotzea aurreikusi du gobernuak, udan izandako igoera handiaren ondorioz. Hori guztia abuztuan gerreatzen da, DGTek estatu osoan ibilbide luzeko 44,5 milioi desplazamendu aurreikusten dituenean. Eta bestalde, hoteleko sarrerak 7,7 igo dira uztailean Euskal Autonomia Erkidegoan eta gaualdiak 6,7. Sarrera guztien 48,8 eta gaualdien 49,9 atzerritar jatorriko pertsonenak izan ziren 2025 uztailean, baina 11,1 eta 11,7 gehiago, urrenez urren. Jon Garate.
1: Eustat, Euskal Estatistika Erakundeak ostegun honetan zabaldutako datuen arabera, uztailean 422,925 sarrera erregistratu ziren Euskal Autonomia Erkidegoko hoteletan, eta gaualdiak berriz 883,618 izan ziren. Espainian bizi diren bisitarien kasuan, igoera 103,1 izan da hoteletako sarreretan, eta gaualdiak 0,1 jeitsi dira. Bisitari kopurua Bizkaian hasi zen gehien, 188,814 sarrera eta 387,843 gaualdi izan baitziren, 108,8 eta 110,3 gehikuntzekin urren ez urren. Gipuzkoan hoteletako sarrerak 107,1 gehitu ziren eta gaualdiak 105,6. Araban ere bilakaera positibo izan zen sarreretan, aurreko urteko hilabete berean baino 5,4 gehiago eta 43,345 guztira, naiz eta gaualdiak 1,5 jeitsi ziren. Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburu dagokionez, Bilbon 4,8 gehitu ziren sarrerak eta 5,9 gaualdiak. Donostian berriz, hoteletan ostatu hartu zuten bisitarien kopurua 1,9 jeitsi zen eta gaualdiak 2,9 hazi. Gasteizen, hoteletako sarrerak 1,1 gehitu ziren eta gaualdiak 5,9 jeitsi iazkoaren aldean. Eustaten arabera, establezimendu horietako eguneko batazbesteko tarifa 162,4 eurokoa izan zen, hau da, iazko uztailekoa baino 112,4 garestiago. Gipuzkoan izan zen batazbesteko tarifa altuen 421,7 euro, Bizkaian 125,8 eurokoa eta Araban 102,6 eurokoa.
0: Eta bezala, enpresen iruzurrerako sare bat desegin dute Bilbon eta Castron. Guardia Zibilak 5 pertsona atxilotu ditu talde kriminaleko kide izatea, iruzur egitea, dirua zuritzea, dokumentuak faltsutzea eta egoera zibila usurpatzea gotzita. Jon Garate.
1: Internet bidez iruzurrak egiten zituen sare bateko kide izatea eta legez kanpo lortutako etekin horiek zuritzea leporatzen zaie. Aipaturiko iturriak emandako datuen arabera, talde kriminal horrek Bizkaitik eta Castro Urdialesetik jarduten zuen. Atxilotuei talde kriminaleko kide izatea ez ezik, iruzurra, kapitalak zuritzea, dokumentuak faltsutzea eta egoera zibila usurpatzea egotzita leporatzen diete. Ikerketa, Herrioxako enpresa batek jarritako salaketaren ondotik abiatu zuen Guardia Zibilak. Salaketan jasotzen zenez, 65.000 euroko iruzurra egin zioten. Ustez, ebitartegari batek egindako eskaintza bati erantzunez, aipaturiko enpresak 65.431 euroren truke erregaia erosteko akordioa lortu zuen. Ordenketa egin ondotik ordea, ez zuten erregairik eskuratu, konpainiarekin zuzenean harremanetan jarri ondoren iruzurra izan zela egiaztatu al izan zuten. Azkenik, poliziak sarea osatzen zuten pertsonak aurkitu eta identifikatu zituen, horietako batzuk Bilbon eta Castro Urdialesen.

0: Eta bart indarra hartu du atzera Urzainkiko suteak eta itzaltzeko lanean jarraitzen dute. Atzo iuntzean botatako euria ez da nahikoa izan sua baretzeko eta garra kontrolatzeko lanean ari dira suhiltzaileak. Sosna Farroa jakinarazi duenez, atzo egindako euriari esker, hezetasuna gora egin du inguru horretan, baina hala ere, AMT Espainiako Meteorologia Agentziako hartarazi duenez, Nafarrako Pirineoan oraindik ere sute arriskua oso handia da ostegun honetan. Eta ez hori bakarrik, Rigloseko suteak ere onera egin du eta etxera itzuli dira ustutako 13 herritako 583 bizilagunak. Ostegun honetan baliteke sutea egonkortzea eta oraindik beren etxetatik kanpo dauden Zentenero, Ena eta Botaian herritako bizilagunak ere beraien etxetara itzultzea. Guztienez 18.400 hektarea kiskali dituen baso sutearen ondorioz 320 pertsona inguruk beren etxetatik kanpo jarraitzen dute oraindik, baina esan bezala pixkanaka guztiak bueltatzea espero da. Gaurtik aurrera AMTek erabateko aldaketa iragarri du, Aragoi osoan 8-12 gradu jetxiko dira temperaturak, eta ziurtzat jotzen da euria egingo duela. Hori dela eta baliteke sute egonkortzea eta oraindik beren etxetatik kanpo dauden herritako bizilagunak ere itzultzea. Eta aurtengo uda oso beroa izateaz gain oso lehorra ere izaten ari da. Ondorioz, estatu frantsesa erregistroak daudenetik lehorterik handienari aurre egiten ari zaio. Meteo Frantzek azpimarratu duenez, lurralde osoari eragiten ari zaio lehortea, orain arte ikusi gabeko gogortasunarekin are gehiago kontuan izanik, maiatzaren amaierara arte lurzoretako ezetasun egoera maila normaletik ikertu zegoela. Ondoren, baina ekainean ohiko euriaren erdi baina ez zuen egin estatu frantsesean eta 1959 erregistroak hasi zirenetik 6. hilabeterik lehorrena izan zen. Egoera are larriagoa izan zen, urrengo hilabetean euri defizita 160%koa izan baitzen, datuak daudenetik 3. uztail lehorrena izan zen beraz, 2022koaren eta 2020koaren atzetik. Euri faltarekin batera temperaturak ere gora egin du, 2026ko uztaila izan zen orain arte ikusitako hilabeterik beroena. Lehortaren eta beloboladeen baturak uztak ondoratu ditu, hartuaren ekoizpena 135%-era murriztuz. Esan daiteke lehortea udagaraian zehar kateatuz joan direla etengabeko beroboladen ondorioz moduan. Eta ez hori bakarrik, iragan uztailaren 28-an estatu frantsesean hasi zen beroborada erregistroak daudenetik 2. luzeena bihurtu da. Meteo Frantsek azaldu duenez, beroboladak 22. eguna bete zuen asteartean, erreferentzia gisa erabiltzen diren 30 estazio meteorologikoetan 23,4 graduko bataz besteko temperatura gainditu ostean. Horren bestez 2006an 21 egunez lutazatu zen beste beroborada bat gainditu ondoren, aurtengoak 2 egun soilik falta izan ditu erregistroak daudenetik luzena bihurtzeko, 1983ko uztailan izan zen 23 egunetekin. Azkenean, hori bai, Frantziako Meteorologia Zerbitzuak iragarri moduan, aste azkenean eguraldi aldaketa izan zen, goizetik euriten fronte bat iritsi baizen. Atlantikoko kostaldetik iritsi zen gainera, eta horri esker, temperatura maksimoak 25 gradu baina gutxiagora murriztu ziren estatu frantsiseko ipar mendebaldean. Hala ere, hego mendebaldean, erdi ekialdean eta mediterraneoan, beroak gogor jarraitu zuen 35-18 gradurekin.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Eta ertzaintza ekintza judizialak eta 60 pertsonen aurkako isunak prestatzen ari da munduko txapelketako finaleko gertakariengatik. Jon Garate.
1: Lakuako gobernuak iragarri du ertzaintzak auzitegietara eramango dituela munduko txapelketako finalean izandako gertakariei buruzko atestatuak eta herritarren segurtasunerako legearen ondorioz administrazio isunak ere jar ditzakeela. Ricardo Ituarte, segurtasuneko sailburu ordeak adierazi duenez, 60 pertsona inguru identifikatu dituzte, atxilotuen, ikertuen eta identifikatuen artean. Eusko Jaurlaritzaren kritika nagusia Espainiako poliziari zuzentzen zaio, eta ertzaintzari gertakarietan egindako salaketen eta jarduketen berri eman ez izana leporatzen dio. Ituartek defendatzen du, ertzaintza dela Euskadin eskumena duen polizia eta jarduera horien berri izan behartzuela. Gainera, ukatu egin du, Espainiako poliziak bere eskuhartzeak justifikatu ditzakeenik gorroto delituak izan daitezkelako, eta defendatu du 1989ko akordio batek mugatzen dituela polizia eskumenak. Finaleko dispositiboari dagokionez, Ituartek ertzaintzaren jokabidea defendatu du, aurretik Euskal Selekzioaren aldeko manifestazio baten ibilbidea aldatzea eskatu baitzuen, Alderdi Popularrak Bilbon antolatutako partidaren emanaldiarekin bat ez egiteko. Ondoren, tentsio handitu zenean eta liskarrak izateko arriskua zegoenean, esku hartu zutela ziurtatu du.

eta bazka amaia irailean bilduko da aberentzako elikagaien erosketa zehazteko. Eusko Jaurlaritzak inkesta bat itxi du eta bertan hiru lurraldetako 435 abeltzain ustiategik hartu dute parte. Inkesta horren datuek aukera emango dute erosketa bateratua dimentsionatzeko eta bazka hornidura negoziatzeko. Inkesta lursaikudeak eta zentroaren bidez abiarazi da eta 167 erantzun jaso ditu Gipuzkoan, 160 Bizkaian eta 86 Araban. Ekoizpenari dagokionez parte hartu duten ustiategin 143 haragietarako behiena izan da, 118 abeltzaintza mistoarena, 114 esnetarako behiena, 113 ardi eta hontzena, eta 112 zaldiena. Amaia Barredo elikadura landagarapen nekazaritza eta arrantza sailburuak adierazi duenez, sektorearen parte hartzeak ustiategin ez doiko beharren irudi zehatzago izateko aukera ematen du. Inkesta iztarekin batera Eusko Jaurlaritzak amaitutzat eman du beharrak biltzeko fasea, eta eskaera bateratu bat planifikatzeko bidean aurrera egin du abeltzaintzako ustiategin negoziazio gaitasuna hobetzeko, eta berentzako elikagai horniadura bermatzeko.

0: Kirol Aria Naiz Irratian.
1: Kiroletan aipatuko dugu Realak 3-1 irabazi diola Atletiki Irunen jokatu den Euskal Herria Kopako finalean. Iraiaren golarekin talde zuri gorriak ireki du markagailoa. Txuri-urdinek ordea Txakonen golarekin lortu dute berdinketa. Bigarren zatian Selen Fraudenek buruz hartu eta Nereak Realaren garaipenaren azken kolpea mandu hirugarrenarekin. Bestalde, Alabesek ligako bigarren jardunaldia jarriko du martxan gaur bertan. Babazorroak Raionen aurka jokatuko dute, baina kasu honetan Leganesen jokatuko da norgehiagoka. Baiekaseko berdegunea ez baitago egoera honean. Partida iluntzeko 9:00 izango da, hau da ordu erdi barru. Bide honetik hasi du denboraldia Kike Sánchez Floresen taldeak pasaden asteburuan Getafe 3-8 mendean hartuta. Orain etxetik kanpo bide beretik jarraitze izango du helburu talde arabarrak jarkatu hauxe dio entrenatzaile Babazorroak aurka Kariaren inguruan azpimarra eginez, eurek ere ez dutela euren zelaian ariko jolasten.
2: No lo sé, al final acaban, están jugando en Madrid, su afición estará con ellos, es una afición la suya la que suele apretar, se pueden revelar desde ese lugar en el que entiendan que puede ser una injusticia el hecho que le quiten, saquen de su zona de confort y todo ese tipo de cosas, lo que no puede jugar es en contra nuestro. Tenemos que ser inteligentes, hacer una lectura simplemente de partido, de lo que es lo que va a pasar en el césped, y a partir de ahí hacerlo lo mejor posible.
1: Eta bestalde, Osasunak Racing Santanderren aurka neurtuko ditu indarrak erreginaren kopako lehen kanporaketan, eta Bizkarrek Burgosen kontra. Lehen kanporaketa irailaren 8:00-10:30 jokatuko da partida bakarrera.
0: Informazioaren aria.

0: Eta Maialen Gago Gukako kideak Naiz Irratian adierazi duenez, ezinbestekoa da euskaraz programatzea eta Bilboko aste nagusira begira konpromezu berriak hartzeko prest daude mugimendutik zein Bilboko konpartxetatik.
1: Eta aipatuko dugu ere Bilboko konpartxek eta Gukak euskara sustatzeko aste nagusian euskara nagusi dinamika aurkeztu zutela astelenean, inor ere albo batera ez uzteko konpromisoarekin. Horrez gain, aste nagusia euskaldunontzako gune segurua izatea ere nahi dute kolektiboek. Maialen Gago Guka plataformako ordezkaria da eta Bilboko estudioetara etorri zaigu goiz honetan, dinamikaren berri emateko, egunon.
2: Egunon, bai.
1: Bueno, astelenean kontatu zenuten konpartxek eta Gukak batera egindako azterketa zorrotzaren ondoren ondorioztatu zenutela hainbat neurri abiatzeko beharra zegoela edo euskara sustatzeko konpromisoa hartzekoa. Nola iritsi zineten puntu honetara eta ze beharrek bultzatuta?
2: Bai, guk egiten dugun irakurketa da, azken urteetan Bilboko konpartxek urrats handiak eman dituztela euskarari dagokionez, esaterako lantaldetan eta batzordeetako funtzionamendua euskaldunagoa da orain, komunikazio kanalak ere irizpide euskaldunagoekin lantzen dira, euskaraz den programazioa ere indartu da, eta beraz uste genuen bazela unea, barne mailan emandako urrats hori guztiak ere nolabait kanpora begira ere adierazteko eta zentzu horretan kanpaina bat proposatzeko bi helbururi erantzuna idiena. Batetik adieraztea aste nagusia eta jaigunea euskaldunontzako espazio aske bat izatea nahi dugula eta izango dela eta bestetik gaur eguneko euskararen errealitatearen azterketa zorrotz bat egitea eta errealitate horretatik abiatuta konpromiso berria zehaztea.
1: Besterik gabe jarraian datuetan sartuko gara, alde batetik txosnetan entzuten den musikan nabaritu duzu euskara faltan, entzuten den musikaren 27% euskarazkoa baita, hor kuotak ezar dituzu, ezta?
2: Bai, nik uste dut lehenik eta behin, balioan jartzekoa dela egin dugun ariketa hainbat konpartxaren artean eta izaera oso ezberdina duten konpartxen artean ulertzeko badira euskararen helburua oso berezko duten konpartxak eta badira beste konpartxa batzuk beste helburu batzuekin sortu zirenak eta bidean edo euskararen aldeko apustua beste zentralidade batekin dutenak, beraz ariketa bat egin dugu esateko norantz joan nahi dugun argi izan da, zein da gaur eguneko errealitatea eta zein da norberak egin dezakeen apustua edo hartu dezakeen konpromisoa urrats gehiago emateko. Orduan, datu hori guztiak aztertuta, uste dugu nahiko positiboak direla, oro har erditik jora daudelako gehienak eta egia da txosnetatik edo bafletatik entzuten den musika aurre ikusten genuen datu basuena edo eskasena izan zitekela, ez? Eguneko 27 batean kokatu da eta zentzu horretan batzuek jada zehaztuak zituzten kuota batzuk eta kuota horiek zorrozteko konpromisoa hartu dute eta beste batzuek esan dute orain arte ez dutela euskararen faktorean arretarik jarri eta aurrerantzean ere kuota berriak ezarriko dituztela norbere errealitatetik edo abiatuta.
1: Ados, bestalde kuota hoietaz harago montajeetan aritzen diren lagunen euskara gaitasunaren portzentajeak ere ekarri dituzue mai gainera, erabileraren portzentajeekin batera, nola sustatu daiteke konpartxakideen arteko erabilera hori?
2: Bai, hor konpartxa batzuek adierazi dute apur bat gai honetan arreta jarriko duen figuraren bat zehaztuko dutela, besteren batek eutxiko diotela euskerari aurrekoak euskeraz egiten ez duen arren ulertzen duelako, neurri ezberdinak eta hori ikusiko dugu aurtengo konpromisoek ere zer ematen duten eta hurrengo urtei begira ze beste neurri edo bide jorratu daitezken.
1: Zentzu horretan, txandetan ere nabaritu daiteke euskararen erabilerak sortzen duen afera, arreta euskaraz bermatzea edo lehen hitza euskaraz izatea posible da euskaldunak ez diren txandalarien artean ere?
2: Bai, badira jada urte batzuk hiztegitxo batzuk sortu genituela, hainbat hizkuntzatan itzulita txosna batean ohikoak diren produktuak eta zenbakiak itzultzeko eta nik uste zentzurretan eta konpartsa askok ere hartu dute konpromisoa, hori txanda hasi aurretik edo txandan bertan txandalariek eta bueno, eskatzera doanak ere bai, hori eskura izateko saiakera hori egiteko.
1: Programazioan jarri duzue fokua aurrenik, euskaraz programatzen, bueno, galdera euskaraz programatzen den gehienean, eta hala bada ere, non jar daiteken indar gehiago?
2: Ba, adibidez badaude ekintza batzuk, erderaz direnak euskaraz izan zitezkenean, ez dakit jolas batzuen azalpenak esaterako edo olakoak, eta bestalde indartzea ere bereziki euskaraz izango diren ekintza horiek.
1: Kanpo komunikazioaren gehiena hori bai euskaraz egiten dutela konpartsek ondorioztatu duzue, 84%, eta horrez gain gauza batzuk esan berri duzunez, euskaraz bakarrik komunikatzeko konpromiso hartu dute orain, ezta?
2: Bai, nik esango nuke ere datu hori adierazgarria dela, ematen duelako aditzera, zailtasunak zailtasun, horre nahi bat edo autu bat egon badagoela gehienetan.
1: Bueno, Bilboko konpartzen egitaragoa zari gara, baina hortikarago Bilboko udalak berak eskaintzen duena ere aipatu behar dugu, izan ere Guka mugimendutik gehiagotan aldarrikatu duzu euskararen presentzia udalaren jardunean, beraz, zentzu horretan eta kasunetan aste nagusian gehiago ardaztuta, zer dauka hobetzeko Bilboko udalak?
2: Egia esan aurtengo udalaren programazioa ez dugu aztertu oraindik, baina aztertu genuen otsailan eta martxoan Bilbao Kirolaken udaltegietan eta antzokietan zegoen euskararen presentzia, eta hor ikusi genuen hutsaren urrengoa zela. Helduentzako aisialdiaren tailerren eta ikastaroen eskaintza erderaz da gehienetan. Orduan, guk eta guka sortu zenetik ere esaten duguna da, uste dugu euskerak behar dituela autuak, bai individualak, bai politikoak, egungo egoeraz jakitun korrontaren kontra egiteko preste egongo den jente horrena, behar ditu ere bai aukerak eta espazioak une oro korrontearen kontra ibili barriz izateko, eta bueno, adiez, aste nagusia izan daiteken espazio eroso bat sortzea euskaldunontzako, baina bi horietaz gain ere euskarak behar ditu eskubideak eta behar ditu hizkuntza politikak eta hor agerikoa da autu bat egin daitekela edo ez, eta gaur egun Bilboko udalaren aldetik ez dela ari egiten nahi bestekoa. Orduan, kanpainarekin batera ere adierazi nahi genuen aurkeztu egin dugu azterketa zorrotz bat ere esateko euskaraz programatzea edo funtzionatzea edo egitea posiblea da, eta hala ere konpromiso berriak hartzeko prest gaude, beraz aste nagusia eta bai Bilboko jaia koroar ez dira soilik Bilboko konpartzetatik antolatzen, badaude ere beste hain bat eragile instituzio ekarpena egiten dutenak jai giroan, beraz norbere esku dagoena egiteko dei bat ere egiten genuen.
1: Aipatu ditugu eragile desberdinak, baina horrez gain negozio partikularrei ere dei egingo diezue haiek ere nolabait guren aletxoa jar dezaten euskararen alde.
2: Bai, nik uste, bueno, inoiz gertatu izan zaigu, Bilboko tabernaren batean aurreko turistari ingelesez hartatzen jakin eta euskaraz kafesan atezkatzean not entiendo bat jaso, ez? Beraz, adibidez, txandalariekin egingo dugun ariketa bera egin daiteke esaterako tabernetan eta lanerako oinarrizkoak diren termino horiek ikasi eta praktikatu arreta duin bat eskaintzeko bidean.
1: Ba, azken hausnarketa modura Maialen eta esfortzu guzti hau sorrarazi duen kezkaren muinetik abiatuta edo, uste duzu euskarak festagiroan duen presentzia parametro ona izan daitekeela hizkuntzaren egoera bera neurtzeko, edo beste modu batera planteatuta euskarak giro horretan presentzia izateak ere esaten digu zerbait euskararen osasun onari buruz?
2: Nik uste dut jaiak badirela une bat, ba harreman berriak sortzeko, emozioak pizteko, amesten dugun herri horretarantz hurbiltzeko, ba aste nagusien kasuan 9 egun sortzeko. Beraz, hori guztia euskeraz izateak badu bere balio. Hau esan da, ba hortik kanpo beste milaka gauza egin beharko dira, gehiengoaren aldetik onartua dagoen euskararen egoeraren, ez dakit, geldialdi edo atzeraldi hau honi aurre egiteko eta buelta emateko.
1: Osondo, ba mezuekin guztiekin geratuko gara, Maialen Gago Guka plataformatik, mi esker gaur bertara gerturatzeagatik.
2: Eskerrik asko zuei.

0: Eta bestalde Bilboko aste nagusia asteko bi aste falta direnean, hau da bi egun falta direnean, onintzen baitak eta Ainhoa Urrejolak jantzi dituzte pregoilari eta txupinera jantziak aurkezpen ofizialean ilusioa, ardura eta jaiak guztiontzat izan daitezken nahia nabarmendu dituzte. Hasi Robles lankideak elkarrizketatu ditu.
1: Hori, aste nagusiko une handiaren aurrean zer sentitzen duzu gehiago, ilusioa, urduritasuna?
2: Ba, nik daukat kriston ilusioa, baina bertigo handia. Egun hauetan ametz egiten dut, edo pregoia galdu dudala, edo jendeari esagela gustatzen, oza, egunero egiten dut amezetan zerbaitekin, eta beti da zerbait desastro, katastrofikoa. Baina, bueno, ilusioa handia. Osea, da, bueno, nik behintzat, kriston ilusioa dukat, eta gero emozioa niz bizi dut urduritasuna, baina gehiago da jakitea unkitu egingo naizela, negarri egingo dudala, baina bueno, horrekin kontatzen duen hasieratik.
3: Bai, bai, egunero da gauza desberdina, sartzen zara hoean, eta asten zara, ze mekaila txapela pa bajo, eta sartzen banaiz, eta ez bada pizten txupin. Eta, klaro, atzo gabean egon nintzen pentsaten, eta ezin bazara sartu Arriagara, eta ezin duzu gota txupin, eta holan gabe oso, atroto, eta, baina superposik, eta superarro.
1: Zer nahi egon zu erena kontrolpean izatea, edo...
3: Ez que uki behar dugu bestela.
1: Eta, bueno, uneak eramaten ustea da, probat, edo...
2: Beti egongo da, kontrolatu ezin dugun zerbait orduan, nik uste dute...
3: Bai, eta beti dara magun norbaitek esaten, no puedes estar más de 5 minutos. Una reunión, beti ongo da hor norbait pa.
1: Bai. Pues ya bonitza zuretzako, zer da zuretzataz nagusiko pregoilaria izatea?
2: Ba, niretzako da ohore handi bat, arrotasun handia, eta gero sentitzen dut kriston rekonozimentua dela nire bai bilbideari, ez? Ez dakite azkenean Bilboko konpartzek, euren anistasunean, zu aukeratzea egun horretan, aste nagusian pregoia botatzeko, eta azkenean ba, opari hori egiteko, zenik bizi dut opari baten moduan, ba, sentitzen dut kriston maitasuna adierazpena dela, eta ohorea eta arrotasuna, eta sentimentu positibo asko, nahazten zaizkit elkarrekin.
1: Eta pregoia sindela improvisatu adierazi zenuen prentzaurrekoan, bertsolaritzan improvisazioak duen garrantzi hori ikusita, ez alda hor kontra esan, amutxikia por bat, edo?
2: Ba, bai, bueno, goituta gaude, ez? Ba, patekotasunaren ari horretan, baina ez dakit momentu horretan eukiko dudan unkidura eta urduritasunarekin improvisatuko banu, segurunetik ezingo nuke esan nahiko nukeen guztia, orduan errazagoa da irakurtzea.
1: Eta ba, ikusi da, dena prest.
2: Dena daukat prest. Igual pixkat laburtu beharko dut, baina prest badaukat.
1: Pregoia idazterakoan, zein izan da zaiena, zer esan erabakitzea, ala zer ez esan erabakitzea?
2: Niretzako zer esan aukeratzea, azkenean, bueno, denok ditugu aldarrikapen asko, denok egin nahi diogu lekua maite ditugun borroka askori horrelako momentu baten, eta igual, ba, denentzako ez daukagu denborarik, ez orduan egia da, ba, onintzak gauza asko ordezkatzen dituela bere baitan, eta, ba, hitz egokiak aukeratzea kosta egiten da. Zer esan behar ez dudan, ez dut pentsatu ze... Bizitzan behin egingo duzun gauza baten, ez dut uste zure burua zentzuratu behar duzunik, ez? Gainera, bueno, badakigu nortzu garen. Baina bai egia da, bai hitz egokiak aurkitzea batzutan kosta egiten dela, horrelako momentu baten.
1: Ainhoa, zuretzat, ia 30 urte kaixo konpartzan eman ondoren, nola bizi duzu txupinera izatea? Eta...
3: Jo, ba, nik ez nuen, oza, bai, nahi nuen izan, baina nengoen super... Neukan buruan hainbeste gauzak, egoteko txosnetik kanpo, segu beti gaude txosnarekin, lagunekin, bapaskaldu eta hori. Ta neukan buruan hor lapizka bat enkontronazoak edo hori bentsetan, eta bueno, lagun bat eta nire zenidea beti, ba benga, ino animatu zukalduzu, eta azkenean ba ondo, biziko naz. Saiatuko naz ondo egitea, ondo portatzea be, es que me gusta más la fiesta. Eta hori.
1: Ia hogeita mar urte hauetan, zer aldatu da gehien zure aste nagusian?
3: Niretzako ez ebez. Ateratzen naiz egunero, joaten naiz kalera goizeko 9:30 egunero, batzuetan bueltatzen naiz etxean, beste batzuetan ez, baina niretzako ez ebez. Dana jarraitzen du, ia berdina, gauzak desberdina daude, ba, bai, agian jende desberdina etortzen da egunera eta egune guztira. Se aldatu dugu guztiak, baina niretzako Bilboko jaietan dira las jaias.
1: Eta zer esango zenioke gaur konpartzetan lehen aldiz hartzen den gazte bati?
3: Ba, disfrutatu, lan eta lan, baina ez bakarri Bilboko jaietan, ze lana dator atxetik, deko gineuteriak, dekogu konpartzakiden eguna, dekogu gauza asko, guk egiten dugu asteburu bat hortik kanpo, eta lan egiten dugu guk hau amaitzen denean azarorako hasten gara inauteriarekin. Pentsatzen, ze mozorratu, gero aldatu behar dugu, ze beka egiten dute, ematen dute iru nola da? Gauzate ezberdinan holan mozorratzeko. Eta guk egiten duguna gero gure pentsaera ara aldatu, pues Zitrebskir be aurten izan da, ez nahi gogoratzen, baina pues de literatura eta hori aldatzen dugu mozorro berdina, baina eramaten dugu ara. Eta hori hasten gara azaroan egiten, eta gero ba hori. Eta gero dekogu auzoko jaiak, auzoko eguna, eta egiten dugu gauza hori, eta esango dugu sartzeko konbartza batean, baina lan egiteko bebai, ez bakarrik jaiak disfrutatzeko.
1: Baina, hortik tirakare, aste nagusia hitz egiten dugunean askotan jaiak izan dugu, baina zer gehiago da aste nagusia zuentzat?
3: Da, niretzako da urte osora. Bai, gauz, iaia, astero behin edo hilabete birritan edo irutan geratzen gara lonjetan zerbait prestatzeko, auzak prestatzeko, auzoko jaiak laguntzeko, auzaz desberdinak egiten dugu.
2: Niretzako ez dakit, baina aste nagusia da jai herrikoi ideal baten eredua oso dimensio handiera ekarrita, eta uste dut hori dela aste nagusiaren magia. Edo nik horrela bizi dut, konpartzak eta jaiaren zentroa konpartzak dira, eta jaiaren gune nagusia konpartzetan gertatzen da, oso parte hartzailea da Bilboko aste nagusia, orduan da zerbait txikian gertatzea kosta egiten da, eta hemen dimentsio izugarrian gertatzen da.
1: Eta zein da aste nagusi perfektuaren formula, kausa, antolakuntza, bien arteko oreka?
2: Ez dakit, orekarik ez dakit existitzen den bizitzan, beti gabiltza orekaren bila, baina gero balantza beti du alde batera edo bestera. Nik uste dut aste nagusiak aurretik badaukala, hori Ainhoako beto esango du igual, baina badaukala antolakuntza oso zorrotza, azkenean txosnen

0: Daula, baina zu saiatzen duzu dana ondo eramatea, baina dana ez da ondo ateratzen inoiz. Ba, bueno, ateratzen da. Ta jendearen txako ondo eta iaia beti pozik.
1: Bueno, zure espazio zure nari maiazte nauzean zehar parrandarako uneren bat ere izango duzue, aurten, que, bueno, lan asko hori. Zein dazte nauzean zuen planik utunena edo...
2: Ba, niri gustatzen zait etortzea Bilbora goizez, eta, ba, ustea jaiari eramaten. Eta gero urrengo gunean itzultzea, eta berriro berdin orduan, ba, uste dut aurten eukiko dugula horretarako aukera eramaten.
0: Bai, hori, egiteko, danari, jeisteko goizean daude gauza pilo bat, egiteko, eta gero barratsaldean jarraitu, eta gorputza guantatzen bada, ba, gabea, bai.
1: Eta urte nola ikusten duzu ez, eta baina ira eta
0: txukene izatea, no? Goizea eta ratxaldea nundu, gabea, jaus nahin nundu.
2: Hala, ibitu. Nik uste dut eukiko dugula aukera, zakite, jendearekin egoteko, zaila izango da, jende guztiari erantzutea, baina bueno, saiatuko gara, prestatu diguten ordutegia bete, jendearekin egon, eta hortik aurrera nik uste dut eukiko dugula aukeraren bat, inkluso momentu baten trajeri gabe ere garagardo bat edateko.
0: Iltaraki zein izango den, ordu horretan eguerdian dekot ja beste txupinerarekin egin dut berba eman ditxo. La hora del gastro, jo. Kendo aldo zutzak, jaka, eta horregan aldo zuzen da, gune bat tapatuta eta bakarri gau dugu, así que lo tengo el Marianito.
2: Listo, perfecto.
1: Ere, bueno, aurkezpenean ere, bre, guztientzako jaiak izatea aipatu zenuten, zer esan edo zuen praktikan, zein dira orain nik konpondu gabeko erronka kaste nagusian?
2: Bueno, nik ez dakit guztientzako jaiak bakoitzak ulertuko dena duen moduan, baina nik pertsonalki ulertzen dut, ba, gizartaren aniztasuna barruan hartzen duten jaiak, ez? Denontzakoa izatea jaiak adin, jatorri, ez dakit, azalaren kolore edozein, zure baldintza edozein dela ere, zure egoera fizikoa edozein dela ere, jaietan toki bat izatea. Gutxi gora bera.
0: Bai, eta hori saiatzen dugu urtero, jaiak denontzako izatea.
1: Aia hori, bukatzeko, zer ropa diozue Bilbori aurten gazten nagusian?
2: Gozatzea, kasi utopia da, baina eraso... Eraso sexualik edo eraso matxistarik ez egotea. Eta... Zer gehiago.
0: Ba, benetarik ez dut. Baina bai, disfrutatzea, vamos. Eta guk izatea.
1: Ba, hori adana, ez dakit uste zeuser aipatu nahi duzuen.
0: Ez, eskerrak ematea, jende gurekin dagoena jendea, beti daudela hor gure atzetik, ona, orain, ara, orain, ora, eta zaintzen, eta hori.
2: Bai,
0: eta zuen.
1: Mi esker.

0: Gabon, gaueko 9 dira naiz irratian zaude. Bagoaz, azken orduekin, hasiko gara esaten Gasteizko gaztetxeak salatu duela bi esbastika margotu dituzela zentro autogestionatuaren sarrerako atetan. Alde zarreko beste toki batzuetan ere ikur fasistak agertu direla jakinarazi dute. Gaztetxearen arabera erasoa ez da gertakari isolatu bat, sare sozialetan zabaldutako mezuan fasismoari aurre egiteko tresnak dituztela eta atzera egingo ez dutela adierazi dute. Gasteizko gazte kontseilu sozialistak ere erasoa gaitzetsi du eta fasismoaren aurka antolatzeko zein gaztetxeak bezalako espazioak defendatzeko behar azpimarratu du. Eta bestalde, Bilboko mugimendu feministak agerraldia egin du Arriaga plazan, aste nagusia emakumeek eta genero disidenteek askatasunez eta segurtasunez gozatzeko duten eskubidea aldarrikatzeko. Jaietako muntaketan, konpartxetan eta gertokietan emakumeek duten presentzia nabarmendu dute. Baina oraindik ere gizonen baldintza beretan gozatzeko aukerarik ez dutela salatu dute. Eta ertzaintzak beste 14 biktima identifikatu ditu Donostiako gozoki denda batean izandako sexu erasoen ikerketaren barruan. Guztiek 10 eta 18 urte artean zituzten gertakariak jazo zirenean. Ikerketa ekainean hasi zen adingabe bati bi sexu eraso egitea egotzita 22 urteko dendako arduradun gaztea atxilotu zutenean. Gizona behin-behineko espetxealdean dago ordutik. Salaketa berriei lekukoen testigantzei eta herritarren laguntzari esker zabaldu dute berriro ere ikerketa. Antzeko erasoak jasan dituztenei ertzaintzarekin harremanetan jartzeko eskatu diete 112 zenbakiaren bidez edo edozein ertzain etxetara joan da. Eta 10 urteko aur bat hilda Burlatan sutea piztu den etxebizitza batetik erori ostean. Ezbeharra arratsaldeko 5:00 eta 5:00 gertatu da Rondalas Bentaskaldeko eraikin bateko 3. solairuan. Aurra politraumatismoarekin eraman dute Nafarroko Unibertsitate Ospitalera, baina ordu batzuk geroago hilda. Beste pertsona bat ere ospitalean hartatu behar izan dute kea arnasteagatik. Foruzaingoak ikerketa abiatu du gertatutako argitzeko.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela gauean zehar ere. Eta behin hau esan da, biharko eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Eguraldiak egonkortzera egingo du pixkanaka ostiral honetan. Goizean hodeiak ugariak izango dira ia lurralde osoan, baina beti ere trinko hauak izango dira hodei hauek ipar isurian, eta bertan zaparrada batzuk emango dira, gehien bat zaparrada hauek kostaldean emango dira, tarteka gainera bertan gogotik botako du eta ekaitzak ere joko du, aukera handiagoarekin Gipuzkoa ipar-ekialdeko kostaldean eta Lapurdin, ipar isuriko gainentzeko lekuetan ere zaparrada txoatzuk emango dira, baina askoz gutxiago botako du. Aldiz, ego isuri aldean ateri egongo da eta bertan pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean, ipar isuriko zaparrada hauek ere gutxitu egingo dira eta azken orduetan ateri geratuko da ostarte batzuk irekiz, ego isuri aldean aldiz, hobeiak eta ostarteak eta eguraldi ederra nagusituko dira. Haizeak, mendebal, ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin kostaldean eta lurraldearen ego isuri aldean eta berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimuek eta maksimuek beheraka jarraituko dute, minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 21 eta 23 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isurian 19 eta 27 gradu bitartean, temperatura maksimo da freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erribieran.
0: Eskerrik asko Iker, niri heldu zait joateko momentua, baina bihar arratsaldean izango nauzue berriro hemen zuekin, ba azken ordukoekin zuei azken ordukoak esateko. Honekin banoa eta orain Mikel eta Laboa podcastarekin utzeko zaituztet.
1: Naiz irratia. Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.
3: Mikel eta Laboa. Amalaugarren atala. 1985.

1985ko martxoak opari zoragarri bat ekarri zion, korrikaren azken kilometroan lekukoa eramateko gonbita. Prentsa kronika bat irakur dezago. Korrika 9ari, lehenengo aldiz Gasteizen bukatu zena, harrera beroa egin zioten gasteiztarrek. Erdiguneko kaletatik Lobaina plazaraino lagundu zuten lasterketa. Antxe zen zain Mikel Laboa, edizio hartako omendua. Jende andanaren txalo artean lekukoa hartu eta azken kilometroa egin zuen. Azken unera arte, sekretuan gorde zen korrikalariek eskuz-esku Gasteizeraino eraman zuten mezua. Garaziko herria,

Korrika kantolatutako kontzertuan Mikelek leporaino bete zuen Gasteizko printzipal antzokia. Kontzertu honi buruz hauxe dio prentsa kronika batek. Mikel, maite zaitugu! Kontzertuan zehar ahotsez ezagun bateko jukatutako garrasiak adierazi zuen ehunka lagunek osatzen zuen publiko deituriko zera abstraktu horrek sentitzen zuena. Otzena ere goxatu zuen laboak, barre egin arazi, malenkonia eragin, olioi purdia jarri, animoa piztu eta batez ere beraren ganako maitasuna sortu. Azken kontzertuetan eskaintzen ari ziren abestiak jo zituzten kantaldian, eta baita Iñaki Salvadorren konponketekin osaturiko bi pieza instrumentale.

Larogeta amabosteko udaberrian Iruñako Gaiarre antzokian jo zuten, baina hotxak ez zion erantzun. Beak eta mediku batean, gibela puztuta ikusi zioten, eta odol analisia ere nahiko larria zen. Askok, tartean Marisolek, pentsatu zuten ezingo zuela berriro jendaurrean kantatu. Hainbat hilabetez atxeden hartu zuen. Jan neurri oso zorrotzarekin, alkoli probatu ere egin gabe eta asko pasiatuz. Asko argaldu zen, eta bazirudien graziare gabe geratu zela. Hala ere, azkar suspertu zen. Itxura eta hotxa hobetuz.

0: Guzti honi esker, holtzetara igotzeko moduan izan zen berriro.
1: Bai, egile izango zala, egile izango zala, baina ez, ez.
0: Azaroan, Madrilen jo zuen. Auzo oso erori batean. La Baguadan. Aktore batek gaztelaniaz irakurri zituen testuen zatiak, eta Mikelek aurreneko aldiz bideoproiekzioak erabili zituen komunikazio-inkomunikazio interpretatzean. Aurretik, gurasoen baimena lortuta, Irunen eskola modulo batera zihoan Ijito Arrasako neskatila baten bideoa ere gehitu zuen. Neskatilak Down sindromea zuen, eta bere amarekin bizi zen gurdi batean. Ama elbarriturik zegoen, eta hortzekin lotzen zituen alabaren oinetakoen lokarriak. Bideoan ikusitekeenez, eskolan ume batzuk baztertu egiten zuten. Fondoko musika bajena zen. Mikelek Carlos Itoizi esan zion. Bajen musika jaisten denean, begiratu irudiei eta jo ezazu sentitzen duzuna. Ez kezkatu bi musikak nahasten badira.

1986ko irailean, Mikelek beste hainbat artistarekin batera Oskorriren 25. urteurreneko omenaldian parte hartu zuen. Joseba Tapia, Nico Echarg, Jon Sarasua, Ruper Ordorika, Gabriel Jacob, Anton Reixa, Juan Carlos Pérez,

0: Eta bueno, guretzako gaixurik egon bada mundu honetan, euskal kantuaren mundu honetan, nori izango zen Mikel Laboa baino.
1: Mikel atera zenean, jendea zutik jarri zen. Alaxe jaso zuen prentsa kronika batek. Gaueko unerik zirraragarriena iritsi zen, Mikelek jendeari atximurregin ez bezela, bere alanbikean, oskorriren aurrenekoetako pieza bat sartu zuenean.

alaxe irakur dezakegu prentsa kronika batean. Bere musikarien konpainian iritsi zen Mercat de les Flores era Mikel Laboa. 63 urteko bere gaztetasun oso sarmaturik. Kontzertu eder eta arraroa izan zen. Jazz eta txalaparta kolpekako euskal tradizio ukituekin. Abanguardiako ikuskizun landu bat. Bado, tango eta absurdoaren antzerkiko zipristin batzuekin. Honi guztiari poesia dosi indartsua gehitu zizkion artistak. Aintzinako bihotzen interpretazioa nabarmentzeko modukoa izan zen. Laboaren jakinmin musikal eta literarioari bere ahotsaren bikaintasuna batu behar zaio. Mugaken aina osapore ona utzi zuten erregistro eta guzti. Badirudi behingoz, Mikel Laboa presa agertzen dela arriskuaren lagunez den kantautorearen irudizar hori erailtzeko. Neia!

Harreman oso estua izan arren, Mikel eta Marisol oso independenteak ziren. Bikote leialtasunari buruz asko solastu ziren. Eta uste bazuten ere, teorian behinik behin, sexualki guztiz irekia zen erlazio batek funtziona zezakeela, praktikan alakorik ezela gertatzen ikusten zuten. Mikel, 60 urte beteta, bere ibilbidearen gorenean zegoen, rekonozimendu artistikoz gainezka. Sarritan egoten zen emakume erakargarri eta bera baino askoz ere gazteago zinguratuta, Miretsi eta haren presentziaz gozatzen zutenak. Haien arteko bakarren batek eragin zuen berarengan lilura iraunkor bat. Hortaz konturatu zen Marisol, eta aldi berean ikusi zituen hainbat jarrera Mikelek beti erakutsi zion samurtasunetik oso urrun zeudenak. Utsi este batzuen ondoren, Marisolek oso garbi utzi zion ez zuela olakorik onartuko, ez da alakoetara ohituko ere. Marisoli beti iruditu zitzaion bidegabea, emakume gazte batek adineko gizaseme bat laguntzen zuenean, gizonak losintxak jasotzea. Baina adinekoa andrazkoa zenean, kontuak oso bestelakoak izatea. Nola nahi ere, Mikelek tarteka detaile harrigarriak izaten zituen. Neguko egun hartantxe bezala, ilunabarrean. Etxera iritsi zenean, Marisolek Mikel entzun zuen estudioan gitarra jotzen, goiko solairuan. Marisol, artean azerrean zera zebilela, behan geratu zen agurtzera igo gabe, sukaldean, oi bezala. Mikelo hartu zen Marisolen etorreraz, eta pixkanaka jatxi zituen eskilara maiak bere errepertorioko pieza berri bat kantatuz.

0: osoa.
1: Marisolek oso bere baitan eskutatu zuen keinuark eragin zion lilura. Ez zion hain erraz utziko. Hauxe baino ez zion esan, burlaizez. Ondo dago. Zuzenekoan sartzea pentsatzen duzu? Donostiako Orfeoiaren mendeurrenaren omenez, Anoetan kontzertu bat aurreikusia zegoen abusturako. Askotariko lana jaso zituzten. Beethoven, McCartney, Sorozabal eta baita Raymond Serrat eta Laboa ere. Mikeli proposatu zioten bi abesti aukera zitzala orkestazioa prestatzeko, eta txoria txori eta pagabi gaiga bereizi zituen. Konponketak Carlos Puitzen kontura geratu ziren.

Ekitaldiaren bezperan, Raimonek eta haren emazte Analizak eta Mikelek eta Marisolek orkestra jotako bi piezak entzuna ahal izan zituzten Miramonen ahotsi gabe. Ados zeuden, ederki sartzen ziren doinuak. Ezustekoa geroago etorri zen, Anoetara joan zirenean. Oholtza erraldoian 10 minutu baino ez zituzten entsegu bakarra egiteko. Bakarlariak abesbatzarekin eta orkestrarekin uztartzeko saiakeran soinuan negargarri gertatu zen. Augustia erabateko kaos baten erdian. Biharamunean, ikuskizuna hasi baino ordu batzuk lehenago, beste 10 minutu sentxeatzeko aukera izan zuten. Askoz ere hobeto atera zen. Victor Pablo Pérez zuzendariaren lan bikainari esker. Zer gertatu zen ordea une erabakigarrian?

Irakur dezagun kronika bat. Dena ezin hobeto atera zen pasaden larun bat gauean, Donostiako Orfeoiaren mendeurreneko ospakizunean. Anoeta leporaino beteta, giro paregabea zentzu guztietan. Musika estilo askotarikoak, hitz gutxi, musika asko, txalo sartak eta emozioa, emozio asko hiru orduren buruan. Baina kronikaria eta bere ingurukoak gehien unkitu zituena, Bagabi Gaigaren interpretazioa izan zen. Inoiz baino benetakoagoa, bere ohiko jantziekin, alegia, Matia kalean kafe bat edo baso erdi batzuk hartzen dituenekin. Iñaki Salvador Leiala ondoan zuela, bere lehenengo txoria txoriren emanaldian erakutsi zuen uzkurtasuna atzean utzi, eta hain konpainia noblearekin hasi egin zen Mikel Laboa. Nire besoetako ileak puntan jartzea lortzeraino.

Telebistak ekitaldia zuzenean eskaini zuen eta ezohiko oihartzuna izan zuen. Modu horretan, aurretik Mikel ezagutzen ez zuen jendearengana iritsi zen bere lana. Marisoli beti adarra jotzen zion esanez bera zela bere kritikaririk zorrotzena. Aldi hartan ere galdetu zion ea zenota jartzen zion kontzertuari, eta halaxe erantzun zion. Ondo gaindituta, baina izan ere materiala hain da ona, Mikel, barkamena lortu nahian bezala, arreta berezia jartzen hasi zen bientzat egindako planak prestatzen. Hauek bereziki Marisolen gogokoak izan zitezen. Modu honetan, elkarrekin, egun asko eta oso ederrak osatu zituzten.

1988ko azaroaren 29an, Anoetako belodromoan Gara egunkariaren aldeko kontzertu bat egin zen hainbat artistekin. Enrique Morentek, Mikelek eta Luis Jakek parte hartu zuten.

0: Bertan, Anoetako belodromoan, lekeitio berri bat estreinatu zuen Mikelek. Saileko 10 zenbaki duna. Hiru urte lehenago, Baztanen oporretan zela, zerbait berria jotzen hasi zen Mikel gau batez. Ederra zen, ezberdina. Lekeitio bat, galdetu zion Marisolek. Lekeitio bat ez, lekeitio 10, kiromantxixa. Sarriona Indiaren olerkia erakutsi zion Mikelek. Azaldu zion, nahi zuela bizkaieraz mintzatzen zen emakumea hots bat. Abestian joko zuten musika tresnei buruz ere hitz egin zion.
1: Ekarri zu eskumako eskue. Hemen inok ez dut zuain keingota. Onutzatzu hau, baina ikumile ez. Zabaldu eskue, taluzetu atzamarrok. Ez bilurtu. Deitu ingu zeure bizimorue. Aber, arraizak ondo markaute dekozuz. Enseguida esangutzut. Dana lambrutute ikustot baina. Ez dakipa, ez dakipa. Hauetzate bape guztetan, eh? Hor tiro hartien zauz. Itzelezko minekin ikusten zaitut. Hortze, urrin horretan. Gustau, bapes, tabesti hor. Kartzelako hauluen esos ba. Zetan zabiz ba, gisa jo hori. Matxasunek danak urrinek. Zorizonak danak laburrek. Lagunek asko ta asko hile joazuz. Beti buruz bera zauzta. Zerrinete oso ba, horren beste sufrikari zo eritxeko. Ta errematerako, datozen egun epe geru hau tatzarrauek. Igerri ezin duan ala zerak. Apur bat alperra zara, baina zentzun dune, zintzue. Gentiek maite zaitu, baina larrei sufridu dikozu. Arrazoi sakonen bat dekozuzuk nun, baina ezin ikin gabe zeinan. Gobernue berin jorguztizekin dator, zeure kontra. Polizizak, juezak, bankeruek, danak zeure atzetik. Kontuek atara, zeinete daba, zure edu larri joriz. Horrekin jo, nungo tarrazara baina. Araba, karo. Ez araba euskeldune. Euskeldu, haixo eskero. Ez da harritzetuek ero, suerte eskazaz bizitzen.

Ezaik ez gelditu erundo lo zorruen. Deskantzu barik ibilidikozu. Baina ezaizala egundo arrapa uste bakuen. Ze edonun ta edonoz akabauko zaitue. Ondo aikustezu? Horren beste gazkito. Neure esatekuek berren peseta baino ez. Ondo merki, eh? Jalien dabizen presizuekaz konpare tamuzu.

0: edarizola. Kanpoko lanpro artera urte jeran, urda jesikera, epela eruen dezu.
1: Mikelek eta Marisolek interes handia zuten pinturan. Beraz, Sumetak, Vicente Amestoi margolari laguna, Erremeiuriko Andre Marian egiten ari zen lana ikustera gonbidatu zituenean, ara joan ziren, zalantza egin gabe. Nahastiak, arrisko eraikuntzak, museo kapera, multzoa artearen eta kulturaren batasun ederra zen. Gainera, ardo bikaina eta sekulako janaria ere kontutan hartuta, ez da harritzekoa itzuli nahi izana. Bigarren bizita hartarako laguntza bilatu zuten. Bernardo Atxagari deitu zioten. Bernardo ere txundituta geratu zen lekuarekin. Zirrara jota erabat, handi gutxira, ezaugarri desberdinak zituzten hiru barrika finkatu zituzten hiru ardo desberdin egiteko. Barrika batek Atxaga izena zuen, beste batek Sumeta eta besteak Mikel. Eta jakina, haien bilakaera zaindu beharra zegoen. Mikel arro zegoen, izan ere, entzun nahi zion, orori esaten zion bezala, bere ardoak aurre hartu zien beste bienei. Marisolek susmoa zuen trikimaiuriko ote zerabilen. Gerora, akin zuen, upeltegiko enologoa Mikelen musikaren oso zalea zela. 1988ko abenduan, bai euskarari kanpainaren amaierako ekitaldia egin zen. Baionatik, Mikel, herria eta hizkuntzaren lehena apaldiak abesten hasi zen.

Idoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Ibon Gaztañaspi. Ahotsa, Zaloa Etxaniz.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egunon daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia saka.

Naiz irratian, zure ahotsa mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu, eta bidali 644-932-9944 zenbakira parte hartu alizateko. Piztu, entzun, Naiz irratia.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Egi moduko batekin azten da Maloa Brothersen Dos Caras Un Fuego diskoa. Bueno, Maloa Brothers proiektu berria, nez eta musikariak ez diren hasi berriak. Julio Maloa, Lain Gutierrez eta Aitor Olabarria eta, bueno, ekoizle moduan ere aipatuko dugu pisu esan duen Genise Trani, bueno, diskoan ere nik uste dut parte handia izango zuelako hori ala ere. Bataldeki datako batek Lain Gutierrez kontatuko edu. Kaixo, Alain, zer moduz?
1: Kaixo, ikastelan den ondo.
0: Ondo tazu.
1: Ondo.
0: Bueno, esaten ari nintzen ez, taldekiak izatez hiru, baina Genis, kasi-kasi laugarren bat bihurtu zaizu ez, da?
1: Bai, bueno, atera zan berizena diskaren ekoizpena, bueno, ekoizlea biatzen ari ginela, eta bueno, eta zan ba hori, ba, superpostik berak egin duela narekin, eta, bueno, elkarla narekin bat ez ere ez.
0: Bueno, zuek sortu taldea, nola sortzen duzu ez? Bakoitza unibertso desberdin batean zineten, unibertso desberdin batean. Eszena aldeetik ez, bakoitza toki batean zineten, baina, bueno, gero egia da, azkenean musikak ez elkartzen zaituztela, inbeste tokitan, zu teknikari moduan ere aritzen zarelako, eta, bueno, batean eta bestean, nola sortzen da Maloa Brother?
1: Bizka etorra izan zen, pandemia garaian, horatzen dute birara Bilbon natiba elkarri nuela, Julio ke zeukan beste taldea Larriz eta gero eta ba han ezagutu ginen eta bueno ba kasualitatez ba bera ja nebora pasatas izan Bilbora etortzen pertsona bat ezagutu zuelako eta hori eta ba hor sortu zen konexio supernatural bat bat batean geratu ginen egun baten kontzertu bat ikusteko ba daukatau egiten dugu zerbait baina supernatural osea ez zen bat ere bilatua izan ez
0: hola. Egira, hortaz, bueno, Julio esango dugu Valentzia aldean, ze bilela, ez?
1: Valentzia esango dugu Valentzian handian.
0: Hori da, ze, bueno, Larraiz taldean, ez? Antze bilen, eta, bueno, holtza mardulak zapaltzen, hori ere.
1: Hoiza.
0: Ez, bapatean, eta, da, karo, zuretzako pentsatzen dut, oso berezi izango zela, jakinda, ez? Bere bilida zeintzen, zuekin hastea bapatean.
1: Bai, ez ziren berez, Aitorre zeuden, orduan Juli eta biok egun den bakarrik. Eta, hori, bai, postu nahiko potentea eta ambiziosoa horrelako musikari bat zurekin, oztea, ba, zerbait darri egiten, ez? Ez da, errespetu osoz, baina ez da, auzoko lagun baten berarekin batzen zaren eta zerotik azten zaren, ez? Egoa dauka karretera, ja, eta... eta lokatzen zapalduta.
0: Hori da, hori da. Bueno, gero Aitor batzen da esan duzun moduan, eta, bueno, ez da gizan bat denbora dara mazuen elkarrekin iruok, hau da, diskoa iaz urte bukaeran atera zen, ez dakit noiztik ari zineten zuen artean ja gauzak egiten?
1: Ba, hau erez, duela, a ber, bi iru urte bagaude elkarrekin, ja, claro, pasa, esa diskabrez atera da azkenengo abenduan, baina atera behar zen aurreko abenduan.
0: Pentsa.
1: Baina, claro, Larraizen itzuleraren biraren ondorioz, ba, bizkat makinaria guztia galditu behar izan genuen. Eta, bueno, que, beti esaten dugu, ez, hasieran izan zala, como, que bajón, ja, dana presteukin da, aurrera joateko, pues, que bajón, dana, bapatean galditu beharra. Baina, gero, gaur egun ikusita, ba, llegia da, izan dela kriston sortea, batez ere denbora gehiago gitzeko materiala lantzeko.
0: Claro, ze zuek ja iaz gogoratzen dut, okarazpen aiz iazko, oza, iaz ez, duela bi urteko bimen aurkeztu zenutela ja...
1: Ez bimen ez ginen egon. Ez, ginen dituen...
0: Showcase bat etzen duten egin...
1: Ez, bai, hau zan da aurreko bimean.
0: Hori, azken honetan izan da?
1: Bai.
0: Nik uste azken aurrekoan izan zela, pentsanik de memoria ere.
1: Justo horrek, azken aurrekoa kontzietzen zuen...
0: Larraizen erekin.
1: Larraizen...
0: Azken honetan izan da, nigo horatzen dut, grabeekin, grabeak izan zera. Zer da, zer dira gertatzen
1: hemen. Bai, hau izan da azken aurreko, barkatu azkenengo bime honetan, pasaren edo...
0: Urria bukaeran. Bai, hor, ez da izan eta...
1: Bai, parri eta gero bai eginda genituen pare bat kontzertu goratzen dut bate kafiantzokian Bilbon goiko aretoan beste bate dabadaban bai, eta beste bate Bilbo kastena guzien, baina hori jana gelitu bai izan zen.
0: Bai, horrela suertatu zelako. Bueno, intro batekin hasten duzu, eta introa, bueno, intro baino gehiago da, ze batean intro irakurtzen duzu eta pentsatu duzu izako dela ezerrez, ez, baina kantua, kantu luze bada, eta badu, ez dakit, kutsu bat, hasieran sarrera honek, rap amerikar bat bada, oso suspetsua, ez du gogoratzen titulua. Baina olako jon zauez, ez, dei honekin egiten duzuen hola gitere. Baina gero bat batean, bueno, gitarra ere sartzen da, olako desertukitu batekin, ez, eta bat batean elektronikak hartzen du beste unibertsu bat, eta ez, beste... norabait, hau da, hasiera batean akaso Maloa Brothers ikusten duzunean, ez dakit, edo singleak eta entzun da, hau espero daitekeen.
1: Ez, nik uste, ez, baina, bueno, gero, oza, ba, bueno, orain kantuak errepasatuko ditugunez ikusten, baina nik uste, bai, diska dela, oza, bai dela genero urbano bat, azkenean, batez ere rapa jorratzen delako, baina estilo aldetik, dagoela, ez ugarezko mestizajea eta dana, eta baritzen da pila bat, ba, zera besti ukitu dituan nik gehiago ekoizle moduan zeintzuk genista, zeintzuk Julio. Eta daukagulako ikuskuntu oso ezberdin bat.
0: Bai, bueno, hemen titulua aipatzen da, ja dagoeneko, ez intro honetan letran aipatzen da. Alere, Dos Caras un Fuego, zein da berez esanaia edo zer adierazien edo bi aurpegi eta su bat horrekin?
1: Ba, begira, batez ere... hizkuntzaren aldetik izan zen. Ze, galo, guretzat, be, Julio euskera ze kantatzen ipintzea izan zen, ba, hori, erreko bat, edo ez, esaterako. Eta bera entzale bai, ez, bera tipo bat, asko sortzen dela.
0: Ba, oso motivatuta dago gaiarekin, hori argi daukadan gauzetako bada.
1: Bai, gero bestalde batetik ere generoen ezberdintasunaren mobila batik.
0: Ados.
1: Eta gero bai bazkenean bai nabaritzen dela besti askotan ba, erro hori, Afrikako erro hori, eta bai nahi genuela aizadatu be bai ezer Dos Caras, esan hangoa eta amengoa dela errealitate oso ez dut.
0: Ados. Bueno, kero kantuan bolo atari bateko adrenalina hori ere kontatzen da, ez? Nola bai. Horregatik, introa pentsatzen du pixkat hori ere badela, ez? Nola bai, dure, venga, aztera guaz, eta badaue...
1: Bai, bai, horregatik azten da letra, bienvenidos al mundo de estos chicos tan locos, o sea, era como agur bat esateko, esaterako, ongi etorri bat kontzertura, ez? Esaterako.
0: Ez ez da galdetu da, Genis, izatez bera nongoa da?
1: Uztut hartzen honako dala.
0: Ados. Ados, bai. Zori...
1: Bueno, guke ba, kontaktu hori egin zen, azkenean ba, Gabigarekin bileretan hori ba, Arkaitzek proposatu zegun, eta hori gehia hona iruditu zitzaigun, eta esatzen dana, eske te behar zitu, sabes? Begira zerrotzen olako lanak egin dituen honek, dana izan da super... Zakit, ba, bidaltzen zuen zerbait, eta guk flipatzen, ez? Eske zaigun... kantu bat ere esan dugula, aldatu hau edo, aldatu beste hau, eskera, ez horrelako maizu batekin kele bat zirio.
0: Bueno, izilean hau txak kantua, bigarren tokian datorrena, hemen, bueno, horren entzuko zati bat ez, baina da oso bitxia, ze R&B Saul kutsu bat badu, baina eskankak hor daude. Erregeko eskankoiek baude. Giro, esan duz ez mestizaje edo nasketa eta hemen gauza de xente nazten direla iruditzen zait.
1: Ba, hori adibidez bai bada Jenisen ekoizpena guztiz, abesti hori. Da, basea behar da berarena.
0: Ados. Bueno, entzuko dugu, zati bat esan da zela, isilena hotxa.

0: No, no, hau txau daueneko Euskal Herrian ezaguna da. Nik uste dut.
1: Bai.
0: Ez da bela zalantzari, baina ala ere esango dugu zo taldeko Pantxo. Ez, duzuela hemen entzuteko moduan. Bueno, hizkuntza nahasketarena hor, ez? Hiru hizkuntza gutxien, ez, kantu honetan.
1: Bai, bai, bai, bueno, esan berrago, abesti honen letra, euskaraz dagoen zatia.
0: Bai.
1: Dala gure manajerena, Arkaitzena dela.
0: Ah, begira.
1: Bai, o sea, hay que reconocer las cosas, bai, bai. Hori etzen un espero ni palo.
0: Ba, ez, egia nizor, ez un espero bueno, Arkaitz horra etxe, letra bat idazten, ez? Eta bera kaso, hau entzuten badu, lotxatuko da.
1: Ez dut uste, bueno, espero ez.
0: Ez, nahiko lotxatia lako gauza huetan, ez? Nahiko pigarren batzean egotea gustatzen zaio lako, ez?
1: Bai, proposatu zigun, oi, eta guna, bai, txabene, bai, duzu erabili, eta ez dara pogueros, igual, hau, pasa. Eta horretara modatu genuen, pero bai estribilloak portuko zirena juliarena dinen, pero ba hori, izan duzuna, Pantxorena, zokalearen Pantxokek, eritzako labo hori, zartzainak, como... Eta, zene julio que adibidez ikuste ditu gauza hauek superarraz.
0: Claro.
1: Denean, ba, bueno, Pantxo, pasan urtean en la raíz en gira osoan egon daiekin, eta, bueno, eta daiek aspaldian...
0: Eta, ez dena partekatu dutela, ez, asko.
1: Oia, baina, bueno, baina niretzat jazen, como, o sea, niretzat jo izan nahi super riki fan de zo betkean.
0: Claro.
1: Da, bueno, eta, gai bakeratzen nahi zuzte gauza batekin, izan dela, Pantxo Torkestu zuen lehenengo kolaborazioa oso utzi zuenetik.
0: Horra.
1: Oso utzi zutenetik, berak ez zuen ezer gehiago ez du gehiago, ezer gehiago egin. Bueno, horrein bai, ebesen dara batzutik, baina.
0: Bai. Baina, bueno, nena bizikoa ez.
1: Uztute bi aztele nago edo abesti bat non berak abesten zuen jalerza sobretaula egin zutelako hango musikari batzuk. Abesti bat ba hori danaren kontuaren zerarekin. Eta gara da, eritzen da hori, eskanentu grupo eta zuizatea. Zortzestu nuele, nengo kolaborazioa, sobre salako talde ultra mainstream bat utzi zutenetik, eta gara, wau.
0: Claro.
1: Eta gara, eta gara, baina, bueno.
0: Arrotasun bat, ez? Sentitzen
1: dira,
0: ez? Hemen Isilena hotxa da kantuaren izena. Ez dakidana da isilduak nortzuk diren. Ez dakit bakoitzak hizkuntza batean isilduren bat edo beste zuen buruan, gai konkretu bat bazenuten fokuan edo nola den hori.
1: Bai, bueno, nik uste kaskenean bai horre baritu da, eta nik ez dudan eseri idatzi hemen, bai nik ba ukatik asterako orduan beti gustatzen daia gauza bat da, nik gauza kanporatu ditudan moduan, ez oza, ber, nola esan, nik idazterakoan kanporatzen ditut gauzak pentsaten zero batean, ez? Baina bai gustatzen daite ustea irekia, gero bakoitzak bere interpretazioa egin dezan.
0: Claro.
1: Ez? Eta guztu tamen gertatu gara hori nahi gabe. Bai, Arkaitzek eraman du nik uste alde batera, gero Juliok ez dibiotan beste alde baterak, ez dibiak dio kenpo orden ez tezo, esan edo lan nor jartzen du ordena zo honetan, zo kolaboratu behar zuela jakin baino lehenago.
0: Ah, begira!
1: Eta gero adibidez, ba, Pantxo bai sartu bela, beste sali bat ezaten duela, van kabar la fosa, pero esai xit mal, esan duela, hori, que quisieron caber la fosa, pero les ha salido mal, o sea,
0: perdón,
1: nik uste bai bakoitzak eraman duela isilduaren figura hori.
0: Hori da, bere lurraldera, ezta.
1: Hori da, hori da.
0: Bai, horregatik esaten nuen, ez, nahiko desberdinak diren tokietatik egindako kontuak direla. Gero, beste bitxikeria moduan da, hau txasen bat aldatzen zaion Julio hori izkuntza batean edo bestean, eh?
1: Ja, te digo.
0: Asko, eda, oso nabarmena gainera, hau da, ze izkuntzatan ari segitu nabarituko duzu, bide hau txaren kolorea aldatzen delako, ez timbrea aldatzen delako, pila bat.
1: Bai, nire izaten zian, está bien pronunciado, digo, Julio gai ondo dagoela, oza, bai bat dagoela, hitz batzuk, ba, bueno, lo que hay, es.
0: Bueno.
1: Osa, garantzitua labe, izan behar duela puntu organiko hori, en plan, ikustea, Euskalduna ez din pertsona batek egiten duela esfortzu hori, osa.
0: Claro.
1: Bestela, ez irudien, ez, ba, ez dela euskalduna bera eta egiten duela zortzu hori, jo, meretzate da garrantzitsua hori, eta ese punto humano edo esaterako, ez?
0: Bai, organikotasun hori behintzat ez, jasotzen du, eta naturaltasun hori, ez, berezko hori. Bueno, soloko reporta, hemen, akordeoia sartzean noren ideia izan zen?
1: Si, hori izan den, abestiaguk egin genuen era batean, gero jenizek pasatu zuen horrela, eta izan genuen, ba, ez togo guapisima, tío, elektrolatino, ez togoela verano, sabes, o sea...
0: Bai, eta pixka Brasilera ere emango du, ez? Kontua.
1: Gero kontatuko izote kuriositate bat abestionen.
0: Ados. Bueno, horra biatzen da, baina gero nahiko teknero geratzen da. Bita, ez? Nola baita ere, bastante tekneroa da, ez da?
1: Bai, baina nik uste daukada, ez punto, no sé, si hauser o suplantza.
0: Ados. Bai, hori da. Soloko reporta izena du kantuak, ez dakit poliziaren arrazakeria salatzen ari zareten, edo ni behintzat hortik ikusten dut kontua.
1: Gero gondatuko izan.
0: Ados. Entzuko dugu zati.

0: Bueno, kontrastea, ez? Grabe potoloiek eta, ez? Kik hori eta ahots melodiko altu hori, ez?
1: Bai, bai hori ahotsa nik sartu nuen, ez? Beza beste nego azokan beste estribillo bat, eta nik esan nion Juliori, tío, no. Zabestia hau itxak egiten du auzoaren inguruan.
0: Hori da.
1: Horregatik da soloko erreporta, soloko da Julio biziten auzoa da soloko etxe.
0: Ah, bertan bizi da.
1: Bai.
0: Ez dakien nor, pentsatzen oso loko etxeko baten bate. Horregatik ez, esan...
1: Ez, baina, bueno, baina, hau ze referentzia batzuk horre... Mi kolega ez tal, eta la picada en la puerta, eta horrek badauka... Horrek badauka bere zentzua, eta, bueno...
0: Bai.
1: Ez que nahiago dugu gorde gure etxe. Baina, baina, baina, da, eta lan, da, tontatu nahi dizun kuriositatea.
0: Bai.
1: Baina, oso bat, enona zegin jana, hau... Hau gratu genuen ikuste izan zala... Agustu aldera, do. Eta bai, karrera sirenas itortas, eta horrelako hitzak erabiltzen ditu hitz egiten, ba, bueno, dalako auzo bat ez dara, auzo arriskutxo bat ez dut esan nahi hau, ea, si lo entiende aliena.
0: Os.
1: Ez, ala, etxatzu, pero bizi asko duen auzoa, baina bai egia da, ba, bueno, ba, dela, erlako konflikto batzuk eta, eta, bueno. Ba, guk idatzi genuen hau dana, ez da, bestienak entzen dena. Bueno, pa, vamos tegunera edo horatzen dut izan zala Ireiaren 20-21 bat, Larraizek egin zuela bere azkeneko kontzertua Navarrarenan. Julio zegoela txera bueltatzen eldu ziren eta zintzartu etxera. Porque ayer mataba un tío machetazos a las 8 de la mañana. Julio zen eta guretzat izan da, como, hemos sido totalmente premonitorios gu. Horrelako gauza bat idazten zan. Eta vamos tegunera un problema bat.
0: Claro.
1: Dices, guau, guau, yo no voy a escribir esto, así se van a matar a otro, tío.
0: Claro.
1: Bye. El caso este del futbolista...
0: Bye.
1: Gola sartzen den bakoitzean, famatu bat hiltzen dela, ba.
0: Horrelako zer hori gertatu zen, ez da. Bai, ez, horregatik esaten nuen, ez, pixka bat, aipatzen diren ema gauza, ikusten nuela, lotuta, ez, auzo bizi batean, eta eskotan, bueno, ba, egin batean nik ikusten nuen, poliziaren ere horregatik esaten nuen, ez ikusten nuen, askotan, horrelako auzoetan gertatzen delako, nik esango izu, eta zala, azkeneko aldiz, Bilbi aldera pasatzerako araiango horatzen delako, antzen bat polizia topatu nuen, eta geratu zuten bakarra, asmatu, arrazializatua zean. Ez gainerakoak pasatzen ari ginen, nahi genuen bezala. Baina...
1: Al blanquito no van a parar que tiene dinero.
0: Horregatik, ez? Eta esatea duzu, joe, ba, soloko etxen horrelako zenbat pairatuko dituzten, ez? Eta Bilbon alde zentean,
1: bai, eta... Bai, eta gainera, ba, soloko etxerako esakutzen ez duenaren zatoa dago justo alde zarraren gainean eta santutxu azpia. Osa, hori, limite, que bueno, que... Baina, osa, bai izan diteke, baina guk letra hori dazterakoan enfokatu genuen, horregatik ez estribian esaten du etxea zaintzen egon gara, nebel de defender barrio edo...
0: Hori da.
1: Ez esan terren hau zoa zaintzen egon gara, baina bai, osea, etxea...
0: Bai, horregatik esaten nuen guztia, ba, pixka bat ikusten nuelako, ba, zer dagoen, ez eta...
1: Bai, etxea itxorrek egiten du referentzia hau zoari.
0: Hori da, bai, eta soloko etxen, ba, drama asko daude... Baina da, askotan ez telako zaintzen, zaindu berritzateken bezala auzo bat, eta auzo tarra.
1: Ah, bueno, bai, esatea ez dakit izan alduan, pero nahi igual. Agian, eukiko dutela, bueno, agian ez, eukiko dute aurton aukera bestia auzo bat entzuteko. Hasta ahi poder.
0: Adibidez. Bueno, urrengo kantua, justu, ez, solokokoak zaintzen ez dituzten, eskainetan hola baita ere, ez? Prime time, botere faktiko ez zuzendutako kantu, ez da, erabat?
1: Eta, zapatilla pura, tío.
0: Itzak, kasu honetan, nork egin ditu edo nola egiten dituzu ez, klaro, esan duzu ez batzotan, Julio, hau ez, hau bai, zer da, bion artean ontzen joaten zarete?
1: Bai, baina, bueno, ikusiko bazen, bueno, bazen ditu Julio dauzkan kuadernoak, zete ba, la olla, tío. Osea, Julioren burua ez da nioiz bat ditzen, tío, eta... Dauzka letra egorti, pero. Osea, denetan, Zikomo KitKat, Guk diska atera genuen egunean.
0: Bai.
1: Horrengoko egunean badaukagu beste diska bat ateratzeko.
0: Benetan.
1: Lo digo, osea, benetan.
0: Bai, bai, bai.
1: Koiztu lehar da edo, baina...
0: Bai, bai, bai. Bai, kantuak egon badaudela.
1: Hori da.
0: Begira, ostras, badu emari hortaz.
1: Bai, bai, bai.
0: Badu emari hortaz. Bueno, ritmo aldetik, hiru laukoan dago hau.
1: Hori da, bai, supratresila hau doa.
0: Bai, oso oso bitxia, baina perkuek eta alako gauzeek eta oso industrialera eramaten dute guztia.
1: Bai,
0: oso...
1: eramaten dute industrialera, baina bai egia da, ritmo atresila horrek, bere ez da todo, lo que es, mediterranean itxasoren musika guztia, ez?
0: Bai.
1: Eta batez ere, ba, bueno, lentzian eta hori bat, olte bai, los panderos cuadrados eta hori dana doa, taka, taka, taka, ez? Eta bai eraman izan genuela pixka bat hortik, baina, karo, hori da musika super irekia, super
0: claro.
1: Melodikoa, eta ba, abestu eta jorratzen genuen gaia, hau gusta, uste genuen, que tenia que ser, pero al cuello, osea,
0: bai.
1: Eta arregatua bai, pentsatu genuen sartzea gitarrak eta arregatuko gauza, bai, mateko pisu industrial hori, estoy aquí, tío, sabes?
0: Bai, hori arregatagarri garatu da, entzun dezagun, prime time.

0: Gauza bitxen hartan da, ez horren zuten dela, alako jenbe bat entzuten dela, baina oso oso metaliko, ez, oso agudo bai, entzuten da. Eta...
1: Bai, eta bigatzen bazara bai introan bueltatzen gara pixka bat, introan entzen genu, itxegin dugunez izan idu maz, gitarra edo ez dakit, gitarra lauz, edorlako soinu mairuak edo, ez? Eta,
0: bai, hori da.
1: Ez dakit, bos, un poko niri gogoratzen ditan, Bagmetu zanik egiten dituen piezak biolinarekin eta balalaikarekin, laudarekin eta horrelako gauzekin.
0: Bai, hori da, eki aldera pixka batera baten gaituela, ez? Eta, bai, era bat ados, eh? Eta, bo, ez da, geno beste kanturen batera badago pixka eta eki aldera erabango gaituen anik uste. Bai. Eta ipatuko dugu, ja, kasotzo delako zu ados, eh? Baina, segidan, bagoaz, bueno, pura vida, puro Caribe.
1: Bializeanean lehenoko pistak eta nik sartu nituen maketan nion argazkiratio, mirak umatien golos pelos. Eta ez que badirudi argazki hori beraren zategina zegoela, tio.
0: Bueno, kritika zorrotza du egin batean, ez? Kres, kritikari ez diozu muzin egiten kantu batean ere, baina gero nola interesatu zuen, bueno, tarregari esker, dabari esker, musika estilo hori esker, pixka bat pura vida, ez? Hau da, eskerrak musikak salbatzen gaituen.
1: Eta, bueno, ba, ez que ez dakite ez elkarrezketan izan zen, itxein genuela honi buruz, ba, oza, ez abestiare buruz baitzik eta anik esan duen, esan eretzat musika guztia politika da, oza, punto final, bai politika, bizarte politika edo berdin zait, deitu nahi duzun moduan, baina bai dala, oza, zuke erabiltzen duzunen zerbait, zu pentsatzen duzuna, kanporatzeko hori politikoa da, punto final. Baina anik ikusten duan moduan, ez dut esaten, orduan, bai beti kritika egiterakoan, ez da egin behar kritikan eretzat beti, desde ese punto ultradepresivo, en plan, enfadao edo ez. Osa, bai ere egin eretzakegula kritika hori, desde un punto de vista, ez gaude ondo, kisatuko gara, hobetu dezakegu, baina hemen gaude eta posi gaude hemen egoteaz, tio.
0: Bai, hori batzutan garrantzitsua delako, horregatik pura bida.

0: Bueno, ez dugula esan oraindik Julio sortzez, ez dela Portugalgoa, baizik eta Portugalen kolonia izan zen Mozambikekoa. Hori hori ere aipatu beharra dagoela, nik uste dut, ulertzeko hemen ere esan duena, ez? Bueno, nora betere lurra amestu edo lur...
1: Bai, bai, The Promised Land.
0: The Promised Land, ez? Hor aipatzen du, eta, bueno, ba, beti ere Afrikako, ez? Erroiek eta gogoan dituela, ez? Horregatik la raiz ere hortik izango da, ez? Hortik ez
1: dut. Abesti batzuk, joder, adibidez, nik uste izan daitekena la más representativa de esto, Diente de León, osea, era dala lurrari kantu bat, baina, bueno, beste abesti askor eta askotan de bai badoze hori niño, oie, kero.
0: Hori da. Bueno, hemen estiloa mantentzen da, etxetik ateran.
1: Bai.
0: Hemen, galdera bat badut, une batean beatboxa dago?
1: Ez.
0: Ba, hor bat zegoen, basu moduko bat irutze ditzaidala, ahotsarekin egin da ote zegoen, eta...
1: Ez. Baina, Julio egiten du, pero ez.
0: Egiten du?
1: Bai, eta egiten du, eta ojo, Ez, baina ez dago...
0: Ados. Ze orokorrean, denat digitala da, ez da?
1: Bai, gitarrak izan ezik... Bueno, bai, eta gaur egun bai. Trikia izan ezik.
0: Ados.
1: Beste dena bai.
0: Beste dena digitala da. Ze hor, hainbat elementu agertzen dira, esan duzula, hau nola dago eginda edo hau nola izan diteke edo...
1: Zerake bai, osea...
0: Bai, gerozata gauza gehiago dago digitalean ere, eta...
1: Zerakite bat dituzu gauza kalitatea ez da
0: pizkan,
1: zein duta ez diot ikusten pegarik, ez da gauza bat da, erabiltza el plugin maz guarro que te has encontrado edo... Esan daiteke, adibidez, ukitzea un plugin de trompeta super ona, eta gero trompetista batek txarto jotzea, o sea, eske niretzat digitala fisikoa,
0: bai.
1: Zure diskaren soinua, ez?
0: Bai, zuke esan duzun, azkendan plugin on bat baldin baduzu, sikiera, ez? Ba, horrek aurrera eramaten du.
1: Ni zek ez ditu izango, ez?
0: Bueno, etxetik atera, mezuz, introan esaten dena errepikatzen duzu,
1: Bai.
0: Hori da, bitxikeria bat, disko erdira iritsi, eta ona iristea, hau zer da, A eta B aldeetan pentsatuta zegoela?
1: Ez,
0: introa,
1: hasi eran, malgiratu genuenean, izan zan dela eske, vamos a descartar, tarduen berrabili izan genuen letra.
0: Ados.
1: Bueno, askotan egiten den moduan.
0: Bai.
1: Niretzat letra horrek badaukalako garrantzi berezi bat eta nahi nuelako diskan sartu. Eta introa ba, bueno, eskarratuko zenez, ba, bere hemen sartu. Zein izan zen mobila. Ego genizik egin zuenean, uki genuela argi, que no se puede descartar. Baina, hau bez ezin genuen kendu. Orduan izan zen, como, pues mira, tío, biak. Eta ba, hartzen duena, kardezala, eta ez duena kartzen, ba, ez dezala.
0: Hori da.
1: Disko askotan be erabiltzen da kontzertu moduan zaldi batzuk nuna errepikatzen dira ia besti buruz guztieta.
0: Hori da.
1: Guztien arazorik hiru esaldi erabiltzea gatik ebia
0: besta. Ozaz, nik ere ez, horregatik justu galdetu zut ea A eta B bezala zegoen pentsatua, ze justu da, lehendabiziko bostetako lehendabizikoa dela eta bigarren bostetako lehendabizikoa dela.
1: Ez, ebala, mobide esan zen hori, a principio deskarratuko zen ez da niretzat, lehendabizikoa joan nik nahi nuela joatea garrantzia zuelako berazia niretzat, eta gero, gaino, karo, egiten du lanak jenizik eta zaten duzu ez duen esan, nik nire palo deskarratu, sabes? Baina, bueno.
0: Kalera ateratzea zari zarete, kalera atera borrokara?
1: Nik ez da egite oso ondo justa bestia hau zea bestienetan ez dut iaia parterik hartu. Nik ez Julio que eramaten duela hau lado más sentimental,
0: Ados.
1: Ez da egite.
0: Ados, zapakotzak unibertsu bat lantzen du gehiago.
1: Bai.
0: Begira, urrengo kantuan ere zentzu eulertu bertzaio, zure imperioa, ez kasu honetan ere, maitasuna ikusten dalde batetik, baina versus geopolitika ere sartu daiteke imperioaren kontzeptu horretan.
1: Hau, adesti hau basego enpresa ateratzeko, lehen itzekin dugun geldialdia baino lehen.
0: Ados.
1: Hau izan behar zen, ateran genuen single bat, kion kontrola ez dagoen adizkan, dagoela publikatuta, eta hau izan behar zen bigarren single hori.
0: Ados.
1: Eta ez, hitz egiten du batez ere geopolitikaren inguruan, ez.
0: Bada galdetzen, ez. Askotan jolas hauek egiten dira. Gainera, Xabi Solanok abesten du, eta Xabi Solanok esan beltzarekin ere askotan dikotomia hori.
1: Bai.
0: Jendeak erabatera ulertu dituen kantuak, gero bai. Berez, beste mezu bat zuten, ez. Eta pixkat honekin ere gertatu daiteke alakotu
1: bai, zen. Bai, guretzat abestean zan super, garrantzitua batez ere sartzearen, ba, bestia, lehen esan bezala guztiak daukate kutsu elektroniko hori, ez, berrizaite genero batean edo bestean, bueno, digitalizazioaren barruan, ez, oza, musika, guk egin dugun musikaren digitalizazioaren barruan, eta trikia bezalako instrumentu organiko eta tradizional bat zartzea, ba, gure izan zen, pixka bat, algo gara inerziable.
0: Bai, bueno, kantu horrekorra nahikoa poperoa da.
1: Bai.
0: Naiz
1: bai.
0: Eta beat erdi hip-hopero bat baduen,
1: bai.
0: Ez?
1: Bai, hau. Hau bainik egin nuela osorik sortze prozesu batako izpera. Bueno, bero, genizek nahaztu, bai.
0: Bai, noski.
1: Baina, bai, ez da egite, nahi nuen eraman ez erroio pesau, ez? Ze eramaten du tempo bat nahiko astuna, edo.
0: Bai, geldoa da, ez?
1: Hori da, gero zuke, bai, zure percepzioa edo aldatu dezakezu, ba, segun eta nola, bueno, botatzen dituzun ingrediente guzti horiek txukaldera, ez? Esan da, claro. Baina bai, eta, bueno, ba, Xabik goratzen dute, bai, berriz ere biran, ez ebeltzak egin zuenean azkenengo diskaren
0: egin
1: ba, ¿qué tal con esto, tal, no sé qué? Eta, bera ezken izan, oie, tu, nire nahi dut kolaboratu disko horretan, tal.
0: A ver, gira.
1: Sabre más, o sea, este bat, ezkenean begira, ze, Luzuzko hiru kolaborazietan ditugun, ez? Osea, Pantxo Azo, Estebe Auxilia, Auxilia menez da, bueno, pizkanaka badoa bere pisu
0: hartzen. Bai, Auxilia, bai, ari da pizkanaka ezagutzen, ba, horrazkenean, bai, bai, izan direlako hainbat elkartasun jaialdietan eta aritu dira, eta horrazkenean bai, publiko
1: dira. Ja, pasan urtean ja antzokia ia bete, jaietan egon dira, aurton agian bueltatzen dira berriro, eta bueno, baina ez zo. Auxili eta ez nebeltza, dices, hostia, primer disco, wow.
0: Claro.
1: Y ahora qué, ¿sabes?
0: Ahora en zar. Bueno, oraindik ere izango dituzuela.
1: Bai,
0: gauzak ziur izango dituzuela. Bueno, ontinenten sortutako taldea Auxili, ez? Eta, bueno, hauek ere, ba, pixkat, aipatu zuelako, ez? Eta pixka bat estilo aldetik esne beltzak eta Auxilik badute olako, ez? Loturatxo bat.
1: Esne beltzak ikituen abesti regeroenetan.
0: Hortara ninduan.
1: Osea, ari ez nio goratzen dute esne beltzan pini zegoen garaian. Bai, esan daiteke tema de Auxili, maz de uno perfectamente, gainera horrein Auxilik egiteetuela abesti poperoagoak edo
0: totalmente. Hori da, ez, nola egitearen loturaz nahi gabe ere, ez, sortzen dira.
1: Bueno, eta zoren kasuan berdin, ez, zokoa dauzka abesti batzuk marregez, maz, eta zutenean, bai, proiektuarekiko badukaten lotura bat, eta ja, izan dira hiru kolabo super top, eta guk ez dugu bilatu en momentu batean ere izatea kolaboz top. Zaten, izan dira lagunak, eskaini direnak, eta
0: estilisteko oki gertu daudenak.
1: Hori da, guk uste genuenak zentzua zaukatela gure mobilaren barroa.
0: Hori da, bai, eta era bat. Bueno, entzun dezagon, trikitaren parte bat ere, hemen, esan dugun bezala, zure imperioa.

0: Beno, galdera egin behar dezu dana. Non grabatu du Xabik berea?
1: Etxean egon ginen Julio eta Biok arratsalde baten. Neri flipatu nuen, ez? Zendu ginen horra, abestia jarri, berak batzeukan entzun da... Zataratik izkiz, no, beste, guen den horrela, dizen, ostro, tiene sentido, tío, txera... Ez?
0: Bai, bai, ulertzen dut.
1: Egon ginen, ba, hor, arratsalde bat jun ginen Hernani eta Julio eta Biok, arratxera, garantu genituen ahots batzuk, bera zegoen nahiko kaskar...
0: Nahi, egun horretan.
1: Gozaren horretako, no dote flipes, plase egon, beste batean garatuko dugu, eta hori, eta gero gara bai, ba, bueno, hori zan izan, gero atxeratu zen izan hori dugurte bat, pues, eta hori, eta izan zen, ez que, lehen, horretan duzuna izan dizuela Julio eta Bion elkartaratxe hori, eta super natural, super... Honekin ez ezan berte, tío, ez que fue...
0: Mira, bai bai, erraz ateratzen direnean gauzak, ez? Ba, ba, hori izaten da, ez? Zailena eta alde berean politena, ez?
1: Bai, claro, claro.
0: Natural etortzen denean guztia.
1: Bai, ni bai ulertu ezaket ari ez norbaitek pentsatzea bako lauak biletu izan direla gian desde un punto de vista pretencioso, ez?
0: Bai.
1: Izatean... Izatez hain beste, hain top de gonden jendea, pues, jode, esto, es que flipao, no? El primer disco de mirango, ba.
0: Bai, baina, baina era berean...
1: Pero dios aquí torre ikuste kanpot.
0: Bai, baina era berean...
1: Guztiz kontrakoa izan da.
0: Bai, bai, bat naturala, sí. Eta bigarren partea, normal izango litzateke harreman horiek existitzea, esan dugu moduan, Julio Klarraizekin egin duen bidean, ba, hori yeah. Guztia, zuk esan duzu moduan, ba, normaltzat ikusi duelako, eta gertuko jendea izan duela.
1: Claro, claro.
0: Hori, ba, gauza horiek, ba, ba, natural etortzen dira, eta, eta, ba, sorte hori, ba, baliatu egin, bar da, lagunak baldin baituzu, ez, ba, zegin goduzu, ba.
1: Bai.
0: Alderantziz ere, Julio hori deitzen diotenean joaten delako.
1: Claro.
0: Ez delako,
1: Tengo que hacer un sema de proposiciones que hacen y tú en ONEC de colabos y tal. De
0: tal.
1: Es por hacer, es que, joder, pues, si alguien va a decir esa gucha en tal día, si le dice mal alguien va a decir que sí, es que
0: claro.
1: Esto es una locura,
0: tío. Zentzuarekin, es gustia.
1: Pero,
0: guztia zentzudan, bai, normala den bezala. Fake Gang, usta, begira, gaina justu honetaz hitz egiten ari garela kantua batzetik. Propio dago drillean eginda,
1: bai, bai, bai, bai.
0: Hau da, gaiak eramaten du, gaia zenuten lehen dabizi eta gero egiten duten drila, edo...
1: Ez, Julio bazukan abestia bazakit zenbat, duela zenbat urteti. Julio da, rap klasiko, no, lo siguiente, osea... O sea, diskan entzuten diren abestiak, que son más regueras klasikas o rap klasiko, mera, es que son más mierritas ni. Es que nabaritzen da pila bat, ez berdintasun, edo, ningú txin.
0: Bai, bai, bai, bai, desorientasuna badago, noski.
1: Bai, bai, noski, bai, bai. Neke esaten duenarekin tenia que ser algo así, tío, ez da.
0: Industriari, kritika.
1: Bai, ez, eta batez ere, Julio egiten dio kritika a la gente que va de fake gangsta por la vida. Es bakarrik rapero, hile, basi, eta bizitzanen arlo guztietan, ose, en plan de... Te quítate la careta, tío, sabes, no me la vendas.
0: Hori da, ez, itxura bat eman eta bestea izan, eta bai, bai, hori badago eta batzuetan gainera, bueno, helburu batzuk lortzeko nahian, ez da?
1: Bai, claro, claro, eski, bueno, gehienetan, ez, gehienetan izaten da hori, por interes edo
0: esa. Hau da, musikatik arago joan dela, kaso eta
1: jo. Bai, osea, bai, eski, dice que es autotunean en directo para sonar como un gargajo, o sea, hablolako bila, esaldiak erabilita eta guk erabiltzen dugu autotunea, dices.
0: Hori da, bai, erabiltzen duzu.
1: Eta gara, sorri, que si yo orgullosísimo, baina da, en plan de que te autotuneas en directo y sonas como un gargajo, es en plan de, o sea, no me vendas la puta moto, egin behar duzuna, eta ese, hori esan dudana, tío, kendu careta, eta, listo.
2: Este pibe nunca se creyó esa vaina de número uno en la industria musical. Flaquea vuestra gana de se posicionar solo pa'

0: grazia egiten dit hitz batzuk ez pibe bezalako hitzak sartzen ditura batean eta...
1: Bai, edo adibidez, gande izaten duenean, eske hau dio, bai gustatuko litzaiak argitzea, ze, bera gulo dira meiago kositaz. Izaten duenean, lama zer da, txabal.
0: Bai.
1: Adil, pertsona horren ahotsan jartzen. Erabiltzen du bai, Spei gazta horiek erabiltzen duten terminologia edo kritika moduan erabiltzeko.
0: Hori da. Bai, bai, bai, moduan erabiltzen duela figura horiek.
1: Egon da bat baino gehiago entzun duela eta eskandalizatu duela. A ver, no, no, o sea, estoy hablando de lo contrario.
0: Hori da, ulertu behar duzu, justu gaia ez kritika zuzena dagoela gai horretan.
1: Hori da.
0: Bueno, pirata, ritmoa oso Balkan.
1: Bai, aleretza eta bai da la besti bat que suena zo puro, tío.
0: Bai, hori da, ez bai, zo Balkana asko erabilidu baita ere, ez? Eta...
1: Un rollo 22, horrelako hau zabat, hau da izan behar zen irugarren singela zure imperio eta gero, eta bai hor dagoela, ahi así que me vine arriba, con el autotune, tío, y bai. Pasatu nuen grabatzen, era gora zendut izan zala Rekaldeko jai batzuetan, Rekaldeko auzoko jaiak. Ostegun bat, jo, orduan dela jure eta jo, zerbait hartzen tal, gauean ja, eta no seke. Eta lokala dauka Gurbi. Bat batean berak izan zuen, brain, tenes ordenador, bete a casa por ordenador, que os he inspirau. Onginen ego, baina gian, goizeko ordubietan edo iruretan, no, hartu dena gaioa lokalera joan, pa, eta besti atera zen, dije, esto es el hit.
0: Begira, begira nola diren gauzak. Bueno, aldarrekapen kantua, uere? Nola ditere pirata esaten da, baina, baina, baina, ulertu nahi zen mazula, baina, baina, nik aldarrekapen ikusten duze, momentu batean esaten du, lehen lerrora joateko, ez, ala line de frente, ez, hor gaude, hor gaude, pixka bat, hori aldarrekatzen du kantu honek, ez, pirata izan, baina, baina, bueno, lehen lerroan, ez?
1: Mugak lortzerako bidea edo, ba, din behar dela, hori, ari alfrentea pelear, tio, e, que sí, ba hori dizu que esan dasuna, pirata esatea baino gero baian egon behar dela, ez?
0: Hori da, hori da, izan bakarrik ez, bueno, gauza izan, gero egin, ez? Hori ere behar delako.

0: Nola gaur egon Brasilian funk deintzen horretako bitxua zatitxori, ero? Bai, eta ez, ze gaur egon oso modan dago hori, esaterako ez?
1: Bai.
0: Funk brasildar hori.
1: Bai, bai.
0: Eta Julioren hizkuntzarekin bat egiten duela hori.
1: Claro, claro, bai, baina niretzat dago, kasa, diz estrofan, basa, oza, badago, como bakarrik del bajo, ese que... Ez que ez dakit, Niretzat hau esartuko nuke dibes en el mismo bultxo de Soloko Reporta.
0: Ba, hori da.
1: Mas el poperillo, bai, el comentak mundu erren barruan dala como más popero, ez?
0: Bai, erabat ados. Bueno, zuzenekoak, esan dugu, ez? Baten bate edo beste eman dagoz duzuela, geratu ere geratu zinetela. Disko atera denetik ez dakit nola zabiltzaten, eta ze asmo dituzuen orain?
1: Ba, egia esan egon gara gelditu bai. Asi, eta gustora, eh? Osea, benetan, ze, bai, guretzate esperientzia moduan, dio, ania hemen egon nahi, ze, biratzen baina taldeekin eta bai, ba, romeriekin eta badaukazu da bate unezaren gelditzen. Baina esperientzia moduan egitea, estatu mailako jira bat eta horrek ematen izkizune, furgoneta erratuak edo, jola, ze, hori ezin da diru arekin horrein.
0: Hori da.
1: Hori bizi behar da.
0: Nondik ibilizarete, eh?
1: Baina, zinen, lehenengoko bime, gero egin genuen Arrasate, eta gero ja, urtarri arte gelditu ginen, ze Julio Juntzan Costa Ricara talde batekin kolaboratzen da, demiarekin, eta hasi ginen ja Barcelona eta Tafalla bueltan.
0: Begira.
1: Gero egin dugu, pasan astean Donosti, gero egin dugu Atarrabia, Gasteiz, Valladolid, Salamanca, orain bagoaz, 28, 27 Madrillera, 18 Valentziara festival batera, gero udan badauz data pare bat Galiziatik. Bai, azkenean, egiten dugun musikarekin, eta Julio Norden izan da, niretzat gure zirkuito da festival eta erlako gauz.
0: Claro, bai. Eta festival konkretu batzuk, gainera.
1: Bai, esan egiten, el zirkuito ese de los festis que...
0: Bai.
1: Hasta egite... Revenidas,
0: Bai, Rototom izan daiteke.
1: Rototom, horrelako dago
0: bai. Bai, akaso Euskal Herrian ez dagoen hain beste, ez? Euskal Herrian egon daitezke...
1: Esango izute, pasan egunean komentatzen genuela gure musika azkenean nik ustezke jai hau festival guztietan pegatuko litzat.
0: Ah, hori bai, hori gara
1: zaka zalantzak. Erratu abril, baina... Baina gaur festiak gero eta gehiago egiten dutela de... Agrupare muchos estilos para llegar a más gente.
0: Hori, bai, anistazuna, gero zetan abaroen nagoa da. Ez esaten noen, Rototom eta estiloak aipatu ditugunean ez
1: dago.
0: Euskal Herrian ditugula, ba, daukagu Legorrege oren txepasadena, edo bai. Daukagu Armintzakoa, ez? Txapelrege daukagu, baina gutxi gehiago daudela, justu nitxo xamarrekoak diren horiek esatzen.
1: Bai, bueno, ez? Ari dira sortzen, ba, bueno, Romon ja daramate.
0: Hori da, baita ere.
1: Baina dira festibatzuk, ari gara egiten de festibatzuk egun bat.
0: Hori da, eta txikiak.
1: A nivel de hori da.
0: Txikiak, ez gari ari esaten, ez? Hamar mila, hogei mila, hogeita hamar mila pertsona bintzen dituzten festival horietaz, ez gara harik, ez da, zuek, bueno, egiari zor, ba, bueno, ba, Julio Koiek ezagutu ditu, eta orain zuek ere, ba, ezagutu ditzak ezue akaso, batek daki, ez? Batek daki, ze bide hartuko duzuen. Ze, bueno, lehen da biziko diskoa, esan dugun moduan, diskoa, fisikoan badago?
1: Bai, elkarren dago salgai eta gero... bai, internet bidez bagabi garen horri aldean erosi daiteke.
0: Hori da, hori ere, garantitxua. Terra dozul, azkeneko kantua, single moduan etorri zen abestia, eta hemen oso garbi ez, egoaldea ez migrazioaren aferak ez, aipatzen diren
1: kantua. Hori
0: da. Eta dab kantu bat bukatzen.
1: Bai.
0: Ez, nola baitere, dena batzen duen kantua. Ba, Alain, benetan, eskerrek asko gurekin egotearen, gozatu esan duzun toki horietan, eta Euskal Herrian ere atera gaitezela, Euskal Herrian ere.
1: Badaude.
0: Malo, brothers, ikusi garreko egietako bat izango da, eta.
1: Bai, eskerrak zuei batez ere, beti bezala gustora gotearen, zike, eskerrak handi bat.
0: Beste bat bueltan, onda izan.
1: Vale, ahora.

Musikaria. Iker Gurrutxagarekin Musikaria.

0: Claro, gauzak ezin dira ipini hain errez. Den daukagu errez egita. Baina aurreko lanaren aritik doa. Aurrekoa, sekule inok ez dago esan gure izena ondo.
1: A dos.
0: Orduan, aurreko deitze santuka esaten da.
1: Bai.
0: Eta ongu, bat iru, bat bi, konturatzen gara zer dan?
1: Claro, bai.
0: Bai, ba, bizkat horren aritik, da, alfabetoan T, U, eta K zemagarren letrak dien euskal alfabetoan eta tartean gidoi bat.
1: Ados, orain bai.
0: On bai.
1: Begira. Buruari ematen diozu izenak eta ematerako garaia.
2: Bueno, está eso.
0: Bai. Ule bai geatu zeu zatzikina ni.
1: Bueno, esan dut, ez? Nolabait ere biko moduan aurkeztu zinetela, naiz eta gero zuzenekoetan segituan, ez? Pasa zineten gehiago izatera, orain ja Markel Uribe eta Jose Lastra taldekide moduan edo aurkeztu dituzu, oker espaldi naiz.
0: Bai, bai.
3: Bai, bai, da, geu bizo geu bazen, eta aurreko bermazte izan dunin, aurreko diskutari, ba, bizo bengen duen, eta Jose Lastra lagunduzkun, ba, teklautan, da, garra baten duen. Baina hon, ja, aurra pauso bat egon da, ja, taldekide oso oso zut dizela, zegoen dute. Kanta gazigin aretik etxen, Lastra ipasatza gure gozetuk, eta beragin dago beran teklago marabillosuk, eta Markel bebai, ba, Markel Semi, azeretik engainan eban, zetutunan, poteko era berezixe, eta gazte punto hon bat eukala, eta asko moleikela tuka, eta tuka ulertzen ban bera, ez?
0: Eta guzta, txarragoa dena, guzta.
1: Txarragoa dena, zergatik?
0: Ez, ezagera bat, ba, hain gazte, gu, asko harritzen gatxun gauza bata, ongo gaztikin, bastai, ba, gaztik urbiltzen gatuz, eta ba, Markel da, ez? Horren gauza bat, ba, osea, gustatzen gako, super implikata, bueno, taldeki, beste taldekide bata, orduan, bastai, oso politxera ikusti bai, ez? Beste belaunaldixak zelan sartzen dizen gobe roion.
1: Bueno, izan daiteke baita ere, gisa honetako musikak sortzen da biltzala gaur egon gazte asko, ez? Izan ni duen ni UEFA, Synthwave edo edo ez dakit postpunkaren bueltan, ez? Soinuek bilatzen ari direla, zuek oraingo honetan mantendu duzu, esentzia hori guztia, ze 80etako soinua lehen instantetik, ez? Olako zera bat badago gainera, ez dakit sinte bat flauta hotxarekin ere iruditu zain, bazeguela hortik.
3: Bai. Mr. Lastra.
0: Lastra, bai.
1: Eta gero, bueno, iruditu zait, baita ere, ez dakitut horrela den, aurreko diskoan, berezitasun moduan esate zenuen, ez, bazian dituztela olako ere ritmo kutsa batzuk gordeta, diskoa sortzeko erabilizan dituztenak, eta horiek erabilizan dituztela, eta ez dakit ritmo kutsa berak ez ote dituzuen erabili disko honetan.
0: Ba, bai, eta ez, be bai. desberdinak ibilioz, Lastrak enjagor oso lan fine. Nik launa izatezete, aukeri bakasuek askukin entzun, hau disku hau. Ze, ostra da, bihar bat hor, gaur egungo Bluetooth speaker honekin ez dizen errepaten gauzataz, ez? Zazoi bateko ekipukin detire, baina kriston biharra da Lastrak enjabena baitek lautan. Txominek programa dauz, erritmukoa onarte modun, baina gero beraken ja, bueno, bazka honetako igual ibiliko trasladara beste erritmo kutsa bateko sonidu berta, eta bueno, o sea, kriston biharra da horratzin, eta nik uste dut hori dana ikusten dala, gero dakarren, biharra dakarren osotasun horretan, ez?
3: Dori baina horretxeago da, zera, ni beraz, no, itzanen berretan, eta no, nik enoan base danak, ez? Bera bera gainetik ez aztan. Zeratik izan berdea, ba, igual, bateria, zeratik ez dugu lan zen beste erabatea dugu, ez? Gero esan etzan, eta nik egin dut denan nun gehatzen da, ozertan da, ez? Oso erantzun da gerra ez azten, eta egize da. Zuka izunea hortxe da. Hore pasa, nik gainetik lan dut beste erruna gutxe bateaz, eta bikoiztu den dut.
1: Ados.
3: Eta da, gauze berezi, ba, horretik ere, nien neu, da jozo gehatu ginean, bezei.
0: Bai, hau bete egin.
3: Osa, esentzia hori hartu eta bere mundura eraman tuka zabaltzeko.
1: Claro.
0: Bai.
1: Gero, geruza desente entzuten dira gitarrarenak, ez?

0: galdera sortzen zaidana da, ea, geruza guztia gitarra berarekin eginda dauden.
1: Ke ba.
2: Ez eta bai, ondoz, erantzun jozu da honik.
1: Bai, ez, ba, gitarra diferentik ibilioz, eta horretaz aparte, gitarra jolet diferentik izan eran be, ba, bakotxak beran, bueno, personalari, bero beran karakterra gehitzen dutza, ez?
0: Hori,
1: joteko
0: bai.
1: Modu diferentiai. Eta aparte, ba, igual ez, nahi dan beste gitarra diferente, baina gitarra diferentik ibilioz.
2: Bai, baina,
1: ala ere.
2: Amplifikador bakarra.
1: Ah, hori bai, hori gixera bai, hori horreza edakazu bai.
2: Nego piri zar bat zatika jaustena izan. Demanio konpontze, Emanuen konpontze gata zan zan. Zerri da, bestorreza eta dena berriztu beharko zan. Zan egon, ba berriztu. Nahi bet, zazoi hortako da. Zara, hanbi hori berriztu eta dano gatu nio. Ez da, bravo, ez? Ze hon dugu. Claro. Orduan, gitarra ezberdina, efektu ezberdina, ez
0: da. Ba, efektuak eta
2: bai. Osa, ez zuk zerbait, antzeman dezu.
0: Bai, batez ere, lehen dabeiziko kantu honetan, ez, esaten nuen, gainerakoetan efektuekin, eta esan duzu mazera, ez efektu pila gaude, eta hor ja gehiago nazten zara, baina lehen dabeiziko honetan, nola, efektu aldetik, ez dago nahin beste gauza, ez, gurriko egun senti urdin honetan, ba, ez dago hainbeste gauza, bestekin alderatuz behintzat, ez dago hainbeste kontu, esaten nuen, hemen zerbait badago, bai, noski, gitarra jotzaia desberdinak hori bai nabar ditu daiteke edo jotzeko modu desberdinak, teknika desberdinak, bakutak bere zera, baina soinu horretan horregatik, eta bueno, behintzat, bueno, zerbait, zuk esan duzu, zerbait bazegoen hor antzekotasuna ematen ziona. Bueno, esaidazu nor naizen, hemen flute esan dudan moduan sintetizadore batetik, organo batetara pasatze gara nola baitere, eta, bueno, hemen hainbat eta hainbat gauza daude, ez? Baina bai, gitarra garbiak baditu hainbat efektu esaterako, baina gitarra garbia bilatu duzu. Gitarra garbiena duen kantua da?
1: Bai.
2: Duda. Apropos. Bena garbiena duen kantua da.
1: Txomin horren bila juzan, lehengo minututik.
0: Egira. Eta zergatik nahi zenuen zerbe garbia?
2: Eta zergatik ez.
0: Ez ez galdera da, galdera da.
2: Ez, que baiz pasaten dan. Gure hausnarketa da izkernetan izan da, eta zehatzik ez.
0: Ados.
2: Beti ongaz, ba, eskago izkata hemen jantzin berde, eta hemen gertze eta... Nik ezan ez zain jozue, hau kantina dut izati, osea...
1: Biluzik. Bai.
2: Hori baina berriago esango izuta, beste metan dago gauzta oso berezia. Abotza da, nik etxean grabatu nuen lehenengo toma.
0: Hori zen beste gauzatako bat esan behar nuena, ea zergatik zuen alako haize bat bezala du, eta klaro, ziurenik izango da, zuk esan duzuna, etxean grabatu, eta gero, ez, estudioan pasatzerakoan, ba, bere kompresore, bere, ez, amplifikagailu, bueno, gauza desberdinetatik pasa, eta ireki eta itxi bezala egiten da, nola bitere, auspo bat izango balitz bezala, ez tekit hori, soinu hori zuek nabaritzen dio zuen.
1: Bai, eta gero zelan dan kantata, hori, etxeko, ezke da bizkat, kanta honek eskatzen bana, eh? Txominek esan da dena kanta biluzi bat bizkat, kanta honen karakterra hori da. Eta da kantata, ba, zeure etxeko ba, intimitate horretan. Ze, bizkat horretaz etxen dago berba, eta hori marabilire, hori ez ileik erreproduzu gero beste leku baten, orduan hori olantzen ikun bizan.
0: Eta zuri Txomin, zure ahotsa hain gordin edo hain intimo entzuteak, zer sortzen dizu?
2: Esan dizu lehen da, eta zeatik ez. Asko kostau zait, niri horrelako abesti bat egitea, terrola ezte. Eta lortu dut. Berroi urte pasadira. Horrein laurtzen dizut.
0: Berroi urte pasadira, zerbait lortzeko ez da.
2: Bai.
0: Horrek ematen duen postasun guztiarekin, noski?
2: Bai, du daigo.
1: Bai.
0: Begita, jo, ze polita. Gero, badago beste gauzetako bat, eta da, akordeak irekian hasten zaretenean, ez, gitarrarekin eta jotzen, sinte desberdin bat sartzen da, giroak sartzen dira, handitu egiten den kantua da, konturatu gabe iaiagu.
2: Bai. Ez, que hotxe da asuntu. Oso, asko gustatu zaite, Ikerre, jode, zugarrizko horien duzu. Oso ondula.
1: Etxeko lanak inge.
2: Bueno. Hau da, nik esaten dudan bezala, abeste simple bat, baina ez da simple. Ematen du baiet, baina atzean dago kristone. Hauz nartu eta hundia musikatu. eta zu derrapatu duzu. Eta nola egiten da hori, ez? Nola egiten da hori? Gehien bada, gauzak, behelekoan lasai-lasai sartzen jun, nabaritu gabegia, eta bukatzen du rumoi batean, ez?
0: Hori da, hori da. Bueno, letrari dagokionez, esan dugu intimoa. Nik nola baitere, maite duzun horren, edo maite dituzun horien, komplizitatea. Nik komplizitate bat ikusten dut hemen. Gaia, bueno, hartu daiteke nahi duketik, baina komplizitate baten inguruan. Nik horrela lagurtzen dut, esai dazun hor naizena bazkenean, bai, nahiko unibertsalaren gauza bat, galdutanago, edo aldatu naiz, edo kanpoko begira horren eskaera, baina komplizitate bat. Nik hori ikusten dut kantu honetan.
1: Bai, konplizitate bat, eta igual, harreman baten, harremanak ebe evoluzionatzen joaten dira, eta badago momentu bat, zein da nire lekua hemen, ez? Eta, dakit, mundu desberdinetara ulertu lehike, baina harreman orokorretan dena doa evoluzionatzen da batzutan, ez dugu jakiten orain nun jokatu behar garen, edo ez dugu jakiten zein den gure lekua, edo zuzelan ikusten arzu.
2: Bai.
0: Ba, eta batzutan ez dugu onartu nahi, non gauden, hori ere.
1: Baita, baita.
2: Hor esaten du, beldurra dio beldurrari, jakiteari.
0: Ba, bai, ba, bai, askotan horrela izaten da. Bueno, zati bat entzun dezagun, esan da zela, saidazu, nor naizen, kantuarena.

0: Bueno, hemen hainbat gauza ez, xehetasunetan. Fijatu, esan duzu, kaskoak jazteko, eta nik uste jaso, kaskoak jazteko, ze hor, atzetik gertatzen diren girosinte hori, edo, bapatean, oso isilik, baina hor, timbal batzuk, tututun, egiten dutenak, eta... Hor dauden... Ez, baina hor dauden gauza politak, ez... Ba, nik uste dut, oso ondo esan duzuela, askotan entzuten ditugu gailu kaskarragoetan eta ez ditugu kaskarragoak diogunean, kable, askotan, 15 euroko kable duen kasko batzuk nahikoa dira, Hori ere esan beharra dago, baina teknologia ez, Bluetooth eta horrelako gauzak, eta erailtzen azten gara eta galtzen ditugu bidetik bat gauza. Edo kotxean, hobeto entzuten askotan beste toki batzutan baino, hori ere gertu daitekelako. Ez, baina bueno, hor dauden xehetasun txikiak, ez, girotxo sinte bat, aizea emulatu zari den sinte bat, ez, eta fua, ba, mimoz egindako kantuak, ez, nik uste dut hor dagoela, ze azkenean, zuok elkartzen aste zaretenetik eta tuka berriro azten duzuenetik ona denbora bat pasada, zan edo diskotik diskorako tarte utzi duzue, zortzi, zazpi kantu dira eta zazpi kantuak, hau da, mimoz eginda eta kontuz eginda daudela, ez da?
1: Bai, garantzi.
2: Bai, hori da.
0: Bueno, aurrera segitzen dugu eta beste meloiza bat zabaltzen duzue, nahiko... bueno, nahiko potoloa dena. Bai, bai, gainera da, venga, guztiei emango diegu, ez? Ez da, ez? Eta oso ondo gina, ze azkenean deseroso sentiaraziko du ia edo nor, ez? Uneren batean, ze gizon generozazu esaten den honetan, gizontasun ereduen inguruan ari zarete, baina nik uste dut, bai, gizonei zuzenduta, baina kontuz, gizarte osoari zuzenduako mezu bat ere badela, zuk zure inguruan ere begiratu dezakezulako, ea ze gizon mota daukazun, ezta? Ze,
2: bai.
0: Ze hori ere egin behar da batzuetan, eta seinalatu, kontuz, hori ere bildurra maten duen gauzetako bat izaten da, baina egin behar da, ezta?
2: Hoixe da, honek alderdi biakar, ez? Alde batetik, geu gizonok egin behar dugun hausnarketa bat.
0: Lehen da bizi.
2: Lehen da bizi, ez, ba, gauzak aldatzen duz, emakumik eudan iraultzi daz horietzen, LGTBQ plus mugimendu hor da, eta gizonozetan gaz, zer nahi dugu izan, zer parte nahi dugu hartu, hemen aldaketan, ez, kontraku nahi dugu izan, zer nahi dugu egin. Ba, gero beste aspekto bata, zeinek ez dau sufriu gizonezko baten, violentzizi ez, bai umik, emakumik, gizonezku geuk. Osea, da, alde batetik, geuk gure burai esateko, aber, ze gizon genero nahi duen nik izan, baina gero, atzamarra eta esateko, aber, zu ze gizon genero, oza, zer zaz, zetan zabiz,
0: Orida.
2: Zer nahi zuen. Da, alderdi bisata zor, ez? Eta nik uste dut, ja, badala sasoi, ba, geuk ez ibiltzeko inon, Peskixan esaten da ondarro, ninon, ez, guk geure lana emirau.
0: Hore da.
2: Eta ja sta, osea, ja nahikude, ja bale. Eta txorrada galdua batea laga, eta egin biharra, eta danok batea gauza justo baten alde egin biharra alkarreaz, baina bakotxak beran esparrun, eta guk gauza azpak agon dion. Lehengo pertsonan derbain,
0: Bai.
2: Lehengo pertsonan derbain, guztaz, hori da gizonok asko egin duguna, ezke, baina ni ez, haiek, eta ez, lehenko pertsona behar, baina guk zer nahi dugu izan, guk zer nahi dugu egin.
0: Zema daukagu egiteko, ez?
2: Exacto.
0: Bakoitza zema daukagu egiteko, eta horregatik diot,
2: bueno.
0: Ertz desberdin pila jarri dituzula, eta zerrenda horretan, ez pasara deseroso sentitzen, edo ez paduzu zure burua zerrenda horretako punturen batean ikusten,
2: Igual daukasun espiluai trapu pasabitzazu dautzaken dute barriro behatu.
0: Bai, ez da.
2: Bai.
0: Bueno, musikalki, ja, basua txorusarekin sartzen da, gero gitarrak ere bai, hau da, gora txorusa eta flanger puntu bat ere badago gitarretan, edo niri iruditu zait?
1: Txorusera.
0: Orduan, txorusa toperaino jarrita dagoen, bueno. Ez da.
1: Igual...
2: Gora, txoruz nahita goziki.
1: Gauza, pintxeak un flanger pixka zartu zen, baina...
2: Zeu badala isaleike, baina, bueno, bai.
0: Ba, gora txoruz ez da.
2: Gora txoruz militarra.
0: Olaxe, eta gero distortzioak ere bai.
1: Uste kanta bakarra dela, distortziona dela.
0: Zer dago, distortzio mota bakarra edo kombinazioaren bat da?
1: Ez, bakarra da.
0: Ados.
2: Bueno, bai.
1: Bueno, gero bai. Baju.
2: Gero baju takar, ba, beran parti. Baju, eba. Txoruz bebai, eta distortzio bebai, batzutan bai, batzutan ez, da, bueno.
0: Jolas de
2: gente. Divertitzen, ja.
0: Hori da. Hemen jolas de gente. Eta gero, badira beste, bueno, berrez ere ton batzuk agertzen dira hortik.
1: Maravilloso. Tutum.
0: Hori, oso lauro.
2: Garai bateko informe semanaleko.
0: oso ni hori, akustikoak sartzen denunean kolore berezi bat ematen dio kantuari.
2: Bai.
0: Ez? Oso kolore berezia ematen dio.
2: Bai, hori hasiratik neukan argi, hemen kantan, akustika bat jumbizala.
0: Begira.
2: Ze diskatu hori xera, aurrea eruten da den leitmotiv bata, eta erun itxezatxute aurre jarraitze zute. Bai.
1: Soa bezuz, baina aldi beren bajuta errimu gogorra dizen ez.
0: Hori da.
1: Eta botza be bai.
0: Hori da.
1: Eta
0: bat batean, okera espana ez hemen dago, John Salinas, Sali, ez da?
2: Bai.
0: Gaiaz hitz egiteko pertsona interesgarria ez fairi gabe.
2: Bai, eta izan da marabila bat, deraz, biarratxi, isi arreaz bebai, tebe hain errez ipinidu gozku dana, eta, osea, traba bat bez dana alde, eta, bueno, ederra izan da.
0: Nola izan da, Salinasekin hartu emana, nola egin duzu,
2: eh? Ez que... Durangoko azopa, ni mentzat Durangoko azokan ezautu neban.
0: Begira.
2: Ezautu holan. Eta, izan zen, kuriosu, ze derrepente, ba, alkarrat mirate ginen, pertsona ginen.
0: Pentsa.
2: Eta gu ez gazo, ikute.
0: Pentsa.
2: Hola, lehen esan duena, ez, olako jente gaztik, bat, geu ezautzi.
0: Claro.
2: Eta bi, disku be ezautzi, izan da, ala.
0: Bai, ba hori, ba Sali ere Txorusaren maitale besteak beste, ez da?
1: Ba, eta horrek gitarra garbizian maitale, eta
0: ba, eta lauro horietako.
1: Pero zuzenin jogen duen, bebai batea,
2: bai.
1: Oso politxe izan zen kontzeptu, eta nik jozu ez zen zabatu, amen, honen agotza etorriko da, deputa madre. Balantzen egiturri.
2: Bai, eta izan bebai, bai.
0: Bai, eta, bueno, gero, ez, bere, bueno, proiektu guztiak, ez, hortxe martxan dituenak, eta gauza interesgarriak egiten ari den pertsona ez pairi gabe, ba, Jon Salinas bere ere. Bagoaz aurrera, eta hemen telefono deia kantua dator, bueno, entzun nahi dut hasieratik, ze hor, bada gauza kurioso bat edo beste, eta entzun nahi dut. Guazen telefono deia entzutera.
2: Venga, ba.

0: Bueno, oraintxe jabetunez proiekantu bat badela, nahiko progresio antzekoa duena, Lukiek taldearena. Oraintxe hori ere. Bai, bai, bai, bai. Oraintxe konturatu nahi, esaten nuen. Olako zera bat baduela, baina, bueno, ez da, zer ikusirik ere gero. Askotan progresio hauek eta gertatzen direlako, hori ere bitxia delako, eta bueno, talde bitxi bat ere badelako ura, ez? Horregatik aipatu nahi izan dut. Hemen, esan dizuet, ez zerbait desberdina ikusten nuela, eta kaso bestetan ere badago beste kantuetan, baina hemen nabarmenago edo ageriago geratzen da, bi gitarren arteko elkarrizketa hori, bi riffen altzeko elkarrizketa hori, elkarrizketa nahiko nabarmen utzi duzu,
1: Joko handixerak, gitarra bisak, bajuk etzen daren melodixi, eta alkarreaz sortzen daren, bai, zauk esasun, elkarrizketa bat modun, ez?
2: Hemen da, Markelen Magixi. Hau da, Markelen Magixi. Ez da izelan esan. Ni joten dut beko arpegio horiek, muy txomin, muy de toda vida. Ba, argarbi eta txugunda ez da izan. Eta Markeleko berzuen, antzego zerbait besta aldetik, ez? Baina, berak ez zuen hori, berak juntzen gora, azizan atzaparra egin joten, eta egin zuen gauza politori. Oso merengi da eta oso nahi duzuna.
1: Ez oso politxera, oso politxera.
2: Laurrek emate jo abestiari, ez da tezu, ostra, koño, zer da?
0: Claro.
1: Eta azierako zatixin, da, berain txomik ez amena, eta zehatzik ez, azierako zatixin, melodixe eruten da ben rife, ez da gitarri, de baju.
0: Hori da.
1: Eta gero da, kasaten dau, txomin joten dan arpegxugin. Eta bitxartin, Markel da joten, bajo batek joko leuken modun. Dun, dun, dun, dun, ritmo iruten, soka bakarra. Zordun hor da, bizkate, rol aldaketa bata, ez? Eta, bueno, ba, guztan gazkun horretxetan ibiltxe bai, batetik bestea
0: eta... Eta probatu, ez? Hortik,
1: bai,
0: ez?
1: Bai.
0: Eta zer atera daiteken, eta gero, bueno, ez, guztiari progresio bat nola eman diozuen, ze kantuak ere,
1: bai.
0: Badu bere progresioa, ez? Ez du, akaso ez tiru dien garbi, bai, progresioa da kantua. Eta gero, bueno, hemen entzuten dena, Izar da, ez da?
1: Bai, Izar, gure alaba.
0: Hori, aita semea gitarretan, eta aita alabak abesten,
1: bai.
0: Ez da?
1: Bai, batu, helen esan duen, ez? Belaunaldi barrixak zelan, Eta, bueno, hau kanti, ba, oso etxeko kanta bata, eta orduan eskatu nintzen laguntzi, ba, bizkat biribilagoak gatuko zalako, berak kanta ezkio, ba, koherentiagoak gatuko zalako. Eta, bueno, oso politxe gature.
0: Bueno,
1: Izar, alan da guzti, ba, bilenetik guri argazki xakata, horre zedeko argazkiak eta bereak dira, eta hori, eta, bueno, bide batez. Eta oso guztua gatu.
0: Zebestela estabil musikan, Izar?
1: Euki ban, ebi bai, baku jole hau be, eta bai, baina
0: bai, jarra
1: baina beste gauza batzutan da
0: hori, jarra ikortasuna bat batzutan ere kosta egiten da
1: bai.
0: Gauza giren bezala
1: bai, bai.
0: Bueno, esan duzu ez, oso etxeko dela kantua bere, hemen telefono dei bat aipatzen da, nik ama aipatzen da, ez tekit,
1: bai.
0: Amari egindako dei baten, nik nolabait ere, segurtasun bila edo espazio seguru baten bila deika da bilen pertsona bat ikusten dut.
1: Bat, gustaten hasta hori irakurketi hoi, Nire burun ez da egon hori.
0: Begira.
1: Baina gustaten gazta. Bai, gustaten gazta, gaina jentik bakotxak beran ikutu hori etxe, ez? Hau, berez da, ba, baten bat galtzezunin, badakizu ez dagoela, baina gorputzak oraindik ez daki, eta pekez, ai, ostras, ezatera noa hau, ene? Eta, bizkate horretzen ingurun berroatzen dau. Eta,
0: begira.
1: Bai, nik esaten dut amari deia, eta Izarrek esaten dau aumari deia.
0: Ah.
1: Eta da, gaur arteko sekreto bat gaur arte. Eta ondo, hori ondo, kasat esan da, eta beran proposamena izan zan da, ba, politxo gaturi.
0: Begira, orain, beste entzunaldi bat ema markazio jo, auma entzuteko, ez da, garbi. Orain, ja, behin esan da gero, garbiago entzungo dugu ziurasko hori ere. Bueno, zatitxo bat bintzat, entzungo dugu, esan da, zela telefono deia abestiarena.

0: oraintxe konturatu nahez hor, claro, lehen ere atentzia mandit bateria nahiko organiko soinuan dagoela, ez, beste guztien alderatuta, oraintxe konturatu ez, splash horiek ze naturalak entzuten diren. Hor da den splash txiki horiek, bapatean, ez, splash, splash, epa, horiek ere...
1: Pandoreta zoro bat, ortsi.
0: Hori bai, bueno, hori, hori, ez, horiek guztiak elektronikoak dira?
2: Dara.
0: Ados.
2: Bai, bai. Dana.
0: Ados. Hau da, hor lan pixkat egin duzuela, ez?
2: Bai.
1: Txomi, nahi du pandereta bat amen,
2: hori neuna.
0: Eta txomi, pandereta bilatzen, ez da?
2: Exactamente.
0: Bai, ze, azkenean, soinu batzuk, bueno, ez, zaila izaten da organikotasun horretan bilatzeaz. Ze, hemen bai bilatu duzu, ez? Hori dintzat iruditu zait, organikotasun gehiago edukiz ezala bateriak, ez da?
1: Bigaz, berez berak sonido, errekizin korrek, sonido oso naturala, nazta beti izan izan du. Baina bai endo hartu eta aldatu.
0: Ados.
2: Eta hau, eta zaidazun hor nahi zen igual, izango diz, eskatu iso egin eskatzen da benak, ez?
0: Claro.
2: Eskatolako beste interior bat lantzi.
0: Bai, bat ere ez, kantuak eskatzen dugu sotasun hori, intimotasun hori, ez, garbiagoak dira nola baita ere, ez, naiz eta hemen txorruzak ez duen utxik egin, ez, baina, baina horrelako, horrelako zesartu nola.
1: Txorruzik gabe ez dago tukari.
2: Bueno, orain arte, zaren dik aurre aztaki hau.
1: Hori da.
0: Kontuz, ja.
2: Zer argi badaukagu da, garai baten bizkati, jaure etiketik itxuen gatxun.
0: Ados.
2: Ez, post-punk, ez iztai zer. Baina hau diztu entzute mazu, ez da post-punk bakarrik. Ezan nahi dut, amen, txominek esan da, olen zatzik, ozera, nahi dauen guztien jo. Eta gauza diferentitaz, eta da, variedadi, baina ez da aririk galtzen. Ez da, zelan azaldu hori...
0: Bai, ez ez, uni badauka enpake bat, baina egia da denetarik dagoela, eta hori gainera kantuz-kantu ikusten da, ez? Gero gainera garbiago, ez, onerenetan urrengoan kolorentzangan, desente garbiago geratuko da hori, baina hori ere aipateko dugu. Ze, bertan urtuko da, kantu oso bitxia iruditu zait, sonikoki... beste unibertsu batera eramaten gaituzue, unisono batzuk badaude instrumentuen artean, ez, ez bat, tarte baten bakarrik baizik, eta bapaten konturatzen zera, ez, orain bi hauek ari dira unisono bat egiten, eta ez orain hau, eta holako bidaia xelebre bat egiten digutu, diguzue, eta sentsazioa da, eta hori esango didazue, hola den edo ez, sentsazioa da, geruzak gutxi dituela kantu honek.
2: Ez zakarrazko, ez? Ez, hau, bestekin konparata, ez, Txomin?
1: Ez, que honek, a ver, honen kantin iztoizi oso celebri, eh? Si, Josu, leo bertzioa nola, san?
2: Bai.
1: Iztikarekin bakarri ni kantatzen.
0: Begira.
2: Bai. Ba, bueno.
1: Zartu nion beste gitarra elektriko hori, eta teklatu ez daiz, eta fuera, guztika ez daiz, ez? Baina, honekin gertatzen zait, eta orain dik ere, ez dakit, gustatzen zaidan exagerazio bat, o ez zaidan gustatzen. Zara, limite horretan, olako gauza bat, hain berezia, o diferentit batzen dut, baina, guztuan, bat ez izierren nola besten duen da, pasara.
0: Hori esan erren. Hori da, hola, papatean isiar oreja. Hau ere, nola lortu duzuen, nire zina ikonuke. Ze...
2: Txomin defamau. Olako gauzetan txomin defamau.
0: Baina, esan dut, abilezia bereziot, ze ikusten ari gara, ia guztiak, bueno, badakit kontzepturen bat edo beste manduela maixaiti isiarrak andoanien egintzutela olako iruzpalau kantuko agerpen bat, baina... Guztiak, edo ia guztiak, garai hortako emakumeak, itzuli diren honetan, isiar da pixka bat, fokotik aldenduta mantentzen dena, edo saiatzen dena, edo ezakit, eta bapatean ikusten duzu, ez, batukaren diskoan dago, eta esatu duzu, nola?
2: Eta ez dakizu zelako implikata gaina. Eta gu, eongaz, gexaua ezin jau eskertu. Gexaua ezin jau eskertu. Marabillosu izan da.
0: Txomi, nola lortu duzu?
1: Hombre, bako ezautzen ga ondartik, bai, Marabiko festivaletik eta lanik atortzen zan hori. Eta, egon baten zanelan eta zehatzik ez, Josu ezan, eta nisierrik zehatzik ez dut zau esaten. Nahi pagatu ez dut zetan. Nik uste baiet. Segun zelan esan da, zer presentatu eta zer. Uste baiet, zene, abesti hau, abesti honek ez doka zeikusir gizierrekin. Lehen goi zierrekin. Ez? Kani uste hori gustatu zaiola.
0: Ados.
1: Ezan nionin da, dirazin nionin nola doan, zan egon, ez den nahi goitik eta nire bizka behitik eta soa, eta ez da, esan nion, nahi behitzen, ja, nire plan horretan da. Ni uste du eroso sentidu dala, eta hori garritzen dala, eta horretik edo zertu dala.
0: Begira, begira zapolita. Beste galdera sortu zaidana da, karo, haunek Kirmenen hitzak ditu, Kirmen Uri berenak, hauek noizkoak diren da galdera. Ze, klaro, nola aurrekoak garai batekoak ziren, hau ere garai hortan sortutako ote den galdetzen dira buruari.
1: Historia polita ere. Abesti honetako bidealizean letra bat. Eta luzeia zen. Eta bilatu nuen, mila behatzen dut lau eta bosteko bat, eta perfektu esan.
0: Hau da, lan egitara zizan ion?
1: Bai, esan entzan, ania, a ber, hau besti hobeto gatzen da, zer dino estazuta. Oh, ondo, ondo, politxea, politxea lagat.
2: Ez, baina, berak baikusi zuen hori, eh?
1: Bai, etxen doz,
2: bai,
1: bai. Eta barrize ze, tranquil, barrize ingotzau kanta barri da.
0: Begira, begira, ze polita. Ze polita, ze polita da, berak ere hori onartzea, ze bera ere, bere exigentzian egongo da, noski.
1: Bai, exigentzia handia, handia.
0: Horregatik, horregatik, zegero sinatu egin behar du, esan nahi du. Eta bat, zerbait sinatuta doanean, begira, hortaz berriz ere, berrogei urte atzera egiten dugu, bertan urtuk zan, gauza politak, berrogei urte atzena, urte batzuk atzera, baina gaur egun ere karreta, kantu honetan.
1: Osa baterra disko guztian, ordungoa.
0: Hori da, hori da.
2: Maitzak dira, ordungoa, musika
0: da. Hori da, musika
2: hori da. Urte bete ipestakar.
1: Ja, ba, bitxia, bitxia.
2: Bai, ba.
0: Entzun dezagon.

0: Bueno, ba, hortxe, entzun dugu Ixiar Orejaren beste registro berri hori, eta...
1: Bueno. Bukago horretik abesti honekin gauzatxo.
0: Bai, noski.
1: Ederra izan zen, ez da gigaina idosu entera zen horreaz. Lastra, nahaztuta gero ja, jain da gero dana. Juginanen azkanengo hori etxea, Josu.
2: Bai, bai, bai.
1: Rebizina ja horretik zazten. Txomin, una cosa, que... Me he vuelto loco con esta canción, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? De, ¿no habéis hecho lo mismo en el estribillo? ¿Cómo que no hemos hecho? ¿No habéis dicho lo mismo? ¿Cómo que no hemos dicho lo mismo? Y Sier decía, y Yarga Gengodu Jan, y tú decías, y Yarga Gengodu Han. Y yo no podía poner bien eso. La verdad es que polita, es que arena.
0: Bye-bye.
1: Polita, da, ¿eh?
0: Bai,
1: bai.
2: Bai.
1: Da,
2: erguzkina konturatuta,
1: beran
2: esatzen zuen, hain un faigo, zuzea. Ja, bai, bo, go, naturala guai ikusten dugu, konturatute, bai. Bai, bueno, ondo kasaten da, bai.
0: Noski, eta bakutzak berera egin du, eta bakutzak berera egin du, ez?
2: Hoxe.
0: Begira, izkuntza batek ze aldaera izan ditzaken, ba, hori ere.
1: Ezina konturatu, ez Ixiar, ez ni, ez Josu, ez Señor.
0: Claro. Bakutzak entzuten zuen, eta ondo entzuten zuen.
2: Bai, guk natura, guri ez tozku belarrire horreketzen. Segu nahi dezan hori, ba, natural topaten dugu, gordo. Ba,
0: eta gauza bitxia da, Gipuzkoar batek jan esatea, abesterakoan ere.
1: Andoainen.
0: Hori, andoainen, ez? Hori ere, bada, ba, zerret, bueno, hor ikusten da, bera, batuan ohituta zegoela telebista aurkezle, debilizen garaian, eta oso barneratuta zeukala, irakurtzerakoan jan, ez? Eta jendeari abesterakoan jan esatea. Bueno, hemen, bakutzak bere ez gauzatxoak izaten ditu, da, bueno, bitxia. Kolorean zanga, bueno. Bapatean, funkia. Bapatean, funkia. Ze, gero dinamikek beste giro batetara eramaten gaituzte, eta hori eta guztia. Eta gero azken zati epiko unkigarri bat du kantu honek, baina funkia da hasieran. Nola sortzen da kantua?
2: Hasieran da gehiago, bebaiz.
0: Nola sortzen da
2: kantua?
1: Ba, ez da gati diaik. Da, hini guztiak dago ega zehatzik ez. Barro-barro ni beti zena semezara ezazten enekok. Eneko, bera, eta nik adizik eta bita, bera lagunduzten ez. Ezazten, zuhatz. Ez, Ba, oka roio tolki giz gitarrero hori ez.
2: Bai, hori zezatea junaz.
1: Hini guztiak horti doala asuntua.
0: Da, gira.
1: Eta horrek eraman nintun nik gitarra horrek. Azrintzanen eramanen ninduen, horrela.
2: Bai.
1: Azkotan kantaren onela tonela da. Berak duten da. Eta beste honen leo gauza esmatu nuna, kuriosismu da, parada da. Eta gero egin noen beste.
0: Begira.
2: Zu, ez da, akorra gauza kontu, zutxo min. Etorri zinean lokalea, eta haun etxeaz nahi du gauza batean banabile, eta zinakoten, eta ia zan, hoxe, eta ia zeukasun argi, zein izango zan, hori riff funkize, eta hori zerreaz eskonduko zan, zein izango zan erantzune, baina ondiokan eta neu beru nitxun horraxe, hasieretako sasoin tokin jetzasko entzuteken duen horretako sasoi horreta, ez? Eta oso politxo izan da ikustik anti azten, eta derrepente hartura den hori brillute, hori kolore guzti, ez? Eta gero, hitzak, ba, bakotxak beran horrein dauz hitzak, baina ezke gero gauza askoraz komunin. Eta, emoten dau, aproposen jauzela. Ja, kuriosizimu ero, ise. Ondiokan konektatak jarraltzen dau.
0: Kolorean zanga egitea, ez pentsatzen duzuenean, buruz murgile egitea dela, ezta?
1: Bai, ez da ez dut buruz behizan, da ureta salto.
0: Ados, salto egite ureta da zuzenean. Ados.
1: Ondoran ez da, zangara bat egitea, no? Ez da ez dut buruz.
0: Ados.
1: Hemen ere John Salinase...
0: Ba, hori da.
1: Ezin asmau, zanga.
0: Ezin asmatu zanga, esaten.
2: Ja, baina oso, atzanin oso politxo gata.
1: Jo, oso ondo izuen, ez da politxo ez izan.
0: Ikasi arte ez da.
1: Bai. Eta honen, abeste gertan kuriosu da, eta hasi gara, asko guztau zitzaidan melodieko. Iru bat egin ditu. Asko guztau zitzaidan.
0: Pentsa.
1: Bai.
0: Estiloa batik akaso?
1: Estiloa batik, bai.
0: Claro.
1: Zan erraza. Puzen gago, nola gero.
0: Claro, ze batzuetan akaso hain barneratuta dituzun gauza batzuk dira, ez? Esan duzula, hain beste entzun duzu, gero gustura geratze hori ere koste egingo dela. Begira. Itzak, bueno, nik pixka bat ikusten dut, kolorean zanga, zuri beltzetik kolorera maitasuna lagun. Nik pixka bat horrela ikusten dut. Hau da, maitasun historio bat sartzen da, zuri beltzetik koloretara pasatzen gaituena. Ez dakit hortik doan, nik horrela interpretatu dut.
1: Josu, gizan dizun bezala, asko gustatzen zait hori.
0: Bota, bota.
1: Keba. Nitza ez era gizartia hori bat.
0: Ados.
1: Popako bat.
0: Ados.
1: Azken bolan...
2: Beste popako bat.
1: Bai. Karta bat idatzi bideo. Bueno, iai esangotzat. Zelan idatzi bideoten. Eta izan berda, bueno, iai esangotzat. Zelan enberdoten. Eta beste dauz asko. Ez dau pentsaten. Ez ga paraten gauza bat etxea inusentekesetako honen laguntza.
2: Ez inusentekesa, horrek inusentekesan atzetik beste ideologisa bat da. Eta horrek bihurtzen gatxu grisak. Horrek bihurtzen gatxu grisak.
1: Du nire, guazen urretan zanga etxea, da guazen astea geugazenak isaten ustabe.
0: Begira, zondo.
1: Hori da.
0: Baiz, aurrekoa begira, horre esan duzula, ez, adimen artifizialaren erabilera eta bat eta beste, eta orain, jakinda, ez, Alemaniara zoaztela, aurrekoan, olako ari bat irakorri nuen, ez, jendeak galdera batekin eta erantzunak, eta joe, nola egiten zuten garai batean, zera gabe, mapen aplikaziorik gabe, bidaiatzeko. Eta erantzunen artean, ba, alperrikako kilometroak eginda, edo galdu eta esan, bueno, ba ez gara horra iritsi, baina hemen geratuko gara, eta horrelako ez da izan bagauza, eta errealitatea zen mapak irakurtzen genek igela, ez?
2: Bai, eta jenteari galdetzea ere ez zigura inbesteko lotza emoten. Ez dala, ez dala pasaten.
0: Ez?
1: Eta galtzea ere politza zen.
2: Bai.
0: Ez, eta gaur egun, ez, nola ibiltzen garen, lerdo bezala, kontuz, mapen aplikazio baten atzetik galduta. Ze hori ere...
2: Bai, hori be, bai.
0: Hori ere gertatzen da, hau da, ustetan hobea den horretan, sartu eta galdu, ez? Ostras, ze hori ere zer pentsatu baten duena da. Zuek, Alemaniara, bazoazte, hau da, gauza bitxietako bat, ez?
2: Bai.
0: Nola lortu da, nola sortu da Alemaniako aukera?
2: Atxo mi fama udalako.
1: Oso luzea izan da, oso luzea. Hago ondala urte bi edo, izan osan. Ba, bueno, ba, aleman bat etortzen da batzutan euskal herritik eta hori, bera kontzertu eta ite ban. Eta esantzen gure lagun batei, jo, ustako bazten jotaki eta torti eta ez daize eta... Bueno, jotaki eta torti nahi basu, txomini alber behen, porque uran batei zide. Ez diakekoa.
0: Claro.
1: Nes? Eta horti ari hortatik hasi tiratzen, eta bai, ez dute da nahi, eta ez dakize, ba, ujungo inake, eta hori, eta ba, hori xe sortatu da. Eta betxi laun hartu dugu gurekin juteko, eta eta kristu nahi zango da.
2: Bai,
1: bilekutu.
2: Aventuri.
0: Aventuratxo bat. Gero?
1: Bai, beste aventura izan da, behar, hau ekoloretan zanga egiten dute, eh? Ez daukate WhatsAppi, ez daukate e-mail, ez daukate... Ez da erreza, komunikatzea. Da,
0: telefono batera deitu eta suerte izan, eh?
1: Anantzen. Bai.
0: Akaso faxez, ez? Horreindik ere baten bat.
1: Baten batu meia, besteak ez. Eta hori gehiago zango izut. Behar zuen dana fizikoa. Biniloa, dosierra, arrazki.
0: Dena fizikoan.
1: Fizikoan.
0: Zeo.
1: Abizatu digute, la txartela eta ez diala erabiltzen leko denetan, eta bat, dira emateko, eta badago horri irauketa bat.
0: Bai, erresistentzia bat, ez? Nola baita ere, datorren ez, daukagun gizartearen aurrean, oraindik ere, ba, frenu bat, ez? Ba, zuk esatzuna, beste modu batera, lasaiago, kanpotik gehiago egonda, beste kontrol bat zure buruarekin, ez? Hori ere, ba, aztu egiten zegulako askotan, ez? Kontrola galtzen dugula gure buruarekin, eta hori guztia. Bai, ze fizikoan, viniloan atera duzu, kompaktoan ere bai?
1: Arrabez, kompaktoan
2: atera.
0: Viniloan ez duzu atera.
1: Naigen duen atera, baina, presupuestu,
0: ez duen. Claro, ez duen maten. Grabatu, lastrarenean grabatu duzu, etxean aparte lastrarenean?
2: Bai, tio peten grabat, agero lastrak horre, errekalden lastrak, eta Chufo Wilson empty filesekune magixiaz.
1: Betxean ere, ba, asko landuta, ba, brazo edanak, eta horiek, zergatik batuka, karo, bateri gabea, ba, claro. Egun behal da, asko alda horregatu.
0: Noski baiatz. Zuzeneko gehiago ez dakit non dituzuen, gero Euskal Herrian baute dituzuen.
2: Bai, ba, Bilbon bebalakau, Pasai Doni banen, Nabadaban Donostin, Petxiaz. Iruinan bebai, ez?
3: Hori,
0: Bueno.
3: Eta, bueno. Zendone joko dugu, eta, bueno.
2: Bueno, orgabiz.
3: Eta, ber, deitzu joak argentik, ba, guztua jungoaz.
2: Hori da.
0: Ziur baiet.
2: Anima.
0: Ziur baiet, hortan.
2: Anima geuaz koloretan zangatzen.
0: Naiz eta itzali gabeko iritik bidali duzuen gutun bat, ez? Norbait ere. Ez dakit itzali gabeko iritik gutuna bidaltzearen ondorio den kero koloretan zanga instrumentala jartzea, hau da, bueno, ilundu egin dugu eta kolore pixkat emango diogu guztiari, ez? Itzali gabeko iritik gutunak, badu olako kutsu nostalgiko bat, ez dakit, gitarrek ematen dute olako rollo British bat, ematen diote guztiari, naiz eta akustikoak, sinteak, beste giro bat eta eramaten gaituen, eta zer esanik ez, horren zuten dena lauta da?
2: Teklatua da, berez.
0: Bai, teklatua, baina teklatua lautera eraman da?
2: Bai, nik lastraekin hitz egiten, esaten, berez, abesti honen abatu hau, sortu dira lehenengo hitzak eta gero musika hainbat kantatan, ez? Eta bat hau izan. Eta izan zen Haruki Murakamiren liburu bat irakurri ondoren etorri gaztan olako buruko neure honek, ez? Eta ba, iruditzen gaztan oso unibertso egokixezala hainbat gauza planteateko, ez? Da bizkatamen diskun bada flotaten kanta baten baino gexauatan identidadin inguruko osnarketak edo zalantzak eta bizkata hoxe da, ez? Zein da itzalazu edo ni edo zu. Eta, ba berez, ba, japoniar baten liburutik sortutako idea batzutaz, kontanetzen hori lastrei, baina gero melodixik eruten itxun, ez da, musika rusure. Ruso, oza, no sé por qué zain zan lastra, pero a mi me pide balalaikaz.
0: Begira.
2: Eta, atzanin, azirako tim-tim, olako badakar, olako melodisa oriental bat, takero hori, eta koros y danzas del ejército ruso, eta bizka...
0: Hori esan berren, kor hori zer da, sinte batekin egindako koro?
2: Bai, ez da? Bai.
3: Zugarria da, benetako.
0: Bai. Ordu,
3: ez zugarria da gu biok ipin egin duen aurpegi hori entzun duen. Hori bere bueno, batik ertez.
2: Increíble izan zan, ze, edan, ba, txufuaz da lastraz lokalin, eta, ba, bueno, musiki bintzen da bitxartin, de, azizan hau joten, eta lagoaten da, lastra, pero esta es nuestra canción, sí. Neban ez autu. Eta hori izan zen, flipant izan, ostras, de repente hartuan karakter bat.
0: Claro.
2: Bai, ikara garrixe.
0: Esan duzu, bueno, ez, itzalaz, nizu, hori batetik, baina, nik zalantza bat dut, eta hori, bueno, liburuaren egileak akaso jakingo du, irakurtzen duenak ez dakit badakien. Hiriaren eta herriaren edo inguru ruralaren arteko dikotomia bat ere adierazi nahi du bueno, itzauetan?
2: Ba, berak Murakamik ez dakit, baina hori nire gauza askotan agertzen den gauza bat da. Batez be bideoetan. Bideoetan nire bideo askotako roioa da, zeukontxe aipatu dozune. Eta hemen pasaten dana da, bata dago, arrezi batez inguratuta dagoen hiri batean, eta bestea dago kanpoan, eta kanpo korre idazten dio gutuna, eta azkenean ez dakizun orden nor, eta zer da zer.
0: Horregatik, zalantza hori horregatik sortzen zitzaidan, esaten den, olako figurak...
2: Ikusi zuzuk,
0: Bai, ez dakit, akaso herrikoa naiz zelako, eta irian arrapatuta sentitzen naiz zelako da, kontuz,
2: Bai, eta ni bisetan bizinaz, ni claro, bilbon bizinaz, claro. Azte urutan ondarrore jutena, eta bisak gustaten gataz, baina batzutan irisak itxoitzen nau,
0: bai.
2: Eta, bai, hori nire lana askotan ikusten den gauza bata, tonika bata.
0: Ba, begira. Di gisa honetara, bueno, itzali gabeko iritik gutunarekin. Bukatuko dugu, ze, bueno, kolorean zanga instrumentala hor dago, ez dugu esango, ez, zazpigarren, niretzako zortzigarren kantu bat bezala gehatzen da, eta ez zuek zazpi esan duzen, niretzako zortzigarren bat ere.
2: Bai, da, sorpresa. Bai.
0: Hori da. Eta esan da bezala, bueno, ba, Euskal Herrian bat izango dira, Alemaniatik bira ona izan ezazuela, disfrutatu ezazuela.
2: Ba, eskerrik asko.
0: Eta buelta, bueno, txokoren batean ea, elkarrik usteko moduan garen, eta eta zuek, ba, bueno, aurrera egite da besterik ez, ze horrako lanek, bueno, esan duzuen ez, ba, belaunaldien arteko konexioa ere lortzen baldin bada, ez da gutxi. Zorionak, eta eskerrik asko.
2: Ba, eskerrik asko zeuri.

Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.

Kaixo naizale, kaixo regezale. Zure FIBA entzuten ari zean, jakintzazu rengo ordu betean da beti bezala. Termometroek gora ingutela, jakintzazu bozgorailuak fiskaltzen hasiko direla. Jakintzazu regezukarra zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela. Ta gogoratu, sukarra hau zangotzatik datorrela eta naiz irratian zaudela. Zuekin eneko, nahiago baduzue naken. Gaurkoan ere, dab giroetan, influenza dab. Eta hor urrunean entzuten den ahotsa, Marcia Griffithsen ahotsa.

esan dugu, Marcia Griffiths, baina ez, ez da Marcia. Susan Cadogan dugu. Izan ere gaurkoan, Harlem Shuffle Records zigilua, izango da gure asteko klasikoa, haien lana abesti zarrak berriro kaleratzea baita, zazpi azbeteko viniloetan, eta baren azken berrargitaratzeak entzutera goaz. Lehenengoa, Susan Cadoganena. Atzean, Susan Cadogan dan The Upsetters, influenza dap. Orain datorrena, Susan Cadogan, FIBA. Reggae FIBA.

Atzeko hau bai, atzeko hau bai, Marcia Griffiths. Gypsy Man. Harlon Shuffle Records esan dugu direla asteko klasikoak. Genevan, Suizan, sortutako disko zigilu independentea da, Oliver Hardwinek zuzendua. Irurogeiko eta irurogeita marreko amarkadetako soinuen berredizioan espezializatua dagoen zigilua. Lehen esan dugun bezala, ez dute musika berririk grabatzen, haien lana, nolabait, bitxigalduak berreskuratzea baita.

honekin lan egiten duguna, Northern Soula, Funka, eta 60garren hamarkadako garajea ere, noizean hemen sartzen dutelarik, formatua Vinilos Talentzat egindako edizioak dira, batez ere, lehen esan dugun bezala, 7 azbeteko singleak, eta zenbait LP bilduma baita ere. Bilduma horietan erregea, Hot Sauce bilduma sorta da, reggae klasikoaren altxorrak biltzen dituena, taia da, bostale, atera dituztena. Eta atera dituzten azken singleak entzuten ari gara, gaurko reggae fibirratxa joan, behintzat, hasiera hontan. Entzun dugun lehenengoa, berriro errepikatuko du Susan Cadoganen Fiber alde batean, eta gero Diapsetesekin egin zuen influenza da hori. Horrengoan Marcia Griffiths entzuten ari gara, atzeko hau Gypsy Man deitzen da. Biak alabiak, urtarrilaren 16an argitaratuak izan diren lanak izan dira.

bealdea entzuten ari bagara ere, aldea jarriko dugu hain zuentzako. Marcia Griffiths entzuten ari garela. Ez ahaztu. Eta entzutera goazen abestia. The first time ever I saw your face. Zure arpegia ikusi nuen lehen aldia. Reggae Fiba, naiz irratia, gozatu.

Beno emakumezkoen ahotsak entzun ditugu lehen bi single hauetan urtarrilekoetan. Orain irailera goaz, aurreko irailean beste bi single atera zituzten Harlem Shuffle Recordsekoek. Lehenengo hontan, entzuten ari garen hontan, Neville Grant entzuten ari garan regabeslari jamaikarra, berezik 70ko hamarkadako hasierako soinuengatik ezaguna dena. Eta single hontan, bi abesti. Lehenengoa, antzeko hau, Sick and Tired, A aldea entzuten ari gara. 1973an argitaratua, eta hasieran kontratu zareten bezala, Lee Perryren Return of Django kantu instrumentalari ahotsa jartzen dio Neville Grantek, Fats Dominoren abesti baten letrak erabiliz.

Behaldean aldiz, Black Man's Time abestia topatuko dugu. Hau, 1972an atera zen roots reggae estiloko abestia. Kantu hontan, Pop Goes the Whistle aurkantaren doinua erabiltzen da, mezu sakonago bat emateko.

Beno, eta Harlem Shuffle Recordseko argitalpenekin amaitzeko, irailan ateratako beste batekin jarraituko dugu. Atzeko ahots hau ezagutzen ez dute, Stacking Horror. Eta King Horror beti, eta beti pentsatu horrela pentsatu izan dut behintzat, ahots honen atzean, eta ez izan honen atzean, Laure Lightken zegoela. Baina denetikan irakurtzen dut azken aldi hontan, eta dirudienez, Laure Lightken bazegoen ekoizpen hauen atzean, baina ahotsa Avril Lavigne-ena omen da. Eta nor zen Avril Lavigne? Ba, Calypso abeslari gisa hasi zen gizon bat, hirurogeiko hamarkadan, eta modu hortean ezaguna egin zena. Gero Laure Lightkenekin, ba, horror reggae abesti hauek grabatu zituen atzeko hau, Ghost Hour. Ghost Hour aldean eta Dracula, Prince of Darkness beste aldean.

Hortik irakurri denez, Ghost Hour hau single honen B aldea White Label disko gisa bakarrik atera omen zen eta oso zaila omen zen aurkitzea. Aldean esan dugu Dracula Prince of Darkness 79ko klasiko bat Joe Manzanok ekoitzi zuena eta urte askoan berritatu egon gabe Jarron Shuffleek berriro kaleratu duena. Beraz zuekin King Horror eta Dracula Prince of Darkness.

Garai hontan, Laura Lightkenek bere bigarren gaztaroa bizi izan zuen. Inglaterran zelarik eta eskamugimenduak gora egin zuen garai eder hortan, bere izan zen erregea. Urte batzuk badira utzi gintuela, baina gure belaunaldiko eskazale ontzat beti izan da abeslari berezia. Askotan ikusteko aukera izan genuen Euskal Herrian, eta esan bezala laurogei hamarkada horietan bere izan zen eska musikaren jamaikar erreferentea. Eta horregatik izango delakoan, Katalunian, 2026ko azaroan, azaroren 14ean, hain zuzen ere, omenaldia egingo diote,

Charlie Brown eta konpainiak antolatzen duten eskazal klubak bere hirugarren edizioa ospatuko du, esan bezala azaroaren 14 hortan. Eta bertan Mad About You izena eman dioten kontzertua antolatu dute. Bertan banda berri bat sortu dute hango musikariekin. Gonbidatu asko egongo dira, bai musikari, bai abeslari bezala. Eta horiek guztiak, ba, Laurie Lakeni horrelako omenaldi eder bat.

Banda hontan Kataluniako All Stars guztiak egongo dira. Ahotsetan aldiz, ba, denok ezagutzen dituzuen ahots horie guztiak, Mr. Frikeska, Ruben López, Memi Sila, Dr. Kalixako Luismi eta Sherry, Twisted Wheeleko John, besteak beste, ondoren, noski, DJ, saioak.

Eta hau guztia Badalonako Estraperlo Club del Ritmen. Beraz adibili, zebestela Sally Brown horregongo da zuen atzetik bere kukumakastikarekin. Beno, eta laroiko lorleitkenen beste abesti mitiko bat, eta justo jaialdi honi, izena ematen diona, Mad About You.

Laure Lightkenekin jarraitzen dugu, baina atzera, atzera egin dugu. Bere bigarren single bezala ezaguna dena entzuten ari gara. 1957 garen urtera joan gara. Eta atzeko hau singlearen behaldea dugu. They got it, lortu dute. Ganarrek independentzia lortu dute. Esan bezala, abestia 1957koa da, eta urte hartan Ganak lortutako independentzia ospatzen du abestiak. Kontestuaz gain, konturatu musikalki ere, oraindik regea sortu gabe zegoela, eska musika sortu gabe zegoela, eta atzeko hau mento edo kalipsoa dela. Abestia garrantzi politiko eta soziala handiko abestia dugu. Jamaikarren eta Afrikar diaspora osoaren arrotasuna ere islatzen du. Deikotit esaten du abestialen esan dugu bezal lortu dute. Hori jokatzen du Laurelek Ganako herriaren askatasuna ospatuz. Aldean Mas Charlie abestia da. The Prisoner Song, hau ere urte berekoa, 57koa. Eta esan dugun bezala, Laur Lightkenen lehen arrakastetako bat izan zen. Mentoa, kalipsoa, nahasketa hortan eginiko abestia. Esan bezala, oraindik eska musika sortu gabe zegoelarik. The Prisoner Song bezala ezagutzen da bestia, mento traizetik datorren doinua du, eta espetxean dagoen norbaiten historioa kontatzen du, kasu hontan Mas Charlie pertsonajeari zuzendua

0: Bagoaz ba, Mars Charlie entzutera, Laura Leitken handia.
1: Charlie, oh. Mr. Charlie, oh.

Laurelite Ken gure memorian hiltzatua geratzeko lana egin zuen beste alderdi garrantzitsu bat, Liquidator Music eta Tony Face ditu beraiengatik ezagutu dugu musika, haiengatik ikusi izan genuen zuzenean, eta haiengatik ere baditugu lan berriak hilda ba.

Laurel Aitken, eskaren aita bitxia. Lehen esan dugun bezala artista oparoa izan zen. Eta biran etzegoenean, estudiora joaten zen material berria sortzera. Eta saio horietatik guztietatik, sekula argitara atera etziren amaigabeko zinta asko geratu ziren. Likideitorrek zinta horiek berreskuratu, eta grabazio estudiora bueltatu ditu proiektu horiek guztiak amaitzeko. Eta horretarako, Mighty Megatons taldearen laguntza izan du. Taldeak amaitu gabe zeuden zatiak idatzi ditu, eta konpainamendu perfektua osatu du Laurelen

eta lan hortan Liquidatorrek, Mighty Megatonsek eta Laure Laitkenek hiru single argitaratu zituzten. Eta gaurkoan azkena ekarri dugu, hirugarrena. 2024ko uztailean argitaratua.

Eta hirugarren single hontan Lorelai Kenek The Paragons taldearen Only a Smile klasikoaren bertsio dotore bat egiten du aldean, oraindik entzun ez dugun hortan. Be aldean berriz atzekontan lehenago ere grabatu azeukan On the Plantation izaneko roots rock reggae kantu kontzientea topatzen dugu. Baina bere diotenez nola ez, eta zalantzari gabe, inoiz grabatu den bertsiorik onena hau hemen da. Hala. Baina bertsio hori pixkanaka badoa, eta guazen deparagon zen Only a Smile horren moldaketa entzutera.

bueno, eta atze gauek ez dago ez egin zuen. Jack. Eta atzeko hau espuela. Zehagun aurretik beti azken hau atzea ongi etortzen baita. Eta guk ere horren digan baitu abesti batzuk zuen zako. Eta gainera, lehen erreferente aipatu badima dugu Laurelaitken, Jackekoak ere, erabateko erreferenteak izan dira, gure bizitza musikal hontan. Eta lehen aldiz Laurelaitken ikusi genuen egun hortan, aurretik Jack taldea jo zuen Iruñako Artxai aretoan. Eta gure memorian geratuko den beste abesti, beste kontzertu hartatu gogoan garri bat izango da. Eta gainera esan behar dugu, orain San Sebastian eguna pasa berri den honetan, Antigua auzoan orkesta uste deitzen dela elektrotxarangak, Jacken abesti bat jo zuela. Eta hori ospatzekoa da. Aurrekoan abesti eritzitzaigun Koldoren bitartez, Jackeko abesari oiaren bitartez, orkestaren bertsioa, Deabruaren oiua.

Beno, torain bai, espuela, benetako espuela, eh? Azkena. Laure Laitken, txak, Laurogita Margarren amarkaderen bukaeran gaude. Konzertu aipatu dugu, Iruñako Artxaiaretoan egin zen hori. Bertan, Italiako talde bat egon zen, Italiako reggae talde bat, Gridalo Forte Records zigiloko talde bat zigiloa bere, influentzia handikoa garaiko musika zaleontzat. Taldearen izena, Radicina El Cemento, beraien lehen lan luzearekin zetozen, eta lan horri buelta batzuk eman genizkion. Time Has Come deitzen da besti hau, eta horrekin utziko zaituztegu urrengo aster arte. Alare, betikoa joan aurretik termometroa begiratu, gorri, topera dago, lasai, ez garritu, regezukarra, ona da, urrengo aster arte launa.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-2-9944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Liburuak irakurtzen ditugunean, askotan historioan bertan jartzen dugu arreta. Pertsonaietan, gertakarietan edo kontatzen zaigun horretan. Baina gutxitan gelditzen gara pentsatzen historia horiek nola sortzen diren, nondik ateratzen diren edo zer dagoen idazlearen buruan lehen hitza paperera iritsi aurretik. Eta are gehiago idazlea urte luzez genero eta formatu ezberdinetan aritu denean. Izan ere, ez da gauza bera eleberri bat idaztea, benetako pertsona baten biografia kontatzea edo komiki baten bidez historia bat eraikitzea. Formatu bakoitzak bere erronkak ditu, baina guztiek dute zerbait komunea, zerbait kontatzeko beharra. Gaur gurekin dago Ramon Olasagasti idazlea. Kazetari ere bada eta urte hauetan guztietan hainbat genero landu ditu. Eleberriak, biografiak, gaztentzako lanak eta baita komikiak ere. Bere lanetan memoria historikoak, benetako istorioek eta pertsonaien presentzia handia izan dute sarritan. Beraz, gaur aprobetxatuko dugu idazlearen ofizioaz hitz egiteko, istorioak nola eraikitzen diren ezagutzeko eta bide batez, ba Ramonen ibilbideari ere errepaso txiki bat egiteko. Egunon Ramon eta ongi etorri bigarren kafera.
1: Kaixo, egunon, eskatek asko.
0: Bueno, ilkarrezketakarekin hasi baino lehenago inigokingo dizkizu bigaldera ofizial diala bigarren kafeko bigaldera ofizialak eta bietako bat aukeratu horko duzu.
1: Hori da, Ramon, normalean goiurik egiten ditu galdera horiek, baina egin digu antxe gure laborategiaren iskinera, eta neronek egingo dizkizute, bi galdera esan da bezala bakarra aukera dezakezu, nahi izan ezkero, biak ere erantzutea, nahi eran, baina bakarra da nolabait guk exigitzen dugun minimo hori, ez, pasioa bezala. Lehenengo galdera litzateke, nola visualizatzen duzun, nola imaginatzen duzun, eta nola nahiko zenuken zure hileta. Hori da lehenengoa. Bigarrena berriz, honakoa da. Zinema zuzendari bat baletor eta esango balizu. Ramon, ire historia kontatu nahi diat. Baina, baldintza izango du, ezingo duela zure bizitza osoa kontatu. Zure bizitzaren pasarte, garai, une, zabal edo estuago bat, baino aukeratu beharko duzula. Galdera litzateke, zein izango litzateken une hori, zein izango litzateken gidoi hori ontzeko espazio temporala edo. Hau eixo bi galderak. Segundu batzuk eman dizkizugu, baina...
2: Bai, lehenengo ari erantzungo diot. Gainera, bueno, ohitura daukagu ostiral arratsaldetan aste buruari nola baita hasiera emateko edo mendiko bizikletarekin bolta bat emateko. Eta noiz igotzen gara hor, bueno, gu berrobi tarrok goiko mendi esaten digun kaskora, belabietako hor erpin geodesikoa dagoen kasko bada. Eta hori, mendiko bizikletarekin ara iristen garen, ba, normalean, ba, bueno, arnasabixko berreskuratzeko eta tarte bat hartzen du. Eta, bueno, ni etxean esan da nago, eta launei aurrekoan esan nien. Ba, egunen batean, bueno, ba, nire errautsak edo hemen nahiko nuke botatzea, azkenean, ba, bueno, nire biografia edo hiru herri hoien artean ba, joan delako, Berrobin, Ibarran eta Tolosan. Eta, bueno, ba, nire hileta hortxe nahiko nuke ez, ba, jendea mendiko bizikletarekin, mendian, eta, bueno, ez dakite, ez giro triste batean, baizik eta mutxe arrautxa zabaltzen, eta nire ez nuke elizkizunik eta olako histori hori nahi, baizik eta, bueno, hoxe, mendiko bizikletarekin jendean ere inguruan, arrautxa botatzen eta egun arratsalde pozgarri batean.
1: Entzuleok, ba... Ba, entzun dugu eta ontzat emango dugu gainera Ramonen nahi hori pedi urruti, baina gertatzen denean ere entzuleren batek esango du, bai, ba, ni hemen nago eta entzun nuen behin Ramon bigarren kafean esaten hau horrela nahi zuela. Handa bezala, oxala urruti balin bada. Noa, entrevista zurea da.
0: Bai, bueno, Ramon, ja behin galderak erantzun da, pixkat elkarrezketakien hasiko gara, eta idazle gixan, suposatzen dut askotan galduko zaizuela galdera hau, baina iruditzen zainei askotan egian koste egiten zaigula, ez, zuen lana, idazle lana imaginatzea, zuen rutina nolaitekoa, guk ikuste duna amaierako prozesua dalako, amaierako produktua, hau da liburua, azaldu pixka bat nolakoa den, oi, zuen lan, oi, prozesu, oi.
2: Bueno, ez da, hasteko eta behin nik kazetaria nahi zu bezala xe, edo, bueno, kazetaritza daukat nere burua, eta, bueno, azkenean gure ofiziori lotuta badago idaztean oski, eta, bueno, noizua noiz nere buruari jartzen dizkiot, ez, ariketatxo batzuk, edo gustatzen zait, ba, bueno, ba, sormenari bueno, ba, bideo hori ematea, eta egin ditute literaturarekin igual lotura gehiago daukaten ba, lanak, eta bueno, ba, tartean liburuak ere argitaratu izan dira, eta bueno, ba, idazten duan neurrian, ba, idazleari izango naiz, noski, baina, bueno, kazetaria naiz idazle baino gehiago. Eta, bueno, ba, ez dakit, hasteko, ba, zuk esan duzuna, ez, historia bat kontatzeko beharra hori dago, ez, nik uste sorguruan, edo nahi hori, edo gogo hori, eta, bueno, bein, bueno, historia bat daukazunean, ba, bueno, niko egitura izaten dut, ba, ez dakit, holako egitura bat, edo eskema bat, edo sortzeko, ez dare oso zurruna, abia puntua bai, ez zurdura nagusi bat bai, baina gero hortiken aurrera, ba, konturatzen naiz, bueno, historia kaskotan berak eramaten nahuela, ez? Eta, bueno, ba, aipatu duzu moduan, ba, genero desberdinetan aritu naiz, eta, bueno, oso desberdina da didez, biografiak idatzi izan ditu danean, edo reportaje lanak, edo kazetaritzako lanak in izan ditu danean, ba, horre sormenak badu garrantzia, baina ez horren besteko, ez gehiago da, ba, bueno, jasotzea pixkat beste batzuk esandakoa edo, bueno, irakurritakoa, eta desberdina da, baina, bueno, funtzioan hori dago, ez historia bat kontatzeko beharra, ez urdura bat, eta gero hortik abiatu, eta, bueno, ba, iristen zaren elkura, ez.
0: Eta prozesu hori nola izaten da, hau da, liburu bat idaztean zu beti prozesu bera jarraitzen duzu, ez dakit beti Tokio berenetik aste zaran?
2: Ez, bueno, prozesua oso desberdin ezaten da, ez? Bueno, adibidez, aur literaturako lanak idatzi izan ditu danetan, ba, bueno, historiotxo bat edo bai kontatu nahi izan dut, bueno, ba, hor ideia bat edo sorburu bat egonda, eta sorburu hortatik abiatuta, lehen esan bezala, ba, abiatu, eta bueno, bideak eramaten hau batera edo bestera, ez? Horta artean sortzen dira, bueno, hasierati badu personaia batzu, noski, sortzen dira gero beste batzu, batzuk indar gehiago hartzen dute, beste batzuk galdu egiten dute, eta aldiz, ba, adibidez, komikiko prozesuetan, ez? Azkena Eldurne pasaban iburuz idatzi izan dugu, eta, bueno, hor dokumentazio lan bat egoten da baitera hasieran, Edurne pasabanekin berarekin egindako elkarrizketa saio luzeak egon dira, berarekin mendian ibilitako jendearekin egindako elkarrizketak, eta, bueno, gero guzti horrekin noski, ba, bueno, egiten da holako gidoi moduko bat, ez, eta, bueno, gidoi horretan ere badago sormena, badago literatura, baina oso desberdina da, ze hor irudiaren euskarria ere oso importantea da, eta orduan marrazkiari ere utzi behar diozu hitz egiten, arnasa eman behar diozu, eta bueno, ba, oso prozesu edo eskema desberdina da, ez, adiz komikikoa, aur literaturakoa, kazetaritzakoa.
0: Kanpotik ikusita gainera guk askoan ikuste dugu inspirazio kontua dela soilik liburu bat idazterena, baina noski hor da badago atzean nolabaiteko disiplina edo askotan dokumentazio lan handia dago. Zure kasuan adibidez idazten hasten zarenean zuri bereziki zer pizten dizu interes hori, hau da, pertsona berak, gertaerak, galdera bat erantzuteak?
2: Ba, esango nuke pertsona berak, ez? Adibidez, nik segurazko egin dudan lanik sendoena, mardulena izan da Mendiminez, bueno, ba, hildako Aima Mendizalearen inguruko biografia jasotzen dituen liburua da, eta, bueno, ba, horre, ba, nere ezin bat zegoen, ez, berrian eta euskaldunon egunkarian lehen, ba, Mendizale hori buruz, bueno, beraien, zoritxarrez, eriotzari buruz idatzi izan dudanean, beti konturatzen ditzen, ba, bueno, bereien obitorio moduko hori geratzen zela oso, bueno, ba, egun batetik bestera iraungitzen zela, ez, gero egunkari horretako hemerotekan geratzen zen, noski, baina nolabait biografia hotza bezala geratzen ziren, eta, bueno, ba, hori kontatu nahi hori baneukan, ez, biografia nolabait, ba, beroagoak edo lagunen bitartez kontatutakoak, eta orduan, ba, nahi hori, nahi horretatiken abiatuta, ere ikin nituen, ez, biografia horiek, lagunekin hitz egin da, familiakoekin hitz egin da, eta, bueno, ba, pixka bat asmo horrekin, ez, bueno, galdera zehazkiztak iztertzen, baina, bueno, bai, joan naiz
0: pixka
2: da, adarretatik, ez, baina, bueno, ba, bai, nik uste importantea dela, atzean dagoen persona hori, ba, biografiatu hori, norden, ba, erakutsi nahia, ez, eta, bai, bueno, ba, persona bera sortzen dit interesa uste hori zela galdera.
0: Bai, bai, bueno, azkenean, noski, historio bakoitza bera bia puntu dauka, baina irakurle moduan guri ere ikuste egiten zaigu imaginatzea nondik abiatu den historia bera. Bueno, aipatu dut leno baita sarreran gazeta, bueno, tazuko orain itxe esan zuez kazetaria zara, urte asko daramatzazu kazetaritzan, zer ikasi duzu, zer keman dizu kazetaritzak ondoren idazle gisa baliagarri egin zaizuna?
2: Nik uste ofizioa batez ere. Bai, ba, bueno, nik oso gaztetatik bueno, garbi xamar eduki dut idaztea gogoko nuela eta idaztearekin lotura izango zuen zerbait ikasi nahi nuela kazetaritza irutu zitzaidan bueno, ba, ofizio egokia edo eta bueno, ba, horretan egin du lan aspalditik eta bueno, ba, idazteko trebakuntza hori edo bueno, ba, errestasun hori edo eman ditez esango nuke ofizioak eta gerora konturatu naiz ofizioak bezain beste asko eman ditela ba iaia irakurtzen eta idazten etzekien persona batek, ez? Eta bueno, amazenak badidez bueno, zuen eskolara joateko aukerarik izan eta bueno, ba aldiz emantzian ahozko euskera hori etxean, bueno, euskera zitze egiten genuen eta bueno, ba, hori ere nik uste importantea izan dela, ez? Atxetik oarka abean, nahi gabean jaso duan hizkuntza hori gehitu eta ofizioak ematen duen, okazetaritzak eman dezaken trebatze hori, ozailtze hori ba, idazte kontuetan, eta gero, ba, bueno, ekinean, ba, bueno, ideiak ekartzea, sormen lan hori lantzea, eta bueno, biskate, hiru gauzoien batuk eta esango nuke dela, ez, nire prozesua.
0: Bai, bueno, kanpotik azkenean askotan badirudi nolabaiteko oso ezberdinak direla, ez, bi mundu hauek, guk noski kazetaritzatik gehiago lertu dezakegu, baina gero badaukate aman komunean, uste duno baino gehiago. Idazlen alei dagokionez, esaterako askotan lotzen dugu idaztea inspirazioarekin, baina noski inspirazio prozesu horretan, imaginatza dukat, nolabaiteko blokeoa egon daitekeela, zure kasuan adibidez, liburu bat idazterakoan, ez dakit badagoen, zati bat edo momenturen bat, non zuk nolabaiteko bloke hori edo zailtasuna sentitzen duzun?
2: Bai, askotan. Bai, batzutan gertatzen da, gutxitan esango nuke, nire kasua mintza gutxitan, ba, abiatu eta historia berak erreka bat bezala ba, eramatea, ez? Batzutan, ba, bueno, lehen esaldiak bueno, ba, eramate zaitu ez, pixka bat urrengora, bigarrena, irugarrenera, eta konturatu gabe historiak berak iaia bukaeraraino eramate zaitu, baina hori nik esango nuke gutxitan gertatzen dela, edo niri behintzat ala gertatzen zaitu, eta ba, kontrakoa ez, ba, blokeo hiek, edo beti zangotraka ibiltzea, edo ezinean ibiltzea hori maizago ez, eta bueno, ba, batzutan bigarren kafe bat, hirugarren kafe bat ondo etortzen da horretarako, ez dakit, ba, beko tabernara jetxi kafe bat hartu, eta lehen katramila duta zeneukan esaldi hori, ba, igual askatzen duzu, eta bueno, ba, parrafotxo boli bat idazten duzu, o gustora sentierazten zaituen pasarte bat idazten duzu, eta aurrena berriz ere, ba, ezin bat edo datorkizu ez, eta bueno, ba, batzutan mendiko paseo bat, edo lehen nino gaipatu duen bezala lagun batekin afari bat, eta ark eman dizu igual printza bat, ba, jarraitzeko historiarekin, eta bueno, ba, horrela izaten den askotan, ez? Bueno, nire kasua mentzat, ba, historio batetik ari muturpila bat sortu daitezke, edo ari muturroiak etorri daitezke zuztean ba, usetzen nuen leku batetik, ez? Eta bai blokeoak, ezinak, zango trabak asko izaten dira.
0: Bueno, Ramoztu da banoko noski lan asko egintuzu ja, ibilbide luzea da zurea, eta formatu eta genero desberdinetan aritu zara lanean, baina irakurleak beti aurkitzen du nolabaiteko lotura zure lanetan, zerk lotzen dituela esango zenuke zure lanak?
2: Ba, ez dakit, zer lotzen dituen, ez? Segur asko, bueno, egongo da, ez? Idazteko modu bat, bueno, ba, azkenean bakoitzak dauka berea, eta idazteko modu bat egongo da. Esango nuke belaunaldien arteko lotura ere importantea dela nire historioetan, ez? Konturatu naiz, bueno, atzera pixka begiratuta, ba, historio gehienetan hiru belaunaldiei agertu izan direla, ez? Bai, literaturakoetan eta bestelako lanetan ere, ba, Jon Amonen belaunaldi hori, gure adinekoen belaunaldi hori, gaur egun guraso jaldu xamar edo izan gaitezken belaunaldi hori, eta gero aurren belaunaldia ere. Eta ez da gite, bueno, bazkirrara emozioa sortzeko nahi hori ere, unkidura sortzeko nahi hori ere, ba, egoten da, ez? Bueno, nik uste nire historioetan, eta, bai, ezaugarri horiek bereiziko nituzke.
0: Bai, bueno, memoria historikoarekin aritu zara azken urtetan lanean, baina oraindik asko dago kontatu gabe, asko geratzen dago kontatu gabe. Zergatik interesatzen zaizu zuri memoria historikoaren gai hau batez ere?
2: Bai, hori, bueno, batez ere landu dut memoriaren giltza edo izeneko gazte literaturako liburuan. Eta bai, iruditzen zait, bueno, Arantzadi eta inbestein bat elkarte ari direla lanean, ez? Bueno, pixkatorre kuneta zuloetan eta lurpean geratutako historioiek eta pixkat azalera ekartzen. Eta, bueno, neri ere, bueno, interesatzen zitzaidan gaia, ez? Eta, bueno, interesatzen zitzaidan pixkat gazte nik uspegitik ere lantzea gai hori, ez? Pixkat gazte erakustea, bueno, ba, adibidez, Ezkabako ihesaldi horretan nire izigarrara handia sortu zidan historia hori, ez? Luis Garderen liburua irakorri nuenean iztariaren isilaldia, ba, bueno, irutu zitzaidan sekulako liburua, eta ez nuen ezagutzen Ezkabako ihesaren kontu hori, eta, bueno, ba, gero hortik ari tiraka arakatzen jarraituta, ba, bueno, Botilen hilerria, eta, bueno, ba, horri historio gogorrak, ere, zirrera garriak, eunki garriak zeuden, eta, bueno, ba, nik uste jende askoren ba, interesekoak edo izan txitxezkela, eta ezkutu xamarrean zaudela, ez, orduan, bueno, ba, irutzezitzean, bai, importantea dela memoria hori azaleratzea, bueno, nola baita askotan esaten den, az nondi gato zen, zer gertatu zen, gazte jakitea, eta, bueno, ba, alde horretatik sortu zen, ez.
0: Bueno, memoria historikorekin batera, biografiak ere asko lan dituzu, horien arten daude Bidean ikasi, Edurne Pasaban Mendizaleren bizitza, eta ibilbidea kontatzen duena. Gero Txiki Benegasen guruko lana daukazu, Jose Antonio Agirrerena, Lehendakariaren divulgazio lana bezalako pertsonaien inguruan ere idatzi dituzu. Zer dauka erakargarria benetako pertsona baten bizitza kontatzeak?
2: Bueno, lehen aipatu dut, ez, Mendizaleen kasuan, ba, biografia lan mardulena hori izango da. Hor, kasu hortan zen biografia nolabait, zera, ba, goxuagoak edo jasotzea, ez, urrengo eguneko egunkariarekin iraungiko ez zirenak, kaukatuko ez zirenak. Gero idatzi nuen baita ere Manuel Iradier esploratzailearen biografia, bueno, hori politia izan zen, ez, banuen Iradierren zertzelada batzuk banituen, bueno, bere bidaiek eta historiak eta ezagutzen nituen, baina, bueno, ba, irakurri sakondu jendearekin hitz egin, eta politia izan zen prozesu hori baita ere, ba, bueno, nor izan zen deskubritzea, ez, eta, bueno, genero jendeari erakustea baita ere nor izan den, ez. Gero, komikietan ere, ba, Andres Espinosari buruz idatzi genuen komikietako bat, eta hori ere edarra izan zen, ze, bueno, Andres Espinosa da gure mendizalea haundietako bat, bueno, ba, agian haundiena, eta jende asko ez du ezagutzen, ez du ezagutzen mendizale jendeak ere. Inora joan Antxon Iturriza, historialari haundiak, mendizaletasunaren historian asko sakondu duen lagun batek, ba, proiezioak edo hitzaldiak eman izan dituenean, beti galdetzen du. Hemen nork ezagutzen du Andres Espinosa? Eta, ba, dozena bat balima daude aretoan, ba, batek edo bik altxatzen dute eskua, ez? Osa, mendizale jendeak ere ez du ezagutzen, eta, bueno, ba, Andres Espinosari buruz ikertzea, irakurtzea, familiere egin hitz egitea, haren argazkiak ikustea txikitakoa, ba, ark eskuz idatzitako koadernoak eskuetan edukitzea, bueno, hori netzago izan zen ederra, ez? Eta, bueno, ba, azkenean zoaztu ere, bueno, memoriarik eta txori egiten, deskubritzen orden persona hori, eta hori ederra da, ez, eta, bueno, gero hori kontatzea jendeari, eta erakustean orden Andres Espinosa, orden Manuel Iradier, orden Edurne Pasaban, ba, bueno, gustagarria da.
0: Bueno, aipatu duzun, Edurne pasaren naizen azkena, nolako izaten da lan hau haiekin, hau da, zenbat dokumentazio dago atzean, o zenbat elkarrizketa, zenbat harreman kasu honetan Edurnerekin, zenbat harreman pertsonal?
2: Ba, bueno, Edurne txikitatik, aspalditik ezagutzen dut, bueno, ni berrobitik Ibarrara eta gero Tolosara, ba, bueno, ja berandu xamarretorri nintzen, gazte baino ja kasi geldua nintzela. Baina, bueno, Edurne, ba, nire kazetaritza ibilbidearen hasiera xamarretik jarraitu dut, bueno, 1998 Daulagirera joan zirenetik, bera urte bete gazteagoa da ni baino, eta, bueno, ba, adinkideak ara iaia baita ere. Orduan, bueno, ezagutza hori bazegoen, egunkarian eta berrian egindako lan hori ere bazegoen, bere jarraipen hori, bueno, nire lanbidetik. Eta, bueno, gero, bueno, ni kazetaritzatik aldenduta ere egon naiz urte batzutan, ba, itzulpen gintza lanetan eta aritu naiz. Eta horre, bere ibilbide profesionala esan dezagun mendian, ba, horre garatu zuen Edurnek. Baina, bueno, orain komikirako berriro berreskuratu dugu harremana, eta lehen aipatu den moduan, ba, iruzpalau elkarrizketa luze bi ordukoak edo euki genituen, ba, bueno, gai batzu freskatzeko, bueno, nik ez nekin den gai batzuk eta lantzeko, hainbat galdera erantzun egortzinen hor, eta nik uste hori funtsezko lana izan zela dokumentazio hori, elkarrizketa horiek, ba, gero bueno, ba, komikienen gidoia osatzeko ez, eta gero Edurne ez aparte, ba, bueno, ba, beste hainbat elkarrizketature izan ziren, baina bai, oinarri hori importantea da, ezin duzu utxetik abiatu, eta bai, esango nuke elkarrizketa horietan egon dela gero gidoia izan denaren oinarria edo.
0: Gainera, bueno, ni suposatzen du biografiak idazterako garaian pertsona bat kanpotik ezagutzen dugu, baina gero barrundik agian ezagutzen hasten garenean ez direla, ba, pertsona berdina, ez? Edurneren kasuan adibidez, zer da gehien harritu zituena berarekin harremana izaten hasi zinenean?
2: Eskuzabaltasunak. Bai, ba, agian jendeak eduki dezak Edurneren irudi bat, ez? Bueno, ba, komunikabideetatik, sare sozialetatik, telebistan edo, bueno, ikusi duenetik. Bueno, azken urteotan gehiago lotu izan dugu, ba, depresioaren gaiarekin eta, bueno, ba, osasun mentalaren gaiarekin, eta hola, komunikabideetan sarri horrekin ba, agertzen da. Ni gehien harritu nauena da, bere esan dudana, ez, eskuzabaltasuna, gertutasuna jendearekin, ez, ba, Biloko Mendifilm jaialdian egon ginenean komiki aurkezten, komikiren aurretik ere bai, ze eskuzaba jokatu duen gurekin, ze errestasun eman dizkigun, gero jendearekin hartu eman hori, ez, ba, ez dakit, Durango kozokan sinatzen egon zenean, egon ginenean, ba, oso hurbil jende guztiarekin zala sinadura bakarrik zen hizketalditxo bat, eta, bueno, ba, beran ikuste oso eskerroneko sentitu dela, ez, komikiarekin, eta eskerron hori adierazina izan dio jende guztiari, eta, bueno, ba, gertutasun hori, eskuzabaltasun hori azpimarratuko nuke Edurnenen kasuan, ez?
0: Landu duzun beste genero bat ere bada, komikiarena, kasu honetan, Edurnerekin egin duzun bezala azkeneko zure lanarekin. Gaina, badirudi, komikiak azken urteotan, nolabaiteko gero eta presentzia handiagoa daudela, bai gai sozialak eta historikoak kontatzeko, ez? Zer dauka, zer maten dizu zuri komikiak, zer dauka komikiak beste formatu batzuek ematen ez dutena?
2: Ba, interakzioa, esango nuke, bueno, nik azetaritzatina ator, eta, bueno, lau komiki landu ditugu, Euskal Mendizaletasunaren historiari lotuta, bat izan zen Everesteko lehen Euskal Igoerari buruzkoa, bigarrena Inurrategian haien ibilbidari buruzkoa, hirugarren Andres Espinosa, lehen aipatu duguna, eta laugarrena izan da Edurne. Eta kazetaritzatik etorrita, Everesteko komikiren gidoia landu nuenean, konturatu nintzen, dena kontatu nahi nuela hitzez. Dena hitzez kontatu nahi nuen, nire aje horiek eta horra zaleratu ziren, ez? Lendabiziko gidoi zirriburro hartan. Eta pixkanaga, bueno, ba, azkenean komikin gintzatik ez netorren, niretzako berria zen kontura, eta konturatu nintzen, baixe, ba, lehen epatu duanaz, irudiak, marrazkiak, asko kontatzen duela, ez? Eta zenbat bineta mutu dauden, hitz batek, bokadillo batek, bumbuio batek edo kontatu dezakena, baina asko zobeto kontatzen dutenak, ez? Eta, bueno, ba, hor interakzio hori nik uste oso polita dela, marrazkiaren, irudiaren eta hitzaren arteko interakzio hori. Eta orduan, bada beste hizkuntza bat, askoz grafikoagoa, esango nuke irudia dela euskarri nagusia eta hitzak lagundu egin behar duela, baina bueno, irudiak gehiago kontatzen duela, eta netzako politia izan dela baita, politia izan da baita hizkuntza hori pixkanaka bereganatzen joatea, ez? Eta bueno, jendeak harreran eta esan duenagatik, ba Edurne izan da, ez? Bueno, ba lau komikietan agian komikiena hor nabaritzen daia, bueno, fintze prozesu bat, ez? Eta politia izan da Cesar Jaguno eta bion arteko elkarlana hasieratik ona, eta interakzio hori izan dudana, ez? Ba bion artekoa, irudi eta hitzaren artekoa, eta bueno, oso politia da hori.
0: Bueno, aipatu ditut, ez? Biografia, komikia, memoria, historia. Hasiera batean pasabanen historia diez biografia moduan kontatu zenun, baina gero komiki formatura eraman zenun. Zer aldatzen da historio bera irudien bidez kontatzen duzunean?
2: Bueno, Edurnerena beste kazetari batek idatzi zuen, erderaz, 14x8000 uste dela liburuaren izenburua, eta nik Edurneri buruz idatzita naukana zen gehiago, bueno, kazetaritzako lanak, ez? Artikuluak, elkarrizketak, noiz, eta reportajeren bat edo beste ere bai, baina ez naukan libururik edo idatzita. Orduan, gidoia lantzerakoan, saiatu behar duzu nolabait trinkotzen, kondensatzen, laburtzen, liburu oso baterako eman dezaken informazioa, ez? Eta hor, nik uste importantea izan dela hasierak kontatzea. Agian 14x8000 liburu horretan kontatzen dira 18.000-akoak, bere igoera nola izan diren, kontakizun hori badago, baina Edurne oraino nola iritsi zen etzen kontatzen, ez? Eta Edurne berak ere hori eskartu du, ez? Kontatzea, hortxe Ibarrako zubi hortatik puentin nola egiten zuen 14-15 urteko neskarek, nola hasi zen erdi maite minduta, ez? Eskaladako begiralea gustoko zuelako eskalatzen, eta gero nola hasi ziren, ez? Forfizar hartan eginora joaten, Riglosena joaten, eta prozesu hori politia da, ez? Azkenean Euskal Herriko edozein gazte nola mendizaletu den, eta hasiera hori kontatzea komikiaren gidoian elementu importante izan da, ez? Hasiera hori. Gero kontatzen ditugu espedizio batzun noski, eta gero polita iruditu zaigu gidoian Edurne izenaren kointzidentzia hori, ez? Edurne elurrati datorrez, eta bere ibilbidea gerora predestinatua baliz bezala elurretan joan da, ez? Mendietan eta mendi elurtuetan, eta orduan hor egin dugu elurraren hiztegi bat, ez? Elur lapatxa, elur maluta, elur malkoa, gure hiztegia elurrari lotuta oso aberatsa da, ez inuiten abezain aberatsa, baina aberatsa da. Eta ematen zigun aukera baita ere, bizitza izan daiteken bezala, elurraren zikloa ere, hasi eta bukatu egiten da, ez? Elur lapatxe batekin hasten da, elur maluta lotxati hoiekin hasten da, zaletzen doan persona batekin hasten da, eta gero pixkanagak sendotzen joaten da elurte hori, geruza hori, eta hor paralelismoa sortu dugu, ez? Elurraren zikloaren eta bizitzaren zikloaren artean, Edurneren ibilbidearen artean, eta lehen aipatutako printza horiek, ez, dira, baina kasu honetan oso arira zetorren, oso arrex zetorren, ez, Edurneren izenarekin, eta horrela izan da.
0: Aipatu dituzu, ez, lan asko egin dituzula bai kazetari modua, hain komikiarekin, Edurnerekin, zer irutzen zaizu dela zuretzat, zure ustez, zer irutzen zaizu bere historia hain erakargarri egiten duena irakurlearentzat bentsa.
2: Edurneren kasuan adibidez, nik uste dela azkenean persona esan dezagun agian mitifikatu egiten ditugu, ez, eta lortu duten egia esan handia da 18.000-akoak igotzea, eta goimendi hoietan igoera guztiek egitea noski importante izan da, eta munduko lehena izan da hori lortzen, baina horren ifrentzu, ez, berak aipatzen duen auskortasun hori dago baita ere. Osea, gai dena 18.000-ako gehiotzeko oso auskorrare izan daiteke, ez? Ez da munduko persona indartsuena, baizik eta beste guztia bezala hautsi ere egin daiteke. Eta hori, persona hori erakustea, ez, izan da netzako politena, ba, hasierako punti nintzen zuen neska hura, hemen San Franciscoko bankuetan pipa jaten eta lagun ertzen izketan aritzen ziren neska hura, gero, ba, maitasuna gatik, zuste askoren gatik, kasualitate askoren gatik, ba, Himalaiako menditzarroietan ibili zen neska hura, ba, izan daitekeela baitere auskorra, eta bueno, ba, beste dozen persona bezala, eta lehen aipatu duan eskuzabaltasun hori ere, ba, hortik datorrez, bueno, jakin ditut, ez, gerora, ba, hainbat pasarten, ba, publikoak ez direnak, eta ez ditugunak egingo noski, baina, bueno, erakusten dutenak Edurne eskuzabal hori, bueno, ba, zein dan, eta, bueno, Edurne hori erakusten izan da nire asmoa.
0: Bueno, ja da maiera eruntzuaz, baina ni galdetuko nik nizuke, askotan guk pentsatzen dugu, irakurleok ez, dena ja da kontatuta dagoela, baina zuk idazleek nolabaiteko gaitasuna daukazu utxuneak ikusteko, ez? Ez dakit, badaukazun gaur egun historio bat falta zaizun kontatzeko, Euskal Herriko historioren bat zuri gustatuko litzaizukena kontatzeko.
1: Buf, bat edo dozenaka, ez da?
0: Bai, bai, agian bat galdetzea gutxiegi da, baina...
2: Bai, historioak asko daude kontatzeko, eta bat abiatua daukagu, egunen batean ikuste argia ikusiko duela. Baina, bueno, ba, ez dago, ez dara histori izugarriak bilatzen ebilarrek, ez? Duela gutxi datzi dut ipuin bat, eta, bueno, ba... Oantxe, Basko Kanpinek antolatzen duen mendi ipuinen lehiaketan sari jaso du, eta da nere, bueno, ba, ingurune urbileko historiotxo bat, ez, aita zena, bueno, aita lengortean zendu zen, eta bera Leitzaran baierakoa zen, hor, oiokikoa, eta hor kokatu dut historiotxo bat, ez, bueno, ba, kontatuz pixka bere txikitako pasarte batzuk, nere oroitzapen batzuk, lekuari buruzko historia baita ere, memoria historiko pixka badago baita ere, ez, ba, Oioki, Plaza Alako trena, bueno, garai bateko bizimodu hori, eta, bueno, ba, beti daude historia kontatzeko, eta bueno, ba, nahi falta zaidana askotan da denbora, ba, kazetaritzaren eguneroko zurrunbiloan ez daukagu denborarik, ba, bestelako lanei, behar bestelako sakontasunez heltzeko, baina, bueno, ba, tarteka hola gauari ordua lapurtuz, ba, bueno, lortuko dugu.
0: Bueno, eta jazkin galdera moduan, nik entzulei, aprotxatu nahiko nuke entzulei nolabaiteko gomendio bat eskatz, aipatzeko zure aldetikan. Onain arte idatzi dituzun lan guztietatik, ez dakit badagoen baten bat irakurlek ezagutzea gehien gustatuko litzaizukena, bueno, edo agian zu gehien gustuko dituzun batzuk.
2: Uh-huh. Bueno, nahi zaila egiten zaitez, baina, bueno, eskatutako aleginagatik, dedikazioagatik, eta nik uste nire lehen aipatu lan mardulena edo senduena mendi minez izan da, eta, bueno, ja baditu urte batzu liburuak, baina, bueno, ba, ja biografia liburu bat, Amasio Mazazpi mendizaleren biografia jasotzen da bietan, eta, bueno, ba, uste euskaraz zoritxarrez deskartalogatua edo dagoela, behar nik liburu den da batzuetan aurkitu daiteke, baina, bueno, ba, bai, niretzako liburu importantea izan zen ura, eta jarraitzen du izaten.
0: Bueno, ba, Ramon, hori izan da guztia, mila esker gure gana etortzagatik, eta zure lana gure gana ekartzagatik, eta ea beste baten etortzeko aukera daukazun.
2: Eskerrik asko zoi.
1: Eskerrik asko, Ramon.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Entzuleok, dena itortzen hasita, gaurko bigarren kafea bikoitza da. Zenik oraintxe, laugarren kafea behar dut.
1: Amarrak eta berrogeita bat, Inigo.
2: Laugarrena?
1: Pasako duzu,
2: hori
1: galdetu nahi nuen. Bazkalostean jaun hartuko
0: duzu. Ziurrenik, hau izango da hartuko duan azkena.
1: Azkena.
0: Bost arte.
1: Lau esan zigun, erizain batek.
0: Lau bost, ez?
2: Lau. Iru lau.
0: Gero siesta.
2: Zer dutan pasatzen dako errika?
0: Maiketan.
2: Ah, bueno. Esango nuen, segun zer dutan, ja, ez, bueno, kafe bat korrikara nio, aguantatzeko, eta zek, ez.
0: Pero akatu nere gorputzak orain txe beste lau kafe hartuta ere loe ingo luke, azpentsa. Eta gero, kafearekin beste kontua dago hemen, ez duguna kontuan hartzen, eta da, kafeina konsumitu egiten dela, kirola egitean esaterako. Beraz, ez da goza bera, bost kafe hartzea, egun osoa, konsumori gabe eta ariketa fisikori gabe igarotzen baduzu edo bost kafe hartzea baldin eta kirola egiten baduzu eta beraz ez da dena absolutua. Ni kafe oso motxa hartzen dut eta
2: amarrak eta erdien bitarte zenbat kirola egin duzu lau kafe hauen konsumitzerako.
0: Xehetasun guztiak ez dizkizuten mango june.
2: Bueno, pasa.
0: Zero kirola egin dut gaur goizean. Justu, jeiki, arropa jantzi.
2: Eskaiera jeistea
0: eta onain iristea, bai. Lander Kornago, zer moduz haude ondo? Bai, barkatu, orain bai, mikro erikitu.
3: Oso ondo.
0: Bueno, aposten gara, jertxe dotore akarri duzu, urdin oso polita doka, eh?
3: Bai.
0: Bia, tamen entzungo duzu akaso gure mikrofonoetan entzuleok.
2: Goiuri korrika doa, kortina irekitzera, badator korrika txikia antzat. Txaranga eta Goiuri pozik. Oraindik ez da korrika pasa eta Goiuri ja pozik dago.
0: Bueno, egia esan bizipoxa maten du, bai. Goiurik atzeko ati iriki nahi du eta txarangaren atzitik saltoka joango zaigu. Bueno, Lander Kornago ondo dago, pozik dago eta aizu, benetan, jertxearen kolore hori oso polita iruditzen zait. Ez dakit hori pantonean zer den urdin lila puntxu badaukan urdina.
2: Bai, egia esan ezak nola eskribitu, baina bai. Ez, gusen zait, dauka moretik
0: zerroi, bai, ez, bai.
3: Pixka baka, bai.
0: Bai, oso polita da. Tira, ba, agian umami ere pixkat more imaginatzen duzue?
2: Ez nuen inoiz, txatu, eske ez dakit.
3: Galdera oso irekia igual.
0: Igual ni oso pertsona sinestesikoa naizelako.
2: Erantzungo dizut hori Landerrek azalpenak ondo.
0: Ados, nik umamia pixkat more visualizatzen dut.
2: Bai.
0: Ni esan, bai, ez?
2: Bai.
0: Ui, Dios.
2: Baina
0: Astelena goizeko, 10ak eta 40 lau minutu zuzenean, Goiuri ez izan handia eta biok, ados gode.
2: Bai, nik uste dut.
0: Baino, ados gonden, Goiuri. Zatik, baino. Oso momentu politi izateari da.
2: Nun bait ikusi dugulako.
0: Zer, morea.
2: Mia morea dela.
0: Nun ikusi dugu.
2: Ba, uste dut, nun bait ikusi dugula.
0: Bai.
2: Bai.
0: Ados gabe, eta hori da garrantzitsuena. Bueno, mamiaren inguruan hitz egin behar dugu, eta mamiaren inguruan hitz egiteko, Lander Kornago, Goiurik topatu du, kantu puxka bat. Ikaragarria.
1: Umami Arnau Blanc.
0: Bai, hemen daukatzen, no sei.
1: Ah, bai.

0: Hemen dator.
1: Mami, sabes a un mami, me carregla la cama.
0: Gogorra benetan, entzuleok, baina denetarako prestegon beharra bigarren kafean badakizue oso mugetako jendea garela. Negarrez egon gaitezke hemen intentsitate poetiko jasan gaitz batean eta umamiarekin totona egiten.
2: Zora garrero egiten zait.
0: Lander Kornago, aber, oin entzulariko da pentsatzen, zer da umamia, hainbeste buelta, umamia morea dela, umamia, mami sabesa umami, eta ze gertatzen da umamia.
3: Gau simplifikatu ingo du pixkat itzoi, ez? Ba, denok noiz behin entzun dugu, ba, umamia, umamiz betetako likagaia da, umami. Ba, bueno, umamia, bosgarren zapore nagusia da. Aspaldiz ez dela ofizialki onartu. Mendeta zehar beti entzun dugu, ez? Lau izan diela zapore nagusiak, bai gozoa, gatzauta, azioa eta minkotxa. Ba bueno, ba gaur egun bost zapore nagusi daude, umamia barrun sartzen da. Eta azkenen oso simple esan da mingainen gertatzen den sentsazio, sentsazio bat, ez? Azkenen Japoniatik datorren hitz bada eta japonesak ba zapore goxo edo zaporetsua zerbait zaporetsua dela esaten da, ez? Esaten da umamia dela. Eta zer da honen, ba bueno, zer da honena? Ba sukaldari bezala, ba umamia ulertzea azken superboteren antzeko bada, ez? Noiz behin jandezu ez oso esan dezula, hau ze zaporetsua, ze ahoa biribildu egiten zait hau jaten dena, ba bueno, hori da umamia eta gaur itzengo dugu hori nola lortu baita gure sukaldean eta gure egunerokotasunean.
1: Yo arreglaríamos hasta cheno al bisbal.
0: Gogorra izaten ari dago, baina umamiak salbatuko gaitu. Bueno, nola lortu dezako, adibidal jarri guztu, ze borobiltasun hori aipatzen duzunean, Lander, umamia noiz entzuleak dastatu alizan du eta kaso ez da konturatzen edo?
3: Ba, bida, zientifikoki da umamia gure mingaina glutamatoa detektatzen dunea, ez? Hori da zapore, ba, biribildutasun sentsazio hoi, hau gertatzen dena, baina, bueno, nun lortu dezakegu, ba, zapore hoi, ez? Ba, adibidez, gazta ondutan, ba, adibidez, noiz ben parmesano bat gatzatu puntu hoi, dago daka hor puntu bat, ba, ia, adiktiboa dana, ez? Adiktibotasun puntu hoi, ba, hoi da, glutamatoaren gatik, hoi umamia da. Tomate lehorretan, adibidez, edo tomate kontzentratuta, ez? Tomate freskoa umami asko ditu, baino lehortzen dugunean tomate hoiek, ba asko ze gehiago potentziatzen dugu umami sentsazioi.
0: O tomate idorra ze gauza goxoa dene.
3: Bai.
0: Hola, ez dakit, pixkat, pasa formatzen duenean, edo...
3: Ba, eguzkitan lehortzen den tomate hoi, ba, justu goxotasun hoi, azukre guzti kontzentratzen ditu, ura galtzen du, eta umami zapore hoi edo sentsazio hoi, ba, multiplikatu egiten du,
0: Bara beste produktu bat, akaso entzulek ezagutuko dutena, pixkat, sushiaren giroan asko jaten duguna, baina baita produktu gehiagorekin, eta da soja.
3: Soja, azkenen soja saltza, ez soja grano bezala, ezik eta soja saltza bihurtuta, azkenen hartzidura prozesu oso luzea du, urtez hartzen den prozesu bat, azkenen umami sortze hoi daka prozesu guztia. Horratik beti esatea, ba igual, zoze, zopa bat iten baldin bazu, gadotxo bat, da soja puntu bat gota sushian, de bai, sushi pieza jaten baldin bazu, soja burtzitzen baldin bazu, ba beste karakteristika, eta adiktasun puntu hoi.
0: Hori da, adiktibotasun hori edo erabat nabaritzen da hor. Soja mai gainean baduzu dena bustin edo sojan. Askotan gehiegi ere bai.
3: Bai.
0: Ze ikaragarrezko jaki aberatsak izan daitezke eta igual gehiegitxo bustitzen dugu eta zaporea
3: eta zaporea jastaltze egiten dira eta ja gatzitasuna junitza.
0: Ikututxo bat behar luke, ez?
3: Ikututxo bat. Azkenen umamia eta glutamatoa beti oso neurri eskasan landu behazu, ez? Azkenen baita igual asko ikusten da glutamato, ez, jendea, urte askotan esan da, glutamatoa txarra da, glutamatoa, eta pixkat beldurra sortua glutamatoaren inguruan, ez, azkenean, ba, industria guztik, ba, frijitu guztietan, ba, patata boltsetan, olako gozetan, beti jartzen du glutamato monosodiko, azkenean, zapore potentziadore bat, da. Baino, naturalki da bai, lortu dezakegu olako elikagaietan, ez, aragi eta arrain onduak, adibidez, ba, urdai azpikoa. Da, rei indiskutible, ontaz, glutamato betetako elikagaia. Oain justu temporadan gare, antxoak ebai.
0: Mm-hmm.
3: Antxoak, gatzetan egunako antxoak ebai, umami asko dakaten elikagai bada, pretxikok adibidez. Bereziki xitake, xitake pretxikoa, baina boletusa, edo zein pretxiko ebai, umami zetetako elikagai bada. Eta, hau ja pixat eksotiko jartzen, ba, bueno, kombu alga ebai.
0: Ze ona.
3: Hoi, Japonian asko erabiltzen da, bat dashi egiteko alga bat, da. Mm-hmm. Eta baita, glutamato natural zama hutsa dakan elikagai bada, ez? Bueno, hau dena esan da, nola erabili dezakegu hau gure sukaldaritzan, ez? Hain dela bi aste baita itzein genuen, azkenen kolorea zaporaren sinonimoa dela, bazkenen sukaldaritzaren oinarriko badala, ez? Azkenen aragia ondo horritu, barazkia koloreatu, sutan fuerte eman, azkenen umami konposatu sortzen ari gara, glutamatoa sortzen ari gara, ozein, depende zer elikagaietan.
0: Hortxari dira, aurrak gure laborategi paretik igarotzen, ate irikitzen baduzu juni igual entzone ingo ditu, hementxe pasaera horretan, eta...
2: Azkar hauek ere, Eizu, uste dut maratoien kontu hau eskutatik joan zaigula, Korrikan ere abiadura izugarria. Antxe bat.
0: Eta este mietik ikusten gaitu zuenok, ikustezak ezue, hemen Andra bat pare-parean geratu dela begira, pozik, pozarren.
2: Ai, nire ezik eta fizikoko irakasela pasada horrein txabertan. Azte hori itzapenak. Antxe doa zenak, ize pozik. Txamezala, abiadura...
0: Ma, jo, xamarran indarra dago hemen, gazetasunaren indarra dago hemen. Zalantzari gabe, tira, ba pasa dira eta gaur Tolosa inguruan ere, ba bueltak izango ditugu hainbat momentutan, baina tira Lander Kornagorekin umamiaren inguruan ari ginen eta umamiaren inguruan jarraituko dugu aipatzen ari zinen. Ze garrantzitsua denez kolore zapore harreman hori aipatzen zenun, aragia gorritzea, barazkiak nolabait koloreztatzea. Nola koloreztatu? Ba, bueno, zer den koloreztatze hori esango dugu nolabait saturazio ematea, ez? Koloreak biziago hartzea. Berdea dena berdeago eta gorria dena gorriago eta
3: hori.
0: Eta hori zartarian indarrez edo eraginez. Zartarian indarrez
3: eman, eta salteatu puntu hori eman, eta listo, hori lortuko genuke gure umami puntutxo bat, ez? Beste kombinazio bat, azkenen umami sinergia deitzen duguna, ez? Azkenen zuk bi elikagai kombinatzen badituzu, biak umamiz oso sakona direna, bazkenen multiplikatu ingo zure sentsazio hori, ez? Adibide klasiko bat, ba, xitake pretxiko eta konbu alga adibidez, ez? Ba, daxi bat egiteko edo kaldotxo bat egiteko, lo que sea. Hau igual oso urrun gehatzen zaigu konbua eta bueno, mendikan lortzea pixka zaila da, baina guazen pixkat gure terrenora, ez? Tomate saltxa batekin. Tomate saltxa batekin, tomate pixka bat bota eta bi antxoa min bota eta horrekiko dugu gure sinergia. Honek ez uki...
0: Zer bota dioztu tomateari?
3: Antxoa pixkat. Ez uki beldurrik, zazkenen tomatea ez du arraiz zaporea edukiko, baizik eta bueno, sinergia hortan jolastuko deu, non gure zaporeak ba, potentziatu egingo ditugu, ez? Azkenen umami sinergia horiek. Gero, deshidratazioa, batutan aztu egiten da, baina ura zaporearen etxaila da. Hola esaten dugu, ez? Ura kentzen baldin badugu, umamia konzentratu egiten dugu. Hau nola lortu? Ba, hemendik bi iru lau hilabetea tomatea hasiko da hemen, ba, arratzetikan tomate batzuk hortu, erditikan moztu, olio eta gazpintxin bat, eta labean sartu 100 graduta, ba, ordu pare bat gutxi gora bera. Tomate konfitatu egingo dira, eta gure bereien esentzia guztia hartuko dugu, beraien umami guztia gorde egingo duguan. Beste ejemplo bat, ba, salda bat egiteko, ez? Azkenen salda bat, ba, tipikoa, nene bera ez uzgaio hartu, eta dakoan guztia hartu, benga, hau txara jarriko zai, eta hau ez, hau benga, bum, dena potea. Ura bota, eta jazta, eta hor gertatzen da, zopa zikin bat, erretzula, hostia, bujateko kontu. Eta hor, pixkan, izuzgaiutatik bidatzen, ba, ikustezu zure parmesano azala. Hoi bota ingo zenula, ez duzulako jango, ba, bueno, saiatu zopara sartzen. Hor, pixate gosten joan ala, bere umami guztia, bere glutamato guztia desegingo da, eta zopara emango du. Hau azkenen baita, beste, ba, bueno, aprobetsatzeko beste modu bat, ez? Normalena dala beti azala botatzea, inorek ez du jaten, ez zindajan. Ba, bueno, ba, horrekin jolastuko dugu, eta horrekin zopa bat egingo dugu, de bai. beste ukitu bat emango jo. Eta baita, ba, igual soja saltxa da zurruta txiki bat bota baita. Mm-hmm. Salda, salda hori. Gulta batoa pixat sinergiare egiteko. Eta bukatzen juteko, ba, errezetatxo txiki bat ekarri dizuet.
0: Ados.
3: Sinergi hortaz hitz egiteko, pasta errezetatxo bat, erreza azkarra, eta azkenen ahoa, ba, sentsazio hoi ebango mm-hmm. diguna, ez? Hortako behar gutu 200 gramu pasta, eozik pasta, nahi duzuena, gogoko duzuena, limoia, parmesano gazta birrindua, berria, poltsetako hautsa ez.
0: Beraz, parmesano puxka bat erosi, eta hori
3: birrindu. Azkenen poltsakoa, ba, parmesano puntu, zoze eukiko du, imaginatzet, baina, bueno, azkenen baita, ba, esnekiak
0: sartze... Zaporez asko azkustu goa izaten da.
3: Esnekiak sartze zaizkio, pixkat, ba, haunditzeko, ez? Hobena da, parmesano gazta berria erosi, eta zeu birrindu. Batxuri ale bat, oliba olio virgina, eta antxoa ozpinetan. Erabiliko dugu.
0: Antxoa ozpinetan?
3: Ezpineta edo gatzauta.
0: Antxoa ozpinetan diozunan, bokeroiaren
3: antxe. Bokeroia.
0: Bai, ez da? Vale, bai,
3: guretzako bokeroia.
0: Hori da, bale, antxoa ozpinetan.
3: Edo antxoa normala.
0: Gatzatua, bestela.
3: Gatzatua, erabilitzakegu. Lehen gota bima, bueno, pasta egosiko dugu. Bere zure puntua eman, nahi duzuna, gogorragoa, bigunagoa. Eta zartai handi baten olio zorrota botako dugu, batxuri xerrak, eta antxoa jarriko dugu. Suba nutziko deu, eta antxoa desegiten hasiko da.
0: Antxoa zatitxotan mozten da edo ez da behar?
3: Berdindu, zazkenen desegin ingoa eta pasta bat bezala gatuko zegu. Hemen dako gure lehenengo umami kolpea, hoez? Ia pixa batxuria gorritzen hasianen, suba izali, limoia zal birrindua botako deu eta zukua. Baita, ni gutxora bera, errezeta ontako 200 gramu gutxora bera, erabiltzet limoi erdia.
0: Eta azal birrindua limoi osoarena?
3: Bai.
0: Ados?
3: Baita. Garantzitsua da, ustetela esan, limoi azal erabiltzeunen txuri zatioi albedo deitzena, mm-hmm. ez botatzea. Vale. Ezkenean noin mingantasun pixkat ematen du, eta pixkat igual atzeak hau botatzeigu. Jarraitzeko, emulsio bat lortuko deu, guain dela bi asteen hori itzen genuen pastaren ura erabiltzeko eta horla, ba, bueno, guain praktikan jarriko dugu, ura koiaraka bat.
0: Gogoran aziko diogu entzuleari, pasta egosterakoan, ur hori ez bota, erretiratu edo, alde batera baztertu.
3: Erretiratu, basotxo bat hartu, gure saltxa egiteko. Eta orain dako gure zartagian, ba, antxoa hoi, limoia, baratxuria, eta hor botako dugu, ba,
0: pastaren almidoia duen ur hori.
3: Koiaraka bat, bi, depende zen batean nahi dugun, ez? Mugitzen hasiko da, eta hor gure emulsioa lortuko dugu. Pasta ja behin egosita daka honen, bota, minutu bat salteatuko dugu, eta saltxa krematxu bat bihurtuko dugu, baiia instantenoki gure zartagian, ez? Sutik artera, eta parmesanoa botako dugu, birrinduta daukagun parmesanu hori, berria, ez boltsakoa, beriz ere. Ondo nastu, pipertz beltz pixka bat, eta jazta. Horrekiko dugu gure umami betetako errezeta bat. Zein izango da emaitza, ba, pasta fresko bat, limoiaren gati bizia dana, baina atzealde sakontasun ikaragarri bat edukikoena, bai parmesanoaren gatik, eta antxoaren gati. Piskat errezeta igual arraroa egitza jo jendeari, baina probatu egiten funtzionatzen duen errezeta bada. Ez Instagrametik ikusten diren beste milioi errezeta hori bezala. Eta hau esan da, ba, bueno, azkenen... izin dugu pixkat zer dan umamia, jende bat zuhi mm-hmm. pixkat igual oso arrarua irudituko zitzaion, mm-hmm. baina azkenen gure despensan ditugun elikagai pio batetan ikusten ditugu komponente bada, edo elikago zapore bada, eta orain badakizue, ba igual urrengo momentu baten, ba pixkat jasukadatzen azdezanen etxean, pixkat pentsatu baita nola egin dezakegu sukalatzen ari garena, ba, pixkat umami zapore edo potentzia hoi gehiago eduki dezan, ez?
0: Mm-hmm. Ederki, ba, hortxe daukagu errezeta, hortxe daukagu umami zapore izango duen, ba, pasta plater hori, eta esan da bezala, ba, nahiz eta umami askotan lotzen dugun, barakai dazu, Japoniako, ez egit, sukaldaritzarekin, eta soja saltxarekin, eta aipatu dugu ez, bertako algekin, eta bar, ba, gure produktuekin ere egin daiteke, lortu daiteke, nola baite, ekarri daiteke lehen planora umami zapore hori?
3: Bai, azken da pixat ulertzea zer dan umamia, nun ikusten dugu umami, umami elikagaietan, eta pixat horrekin jolastu. Azkenen jolastea da, da probatzea.
0: Beraz, nolait esango dugu, ez dela irixe zinaden edo lorre zinaden zerbait daizik, eta erretx xamar bai, borrokatu dezakegun zapore bat.
3: Egunerokotasunen dako agun zehoze, okarrik bai, da, latruko puntu pixka bat, jakinez gero, bintzukaldatzen astezeanen, erretxagoa izango zaizula, pixkat identifikatzea, ez probatzezunen, ostia, igual umami puntu badaka, ez, eta pixkanak hau jazkaren jolaztea da probatzea.
0: Pentsainik soja sukaldaritzan desentera biltzen dut, barazki batzuk edo salteatzerakoan, edo asaldaren bat prestatzerakoan

0: Te pare bat barru edo berriz izango dugu elkarren. Zain dozko.
1: Eskerrik asko.
2: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafe.

0: Ikerketa baten emaitza esango dizuet, ondori bate esango dizuet, ea zer iruditzen zaizuen. Espainiar estatuko pertsonen 80%ak antsietate, urduritasun eta estres arazoak ditu epaiketa batera joan behar dela esaten diotenean. Egia esan, ez gaitu asko harritu datu honek, izan ere epaiketen eta epaitegien inguruan mito asko daude, eta horrek areagotu egiten du beldur hori. Niri gehiago kezkatzen naute, beste 20%ak, eh? Epaitegi batera joan behar dutela jakin, eta lasai geratzen direnak. Oiek, errespetu pixka bat ematen didate. Baina tira, guztionein inguruan hitz egiteko, gurean da Maite Tolosa abokatua azaltzeko, ba, zer gertatzen den benetan errealitatean, epaiketa batean, ze badaude ideia faltsuak, berak desmontatuko dizkigu, eta jende asko epaiketara joateko duen beldur hori, edo bueno, gaizki egon hori, behintzat murrizten saiatuko gara, baina hasi aurretik zorion du egin behar dugu Maite, ze atzo abokatuen mundu eguna izan zen, Maite.
1: Eskerrik asko, bai.
0: Ospatu zenuen?
2: Ez. Alian gaur kroketa batekin.
1: Igual bai.
0: Jo, nola guk edo zein egun aprobetxatzen dugun ospatzeko, ba, pena ematen diguzuk ez ospatu izana, baina. Tira, mamian sartuko gara. Bai, jendeari beldurra ematen dio epaiketa batera joateak.
1: Bai, normala dan bezala.
0: Hoxe.
1: Normala dan bezala, baina egia da baita ere, askotan pentsatzen degula, o bueno, ez dakit, pelikula asko ikusi ditugulako edo, epaiketak diela, oiu asko dauden leku bat, azken orduko sorpresak, derrepente atea irikitzen da eta norbait sartzen da, abokatuek bau batez de pelikula amerikanotan zutik hitz egiten dutela, hori ere, hemen ez da gertatzen, realitatea nahiko bestelakoa da. Ta bueno, urduritasun hauek gainditzeko normalen antidotona izaten da informatzea eta prestatzea batez ere epaiketa hori. Zen errealitatean epaiketa ia denak, bueno, salbuespenak daude eta ba, kasuan arabera, konplexutasunan arabera, baina epaiketa asko behintzat nahiko laburrak izaten dira, ordu erdi ba, ingurukoak edo. Eta bueno, galderak egiten dizkizute eta askoz gutxiago esan nahi detzu testigo bezala edo baldin mazoaz, bueno, nahiko zure interbentzioa nahiko laburra izaten da.
0: Ez da izaten hola pelikuletan bezala, zuzaude horre eserita besteak, baino pixka bat altuago gainera, jende asko dago beti, pelikuletan publikoan beti jende bai, asko dago.
1: Normalean ez da hui ainor.
0: Oh, ja. Eta abokatu bai. Atortzen da, eta bui egiten dizu, ez alda egia bai. Gau horretan, bainatu zinela, txampua erabili gabe, eta horretan zu.
1: Bai, eta tensioa, eta egia da, leku hortan egotea bakarri ja tensioa produzitzen dizula, zu erdian esaitzen zea eta zure parean epaile bat dago, bere, bueno, jantziarekin edo esango dugu, formalismo asko dago, batzuei, ia epaiketa gehienak gaur egun oraindik tamalez erderaz egiten dira, batzuei horrek baita ere, ba bueno, produzitzen die, azkenen netzalako berdine espersatzen, berez horri gehitu behar diozu epaiari de usted bueno, berorika itzen behar diozula horregia da esan behar dut nire gertatzen zait askotan abokatu bezala igual hasten naizela de usted, baina gero ja momentu baten bestelakora pasatzen zea porque ja zaude zurenen konzentratuta azte zaizkizula formalismo hiek, baina bueno, denetik ez da zer gertatzen momentuz behintzat inoiz ez diate bronka egota
0: vale.
1: Eta hor dut, bueno, honen ingurun, banik ingo izkizuet galdera batzuk, zuek ze uste
0: duzuten.
1: Oso gutxi dia.
0: Vale,
1: uste duzuten egia dien, gezurra dien, edo ze, bueno, gero honen ingurun, komentatuko dugu. Vale, zuek uste duzute pelikulatan bezala epaiketa bat amaitzen danen epaiak maio batekin jotzen dula maia?
2: Ez. Nik uste ez.
0: Ai, ama, ni egon naiz epaiketaren batean, eta ez nuke jakingo eguneko unean esaten, baiezko edo ezkoa den, eh? Agian bai, ja...
2: Igual gaur egun ja ez, baino hau gertatu izan da duela zein bestera arte.